0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום ה-24 של חודש מאי לשנת 2026, ואנחנו נצא מן היום הזה מפני שהוא יום גדול. אני רק אציין קודם לכן שאנחנו עוברים מיום ח' ליום ת' של חודש סיוון תשפ"ו, אבל אנחנו מציינים היום את יום הולדתו ה-85 של אחד ויחיד, בוב דילן. אני אומר את הדברים האלה ואני מתרגש מאוד, אני מרגיש שהאוויר ממלא את ריאותיי באופן שמקשה עליי לדבר, אני משתדל לא לתת לזה להישמע. בוב דילן בן 85, אפשר לדבר על 65 שנות קריירה של האדם שזכה בכל כך הרבה פרסים. אני אציין כמובן את פרס נובל לספרות, בוודאי את היותו מי שנכנס להיכל התהילה של הרוקנרול. בוב דילן הוא מי שאין ספור רשימות ודירוגים שהופיעו בעיתונות, הכתירו אותו ככותב השירים הגדול של המאה ה-20, כדמות החשובה ביותר בתרבות הפופולרית במחצית השנייה של המאה ה-20. כל הדירוגים הללו וכל הכתרים הם יפים, הם ראויים, ואני חושב שהם לא מצליחים לתפוס את דמותו של בוב דילן. וגם אנחנו במסע הזה, שיהיה ראשון למסעות השנה הזאת, כי כשמציינים 85 לדילן, ואני חושב שרבים התקשו להאמין, בוודאי לא העריכו שהוא יגיע לשנתו ה-85, עוד מופיע. סיבובי הופעות, גם בארצות הברית שלו, גם באירופה. אני זכיתי בספטמבר האחרון לראות אותו, והוא היה בחושר גבוה מאוד יחסית לגילו וגם יחסית לעצמו. הוא פתח את פיו, הוא שר, הוא נתן אפילו לקהל להיות שותף באופן יחסי או לזהות את השירים שלו, דבר שהוא לא תמיד נהג לעשות בעשורים האחרונים, כשהוא היה מחפש את שיריו, כי דילן היה, הוא עדיין, והוא היה, אדם שיש איזה מימד של תחפושת, ביותו, במי שהוא, בדמותו. כבר השם, בוב דילן. הוא לא נולד בוב דילן. בברית אמרו, השם שאני מרבה לציינו, שבתאי זיסל צימרמן. ביומיום קראו לו בובי זימרמן. כלומר, בברית אמרו שבתאי זיסל בן אברהם, כן? זה מה שמציינים בברית. ביומיום קראו לו בובי צימרמן. זימרמן. דילן בעצמו שר באחד משיריו, You may call me Bobby, you may call me Zimmy. אתה יכול לקרוא לי בובי, אתה יכול לקרוא לי זימי, כלומר לזכור לי את הצימרמן הזה. הוא עשה מעצמו, בוב דילן, גם בשל אהבתו למשורר הוולשי דילן תומאס, אבל גם בגלל שהוא רצה איזה צלצול כלל אמריקני. הוא לא מתכחש לזה. אבל הנה תאמר, זה לא שמחה, אתה מתחפש, וכל כך הרבה אומנים שראו איך דילן קונה לעצמו איזה מעמד שהוא מעבר לכל אומן אחר, לכל כותב שירים אחר, בזמנם הם התרגזו והם ניסו להחזיר אותו מהיות האייקון הזה בוב דילן ולומר לו, אתה אינך אלא צימרמן. ואני חושב שיש פה פספוס ענק. אכן בוב דילן הוא דמות שקשה לשים עליה את האצבע. מה הוא יותר? האם הוא קודם כל הנער הזה שגדל בהיבינג מינסוטה, נולד בדולות מינסוטה, מקומות שהם באמת, אפשר לקרוא לזה, כן, אם הדימויים הם דימויי גוף, הם לא בדיוק הלב ולא בדיוק הראש של ארצות הברית של אמריקה. יש שיאמרו בית השכי, יש שיאמרו דברים אחרים, ממש לא המרכז. אז האם דילן הוא זה שבא מבחוץ, זה שלא נולד למרכז הסצנה? האם דילן הוא למעשה יהודי מזרח אירופי? האם אודסה היא זו שמובילה אותו? אפשר לדמיין אותו כך, בהחלט. אבל אולי בוב דילן הוא דווקא יהודי טורקי,
מן האימפריה העות'מאנית, כי ישנה מסורת במשפחתו שלמזרח אירופה הם באו משם, והשם שבתאי מהדהד זאת. אני מספר זאת לא פעם. השם שבתאי, אפשר לחשוב שאולי בעצם זה השבתאי מטורקיה. אולי למשפחה היו שורשים שבתאיים, אלו בנקודת זמן מסוימת רוב מניין ובניין של העם היהודי היו שבתאים. האם בוב דילן הוא סמלה של ניו יורק? אבל היו לו גם תקופות ארוכות מחוץ לניו יורק. אין לזאת תשובה אחת, ולכן אני חושב שיש איזו נטייה של רבים לומר מי הוא בוב דילן האמיתי. אני הסתובבתי כאן במסדרון ושאלו אותי כמה אנשים, תגיד, מה השם האמיתי של דילן? למה הוא שינה את השם שלו? באיזה בית הוא גדל? קודם כל, קשה לענות על השאלות האלה, כלומר אנחנו יודעים את שמו האמיתי, אבל הוא לא נתן בקלות שיוציאו ממנו פרטים לגבי ביתו. מי שרוצה לנסוע להיבינג מנסוטה, למצוא שם עוד זקנים שזוכרים את משפחת צימר, מה נמצא? אבל דילן עצמו בחר בכוונה להמאם, אני חושב, את כל המידעים האלה. אני בכוונה משתמש במילה מודיעינית כזאת. כאילו חוקרים אותו איזו חקירה מודיעינית. כי מבחינתו, הוא היה משורר. בשנה שעברה אמרתי כאן, שההתעקשות של בוב דילן, לא לשים במרכז, לא איזו ביוגרפיה המדוקדקת שלו. וגם מן הצד השני, לא להפוך את עצמו לאיזה חייל ברור, בצד פוליטי מסוים, בקבוצה דתית מסוימת. כל ההתעקשויות הללו הן חשובות, מפני שבזה דילן מצליח להיוותר משורר. מה שיש לך מדילן, אין לך רעיונות רבים ממנו, וכאשר אתה צופה ברעיונות שלו, אתה מבולבל לעתים יותר משנכנסת אליהם. יש לו שם משפטים שיריים נפלאים, אבל אתה רגיל שהפורמט הזה של הרעיון הוא הזמן שבו האומן לרגע מסביר את עצמו. ודילן לא רוצה להסביר את עצמו, אולי מפני שהוא חושב שהשירים הם הסבר טוב יותר, ומעמיק יותר ממה שאפשר לתת באיזה רעיון לעיתון או לרדיו או לטלוויזיה. והשאלה הזאת, מי הוא דילן האמיתי, לפעמים היא נשאלת כשאלה חיובית, ואז אתה רואה את דילן שבאמת מתגלה בכל כך הרבה צורות. דילן שהוא זמר פולק, והוא זמר רוק אנד רול, והוא זמר בלוז, אבל הוא גם מבצע סטנדרטים ישנים של ג'אז. דילן שהוא קאובוי במערבונים מסוימים, אבל הוא גם לעתים מרגיש כמו איזה משורר סימבוליסטי. זה הטעם שהוא הצעיר עליו, שהוא אהב כל כך שירה סימבוליסטית צרפתית. לפעמים בסרטים כמו I'm Not There מנסים להבין את הצדדים השונים של דילן. פעם מגלם את אותו אישה, פעם מגלם אותו ילד אפרו-אמריקני. כלומר, הפנים השונות של דילן, אתה רוצה לגעת בזה, לפעמים זה נאמר בזלזול. פעמים רבות אמרו לי, וזה ידוע שגם קולגות של דילן אמרו את זאת עליו, שהוא לא אמיתי. הוא משנה את קולו, כל כמה אלבומים, משהו בקולו משתנה. הוא שינה את שמו, הוא משנה את לבושו, לפעמים הוא משנה את חיתוך דיבורו. בתקופה, זו תקופה כבר רחבה מאוד של הקריירה שלו, התקופה שמאז נאמר סוף שנות ה-80, הוא גם משנה את המנגינות של שיריו. אז מה הוא בוב דילן האמיתי? והשאלה הזאת היא שאלה שנשאלת ככתרוג. כלומר, אין בוב דילן אמיתי, כי אם הכל מתחלף ואם השם מתחלף, אז שום דבר אין לו מעצמו. כל פעם הוא בוחר איזה דבר מה ולובש אותו. ואני חושב שהשאלה הזאת מפספסת בענק. היא מפספסת קודם כל מפני שדילן אמר, משפט שאני חייב לאומרו אף על פי שאמרתי אותו כאן פעמים רבות בעבר, שהחיים אינם חיפוש עצמי למצוא את האני המקורי, אלא אתה יוצר את חייך. החיים הם מעשה יצירה. בזו דגל גם שי עגנון,
שהיה שמואל יוסף צ'אצ'קס, אבל הפך לשי עגנון, וגם כתב מחדש את תאריך לידתו ואת סיפור חייו, מפני שהייתה לו היכולת לעשות בו. היו בו כוחות חיים ויצירה. הלו, בשפה היהודית אנחנו מדברים על מעשה החיים כמעשה יצירה מקדמת דנה. אם יש בך כוח חיים, יש בך גם כוח יצירה. גם ליצור שירים, אבל לא רק ליצור את היום הבא שלך. מה אתה עושה בו? זה התסריט של יומך. וכאשר אתה אומר על דילן, שהקול הוא לא הקול האמיתי שלו, אתה בעצם אומר את ההפך משהתכוונת. כי אתה לא אומר שדילן מזויף, שדילן אין בו אמת, אתה אומר, עדיין לא מצאתי את האמת הזאת. כי כאשר אתה אומר שהקול שדילן שר בו הוא לא הקול האמיתי שלו, אתה בעצם טוען שיש איזה דילן אמיתי, ואתה עדיין לא מצליח לתפוס אותו. כמו בשיר של מאיר אריאל, שהריץ מאוד את דילן. המילה הריץ, יש כאלה שרואים בה מילה בעייתית, אבל אני מתכוון, אהב אותו אהבת נפש, ונשא אליו עיניים. מאיר אריאל שר לא תתפוס אותי, ואתה לא מצליח לתפוס את דילן ולהכניס אותו לכל מיני מגירות שנוחות לך. אבל אתה מאמין, אמונה עזה, שיש איזה דילן אמיתי. כי אם הקול שבו הוא שר, הוא לא הקול האמיתי. אתה עדיין רוצה להגיע לקול האמיתי של דילן. ואני רוצה לומר שהקול האמיתי של דילן הוא כל המעברים הללו. כולם. אם רוצים לדעת מי הוא דילן האמיתי במרכאות, זו הישות הזאת שאתה יודע שישנה שם, שעוברת מכל לכל, מסגנון לסגנון, מצורה לצורה. אני חושב על רנה דקארט, הקוגיטו שלו. אני חושב, משמע אני קיים. בזו דקארט אומר לנו שיש האני החושב. עוד לפני שאתה יודע מהי המחשבה, אתה מבין מזאת שישנו האני החושב. וככה גם עם דילן. דילן הוא היוצר. יש יצירות והן שונות זו מזו. והכוח הזה שיוצר את כולן הוא דילן. כלומר דילן, במובן עמוק, ואני חושב שזה המסר של יצירתו מראשיתה ועד עתה, הוא המסע. ודילן ממשיך במסע הזה. אני ראיתיו במנספילד, מסצ'וסטס. זה לא המקום הכי מפורסם במסצ'וסטס. זו לא בוסטון. הוא לא מופיע רק באולמות גדולים. הוא היה יכול להרשות לעצמו. הוא היה יכול גם להוריד מעט את הגז מרגל ההופעות. אבל הנסיעה הזאת היא בעיניו מעשה החיים. הוא אפילו השתמש ברעיונות מסוימים במושג גורל. זה משהו. הוא הזמר הנודד הזה. ולכן הוא ילך לכל מקום שהוא יכול להגיע אליו. כי הוא במסע. והמקום הקטן, מנספילד, מסצ'וסטס, הוא לאו דווקא טוב פחות מאיזה אולם גדול בניו יורק. כי אם אתה באמת במסע, אז לכל דבר יש את זמנו שלו. ולפעמים אתה על הבמה הגדולה, ולפעמים אתה בשדה הקטן.

Tangled Up in Blue. אפשר לתרגם את השם הזה בכל כך הרבה צורות. סבוך בכחול, אבל הכחול הזה הוא גם הכחול של הבלוז, של התוגה. מצד שני, עיניו של בוב דילן הן מין כחול כזה, הייתי אומר, כחול שהוא מרעיש. אתה לא יכול להתעלם ממנו. ולכן, תמיד כשהוא מדבר, כן, כשהוא פונה אל הכחול, הוא פונה גם אל הכחול במשמעותו כתוגה, גם לכחול במשמעותו כצבע עיניו, במובן שלפעמים אדם תובע בתוך עצמו, לפעמים אדם מוצא את עצמו לחוד בתוך עצמו. והשיר הזה, כמו כל כך הרבה שירים של דילן, הוא שיר שמבטא מסע, נסיעה בדרכים. לדילן הייתה חיבה אדירה לג'ק קרואק. הוא היה מסתובב עם חברו של ג'ק קרואק, אלן גינסברג, משורר הביט, והיה לו את המקצב הפנימי לדילן, את הביט הפנימי של המסע. ובשיר הזה, גם כשהאהבה מתפרקת, אפשר להמשיך בהמשכה. כלומר, המסע נמשך, החיים הם תנועה. אתה לא כופה על שמריך. אתה לא מתאבן במקום אחד, ודילן בהחלט הוא כוח בלתי מתאבן עד היום. ורציתי לדבר על כמה משיריו. אני רוצה להתחיל מגשם כבד עומד ליפול, A Hard Rain's Gonna Fall. השיר שהוא שיר שדילן כותב ב-1963, מוציא אותו ב-1963, ממש בחודש הזה. החיזיון הזה של הילד תחול העין. מי הוא הילד תחול העין? הוא יכול להיות איזה ילד, כן, שאינו יחיד, אבל הוא גם בוב דילן עצמו. שרואה עולם שיש בו איזו צלקת עמוקה, תמונות קשות מאוד. לעתים זה מרגיש כאילו הילד הזה ירד אל התופת של דנטה. ספרים שדילן מציין, אגב, שבוודאי עיין בהם. לא היה לו תואר בספרות ולא שום תואר אחר, אבל אני ציטטתי לא מזמן באש זרה את העובדה שכאשר הוא ראה ספרייה מופלאה עם שירה והיסטוריה, הוא אמר את המשפט הנהדר, שמול כל כך הרבה ספרים נפלאים אתה מאבד את התשוקה לטמטום. גם כאן, כן, יש את הביקורת על חברה שיש בה תשוקה לטמטום. יש משהו מפתה בטמטום, יש משהו קל בו, אבל יש גם תשוקה אחרת, יש גם תנועה אחרת אל הדעת, ודילן היה בתנועה הזאת. ובשיר הזה, גשם כבד עומד ליפול, יש שורה אחת שאני חושב שהיא גם נצחית וגם עכשווית, במובן של 2026, לא במובן של 1963, אף על פי שבמונחים של נצח התאריכים הללו לא רחוקים כל כך. הוא כותב ככה: ראיתי 10,000 דברנים שלשונותיהם שבורות כולן. זה תרגום מילולי, אפשר לתרגם זאת אחרת. ואני חושב שהשורה הזאת היא שורה מעניינת מאוד. כי דילן לא אומר, ראיתי מי שרצו לדבר, אבל לשונותיהם היו שבורות. כן, לשון שבורה, אפשר לדמיין אותה כלשון חתוכה. הוא בוודאי לא אומר, ראיתי 10,000 אילמים עם לשון שבורה. הוא אומר, ראיתי 10,000 דברנים שלשונותיהם שבורות. כלומר, אני שומע אותם מדברים. הם דברנים, הם ממשיכים לדבר. אבל הם לא יכולים להוציא הגה. הם לא יכולים לבטא מילים. ולכן מה יוצא? איזה ג'יבריש. איזה מלמול חסר פשר. עכשיו צריך להבין את זמנו של דילן. מילדות. דילן הוא מי שגדל, הוא יליד 1941, ביום הזה של חודש מאי. הוא מי שצומח אל תוך עולם שהוא תור הזהב של העיתונות האמריקנית. כל כך הרבה עיתונים, עיתונים הם דבר מה כל כך פופולרי, מהעיתונים הגדולים, הניו יורק טיימס, השיקגו טריביון, כל מיני שמות כאלה, עד עיתונים קטנים במינסוטה, בכל מקום עיתונים. כל כך הרבה עיתונאים. כשדילן כותב את השיר הזה ב-1963, מאוחר יותר ב-1963, כאשר הנשיא קנדי נרצח, אירוע שיטלטל
את דילן ויעסיק אותו עד האלבום האחרון שלו, האירוע הזה עדיין מעסיק אותו. אתה רואה כמה עיתונים יצאו וכמה עיתונאים ובכל מקום, וזה גם תור הזהב של הרדיו. דילן סיפר על זה כל כך הרבה, שהוא נפגש עם העולם דרך הרדיו, עם עולם אחר, מבית הוריו, מן הקהילה היהודית, ממינסוטה. הוא נפגש עם העולם בכל כך הרבה צורות, דרך הרדיו ודרך האקראיות של הרדיו. כלומר, אולי יש משהו שאנחנו איבדנו, כאשר כל מיני אפליקציות עוסקות בלהתאים לנו את המוזיקה שנואב. ובשנות ילדותו של דילן, אתה פשוט היית מסובב את הכפתור, עד שהיית בכלל מצליח לקלוט משהו, לא תמיד היית מצליח לקלוט כמו שצריך במכשירים הישנים ההם. וכך היית נתקל בכל מיני דברים שלא תכננת להתקל. היית נותן לעולם להפתיע אותך. היית בתנועה. כאשר הדברים לא צפויים. מסע. גם הרדיו הוא אמצעי למסע. דילן, הוא חי בעולם שבו מדברים כל כך הרבה. כל כך הרבה דיבור, כל כך הרבה תוכניות רדיו, כל כך הרבה עיתונים אמריקנים. והוא אומר, כל כך הרבה דברנים, אבל האם הם בכלל אומרים משהו? האם יש משמעות? בארון הספרים הישנים, הנצחיים, בדירה בניו יורק שהוא התארח בה, הוא מצא הרבה יותר מילים שאפשר לאחז בהן, מבאין ספור המילים בעיתון. כלומר, יש מצב של דיבור ו... עוד מילים ועוד מילים, שאתה מרגיש שנשפחות עליך מכל עבר, אבל מילת אמת, מילה שאינה מלאכותית, האם אתה מוצא אותה? הלא האדם יכול להיות בינה מלאכותית, עוד הרבה לפני הבינה המלאכותית. ואני חושב שיוצר כמו דילן, ומי שאתה מרגיש אצלו איזו תביעה, שהיא תביעה בלתי מלאכותית, אתה לא יכול לצפות את דימויו, אתה לא יכול לצפות את הצעד הבא המוזיקלי שלו. גם הוא נאחז במבנים שהחזיקו אותו. דילן מעולם לא היה גדול הנגנים, אמנם הוא השקיע בזה ונשתפר בזה לאורך שנותיו, והיום כשהוא מופיע אתה מרגיש שהוא שולט בכלים יותר מבעבר בגיל 85. אבל המוזיקה הייתה בשבילו איזה מבנה שלתוכו הוא יכול להכניס את ה... רוח הזאת, את הרם המתגלגל, כמו בשם המופע The Rolling Thunder Review, סיבוב ההופעות המפורסם שלו, מאמצע שנות ה-70, וגם כן האבן המתגלגל, את רולינג סטון שהוא היה. 10,000 דברנים, אבל הלשונות, הן לא לשונות שיכולות להפיק איזשהו הגה. יש שבר. ואני חושב שאנחנו נמצאים בזמן שבו אנחנו מרגישים את זאת ממש על בשרנו. אמנם אולי חשבנו שהעולם המילולי הולך ומצטמצם, מוחלף בויזואליות, אבל אני דווקא חושב שעידן הבינה המלאכותית, טקסטים כל כך ארוכים מיוצרים ברגע, ואתה רואה את הרשתות החברתיות מתמלאות בטקסטים ארוכים נורא, שהם כולם, אתה מרגיש זאת מיד, איזה דבר מה שהוא טכני, אין מילה אחרת, שהוא מעושה. ודילן אמר את זאת קודם, ואני חושב שגם התחושה הזאת שכל כך הרבה דברנים עם לשון שבורה, והמשורר לא יכול להרשות לעצמו להיות דברן. יש לו שירים שבהם הוא דברן יותר, שירים שבהם הוא דברן פחות, אבל מדברים על הקריירה של דילן ואומרים שהוא כתב מאות שירים וזה הספק מכובד. אני זוכר שבראשית שנות ה-2000, באחד הרעיונות המפורסמים שלו, אמר המראיין מעל 500 שירים, והוא היה כבר בן אדם בן 60 ומשהו. בשנה יש 365 ימים. כלומר, מאות שירים זה הרבה, מפני ששירה היא משהו שאתה לא עושה בכל יום, ואתה לא עושה כל הזמן. וגם דילן שהרבה לכתוב,
ב-65 שנות קריירה הוא כתב מאות שירים. כי המשורר מוכרח לחשוב על כל מילה. מוכרח לכבד את המילה. הוא לא יכול להרשות ללשונו לדבר כל כך הרבה ויותר מדי מילים ריקות עד שהיא תישבר.

0: התראה קריית שמונה.
1: ליבי כואב שאני יוצר את ההופעה הנפלאה הזאת באולם של הפילהרמונית בניו יורק ב-1964. דילן, צעיר כל כך, הוא הלוא יליד 1941, היום הוא צעיר בן 85, Forever Young. רציתי לומר עוד משהו על שיר שאני מרבה להשמיע כאן, על אינסוף גרסאותיו, כולל כמובן זו של ג'ימי הנדריקס, שדילן אמר עליה שברגע שהוא שמע אותה, הוא החל לבצע בעצמו את שירו שלו כמו הנדריקס, כי הוא הרגיש שבעצם אין פעם...
0: התראה קריית שמונה.
1: All Along the Watchtower, כן, מילולית, לכל אורך מגדל השמירה. השיר הזה, ואני אפילו סיפרתי את זאת פעמים רבות בעבר, התמונה הנבואית שהוא מצייר, הסבוכה, היא מפני, ואי אפשר להתעלם מזאת, שהוא שואב גם מפרק סבוך ומסתורי למדי, פרק אף א' בספר ישעיהו, באמת גם מספרים שהוא היה מסתובב באולפן ההקלטות, כשהוא עבד על האלבום ג'ון וזלי הרדינג, תנך בחיקו. והפרק בישעיהו, לא נבקש לפרשו, הוא גם באמת מסובך, אבל יש כאן כמה נבואות, שלוש למעשה, נבואות על נפילת בבל ועמים שכנים, כוחות מדיניים שכנים. נביא ישעיהו מבשר על הנפילה, והיית חושב שאם אתה מבשר על מפלה כזאת, כנביא כמו ישעיהו אתה תהיה שמח, מפלת האימפריה הנוראה בבל, אבל ישעיהו אומר, על כן מלאו מותני חלחלה. הוא מתחלחל, והוא אחוז בצירים כצירי היולדת. ויש לו אביתות, והוא נבעל מן המראות שהוא רואה. מפני שכאשר נופלות האימפריות הגדולות, גם אם הן ראויות ליפול, בעצם כל התשתיות של הקיום, הכל מתערער. במאה ה-20, במאה של דילן, העולם ראה זאת במלחמת העולם הראשונה, ובוודאי ראה זאת במלחמת העולם השנייה, גם אם בסוף הרייך השלישי, כן, נפל. ודילן, היו לו מבני משפחתו שלחמו במלחמות הללו. והוא חש זאת, הוא נולד לעולם של מלחמת העולם השנייה. והוא לוקח סמלים שמופיעים בפרק הזה בישעיהו, יש פה בוגד ויש פה שודד. ובשיר של דילן יש שודד, יש פה יין, ואצל דילן יש יין, ובעיקר, בסופו של דבר, יש מי שצריך לעמוד במצפה, שומר שמצפה לראות מה יקרה, מה בא מן האופק, והוא יראה צמד פרשים, והם מבשרים את המפולת של בבל אצל ישעיהו, ואצל דילן, אתה לא לגמרי יודע עדיין מה הם מבשרים, אבל אצל דילן ישנו דו שיח בשיר הזה. בין שניים, הג'וקר, כן? איזה מין לץ מסתורי, והשודד. והם מדברים ביניהם. וכאשר אתה מרגיש שהאימפריות הישנות קורסות, ובכלל, המוסדות של העולם קורסים, יש שתי דרכים להגיב. אפשר להגיב בצחוק. כלומר, להגיד שהכל בדיחה. עם כל הרעיונות הישנים, כל הממסדים הישנים הם עכשיו בקריסה, אז לשום דבר אין משמעות. העולם הזה הוא בדיחה, אולי אתה יכול לצחוק ממנה. וכך גם בשיר של דילן, יש בינינו שחושבים שהחיים אינם אלא בדיחה. אבל הדמויות של דילן אומרות לא, אנחנו כבר עברנו את זאת. אנחנו הלכנו דרך הדבר הזה, ואנחנו רואים מעבר לו. ואין לנו זמן, מפני שהשעה מתאחרת. כלומר, יש לנו משימה. ואני חושב שדילן, הוא הרגיש איך העולם שלו הוא עולם שאחר מלחמת העולם השנייה, ויש בו עדיין רבים שחושבים שהעולם הוא בדיחה אכזרית למדי. אבל הוא לא מוכן להיות מאלו שמחזיקים בזאת. הוא מרגיש שמוטלת עליו משימה לומר מילים, חלקן מצחיקות, אבל מילים שאינן בדיחה. קלת דעת, אלא שיש בהן משמעות.

מחיאות הכפיים לבוב דילן, 1974. הוא מבצע יחד עם הבנד את All Along the Watchtower. ואני רוצה לדבר על שיר נוסף, License to Kill, רישיון להרוג, מפני שהוא שייך מאוד לרגע הזה בזמן העולמי, בזמן הישראלי, כי הוא עוסק באופן די ברור בנשק גרעיני. דילן, הוא סיפר על זה באוטוביוגרפיה שלו, כרוניקות, חלק אחד, שהחלק השני מי ישורנו. החיים שלו, שהם מתחילים בזמן מלחמת העולם השנייה, והילדות היא לתוך המלחמה הקרה, והפחד הזה מהתנגשות גרעינית, אחרי שהעולם יודע כבר מה הגרעין עשה בירושימה ונגסקי. והדבר הזה שמלווה את העולם עד היום, ובילדותו היה כל כך נוכח תרגולים בבית הספר. ודילן הוא מי שהיה בתחילת דרכו המוזיקלית, כשמשבר הטילים בקובה יוצר מתח גדול האם תחל מלחמת עולם שלישית, והדבר הזה מלווה אותו גם אחר כך. ובלייסנס טו קיל הוא מדבר על כך שהאדם חושב שבגלל שהוא שולט בעולם, בארץ, הוא יכול לעשות עימה מה שהוא רוצה. ואם דברים לא ישתנו בקרוב, הוא אכן יעשה. והאדם, הוא ימציא את כליונו. הצעד הראשון היה לגעת בירח. כלומר, אנחנו חצינו איזו נקודת על חזור טכנולוגית והמצאנו את כליוננו. נגענו בירח, שברנו את ההפרדות כמעט, כן, בין האנושי לאלוהי. אם האדם יכול להחריב את עולמו עם הנשק שהוא יצר, אז הוא הופך להיות מחריב עולמות בכל כך הרבה מיתולוגיות. מי שבורא עולמות ומחריב עולמות, גם ביהדות, זה האל, לא האדם. דילן מבואת מזאת. הוא קורא לזאת רישיון להרוג. אבל הוא מספר על כך שבשכונה שלו יש אישה אחת שבשעת הלילה יושבת ושואלת, מי ייקח ממנו, מן האדם הזה, כלומר מכל המנהיגים שמייצגים את האדם, את הרישיון להרוג? ולא לשווא זו איזו אישה אחת שיושבת בשכונה, ולא איזה בעל שררה. קודם כל זו גם אישה, ולא גבר. יש פה הצד האימאי. אבל זו גם מישהי מן השכונה. מישהי שהיא לא גנרל, ולא ראש ממשלה ולא נשיא. אבל יש לה איזה שכל ישר שאומר, מדוע אנחנו עושים זאת לעצמנו? נכון, לכל מלחמה ספציפית יש סיבות והצדקות, ולעיתים הן בלתי נמנעות, אבל השאלה המעדעדת, מעומקי הייתי אומר, הבטן האנושית, מתי ניקח מעצמנו את הרישיון להרוג? ואני חושב שדילן אומר כאן, נדמה שכבר עברנו את נקודת האל חזור, אבל אולי עדיין יש בנו איזה מצפון אנושי פשוט, שמייחל לעולם אחר.

רישיון להרוג, license to kill, בוב דילן, ואנחנו כבר ממש קרובים לסוף מסענו, ורציתי לומר עוד כל כך הרבה, ורציתי להשמיע עוד כל כך הרבה, ואנחנו גם נעשה זאת. אנחנו נקדיש הרבה לדילן בזמן הקרוב, מפני שהעובדה שהוא בן 85, היא באמת לא דבר מבוטל, ושהוא כל כך צעיר. אני ראיתי, הוא נכון, הוא צריך להיחס בפסנתר כשהוא הולך, אבל בתוך המוזיקה שלו, הוא רק התחיל. אני אומר רק התחיל מפני שאנחנו נסיים עם שיר חתונה שלו. דילן, אפשר לראות בו לפעמים בשירים שלו רואה שחורות. הוא רואה את המצב האנושי נכוחה. וכמו בסיפור המפורסם של רבי שלמה קרליבך, שדילן שאל אותו, רבי קרליבך, מה החלום שלך? וקרליבך אמר, להכיר כל אדם בעולם. ודילן אמר לו, זה הסיוט הגדול ביותר שלי. דילן יודע היטב את הצד האפל של הפנים, פניו של האנושי. ואחרי כל זאת, הוא מוצא באהבה שגם בה יש לו קשיים והרבה מאוד כעסים, והוא גם נפרד, אבל בתוך הרגעים של האהבה הוא מוצא איזה מקלט, shelter from the storm, או בשירים יותר שמחים מזאת, שהוא מבטיח לאהובתו שאפשר להניח לרגע הכל בצד, הלילה אני אהיה איתך. כלומר, בתוך הסער של העולם הזה, בתוך המערבולת, אפשר למצוא מקלט באהבה. שניים יכולים למצוא מקלט. וכך בשיר הזה, שיר חתונה, שוודאי הוא על סרה דילן, שהוא אהב אותה מאוד, הגם שהוא נפרד ממנה. והשיר הזה היה גם השיר שאיתו נכנסתי לחופה. לפני 5 שנים בדיוק, כשהציעו תאריכים לחתונה שלנו, האולם, אז אחד התאריכים היה היום ה-24 של חודש מאי, ואמרתי, זה יום ההולדת ה-80 של דילן, וזה זמן טוב להתחתן בו, ועם השיר הזה צעדנו לחופה, אחר כך זה התחלף בניגון חסידי. רגע לפני שנשמע את Wedding Song, אני אזמין אתכם כתמיד לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, גם באקס טוויטר לשעבר אתם יכולים לעקוב, גם בטלגרם יש לנו ערוץ של אש זרה. ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לאהובתי, לרעייתי מזה 5 שנים, נועה. כמו הרבה שירים של דילן, זה לעד יהיה השיר שלנו. יש לנו כמה וכמה שירים שלנו של דילן. וזה הביטוי שלו לזאת, שהוא מאמין שהאהבה יכולה לעולם, גם כשנדמה שהעולם הזה הוא באמת נורא והיום. הוא מאמין בה. אולי לא יכולה לגמרי, אבל היא יכולה ליצור משהו בתוך העולם הזה. ויש לו שם השורה הזאת. אני אוהב אותך יותר מתמיד. ואפילו לא. התחלתי.

0: אני כאן בארץ ישן ואוכל, ולארץ שלי קוראים ישראל. וכבר בבית ספר למדתי עובדה, אלוהים לצידנו ולא לצידם.
1: ספרי ההיסטוריה מלאים תהילה,

מלחמת העולם השנייה נגמרה, לגרמניה שכחנו כל מה שקרה. כן, גרמניה האחרת היא די נחמדה, כי כעת אלוהים הוא גם קצת לצידה.

0: אחרי עוד מלחמה,
1: יישאר רק אחד, ואיתו אלוהים שמביט.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7 אנחנו יחד, עפים רחוק, מחברים לעולם. נתחיל את המסע שלנו היום באוקראינה עם הרכב הכל כך אהוב עלינו, דקה ברקה. האזנה נעימה.

מדקה ברקה בקייב עברנו לבוקרסט, נשארנו ככה באזור במזרח אירופה. הקלטה חיה בבוקרסט בעצם משנת 2012 של אנואר אברהים. שימו לב איזה קטע יפהפה, Astounding Eyes of Rita.

היינו בעיראק, בעצם כאן בארץ, עם מוזיקה עיראקית, לפלפול הגרוב הנפלאים, בקטע מקם, רסט עיראקי, עם הקנון היפהפה הזה של דוד רגל זערור, ועכשיו אל טורקיה, בבזולה, הרכב בבזולה מטורקיה, בהופעה.

עד כאן התוכנית להיום. אנחנו בסימן השמש, נשארים גם בסימן השמש וגם במקצב המאוד מפורסם של מוזיקת הפלמנקו, שנקרא סוליה, אחד מהפלמז, ממתכונות הפלמז. אז הנה סוליה, מיילס דייוויס. עד כאן התוכנית להיום, אני משה מורד, ניפגש מחר בשביל.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: קנטבות.
2: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הוהי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: לילה. נכיר את ההתייחסות של ספרות חנוך ללוח השנה. פרופסור ישבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תספר לנו מדוע לוחות שנה היו מסמך חשוב מאוד, ואולי לא רק בתפיסות העתיקות, שמשתקפות לנו מהמקורות העתיקים.
1: יבוא וסיגריה שם בחושך מרדי מתוך היער אפל הזה לפתע.
0: שלום ישבל.
2: שלום גיל.
0: אז יש לנו לוחות שנה לפרק הרביעי, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, אבל עכשיו הם השחקן העיקרי, הם הדמות הראשית של הפרק הזה, ואני רוצה להתחיל איתך בשאלה באמת, למה זה מסמך כל כך מעניין? למה הוא כל כך חשוב? חוץ ממה שסיפרת לי בפרק הקודם, שזה יכול לספר לנו על סקרנות אולי מדעית, אולי כללית, אולי זה קשור לזה, חוץ מ... לא יודעת, למה זה חשוב כל כך? לוח השנה מבחינתי אפשר לחיות קצת יותר בלוס ממנו.
2: אז נכון שאנחנו לא כל כך מבינים את החשיבות של לוחות שנה, כי אנחנו חיים היום בעולם שבו לוחות השנה כבר קבועים. הם כבר נקבעו מראש, ואנחנו משתמשים בהם כאיזה כלי טכני לקביעה של... פגישות, לתאם את סדר היום שלנו, לתאם את הפעילות האנושית שלנו אחד עם השני.
0: זה הגריד שלנו.
2: נכון. והם כאילו משהו ברקע שאנחנו לא באמת צריכים לחשוב עליו, כי הוא קבוע, והוא גם לא בידיים של אף אחד לשנות אותו.
0: כן, נכון.
2: אבל בעולם שבו לוח השנה נקבע אד הוק, כלומר נקבע מדי חודש בחודשו, וכל שנה צריך לסדר אותו, ללוח השנה יש... השלכות, למעשה גם היום יש ללוח השנה השלכות משמעותיות, אבל ההשלכות האלה עולות למודעות שלנו, בגלל שמישהו שולט על זה.
0: כן.
2: אז איזה השלכות יש ללוח שנה? חוץ מזה שאנחנו מתאמים את הפעילות שלנו, כל הריביות שלנו נקבעות על פי לוח השנה, נכון? המיסים שאנחנו משלמים תלויים כן. בלוח השנה.
0: נכון. סליחה, יש ימים שאי אפשר לקנות אוכל בחוץ, בגלל לוח השנה.
2: למה?
0: אין סופרים, הם סגורים.
2: נכון. נכון.
0: יש ימים שלמים כאלה.
2: נכון, נכון, לא בתל אביב, אבל יש.
0: כן, אבל אני אפילו חושבת על וינה. יש נכון. מקומות בוינה שב-31 בדצמבר, ב-1 בינואר, ב-2 נכון. בינואר, את יכולה לשכוח מאוכל אם נכון, לא קנית בזמן.
2: נכון, יש ימים שצריך, כן, אז בתל אביב ביום
0: גם
2: כיפור.
0: גם בטוקיו.
2: נכון. יש ימים שאת צריכה להערך אליהם מראש, נכון. נכון. החגים שלנו, נכון, כולם מושפעים מלוח השנה.
0: הפקקים.
2: הפקקים שלנו, נכון, אנחנו יודעים מתי לצאת ומתי לא לצאת מהבית. יש המון המון היבטים של החיים שלנו שמושפעים מקביעת הזמן.
0: התורים בנתב"ג. זהו, עכשיו נכנסתי לזה.
2: אוקיי, זהו, השתכנעת שלוח השנה משפיע על החיים שלנו המון.
0: ללא ספק.
2: ועכשיו תארי לך שאת היית קובעת באיזה ימים זה יהיה כל הדברים האלה.
0: וואו. יש בעל פה רואה את החיוך שמרוח לי. מאוזן לאוזן. ישר אני מדמיינת. יום לחגוג ספרים, יום שיוצאים לטבע.
2: נכון, או שאת אומרת, עוד לא הרווחתי מספיק כסף בשביל לשלם את המיסים האלה, אני רוצה עוד כמה ימים, כן. או אם את זאת שמקבלת את המיסים, יאללה, יאללה, יאללה.
0: תנו לי את המיסים שלי.
2: כן, ויש לזה באמת עוד המון, המון השלכות על החיים שלנו, ומי ששולט על לוח השנה, יש לו שליטה על כל היבטי החיים האלה. למעשה, גם בימינו, אפילו שיש לנו לוחות קבועים, אם תחשבי על זה, לזמן יש השלכות פוליטיות מאוד משמעותיות. את אולי זוכרת, נראה לי שאנחנו בגיל קרוב, את הזמן שהיו מריבות בין דתיים לחילונים, מתי עוברים משעון קיץ לשעון חורף.
0: כן.
2: נכון? וזה לא משנה. זה כל כך לא משנה. כי בסך הכל, בסופו של דבר, יהיו אותו מספר ימים בין, בין הקיץ לחורף, אלא שיש כאלה שרצו ש... המעבר לשעון קיץ או לשעון חורף יהיה כמו באירופה. נכון? רצו להיות חלק מעולם גלובלי.
0: כן.
2: ויש כאלה שרצו שזה יהיה לפי הצום של יום כיפור כדי שיהיה להם יותר קל לצום.
0: כן.
2: כלומר, הם רצו שיהיה לנו זמן יהודי. נכון?
0: כן.
2: הם רצו שבמדינת היהודים יהיה זמן יהודי. את אולי מכירה אנשים שחותמים על צ'קים את התאריך העברי
0: אני מכירה אנשים שחוגגים את ימי ההולדת שלהם לפי התאריך העברי.
2: נכון, ויש אני את הדוגמה, חוגגת בתאריך העברי. וגם בלועזי, למה לא לחגוג פעמיים?
0: אם אפשר. נכון. נכון, סיבה מצוינת.
2: הרשות הפלסטינית, לדוגמה, כשברגע שהיא הוקמה, הם החליטו שנמאס להם מהמריבות אצל היהודים בין הדתיים לחילונים, והם מעבירים את השעון לפי הזמן שלהם. אלא מה? שאנשים שחיים ברשות הפלסטינית קונים פלאפונים ישראלים. ואז מה שקורה כיום בפועל, כשהם מעבירים את השעה לא באותו זמן שאנחנו מעבירים את השעה,
0: אז הטלפון הנייד שלהם מסונכרן לשעות שלנו?
2: כל האנשים שחיים באזורים B ו-C, אולי גם A, כן, הם בעצם חיים בתקופה מסוימת בשתי שעות בו זמנית, וכשהם קובעים שעות הם צריכים להגיד לפי איזה שעון הם קובעים.
0: וואו!
2: כן, ואפילו היה מקרה.
0: כי הם בעצם הולכים עם אירופה.
2: לא, אנחנו הולכים עם אירופה. אבל הם רצו להיות, עכשיו אנחנו כבר התקבל שאנחנו הולכים עם אירופה, אבל הם לא רצו להיות כמונו. אז הם פשוט, שוב הפוליטיקה.
0: כן.
2: הם לא רוצים להיות כמונו, אז הם מעבירים את השעון בזמן אחר. אפילו היה מקרה של מחבל, שכיוון פצצה שעובדת על שעון, אבל כשהפצצה עברה לישראל, היא הייתה סלולרית, והתפוצצה לא לפי השעות שהוא התכוון, והתפוצצה עליו. במקום הזה, אז זה היה מזל שניצלנו בזכות הבדלים של שעון.
0: אני בשוק, איזה סיפור.
2: נכון. בלבנון לאחרונה היה חודש, כן, שכל הנוצרים רצו לעבור שעון לפי אירופה, והמוסלמים רצו לפי הרמדאן, רצו לחכות עם הרמדאן, אותו דבר כמו עם יום כיפור.
0: כן.
2: ואז
0: זה היה... רק הבדל של 30 יום לעומת...
2: נכון, ואז זה היה כמעט חודש, שהנוצרים בלבנון היה להם שעון אחד, והמוסלמים בלבנון היה להם שעון אחר.
0: לא נכון.
2: כן, כן, כן.
0: בהפרש בסך הכל של שעה אמנם, אבל עדיין.
2: נכון, אותו דבר היה בברלין, כשהיא הייתה מחולקת, ברלין המערבית הייתה בשעון פריז, וברלין המזרחית הייתה בשעון מוסקווה, שהוא כמו ישראל.
0: אני לא מאמינה.
2: היית עוברת צד של החומה והחלפת שעה.
0: איזה מוזר.
2: כן. כי הדברים האלה הם סופר פוליטיים. הם ממש לא רק עניין טכני. זמנים הם דבר פוליטי. חברתי, כלכלי, המון המון המון היבטים.
0: כן.
2: וגם בעת העתיקה. כן, במיוחד בעת העתיקה. כשלוח השנה...
0: למה יותר? למה במיוחד?
2: כי לוח השנה לא היה קבוע. כי היו בני אדם שקבעו אותו.
0: אז עדיין היה אפשר לשנות את זה. עדיין התרגיל המחשבתי הקטן שעשיתי...
2: כלומר, היה צריך להיאבק גם למי יש את הסמכות לקבוע.
0: כן.
2: בעצם בכל העולם העתיק, חוץ ממצרים העתיקה, כולם היה להם לוחות שנה גמישים. ירחיים שנקבעו על ידי המנהיג המקומי.
0: כן.
2: רק במצרים היה לוח שנה שימשי קבוע מראשית ההיסטוריה שלהם. בהדרגה, מתישהו החל מהתקופה הפרסית, הבבלים מתחילים לקבוע את לוח השנה שלהם. לוח ירחי, אבל מחושב מראש. האסטרונומיה שלהם התקדמה כל כך, שהם יכלו לחזות מראש מתי יהיה מולד הירח, הם יכלו לחזות מראש מתי יצטרכו לעבר את השנה, והם ייצרו לוח שנה קבוע. ובעקבותיהם כל האימפריה הפרסית אימצה לוח שנה קבוע, ואחר כך האימפריה הסלבקית אימצה את הלוח הפרסי בבלי הזה.
0: כן.
2: הם אמנם המשיכו להשתמש עם השמות של הלוח המוקדוני שהם הגיעו ממנו, אבל המבנה של הלוח היה הלוח הבבלי. ובסוף הרומאים, נכון? הלוח היוליאני, בסוף גם הם אימצו בעצם על בסיס הלוח השילוב בין הלוח הרומאי הקודם, ללוח המצרי, הם ייצרו לוח קבוע, הלוח היוליאני,
0: כן.
2: שהולך איתנו עד היום, כן, עם התאמות קלות.
0: כן.
2: אז העולם בהדרגה עבר ללוחות קבועים, אבל הייתה תקופה ארוכה, ואולי מרבית ההיסטוריה, שרוב העולם משתמש בלוחות...
0: שונים.
2: שונים.
0: וגם משתנים.
2: משתנים, בדיוק, שנקבעים על ידי השליט.
0: וואו, אני תוהה אם יהיה... עוד איזה 1,000 שנים מישהו שישנה את לוח השנה שכולנו איתו כבר.
2: יכול להיות, פניין. אבל העניין הוא שכשהלוח יוצא מהידה או נקבע, אז מאוד קשה לחזור אחורה. כי אין מישהו שאחראי עליו יותר.
0: אלא פשוט הפרפורמנס של כולנו,
2: כן.
0: זה מה ששומר את הלוח?
2: נכון, אנחנו פשוט באיזושהי הסכמה קולקטיבית חיים על פיו.
0: כן.
2: ואין אף אחד שאחראי עליו, לכן גם לקח כל כך הרבה זמן עד שתקנו את הלוח היוליאני, למרות שידעו כבר כמה זמן שהוא לא זה, אבל לא היה מישהו שאחראי, לא היה מישהו שיכול היה לתקן. אגב, גם הלוח העברי, הוא לא לגמרי לגמרי תואם לעונות ולמציאות, יש קצת פערים, אבל אין אף אחד שיש לו סמכות לשנות.
0: אז הוא פשוט נשאר ככה.
2: אז הוא כן, אז הוא ממשיך לצבור את הפערים הקטנים שלו כל שנה, של שניות כל שנה, אבל ב-1500 שנה זה מצטבר.
0: ואז מה קורה? חסר יום?
2: אז פסח בסוף זז קצת לחורף.
0: כן.
2: במקום להבין.
0: יו, מגניב. כן.
2: אז הבעיה היא שברגע שזה הופך להיות קבוע, אז גם אין מי שיכול לתקן.
0: כן.
2: אז מכיוון שהלוח הוא כזה עניין פוליטי, בתקופה שארץ ישראל נשלטה על ידי האימפריות, ככל הנראה השתמשו בלוח האימפריאלי. כלומר, בתקופה הפרסית והסלבקית, השתמשו בלוח הבבלי, הרגיל, שהיה מקובל על כולם. השאלה היא מה קרה בתקופה החשמונאית, כן? כחלק מהצהרת העצמאות החשמונאית, כמו שהפלסטינים עשו ביחס אלינו, נראה שהם רצו לקחת את הסמכות אליהם. אין לנו כן. תיעוד של הדבר הזה, זאת השערה, אבל היא השערה סבירה, כי מתישהו היהודים חיים על פי לוח ירחי,
0: שונה מהבבלי.
2: כן, שנקבע על ידי הנהגה מקומית. אז מתי זה התרחש? סביר להניח שבעקבות העצמאות החשמונאית. וזה כמובן מתחיל לעורר שאלות, למה אתם? מי אמר שאתה תקבע? למה לא אני? כן? מי יקבע? מי יקבע את הלוח? כן? למה לא אלוהים? למה אתה ולא אלוהים? כן?
0: כן. איזה בלגן, כלומר הרצון לקבל עצמאות יוצר יותר פירוד.
2: נכון, נכון, זה בפירוש. כשיהודים הם מיעוט שנשלט על ידי אחרים, ועסוקים בביסוס שלהם ביחס לאחרים, אז יש להם יותר סיבה להתאחד ולתמוך אחד בשני.
0: לחפש הסכמות.
2: נכון.
0: לא לחפש...
2: או גם אם הם לא מסכימים, לא לעשות מזה כזה סיפור.
0: כן, כן.
2: כן, זה לא שאי פעם כולם הסכימו על הכל.
0: ברור.
2: אבל...
0: אף פעם.
2: כן.
0: שום מקום.
2: בדיוק. אבל כשיש להם עצמאות, אז יש יותר דברים שעומדים על המוזניים, כן? יש יותר כוח.
0: כן.
2: שעומד על המוזניים, ואז יש מריבות. כן. כן. מי שולט. כמה כוח לתת למנהיג הפוליטי, לדוגמה. האם הוא גם יכול להיות, חייב להיות המנהיג הדתי? לא בהכרח, נכון? ואז הלוח של ה-364 הזה, שדיברנו עליו,
0: עוד לא דיברנו עליו.
2: שהזכרנו אותו קודם באסטרונומיה,
0: כן.
2: נכון? אז כשדיברנו על זה בספר חנוך, שהוא קדום לתקופה החשמונאית, אז אמרתי שהם השתמשו בלוח ירחי, כדי לתאר את הלוח, כדי לבנות את הלוח השמשי. כלומר, הלוח השמשי הזה של ה-364 שלהם, הוא היה לוח תיאורטי. הם בנו אותו ברמה האסטרונומית,
0: כן,
2: אבל את התאריך שהוא... הספציפי הם נתנו בלוח ירחי.
0: Mm-hmm.
2: נכון? כלומר, הוא לא היה בשימוש בפועל.
0: כן, והם גם רצו שזה יתאים לספרה 7, כמו שאמרנו.
2: נכון, היה לו הרבה יתרונות, עוד רגע נדבר על היתרונות שלו, mm-hmm. אבל החל מהתקופה החשמונאית כנראה, יש סיבות לריב, אז אחת הסיבות לריב, לדעתי, לדעת הרבה חוקרים, לא לדעת כולם, אחת הסיבות לריב היא לוח השנה. אז הם אומרים, אוקיי, אם אנחנו כבר רבים, אז אנחנו רוצים להשתמש, ואנחנו מחליפים את הלוח ומשנים, אז למה ללוח הזה? בוא נשנה אותו ללוח שאלוהים קבע בבריאה. לא שכל בן אדם יוכל להשפיע עליו.
0: אז הם קוראים ללוח של 364 ימים, הלוח שקבע אלוהים בבריאה?
2: בדיוק. כמו שאלוהים ברא את העולם בשבעה ימים,
0: כן.
2: אז הוא ברא את הזמן כשנה של 364 ימים.
0: ואז הם רוצים להשתמש בלוח הזה.
2: כן, ואז הם עוברים להשתמש בלוח הזה, אבל לא סתם להשתמש בלוח הזה, לקבוע את כל החגים על פיו.
0: כן.
2: עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שיש במקדש, אחד, בירושלים, נכון? עוד קצת אולי במצרים או בזה, אבל בגדול...
0: מוקד אחד.
2: כן, נכון, היהודים
0: של
2: בינם...
0: של פולחן.
2: היהודים בארץ ישראל מסכימים שיש מקדש אחד בירושלים, וזה איך שאנחנו צריכים לפעול. אז מתי יום כיפור? ביום כיפור רק הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, נכון? כולם תלויים בכפרה שלהם, בכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים. אז יש רק מקום אחד, ורק בן אדם אחד שיכול לעשות את זה, אז אי אפשר שזה יהיה בשני ימים שונים, נכון?
0: כן.
2: כן? כלומר, צריך להחליט...
0: שכל היהודים יסכימו שזה נכון, הלוח הזה.
2: שכל היהודים יסכימו מתי יום כיפור.
0: כן.
2: נכון? ואם לאחד יש לוח ירחי, ולאחד יש לוח שמשי, ואחד קובע את יום כיפור בזמן הזה, ואחד קובע את יום כיפור בזמן הזה, אז יש להם בעיה, נכון?
0: כן. כן, ממש מעשית.
2: נכון, יש להם בעיה פרקטית איך לחגוג את החגים. ואז, ביחד עם מריבות על עוד הרבה נושאים אחרים, במיוחד על דיני טומאה וטהרה, ששוב, אם לא מסכימים, אז אתה בא ומתמא לי את המקדש, נכון?
0: כן.
2: ואתה הורס לכולם. אז אם לא מסכימים על ענייני טומאה וטהרה, זה פוגע במרכז הדתי.
0: בזהות, באפשרות להזדהות עם משהו, באפשרות להגיד שיש לי שייכות אליו.
2: אי אפשר לעלות לרגל ביחד כשלא מסכימים על ענייני טומאה וטהרה. נכון? וגם אם לא מסכימים על הזמן.
0: נכון.
2: אז מה שקורה זה שקת קומרן, כן, פורשת מהמקדש. הם מחליטים שהמקדש תמה, והמילה לא מתנהל כמו שצריך, והם יחיו לפי השיטה, השיטה שלהם.
0: שהיא קרובה יותר לאלוהים מבחינתם.
2: כן, היא השיטה של אלוהים. הם לא רוצים שבני אדם יחליטו להם, הם רוצים שאלוהים לבדו יחליט, והם פורשים מהמקדש. אבל זה לא שהמנהיג החשמונאי מקבל את זה כל כך בסבבה. אוקיי, אתם לא רוצים, תלכו לעשות במקום שלכם. לא, הוא רודף אחריהם, ורדיפות דתיות, ומנסה לכפות עליהם לחלל את יום הכיפורים שחל להיות בחשבונם, שהם ישמרו יום כיפור לפי השיטה שלו, ולא ישמרו, עכשיו מחפת לו, שיצומו בשני הימים. אבל הוא לא אומר להם תצומו בשני הימים.
0: יגדילו.
2: כן.
0: שיגדילו לצום בעוד יום הבא.
2: אבל הוא לא אומר להם תצומו בשני הימים, הוא אומר להם, תחללו את יום הכיפור שלכם. כן?
0: כן, הוא אומר להם תצומו מתי שאנחנו צמים.
2: אבל יותר
0: שזה
2: מזה...
0: שזה אומר אל תצומו ביום הרי, ההוא,
2: נכון,
0: לפני או אחרי.
2: נכון, אבל לכאורה אין איסור לצום ביום שהוא לא יום כיפור, נכון?
0: נכון.
2: אפשר לצום, מה אכפת לו שהם צמים ביום כיפור שהוא לא בזמן?
0: אז הוא אוכף את זה? כלומר,
2: כן.
0: הוא רוצה לאכוף את זה.
2: הוא רוצה לא רק שהם יצומו ביום כיפור שלו, או, כן? הוא
0: כן,
2: רוצה
0: כן.
2: שהם יחללו את יום הכיפורים
0: כן,
2: שלהם.
0: כן.
2: ומה אכפת לו? זה יום חול בשבילו. מה אכפת לו אם הם צמים או לא עושים מלאכה? מה זה מעניין אותו? מה זה מעניין אותו? כי הם לא מסרים למרותו, נכון? כי הוא זה שקובע את הלוח, והם לא קיבלו את הלוח.
0: כן.
2: כשהם חוגים יום כיפור ביום אחר, הם מכריזים מרד.
0: כן.
2: נכון? אז הוא ממש הולך ורודף אותם, ומנסה לגרום להם לחלל. אוקיי? וכאן אנחנו רואים ממש מלחמת אזרחים על הנושא הזה של הלוח.
0: מדהים.
2: כן. וזה לוח מיוחד. למה הם כל כך מתעקשים עליו? למה זה כל כך חשוב להם, הלוח הזה שלהם? אז הזכרנו את זה שהלוח הזה מתחלק בשבע.
0: כן.
2: נכון? זה אומר שיש מספר שלם של שבועות. ב...
0: אבל גם הלוח של הקבוצה נגדי...
2: לא,
0: נגדית
2: הוא לא
0: במחות...
2: מתחלק בשבע.
0: לא?
2: לא, הוא לוח ערכי, הוא משתנה משנה
0: זה...
2: לשנה. הוא כמו הלוח העברי שלנו, רק שמישהו קובע אותו כל חודש, ולא זה. נכון? לנו אין מספר שלם של שבועות בשנה.
0: כן.
2: ונגיד פסח, הוא לא נופל כל שנה באותו יום. לפעמים הוא... לפעמים יש לנו רצף ארוך ביחד צמוד לשבת, ולפעמים הוא ביום אחר, נכון?
0: כן, כן. ואז זה משנה גם את התפילות ואת קבלת החג. ואת...
2: נכון, ואם את דתייה ואת צריכה ללכת לחמותך, אז את תקועה שם שני יומיים. אני מתה על חמותי, זה רק בדיחה, כן.
0: סבבה, נוטד, נרשם. אז להם יש לוח, כמו שאת אומרת, שהוא מחולק.
2: נכון, אז אצלם החגים אף פעם לא נופלים בשבת. וזה דבר טוב, בגלל שבתקופת הבית השני, עוד אחת מהמריבות שהיו, זה מה קורה אם החגים נופלים על שבת. האם החג דוחה את השבת, או שהשבת דוחה את החג? כי צריך להקריב קורבנות, נכון? אבל לשחוט בעלי חיים זה חילול שבת. אז מותר להקריב את הקורבן של החג בשבת, או אסור להקריב את הקורבן של החג? הם רבו על זה. בלוח של קומרן הם לא היו צריכים לריב, בגלל שזה תמיד יוצא באמצע השבוע.
0: לא, הם סידרו את כל הבעיות.
2: נכון, הם פתרו את הבעיות. היו להם עוד מריבות. לדוגמה, בתורה כתוב שאת שבועות צריך לחגוג שבעה שבועות ממחורת השבת.
0: כן.
2: סופרים אותם ממחורת השבת. כלומר, לכאורה מילולית, שבוע צריך להיות תמיד ביום ראשון.
0: נכון.
2: הוא לא תמיד ביום ראשון, נכון?
0: נכון.
2: חזל פרשו שממחורת השבת הכוונה היא ממחורת חג הראשון של פסח. שזה כמו שבת שבתון כזה. זה לא השבת הזה. ושבועות, זה לא שבעה שבועות יום ראשון עד שבת, אלא שבע יחידות של שבעה ימים. אבל לא דווקא שבוע ספציפי.
0: לא שמתחילות ביום ראשון פשוט, זה כבר מספיק כדי לייצר בלבול.
2: נכון, ועל זה הם רבו מאוד. מתי שבועות? האם הוא ביום ראשון או לאו דווקא? אוקיי? כשחזל, כן, או הפרושים בתקופת הבית, כשלא היה להם לוח קבוע, שבועות לא תמיד היה נופל בוו בסיוון. כי זה תלוי אם ניסן או אייר, אם הם חודשים מלאים או חסרים, תלוי איך מתי מקדשים את החודש.
0: כן.
2: ואז שבועות היה יכול לצאת בה' או בו' או בז', כל פעם בתאריך אחר.
0: כן. אצל הפורשים.
2: אצל קת קומרן.
0: כן, אצל קת קומרן.
2: הם סופרים תמיד מיום ראשון, הם מפרשים מילולית ממחורת השבת, ואפילו לא ביום ראשון שבתוך חול המועד, אלא ביום ראשון שאחרי שבעת ימי חג המצות.
0: כן.
2: ואז שבועות...
0: שזה אגב בדיוק מה שאני הבנתי כשנתת לי את המלל כפשוטו, נכון, זה מה שאני הבנתי.
2: נכון, זה הכי קרוב לפשוטם של מקראות, כן. למה שכתוב בספר ויקרא, זה הכי דומה, mm-hmm. הכי קרוב מילולית. ואז הם חגגו את שבועות תמיד ביום ראשון, והופה, יצא להם גם שהיום ראשון הזה נופל תמיד ב-15 לחודש סיוון, ולא בוו, וזה טוב, בגלל שגם פסח וסוכות הם באמצע החודש, נכון?
0: כן.
2: אז יצא גם סימטרי עם כל הרגלים. הלוח שלהם הוא מאוד יפה. יש לו עוד הרבה יתרונות, הוא גם מתחלק ב-4. זה אומר שכל העונות הן סימטריות. יש להם בעצם, כל חודש יש בו 30 יום, חוץ מהיום האחרון של כל עונה, שאז מוסיפים יום אחד. וככה זה יוצא שכל עונה היא 91 יום, 30, 30, 31. כל העונות, הן נראות בדיוק אותו הדבר. אז הוא גם אסתטי במובן הזה. ועוד דבר טוב בלוח הזה, אמרנו שהוא התחיל מלוח ירחי, שהם לא מודים בזה, אבל הוא התחיל מלוח ירחי. אנחנו היום, כדי לעבר את השנה, נכון, הלוח הירחי הוא קצר משנת שמש, ואם לא היינו מעברים את השנה כמו המוסלמים, אז הלוח היה נודד בין העונות, נכון? כן. נכון, הרמדאן כל פעם יוצא בעונה
0: כן,
2: אחרת, נכון? אבל הם כן עיברו את הלוח הירחי, אבל כשהוא לא היה קבוע, אז הם כל פעם עיברו לפי הצורך. היום אנחנו מעברים, יש לנו הלוח הבבלי שנקבע, ואנחנו משתמשים בו היום, יש בו מחזור עיבור של 19 שנים, שמתוכם מעברים 7. לא כל כך יפה, נכון?
0: לא. מספרים מוזרים.
2: נכון. פשוט מתאימים למציאות, אבל לא, לא, לא.
0: לא למחשבה שלנו, אבל כן.
2: אצלם, הלוח הירחי הסכמטי, יש בו בדיוק 354 ימים. כלומר, חודשים הם תמיד 29-30 מתחלפים כל חודש. ובלוח שלהם יש 364 ימים, כלומר 10 ימים הבדל בין שנה לשנה. נכון? כלומר, אחרי 3 שנים זה מצטבר ל-30 יום.
0: ואפשר, חודש.
2: בדיוק חודש, אפשר להוסיף חודש פעם ב-3 שנים, זה יותר טוב.
0: נכון? זה יפה. זה נחמד.
2: אמרנו שאנחנו אוהבים את המספר 3, נכון?
0: כן.
2: אז הלוח...
0: ביחד עם 7.
2: נכון, בדיוק. אז הלוח הזה מסתדר עם 3, הוא מסתדר עם 4, הוא מסתדר עם 7, הוא מסתדר עם הכל.
0: כן.
2: הדבר היחיד שהוא לא מסתדר איתו,
0: זה המציאות.
2: בדיוק. כי בשנה אין 364 ימים. בשנה יש 365 ימים ורבע, נכון? לכאורה זה רק יום ורבע, אבל זה מצטבר. אחרי 50 שנה, יש לך איזה חודשיים הבדל.
0: כן.
2: כן, זה כבר מרגישים את זה. אחרי 150 שנה שהם חיו שם בקומרן, זה כבר לגמרי הפוך. כן, כבר פסח יוצא בסתיו וסוכות יוצא באביב.
0: כן.
2: אז מה עושים?
0: הם חיו מספיק זמן ככה כדי
2: כן,
0: לדעת את זה?
2: כן, הם חיו 150 שנה, יש לנו בערך התיישבות בקומרן.
0: נו.
2: היו צריכים לשים לב כבר.
0: נכון.
2: כן. הם לא מודים.
0: מה?
2: לא מודים. אין לנו באף טקסט בקומרן.
0: מה זאת אומרת? אין התייחסות לזה?
2: לא, הם לא מתייחסים לזה שה...
0: טיימליין שלהם זז...
2: לא, הם אומרים שזה כן מתאים. הם לא מודים. עכשיו, הם לא תמיד אומרים שזה כן מתאים. בספר חנוך הם אומרים שזה מתאים, אבל אז עוד לא השתמשו בזה, אני מזכירה לך. אז אולי לא שמו לב שזה לא מתאים.
0: עוד לא הייתה את החוויה עצמה.
2: נכון. במגילות מאוחרות יותר מקומרן, חלקן כן מנסות להתאים את הלוח לירח, וחלקן מתעלמות לחלוטין מהירח. אז יכול להיות שבאיזשהו שלב, אכן הבינו שהוא לא בדיוק אסטרונומי, וביטלו את ההיבט האסטרונומי של הלוח הזה. עדיין, מה הם עשו בפועל? יש להם חגים חקלאיים.
0: כן, נכון.
2: איך הם יכולים לחגוג חגים חקלאיים לפי לוח שלא מתאים לעונות? שנע לאורך העונות.
0: וואו.
2: והם לא מודים, הם לא אומרים על זה כלום, אין לנו תשובה. ואז החוקרים בעצם צריכים להמציא תשובה. כי הם לא אומרים. אז היו חוקרים שניסו להגיד שהיה להם איזשהו עיבור. כן, הייתה להם איזושהי שיטת עיבור בלי להודות. הם לא כתבו את זה...
0: נסתרת.
2: הם עשו את זה בלי להגיד, כדי לא להודות שהם טועים.
0: בלי להשאיר תיעוד של זה.
2: בדיוק. עכשיו, הבעיה הראשונה עם הטענה הזאת היא שאין תיעוד לעיבור. כן, הם לא כתבו שהם עושים עיבור. יותר מזה, יש לנו מגילה שפורסת 294 שנים, שזה בעצם... אחרי 294 שנים מצטברת שנה שלמה של פעם. כלומר, זה חוזר חזרה לנקודת ההתחלה.
0: כן.
2: כן? ובכל 294 השנים האלה אין עיבור. כלומר, לא רק שאין ראיות לעיבור בקומרן, יש ראיות לחוסר עיבור בקומרן.
0: וואו.
2: כן. יותר מזה, הלוח שלהם הוא עוד יותר מורכב ממה שאמרתי לך. הוא לא רק מתאים גם לירח, גם לשמש, גם לשבועות, גם לעונות, אלא הם ייצרו מחזורים ארוכים יותר, מאוד מאוד מורכבים ומתוחכמים, שמתאימים, אז אמרנו פעם בשלוש שנים, הם מתאימים בין הירח לשמש. חוץ מזה, לשבועות, לכל שבוע הייתה אחראית משפחה של כהנים שאחראית על המקדש. זה דבר שלא רק אצלם. זה דבר שאנחנו יודעים שהיה קיים.
0: משמרות.
2: משמרות, הם עשו משמרות, היו יותר מדי כהנים, אז הם עשו משמרות.
0: כן.
2: הם התחלקו ל-24 משפחות, ל-24 משמרות כהונה, אבל 24 לא מתאים ל-364, כן, כל שבוע משפחה אחרת. זה לא נכנס מספר שלם של פעמים.
0: זה פשוט כי זה היה המספר של הכהנים, כן?
2: כן, כן, זה נמצא גם בדברי הימים, בתנך, המספר הזה. אלא שהם מתחילים במשמר אחר, בקומרן ובדברי הימים. אני חושדת בדברי הימים שהוא זה ששינה, כי המשמר הראשון בדברי הימים זה המשמר של המשפחה החשמונאית. אז הם קצת, הם רצו להיות ראשונים.
0: כן.
2: כן. אז אני חושדת בעריכה חשמונאית שם, ודווקא של קומרן הוא המקורי. אבל בכל אופן, לא משנה, לענייננו, 24 משמרות, כדי לחזור בתחילת השנה לאותו משמר, צריך מחזור של 6 שנים. ואז אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אז היה להם גם מחזורים של 6 שנים שמתאמים בין הלוח שלהם לבין משמרות הכהונה.
0: יו, איזה פלגן.
2: והיה להם, למה היה להם מחזור גם של 294 שנים? כי הם, את כל המחזור הזה של 6 שנים, הם גם תיאמו עם המחזורים של שנות השמיטה והיובלים. זה חוזר על עצמו ביחד הכל לאותה נקודה אחרי 294 שנים.
0: וואו.
2: עכשיו, אם היה לך איזושהי שיטת עיבור, נכון? זוכרת, דיברנו על, על הבעיה של העיבור. משהו מכל המחזורים האלה היה משתבש.
0: כן.
2: אי אפשר, אין שום שיטת עיבור שלא פוגעת באחד המחזורים האלה.
0: מה, אז יש פה בבירור איזשהו ניסיון לטטא מתחת לשטיח את אי ההתאמה של הלוח?
2: אז זה בעיה, אז יש חוקרים שניסו להגיד שהם חיו ככה, הם חיו וזה לא התאים. הבעיה היא שיש להם חגים חקלאים. אז איך אפשר? איך הם יכלו לחיות לפי לוח שלא מתאים לחקלאות?
0: כן.
2: יש חוקרים שניסו להגיד שהם אף פעם בכלל לא חיו לפי הלוח הזה. זה הכל מבנה תיאורטי. הם לא חיו לפיו. אבל אז את זוכרת שאמרתי לך על הכהן הרשע שהלך לרדוף את מורי הצדק ביום הכיפורים כדי לכפות עליהם. כן. אז למה הוא רדף אחריהם? מה היה הסיפור שם אם הם לא חיו לפי זה?
0: אבל הוא כנראה ידע שהם צמים ביום הזה.
2: נכון, אז הם כן חיו לפי הלוח הזה, נכון?
0: כן.
2: וגם אנחנו רואים את זה, לדוגמה, יש מגילה שנקראת מקצת מעשה התורה, היא איגרת, היא מכתב שהם כותבים לאיזשהו מנהיג חשמונאי, וכותבים לו את כל הרשימה של החטאים, כן? את כל הרשימה של המחלוקות, זה, מה זה חטאים? של המחלוקות ההלכתיות. אתם מפרשים את התורה ככה, אתם עושים ככה, או הם עושים ככה, ואנחנו חושבים שצריך לעשות ככה, והם מוכיחים לו, או זה הגיוני, או זה כתוב ככה בתורה, או כל מיני כאלה, הם עושים רשימה של כל הדברים שצריך לשנות, ואז הם אומרים לו, תחזור בתשובה, דחוף, זה חשוב, בגלל שאחרת אלוהים יעניש אותנו, ואנחנו רוצים שהוא ייתן לנו רק דברים טובים, וזה כאן, אוקיי? אבל הרשימה הזאת פותחת בלוח שנה, בלוח השנה שלהם, של 364.
0: כן.
2: אז מה יש להם לכתוב למנהיג החשמונאי, אתה חוטא ורשימה וזה, אם הם גם בעצמם לא חיים לפי הלוח הזה. נכון? זה לא הגיוני.
0: שזה רק תיאורטי.
2: שזה רק תיאורטי. הם מתווכחים על זה כל הזמן. זה ממש מאוד מאוד מרכזי בוויכוחים הכיתתיים שלהם. אבל הפתרון שאני חושבת,
0: כן.
2: שיכול להיות, ושוב, זה הכל ספקולטיבי, כי הם לא כותבים. זה כל התיעוד של המריבות הוא בעיקר מראשית ימיה של הכת. אני חושבת שהם פרשו והתחילו את כל המריבות, הם באמת חיו לפי זה. כשעברו 50 שנה, אם אכן הכת הוקמה בראשית ימיה, התקופה החשמונאית, אז הגענו לימיו של אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי, אלכסנדר ינאי. אלכסנדר ינאי היה צדוקי. צדוקי, הכוונה היא אחת הקבוצות לא הפרושיות, לא אלה שחזל הפכו להיות, אוקיי? ומה שאנחנו יודעים על ההלכה הצדוקית, היא הייתה די קרובה להלכה של קומרן, במיוחד בענייני תומה וטהרה.
0: אז על הסוגיה הזאת הם כן הסכימו איתם.
2: כן, ואנחנו מוצאים בקומרן שיר הלל לאלכסנדר ינאי, למלך יונתן, שזה ככה, ינאי זה קיצור של יונתן. שיר הלל למלך יונתן. כלומר, אותו הם דווקא אהבו. זה לא מוסכם במחר, אבל אני חושבת שאי אפשר לפרש אחרת את המזמור הזה. ואני חושבת שאולי אני אמצא שם, אם זה לא מה שהם באמת היו חושבים, זה לא הגיע לשם במקרה. אז הם אוהבים אותו. והוא בעצם מנהל את המקדש לא רע מבחינתם, מבחינת התומה והתארה.
0: והוא כנראה גם לא התאמר בהם.
2: הוא כנראה גם לא התאמר בהם, ויותר מזה, הוא התאמר בפרושים. בימיו היו מלחמות אזרחים איומות ונוראות, והוא רודף את הפרושים, הוא טובח בהם, ומוציא אותם להורג. שהם, בעצם יש להם אויב משותף, הפרושים. אז הם שמחים במשהו, בקטל שהוא עושה בפרושים, שבהם רוב העם תומך. ובעצם, יש להם פה אינטרס לשיתוף פעולה, עם אלכסנדר ינאי, וזה נותן להם סוג של סולם לרדת מהעץ. ובגלל שהם יכולים לחזור למקדש בענייני טומאה וטהרה, אז הם אומרים, יאללה, איזה נחליט.
0: נקבל גם את הלוח שלהם.
2: כן, הם לא מודים שהוא היה טעות, אבל יש להם הזדמנות להפסיק להשתמש בו,
0: כן.
2: בשביל הברית הזאת עם אלכסנדר ינאי.
0: אבל זה אומר שאז הם בהכרח מקבלים על עצמם שוב את כל ה... שיבושים והאיסדרים במרכאות. זאת אומרת, חג כן יכול ליפול על שבת.
2: נכון, ואז הם נאלצים לחיות לפי לוח שלא כל כך נכון בעיניהם, בלי להודות שהם זנחו את הלוח שלהם בפועל. ואז אולי גם בגלל זה הם מפסיקים להתייחס להיבטים האסטרונומיים שלו, כי הם רואים שהם לא מתאימים, או בטקסטים אחרים, כשהם אומרים שהכוכבים חוטאים, הם אומרים, אוקיי, המציאות. זה לא שהלוח טועה, אז המציאות טועה.
0: כן.
2: כן, ובאמת אנחנו רואים שיוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון, ופילון האלכסנדרוני, הפילוסוף ממצרים, כשהם מתארים את המחלוקות הכיתתיות של תקופת הבית השני, הם לא מזכירים את מחלוקת הלוח.
0: וואו.
2: אז נראה שהם כבר לא הכירו אותה. כי היא חזרה להיות תיאורטית.
0: וואו, זה מדהים.
2: אז זה מה שנראה לי, אבל כאמור, זה... בלי טקסט שאני יכולה להתבסס עליו, כן. כי הם לא מודים.
0: כן, כן, כן. כן.
2: מה, הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בטוחים, זה שיש להם לוח שלא מתאים למציאות. מה הם עשו אותו?
0: וכמה זמן הם חיו לפיו.
2: כן.
0: זה אנחנו לא יודעים.
2: נכון. מה הפתרון? אנחנו יכולים רק לשאר.
0: כן. מדהים. אני סקרנית לשאול אותך לגבי באיזו חבילה הלוחות האלה מגיעים. זאת אומרת, בדרך כלל לוח שנה מופיע עם איזה טקסט אחר, הוא מופיע עם מתי צריך לשלם מיסים, הוא מופיע עם רשימה של חגים. בדרך כלל איך זה מגיע, לוחות שנה, מגיע, זה נשמע כאילו את מקבלת את זה בדואר, את הטקסטים העתיקים שאת קוראת. אבל איך הם מופיעים? איך הם התפרסמו? איך הם נכתבו? לצד מה?
2: אז שאלה טובה. אז יש לנו בקומרן, יש המון עותקים של לוחות שנה. זה היה נושא מאוד מאוד מרכזי עבורם. אז יש מגוון. יש מגוון של הקשרים שבהם מגיעים לוחות השנה. יש לוחות שנה שבאים רק רשימות של לוח שנה. או רשימה של לוח עם רשימה של משמרות, או כל מיני רשימות שקשורות ללוח השנה אחת אחרי השנייה. רשימה של חגים לצד רשימה של אסטרונומיה, או כל מיני דברים כאלה, כן? אז יש לוחות שפשוט הן סתם רשימות שקשורות ללוח שנה, לבד.
0: כן.
2: יש מעט מקרים שבהם רשימה של לוח מופיעה לצד טקסט אחר. אז אחד המקרים הזכרתי זה מגילת מקצת מעשה התורה, האיגרת הזאת שהם כותבים עם הרשימה של ההלכות שבמחלוקת.
0: כן.
2: יש עוד מגילה מעניינת, זה עותק של מגילה שנקראת סרח היחד. סרח היחד הוא התקנון של הקט.
0: של קומרן?
2: כן, והוא נמצא בכמה וכמה עותקים, שהטקסט שלהם משתנה מעותק לעותק. אולי הם עדכנו את זה, כן? יכול להיות שהתקנון יתעדכן לאורך הדורות.
0: אז מה למשל כתוב בו? זה מעניין, תקנון.
2: אז התקנון, יש בו כל מיני חלקים. יש בו גם שירה. אבל יש בו...
0: איזה כיף.
2: כן, יש בו הבאה של רעיונות על אמונה, במה צריך להאמין. נגיד, הם מאמינים בדטרמיניזם. ויש בו גם כללים, איך מקבלים חברים חדשים, כן? אם מישהו רוצה להתקבל לקאט, אז הוא קודם צריך לעבור את המבקר, שצריך להחליט אם הוא, לעשות לו איזה סיווג, אם הוא מתאים או לא, ואז הוא מביא את זה לרבים, לכולם, שצריכים להצביע. ואז, אם הם מסכימים, אז יש לו תקופת מבחן, ובשנה הראשונה הוא עדיין נחשב תמה, הוא לא יכול לאכול איתם, הוא לא יכול לשתות איתם, והוא רק לומד את החוקים שלהם, כי חלק מהם סודיים.
0: שנה?
2: שנה. ואז אחר כך, אם הוא עובר את המבחן, אז יש לו שנה שהוא יכול לאכול איתם, אבל לא לשתות איתם. בגלל שנוזלים מעבירים טומאה יותר בקלות.
0: אה.
2: אוקיי. והוא גם צריך להפקיד את כל הרכוש שלו בנאמנות, בחשבון נאמנות, כי הם קאט שוויונית. שיש לה רכוש משותף, הם סוג של קיבוץ.
0: אני בדיוק רציתי להגיד את זה גם מקודם, כשדיברת על איך מקבלות חבר חדש.
2: בדיוק, יש להם ועדת קבלה.
0: ממש.
2: כן, אני לא בטוחה שזה מקבלות ולא מקבלים שם.
0: נכון, את צודקת.
2: אז הוא צריך להפקיד בנאמנות את כל הכספים שלו, אבל בגלל שהם יודעים שזה זמני, אז הם לא נוגעים בהם עדיין, כי אולי הוא יגורש, ואז הוא יקבל את הכסף חזרה. ויש לו עוד שנה של מבחן, שבו מותר לו לאכול איתם, אבל לא לשתות איתם.
0: וואו.
2: ואז בסוף השנה הזאת, רק אז כל ההון שלו הופך להיות מעורבים של כולם, והוא מותר לו לאכול ולשתות עם כולם, כלומר יש לו איזה שנתיים של...
0: ממש תקופת מבחן, כמו שאמרת.
2: כן, בדיוק.
0: גם בניית אמון סוג של...
2: נכון, ויש להם גם רשימה של כללים עם הנישה. נגיד, אסור לצחוק. מי שצוחק מקבל הרחקה מהקאט לאיזה תקופה.
0: וואו, לא הייתי נשארת שם 30 שניות.
2: אסור להיות ערומים בפני אדם אחר, גם גבר מול גבר. אלא אם כן אתה חולה. צריך לבדוק אותך. אסור להירדם במפגשים חברתיים.
0: מה? אז אם אני עייפה, אז אני לא יוצאת.
2: לא לנקר. לא, אסור גם להבריז.
0: אני לא מאמינה.
2: כן.
0: וואו, עכשיו אני מתה לדעת על כל מה שלא כתוב בטקסטים.
2: אסור להעביר.
0: כאילו, איך הם העירו אחד את השני?
2: אסור להעביר ביקורת.
0: מה זאת אומרת? אז איך משוחחות?
2: אסור להעביר ביקורת, אסור להעביר ביקורת על הקאט, את מגורשת, כאילו זה קאט, קאט, כן, אנחנו לא מעבירים פה ביקורת.
0: וכל התקנון הזה הוא מגיע עם לוח שנה?
2: אבל לעומת זאת רצוי להלשין אחד על השני. יש להם רשימות על שנות שנמצאו שם.
0: מה?
2: כן.
0: למה שמישהו ירצה להצטרף?
2: זה סוג של תוכחה. למה? כי הם האמינו בזה כנראה. חוץ מזה, זה היה סודי עד שהם התקבלו.
0: אה, הבנתי. רק בשביל לראות מה קורה שם בפנים. השנתיים זה השקעה רצינית מהחיים כדי לראות מה קורה שם.
2: נכון. אז באחד העותקים של סרח היחד, יש בסוף לוח שנה. לא רק לוח שנה, רשימה ארוכה של כל מיני משחקים מספריים. זה הלוח הזה של ה-294, הרשימה הארוכה הזאת.
0: כן.
2: היא שם. ויש חוקרים שמתווכחים האם זה העותק הקדום ביותר של סרח היחד, או אחד העותקים דווקא המאוחרים. לי היה טוב אם זה היה אחד העותקים המוקדמים לתיאוריה שלי שהם בהתחלה חיו לפי זה.
0: ואחר כך להתחיל ויתרו על
2: זה. אם הם אחר כך הפסיקו, הם הוציאו את זה מהתקנון, ובמקום זה שמו שם איזה שיר על הזמנים, כזה, מזמור כזה.
0: כן. אבל זה לא? זה לא הכיוון? כיוון כרגע שזה לא היה מוקדם?
2: אז יש לנו בעיה עם תיארוך של מגילות קומראן, כי... אמנם יש להם הרבה לוחות שנה, אבל אין תאריך על אף אחד מהם. כלומר, זה לוח תיאורטי כזה, איך שנה סטנדרטית אמורה להיראות. אבל כל השנים הם נראות אותו דבר. חוץ מהעניין של המחזורים הארוכים האלה, אבל אין לנו אף תאריך על אף אחת מהמגילות. אז איך אנחנו יודעים ממתי הם בכלל? אז יש כל מיני שיטות תיארוך של חוקרים, וכולן מאוד מאוד בעייתיות. חלק באמצעות הצורה של האותיות, פלאוגרפיה, שזה גם בעיה, כי אין לנו למה להשוות, גם אין טקסטים אחרים עם תאריכים באותה תקופה. חלק לפי פחמן 14, אבל גם זה נשמע תיאור...
0: זהו,
2: רציתי
0: להגיד
2: מדעית,
0: שנשמע, כן, נשמע מדויק, למעשה, לא מדויק.
2: אבל למעשה יש בזה הרבה בעיות, גם יש לזה טווח שגיאה, גם חלק מהמגילות הזדהמו, ואולי תהליך של הניקוי פוגע בזה. יש בעיות, יש הרבה הרבה בעיות. דווקא לאחרונה נעשה פחמן 14 על העותק הזה, והיא יצאה באמת מוקדמת, שזה סבבה. הבעיה היא שכל המגילות שלהם יצאו יותר מוקדמות מתיארוכים קודמים.
0: בכמה? באיזה פער?
2: 50 עד 100 שנה.
0: שזה, אוקיי.
2: כן, ואז...
0: בטח למדעים מדויקים זה כזה, מה אתם רוצים? 50-100 שנה, זה כלום, זה אחלה.
2: נכון, אבל בדיוק על זה אנחנו הרי מתווכחים.
0: ולכם זה כזה, מה פתאום?
2: נכון.
0: זה כל הבעיה.
2: אז בדיוק על זה אנחנו הרי מתווכחים, האם זה העותק הקדום או שזה העותק המאוחר.
0: זה קטעים. וזה הבדל של 50 שנה.
2: נכון, או 100 שנה נגיד.
0: או 100, כן.
2: אז אנחנו בבעיה. הייתי שמחה לקבל את התוצאה שלהם, אבל אני לא בטוחה שאפשר לסמוך עליה עד כדי ככה. אז אנחנו נשארים בספק.
0: כן. וואי, איזו תשובה מרתקת עם איזה מסמכים הם עוד מגיעים. תראי לאן התגלגלנו הלוחות שנה עם איזה מסמכים הם בדרך כלל מופיעים. מדהים. תראי, למה שאנחנו עוד רגע מסיימות, ואני רוצה לשאול אותך כזה לקראת סיום, מה מעסיק אותך עכשיו? איזו שאלה את ממש עסוקה בה היום? איזה דברים פתוחים על שולחנך ואת... בודקת אותם, בעזרת מה את בודקת אותם, טקסטים מסוימים, או אולי איזו שיטה חדשה שאת מנסה לפתח, אם יש...
2: כן, אז אני גם ממשיכה את המחקרים הקודמים, כמו שאמרתי, אני עדיין עובדת על תרגום של ספר העירים, שזה החלק הראשון של ספר חנוך, אני גם מוציאה לאור את כל מגילות הלוח והאסטרונומיה מחדש, עם שיטות מתקדמות יותר דיגיטליות לשחזר אותן, וגם נגיד השאלה הזאת של התיארוך נורא נורא מטרידה אותי, אז אנחנו מנסים לפתח שיטות דיגיטליות באמצעות בינה מלאכותית, שתלמד את השפה של, של הטקסטים ותנסה...
0: לזהות פאטרנים כאלה, תבניות אולי שתוכלו להגיד?
2: תנסה לראות נגיד איזה מהן קרובות יותר למקרא, לעומת איזה מהן קרובות יותר למשנה המאוחרת, ותוכל אולי לסדר ביניהם. איזשהו סדר,
0: כן.
2: משהו כזה.
0: והבינה המלאכותית כאן היא חשובה בגלל כמות הטקסטים, או בגלל היכולת שלה שאולי לנו אין, אני שואלת, לראות ניואנסים על גבי זמן, או על גבי סוגי טקסטים אחרים.
2: אז הבינה המלאכותית, אנחנו בשלבים מאוד התחלתיים של מדעי הרוח הדיגיטליים. ויכול להיות שהיא לא תתרום בשלב הזה הרבה מעבר למה, שבני אדם מסוגלים לעשות, כי באמת זה לא כמות טקסטים מטורפת. אבל בכל זאת היא יכולה לתת לנו תשובה כמותית, והיא באמת יכולה להיות כוללת. כלומר, אני אולי יכולה לקרוא את הטקסטים, אני יכולה אולי לקרוא את הכל בן אדם בכמה וכמה שנים, אני יכולה לקרוא את הכל.
0: כן.
2: גם את המקרא, גם את המשנה, גם את המגילות.
0: כן.
2: אבל אני מזינה כבר ניתוחים לשוניים, שעשו לכל מילה ומילה בכל אחד מהטקסטים האלה. והיא עוברת ככה בוויש על כל המילים בכל הטקסטים, ונותנת לי מיד פילוח של כל המגילות. אז שוב, יכול להיות שבן חוקר כמו נגיד אלישע קמרון, שהוציא לאור בעצמו את כל המגילות וגם כתב ספר דקדוק של כל המגילות, הוא בגיל 80 פלוס, כבר יש לו בראש את כל זה.
0: כן.
2: נכון?
0: יכול להיות.
2: אבל אני, שאני קצת צעירה יותר ועוד לא עשיתי את כל העבודה הזאת, זה כן עוזר. כאילו לא כולנו יכולים להיות אלישע קמרון בין ה-85.
0: כן, כן. לפחות לא עכשיו, לא, נכון. לא באותו הרגע.
2: נכון, נכון, וזה נותן את הדאטה הזה יותר מהר, וגם אלישע קמרון הוא יכול, אוקיי, יש לו באינטואיציה אולי הוא יודע להגיד, אבל בסוף כשהוא מתקשר את זה לחוקר אחר, אז הוא נותן דוגמה. הוא נותן 100 דוגמאות, אוקיי? הוא לא יכול להגיד באחוזים זה יותר דומה כאן לזה, ובאחוזים כאלה זה דומה יותר לזה. נכון?
0: כן. דיברנו, אני חושבת במשך, כאילו רוב הפרקים זה עלה, על הנושא הזה שזה נורא חשוב לקחת את התודעה שלנו ואיכשהו לשים אותה קצת רגע בחוץ, נכון? על המשחק הזה,
2: כן.
0: כדי באמת לחלץ את התפיסה של מי שכתב את הטקסט, של מחבר הטקסט, ואז אולי גם קצת את התקופה וכולי. ואני מהרהרת בשאלה האם האימוץ של AI, שזה קלירלי התודעה העכשווית, זאת אומרת, ה-AI בהכרח היא תוצר של התרבות העכשווית.
2: לא, לא הייתי אומרת, כי השאלה...
0: היא מאוד מסתמכת על כמות.
2: נכון, אבל השאלה היא על מה מאמנים אותו. בסוף, הבינה המלאכותית היא מאומנת על טקסטים מסוימים. ואם אני

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גוברת ההערכה שחוסל המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה. הירי מלבנון נמשך גם הלילה, בלי נפגעים. הוול סטריט ג'ורנל מדווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן בנושא האורניום המועשר. מכבי תל אביב חוגגת את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית, התחממות, בעיקר בהרי הצפון.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 7. גוברת ההערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בשכונת ארימל בעזה, כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו עז א-דין אל-חדד חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. הירי מלבנון בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות ושל רקטות שירח חיזבאללה. בצהל אומרים כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעת פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני על העמקת הפעילות של צהל בלבנון.
3: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
1: חבר הכנסת לשעבר עוזי דיין, שהיה סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, אמר לכן בייר בתוכניתנו כאן הלילה כי על ישראל לפעול בתקיפות נגד לבנון וממשלתה גם בלי אישור מארצות הברית. בדברי דיין, על ישראל להציב אולטימטום ללבנון.
4: אם אתם לא מחסלים אותם, אז אנחנו נטפל בלבנון ולהחזיר תוך מספר ימים את לבנון לתקופת האבל. זאת מכה שממשלת לבנון לא יכולה להרשות לעצמה. אנחנו צריכים לעשות את זה בהיתר וגם בלי היתר.
1: השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. איראן דורשת להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף ליד מחלף אור עקיבא נהרג דניאל לוגסי מחיפה, בן 31. הוא היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. בעיבלין שבגליל התחתון נרצח ביריות תושב המקום יחיא קסום.

0: רופא שיניים בן 58. הרקע למעשה הוא סכסוך בין משפחות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
1: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף. הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
0: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
3: אני משלים עם המוות.
2: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. מחקר ישראלי חדש ורחב וכיף במיוחד בדק את אחת השאלות הכי נפיצות בעולם, האם לקחת אקמול או אדוויל בהיריון זה מסוכן, ויש לו תשובה נחרצת בנושא. ואם כבר הריון ולידה, מחקר חדש חושף שלא רק לבני האדם קשה מאוד ללדת, אלא גם ליונקים רבים אחרים. מיזם חדש שואף לשלב אלפי חרדים בעולם הרפואה בשנים הקרובות, ונסיים עם פינת השירה שתוקדש לאתיופיה, שמחר תציין את יום העצמאות שלה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. כל אישה בהיריון, כמו שאנחנו שומעים פה מוניטור ברקע, מכירה את הרגע הזה שבו פעולה שבזמנים רגילים היא כמעט טריוויאלית, נטילת אקמול או אדוויל, הופכת פתאום לדילמה מייסרת. בשנים האחרונות נוספו לכך גם הצהרות לא ממש מבוססות של פוליטיקאים כמו דונלד טראמפ או רוברט קנדי ג'וניור, שהוסיפו עוד לחץ סביב הנושא. אבל עכשיו, מחקר ישראלי מרשים מאוד בהיקפו, בחן לעומק את הסוגיה הזו ומספק תשובה חותכת לגבי הקשר או היעדר הקשר בין נטילת משככי כאבים בהיריון לבין מומים בעובר. איתנו מי שעומד בראש המחקר הזה, דוקטור שרון דניאל מהמחלקה לאפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה ומדעי הבריאות בקהילה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, רופא ילדים בכיר ומנהל יחידת החדשנות בכללית, מחוז דרום. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה, תודה רבה. חשוב לי שנתחיל רגע מהפאנץ', מהסוף, ונגיד רגע באופן נחרץ ואף כותרתי את מסקנות המחקר שלכם.
1: אז מסקנות המחקר שלנו, אנחנו בדקנו בעצם שתי קבוצות של תרופות, כמו שאמרת בפתיח. תרופות מקבוצת NSAID, שמכילות בתוכן תרופות מאוד ידועות כמו נורופן, אדוויל, וולטרן, נפרוקסן, נטופן. ובדקנו גם את אקמול, את התרופה המאוד נפוצה וידועה. והמסקנות שלנו זה ששתי התרופות האלה בטוחות לשימוש בהיריון. NSAID זה מהלך הטרימסטר הראשון, והאקמול במהלך כל ההיריון.
0: אז בוא נחזור שוב, מה במהלך השליש הראשון? הפרצטמולים?
1: לא, דווקא NSAID.
0: NSAID.
1: הנורופן, האדוויל.
0: הם בטוחים בהתחלה, ופרצטמול לאורך כל ההיריון.
1: לאורך כל ההיריון, ממש ככה.
0: ואיך בעצם הגעתם למסקנות האלה? זה נושא שהוא מאוד מאוד נפיץ, בטח בשנים האחרונות, אז הוא חתיכת כותרת מה שאתה נותן פה.
1: אכן, אכן, זה באמת נושא מאוד נפיץ, זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית, שבאמת נמצאת במחלוקת בעולם המדעי כבר הרבה מאוד שנים. נשים בהיריון, רופאים, חוקרים, שואלים את עצמם, האם לטפל בחום ובכאב שמופיעים במהלך ההיריון, האם התרופות האלה בטוחות, האם הן מסוכנות לעובר או לא מסוכנות לעובר? ונעשו הרבה מאוד מחקרים בתחום הזה. חלק מהמחקרים מצאו קשר, בעיקר למומים מולדים, למומי לב, למומים במערכת העצבים המרכזית, וחלק מהמחקרים לא באמת מצאו קשר בין התרופות האלה לבין תופעות לוואי או סיבוכי הריון כאלה ואחרים.
0: ואיך קרה שבעצם עכשיו הגענו למסקנה שהיא חותכת כל כך?
1: אז ככה, אחת הבעיות הכי מרכזיות במחקרים מהתחום הזה, זה איזושהי בעיה שנקראת בעולם המדעי הטיית אינדיקציה. בעצם קשה לנו להבדיל בין התרופה, במקרה שלנו הנורופן האקמול, לבין המחלה, במקרה שלנו החום שבגללה התרופה הזאת נלקחה. מה גורם למומים המולדים? האם הנורופן, האקמול גורם להם, או שהחום שבגללו לקחו את הנורופן, הוא זה שגורם בעצם להתפתחות של המומים המולדים. ואנחנו השתמשנו במחקר הזה קודם כל בנתונים מאוד מאוד רחבים, שתכף נספר עליהם, אבל גם בשיטות סטטיסטיות מאוד משמעותיות ומאוד מדויקות, שאפשרו לנו בעצם לתת תשובה מאוד אמינה לשאלה המאוד מאוד נפיצה הזאת.
0: אז עד כמה באמת רחב היקף המחקר הזה?
1: אז אנחנו השתמשנו בנתונים מתוך רשומה רפואית מאוד גדולה, יותר מ-260 אלף הריונות כאן בנגב. ההריונות האלה הם כולם של נשים פה בנגב שמבוטחות בשירותי בריאות כללית, שבעצם ילדו או עברו איזושהי הפלה יזומה בבית החולים הגדול שלנו כאן בנגב, סורוקה, במשך 20 שנה. מ-1998 ועד 2018, כן. הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד נתונים. ואנחנו בתוך הנתונים האלה, יש לנו בעצם מידע על אנשים האלה מהמון אספקטים. אנחנו יודעים לאיזה תרופות אנשים האלה נחשפו במהלך ההיריון. כל אישה שהולכת וקונה תרופה, זה בעצם נרשם בתוך הדאטה בייס שלנו. בכל בית מרקחת כאן בדרום, ואנחנו גם יודעים מה המחלות של האישה הזאת במהלך ההיריון. יש לה סוכרת הריונית, הבחנות אחרות, והכי חשוב, האם היה לה חום או היה לה כאב במהלך ההיריון, ואנחנו יודעים את כל תוצאות ההיריון שלה. האם לתינוק הזה עד גיל שנה היו מומים מולדים מכל מיני סוגים, האם הייתה לה לידה מוקדמת שגרמה ללידת פג, חלילה תמותה סביב הלידה, משקל לידה נמוך או מחלות ממש בתינוק לאחר הלידה. וכל המידע הגדול הזה, כשאיחדנו אותו, אפשר לנו בעצם להבין האם התרופה שהאישה נחשפה אליה במהלך תקופות מסוימות בהיריון, קשורה לכל מיני תופעות לוואי או סיבוכי הריון, שיכולים לקרות גם במהלך ההיריון וגם בסופו.
0: אני חייבת לשאול, האם באמת כל, אתה יודע, כל אדוויל או כל אקמול הוא בהכרח מתועד? אני חושבת שזה, אתה יודע, בחיים עצמם, זה משהו שהוא לא כזה ביג דיל. לוקחים פה ושם כדור, אז האם באמת, אני חושבת אפילו על עצמי, אתה יודע, אני לא זוכרת את כל הפעמים שלקחתי משכך כאבים בשנה האחרונה. האם בהכרח כל האקמולים האלה מתועדים באמת?
1: אז שאלה מצוינת. עוד אחת מהבעיות של מחקרים מהסוג הזה, זה שבאמת תרופות שהן תרופות מדף, מה שנקרא OTC, Over the Counter, הן לא תמיד מתועדות גם בדאטאבייס שלנו, וגם זה תרופות שנמצאות בכל בית, ואישה יכולה פתאום לקחת אותן.
0: כן.
1: אחד הדברים שעשינו בתוך המחקר שלנו, זה משהו שנקרא ניתוח רגישות. בעצם לקחנו את כל הנתונים, ובחנו אפשרויות שבהם נשים שבעצם רשום אצלנו שהם לא נחשפו לתרופה, מה יקרה אם הם נחשפו לתרופה ולהפך. וגילינו שכדי שאנחנו נמצא אפקט, כדי שאנחנו נמצא, או נגיע למסקנה שהתרופה באמת קשורה למומים מולדים, אנחנו צריכים שההיקף של התופעה הזאת, של נשים שלוקחות בלי לרכוש, או שלא לוקחות, הוא מאוד מאוד גדול. בצורה לא סבירה ביחס הסקרים שאנחנו עשינו בנשים כאן בנגב. ולכן המסקנה שלנו שגם בנוכחות מצבים כאלה, שנשים פתאום לוקחות את התרופות האלה בצורה מזדמנת, בלי שהן רוכשות אותן, התופעה הזאת צריכה להיות מאוד מאוד רחבה כדי שאנחנו נמצא שיש קשר בין התרופות האלה לבין מומים. אבל ממצא עוד יותר מעניין שלנו בתוך המחקר,
0: כן.
1: דניאלה, זה שבעצם חום וכאב הם כן קשורים למומים מולדים, והם כן קשורים לסיבוכי הריון. ולכן, כמובן בהתייעצות עם הרופא שלהן, נשים כדאי שאם הן חובות כאלה סימפטומים במהלך הריון, כן יקחו תרופות מהסוג הזה, וזה בעצם יוריד את שיעור המומים, יוריד את שיעור הסיבוכים.
0: בעצם אתה מדבר לנו פה על איזשהו כשל בניתוח הנושא עד כה, אולי, כי באמת, כמו שאתה אומר, הסתכלו בעיקר על העובדה שלקחו את התרופה, ולא את הסיבה למה לקחו אותה. כלומר, הגורם שבא לפני לקיחת התרופה, שהוא הבעייתי בעצם.
1: בדיוק ככה. לתופעה הזאת, כמו שכבר קצת תיארתי, קוראים מטיית אינדיקציה. אנחנו לא יודעים מה גורם לאפקט שאנחנו מוצאים במחקר. אנחנו מוצאים שנשים שלקחו תרופה כמו נורופן, קשורה למומים מולדים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה גרם לזה, האם החום שבגללו הנורופן נלקח, או הנורופן עצמו. אנחנו השתמשנו בשיטות סטטיסטיות, במודלים סטטיסטיים מאוד מאוד מורכבים ומתוחכמים, שהמטרה שלהם בגדול זה לענות בדיוק על השאלה הזאת, להפריד בין האינדיקציה לבין בעצם התרופה, ולהבין מה מהם בעצם גורם לתופעת הלוואי הזאת, מה מהם גורם לסיבוכי הריון, האם התרופה או האם האינדיקציה.
0: וכפי שאתה אומר, קיים סיכון מאוד גדול בלא לטפל בחום, או לא לטפל במחובים כאלה ואחרים במהלך ההיריון.
1: ממש ככה. התקופה המאוד פגיעה, מומים מולדים בהיריון, זה הטרימסטר הראשון, מתחילת ההיריון ועד סוף שבוע 13, ואפילו יותר מזה עד סוף שבוע 8, חודשיים ראשונים להיריון. ובתקופה הזאת, אם האישה מאובחנת עם איזושהי מחלת חום, זה מעלה בצורה מאוד משמעותית את הסיכון למומים מולדים בעובר.
0: אגב, אנחנו
1: אנשים כן. שלקחו תרופה בתקופה הזאת, במחקר שלנו אנחנו ראינו שהסיכון למומים מולדים בהם הוא נמוך יותר.
0: דווקא בגלל שהם טיפלו באותה בעיה מקורית.
1: ממש ככה.
0: אנחנו מדברים פה במחקר הזה על מומים בעובר חלילה, או בילדים אחרי שנולדו, אנחנו לא מדברים פה על אוטיזם, נכון? כי גם זו איזושהי כותרת מאוד גדולה בעולמות האלה.
1: נכון, נכון. במחקר הזה אנחנו לא בדקנו קשר בין אקמול לאוטיזם, שזאת באמת שאלה מאוד נפיצה
0: כן.
1: שחלתה בעולם בשנה האחרונה, אבל אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם במחקרים עתידיים זה באמת לנסות לענות על השאלה הזאת בעזרת אותם כלים מאוד מתוקפים ומאוד אמינים, ולתת מידע וקצת להוריד את חוסר הוודאות בעולם בהקשר בהקשר לתופעה הזאת.
0: איך באמת, האם כבר התחלתם לקבל תגובות בעולם למחקר הזה? כמו שאתה אומר, באמת בחנתם מאות אלפי נשים לאורך 20 שנה, זה נשמע אולי חריג בהיקף ועד כמה שזה מקיף.
1: נכון, זה מחקר מאוד מאוד גדול. יש בסיסי נתונים גדולים אפילו יותר בעולם שפורסמו מתוכם ממצאים בהקשר לשאלה הזאת, אבל שוב, האיחוד של המחקר שלנו זה גם בהיקף שלו, בגודל שלו, 260 ומשהו אלף הריונות, וגם בשיטות שאנחנו השתמשנו בהן, שהן שיטות מאוד מאוד איכותיות, כדי להעריך שאלות כאלה. לוקח זמן לקבל רשמים מהעולם לגבי מחקרים, לוקח זמן לקרוא אותם, לוקח זמן לאבד אותם. בינתיים קיבלנו כבר כמה בקשות לשיתופי פעולה מכל מיני צוותים בעולם שמנסים לענות על שאלות דומות, חלקם גם בהקשר של אוטיזם. אז יהיו לנו חדשות מעניינות, אני מניח, בעוד כמה חודשים, שנה.
0: אוקיי, אתה תאלץ לחזור אלינו ולספר לנו על הדברים האלה. אני רוצה כן לנצל את העובדה שאתה פה איתנו על הקו, כדי שתצא לנו גם אילו תרופות כן מסוכנות במהלך ההיריון, שזה גם דבר שחשוב לדעת אותו. אם תוכל להגיד לנו...
1: אני לא רוצה רגע למתוח קו ככה על כל התרופות, אבל אני כן אתן שמות של כמה תרופות שהן תרופות שחושדים בעולם שהן בעייתיות. זה בעיקר היום תרופות שהן תרופות אנטי-אפילפטיות. תרופות כמו ולפורט, שמשתמשים בהן טגרטול. התרופות האלה הן תרופות שעדיין יש חשד מאוד גדול, או בעצם יש הוכחות שהן גורמות למומים מולדים, ואלה תרופות שאנחנו הרבה פחות משתמשים בהן במהלך הריון. יש תרופות מאוד ישנות וותיקות שכבר לא נמצאות בשוק, ולכן חבל ככה להטריח את המאזינים, אבל יש קבוצות גדולות מאוד של תרופות שהן עדיין בבחינה, שאנחנו עדיין לא יודעים לתת תשובה, והמטרה שלנו זה לנסות בזמן הקרוב, בשנים הקרובות, תוך שימוש בדאטה הגדול שיש לנו, לתות תשובות מאוד אמינות גם לגבי התרופות האלה.
0: מעניין מאוד וחשוב מאוד, ואולי גם נחזור שוב רגע על בעצם הכותרת שדיברנו עליה פה, שהיא מחקר באמת רחב וכיף עד מאוד, שטוען, שאומר, שחושף, שזה בטוח מבחינת, בכל הנוגע למומים בעובר, זה בטוח לקחת פרצטמול, אקמול במהלך ההיריון, וגם תרופות כמו אדוויל נורפן בחלקים מסוימים של ההיריון, זה חשוב מאוד, וגם כמו שאמרת, חשוב לדעת לטפל במקור לסיבות שבגללן רוצים לקחת משככי כאבים, כלומר חום וכאבים, אלו דברים שצריך לבדוק בהיריון, וזה הכי חשוב, וזה ככל הנראה הדבר שהכי יכול להשפיע על מומים אם יהיו או לא. אז תודה רבה.
1: ממש ככה, מילה אחרונה דניאלה, אני רק אוסיף חידוד.
0: כן, כן.
1: שכרגע לגבי נורופן ואנסט בטרימסטר שלישי, בסוף ההיריון, עדיין קיים איזשהו חשד שאנחנו עובדים על מחקר חדש בהקשר לו, שהן כן גורמות לסיבוכי הריון, ולכן אם יש חום או כאב בטרימסטר השלישי להיריון, לקראת סוף ההיריון, עדיף לטפל באקמול, ולא בנורופן, כרגע לפחות. אוקיי. אז שיהיו הוכחות חדשות.
0: אז אנחנו נהיה בטים אקמול. לפחות אנחנו יודעים להגיד שזה ככל הנראה הכי בטוח שיש. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, דוקטור שרון דניאל, מהמחלקה לאפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה ומדעי הבריאות בקהילה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, רופא ילדים בכיר ומנהל יחידת החדשנות בכללית, מחוז דרום, ממובילי המחקר המאוד מאוד חשוב הזה. תודה רבה, ותזכור שאמרת שאתה חוזר עוד שנה לספר לנו על מחקר ההמשך.
1: מבטיח.
0: תודה רבה. כן, אנחנו נשאר בעולמות הרביעה, ואנחנו נעבור לדון בלידה עצמה. במשך שנים היה מקובל לחשוב שהתהליך הזה הוא קשה במיוחד אצלנו, בני האדם, בגלל הראש הגדול וההליכה הזקופה, אבל מחקר חדש מערער על ההנחה הזאת, ומראה שגם אצל מינים אחרים נעשו במהלך האבולוציה פשרות כואבות, שהובילו לתהליך כואב ומסוכן לא פחות. אז למה לידה אצל יונקים היא כל כך קשה? איתנו פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז אנחנו, גם בזה אנחנו לא מיוחדים, הלידה האנושית היא קשה, היא בעייתית, אבל גם אצל יונקים אחרים.
2: נכון. אז באמת סיפרו לנו במשך כל השנים, כל מי שעוסק באבולוציה אנושית, וגם מי שלא עוסק באבולוציה אנושית, מכיר את בעצב תלדי בנים ויודע שבני אדם, נשים,
0: כן.
2: הן בעייתיות במיוחד בכל מה שקשור ללידה. נשים אנושיות, בגלל השילוב של שתי תכונות אבולוציוניות שמצד אחד הם יתרון מאוד גדול, הם חלק ממה שעושה אותנו בני אדם, מצד שני השילוב שלהם יוצר בעיה. מצד אחד העמידה הזקופה מחייבת את החיבור של הרגליים לאגן בצורה מסוימת ולכן מגביל עד כמה אגן יכול להיפתח, ומצד שני הראש הוא גאוותנו הגדולה, המוח הגדול שלנו הופך להיות גדול מדי כך שהוא לא מצליח לעבור בקלות באותו מעבר צר, ולכן לבני אדם יש לידה קשה במיוחד.
0: כן.
2: כך סיפרו לנו תמיד. וחוקרת באוניברסיטת וינה החליטה לבדוק אם זה באמת נכון. זה אגב משהו שעושים הרבה במדע, לוקחים משהו שכולם יודעים שהוא נכון ובודקים האם אכן כך. והיא עשתה מחקר שהוא בעיקר מה שאנחנו מכנים מטה-אנליזה, מחקר ספרות. היא אספה כמות מאוד מאוד גדולה של מחקרים מהספרות הווטרינרית ומהספרות החקלאית ומספרות של תצפיות בטבע, ועשה ממש מיפוי, גם אבולוציוני, גם סטטיסטי, של עד כמה בעיות בלידה. היא הכניסה את הכל תחת כותרת מאוד רחבה של בעיות בלידה. בעיות בלידה זה כל לידה שמסתבכת, שלא עוברת באופן חלק, ובתוך זה גם מקרים של לידת ולדים ולידת אמהות, וניסתה לראות עד כמה המצב בבני אדם הוא חריג. ונקפוץ ישר לשורה התחתונה ואז נחזור ונפרק את זה. השורה התחתונה היא שבעצם בעיות בלידה נפוצות כמעט בכל היונקים.
0: אנחנו יודעים להגיד באילו אחוזים? יש איזה נתון כזה או ש...
2: אז יש נתונים, אבל הנתונים הם בעייתיים. כי מטבע הדברים אנחנו יודעים הרבה יותר על בני אדם כמובן.
0: ברור.
2: יש תיעוד כמובן של כל לידה, ועל חיות משק.
0: כן.
2: אז אחת התוצאות שלה למשל היא שבחיות משק האחוזים של סיבוכים בלידה הרבה יותר גבוהים.
0: דווקא בחיות בעצם... משק.
2: סליחה?
0: דווקא בחיות משק הסיבוכים הם רבים יותר.
2: נכון, אבל ההסבר הוא שכנראה פשוט אנחנו עוקבים הרבה יותר אחרי המלטות בחיות משק. אז הנתונים לא מסודרים בצורה אקראית.
0: כן.
2: אז אנחנו יודעים יותר על חיות משק ולכן אנחנו לכאורה מוצאים יותר. על חיות בר שאינן חיות משק, אנחנו יודעים בעיקר מגני חיות. וגם גני חיות זה לא סביבה הכי טבעית והכי נורמלית, אז הדיווחים ממש חיות בר בטבע הם מאוד אקראיים ומפוזרים, אז קשה לתת מספרים. אפשר להגיד שיש. יש לנו עדויות לכמעט כל קבוצה של יונקים, יש עדויות או מגני חיות או מהטבע, או מדיווחים כאלה ואחרים, שסיבוכים כאלה קיימים.
0: ובעיקרון, כלומר, על פניו, זה די מפתיע הדבר הזה, כי באמת הסברה המקובלת עד עכשיו, כמו שאתה אומר, הייתה שאנחנו...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. המדינה הכריזה השבוע על תוכנית שאפתנית, תוספת של 2,000 חרדיות וחרדים למקצועות הרפואה בחמש השנים הקרובות. מצד אחד, ייתכן שעל רקע המצב הקיים זהו צעד מתבקש ואפילו הכרחי. מצד שני, הצעד הזה מעורר גם לא מעט שאלות, ביקורות וגם תהיות עד כמה הוא ריאלי בכלל. איתנו מי שהוביל את התוכנית הזו, פרופסור יוסי מקורי, לשעבר יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב ודיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. אז הרעיון הוא כאמור להכשיר רופאות ורופאים מהמגזר החרדי לאור מצוקת הרופאים בישראל. איך זה אמור לקרות בעצם?
1: אני קודם כל תודה שהזמנתם אותי. אני רוצה קצת לדייק.
0: בטח.
1: מדובר, אני לגבי המספר אינני יודע מי נתן את הכותרת הזאת.
0: אוקיי.
1: Okay. בכל אופן מדובר על מקצועות הבריאות באופן כללי, שזה כולל סיעוד, זה כולל דיאטניות ותזונאיות וכו' וכו'. לכן הייתי אומר, אני מתעסק רק בנצרת של הגדלת ייצוג האוכלוסייה החרדית, הקהילה החרדית, בבתי הספר לרפואה. כך שאני יותר לדייק בדבר הזה.
0: אוקיי, כלומר לא רק רופאים ורופאות, אלא בשלל המקצועות שבעולם הרפואה.
1: נכון, בהחלט, בהחלט. ובכן, מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אותו קטע, אותה נגזרת בקהילה החרדית, שיש להם לימודי ליבה, שיש להם את היכולות הלימודיות, שהוכיחו הישגים, פשוט לתת להם איזושהי מערכת של מעטפת וסיוע בתהליך המאוד מורכב של העמידה בתנאי הקבלה של הפקולטות השונות, ובהמשך לסייע להם וללוות אותם במהלך הלימודים אלה שמתקבלים. אני כבר בהתחלת דבריי רוצה להדגיש, לא מדובר באיזושהי קבוצה, כלומר לא מדובר בהגדרת והקצאת מקומות שמורים לקהילה הזו, ולא מדובר בהנחה כלשהי בתנאי הקבלה. הם צריכים לעמוד בתנאי הקבלה ובתנאי התחרות כמו כל מועמד אחר.

0: אבל כן אתה מדבר פה על, על סיוע בעצם לעמוד באותם תנאים.
1: אנחנו מדברים על סיוע במובן של קורסי הכנה, מה שנקרא מנטורים, ליווי, ייעוץ, הכרה עם המערכת, היכרות עם המערכת, היבטים שאולי לקהל האחר שמגיע מהעולם שאינו חרדי, אלה דברים אולי יותר מובנים. אז אכן מדובר בתהליך של ליווי.
0: וגם ציינת פה את הנושא הנפיץ שהוא לימודי ליבה.
1: כן, אז ברור לחלוטין, מאחר שאמרתי שלא יש, לא יהיה שום הנחות, מדובר בכאלה שיש להם תעודת בגרות, שלמדו לימודי ליבה, ויותר מכך, היום יש לנו שורה של בתי ספר לרפואה שיש להם תוכנית, מה שנקרא, או מוגדרת כתוכנית ארבע שנתית לקראת תואר דוקטור לרפואה. כלומר, התוכנית הזו מיועדת לאלה שיש להם כבר תואר ראשון, בעיקר במקצועות של מקצועות ביולוגיים. כך שאנחנו מדברים גם בתוכניות הללו, כלומר, אלה חרדים שכבר יש להם תואר ראשון, כבר למדו במערכות שונות, ופשוט לסייע להם ללוות אותם בתהליכים הנדרשים, כדי שיוכלו להתמודד בפני דרישות הקבלה של בתי הספר לרפואה.
0: ולמה דווקא חשוב כל כך לעזור לקהילה החרדית בדבר הזה? אני חושבת, אתה יודע, גם על הרבה סטודנטים חילונים רגילים, לא יודעת איך לקרוא לזה, שאינם מהמגזר החרדי, שרוצים להתקבל ללימודי הרפואה שהם מאוד תובנים, מאוד קשים, ואתה יודע, הם עושים פסיכומטרי 8 פעמים, ויכול להיות שהם בסוף מתפשרים והולכים ללמוד בהונגריה או משהו כזה, ואתה בעצם אומר פה, המגזר החרדי הולך לקבל עוד חיזוק, שאני תוהה אם גם אחרים יכולים לזכות לו.
1: ראשית, האחרים יכולים לזכות לו, האפשרויות עומדות ברשותם, יש היום הרבה מאוד מכוני הכשרה ותוכניות הכשרה, כך שאף אחד לא עומד בפניהם.
0: אך כמובן בתשלום, אני מעריכה.
1: אני מעריך שכן. אני חושב שהשאלה הזאת היא קצת מובנת מאליה. אנחנו מדברים, מבחינתי, הראייה צריכה להיות רחבה יותר. זו הזדמנות לחשוף את אלה שמעוניינים ואלה שיכולים בקהילה החרדית, ואלה שמעוניינים להתפתח ולהשתלב, לחשוף אותם למה שהתקראת לימולי ליבה. מבחינתי לחשוף אותם זה עולם המדע, לחשוף אותם לעולמות שהם לא נמצאים, לא מוגדרים במסגרת הקהילה שבה הם חיים. כך שאני חושב שאם התוכנית הזאת תצליח, אנחנו מדברים על אותה ביקורת שיש לנו כל הזמן, כשיש לנו שורה של מנהיגים שטוענים שלימודי לימודי ליבה אינם חשובים, פה זו הזדמנות לסדוק את הסדק ולפעור את הסדק שכלל נפתח בקרב אותה קבוצה שמעוניינת להיפתח ולהשתלב. מבחינתי זה מצב שאנחנו קוראים לו טופ דאון, כלומר, נתחיל מאלה שמוכנים לסייע להם, וכשהדבר יתפתח, אני מעריך שזה יחלחל לשורות רחבות יותר בקהילה החרדית. מבחינתי, מדובר כאן בתהליך רחב יותר, ולא רק תהליך שמתמקד בהכשרה לרפואה.
0: כן, כמו שאתה אומר, זה בעצם גם התוכנית הזו, היא בהכרח מתחילה עם מי שכבר למדו לימודי ליבה, כלומר, מי שכבר נחשפו לעולמות האלה.
1: נכון, מאוד.
0: ומה לגבי נושא ההפרדה המגדרית?
1: חד משמעית, אין שום הקלות. ההפרדה המגדרית היום מוכרת רק בתואר ראשון, בתחומים השונים, ככה שההפרדה המגדרית היא קיימת לאלה שמעוניינים בכך שלומדים תואר ראשון. הבתי הספר לרפואה ימשיכו להתנהל כפי שמתנהלים, ברור לחלוטין שזה מובן מאליו, הרופא חייב להכיר את גוף האדם באשר הוא אדם, וגם הרופא לא יכול להחליט מראש איזה חולה ייכנס לחדר מיון ואם הוא יטפל בו או לא. לכן מדובר בלימודי רפואה רגילים בפקולטות הקיימות, בבתי הספר הקיימים, ככה שנושא הפרדה בכלל אינו קיים, ולא רלוונטי בנקודה הזו.
0: האם זה אישו? באיזושהי
1: צורה... אני אתן לך תשובה מאוד מאוד ברורה בעניין. פשוט הסברתי שמבחינה לוגית, הגיונית, כרופא, הדבר הזה לא בא בחשבון, ברור לחלוטין. זה ברור לחלוטין. ויש גם דבר נוסף, אני פשוט נכנסתי לתפקיד בימים אלו, למעשה עומד להיכנס לתפקיד בתחילת החודש הבא, עוד שבוע, אבל כבר התחלתי לעשות עבודת בית, ואני שוחחתי עם קבוצה של סטודנטים חרדים שכבר נמצאים בתוך בתי הספר לרפואה, חלקם אפילו מסיימים. ראשית, מדובר באנשים עם יכולות והישגים יוצאי דופן. ושנית, כשאני שאלתי את השאלה הזו, מה דעתם על נושא של הפרדה, התשובה הייתה לא באלף ארבעתי. ברור לחלוטין שמקצועות הטיפולים, ובוודאי רפואה, הנושא הזה לא יכול לבוא בחשבון, משום שכאמור, א', רופא הוא רופא, ומטפל בכל אדם הזקוק לסיועו, וברור לחלוטין שרופא גם לא יכול לתות מראש,

0: איזה חולים הוא רוצה לקבל. יכול בהמשך הקריירה שלו לבוא ולהחליט שהוא רוצה לעסוק רק בחולים מסוג אחד או אחר, זה כבר כשהוא רופא. אבל מבחינת ההכשרה אין שום הבדל בין התלמיד לרפואה חרדי לבין התלמיד לרפואה החילונית.
1: חשוב מאוד. אני תוהה, אנחנו בימים הראשונים, כמו שאתה אומרת, רק נכנסה לתפקיד, קודם כל ברכות, של התוכנית הזו, האם כבר יש היענות? אנחנו כבר יודעים להגיד לגבי זה. אני גם מאוד סקרנית אם יש היענות של יותר נשים מגברים.
0: אז ראשית, כמו שאמרתי, אני עדיין לא בקיא בפרטים הטכניים. התוכנית למעשה תיכנס להילוך גבוה רק בעוד שנה, כלומר לקראת שנת השנה האקדמית, לא הקרובה, שתיפתח עוד 3 חודשים, אלא זו שתבוא אחריה. מה שאני יכול לומר לך, שתוכנית שכזו כבר קיימת מספר שנים ומובלת על ידי ארגון הג'וינט, ושם היא מיועדת לתוכניות 4-שנתיות, כלומר מיועדת לסטודנטים שכבר יש להם תואר ראשון, ולהבנתי מדובר בעשרות כל שנה שמצטרפים, אחוז קבלה בהחלט מכובד, שעומדים בתנאי הקבלה, וכאמור יש להם כבר תואר ראשון, ככה שהם... החלק הזה מוגדר כהצלחה, אבל עדיין במספרים קטנים. בנקודה הזו אולי תרשיתי להזכיר שמדובר באמת, כמו שאמר, בתהליך שמובל על ידי גורמים משלטיים, החל ממשרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד ירושלים ומורשת, הג'וינט, כמו שאמרתי, ומובל על ידי עמותת קמח, קידום מקצועי חרדי, שזו למעשה העמותה ש... תפעיל את התהליך הזה.
1: אני, לפני שנסיים, אני תוהה אם אתה תדע להגיד לי מילה לגבי באמת מצוקת הרופאים בישראל. האם זה באמת עניין שאין לנו מספיק אנשי רפואה מוכשרים? כלומר, מבחינת הכשרה, לא מבחינת היכולות? או שהבעיה היא תקנים בבתי חולים?
0: אני אשמח לומר לך את זה. ראשית, אני מקווה שפעם נוכל להגיד שזה תוכנית שלמה. אני ברקע שלי גם מנהל מחלקה בבית חולים עיר, וצמחתי באוניברסיטת תל אביב, אני הייתי הדקן שלה, ככה שזה מוכר לי, וגם ב3.5 שנים האחרונות עמדתי בראש הוועדה לתכנון ותקצוב הוות"ת של המועצה להשכלה גבוהה, ואנחנו עסקנו בנושא הזה. מה שלמעשה קרה, התרחשו שורה של תהליכים. השורה התחתונה שיש לנו חוסר רופאים, וזה כתוצאה מגדילת האוכלוסייה, הזדקנות האוכלוסייה, דבר שלא היינו מוכרים או לא הכרנו אותה עד עכשיו. יש סייעה גדולה של פרישה לגמלאות, של אותה עלייה רוסית מאוד מבורכת של שנות ה-90, שהעלתה למעשה והביאה אלפי רופאים שעכשיו פרושים לגמלאות. והדבר האחרון זה שמשרד הבריאות החליט לא להכיר בשורל של בתי ספר באירופה שלא מוכרים מבחינת הרמה. ולכן אנחנו נמצאים במצב של חוסר ברופאים. ולצורך זה נעשו כמה צעדים מאוד מאוד דרסטיים ומשמעותיים במהלך ארבע שנים האחרונות בתקופתי כיור הוותת. אני רוצה להזכיר לאחר, בשורה התחתונה, לא היינו זמן להיכנס לפרטים, שבמהלך של 7-8 שנים האחרונות הכפלנו את מספר הלומדים. זה תהליך שבקנה מידה עולמי לא קיים. אם לפני כ7-8 שנים סיימו כל שנה כ700-800 רפואנים, אנחנו מדברים היום על קרוב ל-2,000. היום 1,700 ועוד שנתיים 2,000 שיסיימו כל שנה.
1: אני מקווה שבאותה רמה, שהרף, שהגדלנו את כמות האנשים, אבל לא הורדנו את הרף.
0: בדיוק, ופה את נגעת בנקודה מאוד עדינה. מה שרציתי לבוא ולומר, א', ההערה שלך היא הערה בהחלט ראויה לדיון ומאוד מטרידה אותנו, וב', אני רוצה לומר לך, במקביל לא הייתה עלייה מקבילה במספר המבקשים. זאת אומרת שבגדול, יש יותר אפשרויות וסיכויים להתקבל היום בהשוואה למה שהיה לפני כ10 שנים. ככה שבנקודה זו אנחנו מגדילים את העוגה, ולכן אם בתוך הגדלת העוגה הזו יהיה גם ייצוג לאוכלוסייה החרדית, מה טוב. כך שזה בהחלט ראוי בחשבון. אבל נעשו שורה של תהליכים שפשוט אפשרו להכפיל את מספר המתקבלים לרפואה במהלך ה7-8 שנים האחרונות. רק להזכיר לך 2-3 דברים. אחד, אנחנו סגרנו תוכניות אמריקאיות. בין לילה נוספו עוד 130 מקומות. היו 3 תוכניות אמריקאיות של סטודנטים מארצות הברית שלמדו פה, סיימו את הלימודים, ולמעלה מ-90% מהם חזרו לארצות הברית. התוכניות הללו נסגרו ונפתחו מיד למועמדים ישראלים.
1: כן.
0: הגדלנו את מספר הלומדים בשורה של בתי ספר, כולל

0: והכשרה והכנת ופתיחת מסלולים חדשים בבתי הספר הקיימים, ובשנה האחרונה נפתחו 3 בתי ספר רפואה חדשים.
1: כן.
0: באוניברסיטת חיפה, במכון וייסמן וברייכמן.
1: חשוב מאוד, כן.
0: אנחנו מדברים בהגדלה מרשימה, במקביל לא הייתה הגדלה בביקוש, ככה שהיום הסיכויים להתקבל הם יותר טובים בהשוואה ללפני 4-5 שנים.
1: ואנחנו כמובן, אנחנו כמובן נאחל, קודם כל באמת, כפי שאתה אומר, אנחנו צריכים עוד רופאים, אנחנו רוצים שיהיו עוד ועוד, אנחנו רוצים אותם באותה רמה, אנחנו לא רוצים להוריד את הרף, אנחנו מקווים שנוכל לשמור על הרף הגבוה הזה, ובאמת עוד כמה שנים להטות את הכף לטובתנו. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור יוסי מקורי, לשעבר יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב, ודיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שאתה עומד בראש התוכנית שדיברנו עליה כאן. תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה לך. בוקר טוב.

0: בפינת השירה שלנו היום אנחנו נחגוג את יום העצמאות של אתיופיה. אני שמחה להשוויץ שזו מדינה יפהפייה ומיוחדת שגם לי יצא לבקר בה, אז אני מאוד מאוד שמחה על הפינה הזו ספציפית. נקבל בברכה את רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור. שמחתי יש כמה ימים לאומיים של אתיופיה.
0: כן, אבל יש זה שמתקיים מחר הוא כאילו יום העצמאות הרשמי.
1: כמו שבדקתי ראיתי יש את החמישה במאי, זה יום עצמאות מהכיבוש האיטלקי הקצרצר. זה חשוב כי אתיופיה נותרה סמל עולמי לנון קולוניאליזם ולנון מערב. אז מחר זה ב-28 במאי זה נפילת שלטון הדרג הקומוניסטי ב-1991 שכביכול סיימה את מלחמת האזרחים והשלטון הצבאי הפשיסטי, אבל את יודעת שאתיופיה עדיין חובה את הצלקות.
0: לצערנו,
1: ונזכיר
0: כן.
1: נזכיר גם את יום שלנו, את הקשר שלנו, את יום הזיכרון ל-4,000 מבני קהילת בית ישראל, וציינו את זה ב-15 במאי ביום ירושלים, את יום הזיכרון למי שלא זכה לעלות לישראל ומת בדרך, מת במסע.
0: כן.
1: אז כן, אני יודעת שאת היית באתיופיה, חווית אותה בגוף.
0: נכון.
1: אז תני לנו כל הזמן את הרושם החי. מזל אבל שיש להם כל כך הרבה ימים לאומיים, שנוכל לשוב ולדבר על המוזיקה האתיופית, כי יש כל כך הרבה מה לומר. אני בדרך כלל מדברת ממש מהר כדי לדחוס המון מידע.
0: זהו, באמת לא נשאר לנו המון זמן, אז אנחנו
1: נאלץ
0: לצלול, פשוט נצלול.
1: אז ככה, נתחיל עם משהו הכי בסיסי, עם הסולמות שמרכיבים את המוזיקה של אתיופיה, המסורתיים, סולמות פנטטונים, זאת אומרת יש חמישה צלילים, להבדיל מהשבעה או שמונה אפילו, אם את רוצה את האוקטבה של המוזיקה המערבית, הם נקראים קינית, מקווה שאני אומרת נכון, והם ארבעה, טיזיטה, בתי, אמבסל ואנצ'יהויה, והם התפתחו לאורך מאות שנים על ידי משוררים נודדים, זו מוזיקה עממית שעברה על פה, ונקראים אזמרים, מה שאני אוהבת בשפה הזו, שבטח זהית כמה מילים דומות לערבית ולעברית.
0: כן.
1: אזמר, כן.
0: שפה שמית.
1: כן, אז הם עברו מדור לדור ומנגנים במסנקו, בדרך כלל הגברים, כלי מיתר עם עץ ואור, כלי מיתר אחד מנגנים בקשת, וקרר שנשמע הרבה, זה סוג של נבל או לירה שאפשר לכוון. אז בואי נתחיל עם כל אחד מהבאות הרגשיות האלה של המודוס, נתחיל דווקא עם הבתי, ונשמע את מריטו לגסה, שרה כשיר בתי.
0: יאללה.

0: יש לנו גם מקצב פה מיוחד, שהוא שונה מהמקצב המערבי הקלאסי.
1: נכון, המקצבים. וכמובן שמאזינים לה, אז כמובן רוקדים. זאת אומרת, זה בחרית. לא יושבים, לא שותים קפה, אלא רוקדים. זה משהו מאוד אינטראקטיבי. המוזיקה, כמו שהיא צריכה להיות. אבל מה שהשיר הזה אפילו מדבר רק עליו, אז הוא גם וגם וגם. זאת אומרת, השיר באתי הוא גם שיר אהבה אינטימי, וגם שיר של מסורת או גאווה מקומית לאזור, למחוז אבולו, היא נחשבת למלכת הסגנון של, נקרא על שם המחוז, ובאתי הוא גם השם של העיר שיש בה שוק, שהופך למטאפורה לחיפוש אחרי האהוב, והיא נולדה כמובן במחוז הזה, אז גם באתי השם של המודוס, שנקרא על שם העיר, וזה גם, בדרך מאוד מתוחכמת, גם יש רמזים לחלקי גוף שלה. זאת אומרת, אז יש כאן את משחקי המילים שנקראים הכתיבה של השירים, מה שנקרא באתיופ, המחשבה היא סם אנה ורק, שעבה וזהב. זאת אומרת, כפל משמעות. השעבה זה המשמעות הגלויה, זאת אומרת, ההתייחסות לעיר בתי, לעיר, לעלייה לרגל, והזהב זה המשמעות הניסטרית, הנסתרת. משהו יותר אינטימי, האהבה יותר אינטימית. מה שאני כל כך אוהבת, שאני יכולה להאזין לזה, וזה פשוט מרגש אותי, זה סגנון שירה שלה. כמה זה דרמטי ואמוציונלי, וזה נשמע שהיא משלבת גם סוג של בכי, או סוג של הנחה או קינה, והסגנון הזה לא נתפס כמשהו חיצוני לשיר, אלא ביטוי של אמת רגשית, וזה באמת מעניין, היא באמת חייבת פיזית לחכות את האנרגיה או הג'סטה של ההשתנקות הזו, וזה מאוד מורכב לעשות, כי זה נקרא, הקינה הזו או ההשתנקות נקראת סיקסיקה, והפיזיות נותנת לזה את האותנטיות. ברור שזו יצירה אומנות והיא לא משתנקת באמת, אבל היכולת שהיא יכולה לשחק טכנית עם ההשתנקות הזו, וגם לשמור על מסגרת טונלית, זה המשחק האמנותי ברמה הגבוהה ביותר.
0: סקרנט מאוד.
1: כן, זה פשוט פנטסטי. אני חושב שאני מזינה על זה יותר, אני מבינה את האותנטיות של זה, שזה, היא חובה את זה כשהיא עושה את זה, היא לא רק מספרת על זה, היא חובה את זה, והקהל נהנה ממה שהיא עושה בו ברגע. זאת אומרת, מהקו הדק הזה בין ההשתנקות האמיתית לבין ההשתנקות האמנותית.
0: כן, בואי נשמע שעוד נספיק, יש לנו זמן, הוא קצר, קצר, קצר.
1: המודוס טיזיטה, שזה פירושו זיכרון או נוסטלגיה או כמיהה, הוא נחשב כביכול הפופולר ביותר באתיופיה, תחושה של מלנכוליה, והוא נחשב לבלוז האתיופי. בואי נשמע את מנליק ווסנאצ'ו.
0: יאללה.

0: chit zita zotrita yinyal menakunash benefas jawa
1: כן, מקסים, לצערי, באמת פשוט לא נשאר לנו כל כך הרבה זמן, אז אולי תספרי לנו ממש אם אפשר בקצרה על קטע אחרון, ואז אנחנו ניפרד ונשמע אותו, כי אנחנו ממש נשארה לנו דקה לשידור, הוא פשוט ככה.
2: וואי, אימאלה, טוב, אז יאללה, קפץ לאחרון. לאן קפצנו? לא יודעת לאן יובל יקפיץ אותנו, לאחרון ממש. אז זה דווקא, שוב, מודוס הטיזיטה עם מוזיקת גוספל נוצרית פרוטסטנטית, שנקראת מזמור, מזמור כמובן.
1: מזמור, מזמור.
2: כן, ואז במסנקנים, השיר נקרא במסנקו, ואז המקלת הרר, אימנואל, שרים את ה... אומרים שהמוזיקה האתיופית המסורתית יכולה לשרת את הכנסייה הנוצרית האתיופית.
1: מקסים.
2: זה המסר.
1: אני מצטערת שנשאר לנו כל כך מעט זמן.
2: סליחה אתיופיה.
1: סליחה אתיופיה, אנחנו נעשה, נקדיש לכם עוד פינה, אני מודה לך מאוד. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על הפינה הזו, אנחנו נשלים אותה, אין מה לעשות, ואנחנו ננצל את ההזדמנות גם להיפרד מכם, אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו שכבר פה מזיז כיסאות באולפן. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים וחג שמח, ולא חג שמח, חג, כן, חג יום עצמאות אתיופי שמח. נשמע ממש 10 שניות של קטע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
4: It'll be a special event.
3: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגבי העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
5: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גוברת הערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת חיל האוויר בעזה. הירי מלבנון נמשך גם הלילה, בלי נפגעים. בתאונת דרכים בכניסה לירושלים נהרג גבר, כבן 30. מכבי תל אביב חוגגת את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ערוצי טלגרם המזוהים עם חמאס מדווחים כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, נהרג אמש בתקיפת חיל האוויר בשכונת ארימל בעזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי חמאס טרם פרסם הודעה רשמית. הבוקר דיווחנו כי בישראל גוברת הערכה שניסיון ההתנקשות הצליח. מוחמד עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עיזדין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש ראש המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. כעת נמסר כי שר הביטחון קץ אישר שמוחמד עודה חוסל בתקיפת צהל אמש. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר בקבינט, דוחה את הטענה שהדרג המדיני בישראל כפוף לממשל האמריקני, אך מציין כי יש מחיר לשותפות עם ארצות הברית במלחמה באיראן. בריאיון לליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין כי ישראל מרחיבה את הפעילות נגד חיזבאללה.
8: בהתאם להנחיות של הדרג המדיני, צהל מרחיב בצורה משמעותית את הפעילות שלו בדרום לבנון, פוגע מאוד במערכי חיזבאללה השונים, למעשה מחזק ומבצר, מרחיב את רצועת הביטחון שאנחנו יצרנו, פוגע במחבלי חיזבאללה. בזמן הפסקת אש כביכול, נהרגו כבר כ-80.

0: 400 מחבלי חיזבאללה זה יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה.
1: ראש הממשלה נתניהו מבקש לבטל את עדותו היום במשפטו. בעת כוחו, נועה מילשטיין כתבה לבית המשפט כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק נתניהו בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הדיון אמור להתחיל בעוד כשעה, ובית המשפט מבקש מהתביעה להגיב על בקשת ראש הממשלה לבטלו. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מרכב חולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1. כולם מחכים.

0: מכבי תל אביב, היא מחזיקה את גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
1: כתבנו ליאן וילדה אומוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
3: אני משלים עם המוות.
2: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית אפרת מישורי, מבחירות המשוררים בישראל, מלכת החזרה הלשונית, חוזרת עם ספר שכמותו שנים לא קראנו. גיליתי לשירה את הכל, שמו, ולא רק לשירה, אלא גם לנו. היא מספרת על אפי הקטנה, היא בילדותה שעברה התעללות. מינית. מעולם לא התרוממתי, נותרתי רצוחה על עשב המקרה, היא כותבת בספר. אפרת מישורי מיד תהיה איתנו. נדבר גם על המצב בצפון, הפסקת אש מספרים לנו, אבל בינתיים רקטות, רחפנים והזקות, הפסקות לימודים, סגירת אתרי מורשת ועוד ועוד לוחמים נופלים. הצלם מאור אלחייני, איש חניתה שבימים אלה מציג תערוכת צילומים על פינוי קיבוצו מיד יהיה איתנו. נעסוק גם בהחלטה של שר החינוך יואב קיש לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה, רק כי תוצאות המבחנים הארציים הראו כישלון של תלמידי ישראל. לירן חוג'אינוף שחשף את הפרטים מיד יהיה כאן, ונדבר גם על קונסטנטין ברנקוזי. זה היה שבוע מפעים לתרבות הרומנית, סרט רומני זכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל כאן, ופסל של ברנקוזי נמכר ב-110 מיליון דולר, הישג משוגע לפסל, נדבר על הכל. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ילדה בת שבע, על גופה גופיה צמודה שאימה קנתה לה, השיער ארוך, היא לובשת ג'ינס קצר ומביטה במצלמה. זה הצילום שמאתר את שער ספרי חדש של המשוררת אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל. היא אמנם מזהירה בתחילת ספרה כל קשר בין הדמויות וההתרחשויות המתוארות בסיפור זה ובין המציאות הוא מקרי בהחלט, אבל היא גם באותה השעה מקדישה את הספר לעצמה, לילדה שהייתה, לאפי הקטנה, ומתיחה בנו מילים, שורות, בלוקים שמותירים אותנו חסרי נשימה. בגיל שלוש היא כותבת, זלברברג נגע בי, בידיים רועדות וקרות של איש זקן. הוא נגע בי, היא הופכת את שלוש המילים למילה אחת שלהם כוח משלה וחוזרת באותיות אנגליות, הוא נגע בי, הוא נגע בי, הוא נגע בי. אפרת מישורי מבחירות המשוררים בישראל, מלכת החזרה הלשונית, חוזרת עם ספר שכמותו לא קראנו שנים. חשיבותו לא רק בעדותה של אישה בוגרת שקובעת מי שמת פעם אחת לא ימות יותר, אלא אולי בהבנה שגם לשפה, אפילו לשפה של מישורי, יש גבולות. אפרת מישורי, מחברת גיליתי לשירה את הכל, נמצאת איתי כעת. אפרת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גואל.
0: שברת לי את הלב, אפרת.
2: אני אצטער מיד, אבל אני חושבת שזה לא ישווה לשברון הלב שהרגשתי כשהכרתי את הילדה שהייתי.
0: מתי הכרת אותה, אפרת, או מתי עמדת מול הילדה הקטנה שהיית?
2: יש כמה מקומות בזמן, זה לא איזה נקודה אחת. אבל אני חושבת שמהרגע שהתגרשתי, זה היה רגע של התפרצות של חלקים ממני, מהעבר שלי. פתאום הוסר איזה אור ממני, איזה גבס. וגם הכרתי אותה, האמת, כשנגמלתי ממגרס. היו מה שנקרא, הם תמיד אומרים שיש זוועות ההתמכרות, ואני אמרתי שיש את זוועות הניקיון. אז פתאום הכל צף לי.
0: זה אומר שעד הרגע הזה לא זכרת כלום, אפרת?
2: לא, לא יהיה נכון. לא קראתי לזה בשם. אני אגיד עוד משהו. השירה לא אוהבת שמות, היא לא אוהבת דיאגנוזות. היא לא אוהבת את המילה פוסט-טראומה. היא לא אוהבת את המילה אביוז או התעללות. ולפעמים זה באוכרי שאני, כמשוררת, לא אוהבת לבוא אל הגדרות מוכנות מראש. אני אוהבת להרוויח את המילה מחדש בתוך השיר. אז זכרתי שני אירועים מאוד משמעותיים בפירוש, שכללו נגיעה בי בתוך, בלב המשפחה, ושלי קורה דבר אחר, ושאבא שלי מצלם, ויש תמונה גם, שלוש תמונות, ולא קראתי לזה פשוט בשם, ואני חושבת שיש עוד איזה נימוק לזה, שילד, הוא לא, אומרים לי תמיד, למה לא התלוננת? כאילו אני צריכה בגיל שלוש ללכת למשטרה, אני ממש מפרידה וממיינת את העולם לטוב ורע. מה שאפשר רק להגיד זה, הוא נגע בי, הוא לא נגע בי. אני, מישהי סיפרה לי שהבן של אחותה אמר, סבא נגע בי לא טוב. זה המקסימום, זה שהוא אמר לא טוב זה גאונות. אין, ילד אין לו בכלל שום קטגוריות כאלה. הוא לא מתמודד כך עם הדברים, ואני חושבת שהספר הזה והשירה, הוא מגייס את השירה לצורך זה, הוא באמת החותם הרגשי על המילים. זה לא שהמילים מספרות, אני תמיד הייתי נגד זה שמילים מספרות, אם אני יכולה לספר במילים אז אני אכתוב מאמר. אבל המילים מעידות בעין, הן מבטאות והן משקפות בצלילים, בחלקים החומריים שלהם, בחזרות שלהם, את כל אותם אירועים שלא קוראים להם בשם, והם כל הזמן נוכחים.
0: כשאת אומרת לנו קודם, אפרת, בלב המשפחה, כך ציינת, את מדברת על תמונות שאבא שלך צילם. הם באותם רגעים מבינים את הסיטואציה?
2: אני חושבת לצערי שלא, מתוך ניסיון שלי. אני לא יודעת... יש, אני עמומה, אני מרגישה שאבא שלי נפטר בגיל 101 בסביבה טובה. אני לא אהבתי מעולם לשאול אותו, אבל אני מרגישה שהייתה בתמונה הזו איזושהי התנגות סדיסטית ממש. זאת אומרת, אני לא מבינה איך אפשר לא לראות, יש תמונה שאני הגדלתי בה כל חלק, את הידיים של הפדופיל, את הפרצוף שלי, שאני נראית כמו אחת ש... נתנו לה סמים, ואת המצוקה, ואמא שלי נמצאת מאחוריי ומעליי, ומישירה מבט מנותק לצלם, והצלם, הידיים של הפדופיל מונחות לי על הפנים מרחיים, ואני קטנה קטנה, בתוך, הוא היה ניצול שואה עם מספר, אני לא יודעת איזה עינויים הוא עבר, אבל הוא היה ידיד משפחה. אני לא אגיד עוד פרטים, לא בא לי להיכנס לכל מיני עובדות, למרות שזה חשוב לי לציין. אני חושבת שהספר מלא עובדות, ושהטיפול בעובדות הוא ספרותי, הוא שירי.
0: כן.
2: זו התחושה שלי, שאני הצלחתי, שפעם ראשונה השירה, לא שאני, אני תמיד אומרת שאני הדוגמנית של השירה, אני זאת שתורמת את ה... ביוגרפיה שלי לשירה, כמו שמדען תורם את עצמו למדע. אבל פה השירה תרמה לי את הכלים שלה.
0: אבל איזה מין בית זה היה שאפשר את הדברים שאת מספרת לנו עכשיו?
2: בוא אני אסביר. השאלות קטנות על המציאות. המציאות, יש בה כמה מוקדים. יש מה שנקרא העברה בין דורית. גם אני, כשאתה עושה ילד, אתה עושה לו משהו. גם אני עשיתי לילד שלי מתוך הבור שהייתי בו כאימא, מתוך השחזור של הטראומה שלי בלידה שאני ילדתי אותו, מתוך אי ידיעה מוחלטת וגם מתוך ידיעה כמו, כלומר, הכוונה היא טובה, כמו אדיפוס, הוא רוצה לדעת למה יש מגפה. אז אני עשיתי לו דברים מתוך כוונה טובה להרחיק אותו, מסוג מסוים של דברים, ואני גם קרמתי אותו. אז אותו דבר, יכול להיות במושגים של אמא שלי, שהיום אנחנו מבינים כבר בגיל שלי לפחות, שההורים הם לא כלי לשלמות והם לא יודעי כל. ובגילה בעצם אני חושבת שהיא הייתה עסוקה כל כולה בלשרוד את המציאות שלה בתוך, היא ילדה 5 בנות. זה לא שאני סולחת לה, אני חושבת שרוע הוא דבר שאפשר להבין אותו לא במישור של היחסים הבין אישיים, אלא שהוא לא פונקציה של רוע טהור, אלא הוא משהו שנובע מאיזשהו עיוורון מוחלט למי שאתה. אני לא יודע, קשה לי בדיוק, אבל היא סבלה, היא בעצמה, היה לה סיפור נורא קשה, שהשתלט על הסיפור שלנו. וכנראה גם לאבא שלי הוא סחב דברים, אני בטוחה. אז כל ההיסטוריה הזו המשפחתית נושפת באורפי, באורפו של הסיפור שלי, וכנראה שהיא לא בדיוק הבינה מה היא עושה, למרות שהיא הייתה נוכחת באיזשהו מקום בעוולה הזו, כי היא כל הזמן ציינה כמה הוא אהב אותי, וכשאמרתי לה בגיל 40, האישונים שלה היא פלבלה בעיניים, היא לא הסכימה לדבר איתי על זה, והייתה התכחשות גורפת.
0: זאת אומרת שעמדת מולה, עמדת מולה עם הפרטים האלה, אמא, איך נתת לזה לקרות?
2: פעם אחת העזתי, לא, רק אמרתי לה, הוא נגע בי, שתפסיק להגיד שהוא הביא לי 100 שקל לחתונה. אמרתי לה, הוא נגע בי, די, הוא לא אהב אותי, הוא נגע בי. לא יודעת איך העזתי להגיד את זה, אמרתי את זה רק אחרי שהתגרשתי, גם אמרה לי, לא היה ולא יהיה גרוע כמו אבא שלה. היא לא אהבה את אבא שלי. אז, כי אני ניסיתי להתלונן על בעלי לשעבר, במהלך הפרידה, היא אמרה, לא היה ולא יהיה גרוע מאבא שלה. גם על זה אני כותבת בספר. אז אני חושבת שהאי ידיעה הזו היא מבנית. היא לא אי ידיעה מכוונת, היא לא התעלמות מכוונת, והיא כורח מסוים של האפשרות שלנו לחיות בתוך מצבים שאסור לנו לדעת. אני חושבת שאפילו מה שנקרא הפושעים עצמם לא יודעים מה הם עושים.
0: כן. את חושבת, אפרת, שזה מקרה שגם את עם היצירה החשובה הזאת עכשיו, וגם אני יכול לחשוב על היצירה של אופרה עופר אורן, שזכתה בפרס ספיר, גם היא עוסקת שם בהתעללות מינית. את חושבת שזה מקרה שדווקא השירה מאפשרת את הוידועים האלה?
2: אני חושבת שהשירה יש בה משהו שהוא מערך של חורים. ואדם שחווה התעללות, בייחוד בגיל צעיר מאוד, וגם אחרי זה יש לנו מנגנונים מאוד מאוד משוכללים של הדחקה והכחשה. ומה שקורה שהשירה היא מערך של חורים, היא יותר עשויה מדילוגים, היא מופע של דילוגים, בין מילים. היא יותר עשויה מחורים מאשר ממילים. מחללים, החללים הם חלק מהעניין, והיא מתאימה לתודעה הזו, שהיא מחסירה המון פרטים, היא לא בנויה לחקירה משטרתית. מישהו שעבר איתה, זה לא רק, יש שם המון המון חורים, גם בהיזכרויות הן נעשות, כשפתאום מישהו מתנשף לך בעורף, ופתאום אתה מריח איזה ריח, וכל מיני כאלה רמזים כאלה, סומטיים, גופניים, ראשוניים מאוד, שמעוררים חוויות ולא תמיד עובדות אמפיריות. מה שאותי חשוב לי להגיד, גואל, זה שיש את התנועה הזו, me too, אז אני רוצה להגיד only me too. זאת אומרת, פעם אחת להגיד only me, זה קרה רק לי, ופעם אחת להגיד me too. כי לכל אחד זה, בגלל זה אני לא אוהבת הגדרות הומוגניות. לכל אחד זה עולם ומלואו של נקודות הזכרות.
0: אבל את משחקת לפעמים עם עצמך בדלתות מסתובבות, את שואלת את עצמך איזו מין אישה הייתי אם לא היה קורה מה שקרה איתי? האם הייתי הופכת להיות שדרית רדיו?
2: אני חושבת שהייתי גולשת גלים אולימפית, משהו בסגנון הזה, אם היו לי הורים רגילים, שהיו הורים אגב מאוד משכילים, אבל באו, יש להם רקעים כל אחד יש לו את החורבן שלו בתוך המשפחה שלו, אבל אני חושבת שהייתי גולשת גלים, משהו כזה. ממש גולה, איזה ספורטאית כזו בענף של מים, זה אני בטוחה בזה. ושנים הייתי עסוקה, למה אני? זה אבל אינסופי, זה מה שרואים פה זה איזה מין כמו פנינה, שהיא בתוך צדפה מתהווה במשך שנים, זה מערת הנטיפים פה, זה ההיווכחויות, ההיזכרויות, הפלאשים, זה כמו איזה זיקוקים או קפצונים כאלה, שפתאום יש תמונה, ופתאום, וזה שנים על גבי שנים, וזה מיליוני רגעים, והבזקים כאלה שקורים, זה לא, והסיפור אף פעם הוא לא שלם, ותמיד יש איזה אי ודאות, והראשונה לא לרצות לדעת, זו אני. אני הראשונה לא לרצות לדעת.
0: זה פשוט לך לעמוד ככה מולנו ולספר את הסיפור?
2: האמת היא שחודש, בחודש וחצי האחרונים, לפני יציאת הספר, הרגשתי רע, הרגשתי שאני רוצה לקפל את הווילון הכפלים הזה מחדש, ושאני משופדת מלמטה עד למעלה באיזה קטם, וכל וידוי שלי יהיה עכשיו שאיבדתי עוד 100 מחזרים. כי אף אחד לא רוצה להיות עם מישהי שמוכתמת בצורה כזו, ומתחיל איזה משחק של מה אני אמסור ומה אני אשאיר אצלי, אבל אני למרבה הפלא גואל, אני מרגישה הקלה מוזרה שמעולם לא הרגשתי, כאילו כן חילקתי עם העולם משהו. ואם לדבר על התמונה הזו שאני מתייחסת אליה והיא פותחת את הספר,
0: שזה אמיץ נורא, אני לא הבנתי למה פרסת את התמונה הזו על השער.
2: אבל הילדה הזו כיוונה לפני, אני צריכה לעשות 62 פחות 7, לפני 55

0: שנה, הילדה הזו ישבה מול הצלם, ועשתה מבט שרק היא יודעת מהו וזוכרת את המעמד כולו, שמי שיראה את התמונה יהיה חייב לאמץ אותה. ואם תסתכל, אני, מה זאת אומרת? אני משלימה פה מעגל. הילדה הזו רצתה שהעולם יראה. הספר הראשון שלי היה על סטנסילים של מכונת כתיבה של בית ספר שההורים, אבא שלי ניהל אותו, ואמא שלי לימדה בו ספרות, והתמנתי אותו בספרייה של ההורים, עשיתי כריכה. אז זה הספר הראשון, רציתי שספרות העולם, שהתמנתי את זה בתוך ספרות העולם, והקיר הזה של הספרים הפך לכותל. אז זה כמו מין סגירת מעגל שהילדה הזו עכשיו נמצאת על, על בא לי לפקוד, על, על עטיפה של ספר שירים, ורואים את המבט שלה ויודעים מה היא, מה היא רצתה להשיג במבט הזה. אין דבר יותר גדול מזה, אין הישג גדול יותר מזה. אין לי מה להגיד, זה כאילו אלוהים, אלוהים נתן לי מתנה שאני אוכל לעמוד ולשים את התמונה הזו שהילדה כל כך רצתה שתעבור הלאה. והנה זה, זה, זה מוגשם, זה בעיניי כל כך חזק לי הדבר הזה. ידעתי ישר שזאת תהיה התמונה, כי אני ידעתי כילדה מה, מה יש שם.
1: מלבד אפי הקטנה, את מקדישה את הספר גם לבן שלך. לעמוד מולו עם המילים האלה היה קשה לך?
0: כן, כן. גם עד היום קשה לי, אבל אני חושבת שכל התהליך הזה של הגירושים החזיר לי את הבן, ואני נולדתי מחדש כאימא. אני זוכרת שהמטפלת אמרה לי שיקיר את אימא שלו כמו שהיא. ווואלה, הכיר את האימא שחשבה שהיא משוגעת, מילא. אבל לא, לא הגנתי עליו מפניי יותר, ונהייתי וואחד אימא שזה לא יאומן. ואני פשוט מרגישה שזכיתי בו, והוא זכה באימא שלו, האמיתית. והוא גם כן התקלף ונולד מחדש באיזשהו מקום. הוא נולד כל הזמן לנגד עיניי. הוא התחיל כמאלף סוסים שלא גר בבית מכיתה י', ועוד לפני היה בחוות סוסים בכל רחבי הארץ ולא נראה כמעט בית. והוא עכשיו, הוא יהיה פסיכולוג קליני, הוא עושה התמחות, הוא...
1: את חושבת בגללך הוא בחר בזה?
0: אני חושבת שהוא פתאום נהיה דומה לאמא שלו, הוא ישן פתאום בספרייה פה בין הספרים, הוא חזר הביתה, הוא הכיר את אמא שלו. ובאופן טבעי, זה כמו שאני גדלתי בבית שהוא אבא בלשן, ואמא מורה למורים לספרות, והייתה להם הוצאת ספרים, אז זה, אתה יודע, זה ידע כזה פסיבי שפתאום נובע ממך.
1: לא, אבל אני שואל, האם הוא בחר דווקא בפרקטיקה הזאת בגלל הפצע של האימא שלו.
0: אני מקווה שלא, אני חושבת שאני כיוונתי אותו, ושאני, הוא גם חוקר מעולה, אז אני, הוא גם כותב, אני לא יודעת, אני חושבת שבזה אני חשבתי, אני איכשהו מרגישה שזה מקצוע נהדר, שפוגשים בו אנשים, ואפשר איתו עד גיל מאוד מבוגר. אז איכשהו הוא באמת הלך לשם, וגם לספרות, גם ל... אבל יש בזה משהו פרקטי יותר. כמו כל אימא פולניה היום.
1: לסיום השיחה שלנו, אני בעוד רגע אבקש ממך לקרוא עבורנו את אחד השירים מתוך הספר היפה הזה, אבל עוד לפני כן הגדרתי אותך בתחילת הדברים שלי, אפרת, בתור מלכת החזרה הלשונית. את חושבת שזה קשור למה שקרה לך?
0: בטח. גם לילדה שאהבה, כמו להגיד, תירס, תירס, תירס, תירס, או כל הדברים האלה, זה, אני נשארתי בת שלוש, אני, רק הרגליים שלי הלכו משם, אבל משהו בנשמה שלי קפה המון המון שנים, וכל ההתלהבות הזו של הגיל הזה מהשפה, שיש בה אין

0: לאסוף הברקות ודברים משגעים שאני רואה עכשיו, יש לי שני נכדים אגב, אז אני רואה מהנכדה שלי שהיא בגיל 4, וזה פשוט מדהים. אני מאוד הייתי, שאלו אותי על ספר של חיות, מה זה קרנף, מה זה, בסוף אמרתי, מה זה ברה, כי זה היה זברה. אני תמיד תמיד הייתי מרותקת לשפה, כאילו, הייתי ילדת פלא כזו בקטע של ספרות, מגיל די צעיר האמת.
1: תקראי עבורנו, אפרת.
0: אני את אפי הגדולה ואפי הקטנה.
1: באהבה.
0: תודה. אפי הגדולה ואפי הקטנה. הוא בא אל אחוריי החשופים, כאילו היו נקבע של עברו החשוף. יש מי שזה מגרה אותו, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שנבהל מזה, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמתבייש בזה, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמת על זה, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמת מזה, אפי הגדולה ואפי הקטנה.
1: ועם מי ניהלתי את השיחה הזאת, אפרת מישורי? עם אפי הגדולה או עם אפי הקטנה?
0: נראה לי שעם אפי הגדולה. שהתיידדה עם הקטנה. והכירה אותה.
1: אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל. אנא, מאזינות ומאזינים, קחו את הספר החשוב הזה ליד. אפרת, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה רבה, גואל.
1: ברוכה תהי.
0: ביי.

0: אבני מדבר בלב שממה, חורצים כאב לכל דממה. השיר היפה הזה לוקח אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, שם השיר אבני מדבר. זה שיר חדש לאיציק רוזנברג מתוך אלבום שבדרך מילים פשוטות. האלבום מוקדש כולו לבנו, מתן רוזנברג, שנרצח ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר. מתן נרצח במסיבת הפסיידק, מסיבה שמעט מאוד שמענו עליה, היא התקיימה סמוך לקיבוץ נירים, 17 מבלים בה נרצחו, מתן רוזנברג היה רק בן 17. איציק רוזנברג, אבא של מתן וזמר בתחילת דרכו, נמצא איתנו כעת. שלום איציק.
1: שלום, בוקר טוב גואל, שלום.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, תודה רבה איציק.
1: תודה.
0: מתי הבנת שהמוזיקה זה בעצם מה שייתן לך, לא יודע, אולי קצת שלווה, אולי קצת שקט?
1: אז קרה אחרי שניסיתי המון המון דרכים לצאת מהמצב הנורא שהייתי בו. המון המון סוגי טיפולים, המון סוגי מטפלים. עד שהגעתי לכתוב מילים, מילים פשוטות, להוציא את כל מה שיש לי מהלב. ואז אמרתי, טוב, נגשים חלום קטן. פעם רציתי להיות זמר. מעולם לא התעסקתי מזה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: ושמה על הבטן שלה כדי שהוא ישמע מוזיקה קלאסית, תוך כדי הריון. ונולד ילד מוזיקלי. בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא התחבר לקלידים, התחיל לנגן, לימד את עצמו לבד. ובגיל 17 הוא היה פסנתרן מכונן ששמע שירים ומיד ניגן אותם, ניגן עם עיניים עצומות, עם ידיים מאחורי הגב. ילד מאוד מאוד מוכשר. ואני לא התעסקתי מזה אף פעם. לא התעסקתי בזה, וממש חודש-חודשיים לפני מה שקרה, הוא אומר לי, בוא, קח גיטרה, תנסה לנגן. אז אמר לי, שים אצבע פה, שים אצבע פה, וניגענו ביחד, אבל חוץ מזה לא היה לי שום ניסיון. אפשר להגיד שהוא איכשהו בעט אותי לתוך העולם הזה, כנראה הוא ידע שזה הולך לקרות.
3: הייתם חברים?
2: חברים הכי הכי טובים בכל המובנים. וגם חברים טובים, אתה יודע, הוא היה ילד הבכור שלי. וזה היה לגדל ילד בלי ניסיון. אבא צעיר. אז כן, על כל המשתמע מכך, הוא היה החבר הכי טוב שלי, ואת כל הסודות שלו ידעתי, ופשוט סיפר לי הכל.
3: איך ממשיכים?
2: קודם כל, חשוב להמשיך ביחד. לא לבד. לבד זה מאוד קשה. יש לי אישה מאוד מאוד חזקה שאמרה לי כבר על ההתחלה. לא משנה מה קרה. ממשיכים את החיים מאותה נקודה. וזה מה שהיא עשתה. אם יצאנו פעם לבלות, ממשיכים לצאת לבלות. ממשיכים לעשות אותו דבר. ממשיכים לטוס לחול. יש לנו עוד שני ילדים. אנחנו לא שוקעים. ממשיכים פשוט להפליג למרחקים שתמיד רצינו להפליג אליהם. וזה בזכותה, המון בזכותה.
3: אתה מצליח לישון בלילה?
2: לצערי זה אחת ההצעות הכי גדולות שלי, הסיוטים שאני חווה בלילות. כבר כמעט שנתיים וחצי אני לא יודע מה זה לישון כמו שצריך. תמיד אני אומר לכל המטפלים שאני הולך אצלם, הלילה הטוב האחרון שלי היה בשישי לעשירי. מאז אני כבר לא יודע מה זה לישון כמו שצריך. אבל עוד פעם, דרך המוזיקה, דברים טובים קורים לי, לאט לאט. ואני לא מחכה להגיע לסוף, להגיע לאיזשהו יום שאני אגיד, זהו, אני בריא, אני הכל בסדר. אני מנסה ליהנות מהדרך הזאת. כשאני ארצה להגיע לסוף, הסוף יש לנו רק סוף אחד. אני רוצה לחיות כמה שיותר. יש לי אישה ויש לי שני ילדים, ויש לי להנציח את מתן ואת השם שלו. אני רוצה לכתוב עוד ולשיר עוד הרבה. ויש לי עוד הרבה מה לעשות.
3: אנחנו רוצים להודות לך מאוד על השיחה הזאת, על הצלילים האלה, ובוודאי בוודאי אולי חשוב מכל על מתן. תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך גואל, שיום מקסים.

0: איציק רוזנברג עם אבני מדבר. ועכשיו, רות אלמגור. הצליל הזה שאתם רגילים אליו כבר, צליל ליסומון הוואטסאפ, זה הסימן שלי לנוכחותה של רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, היא תמיד מלמדת אותי כמה דברים על העברית. בוקר טוב, רות.
1: בוקר טוב, גואל. בשובך מחופשתך שאלתי אותך איפה חפשת, ואז בתגובה שאלת אותי אם יש מילה כזאת חפשת, לחפוש. והשבתי לך שאחד הצדדים היפים בלשון העברית, ובלשונות השמיות בכלל, הוא שיש לך רשימת שורשים ורשימת משקלים, תבניות, של שמות ושל פעלים, ואתה, הכותב, או אתה, הדובר, יכול להפגיש כל תבנית קיימת עם כל שורש קיים, וליצור מילה, והרי היא קיימת. אם כן, מהשורש חפש, ומתבנית הפועל בבניין קל, כמו שמר למשל, יצרתי בשיחה איתך, בצורה אינטואיטיבית, חפש. ומן הסתם כבר עשו זאת לפניי. והנה גיליתי, וכמה קל לגלות כשקיים מילונו האגדי של אבן שושן, וגם אתר מאגרים הנהדר של האקדמיה ללשון העברית, שרק אתמול שב לחיים, לאחר שאנשי המחשבים המופלאים גאלו אותו מפשעם של הפרצנים. מה גיליתי שם? שכבר יש במקורותינו, בפיוטי התפילה, חיפש, למשל, שחרר, הוציא לחופשי, או חופש, שוחרר, וגם הכפיש בחט, גם הוא שחרר, הביא חופש. למשל, זכר חסדו, האל, להכפישני, להביא לי דרור, חופש. אז אמנם אני לא פייטנית, אבל גם לי וגם לך, גואל, מותר לחדש מילים, ומאותו הרגע, הרי הן קיימות בשפה. אז טוב שחפשת, גואל, וטוב שחזרת, בכוחות מחודשים. בוקר טוב.
0: אז גם לנו מותר להמציא מילים. נודה לרות אלמגור רמון. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פרסום ראשון אמש של חברנו, כתב החינוך של כאן חדשות לירן חוג'יינוף, מלמד אותנו ששר החינוך יואב קיש הגיש בקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד ראש הרשות הארצית למדידה והערכה, ולמעשה לפטרו. נזכיר, רק לפני שבועיים השר קיש הורה שלא לפרסם את תוצאות המבחנים הארציים לתלמידי כיתות ו' במתמטיקה ובאנגלית, הן פשוט היו נמוכות. הנה עכשיו הוא מצא לו סעיר להזזל. לירן חוג'יינוף, כתב החינוך של כאן 11 וכאן רשת ב', נמצא איתי כעת. שלום לירן.
2: בוקר טוב, גואל.
0: תשמע, וואלה, אחלה שיטה.
2: תראה, אם אתה שואל את קיש, הוא אומר, הבעיה היא לא בציונים, הבעיה היא במדידה. כלומר, הוא טוען מראש שמה שעושה גל אלון, אותו ראש רשות למדידה והערכה, רמה היא נקראת בקיצור, זה המיימנות של כל המחקרים שהוא בודק. מחקרים זה הכוונה אותם מבחנים, מפה זה הכל מתחיל. אני מדבר על באמת רפש וההתנגשות שיש בין קיש לגל אלון, וכמות הבאמת התדרוכים ההדדיים שיש משני הצדדים, כולם מאוד מאוד מאוד כועסים אחד על השנייה, אגב, גם בתוך משרד החינוך, בצמרת משרד החינוך, אני לא מדבר על מה שקורה בכיתות. בסוף אתה רואה המון המון כעס על מה שקורה בין שני הצדדים, כי זה מכפיש בעצם את כל מה שקורה במערכת. יש אגב המון מורים ותלמידים שעובדים מאוד קשה. ובסוף יש כאן טענות הדדיות על דרך הבדיקה, כולל לא מעט דברים אישיים של שני הצדדים.
0: אבל אני אומר לירן, למה לעצור בזה? למה לפטר רק אותו? למה לא לפטר את מי שניסח את השאלות, את מי שהקליד אותם על הנייר, את מי שהדפיס אותם על דף?
2: תראה, אתה בא והולך על העניין, אתה אומר, בוא נהיה עד הסוף עם קיש, שאומר הכל על הפנים, בוא נסגור את, בכלל את רמה. גם שאלתי אותו אתמול.
0: או את משרד החינוך.
2: תראה, ואז לא יהיה לו שר למה להיות, בכל זאת הוא צריך, אתה יודע. בסוף, תראה, הוא כבר רואה אגב, השר קיש, להקים יחידות סמך של מדידה כאלה ואחרות באגפים שלו, פנימי. אבל את רמה הקימו כדי שזה לא יהיה פנימי, כדי שיהיה פיקוח חיצוני רמה לא קשורה אחד, היא, כאילו, היא יושבת על משרד החינוך, אבל היא לא באמת כפופה, ששר החינוך באמת נמצא שם מעל, והוא עדיין לא יכול לפטר אותו באופן ישיר, ולכן הוא פתח בהליך פיתורים בעצם, הוא פנה כבר לנציבות המדינה, שלח להם מכתב מאוד ארוך עם בקשה לטענות.
0: אבל אי אפשר לחבר בין הדברים האלה, נכון? אי אפשר לחבר בין העובדה שהשר קיש מנסה להסתיר נתונים, או להסתיר ציונים נמוכים של תלמידות ותלמידי ישראל, לבין הפיתורים האלה עכשיו.
2: לא, לא, לא, יש קשר מאוד ישיר, הוא גם אומר את זה, הוא לא אומר אני מסתיר את הציונים, הוא אומר, אני לא מוכן לפרסם ציונים שהם פייק, כך הוא אומר, אלה המילים שלו, כלומר זה לא שהוא מסתיר ציונים, זה מה שקיש אומר כמובן, לטענתו, הוא אומר, הציונים האלה בכלל לא נכונים, כך שאין לי מה לפרסם, ולכן אני לא מפרסם אותם, מה יש לי לפרסם דברים, אגב, אני תחת הטענה, שקיש בעצמו חוזר עליה כל הזמן. על המבחן עצמו, גם במדעים אגב של כיתה ט' שבאמת שם הציונים היו משפילים, גם בו"ב, אנגלית ושפת אם, היה כתוב על המבחן שזה לא הולך לציון לתעודה. כדי לא להלחיץ את התלמידים, כדי שהם לא יחשבו שזה. מה עשו תלמידים? היינו תלמידים, ראו שזה לא לתעודה. הגיעו שמחברות ריקות והלכו.
0: אוקיי.
2: אז אומר, כשאתה יכולים למדוד את זה, מצד שני...
0: לא, אבל מצד שני, כשהיו ציונים טובים במבחנים אחרים, פתאום הם כן, פתאום המדינה כן נכונה, פתאום הנתונים כן מצוינים.
2: היו ציונים מעולים, ומשרד החינוך הפיץ את זה.
0: אז זה מספיק טוב.
2: נכון, ולכן יש פה, אני חושב שיש פה בעיה בשני הצדדים, שהם כל כך יש זעם וכעס ביניהם, שזה מה שקורה בסוף, הם לא מצליחים, ואנחנו עוברנו כבר גם מכאן כמובן לפסים אישיים בין השניים, ולכן קיש בא ואומר, אני מתחיל בהליך פיתורים, כל הדברים האלה, זה חלק מהסיבה שאני רוצה שהוא ילך הביתה ולפטר אותו.
0: אבל אולי יותר, כן, זה בוודאי, אבל אולי יותר מכל עבור המאזינות והמאזינים שלנו, הורות והורים, סבות וסבים, אנחנו מבינים שמצב משרד החינוך ומערכת החינוך הוא מצב גרוע מאוד.
2: לא היינו צריכים לדעתי את הציונים האלה כדי לדעת שהמצב רע. אין ספק שמאז הקורונה אנחנו רואים פה הידרדרות, גם, אתה יודע, בסוף שבודקים את מספר ימי הלימוד, אנחנו, תלמידי ישראל הלכו ולמדו פחות, המלחמות גרמו פה לתוצאות רגשיות מאוד מאוד מאוד גבוהות, ואנחנו רואים את זה בכיתות, וזה בא לידי ביטוי, אומרים כל המומחים, נוצר פה פערים רגשיים, לימודיים, פדגוגיים, הכל, ועדיין, אתמול מה עושה שר החינוך, כאיש בסוג של הפוך על הפוך, מפרסם את הציונים הטובים, עושה אפילו מסיבת עיתונאים, של אחוז הניגשים להם, למקצועות הטק, מה שנקרא, אנגלית, מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, ברוך השם, היו ציונים לא טובים, לא הייתה מסיבת עיתונאים. אבל הנה הוא עושה מסיבת עיתונאים. אגב, נתונים שמתפרסמים בכלל בחודש אוגוסט. אני תהיתי, מה פתאום הגיע? אנחנו רק בחודש מאי. איך יכול להיות שעכשיו מפרסמים את הנתונים האלה שהם הגיעו?
0: כי ככה זה, כי ככה זה.
2: לא, יש פריימריז, אתה יודע, יש פריימריז, יש
0: בחירות. לא, הם תמיד אחראים על הטוב, הם אף פעם לא אשמים על הרע.
2: ולכן, אגב, ואני מוכרח לומר בעניין הזה, קיש אתמול מצא תירוץ מצוין ללמה הוא הקדים פרסום הציונים של אחוז הזכאות לבגרות במקצועות הטק. הוא אמר, בגלל הציונים הלא טובים שהתפרסמו מדעיים וכל מה שקורה, אני לא רוצה לפגוע במורים והתלמידים שחשבו שהם עושים עבודה לא טובה, והנה תראו גם יש דברים טובים במערכת החינוך.
0: טוב,
2: גם זה סוג של תירוץ, מה שנקרא. אני רק אגיד שאנחנו הולכים פה אגב להליך מאוד ארוך, גל אלון כמו שאני מכיר אותו, לא הולך לוותר כל כך בקרוב, יכול ללמוד שעוד אפילו גם נגיע פה לבגצים, אם וכאשר נצטרך. זה לא הליך פשוט, זה ארוך אגב, מאוד מאוד מאוד.
0: בסוף משפיע על התלמידות והתלמידים, שזה מה שבאמת חשוב ולא שר החינוך עצמו. לירן חוג'אינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. העולם הנוצרי כמרקחה, חפירות הארכיאולוגיות שמתקיימות באזור הכינרת, מגלות, כך אומרים החופרות והחופרים, המומחות והמומחים, את מה שמוזכר בעברית החדשה כמקום מגוריהם של שליחיו של ישו, פטרוס, הבכיר ב-12 השליחים של ישו, וגם אנדריאס ופיליפוס. על הגילות וחשיבותו נמצאת איתנו כעת עסקה הרני, מומחית, מרצה ויועצת לענייני נצרות. שלום עסקה.
3: בוקר טוב גואל.
0: כל כותרות העולם עוסקות בדבר הזה, כי זה ביג דיל, ואת צריכה להסביר לי עסקה למה זה ביג דיל.
3: כן, אז קודם כל זה כיף, זה כיף שיש חדשות מהארץ שהן חיוביות ושהן כן. יגרמו.
0: לא חשבתי על זה ככה.
3: כאשר תחזור התיירות, הם יחזרו ויגידו איפה, איפה בית ציידה שזה אתה התגלתה ממעווה האדמה. אז קודם כל אני אגיד כי רוב האנשים, בטח אלה שלא רגילים לטייל, אין להם מושג מה זה בית ציידה. אבל בית ציידה זה מותג בגלגול אחר של המילה בססדה. יש למשל בוושינגטון שכונה ממש ממש ידועה, גם הרבה יהודים היו גרים שם בשם בססדה. מה זה בית ציידה? זה אצלנו. זה בית הצייד או בית הדייג. לפני 2000 שנה יש יישוב יהודי על חוף הכנרת, כפי שאמרת, שבו לפי הברית החדשה, ספר שחשוב לשני מיליארד איש בעולם, שם נולד בחיר השליחים, זה שקראו לו שמעון פטרוס, אגב היה לו אח בשם אנדרי, זה גם שם מאוד פופולרי בנצרות, למשל נסיך בריטי, וגם היה שם עוד מישהו בשם פיליפוס, אז שלושה שליחים של ישוע. עכשיו תראה, זה כמו להגיד אצלנו שהתגלה עכשיו משהו שיוכח שזה היה ביתו של משה רבנו או ביתו של יהושע בן נון. אז זה לעולם הנוצרי, זה ביג דיל בהחלט. נכון, עכשיו הרבה שנים לא ידעו איפה נמצאת בית ציידה, היא מוזכרת בברית החדשה לא רק בהקשר של השליחים, אלא גם שם באזור היה הנס, אולי אחד הכי מפורסמים של ריבוי לחם ודגים, ובנוסף יש שם נס מקסים של עיוור, שבזכותו של המאסטר הגדול ישוע, הוא רואה והוא רואה בהדרגה יותר ויותר טוב, שזה מין סמל שאם אתה בתהליך לאט לאט רק יהיה לך יותר ויותר. בקיצור, משך 2000 שנה פחות או יותר לא ידעו איפה המקום, לא 2000 שנה אבל מאות שנים. ואז היה מישהו שגילה אתר יפהפה באזור שנקרא פארק הירדן, והחופר שחפר היה משוכנע שהוא מצא את בית ציידה, ואכן אנשים הגיעו ופקדו את המקום, אבל היו אנשים שהרימו גבה. הם אמרו, זה הרבה יותר מדי רחוק מהכינרת בשביל יישוב של דייגים. זה כן, אתה יודע, אתה יכול ללכת איזה 50 דקות לים, אבל יישוב של דייגים יושב על הים. ולפני כמה שנים הגיע פרופסור מארצות הברית שהוא נוצרי, נוצרי אדוק וגם איש מדע פר אקסלנס, וביחד עם חוקר מדהים, ארכיאולוג חשוב מאוד אצלנו, פרופסור מרדכי מוטי אביעם, הם אמרו לנו נראה ובואו נבדוק, והם התחילו לחפור במקום שאף אחד לא חפר קודם. ובמאמץ מטורף עם אותם המתנדבים והחופרים בכל קיץ, בחום הבלתי נסבל של אזור הכנרת, הם עובדים מבוקר אור, ופתאום מתגלה יישוב מימי הבית השני, יישוב יהודי, והם מגלים שם בתים של דייגים, איך הם יודעים? כי הם מוצאים בכל חדר ובכל בית, הם מוצאים משקולות, משקולות שהיו איתן מטביעים את הרשת, שתרד עמוק למים. ואז מגיע אפי שהם מוצאים כנסייה. עכשיו, בדרך כלל הכנסיות אומרות, הנה, יש כנסייה, אז פה היה המקום הקדוש. והנה הכנסייה הזאת נותנת להם שלושה פספסים. בשניים, הכיתוב הוא ממש ממש מועט, כי שיני הזמן עשו את שלהן, אבל כתובת אחת היא מושלמת. מאלף ועטף, או מאלפה עד אומגה, כי זה ביוונית. ושם כתוב, בהי לישנה, כתוב מי שתרם ולמה הוא תרם, והוא כותב שזה לכבוד השליחים, והבכיר שבשליחים זה שמחזיק את מפתחות השמיים.
0: עם השמות וואו. המפורשים?
3: לא.
0: לא.
3: זה שמחזיק את מפתחות השמיים הוא אחד ויחיד. זה כמו שתגיד, זה שקיבל תורה בהר סיני.
0: אוקיי.
3: אתה צריך להגיד משה?
0: כן, כן.
3: אז
0: כן,
3: זהו.
0: כן.
3: אז זיהו את המקום. אז לפחות הנוצרים, נניח...
0: זאת אומרת, חוץ מאשר ברוכים הבאים לביתו של, הכל ברור, נכון?
3: חכה, זה עוד יימצא, זה עוד יימצא.
0: גם הברוכים הבאים לביתו של.
3: לגמרי, עם הפעמון בדלת, ימצאו את זה. אז כן, אז העולם הנוצרי באמת שמח, כי אתה יודע, מצד אחד זה איזה התנחתה מכל החדשות הרעות לכולם, בכל העולם, אבל גם זה הופך את ארץ הקודש לשוב איזה מקום, איזה מאגר בלתי נדלה של ההיסטוריה, של מנהרת הזמן שפשוט קמה ומתרוממת מתוך האדמה. אז כן, עוקבים אחרי זה, זה קיבל פרסומים כמעט בכל מקום, גם קתולים, גם פרוטסטנטים, זה לא משנה. אז יום אחד זה יהיה אתר ואתה תראה שיהיה כתוב, ברוכים הבאים לבית ציידה.
0: כן, ואולי נוסיף עוד מילה שקראתי, כן, לא ידעתי, קראתי במאמר שפורסם, אני כבר לא זוכר איכן, העובדה שהיו שם שריפות, הם אלה שאפשרו אולי חפירות במקומות שלפני כן הם לא יכלו לחפור.
3: אז אני אומר לך, המקום הזה היה המקום שאני לא הייתי נותנת לו אחוז אחד של סיכוי, למה? כי כל הבקעה הזאת זה העמק הצפוני שדרכו זורם הירדן לכנרת. המקום הזה הוא אפשר להגיד שלולית ענקית, ביצה מטורפת. בתקופת הקורונה, בין הסגרים, הזמין אותי ידיד עם קייק לשוט, אגב זה בכלל המלצה לעשות בכנרת, זה מקסים, ושטנו על החפירות עצמן, כי המים היו כל כך גבוהים, שטנו בין שלטים שאומרים אזור ממוקש לא להיכנס. אבל היינו בקייק, אז לא הייתה בעיה. אז האזור הזה מוצף תדירות, הפעם המים ירדו, ואז יש צמחייה ג'ונגל, ויש בולדרים, וכשמגיע קיץ שחון, ויש שריפה, פתאום אתה באמת יכול להבין שיש כאן משהו, יש כאן איזה שהם שרידים, אז כל התנאים הבשילו לרגע המכונן הזה, שבה פרופסור סטיבן נוטלי, ביחד עם הארכיאולוג הגדול שלנו, פרופסור מרדכי מוטי אביעם, והם מתחילים לתקוע יתד, וזה נראה היה בהתחלה חסר סיכוי. ואחרי כן אמרו, טוב, אז מה, אם יש פה כנסייה, זה לא אומר שזה היה באמת. אז הנוצרים המציאו במאה הרביעית.
0: כן.
3: אבל אז הם יורדים מתחת, והם מגלים את התקופה הרומית של המאה הראשונה לספירה, ואז הם מגלים את החדרים של האנשים שחיו, יהודים, דוברי עברית וארמית, בית סיידה וארמית. ממש אפשר לדמיין, ומה של הנוצרים חשוב זה שכמובן ישוע היה שם. כתוב בברית החדשה, אפילו כתוב משהו לא נחמד. יש שלוש ערים שהוא מגנה אותם בצורה חמורה, ואומר, אתן כפר נחום ובית סיידה וקורזין, אתן תקבלו עונש כמו סדום ועמורה. למה? כל כך הרבה ניסים עשיתי אצלכם, והחבר'ה שלכם לא נהו אחריי. אז מבחינת הנוצרי, זה מקום שרגליו של המושיע שלהם דרכו שם, שם הוא הטיף, שם הוא יצר כן קהילה קטנה, כמו פטרוס ואנדרי ופיליפוס. בקיצור, זה לא רק הסיפור של השליחים, זה ישוע בעצמו היה שם. ועכשיו הנוצרי יעמוד שם לדרוך, ויוכל להזדהות עם מושיעו במקום שבו הוא הלך.
0: כאן גרים בכיף, פטרוס ועסקה רני. עסקה, תודה רבה לך שהיית איתנו היום בוקר. הדברים היפים האלה של עסקה רני מובילים אותנו מיד אל הצלילים האלה שאתם שומעים, צלילים שמעידים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר על המצב בצפון, מבטיחים לנו הפסקת אש, אבל זה הדבר האחרון שיש שם. הצלם מאור אלחייני, איש חניתה שבימים אלה מציג שם תערוכה, מיד יהיה איתנו.

0: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל סומוני הסקטים.
1: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בעזה. עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה. נתניהו ביקש לבטלו כשעה וחצי לפני פתיחתו. בתאונת דרכים בכניסה לירושלים נהרג גבר כבן 30. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון. מחר דומה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9. בתקיפת צהל בעזה חוסל אמש מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. צהל והשב"כ מסרו בהודעה משותפת כי הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית ישראל חיסלה את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. האלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אמר לאליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה, כי לישראל יש תלות בלתי נתפסת בארצות הברית, והדבר הפקיע ממנה את היכולת להחליט בעצמה על פעולותיה הביטחוניות.
4: צריך היה ראש ממשלה להרים טלפון, ללכת, להרים מטוס, כנף ציון, לנסוע לארצות הברית, ולהגיד תעשו את מה שאתם חושבים שצריך לעשות באיראן, בסוגריים, זה הסכם רע מאוד, אבל כאן בצפון אני חייב לעשות מהלך. אתם רוצים, תייצרו כאילו שיש משבר בינינו לבין ארצות הברית, אבל בסוף תנו לנו אור ירוק.
2: פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. שר הביטחון כץ הורה אמש לבטל את הקיצוץ בתקציב רכיבי הביטחון ליישובי עוטף עזה וקו התפר. יושב ראש הוועד של מושב שקף שבחבל לכיש, איתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא עדכן בעניין באופן רשמי.
5: שמענו את זה בתקשורת, אני יכול להגיד לך ששמענו בתקשורת הרבה הצהרות אחרות שקשורות לביטחון שלנו, שבסוף התבררו כמשהו שלא קורה. הקיצוץ השנתי שבעצם הם רשמו מפיקוד העורף נע באזור ה-80,000 שקל למושב כמו שלנו בשנה, שצריך להבין שאנחנו משלימים עליו עוד 100,000 שקל בערך משלנו רק למרכיבי הביטחון, אבל אנחנו משלימים עוד 250,000 שקל לדברים אחרים.
2: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל כעת, אך לפני כשעה וחצי הגיש נתניהו בקשה לבטלו. בעת כוחו הסבירה כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק ראש הממשלה בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד השעה 10. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מהרכב החולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק.
0: כאן תחזית
6: הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: אני משלים עם המוות.
6: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
1: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על המצב בצפון, הפסקת אש מספרים לנו, אבל בינתיים רחפנים והזקות, הפסקת לימודים, סגירת אתרי מורשת ועוד ועוד לוחמים נופלים. הצלם מאור אלחייני מיד יהיה איתנו. נדבר גם על קונסטנטין ברנקוזי, זה היה שבוע מפעים לתרבות הרומנית, סרט רומני זכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן, ופסל של ברנקוזי נמכר ב-$110 מיליון, הישג משוגע לפסל, אנחנו נדבר על זה. מבקר הקולנוע ישי קיצ'לס ייקח אותנו יד ביד בתוכנית פסטיבל דוק אביב שיפתח בסוף השבוע, ודפני ליף תדבר איתנו על חשיבות מקומם של סרטים ישראלים קצרים לתרבות הישראלית. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. מספרים לנו מאזינות ומאזינים שיש הפסקת אש בצפון, אבל לא אומרים אמת. רקטות, אזעקות ורחפנים שם בלי ערף, הלימודים ביישובי הגבול לא מתקיימים, רשות הטבע והגנים סוגרת שם אתרים ועוד ועוד נופלים. רק בשבוע האחרון עוד שלושה. איתמר ספיר, בן 27, שנפל בדרום הלבנון, נועם אמבורגר, בן 23, שנפל בפעילות בצפון, ונאוראי לייזר בן 19 שנפל גם הוא בלבנון. יהי זכרם ברוך ונחמה רבה למשפחות. נמצא איתנו כעת מאור אלחייני, שבימים אלה מציג במוזיאון חומה ומגדל חניתה תערוכה המציגה את חודשי הפינוי של קיבוצו. מאור אלחייני הוא צלם, הוא חבר כיתת הכוננות בקיבוץ חניתה, הוא נמצא איתי כעת. שלום מאור.
2: בוקר טוב, מה שלומך גואל?
0: תודה רבה מאור שאתה נמצא איתנו. עובדים עלינו, נכון?
2: לגמרי עובדים עלינו, לגמרי. זאת תחושה שאני קורא לזה, הבטן שלי מתמלאת כל יום עוד קצת יותר, והדבר העצוב אני חושב מבחינתי שעובדים עלינו זה גם, הצבא. כלומר, אני כמובן מתייחס לקצונה הבחירה, למפקדים, ולא ללוחמים שנמצאים אצלנו בכל מקום, בדרום לבנון. כן, כן, אני לא כל כך מאמין להם.
0: איך נראה מן לילה? אתה יודע, אנחנו, הנפש האנושית, נכון? הזיכרון האנושי מבקש מאיתנו לשכוח. אז אולי רבות ורבים מאיתנו שכחו מה כולנו חווינו, מדינה כולה חוותה במהלך החודשים האחרונים. אבל איך נראה לילה טיפוסי אצלך, אצלכם?
2: תשמע, אני אשמח לדבר על נקודת המבט שלי. אני תמיד נזהר שלא להיות דובר של אוכלוסייה שלמה. אז אני ברשותך אדבר על עצמי, על מאור הפרטי. אני לא רוצה לעשות מזה דרמה גדולה, ומצד שני חשוב לי להבהיר שזה לא נורמלי. זה לא חיים שמגיעים לאף אחד. אני באופן אישי ישן די טוב בלילה, אבל זה לא אומר שאחרים. אותי זה פוגש במקום מסוים. צריך לזכור שיש משפחות עם ילדים צעירים, יש אנשים מבוגרים, יש אוכלוסייה מוגבלת. כל אחד עם הסיפור שלו, ובהחלט, עזוב את הלילות. הימים, אני חושב, יותר דרמטיים, לא פחות. מבחינת יום-יום, הזמן של הזקה, איפה, לאן המחשבה הזאת, לאן אני הולך. אני באופן אישי נמצא עם הראש למעלה הרבה פעמים, לא רק בחניתה, גם שבעבודה. אני אתן לך איזה סיפור קטנה. בתקופה של הפינוי לקחו אותנו לאיזה יום כיף לקהילת חניתה. זה היה באחד החופים במרכז, ואני זוכר שאיזה מטוס קל עבר ככה מעל בשמיים, והאינסטינקט שלי, התגובה המיידית שלי הייתה התכווצות. וואו. עכשיו, אני לא מגדיר את עצמי כפוסט-טראומטי, אבל אין מה לעשות, זה באיזשהו מקום זה פוגש אותך בכל מיני צורות, וזה מורכב, מורכב, מאוד מורכב מה שקורה עכשיו אצלנו.
0: המצלמה, העיסוק בתרבות, איך היא מקלה עליך?
2: המצלמה היא כלי נהדר, עליי היא מגינה. אני, התערוכה, דרך אגב, שמציגה כבר לא מעט זמן במוזיאון אצלנו בחניתה, בעצם נולדה כתוצאה מזה שהצטרפתי לכיתת הכוננות בשמיני לאוקטובר. זאת הייתה פגישה עם הרב שץ, פגישה מקרית, שאלתי אותו אם צריך אנשים, הוא אמר לי, בטח, תגיע. כשבראש, במחשבה שהייתה, שליוותה אותי מאחורה, היה עניין של החשיבות לתעד. אמרתי לעצמי, אני חייב להישאר כאן, מעבר לשמור על הבית וכו', היה לי מאוד ברור שאני צריך לתעד. לא היה לי מושג כמה זמן זה ייקח, איך זה ייראה, אבל התחושה הזאת של לתעד הייתה מאוד נוכחת. והמצלמה
0: כדי שידעו, כדי שידעו מה היה באמת, כדי שאף אחד לא ישכח.
2: תשמע, אני חושב שהתמונות האלה יקבלו כוח ומשמעות נוספת עוד 20, 30, 40 שנה. אני זוכר שבבוקר השביעי באוקטובר, כשהתחילו החדשות והידיעות להגיע, אצלי היה מונח בבית, על השולחן, מוסף סוף השבוע, שעסק במלחמת יום כיפור, 50 כן, שנה למלחמת כן, יום כיפור. כן. אני בטוח שהאירוע הזה יעסיק אותנו גם עוד 200 שנה, וחשוב לי שהילדים, או אוכלוסייה שלא הייתה בחניתק, היישוב היה מפונה כשנה וחצי. אנשים לא ידעו מה קורה פה, הקיבוץ קיבל לבוש אחר לגמרי, המראות האלה של טנקים שנוסעים ברחובות הקטנים והצעים של הקיבוץ.
0: יש צילום אחד שלך כאן שמופיע בתערוכה עם הטנק באמצע, ואתה אומר וואו.
2: כן, כן, זה תמונות בלתי נתפסות. אני זוכר שאנחנו כחברי כיתת הכוננות, בימים הראשונים שנכנסו הטנקים, נשארנו עם פה פתוח. זה משהו, תמונה שאתה רואה, ואתה אומר לא, זה לא, זה קורה עכשיו, זה לא אמיתי. אבל כמו שדודו טסה אומר, בסוף מתרגלים להכל. אחרי כמעט שנה.
0: תעלו לי את דודו, כן.
2: כן, לגמרי, לגמרי. והמצלמה שומרת עליי, אני חושב. מבחינתי הלתעד, זה קודם כל עבודת תיעוד, אבל חשוב לי להכניס את נקודת המבט שלי. את האסתטיקה, אולי, אני מחפש איזושהי אסתטיקה במה שקורה. אתה יודע, אומרים שמלחמות ושריפות יער מצטלמות נהדר. קטסטרופות בכלל מצטלמות כן. נהדר. זהו, אז המצלמה נתנה לי משמעות בכל התקופה הזאת. הרגשתי שנושא משהו חשוב.
0: ועכשיו, כאשר המלחמה ממשיכה, אתה עוד ממשיך להשתמש במצלמה ככלי?
2: זה מעניין. בתקופת בחרבות ברזל, הייתי אמנם מפונה, אבל ככה זה היה מין קו כזה בין המקום שפוניתי אליו בהתחלה, טבריה, אחר כך קיבוץ געתון. החזקתי עבודה גם תוך כדי, והייתי רוב הזמן בחניתה. עכשיו המציאות מוזרה ומורכבת עוד יותר, בגלל שהתושבים חזרו וחיים בחניתה. זה מאוד... אני לא יודע כל כך איך להכיל את האירוע הזה, ואיך אני מתייחס אליו בצורה תיעודית, אומנותית. לצערי אני פחות מסתובב גם בחניתה, אני יוצא לעבודה, אני מתעסק עם ענייני משפחה, עם אבא שמאושפז וכל מיני דברים כאלה. אבל תמיד יש מה לצלם ולתעד, והקיבוץ שלנו מספק הרבה הזדמנויות כאלה. תשמע, קיבוץ חניתה זה גן עדן, אני לא יודע אם הרבה אנשים מכירים, אבל תמיד כשאני מגיע מצומת קברי ורואה את חניתה, אני מתפעל מחדש. אני אומר לעצמי, מי האנשים האלה שגרים שם למעלה? אז אני נזכר שאני חלק מאותם אנשים.
0: שזה אתה.
2: שגם אני.
0: אנחנו נודה לך על השיחה הזאת. אני לא יודע, מאור, אם אני אזמין את המאזינות והמאזינים להגיע למוזיאון חניתה, כן? אולי זה לא הזמן.
2: יכול להיות, ויכול להיות שלא. תראה, זה מוזר, כי על פניו החיים רגיל. אין שום מניעה להגיע. אנחנו חיים שם, אנחנו יום-יום יוצאים לעבודה וחוזרים לעבודה. אבל אז אנשים, ילדים גדולים, כל אחד שעשה את השיקול שלו, התערוכה תהיה פתוחה עוד הרבה חודשים קדימה, אז אני מקווה שגם תהיה את האפשרות הזאת להגיע בימים שקטים יותר.
0: פה ושם, פה ושם במוזיאון חומה ומגדל חניתה. מאור אלחייני, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה שנתתם לי את ההזדמנות. תודה
0: רבה לך, מאור.
2: ביי ביי.

0: השמיים נעולים, דולי ופן עם עברי לידר, אלה לי ופלד. אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. זה היה השבוע פנטסטי לתרבות הרומנית, בפרס דקל הזהב, זכה הסרט פיורד של הבמאי הרומני קריסטיאן מונג'איו, ובבית המחירות הפומביות קריסטיז נמכר פסל של קונסטנטין ברנקוזי ב-$110 מיליון. אנחנו נדבר על ברנקוזי ונוסיף שבית המחירות אפילו גייס את ניקול קידמן לא פחות לעזור לו כדי להגיע לסכום האגדי הזו. נמצאת איתנו כעת רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת על אומנות. שלום רותי.
1: בוקר טוב.
0: הדור שלי אמר ברנקוזי, אבל זה לא באמת זין שם, נכון? זה מין שין סמך?
1: אמורים להגיד ברנקוש, משהו כזה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל בוא נשאר עם ברנקוזי,
0: כן, ככה, נראה לי. כך כשהתאהבנו כן. בנשיקה שלו, נכון? אז פשוט כך למדנו שצריך כן. להגיד את השם שלו. אנחנו מדברים על הישג משוגע, נכון? זה לא, אין הישגים כאלה.
1: אני אבל תוהה מה ברנקוזי עצמו היה חושב על זה, לא בטוח שהוא היה רואה בזה דווקא הישג. זה הישג לשוק האומנות, לקריסטיז, לאנשים שמתעסקים בכסף. אבל אתה יודע, זה מספרים שהם הרי, הם כל כך מופרכים, מה זה 107, 110 מיליון דולר? מספרים שאין להם בכלל קשר לדבר עצמו. והדבר עצמו הוא פסל קטן. נפלא, שברנקוזי עשה בעשור השני שבין 1910 ל-1913, הוא עשה 6 עותקים של הפסל הזה, שזה פנים של בחורה סטודנטית לאומנות מהונגריה שהוא פגש בפריז, מרגיט פוגני, שהפכה להיות המוזה שלו, המודל שלו, הוא פיסל אותה הרבה פעמים, והפסל המסוים הזה שהוא קורא דניידה, 6 עותקים, שהיום באמת נמצאים, 4 נמצאים במיטב המוזיאונים בעולם, בתי, בפומפידו, רק נמצאו עד עכשיו בידיים פרטיות, אחד מהם זה הפסל שנמכר. אני נורא מסויגת אתה יודע, מהתחושה שהכסף הוא זה שעושה את ההישג. זה פסל שיש לו...
0: אבל זה פסל נהדר, נכון רותי?
1: פסל נהדר.
0: אנחנו מסכימים על זה שזה פסל באמת נהדר. יש שם זהב? מה זה הזהב שחור שאני רואה מהתמונות? כי רק בתמונות ראיתי את זה.
1: זה ברונזה שמצופה בעלי זהב, הפנים הן מצופות בעלי זהב, והשיער מצופה בפטינה שחורה. והאמת היא שהוא נראה מאוד פסל בודהיסטי.
0: כן.
1: כי ברנקוזי באמת הסתובב אז בפריז, בייחוד במוזיאון גימה, שהיה מוזיאון של מזרח אסיה, ומאוד הושפע מפיסול יפני ואסיאתי בכלל. והפסל מונח על כאן קטן, מאבן גיר, וזה גם היה דבר מאוד משמעותי בפיסול של ברנקוזי, שהפדסטלים, הקנים, היו חלק מהפיסול שלו. זה לא איזה דבר נפרד.
0: Okay.
1: הוא עשה... גם אותם.
0: זה מעניין, כי אני לא ידעתי את זה. אני חשבתי שהתמונה שאני רואה של הפסל עומד על כאן, הכאן הוא של קריסטיז, לא יודע, שמישהו הביא
1: לא,
0: מהבית.
1: כן. הכאן הוא ממש גם עבודה של ברנקוזי. אבל תגיד, מה את ניקול קידמן?
0: זהו, בוא נצחק קצת בחיית. תשמעי, לא ראיתי, ואני מזמין את המאזינות והמאזינים שלנו אחרי התוכנית כמובן, להיכנס אל היוטיוב ולכתוב שם ברנקוזי וניקול קידמן. אתם תצפו בווידאו הכי קרינג'י שראיתם בחיים שלכם. עכשיו את תסבירי לי מה אני רואה בעצם בסרטון הזה.
1: לא, אני לא יכולה להבין את זה. זה מופע אימים. שגם הוא מבוסס אמנם על איזה תקדים אחר, אני חושבת, כי בזמנו מן ריי צילם את לי מילר,
0: נכון.
1: ליד פוגשת פסל של ברנקוזי, אז אני מניחה שזה מבוסס על זה. אז לקחו את ניקול קידמן, היא נכנסת לחדר שבו מוצב הפסל, ברקע גם יש את דייוויד בואי, כן? בגולדן ירס,
0: כן.
1: זאת אומרת, הכל אמור להיות מוזהב ובלונדיני ומרוטש, אבל זה, באמת זה...
0: אבל זה נהוג לפי איך שאת מכירה, כמו שאת אומרת, ובצדק רב, באמת, אין מספיק סימני קריאה לדברים שאמרת, זה לא אמנות, זה עולמה, זה כסף. זה נהוג להבין ניקול קידמניות כאלה לקדם מחירה של פסל בודד?
1: אני לא זוכרת שראיתי דבר כזה, ממש סרט שנעשה במיוחד לפסל המסוים הזה, כאילו, הפסל לא היה זקוק לניקול קידמן. לכאורה היא מאצילה מהילתה על פסל, אבל ממש לא. והפסל יש לו את ההיסטוריה שלו, את הנוכחות שלו. אתה יודע, גם בעניין של שוק האומנות זה מעניין, כי הוא הרי הוא הוצג לראשונה באמריקה ב-1914, בגלריה של אלפרד סטיגליץ, שהיה צלם יהודי אמריקאי חשוב מאוד, שהייתה לו גלריה 291 בסתירה החמישית בניו יורק, והוא אדם שממש הכיר לאמריקה, שהייתה אז מאוד פרובינציאלית, תחילת המאה ה-20, הכיר לאמריקה אומנות אוונגרדית אירופאית, והתערוכה הזאת ב-1914 בגלריה שלו, הייתה תערוכה ראשונה של ברנקוזי באמריקה. ומי שקנה את הפסל הנהדר הזה, זה זוג הספנים, מאייר, יוג'ין ואגנס מאייר, שהיו ספני אומנות, פילנטרופים, אנשים שאהבו והבינו אומנות, הוא לימים רכש את הוושינגטון פוסט, זאת אומרת, מהאליטה האינטלקטואלית הכלכלית של אמריקה, והפסל היה אצלם בבית עד 2002. זאת אומרת, יש גם הפרובננס של הפסל הזה הוא מאוד מאוד יקר ערך, כי הוא היה בסך הכל אצל המיירים בבית, ואז הוא נקנה על ידי אל תקשורת אחר, ניוהאוז, זה שהוא הבעלים של הקונדנאסט, של ווג.
0: כן, של עולם האופנה, כן.
1: של עולם אופנה, בדיוק, ואלמנתו עכשיו מכרה את האוסף שלו, יחד עם עוד דברים מדהימים אחרים.
0: אבל אני מניח שאנחנו לא יכולים, גם אם אנחנו רוצים לחייך מעט, אנחנו לא יכולים לתלות את ההצלחה של המחיר הזה בניקול קידמן. איך פסל אחד של אומן רומני מגיע תוך 20 שנים מתווית של 20 מיליון דולר ל-110 מיליון דולר?
1: מדהים, באמת מהלך מדהים, שרק אומר שעולם, ששוק האומנות נמצא באיזה מין איזה פריחה מטורפת, כי הפסל היחידי שעבר אותו במושגים האלה של מחירים זה של ג'קומטי. ובעצם ארבעה פסלים בלבד עברו את קו 100 מיליון דולר, שזה שלושה פסלים של ג'קומטי, ועכשיו הפסל הזה של ברנקוזי. אני חושבת שמשהו בפיסול הזה המודרניסטי, שהוא עדיין גם ג'קומטי בוודאי, זה עדיין פיגורטיבי, אמנם פיגורטיבי על סף ההיעלמות, אבל עדיין רואים דמויות, וגם בפסל הזה של ברנקוזי, שבהמשך הוא יגיע להפשטה עוד יותר קיצונית, אבל פה עדיין רואים פנים, פנים מאוד יפות. ואני חושבת שהעלי הזהב הזה גם מאוד מוסיף. הזהב עצמו כמין דבר שמוכר איזה יוקרה.
0: כן.
1: ובאמת אתה מזכיר, אתה מדבר עליו כאומן רומני.
0: כן.
1: אלא אנחנו...
0: הוא היה כועס על ההגדרה הזאת, כן, אבל פשוט רציתי לחבר את זה על ה... כן, הוא היה כועס על ההגדרה הזאת, אבל זו תרבות שמגיעה משם, אולי מגיעה גם לאומה איזשהו משהו על ההצלחה היפה הזאת של התרבות הרומנית.
1: בהחלט, הוא גם התחיל כגלף עץ, ההתחלות שלו נבעו מתוך האומנות העממית הרומנית, וישנו הסיפור המפורסם שזה מין אגדה בעולם האומנות, איך הוא היה בין רואים בכפר קטן עני, ואז שהוא הבין שהוא רוצה להגיע לפריז להיות אומן, הוא הלך ברגל כשנתיים ללא גרוש, ממקום למקום, עבד בכל מקום, עד שהוא הגיע לפריז חולה וכמעט ללא רוח חיים, ואז הוא הגיע לסטודיו של רודן, כן. שזה היה
0: לא פחות מרודן, כן.
1: כן, ועזב אותו אחרי חודש. כי הוא אמר את המשפט שהפך להיות משפט מיתולוגי בתולדות האומנות, מתחת לעץ גדול, שום דבר לא יכול לצמוח.
0: כן.
1: הוא הבין שהוא צריך להשתחרר כן. הכוח של רודן כדי לסלס לעצמו דרך.
0: והוא הפך לעץ גדול בעצמו.
1: נכון.
0: אולי לסיום השיחה שלנו, אני קצת חושש שאולי אחרי השיחה שלנו, רותי, המאזינות והמאזינים, יחשבו פחות על היצירה עצמה כיצירה אומנותית חשובה.
1: לא, זה ממש שאני מקווה שלא יקרה, זאת אומרת, אני מקווה שניקול קידמן לא תקלקל את היצירה, כי היצירה היא מדהימה, באמת, היא כל כך מופנמת, היא כל כך מאופקת, שלכן הפער בין הריקוד העבריים הזה שניקול קידמן מבצעת לי, הוא בכלל לא ברור, כי הרי כל העניין של ברנקוזי היה באמת שהוא ניסה להעביר דרך החומר איזו מהות של דברים. אין שם פרטים אנטומיים. זה המהות של הדברים, זה הפנימיות שלהם, זה ממש הרוחניות שלהם. זאת אומרת, והיפוך גמור למופע האימים הזה, הבלונדיני המרוטש המלוטש, שאנחנו רואים
0: סביב ואולי גם היפוך גמור מאזינות ומאזינים למחיר, לתג המחיר ששמו על הפסל הקטן והיפה הזה. רותי דירקטור, אני תמיד לומד ממך, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, להתראות.

נועם קליינשטיין עם שיר חדש ואלבום חדש, הייתי רוצה, כך קוראים לשיר. אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. פרויקט שתמיד היה חסר בשדה התרבות הישראלי, רוקם בחודשים האחרונים אור וגיל.

0: הפרויקט הזה, היא היוצרת והמרצה, דפני ליף. שלום דפני.
1: שלום גואל, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את בכל פעם שנים אנחנו
1: תודה
0: כאן...
1: תודה רבה, תודה רבה על האפשרות לדבר על הפרויקט.
0: על הפרויקט ועל תרבות ועל אומנות ועל כן. כל מה שרק נרצה. במשך שנים אנחנו כאן מבקים את העובדה שיוצרות ויוצרים צעירים כמעט לא מוצאים פלטפורמה, אלא אם כן זה מסגרת פסטיבלים ספורדים כזה או אחר, אבל כשאנחנו מדברים על סרטים קצרים, כמעט ולצופות ולמאזינות והמאזינים שלנו, אין את ההזדמנות אחרי הרעיון ללכת ולראות כן. את הסרט עצמו.
1: אז אני גם רוצה לתקן אם זה בסדר, יאללה. ואולי דרך זה יאללה. גם להגיד בוקר טוב לכל מי שמאזינים ומאזינות. אז באמת בהתחלה זה אמור להיות הקרנה בחודש, בגלל שאנחנו חיים במציאות של המון המון המון שינויים. אנחנו עכשיו בעצם מתחילים את ה... סבב של החמש הקרנות, זה פשוט לא אחת לחודש. יש לנו הקרנה ראשונה במוצא הקרוב, השבוע, והבאה השבוע לאחר מכן, ובעצם לאחר מכן עוד שלושה תאריכים. אני כבר אומר שאנחנו מאוד מאוד נשמח גם למי שיבחרו להגיע, לרכוש כרטיס, 35 שקלים לערב שיש בו ארבעה סרטים, ויש למי שיש דיגיטל זה 25 שקלים. וגם שימצאו אותנו באינסטגרם, קוראים לליין הזה קצרקו, כדי להתעדכן בהקרנות הבאות. זה כבר חשוב לי להגיד, בגלל שאני חושבת שאחד האתגרים נראה לי של כל יוזמה, וכל, זה בדיוק במקומות שכשאנחנו נמצאים במציאות שכל הזמן מתהפכת, אז צריך איכשהו לקום, נכון? ולמצוא איזושהי תוחלת בזה שאנחנו מניעים מחדש, ואז לבנות מחדש, קשר עם ציבור כדי להזמין אותו. אז במקור זה אמור להיות חמישה חודשים, הקרנה אחת לחודש, אבל המציאות הביאה לגמישות, היינו צריכים גמישות.
0: את יודעת, כשאומרים לקום, ואני שואל ממך את המילים שלך, כן? לקום ולחפש תוחלת, נדמה לי שאת הדפיניציה של הלקום ולחפש תוחלת.
1: קודם כל, תודה רבה, זה ממש ממש ממש לא מובן מאליו שאתה אומר לי את זה. אני אגיד שגם אני כאדם שחי פה, אני זקוקה למראות, ואני כמו הרבה אנשים שנמצאים במסע הזה של החיים, שבוא נודה בזה, לא קיבלנו ספר הדרכה שאומר בדיוק איך זה הולך להתנהל. המסעות המפרכים של כל בן אדם ובן אדם כאן, באמת, אני באמת חושבת שכל הכבוד לכולם, כאילו, זה ממש ממש ממש דורש הרבה אופטימיות לקום בבוקר, ולעשות כמיטב היכולת, וגם לשמור על איזשהו סטנדרט. ואני חושבת שיש הרבה דוגמאות במרחב לקום ולמצוא תוחלת, כן? כאילו, ובחרת בחיים.
0: כן.
1: ואני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו בשנים האלה, על אחת כמה וכמה, ממש צריכים מופעים כאלה. ואני חושבת שגם מי שעוסקים ביצירה, הפעולה של להתעקש, ליצור במקום ולספר סיפורים על מקום ולהתעקש על זה שאפשר לחלום ולעשות סרטים לדוגמה קצרים ולא להגיד אין בזה תוחלת.
0: כן,
1: כן, כאילו, כן. זה לא כזה
0: אף אחד לא יראה את זה, אף אחד לא יסכים, כן, אף אחד כן. לא יתעניין.
1: עכשיו, אני חושבת שאם אני יכולה רק בכל זאת להציע את,
0: כן.
1: את מרכולתנו, כן? קולנוע הוא אמנות מאוד יקרה. ולרוב לוקח הרבה זמן לזכות ללעשות סרט באורך מלא. סרטים קצרים הרבה יותר נגישים, במיוחד לאנשים צעירים שנמצאים בתהליך הלימודים או אחריו. יש קליטה?
0: יש.
1: אוקיי. והקולנוע הקצר הוא הפך להיות כשלעצמו יצירת אומנות שהיא אחרת מהסרט הארוך. ולרוב הוא לא זוכה לאפשרות בכלל להיות מוקרן באולם. כי יש פשוט המון המון המון דברים שרוצים להתממש באולמות האלה. בעצם מרכז תרבות הניס ביפו, שהוא מרכז עירוני, גם שם לעצמו אחרת בתוך התוכנית של מנהלת אומנותית אלה זהרנו, והניהול של המקום, הם רוצים להיות אכסניה שתומכת ביצירה וביוצרים צעירים. וגם חלק מהעניין זה לתמוך את קיומו של מרחב תרבותי גם במקומות שהם לא רק במרכז תל אביב.
0: כן.
1: אוקיי? ועבור היוצרים שהתקבלו לחממה הזו, אוקיי?

0: שאלה שנמצאת בלב החממה, זה איך אנחנו יכולים להכשיר מחדש את הלבבות, ולעניין אנשים שחיים פה, לבוא ולצפות בקולנוע קצר, שהוא קודם כל נעשה, אני יודעת שהרבה פעמים יש המון מחלקות והמון פופוליזם, כן? ופוליטיקה ואמירות נורא נורא תוקפניות כלפי הדבר הזה שקוראים לו אמנות, אבל בסוף אנשים קמים בבוקר והם שוברים את הראש איך הם יכולים לספר סיפור עבור האנשים שחיים כאן. וזה, יש פה איזשהו רצון.
1: אז אולי בנקודה הזו אני אשאל אותך, דפני, איזה מין צעירות וצעירים פגשת, או לחילופין, איזה סיפור בעינייך הם רוצים לספר על המקום הזה?
0: אז קודם כל, זה מגוון, יש ז'אנרים שונים, יש סיפורים שונים, אני חושבת שגם אחד הדברים, אני זוכרת אותי בתור תיכוניסטית נגיד, כן, או בגיל 20 ו... אני הייתי הולכת לקולנוע, הייתי עוברת במהלך צפייה, דברים מאוד עמוקים עם עצמי, כי בסוף אתה מחפש סיבי להזדות, כן? אז גם הסיפוריות היא לא חד גונית, כן? סיפור הוא הרבה פעמים כשיש בו מורכבות או מסובכות, כלשהי, יש קונפליקט, אז הוא מעניין. אני חושבת שהרבה מהחבר'ה האלה פשוט בבחירה שלהם, במה הם נוגעים, אז זה, לי בתור בן אדם היה מאוד כיף ומעניין, וגם מקרקע ומחזיר תוקף ליומיום של האנשים שחיים כאן.
1: אבל את מרגישה שהם מעסיק, רוצים...
0: כי מה מעסיק אנשים? מעסיק אנשים יחסים, בין דוריות, אוקיי? סבא, סבתא, יש קומדיות, שאלות על משמעות בגיל מסוים. כאילו, זה באמת מאוד מאוד מגוון.
1: אבל החיים על האדמה הזאת, המציאות המשתקפת יום-יום בכותרות, מופיעה גם ביצירות?
0: אני חושבת שאחד הדברים, קודם כל, אני לא רוצה להרוס למי שיבוא, אוקיי? אני חושבת שאומנות, הסיפור, היא דבר שיש בו המון המון המון גוונים. והמציאות, אני אתן לך דוגמה, בסדר? שני סרטים שמוקרנים כבר בעצם בתוכניה של המוצא שקרוב. יש שם קומדיה בשם משהו מכלום, על שני חבר'ה שמנסים להימנע מחזרה ללמידה פרונטלית, לאחר שהם פונו.
1: כן, כן.
0: אוקיי, יש סרט אחר שהוא קומדיה על שאלות משמעות ועמידה ביעדים תרבותיים, כן, של גיל 30. הסרט מתחיל בזה ששוטר עוצר את הבחורה, וכונס אותה על זה שהיא לא השיגה כלום בחיים שלה.
1: נחמד.
0: אוקיי? יש שם סרט אחר שהוא דרמה רומנטית, על שני חבר'ה שנמצאים בדייט, מחוץ לאצטדיון, והם בעצם מחפשים קשר אחד עם השני, כשאחד מהם הוא בארון. ולכן המכונית הופכת להיות המקום שבו קוראים כל מיני דברים. אוקיי? ויש לזה משהו נוגע. ויש שם סרט בשם פומפי, שהוא סרט על חברות, אוקיי? וכל מיני דברים שקוראים בין חבר'ה, שהסרט מתחיל על רקע של בעצם חבר'ה שהולכים ללילה שלהם, שנגמרת הפגנה.
1: טוב, אז סיפרת את הארץ כולה, כן, סיפרת את הארץ כולה בכל
0: זה באמת כאילו, אבל הפרספקטיבה היא יחסים, היא החיים עצמם. היא הדברים שאנחנו פוגשים לאו דווקא בכותרות העיתונים, ואומנות הקולנוע לא חייבת להיות אומנות מחנכת. אנשים יודעים לקחת מה שהם צריכים מסיפור. אני חושבת.
1: נגיד למאזינות ומאזינים שוב, במוצאי שבת במרכז תרבות ניס של עיריית תל אביב יפו, תוכלו כמו שאמרה דפני לחפש גם במרשתת וגם באינסטוש של קצרקו. דפני ליף, תבואי עוד.
0: רבה.
1: תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: אני אשמח ותודה שאתם ממשיכים להדד
1: אומנות. באהבה. תודה רבה, דפני.
0: להתראות.
1: אנחנו נשארים בתחום הקולנוע. פסטיבל דוק אביב ייפתח מחר בכמה אתרים ברחבי תל אביב יפו, בראשם סינמטק תל אביב. מאות סרטים מישראל ומהעולם יוצגו במהלך ימות הפסטיבל. איתנו כעת מבקר הקולנוע ישי קיצ'לס, שיקח אותנו יד ביד בין נבחי התוכניה. ישי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום, ומגיש העסקת סינמה סבבה. בוקר טוב, ישי.
2: בוקר טוב גואל,
1: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה לוקח אותנו בתוך השביל הארוך הזה של מאות סרטים?
2: אני מוכרח להגיד שזו משימה כלל לא פשוטה. השנה במיוחד אני הלכתי לאיבוד קצת כמו בתוך המבוך בסוף של הניצוץ. לא, לא, לא, לא מצאתי איך לצאת מתוך המבוך הזה. התחלתי לראות סרטים ולא יכולתי להפסיק. באמת כדאי לצאת לדרך, כי אחרת לא נספיק.
1: במה אנחנו מתחילים, ישי?
2: בוא נתחיל עם אחד הסרטים היותר מדוברים והשנויים במחלוקת בפסטיבל, נקרא הולו פיקשן. זה בעצם סופר קאט אחד ארוך שמורכב כל כולו מייצוגים קולנועיים וטלוויזיונים של השואה, שלקוחים ממאות רבות של סרטים וסדרות. אם אתה זוכר את הסרט השעון שהוצג במוזיאון?
1: כן, כן, כן. ישבנו, ממש סוג... ישבנו שם, כן. כן.
2: זה סוג של פרויקט שמזכיר את השעון, הוא יותר קצר, הוא הרבה יותר אינטנסיבי, החומרים מטבע הדברים... קשים מאוד, אמנם לא מראים בהכרח דברים גרפיים בצורה קיצונית, אבל בוא נגיד שהנושא מאוד מאוד קשה וכבד. אני לא לגמרי מבין את הפואנטה של הפרויקט הזה, זה המבול הזה של הדימויים שהולך ונהיה יותר ויותר אינטנסיבי, שמחולק לפי נושאים, שמראה בעצם איך, אפשר להגיד שהוא מראה איך כל סרטי השואה הם אותו הדבר, באיזשהו מקום הופך את הנושא לקצת הלו, כלומר חלול.
1: כן.
2: והרגשתי שזה קצת הופך, זה קצת כאילו מראה איך זה הכל קלישאות, איך זה הכל טריוויאלי.
1: מה האורך של היצירה הזאת? כאילו מה זה שעה, שעתיים, שלוש, עשר?
2: זה משהו כמו שעה ורבע, ויש עוד איזה 20 דקות שאחר כך של קרדיטים. מתוך, של כל הסרטים.
1: כמובן, של כל הסרטים.
2: אלף סרטים, כן. שדרך אגב רובם לא אמריקאי, זה דבר שהפתיע אותי. אז זה פרויקט, בוא נגיד שהרעיון שלו מעניין, אני חושב שהתוצאה שלו היא לא עשתה לי טוב, בוא נגיד ככה. אני חושב שכן שווה להזכיר את הסרט הזה, הוא גם יוקרן אחר כך בערוץ 8, הוא מעורר הרבה עניין, אבל בעיניי הוא לא מצא חן.
1: אני אצפה בו בכל זאת, אם תסלח לי, כן? כי זה נשמע ענק. או לא פיקשן. או לא פיקשן, זה השם. מכאן לאן?
2: מכאן בוא נמשיך לזמן ומים של שרה דוסה, הבמאית של אש האהבה זוכה האוסקר, אם אתה זוכר, סרט שעסק בהרי געש, בזוג שחקר הרי געש.
1: כן.
2: אז שרה דוסה עוברת מהרי געש.
1: חקר ומת, נכון? חקר ותאונה, מה היה שם? נכון, כן, היה שם עניין. כן, כן, כן, כן, כן, כן.
2: לקחו את האהבה שלהם עד הסוף, האהבה שלהם להרי געש. בסרט החדש שלה עוברת מהרי געש לקרחונים, היא חוברת למשורר וסופר איסלנדי שכתב ספר בנושא, ובעצם השניים מגישים כאן קינה עדינה ומפעימה לנוף שהולך ונעלם, וגם בעצם לתרבות האיסלנדית שעוברת מדור לדור באמצעות שירים וסיפורים, חלק מאוד מאוד מרכזי, קשור כמובן לנוף, לקרחונים, לטבע, ואולי בעצם אנחנו מתחילים להגיע לסוף של הדבר הזה, זה סרט מאוד עצוב, מאוד יפה, מאוד אפקטיבי, פחות ממוקד מאש האהבה, אבל עדיין מאוד מומלץ. מכאן אנחנו נקפוץ...
1: זמן ומים. טוב, אני אתן אחר כך את הפרטים כולם למאזינות ומאזינות. כן, הלאה.
2: אני מצטער שאני כל כך מזרח.
1: יאללה, יאללה, לך, לך, לך, לך.
2: יאללה, פילי רפאים, ורנר הרצוג, גם סרט טבע, מומלץ מאוד. סרטו החדש של ורנר הרצוג, כבר בן 83, הוא עדיין נמצא בשיא כוחו, בשיא הסקרנות שלו, עדיין מסתובב בעולם. סרט מומלץ שגם זמין כבר עכשיו בדיסני פלוס, אבל...
1: מה זה, על פילים?
2: הוא יוצא לעומק אפריקה כדי למצוא את הצעצה של הפיל הכי גדול באפריקה. יש איזשהו פיל מיתולוגי שיש... קיצור, סיפור מרתק.
1: וואו.
2: אני גם לא אספר אם מוצאים את הפיל או לא, אבל מאוד מאוד שווה. ויש עוד 5 סרטים של הרצוג, כולל יצירת המופת הגדולה שלו, גריזלימן, 5 סרטים תיעודיים מכל הקריירה שלו, כולל סרט גם על יחסי אהבה שנאה שלו עם קלאוס קינסקי. אחלה רטרוספקטיבה, ורנר הרצוג מאוד מאוד מומלץ.
1: פילי רפאים, שוב, אנחנו נאמר את הכל שוב אחר כך עוד מעט. לאן מכאן?
2: מכאן, בואו ניקח דגימה של מוזיקה, סרט מוזיקה אחד שתפס את העין שלי והייתי חייב לראות אותו, הקיץ הטוב מכולם, הבמאית תמרה דייביס מוכרת בעיקר בתור מי שעשתה את בילי מדיסון, אחד מסרטיו הראשונים של אדם סנדלר, חברים בכל מחיר, סרט סטלנים קלאסי, אבל היא גם רעייתו של מייק די, חבר להקת הביסטי בויז, ב-1995, בסוף 95, רגע אחרי שהתחתנה עם מייק די, היא לקחה את המצלמת וידאו שלה ויצאה ביחד עם הלהקה שלו, עם הביסטי בויז ועם עוד מלא להקות אלטרנטיביות שהיו בסי כוחן באותם שנים, לסיבוב הופעות באוסטרליה ובמזרח הרחוק, וצילמה את הכל. היא מצאה את הקסטות וידאו לפני שנה, ערכה מזה סרט ביתי לא פורמלי. אתה רואה את פייבמנט, סוניק יוס, את קים דיל, את בק, את פו פייטרס, דייב גרול נראה כמו ילד, זה לא פורמלי, זה בלי תיווך של יחצנים וחברות תקליטים, פשוט חומרים זהב. מי שאוהב את הלהקות האלה, מי שאוהב את התקופה הזאת, לא יכול להרשות לעצמו להחמיץ.
1: יחצנים, אני עוד עם זה, עם היחצנים.
2: אתה יודע איך זה בדרך כלל, במיוחד בימינו שעושים סרטים על להקות מצליחות, כל פיפס שיוצא להם מהפה ככה, אתה יודע, מנוהל.
1: כן, הם גם למדו את השיטה הזאת, כן, לעשות את הסרטים התיעודיים על עצמם, אבל לפני שאתה הולך הלאה, הסרט הזה, הקיץ הטוב בכולם, אתה כמובן איש מוסיקה, גם צריך להזכיר למאזינות ולמאזינים, אתה מתחבר אליו כי אתה איש מוסיקה, או כל אחת ואחד יוכלו להתחבר אליו?
2: בוא נגיד שאם אתם גדלתם על הביסטי בויז, על סוניק יוז, פו פייטרס, בק, פייבמנט, ביקיני קיל, אני חושב שזה מחזיר לתקופה הזאת, זה לוקד את התקופה הזאת בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, נותן את ההרגשה של פסטיבל קיץ ב-90s, ובוא נגיד, הסאונד הוא לא סאונד של סרט הופעות מקצועי, אבל הוא בהחלט מעביר את האנרגיה, ומזכיר, מחזיר לימים האלה, שזה כיף, מרגש מאוד.
1: הקיץ הטוב בכולם, מכאן לאן?
2: מכאן, ברשותך, אני רוצה באמת להזכיר, אני מניח שאנחנו כבר יקרה את הסוף, אני רוצה להזכיר שלושה סרטים ישראלים, ממש בקצרה על קצה המזלג.
1: אפילו יש לנו עוד דקה, זה בסדר, אפשר לנשום.
2: יש לנו עוד דקה?
1: כן, כן.
2: אז אני אקח רגע נשימה, ואני אספר לכם על תווי פנים של דוד אופק, שהוא מעין סרט המשך להרוג ה-17, לטעמי אחד הסרטים התיעודיים נכון. הישראלים הטובים ביותר בכל הזמנים.
1: נכון. נזכיר רגע למאזינות ומאזינים, היה פיגוע וידעו רק שמות של אנשים מסוימים ושם אחד היה חסר, נכון? ואז הוא נכון. בעצם יוצא במסע בלשי בעזרתו של צייר קלסטרונים כדי למצוא את האיש הזה, מי אתה, המת הזה, שאנחנו לא יודעים מי אתה.
2: נכון מאוד. בתווי פנים, דוד אופק בעצם מתמקד בצייר הקלסטרונים הזה, בגיל ג'יבלי, מספר את הסיפור שלו, מלווה אותו בזמן העבודה שלו, סרט יפהפה, מאוד מאוד מומלץ. יש עוד סרט המשך, סוג של סרט המשך, זה דבר די נדיר, אני חושב, בקולנוע התיעודי ישראלי, סרטי המשך. השנה אני מצאתי שניים. אבו סלי, של שחר כהן וחליל אפרת, שהוא גם מעין סרט המשך, הפעם לסובינירים, הסרט שלהם שזכה בדוק אביב ב-2006. גם כן סרט מקסים, מרגש, מרחיב לב, מאוד מקורי, מאוד מומלץ. לסיום, אני רוצה לציין משהו שאני מניח שעוד ידובר רבות, כשהוא יעלה לשידור אצלכם בכאן. אני מדבר על הסדרה זהב שחור, סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי, ששני פרקיו הראשונים ישודרו במסגרת הפסטיבל. תשמע, הדבר הזה פשוט הפיל אותי לרצפה, ממש רכבת הרים של רגשות, עשוי ברמה הכי גבוהה שיש, מרגש הדמעות, צחקתי בכל רם, לא זוכר מתי בפעם האחרונה נהניתי בצורה כל כך עמוקה ויסודית מדוקו מוזיקלי ישראלי. נאמר רק שאת הסדרה יצרו רום עתיק ועומרי דקל קדוש. אני לא יכול לחכות לראות את יתר הפרקים, בינתיים ראיתי רק את שני הראשונים. פשוט וואו, זהב שחור.
1: רק נגיד למאזינות המאזינים, רום עתיק עבד איתנו כאן בכאן תרבות בימיה הראשונים של הרשת, הוא זה שהיה אחד מיוצרי שיר אחד, ההסקט שכולכם כל כך כל כך כל כך אוהבים, אנחנו אוהבים את רום עתיק נורא. תעזור לי, אני אסכם.
2: לא תיאמנו את זה קודם.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. זהב שחור, סדרה שתעלה בכאן 11 על תולדות ההיפ-הופ הישראלי. יש לנו את תווי שתי פנים של דוד אופק, שהוא בכלל במאי גאון שעוקב אחר גיל ג'יבלי, צייר הקלסטרונים. יש לנו את זמן ומים על קרחונים, יש לנו עוד סרט טבע שעוסק בפילים של ורנר הרצוג, יש לנו את All of Fiction שעוסק ב-100 שנות קולנוע שעסקו בשואה היהודית, ודיברנו גם על הקיץ הטוב בכולם שגם הוא סרט מוסיקלי, נכון?
2: ואבו סלי, ההמשך לסובינירים.
1: נכון. אז טוב שהזכרת לי את זה. טוב, נגיד לך תודה רבה על הצפייה שלך ועל ההמלצות האלה.
2: מקווה שלא הפגשתי יותר מדי.
1: תבוד, מה אכפת לך? תבוד. אישי, כצ'אלס, אהובנו, מבקר הקולנוע של ישראל היום, הוא מגיש ההסקט המצוין מצוין לצידו של אבנר שביט, סינמה סבבה. אישי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, גואל, יום טוב. ביי.
1: והנה, מאזינות ומאזינים. אנחנו מכאן מסיימים תוכנית נוספת, אבל עוד קודם כדרכנו, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדינה פון שוורצה, היא תרגמה והיא תקרא עבורנו את פולי קפה שחורים של המשוררת הגרמניה שרה קירש.
3: פולי קפה שחורים. אחר הצהריים אני לוקחת לידי ספר. אחר הצהריים אני מניחה מידי ספר. אחר הצהריים אני מבינה שיש מלחמה. אחר הצהריים אני שוכחת מכל מלחמה. אחר הצהריים אני טוחנת קפה. אחר הצהריים אני אוספת פולי קפה תכונים ומשיבה אותם לקדמותם. פולי קפה. אחר הצהריים אני מתפשטת, מתלבשת, קודם מתאפרת ואז שוטפת את עצמי. שרה אילמת.
1: שרה אילמת, נודה לדינה פון שוורצה שתרגמה וקראה עבורנו את פולי קפה שחורים מאת המשוררת הגרמניה שרה קירש, וכל זה מתוך כתב העת ננו פואטיקה שמוקדש לשירה גרמנית עכשווית בעריכת חנן אלשטיין וגלעד מאירי. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת רביעית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, סוף שבוע שקט, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
4: It'll be a special event.
3: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
5: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
6: כאן תרבות, בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026.
5: ראשון בחמש.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בעזה. בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל. עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה. נתניהו ביקש לבטלו כשעה וחצי לפני פתיחתו. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון. מחר דומה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. צהל ושבק מאשרים כי בתקיפה אמש בעזה חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית חיסלה ישראל את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המלל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בבירות.
9: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא פעולה בדרום, באזור, מדרום לליטני עד הגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל, אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון. המחיר שהוא משלם זה זניח.
7: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך ויתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. העותרים אמורים למסור עד הערב לבגץ את תגובתם על החלטת ועדת גרוניס לאשר בשנית את המינוי. עורך הדין אוהד שלם, המייצג את גופמן, מעריך כי בגץ לא יתערב בהכרעת רוב חברי הוועדה.
4: בית המשפט בית למה, שמע, מפנה לי קצת מהדברים, הפרוצדורות שהיה חסר, בואו תשלימו אותם. תשלימו אותם. וזה נגמר כל מה שבית המשפט עוד יכול להתערב בו. הוא לא מתערב בסבירות החלטת הוועדה.
7: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל לפני כשעה. שעה וחצי לפני תחילתו הגיש נתניהו בקשה לבטלו בנימוק שעד לשעות הלילה המאוחרות עסק בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד לשעה זו. הפרקליטות מערערת לבית המשפט העליון על קולת עונשו של מוחמד מחאג'נה מאום אל-פחם, שנידון לחמש שנות מאסר לאחר שהיכה צעיר בעלה וגרם לו נזק מוחי קשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האירוע התרחש בעקבות ויכוח בכביש. רוכב אופנוע העיר לארוסתו של מחאג'נה על אופן נהיגתה. מחאג'נה דלק אחריו, חסם אותו, שלף עלה מרכבו והיכה אותו בראשו ובידו. הקורבן התמוטט מדמם, אושפז חודשים ארוכים ונותר עם נזקים נוירולוגיים ועם מוגבלות קשה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
10: אני משלים עם המוות.
8: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית היום, עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
6: מה שכרוך עם מאיה סלע.
11: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. שתי תנועות לשחרור הופיעו במקביל על בימת ההיסטוריה היהודית בשנת 1897. התנועה לשחרור ההומוסקסואליות והתנועה הציונית. שתי קבוצות של נרדפים, הומואים ויהודים, ולפעמים זה היה גם הומואים יהודים פשוט. בשתי התנועות, טוען אופרי אילני בספרו החדש, הייתה שאיפה לחזרה אל העבר העתיק. גם אינטלקטואלים הומואים חלמו על שיבת ציון משלהם. אז בספר החדש הזה שלו, השיבה לסדום, הומוסקסואליות והיהודי החדש, מספר אופרי אילני מזווית שאנחנו לא מכירים את הסיפור הציוני ואת הסיפור ההומוסקסואלי מתחילת המאה ה-20 והלאה, אולי קצת קודם. סיפור שיש בו הרבה דמויות צבעוניות למדי, שחיות בעולם של רעיונות על אחוות גברים, שחיות בעולם סוער, שיש בו דקדנס, שנאת נשים, אהבת נערים, אנטישמיות ותימהונות, אני מרשה לעצמי לומר. עולם מסוכן, רעיונית לפחות, אבל לפעמים גם מסוכן יותר מזה. זה העולם לפעמים זה העולם שממנו מזהירים הורים את ילדיהם. כמו הילד הזה שאומרים עליו בכיתה, אל תלמד ממנו. השיבה לסדום, הומוסקסואליות והיהודי החדש, זה ספר שרואה אור בהוצאת עם עובד, ואנחנו מארחים בשעה הקרובה את מחברו, דוקטור אופרי אילני, היסטוריון ועיתונאי, עורך מגזין הזמן הזה של מכון ון ליר. שלום דוקטור אופרי אילני.
12: בוקר טוב.
11: בוקר טוב, תודה שבאת. תודה, זה לא הדבר הראשון שעולה לראש, ציונות והומוסקסואליות, וזה שתי תנועות כאילו מקבילות. איך נולד המחקר הזה?
12: זה התחיל פשוט מתוך איזושהי סקרנות שיש לי, כי אנחנו לא כל כך יודעים את ההיסטוריה, זאת אומרת, אתה כאילו נכנס לעולם הזה של גייז, שהוא מאוד כזה עכשווי, מאוד פוסט-מודרני, ואנשים מקסימום יכולים לספר לך על מה היה בשנות ה-90, אולי ה-80, והתחלתי להתעניין מה היה יותר אחורה, ואמרו לי, לא יודעים, כן? ואז זה התחיל כבר לפני איזה 15 שנה או יותר, שכאילו נכנסתי לכל מיני מנועי חיפוש שנפתחו אז, וכאילו הקשתי בעיתונות היהודית ההיסטורית, מעשה סדום, משכב זכר, ופתאום הופיעה לי כאילו רשימה של כתבות, ואני רואה שדיברו על הנושא הזה. זה לא שאנשים לא ידעו על זה כלום. ומצטערת לי, מתחילה להצטער איזושהי תמונה, ואז זה כאילו הפך להיות איזשהו סוג של עבודת שורשים, כאילו. זאת אומרת, לגלות את את השורשים, אפשר להגיד, של ההוויה, או אולי הקהילה שאני נמצא בתוכה, ואיזה אנשים, ואיזה הומואים הסתובבו כאן לפני 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, כשאני מתמקד בעיקר בתקופת המנדט, כי התברר שזאת התקופה היותר מעניינת. איכשהו הסיטואציה בתקופת המנדט יצרה כאן איזשהו קוקטייל של אנשים מכל מיני מקומות, יוצאי גרמניה, בריטים, ערבים, אנשים עם כל מיני אידיאולוגיות מוזרות, עוד נדבר על זה, שהתקבצו כאן. כמובן, רובם המוחלט לא היו הומואים, אבל היו גם אי-אלו הומואים, והתברר שאפשר גם להתחקות אחרי הסיפור שלהם, בכל מיני דרכים, דרך יומנים, ארכיונים, רשומות על שנה ומודיעין שהמחתרות, כתבות בעיתונות, ספרות, ככה קיבצתי מאות, המון המון סוגים של מקורות במשך הרבה זמן, והצלחתי לבנות איזשהם רקמה של סיפורי חיים, שאני מקווה שאפשר ללמוד ממנה משהו.
11: בראש שלנו אנחנו חושבים לעצמנו היום, אנחנו כאלה ליברלים מדהימים, יש מצד הגאווה והכל נהדר. ושם, אי אז, לפני 100 שנה, בטח האנשים האלה התחברו והיו כאלה מסכנים. Mm-hmm. ואתה פורס את ההיסטוריה, ומראה שזה לא... היו רעיונות כתובים, היו תנועות בעניין הזה של הומוסקסואליות, דיברו על זה, mm-hmm. באיזה פרק, אתה יודע, נגיד, לפני שהנאצים עלו לשלטון, mm-hmm. אוקיי? כן. אבל זה היה דבר שהתעסקו בו בצורה גלויה כמעט, נכון?
12: אז תלוי איפה ותלוי באיזה הקשרים, כן? קודם כל, כמובן שאנשים עשו את זה. אני משווה את זה לפעמים לסמים בתקופה שלנו, כן? אז אפשר להגיד, זה לא חוקי, אם מישהו יסתכל מהעתיד. והאם זה אומר שאנשים לא עושים סמים?
11: לא, הומואים היו תמיד.
12: זה כמובן. אבל מעבר לזה, החל מסוף המאה ה-19, התחילה להיווצר איזושהי זהות, ואיזשהו הצדקה לקיום הזה כהומואים. התחילו להופיע ארגונים, כמו מה שבאמת אני מתאר כהתחלה של התנועה הומוסקסואלית, ממש במקביל לתנועה הציונית, בעיקר בגרמניה, לכל, אפשר להגיד, אומה היה לזה איזשהו פואטיקה קצת אחרת. באנגליה היה את, בבריטניה היו טיפוסים כמו אוסקר ויילד, שהיו כזה יותר קשורים לדקדנס, אבל בגרמניה יש איזו נטייה להפוך כל דבר למין אני מאמין כזה, למשהו אידיאולוגי, משהו די פומפוזי, ואכן הופיע מין אידיאולוגיה של רנסנס האירוס האורני. אורני זה באמת האירוס החד מיני הגברי, כמו שאותם אנשים בחלקם זיהו את עצמם בתור אורנים, מילה שלא כל כך משתמשים בה עכשיו, והאידיאולוגיה הזאת אמרה שכן, צריך לחזור ליוון העתיקה. יוון העתיקה שתמיד הייתה דגם ותמיד היוותה איזושהי הצדקה בשביל הומוסקסואליות, כי זאת תרבות שיש לה סמכות מאוד מאוד גדולה בעולם האירופי, המערבי, אבל כאשר קוראים את אפלטון, הפילוסוף אולי החשוב ביותר, אנחנו רואים שיש שם המון המון עניין של באמת אהבת נערים, אהבת גברים.
11: זה יותר מהומוסקסואליות, זה גם, יש עניין עם נערים. גם אז, את זה הם ניסו, היו להם מניפסטים בעניין.
12: אז כן, אז קודם כל, התנועה הזאת, היא, מבחינות מסוימות אפשר לראות דמיון לתנועת הלהט"ב שיש לנו היום, אבל מבחינות אחרות היא די שונה, כן? היו בה גם חלקים שהיו יותר ליברליים, וקצת דומים ללהט"ב היום, זאת אומרת, כולל שיתוף פעולה עם התנועה הפמיניסטית ועם נשים, אבל חלקים אחרים היו, ראו בסופו של דבר באותה אינברסיה, נטייה הפוכה, או אורניות, כמו שאמרנו, או פשוט הומוסקסואליות, דווקא את התמצית של הגבריות, וקראו לזה בעצם תרבות גברית אקסקלוסיבית. דבר נוסף זה שעל פי הדגם היווני הקלאסי, של מה שנקרא ביוון פדרסטיה, זה שזה לא בדיוק מה שאנחנו קוראים היום פדרסטיה, אבל זה באמת איזשהו חניכה של חינוך, או חניכה של גבר מבוגר יותר לנער. אז באמת אפשר להגיד שהדגם הדומיננטי היה אסימטרי, בין גבר מבוגר לצעיר.
11: וגם נשים מחוץ, אז כל הדבר הזה שמתקיים היום, תחת המטריה הזאת של הטאבים, אנחנו לפני חודש הגאווה.
12: כן.
11: לא, זה לא הסיפור שלהם, הם לא התעניינו בנשים, יש שנאת נשים אפילו, נכון? שנאת נשים, אנטישמיות, זה, כשאמרתי תימהונים, זה מעליב?
12: לא, אני לא חושב שזה מעליב, אנשים בהחלט אקצנטרים. אז צריך להגיד שהיה פלג משמעותי שהדמות שמזוהה איתו זה מגנוס הירשפלד, הסקסולוג מברלין, שהוא באמת אפשר להגיד המייסד של התנועה הזאת, ב-1897, שהיה גם יהודי, ואגב הגיע גם לכאן, אני מתייחס לזה בספר לפלסטינה, עשה איזשהו ביקור, נתן הרצאות, והוא היה בהחלט אדם ליברלי ופרוגרסיבי, וגם פמיניסט מאיזשהו סוג. אבל בסמוך, לפעמים במנוגד, היו באמת גם פלגים שאפשר להגיד שבהם לא פחות משהבן אדם אהב גברים, הוא שנה נשים. כן, זאת אומרת, פשוט העניין היה קצת, יש בזה איזשהו דמיון קצת לאינסלים של היום, רק שהאינסלים הם לא עושים סקס עם גברים, כן? זאת אומרת, כאילו מין איכס נשים, אולי יש בזה משהו קצת ילדותי, כן? אבל זה דבר, אגב, שהתקיים בתרבות במשך המון שנים, כל מיני חיבורים של בוז לנשים, וכאן זה בא לידי ביטוי בשילוב עם בין איזשהו סוג של ניצ'אניות, שניצ'ה כמובן גם יש לו את הצעד המיזוגני המאוד גדול, אבל יחד עם הפולחן הזה והעלה הנס של הארוס, של הארוס כשהוא מבטא בדרך כלל תשוקה לגברים או לנערים.
11: אז בוא נדבר על העניין הזה שאתה, על אחוות גברים. אחוות גברים אירוטית, אבל לאו דווקא בעצם. בכלל אחוות גברים, הגברים, שזה דבר שנשים אוהבות לצחוק עליו לפעמים. לא על הומואים, פשוט כל פעם כשיש איזה כמה גברים ש, אתה יודע, אוהדי כדורגל במגרשים, מתחבקים וזה, יש לנו מה להגיד על הדבר הזה, ואתה באיזשהו מקום מחזק את מה שיש לנו להגיד על זה.
12: לגמרי, אני חושב שאפשר ללמוד מזה לא מעט על כל התופעות האלה שרואים בצבא, רואים בכל מיני חברות, או סתם, אני לא יודע, כאילו בעלי יותר אוהב להיות עם החברים שלו, ולראות כדורגל מאשר איתי.
11: כן.
12: אז זאת בדיוק התופעה שבעצם אותם אידיאולוגים של רעיון אחוות הגברים או אחוות הגברים האירוטית, אפשר להגיד, הפנו אליה את הזרקור. הם אמרו, החברה בנויה בעצם מקשרים אמוציונליים ואירוטיים בין גברים. זה התבסס על איזושהי תיאוריה שהתחילה להתפתח בתחילת המאה ה-20, כמו הרבה תיאוריות אנתרופולוגיות מהסוג הזה, זה התחיל מלהסתכל על כל מיני שבטים פראיים, איך שזה נקרא, שיש בהם קבוצות כאלה של גברים, בית הגברים שאליהם לנשים אסור להיכנס, ומכך הם הסיקו שבעצם הגבר הוא יצור כפול. יש לו את הצד של המשפחה והאישה, שהוא נועד לצורך התרבות, לצורך התרבות גנטית. אבל מה שיוצר את החברה, את המדינה, זה באמת קשרים אירוטיים בין גברים. עכשיו, כאשר אני אומר אירוטי, זה לא אומר שזה הופך לאורגיה, כן? בדרך כלל, האידיאולוגיה הזאת דווקא כאילו דיברה גבוהה גבוהה על איזה סוג של טוהר והארוס כמשהו נשגב שלא אמור להתבטא באיזה
11: שלא מתממש בהכרח.
12: כן. האם זה באמת היה ככה? אחד הדברים שהספר מראה זה שלא. זאת אומרת שחלק מהאנשים דיברו גבוהה גבוהה, ואז מתברר שהם שכבו עם איזה חניך בתנועת הנוער. כן? כמו שאנחנו מכירים די טוב בתקופה שלנו. זאת אומרת, העניין הזה שהסקנדל, זה דבר שאנחנו מכירים די טוב מהתקופה שלנו, שם הוא בא לידי ביטוי באופן קצת אחר. אבל בכל מקרה, באמת, מוזר ככל שיהיה, הייתה ממש מעין אידיאולוגיה של אינברסיה, נטיות הפוכות, בתור משהו שצריך לסגוד לו. שוב, הביאו את אפלטון ועוד כל מיני דמויות בהיסטוריה, פרידריך הגדול וכן הלאה, כדגמים של אישים דגולים שהיו כאלה. והיה כאן איזשהו חזון להתחדשות של החברה על בסיס המודל של משהו שדומה לפדרסטיה היוונית. ולא רק הומואים במושגים שלנו היום דגלו בזה. זאת אומרת, ברגע מסוים, בערך סביב מלחמת העולם הראשונה, זה נעשה סוג של טרנד. נעשה סוג של טרנד גם בחוגי התרבות הגרמנית, ואנחנו רואים גם אנשים כמו קפקה ווולטר בנימין, שאני מתייחס אליהם בספר, שאנחנו לא מחשיבים אותם להומואים, קראו את הספר הזה, למשל, של אותו הנס בלויר, האידיאולוג שאחוות הגברים האירוטית, ודי התפעלו מזה. ובאמת, זה במיוחד המצע שבו זה זכה לפריחה מסוימת, זה היה תנועות הנוער. שהופיעו באותו זמן בגרמניה, ובהם זה הפך לסוג של אידיאולוגיה, אומנם שנויה במחלוקת, אבל אפשר לראות ממש יומנים של נערים בתנועות נוער שאומרים, אוי, הצלחתי למצוא בעצמי את הנטיות ההפוכות שלי, למרות שאני גם אוהב בנות. זה נורא מוזר, אבל את יודעת, המיניות שלנו והשיח שהמיניות משתנה, אנחנו גם חווים את זה בדור שלנו, איך כל מיני דברים שנראו מאוד מאוד מוזרים לפני 30 שנה, בעולמות המגדר והמיניות נעשים מקובלים, ואחר כך שוב יורדים.
11: כן.
12: וזה בדיוק מה שקרה לעניין הזה של אחוות הגברים האירוטיות. זה היה איזשהו סוג של טרנד, שבתוך איזו אווירה אנטי-בורגנית פרח, ואז בעצם ירד. וגם בתנועות הנוער ואצל אינטלקטואלים יהודים, זה מה שאני מראה, הייתה איזו השפעה לא מועטה, למעשה הרבה מהחסידים של זה היו יהודים.
11: נכון. עכשיו, לשים בכפיפה אחת את הציונות, mm-hmm. את ראשית הציונות, את האנשים האלה, שהם חלקם פרות קדושות, עם הרעיונות האלה של ההומוסקסואליות, זה פשוט פרובוקציה שלך? אתה נהנה לתקוע סיכה בבלון הזה, או שאתה באמת קושר בין שתי תנועות השחרור האלה?
12: תראי, השם הזה, השיבה לסדום, והזיקה בין השתיים, מבוסס בעיקר על איזה סוג של מיתוס סלש בדיחה שמרסל פרוסט מציג, ואני מביא את זה בפתיחת הספר, שהוא אומר, יש את אותם סדומאים, ופרוסט בעצמו היה הומו, כן? יש את אותם סדומאים שהם הפליטים של סדום, ואני מבין שעכשיו הם מקימים איזשהו סוג של תנועה לשיבת סדום, כמו הציונות, פרוסט כן. אומר את זה, והוא אומר פחות או יותר, אבל שתיהם ייקשלו. עכשיו, מעניין להסתכל על התחזית הזאת ועל מה שקרה בהמשך. יש כמובן הרבה הבדל בין התנועות, כן? הציונות שאפה למדינת לאום בטריטוריה מסוימת, וההומוסקסואליות בדרך כלל לא באמת רצתה לחזור לסדום, למקום הצחיח הזה, כן?
11: כן.
12: זה יותר איזשהו סוג של בדיחה שרואים בכל מיני יצירות פורנוגרפיות מאז ואילך. אבל עדיין היו כל מיני הצטלבויות של הדברים. לא הייתי אומר שאנשים מאוד חשובים בציונות לקחו חלק בשיח הזה. אולי הבן אדם הבולט היחיד זה באמת מאיר יערי, המנהיג של השומר הצעיר.
11: כן, שאנחנו נדבר כן. עליו, בהחלט.
12: אלא יותר אנשים שהיו הסתובבו כזה בשולי התנועה, הצטלבו איתה בכל מיני צורות, בעיקר באמת יוצאי גרמניה. למשל אותו וולטר מוזס, דמות מאוד מעניינת וכמעט לא מוכרת. אמנם יש על שמו רחוב בתל אביב.
11: נכון.
12: כן. אבל מה שוולטר מוזס היה, הוא היה המנהיג של תנועת הנוער היהודית גרמנית, בלאו וייס, כחול לבן. לא בדיוק המנהיג הרשמי, אבל קראו לזה בעצם פירר, עוד לפני שפירר נעשה טרנדי.
11: כן, טרנדי.
12: כן.
11: שמע, וולטר מוזס, אתה כותב, אני רק רוצה להגיד, הספר הזה, אתה כותב על אנשים, אתה מספר את הסיפור שלהם, ודרך זה את הסיפור שאתה רוצה לספר. ומוזס הזה, בוויקיפדיה כתוב עליו, ממייסדי דובק,
12: כן.
11: ואספן ציפורים ועתיקות, שהוריש את רכושו לעיריית תל אביב, להקמת מוזיאון ארץ ישראל.
12: בדיוק. ככה הוא זכור בתולדות הציונות.
11: יפה, ספר לנו עליו, אם אנחנו כבר...
12: אבל יש פרקים קצת פחות זכורים.
11: כן.
12: אז כן, הוא הנהיג את תנועת הנוער היהודית גרמנית, הפך תוך כמה שנים, בשנים שאחרי מלחמת העולם הראשונה, זה סוג של מנהיג קריזמטי, והוא לקח אותה למקומות קצת מסוכנים, לאווירה סמכותנית בסגנון של תנועות הנוער הגרמניות שהיו באותו זמן, כי התנועה הזאת מאוד הושפעה מהאווירה שהייתה בגרמניה באותו זמן. וככה ילדים יהודים בורגנים טובים פתאום צועדים בעקבות הפירר הזה שמבטיח להם לצעוד לארץ ישראל. אבל בנוסף, הוא גם האמין ברעיונות האלה של אחוות הגברים האירוטית, וגם את זה הוא ניסה להשריש שם במידה כזו או אחרת בתנועה. הדבר הופיע באופן אולי קצת סובטילי, לא תמיד מפורש. אבל זה בהחלט הניע אותו ואת ההנהגה, עד שיום אחד עשו נגדו פוטש, כי התברר שהוא באמת שכב עם חניך, כמו שהזכרתי קודם, והסתירו את זה, לא בדיוק פרסמו את זה, אבל הוא עבר לתל אביב, משתקע ברחוב בוגרשוב, והופך לתעשיין ומין דנדי תל אביבי, שדי יודעים שהוא הומו. כן, זאת אומרת, מי שצריך לדעת יודע, מה שנקרא.
11: זה פעם היו קוראים לזה רווק מושבע, הוא רווק מושבע.
12: בדיוק, בדיוק, okay. רווק מושבע, כן. וכמו שאנשים אז אמרו, שיקע את התשוקות שלא היו לו כאיש שאין לו משפחה, באוספים שלו, כן? הוא היה צייד, אני לא יודע, נסע לים המלח, לאחולה, וצד שם ציפורים והיה מפחלץ אותן, ואחר כך נעשה אספן מאוד חשוב של ארכיאולוגיה, והתברר לי מאיזשהו תיק בארכיון האצל, תיק סודי של המודיעין של האצל, שנקרא תיק זונות וסוטים, כן? שהוא הנקה לי גישה אליו, שאיזשהם נערים שהיו מסתובבים על חוף תל אביב, סיפרו שהוא בעצם פיתה אותם והביא אותם לבית שלו עם המוזיאון. כן,
11: עם הפוחלצים.
12: בדיוק, עם הפוחלצים.
11: נשמע בן אדם מפחיד. היום פשוט הוא היה יושב בצוהר, זה מה שהיה
12: קורה. בהחלט יכול להיות.
11: הוא היה עליו איזה כתבה תחקיר, אולי רביב דרוקר היה מראיין אותו.
12: בדיוק, אבל זה נכון לגבי לא מעט מהאנשים האלה, ויותר מכך צריך להגיד שזה נכון גם לגבי אנשים שנחשבים לממש מרטירים של התנועה הומוסקסואלית. הרי גם נגיד אוסקר ויילד, כן, הגיבור, היפה, האהוב, של המאבק ההומוסקסואלי. כאשר הוא מדבר על אותה האהבה שאין לי קורא בשמה, הוא אומר שזה אהבה בין גבר מבוגר לצעיר.
11: כן,
12: כן? כן. שוב, לפי המודל היווני. ובאופן כללי, אני לא מתעסק לא בדמוניזציה ולא באירואיזציה של הגיבורים. יש אנשים שכבר אמרו לי לגבי הספר, אני לא בדיוק מבין מה אני אמור להרגיש לגבי האנשים האלה, כן? אני חושב שאנשים לפעמים צריכים היום איזושהי הכוונה. הוא רע, הוא טוב, זה איזשהו מודל שאנחנו צריכים לחכות, זה משהו נורא. לא, האנשים האלה הם מורכבים, הם בטח חיו בזמנים אחרים, ואני חושב שזה נכון לגבי רוב האנשים כאן, כן? שהיה בהם צדדים מאוד בעייתיים.
11: אז נשמע שיר, ועוד מעט נחזור, כי אני רוצה לשמוע ממך על מאיר יערי.
12: בהחלט.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אני מארחת היום באולפן את דוקטור עפרי אילני עם ספרו החדש, השיבה לסדום, שראה אור בהוצאת עם עובד. בספר הזה עפרי אתה מתמקד גם בדמויות שלפעמים היו דמויות שוליים, לא תמיד, אתה נותן להן קול וסיפור, כל מיני טיפוסים. Mm-hmm. סליחה שאני אומרת, אבל כמו שאמרו, טיפוסים
1: לגמרי
0: מהלכים בספר הזה. אפילו מאיר יערי, מאיר יערי, מנהיג מפם והשומר mm-hmm. הצעיר, שכתב בראשית שנות ה-40 על הרעיונות האלה שהפילו גם אותו בפח, קראתי mm-hmm. אצלך בספר כמובן, הוא כתב, לכל אחד מאיתנו הייתה תקופת דקדנציה. לא צריך לדבר על זה, אולם אנו חייבים לברר אותם.
1: כן.
0: ספר לנו על מאיר יערי.
1: בדיוק, אז אם עד עכשיו, כשדיברנו על הנושא הזה שאחוות הגברים האירוטית, זה היה שייך לאיזה חוגים די אזוטריים, די שוליים, של כל מיני יקים יהודים גרמנים מוזרים. אבל יש לזה זיקה בכל זאת לאפיזודה קצת יותר משמעותית בסיפור הציוני. בעצם הקבוצה הראשונה, ביטניה אילית,
0: כן.
1: של השומר הצעיר, מיתוס די גדול, שמוכר גם מהמחזה ליל ה-20 של יהושע סובול, והם הרי בעצם הפיקו את החיבור הזה קהילתנו. ואם קוראים את החיבור קהילתנו, רואים שמופיע שם כמה פעמים כעניין די דומיננטי, הרעיון הזה של כמו שהם קוראים את זה חבר גברים, כן? שמחוברים באמצעות הארוס ובונים חברה. כלומר, אותם צעירי השומר הצעיר שהיו יוצאי פולניה, גליציה בעיקר, קראו את הספרות הגרמנית הזאת על אחוות הגברים האירוטית, המנרבונד, שהייתה די טרנדית, וניסו ליצור בעצם את הקבוצה שלהם על הבסיס הזה. זאת לא הייתה קבוצה אקסקלוסיבית גברית, אבל די, היה שם רוב גברי די משמעותי, והם כל הזמן חפרו שם על אירוס, כן?
0: שזה עכשיו, מדהים, כי זה נורא מנוגד למה שאנחנו, מה שקורה בשומר הצעיר, שזה לדעתי היה המקום הכי פוריטני, נחשב.
1: לגמרי. אז זה באמת הסיפור המוזר של השומר הצעיר, ושל מאיר יערי בעצמו, המנהיג הקריזמטי של השומר הצעיר, שהיה אז בחור צעיר, הוא רק השתחרר מהצבא האוסטרי, והיה אבל חסיד מאוד גדול שהרעיונות האלה, ובעצם קצת כמו ולטר מוזס שהזכרתי קודם, הפך להיות מין אידיאולוג כזה שהקבוצה הזאת כנראה קצת היפנית את החברים האחרים, במשך תקופה די קצרה, כן? בזמן שהם חפרו שם בורות ונטו עצים.
0: כן.
1: בביטניה, מדובר על האפיזודה הזאת נמשכה פחות משנה. אבל הם נכנסו שם לאיזה רעיון של הקומונה האירוטית, מה שנקרא, שבאמת הבסיס היה אמור להיות הדבר הזה, ובשלב מסוים כנראה נמאס להם ממנו והם הדיחו אותו, הוא יצא לסוג של גלות, ואחר כך חזר כאדם חדש, מתוהר מהומוסקסואליות, וכבר עם אידיאולוגיה אחרת, והשומר הצעיר הלכה לכיוון המרקסיסטי,
0: כן.
1: שהיא בסך הכל המשיכה איתו, אחר כך במשך כל המאה ה-20, ומשהו אחר לגמרי, ואת העניין הזה הם ראו בתור איזה סוג של תאיות נאורים, כמו שאומרים שיש איזה מישהו שאומר, כן, היה לי, כשהייתי נער, התאהבתי קצת באיזה בחור.
0: כן, כן.
1: זה דבר שאנחנו מכירים לפעמים. אז ככה הם התייחסו לזה באופן תנועתי.
0: משובת נאורים.
1: בדיוק, די קברו את זה, והלכו לכיוונים אחרים הרבה הרבה יותר כבדי ראש, הרבה יותר מרקסיסטים אידיאולוגיים, ומאיר יערי, ברוך השם, היה נשוי במשך, אני לא יודע, נראה לי יותר מ-50 שנה, לאישה כמובן, ולהפך הוא התגאה אחר כך שלא היה אפילו הומוסקסואל אחד בשביל,

0: אורות שיש מזוהות עם הבוהמה ההומואית בערים, אלא יותר איזשהו דיבור נשגב על עיקרון הארוס, ובפועל זה אומר שבעיקר לא שוכבים עם נשים. כן. עד שאנשים מגיעים לשלב אחר בחיים, כן. בדרך כלל.
1: מה שאני כן שמה לב, מאוד שונה מהעולם שבו אנחנו חיים היום, זה עוד מעט ניגש לדמות הבאה, אבל שזה עולם של רעיונות. יש הרבה רעיונות, ורעיונות מרכזיים, ורעיונות שוליים, שאנחנו היום בכלל לא חיים בעולם כזה. כאילו, אין רעיונות יותר, לא מדברים על רעיונות, מדברים על, לא יודעת, על מה, על AI או משהו. ואז אנשים היו להם רעיונות, והם להבו, והם הלכו אחרי המחשבות שלהם, ועשו כל מיני דברים כאלה. זה נגמר הסיפור הזה.
0: נכון, אני חושב שזה מה שאני קצת אוהב בעולם הזה, זה עולם שאידיאולוגיות ורעיונות וכל מיני פנטזיות וספקולטיביות שיוצרות כל מיני תנועות מאוד חזקים בו. אני חושב שכשמתחילים לקרוא את הספר, אני תמיד אפילו קצת חושש, אולי אנשים קצת נבהלים או נבלעים שם בין המון המון רעיונות, אין שם עדיין כל כך הרבה הומואים ויותר כל מיני רעיונות ניצ'אנים ואחרים שהסתובבו במרחב האירופי ובעיקר הגרמני באותו זמן, וגם לגבי ההומוסקסואליות. זאת אומרת, זה חלק מה, אני חושב, ממה שאני אוהב בשיח של ההומוסקסואליות של התקופה, או האופן שבו הם התייחסו לזה, שאפשר להגיד כל מיני דברים רעים שכבר אמרנו על היחס שלהם או התפיסה שלהם לגבי ההומוסקסואליות, אבל הייתה להם איזושהי סקרנות. מה זה? מה זה אומר? למה יש דבר כזה בטבע? האם זה סוג של גבריות אקססיבית, או שזה דווקא איזשהו מין שלישי בין אישה לגבר? האם זה משהו שבא מהמזרח, או שזה דווקא איזה משהו ארי, אירופי, יווני וכן הלאה? והיו המון המון רעיונות בעניינים האלה. וזה מאוד שונה מהיום שמישהו אומר, אני גיי, סבבה, אוקיי. תעשה מה שבא לך.
1: שכל אחד יעשה מה שבא לו.
0: אף אחד לא ישאל אותו, למה אתה גיי? זה לא נחשב לגיטימי בכלל, כן?
1: נכון, זה לא לגיטימי.
0: זהו, אז זה היה מאוד מאוד שונה.
1: כן, היום פחות לגיטימי להיות בכלל תימוני, נגיד. זה לא סקסי יותר.
0: זה לא קול.
1: כשאני קורא את הספר שלך, האנשים האלה מסעירים כשלעצמם. אתה יודע, בתימהונות שלהם, מספיקה התימהונות שלהם, בשביל להיות מסעירים, שזה היום פחות נהוג, פשוט ללכת אחרי זה, כל מיני רעיונות, הרעיונות המוזרים שלך.
0: אני חושב שתמיד היו אנשים סחים, אבל כן, נראה לי שהיה אולי איזה שהם שוליים יותר רחבים.
1: אז בוא נעלה, הבא בתור שנעלה לבמה, שלנו, הוא ידידיה חבקין, שדיברנו עליו, אני חושבת, במה שכרוך לפני כמה שנים, איתך. ספר לנו עליו, מההתחלה, אבל.
0: הוא התימוני האולטימטיבי, ידידיה חבקין.
1: לא סתם.
0: קודם כל אני אציין שהבן אדם הזה כאילו מלווה את חיי כבר שנים, מאז שגיליתי בעצם את היומנים שלו, אלפי עמודים של יומנים כתובים בגרמנית, שבהם הוא מתאר באובססיביות בעיקר את התשוקות והאובססיות שלו לגבי כל מיני נערים ברחביה. הוא היה בחור יוצא גרמניה, למרות שבעצם המשפחה היא מרוסיה. הוא היה אסטרולוג צמחוני, שזה משהו שהוא קיבל מאבא שלו, שהיה כשעצמו טיפוס אקצנטרי, והומוסקסואל מאוד מאוד מודע לעצמו. עסק בזה, סיפר לכל העולם שהוא הומוסקסואל, לחלוטין לחלוטין לא ניסה להסתיר את זה, ובהחלט טיפוס מאוד מאוד אקצנטרי ומוזר, ומי העולמות האלה האידיאולוגיים של גרמניה, שבהם הוא באמת התעצב ועיצב את האישיות שלו, הוא מביא את כל העולם הזה כאן לפלסטינה, לארץ ישראל, בתקופת המנדט, ואחד הדברים המתמיהים כשקוראים את היומנים האלה, זה שאנחנו פחות או יותר מכירים את הסיפור של מה שקרה בשנות ה-20, אני לא יודע, הספר הלבן הראשון, הספר הלבן השני, המאורעות, פה, שם, בן גוריון, כל הדברים האלה לא מעניינים אותו.
1: הוא לא מתעסק בזה בכלל.
0: כן, בקושי חודרים לעולם שלו. הוא מתעסק ב... בחורים שהוא רץ אחריהם, ובכל מיני תיאוריות די ביזריות על עליונותו שהישבן, ועל, אני קורא לפרק הזה, התגלות דרך הישבן. כן. זה לא פרובוקציה, אולי זה פרובוקציה שלו. ככה הוא קורא לתיאוריה שלו.

0: ועל כך שהיהודים הם בעצם היו עם של הומוסקסואלים, וזה מה שמשה, מה שהניע את משה ליצור את מצוות המילה, הברית מילה, ועוד שלל תיאוריות מוזרות, כן? חי בעולם לגמרי סגור, לגמרי כלו בתוך עצמו, המציאות לא כל כך חודרת, עד שבמלחמת העצמאות המציאות חודרת בדמות פגז שפשוט פוגע בו והוא מת.
1: כן.
0: וככה הוא בעצם קבור כחלל צהל בקבר אחים בקריית הנביא.
1: כי ראיתי שידידיה חבקין, כשאמרתי לעצמי, בוא נראה מה כתוב עליו בוויקיפדיה, כן. אין עליו ויקיפדיה, אני לא מצאתי, אבל כן יש עליו דף יזכור.
0: נכון.
1: כאילו חייל אמיץ, החייל האמיץ שווייק, ידידיה חבקין.
0: בדיוק, ממש החייל האמיץ שווייק, זאת אומרת, זה כל כך אבסורדי, כי הוא כאילו בן אדם כל כך לא מיליטריסט, כל כך לא קשור לעולם הזה שהחקי וה... זה בדיוק ההתלכדות הזאת שאני חושב אני מראה בספר. איך דברים שבאים מעולם רעיונות מאוד מאוד שונה, מגיעים לכאן למציאות שאנחנו יותר מכירים, ואיך מתקיימת איזושהי הוויה שאנשים מאוד מאוד תלושים, שהם נמצאים כאן אבל לא נמצאים כאן. אני חושב שזה גם מה שאני די מחבב בזה, כן? איזה סוג של אנשים שחיים באיזה סוג של גלות פנימית, שהם נעים במקומות שאנחנו מכירים, ירושלים, תל אביב, אבל בעצם בתוך איזה עולם שהוא כמו ממלכת הפיות, מעין גולים מממלכת הפיות.
1: כן. מה היה היחס של הסביבה אליו, של ידידיה חבקין?
0: אז הוא לא נחשב מאיים במיוחד, בגלל שהיה בו איזה משהו כל כך לוזרי, וכנראה גם מחמיר לב, ואותם נערים שהוא היה באובסס עליהם, לפעמים להגו לו, לפעמים קצת היו עושים לו איזשהו טיזינג, כן, אלה דמויות מאוד מהאריסטוקרטיה של ירושלים, של אותה תקופה, למשל הבן של מגנס, שהיה המפורסם, שהיה כן. המייסד של האוניברסיטה העברית, אז חבקין היה כאילו הוא חם עליו, על הבן שלו.
1: כן. אבל הוא לא מרגיש מאוים, הבן. הם לא מרגישו מאוימים עם הטיפוס הזה.
0: אולי לפעמים שהוא קצת נודניק, אבל אם ניקח למשל את יזהר סמילנסקי, סמך יזהר, שזה דבר מעניין, שיש איזו הצטלבות בין שתי הדמויות האלה, אז יזהר כזה לעג לו קצת, אבל גם מאוד חיבב אותו, כי חבקין היה גם מוזיקאי, הוא אמנם חובב, אבל התמצא מאוד במוזיקה, הביא את כל העולם הזה של המוזיקה הקלאסית, ו היו אצלו מאזינים לתקליטים, והוא היה מנגן בכינור, והוא ממש היה, בעצם חנך את יזהר לעולם הזה של המוזיקה הקלאסית. ויזהר כתב עליו באמת את הסיפור הזה, חבקוק.
1: כן. נראה לי יש לנו זמן לעוד דמות אחת, ונמאס מגברים.
0: לגמרי.
1: בוא נדבר על אלזה לסקר שילר, המשוררת. איך היא קשורה לכל האירוע הזה?
0: אלזה לסקר שילר היא דמות הרבה יותר פרומיננטית מהאנשים שאנחנו מדברים עליה כאן. היא הייתה משוררת ברגע מסוים אולי הכי חשובה בגרמניה, משוררת אקספרסיוניסטית, שעד היום היא נחשבת מהמשוררות הגרמניות החשובות ביותר. אבל אלזה לסקר שילר הסתובבה בחוגים הבוהמיאנים והייתה מאוד מאוד מקורבת להרבה הומואים. בברלין. אחר כך, עם עליית הנאצים, היא ברחה, ובסופו של דבר התגלגלה כאן לירושלים. הייתה מרוששת, מאוד מאוד ענייה, מין משוררת כזאת שמחזרת על הפתחים, כיוון שהיא הייתה מפורסמת, אז כל מיני שולם ושוקן ואחרים היו מנסים לעזור לה, מי יותר ומי פחות, אבל היא נשארה מאוד מאוד ענייה ומאוד בלתי צפויה כזאת, מין בוימיאנית קצת משוגעת, אימא שלי שהייתה ילדה ואומרת שהיא עוד זוכרת אותה בתור ילדה קטנה שהיו אומרים האישה משוגעת
1: כן,
0: בירושלים.
1: כן, תמיד תימונית כזאת, ככה תמיד מתארים שהולכת בירושלים.
0: בדיוק,
1: כן.
0: תימונית. אבל מה שאני, הטייק שלי על העניין זה שבעצם הייתה באותו זמן בירושלים איזושהי קבוצה של כמה הומואים תלושים, יהודים יוצאי גרמניה. פחות באידיאולוגיה הזאת של אחוות הגברים ויותר מהטיפוס הבוהמיאני הדקדנטי. אנשים שכנראה לא היו מגיעים לכאן מרצונם, אלא בתוקף הנסיבות כמובן של עליית הנאצים.
1: בלת ברירה.
0: והם חגו סביבה, והיא הייתה מעין אייקון כזה שלהם. היא גם קראה לעצמה פרינץ יוסוף, הנסיך יוסוף, כאילו באיזה סוג של ממש פרפורמנס מגדרי כזה. וסביב זה היה מין קרנבל כזה, קרנבל שעניות, כי היה בזה משהו מאוד עצוב. כמובן השתוללה מלחמה, אנשים האלה ידעו שהעולם שהם שייכים אליו בעצם עולה בלהבות באופן הנורא ביותר, והם הסתובבו בבתי הקפה של ירושלים סביב אותה פרינץ יוסוף עד שהיא מתה.
1: אני רק רוצה לומר למאזינים ולמאזינות, יש כל אחד מהאנשים האלה שדיברנו עליו, יש סיפור שלם מפורט הרבה יותר בספר.
0: כמובן.
1: וכדאי מאוד מאוד לקרוא את זה. אני רוצה לשאול אותך, אתה למעלה, יותר מ-10 שנים עסקת במחקר הזה, מה הכי הפתיע אותך? אתה יודע לומר?
0: אז אני חושב שהדבר שהפתיע אותי כבר בהתחלה, זה האופן שבו תפסו את ההומוסקסואליות לגמרי אחרת מאשר היום, קודם כל, כאן בארץ, בתור משהו שמזוהים הערבים. זה גם אספקט בספר,
1: נכון.
0: כן?
1: שבמזרח זה יותר מקובל.
0: בדיוק, כן. משקף זכר, זה נגע נפוץ במזרח, זה היה איזשהו סוג של סטריאוטיפ, אבל הוא באמת התבסס על איזה הרגלים די שונים, שהיו מקובלים בעולם נגיד לא אירופי, כאן במזרח הקרוב, שבהם אינטימיות בין גברים הייתה דבר שדי עברו עליה בשתיקה.
1: כן.
0: והרבה פחות רדפו אותו מאשר באירופה הנוצרית. ואז, את יודעת, עד שנות ה-70, אולי אפילו אחרי, המילה כזה, הסלנג הפלמחניקי להומו, היה נבלוסי, שזה בא מנבלוס, או פשוט נבלוס. זה מוזר לנו.
1: שזה שכם.
0: בדיוק, כן. שכם, כן. כי היום הומו גיי, זה נחשב איזה משהו שהרבה יותר מזוהה כאירופי, ליברלי, פרוגרסיבי.
1: אירוני, גם כזה מתל אביב, מהמערב.
0: בדיוק. ודבר שני, שזיהו את ההומוסקסואליות מאוד חזק עם הנאציזם, שזה גם קצת קשור לאותם רעיונות מסוכנים שהסתובבו בגרמניה, ובאופן ספציפי בדמות של אנסט רום, הראש ה-SA, שהיה הומו די גלוי, כן,
1: כן? כן?
0: ועד שלב מסוים הנאציזם היה די טולרנטי להומוסקסואליות, אחר כך היטלר חיסל את רום, ואז בעצם היה תפנית מאוד מאוד הומופובית, והומואים נרדפו על ידי הנאצים, היו מהקבוצות שנרדפו, אם כי אף פעם לא כמו היהודים.
1: כן.
0: אבל כאילו בחוגים אנטי-נאצים דווקא, היה מקובל אז להגיד שנאצי זה הומו, והומו זה נאצי. באמת, גם משהו שקצת נשאר אולי בתור איזה משהו, איזה פריט טריוויה שאנשים לפעמים יודעים ותוהים, זה נכון שהיטלר היה הומו, אני יודע, כן, לא, דברים כאלה.
1: כן.
0: אבל אז ממש היית רואה בכל מיני חיבורים שהנאציזם זו תופעה פרוורטית הומוסקסואלית.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לפני חודש הגאווה,
0: כן. ההומואים
1: היום במצב אחר לגמרי. לא בכל העולם, אבל אני חושבת שפה אפשר להגיד. הם לא תימונים, חלקם גם לא שונאי נשים, הם לא נידונים לחיי שוליים, הרבה מהם חיים חיים בורגניים, הם עושים ילדים, הם נמצאים בעמדות השפעה, יש יושב ראש כנסת ישראל, הומוסקסואל, הכל מנורמל יחסית. האם יש געגוע לאיזה מין עולם כזה, שבו הומואים, מהספר שלך, מין אנרכיסטים, תימונים, אקצנטרים, קיצוניים, יש געגוע לדבר הזה? הלא מוסדר?
0: תראה, אני לא אכחיש. יש בי, אני מאלה מההומואים המוזרים שיש להם איזושהי נהייה אחרי הדברים האלה. אחרי איזשהו עולם שיותר מזוהה עם הדמויות ה... יותר דמויות צללים כאלה, כמו קוואפיס ופרוסט, ונגיד תומאס מן, שאצלם ההומוסקסואליות באה לידי ביטוי בצורה מאוד שונה מהלהטביות הליברלית שהיום. עכשיו, אני לא מתגעגע לתקופה הזאת, אבל בזיקה למשהו שאמרתי קודם, זה גם לא כל כך עניין של הגעגועים לצללים ולאפלה. אבל יש דבר אחד שאני כן אוהב, את העניין הזה של הניסיון להבין ולחפש את המהות, כן? אולי זה בגלל שיש בי איזה משהו כזה שמאוד אוהב את הרעיונות ואת המשמעות של כל דבר. אז הצורה שבה זה היום הפך להיות דבר שבכלל לא מנסים ליצוק לו משמעות, שזה סתם עוד איזשהו פרט, ומקסימום אומר באיזה חוגים אתה מסתובב, זה דבר שאפשר קצת מצער אותי, ואני מרשה לעצמי אפילו להגיד, שבסוף הוא מתנקם אולי בחלק מהאנשים בקהילה. זאת אומרת, אם היום מדברים יותר על הבעיה של התמכרויות לגריינדר, היו על זה כל מיני כתבות, כן. על אולי איזה ניכור וריקנות, יכול להיות שזה גם נובע מזה שאנשים לא כל כך מייזים לשאול את עצמם, מה זה? כן? ויש כל מיני תיאוריות שהיום נחשבות מאוד מגונות. את יודעת, יש את התיאוריות של ה... יחסים עם, עם איזה אם, יחסים מתוסבכים עם האם, כן. שזה בא באמת מהפסיכואנליזה. כל מיני דברים שעדיין בסוף המאה שעברה היו רואים לא מעט, ואם תקחי כאילו הומואים יותר זקנים, כמו כאלה שריאיינתי, כי עשיתי גם הרבה ראיונות, חלק מהם מספרים ככה את הסיפור שלהם, והיום זה מאוד לא מקובל. אני לא אומר שזה נכון, או שאני מתגעגע לזה, אבל את עצם החיפוש, אני כן מוצא בו הרבה ערך.
1: בוא נעשה את הפינה שלנו, מה קורה?
2: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
1: כן, זה הפינה שלנו, יש לנו עוד קצת טיפה זמן. הפינה שבה אנחנו שואלים, אנשי ספר תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו? מה המחשבות שלהם עליו? אז ספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
0: אז נתחיל ממשהו שיותר קרוב לנושאים שדיברתי עליהם, דוקטור פאוסטוס של תומאס מן. איכשהו לא קראתי את זה עד עכשיו, זה מסוג היצירות שאני כזה משאיר לי לפזר לאורך החיים.
1: יש לך כאלה, לפנסיה.
0: בדיוק, כי אני לא אוהב בדרך כלל, לא כל כך אוהב לקרוא דברים פעם שנייה, ומצד שני אני מאנשים שחושבים שאין כל כך הרבה ספרים טובים בעולם, כן? אז יש ספרים שאני משאיר לעצמי כזה, את זה לעשור הבא, או מתי שיצא. והייתי לפני חודש בהודו, והיו שם הרבה נסיעות, אז ככה קראתי את זה, באמת רומן שעוסק בעולם הרעיונות שבאמת של אותה תקופה בגרמניה, וגם בשאלות האלה של הצד האפל של הנפש הגרמנית. יש לי משיכה לזה, אני קצת אוהב את האנשים המסוכנים האלה שהיו בגרמניה. איכשהו הם לא נעים לי להגיד, אבל הם יותר מעניינים אותי מהגוד גייז, לצערי, בתקופה הזאת, כן?
1: אתה קורא בדרך כלל ספר אחד או במקבל?
0: האמת שיש לי המון. ממש מסביב למיטה זה מפוזר בכל מיני מקומות. אז ספר אחר, שונה לגמרי, זה ספר באנגלית, Tamil Characters, על פוליטיקה תמילית בזמננו. נדמה שיתארח אצלכם...
1: פרופסור דוד שולמן.
0: בדיוק. נכון. שהוא אחד המומחים העולמיים לספרות התמילית הקלאסית ובכלל, אבל באמת הייתי בהודו, בתמיל נדו, בדרום הודו, וגיליתי את העולם הזה שהפוליטיקה התמילית, ומה אני אגיד לך? הגעתי למסקנה שזה העתיד.
1: באמת, אתה?
0: יש שם איזה משהו מעורר תקווה בפוליטיקה הזאת. זה די אזוטרי, זה לא הודו אפילו, זה רק איזשהו אזור שיש להם איזו זהות מקומית שמתנגדת לזהות של ההינדי וההינדואיזם האורתודוקסי של הצפון, וקוראים שם כל מיני דברים מעניינים. לצערי, בדיוק אחרי שחזרתי משם, היו בחירות, ועלה שם סתם איזה מין סלבריטאי משפיען סחי. אז הסיפור קצת נגמר.
1: אבל מפתיע אותי, אני חייבת לומר, לא יודעת למה, יש לי גם איזה דימוי שלך. אז הרעיון שנסעת להודו, זה ממש מוקה אותי בתדמה, מה פתאום?
0: מה אני אגיד לך? יש לי כל מיני צדדים.
1: זה הצד שלך שגדל בשדה בוקר?
0: אולי קצת, אבל גם אני חושב משהו עם איזה נהייה מסוימת אחרי המטאפיזי, אחרי המופלא, כן? זאת אומרת, לא, וזה קשור קצת לדברים שדיברנו, לא להסתפק בחילוני עם כל זה שאני אדם חילוני בחיי היום-יום ומבחינת הזהות שלי, אז מבחינת המעמקי הדברים שאני נמשך אליהם, אז גם העולמות האלה שההינדואיזם די מושכים אותי, של איזה עולם פגני, כאילו ארץ של מיליארד וחצי אנשים כמעט, שבעצם היא פוליטאיסטית. זה גם קצת יותר מורכב, אבל זה מה שאני אוהב. אגב, הינדואיזם יותר מאשר בודיזם. בודיזם זה בעיניי קצת... קצת יותר מדי פופולרי.
1: והיפי מדי אולי.
0: כן, אולי.
1: אתה יותר ביטניק מהיפי, זה הקטע. אולי, זה, אולי כן. זאת ההבחנה. איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
0: אני הייתי אומר שיש חלק של ספרות גרמנית, ספרות צרפתית, עוד כל מיני, פילוסופיה, אנתרופוקן, משבר האקלים, שזה עוד נושא, כל מיני קטסטרופיזם, כל מיני דברים שהניעו אותי בתקופות אחרות, אבל יש גם הדף שזה כל הדברים שהם עכשיו, אני רוצה שהם יהיו בתשומת ליבי, וזה כמו שיש לי המון המון לשוניות בלפטופ, אז זה פתוח בכל מיני זוויות מוזרות כדי לשבות את תשומת ליבי, גם בשביל הטור שלי בארץ, שאני כל הזמן צריך כל מיני רפרנסים ורעיונות. אז באמת, עשרות ספרים כמעט, הייתי אומר, ערומים ומפוזרים בכל מיני צורות.
1: ומסומנים? אתה מסמן בספרים?
0: אני מקפל בעדינות את הפינה. אני לא מסמן בפנים, זה נראה לי איכשהו קצת ברברי.
1: אז סליחה, אבל אני סימנתי בספר ש... זה העותק שלי, אבל אני מרשה לעצמי.
0: בטח.
1: אתה משאיל ספרים אם מישהו נכנס ורוצה ספר? מה המדיניות?
0: פה ושם כן, אבל מצטער על זה.
1: פשוט לא נעים לך, אוקיי.
0: כן.
1: אופרי אילני, דוקטור אופרי אילני, דיברנו על הספר החדש שלך, השיבה לסדום, הומוסקסואליות והיהודי החדש, שיצא בהוצאת עם עובד. אני מאוד מודה לך שבאת אליי.
0: תודה רבה.
1: עם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. ואנחנו מסיימים עם Good Old, Bad Old Days של דניאל כאן. בבקשה.

0: המנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: כאן תרבות.
2: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים מההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, ביישומון כאן ובכל סומוני הסקטים.
3: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
4: It'll be a special event.
3: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגבי העולם? ההסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
5: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל. הכנסת צפויה להצביע ביום שני הקרוב בקריאה ראשונה על הצעת החוק לפיזורה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ראש הממשלה ואומר כי הוא מאמין שהעריץ נתניהו יקבל את הלקח הראוי לו מול מוסלמי העולם. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 11. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המל"ל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בביירות.
9: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא כולה בדרום, באזור, בדרום לליטניה לגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל, אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון. המחיר שהוא משלם זה זניח.
7: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ראש הממשלה ואומר כי הוא מאמין שהעריץ נתניהו יקבל את הלקח הראוי לו מול מוסלמי העולם.
10: ביראן אונג'ה בו נתניהו דנילן זלימין דה inanıyorum ki dünya müslümanları karşısında
7: בנאום לרגל חג הקורבן אמר ארדואן כי האירועים בפלסטין וברצועת עזה מעניקים לחג השנה משמעות מיוחדת ומחייבים עמידה איתנה. הוא הביע תקווה לאחדות בקרב מיליוני מוסלמים שהתייצבו יחד בתמיכה בעזה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. כדורגל, מאמנה של האלופה הפועל באר שבע רן קוז'וך ימשיך בתפקידו שנתיים נוספות. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי קוז'וך גם הוליך את הקבוצה לזכייה בגביע המדינה בשנה שעברה. אמש כשלה באר שבע בניסיונה לזכות בדאבל כשהפסידה בגמר הגביע למכבי תל אביב 1-2.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
11: אני משלים עם המוות.
4: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של חיות כיס. מבית כאן הסקטים.
13: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
14: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
15: אני רוצה דווקא להודות לשלטון המקומי, כי אני חושבת שההצעה שלכם כל כך הזויה, כן. שהיא נותנת לנו את הסתירה שאנחנו צריכים לקבל כדי להתעורר.
14: זה היה דיון רגיל בוועדה בכנסת. לא היו בו הצבעות, לכאורה מהדיונים האלה שרק מדברים בהם, ובדרך כלל כמעט אף אחד לא מתעניין אחר כך במה שנאמר. אבל הרעיון שעלה בו היה כל כך מוזר, שבכל אתרי החדשות עסקו בו באותו יום.
16: באמת, אני יושבת ומקשיבה והקשבתי לדברים של נציגת השלטון המקומי, והייתי בהלם. וואה, הייתי בהלם שמישהו בכלל חושב שזה הפתרון.
17: הכעס שלי הוא על זה שאתם בכלל מביאים רעיון כזה או חוברים אליו.
14: גמרי.
18: זה פשוט הזוי שמנהלים על זה דיון. איזה עיוולת, עיוולת שלא נשמע הרבה זמן בכנסת ישראל.
14: הנושא שבו עסקה ועדת החינוך של הכנסת ב-17 בפברואר 26 היה הצעה של מרכז השלטון המקומי לפתרון המחסור העמוק בכוח אדם במעונות לגיל הרך. מיכל מנקס, המנכ"לית חינוך וחברה בשלטון המקומי, הסבירה שהם מבקשים להביא להחלטת ממשלה הבאת 3,000 עובדות זרות לתפקיד מטפלות בילדים במעונות לגיל הרך. אנשי חינוך שהגיעו לוועדה הסבירו שילדים בגיל הרך רוכשים שפה, והם עושים את זה באמצעות שיחה עם הדמויות הקבועות בחייהם, הורים, גננות ומטפלות. השפה בחינוך לגיל הרך היא לא כלי עבודה, היא העבודה ממש. מנקס הסבירה שכולם צודקים, אבל אין לה שום פתרון אחר. בשכר הקיים, אין שום דרך לגייס מטפלות ישראליות.
19: פנינו, בכתב, בעל פה, בשביתות, ביומי שביתות,
20: השתנו את הראשון לסדר. אני לא יודע, אני לא יודע, אני מסתער.
14: על המחסור במטפלות בחינוך לגיל הרך והשלכות שלו, אתם יכולים לשמוע עוד בפרק 333 של חיות כיס, גן סגור. כרגע, אין החלטה לייבא לארץ מטפלות למעונות לגיל הרך. אבל אולי תהיה. כי בשנתיים האחרונות מגיעים לכאן עובדות ועובדים זרים לעסוק כמעט בכל מקצוע בשכר נמוך.
21: מוסכים, תעשייה, סופרמרקטים, מרלוגים למיניהם, מסחר ושירותים מה שנקרא.
22: כל מיני חנויות, כל מיני מסעדות, אולמות אירועים, עכשיו פתחו מכבסות.
14: מאז מאי 2024 הגיעו לישראל כ-100,000 בני אדם כדי לעבוד ולגור כאן. 100,000 נוספים צפויים להגיע. המדינה קוראת להם עובדים זרים, החוקרים באקדמיה והפעילים החברתיים קוראים להם מאגרי עבודה, ובתוך זמן קצר צפויים להיות כאן 350,000 איש מהם. אוכלוסייה גדולה יותר מהעיר חיפה כולה, ופי 3 מאשר היו כאן לפני המלחמה.
21: אז קודם כל, האנשים האלה הולכים להיות פה, במערכת הבריאות, במערכת הדיור. הבעיה היא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להיות דובאי.
14: אז השבוע בחיות כיס, איך הגיע ההודי הזה לסופר שלכם, ומי התאילנדי שמפנה לכם את הזבל? איך מתחת לאף שלנו, ועדה קטנה שדיוני הסודיים משנה במהירות את מדיניות ההגירה של מדינת ישראל ואת שוק העבודה שלה? האם אנחנו צפויים להפוך למדינה שבה כל עבודות הכפיים נעשות בידי מאגרים?
22: ואז מגלים שיש פה בני אדם שבעצם גם לא רוצים אותם, אז איך מסתדרים עם זה?
14: ומה בכלל הבעיה עם זה?
21: אני דואגת כמובן גם לעובד הישראלי, ואני דואגת גם לאוכלוסיות המוחלשות בישראל שלא מספיק משולבות.
14: האסימון נפל לדוקטור יהל קורלנדר בוקר אחד כשהיא נסעה ברכב שלה בכבישי הגליל העליון.
21: לפניי אוטו זבל. בסדר, מתבאסת כמו כולם, תקועה אחרי אוטו זבל. אני מסתכלת טוב טוב, אני רואה שתאילנדים הם האנשים שעל אוטו הזבל. עובדי תברואה של מועצה מקומית, לא משנה איזה, החליפו אותם עובדים זרים. המשמעות של זה היא מטורפת. למה היא מטורפת? כי העובדים האלה שעבדו, הם היו תחת עובדי עירייה, הם היו מאוגדים, היה להם כל מיני תנאים. עכשיו מחליפים אותם במאגרי עבודה. מה זה אומר על מה שקורה למשק הישראלי?
14: בתור חוקרת ותיקה של הגירת עבודה, קורלנדר ידעה בדיוק מה זה אומר.
21: קוראים לי דוקטור יעל קורלנדר, ואני מאוניברסיטת תל חי, קריית שמונה. לא, את רואה? אני עוד פעם מתבלבלת עם השם החדש הזה. קוראים לי דוקטור יעל קורלנדר, ואני מתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אני סוציולוגית של שוק עבודה, אני יו"ר קהילת הגירה ודמוגרפיה באגודה הסוציולוגית הישראלית, ואני חוקרת הגירה.
14: לסיפור הזה יש תאריך התחלה ברור, 7 באוקטובר 2023. עד אז היה בישראל מצב יחסית יציב בתחום העובדים הזרים, והוא התחלק כמעט חצי-חצי, מאגרי עבודה ועובדים פלסטינים.
21: ובשישה באוקטובר אנחנו נמצאים עם בערך 150 אלף עובדים פלסטינים בשוק העבודה, ובערך 130 אלף עובדים זרים, 130 אלף מאגרי עבודה, וזה מוסדר, מוסדר עם חוקי המדינה, כל מי שעובד בישראל, גם אם הוא פלסטיני, גם אם הוא עובד זר, גם אם הוא כל, מקבל את אותם זכויות כמוני וכמוך.
14: אבל בשבעה באוקטובר, הכל השתנה.
21: באותו יום נורא של השבעה באוקטובר, 39 מאגרי עבודה תאילנדים נרצחו, 31 נחטפו, עוד 10 סטודנטים לחקלאות מנפאל וטנזניה נרצחו, ושניים נחטפו, אחד גופתו ואחד בחיים ונרצח בשבי.
14: באותה שבת, בשעות הצהריים, יהל ומשפחתה התפנו מביתם על גבול לבנון. ובאותו ערב היא כבר הקימה חמל סיוע למאגרי עבודה.
21: חברים שלי ואני ידענו, חברים מהחברה האזרחית ומהאקדמיה, ידענו שבתוך הדרמה האיומה והנוראה והכאוס של השבעה באוקטובר, אף אחד לא התייחס למאגרי העבודה שנמצאים בעוטף, ואנחנו ידענו, היה לנו מידע על זה שהיו שם כמובן עובדים. הערכנו את זה כ-6,000 מאגרי עבודה.
14: הטראומה של 7 באוקטובר הקטה בעוצמה בקהילת העובדים הזרים בישראל.
21: מאגרי העבודה לחקלאות, בעיקר התאילנדים, בעצם עוזבים בצורה די דרמטית את ישראל, בערך כ-10,000, אוקיי? תאילנד שלחה מטוסים כדי לחלץ אותם, קריאה של המלך שהתאילנדים ייצאו, כל האירוע הזה.
14: יחד עם עזיבת העובדים הזרים, ישראל עצרה מיידית את כניסת כל העובדים הפלסטינים.
21: אנחנו מדברים על 150 אלף עובדים, בערך 120 מתוכם היו מתועדים, הפלסטינים, ועוד הלא מתועדים, שמפסיקים להגיע בבת אחת לעבר ישראל, לשדות, לאתרי הבנייה, למוסכים, למסעדות, מפסיקים להגיע.
14: נוצר בבת אחת מחסור עצום בידיים עובדות. אזרחים מכל הארץ הגיעו באותם ימים לשדות ולמטעים כדי לקטוף פירות במקום התאילנדים שעזבו. אבל זה כמובן לא הספיק. זה איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הסופרים יוחננוף.
0: אני אישית הייתי מעורב במהלכים האלה מהשביעי באוקטובר, באירוע הגדול שקרה בעוטף עזה, בהיבט הכלכלי ובהיבט העבודה. היה שבר גדול מאוד בחקלאות באזור, ועשינו המון מאמצים לשכנע את הממשלה ואת הנוגעים בדבר, כל משרדות התחום. והם למדו להבין שאנחנו צודקים בדרישה שלנו, ואני חושב שזה ממש היה בנפשנו, אנחנו צריכים עובדים, היינו זקוקים לעובדים בצורה נואשת.
14: והממשלה באמת נרתמה ומצאה פתרון.
21: וישראל אומרת, טוב, חסרים עובדים, אז אנחנו נביא עובדים אחרים במקום.
14: לאט לאט הגיעו עוד ועוד עובדים זרים חדשים, במקום הפלסטינים. ובמאי 2024 הגיע שינוי מדיניות רשמי. הממשלה החליטה למנות ועדת מנכ״לים לעניין עובדים זרים שתקבע מדיניות הגירת עבודה לישראל.
21: מתמנה ועדת מנכ״לים, וזה מתחיל להסביר את מה שהולך עכשיו, שהיא מחליטה באמת לשנות את כל משטר ההגירה בישראל.
14: בראש הוועדה עומדת מנכ״לית משרד ראש הממשלה, ויושבים במנכ״לי רשות האוכלוסין, משרד העבודה, משרד החוץ, משרד המשפטים, משרד האוצר, והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
21: והיא אומרת, אוקיי, קודם כל הפלסטינים לא מגיעים, ממשיכים לא להגיע, אז כל מי שמבקש עכשיו עובד, עדיין בתוך איזשהו דיון על להחליף את הפלסטינים, מקבל. ונפתחים המון סקטורים חדשים. מי שיכול להביא עובדים, שיביא. זה ממש האמירה.
14: דוקטור קורלנדר מדגישה שהאמירה הזאת, להביא זרים תחת הפלסטינים, היא לא דבר של מה בכך. יש הבדל עצום בין מהגרים מהמזרח הרחוק, לבין עובדים שחוצים את הגדר מדי יום.
21: הם מהגרים יומיומיים, daily commute, באים והולכים. אם אני מסתכלת ארצות הברית, אז מקסיקו, ארצות הברית, כל מיני מקומות עם גבולות משותפים, שבהם העובדים באים, עובדים וחוזרים. ומהבחינה הזאת, זה גם הגירה שהיא נחשבת מאוד מאוד נוחה, כי הם לא גרים במדינות היעד, והם לא צורכים שירותי הבריאות במדינות היעד, והם חוזרים למשפחות שלהם. אז קודם כל, האנשים האלה הולכים להיות פה, במערכת הבריאות, במערכת הדיור, הולכים להיות פה כל הזמן, מה הם הולכים לעשות, איך הם הולכים לעבוד, כל הסוגיות האלה.
14: עד 2023, מהגרי עבודה הגיעו לישראל כדי לעבוד בשלושה תחומים עיקריים. חקלאות, בניין וסיעוד ביתי, של המטפלות הסיעודיות שגרות בבית של המטופל. שלושה תחומים בלבד, מלבד חריגות קטנות פה ושם. ענפים רבים אחרים ביקשו שוב ושוב במשך שנים לגייס עובדים זרים והתלוננו למחסור קשה בעובדים ונענו בשלילה. מדיניות הממשלה הייתה לעשות כל מה שאפשר כדי לגייס עובדים ישראלים, ורק לאחר שמוצאו כל הפתרונות האפשריים לשקול כניסת מהגרים. אבל ועדת המנכ"לים שינתה הכל.
21: סקטורים חדשים להבאת מהגרי עבודה שבחיים לא היו לנו מהגרי עבודה. מוסכים, תעשייה, סופרמרקטים, מרלוגים למיניהם, מסחר ושירותים מה שנקרא.
14: דיוני ועדת המנכ״לים חסויים, לא ידוע גם אם היא מתייעצת, אם בכלל, והאם היא שומעת נציגי עובדים, חוקרים או פעילים. כנראה שלא. רק ההחלטות שלה מתפרסמות, ומרשימת ההחלטות בעמוד של הוועדה מתקבלת תמונה ברורה. החלטה בנושא עדכון המכסה לענף המלונאות, החלטה בנושא עדכון המכסה לענף תשתיות תחבורה, הקצאת מכסה לתת ענף שיפוצים, הקצאת מכסה לתת ענף עתיקות, מכסה להבאה פרטית בענף התעשייה, עדכון המכסה בענף השירותים, מסגרות סיעוד, סיעוד במסגרות בריאות, ניקיון, הובלות, מוסכים, אולמות אירועים. ובסך הכל קבעה ועדה יד של עובדים זרים שיהיו לא יותר מ-3.3% מאוכלוסיית ישראל, שהם כ-334,000 עובדים בסך הכל. זה הרבה יותר מכמות העובדים הפלסטינים שהייתה פה לפני המלחמה, ובענפים שעובדים פלסטינים לא עבדו בהם.
2: עכשיו הייתי בבית אריזה שמקבל תאילנדים. אני אומרת לו, מה זאת אומרת? מה, הם החליפו את הפלסטינים? הוא אומר לי, מה פתאום, אף פעם לא עבדו בפלסטינים. אני אומרת לו, אז איך קיבלת? אז הוא אומר, כי סוף סוף ביקשתי וקיבלתי. פעם ראשונה שקיבלתי.
14: אז אם אתה יכול תחזיק ככה קרוב לפה, ותגיד מי אתה ומה אתה עושה בחיים.
3: אני עורך דין אלעד כהנה, אני מהמחלקה המשפטית של קו לעובד. אנחנו עמותה שקיימת כבר יותר מ-30 שנים, ומסייעת לעובדים מוחלשים במשק, בעיקר עובדי כפיים, עובדים בשכר שעתי, עובדי קבלן, הרבה מהם לא עובדים ישראלים. גם ברמה הפרטנית, גם ברמה הרגולטורית, מהמידע שאנחנו רואים, מגיעים אלינו אלפי עובדים בשנה, ואנחנו בעצם ממנפים את זה לעבודה בכנסת ובתי משפט ותקשורת.
14: בכניסה למשרדי קו לעובד בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב מופיעים מספרי טלפון של קווי סיוע לעובדים בעברית, אנגלית, רוסית, טיגרינית, ספרדית, תאילנדית וסינית. כשמגיעה אוכלוסייה חדשה של עובדים זרים לישראל, חלק לא קטן מהם יגיעו בסופו של דבר לכאן. העמותה הוותיקה מסייעת לעובדים המוחלשים ביותר במאבק על זכויותיהם מול המעסיקים, וגם מגישה תביעות, עתירות לבגץ ופועלת לקידום מדיניות. אחרי שהוקמה ועדת המנכ"לים במאי 24, העובדים החדשים התחילו גם הם להגיע אל המשרד של אלעד. על פי החוק הישראלי, העובדים הזרים מגיעים לפה למספר מוגבל של שנים. במהלכן אסור להם להתחתן, ואם נולד להם ילד הם חייבים להחזיר אותו לארץ המוצא. גם ביטוח הבריאות שלהם מוגבל יחסית. אבל למרות שאין להם את אותן זכויות אדם, כן יש להם את אותן זכויות עובדים, כמו לעובד ישראלי. שכר מינימום, יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית, ימי מחלה, הבראה, נסיעות ופנסיה. יש כמה חריגים, למשל, למטפלים סיעודיים שעובדים בבית של המטופל לא משלמים שעות נוספות. אבל באופן כללי, להעסיק עובד זר אמור לעלות למעסיק יותר מלהעסיק עובד ישראלי. כי על המעסיק גם לדאוג לעובד למגורים. ולמרות זאת, המצב בשטח שונה בתכלית.
22: מבחינת מה שנקרא העובדים החדשים, אז הרבה מהם מגיעים מהודו, סרילנקה, תאילנד ואוזבקיסטן.
14: אלעד, שמכיר היטב את אוכלוסיית מהגרי העבודה בישראל, אומר שהעובדים החדשים במצב הרבה יותר פגיע מאלה שהיו פה לפני המלחמה, מכל בחינה. למשל, העובדים החדשים מדברים בשפות שאין כמעט אף אחד שיודע אותן בישראל.
22: אוזבקית, אם זה מאוזבקיסטן, סינהלה מסרילנקה, הודו זו מדינה ענקית עם מלא מדינות ושפות, אז הרבה דוברי הינדי, אבל יש גם הרבה מליאלם, ובאמת נתקלנו בכל מיני שפות.
14: אנשי קו לעובד, שהיו פעם המקום שבו יש מתורגמנים לכל שפה כמעט, כבר לא מצליחים לחסות את מגוון השפות.
22: גם לנו כקו לעובד כבר אין את היכולת לתקשר עם כולם, אין לנו מתורגמנים בשכר לכל השפות האלה, ואני יודע שגם בגורמי האכיפה הייתה תקופה לפחות שהתקשו למצוא מתורגמנים.
14: ולשפה יש השלכות על היכולת לשמור על הזכויות של העובדים.
22: עובד רוצה לתבוע מעסיק בבית משפט, מישהו יצטרך לתרגם את הדיון הזה, הוא רוצה ללכת לרופא, כל מיני דברים שהשפה היא מאוד משמעותית.
14: המצב קשה בעיקר בענפים החדשים. בעוד בענפים הוותיקים, המעסיקים ידעו שיש להם חובה להעסיק מתורגמן ולהעביר מידע לעובדים בשפתם, בענפים החדשים עוד אין נהלים.
21: אני דיברתי עם אחד החברות האלה שהביאו, אמרתי, יש לך מתורגמן? הוא אומר לי, לא, בשביל מה צריך? עכשיו, אני עומדת ואני אומרת לו, מה זאת אומרת בשביל מה צריך? הוא אומר לי, יש גוגל טרנסלייט. לא, גוגל טרנסלייט הוא לא מספיק טוב בשביל למנוע תאונות עבודה. ענף הבניין, ענף כל כך קטלני. אנחנו רק השנה הזאת שרק התחילה, יש כבר 12 הרוגים. איך בדיוק בגוגל טרנסלייט ייתנו הוראות בטיחות, יעשו העברות של, של מקרי בוחן? איך אנחנו נעמוד בזה?
14: אלעד מספר שהזכויות של העובדים האלה מופרות בדרכים קשות, ובמימדים שהוא טרם ראה.
22: אנחנו רואים עובדים שבאמת משוקנים במגורים איומים. אורווה, למשל עובד חקלאות ששוקן. איפה? אורווה, אני לא יכול לומר איפה. אוטובוסים שמוצבים באמצע השדה, זה בענף החקלאות, ששם אני חייב להגיד הדוגמאות באמת קיצוניות, והם היו גם לפני המלחמה, אם כי באמת מספר העובדים בחקלאות גם מאוד גדל. זה לא שבנו להם המון מגורים מאז איפה לשים אותם. עובדים שזה כבר לא בענף החקלאות, אין מקלחת, אז הם מתקלחים עם צינור בחצר. עובדים שמשוקנים בחדר בבית המעסיק שאסור להם לצאת ממנו, שמים להם שם את הקיריים שלהם, הם צריכים לחלוק את המיטה שיש בחדר. זאת אומרת, כל מיני דברים שלא עומדים בשום צורה שהיא.
14: אם נדמה שאף אחד לא נתן את הדעת על השאלה הזאת, איך משקנים עוד 200 אלף איש בשוק הדיור הישראלי, אז לא. יש גם כאלה שמנסים להציע פתרונות.
22: לפני כמה שבועות מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה הציג בכנסת איזושהי תוכנית לפיילוט להקים מתחם ל-5,000 עובדי תעשייה ברמת חובב בנגב. אזור לדעתי לא ראוי למגורים עד כמה שאני מבין, ולאן הם אמורים ללכת משם ואיך יראו החיים במקום כזה. זאת אומרת, זה באמת לחשוב על איך לאחסן אותם.
14: בדיון בכנסת הציג מוטי גמיש, מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, סרטון שבו רואים מתחם מגורים לעובדים באבו דאבי.
6: אנחנו חושבים שמתקנים כאלה יכול להיות טיפה יותר קטנים שיפוזרו במדינת ישראל ויתנו מענה למקומות שנוכל לרכז עובדים במקומות מסוימים. אנחנו חושבים שזה יחסוך, יוריד תנועה בכבישים, יחסוך דירות שנמצאות כרגע בשוק שצריכים למשוך אותם חזרה לזוגות צעירים, וגם יוריד עלויות מאוד כבדות על המעסיק.
14: הסתכלתי בתדהמה במוטי גמיש מציג את החזון שלו למתחמי מגורים לעובדים זרים שיהיו פזורים בכל הארץ. ניכר היה שהוא חושב שזה דבר טוב. יישובים נפרדים, שיגור בהם אנשים מגזע אחר, שאסור להם להקים משפחה, שלא נראה אותם ברחוב, שלא יגיעו לסופר, שלא יסעו בכבישים, רק יסיעו אותם כל יום לעבודה ובחזרה.
22: זאת אומרת, האנשים האלה הם ידיים עובדות, הם לא אמורים לקיים חברה, ללכת, לא יודע, לסופר לבחירתם, לבחור איזה סופר לקנות, להכיר חברים, לפגוש חברים, הם אמורים לישון.
14: ההבדל המשמעותי בין העובדים החדשים לעובדים שהיו כאן לפני המלחמה, ומה שהופך אותם לחלשים כל כך, הוא שהעובדים החדשים מגיעים לכאן עם חובות ענקיים. בעבר, עובדים זרים שהיו מגיעים לישראל היו משלמים למתווכים, מאחרים שמביאים אותם על הזכות להגיע לכאן. אלפי דולרים, לפעמים עשרות אלפי דולרים. התשלום הזה, דמי התיווך, היה גבוה בהרבה מעלות כרטיס הטיסה וההוצאות של הנסיעה. הוא היה חוב למתווך שרבץ על כתפי העובד במשך שנים, ויצר הרבה בעיות שעוד נדבר עליהן. בשנות ה-2000, ישראל חתמה עם כמה מדינות על הסכמים בילטרליים. אלו הסכמים שמבטלים את דמי התיווך האלה ומאפשרים לעובדים להגיע בתשלום מינימלי. הסכמים כאלה הם חשובים מאוד למניעת סחר בבני אדם, ולחתום עליהם דורש מאמץ דיפלומטי וכלכלי שנמשך שנים. אבל בשבעה באוקטובר ההישג הזה קרס ברגע.
22: הרבה מהם, אני רוצה להגיד הרוב, מגיעים בגיוסים פרטיים.
14: בגיוסים פרטיים, כלומר לא בהסכמים בילטרליים, אלא אחרי ששילמו הרבה כסף ולקחו על עצמם חובות גדולים.
22: הנמוכים שבהם ששמענו זה $4,000, והגבוהים זה כבר $16,000.
14: עובדים עם חובות הם במצב אחר לגמרי מעובדים שהגיעו בהסכם. עובד רגיל יכול להחליט להתפטר, להתחרט, לחפש מעסיק חדש, לצאת לחופש או לחזור לארצו. עובד שיש לו חוב, הוא אסיר של החוב.
22: אני ראיתי עובדי בניין שנפצעו בתאונות עבודה ופשוט לא סיפרו על זה למעסיק שלהם כדי שהוא לא יפטר אותם, כדי שהם לא יגורשו. אני ראיתי אנשים שמגיעים ופשוט יושבים בחדר כי אין להם עבודה. בינתיים השעון על הריבית שלהם מתקתק, אז הם הולכים ועובדים במקום לא חוקי, שאסור להם, המעסיק מתעצבן עליהם וכו'. במקרים קיצוניים שהולכים ומתרבים, זה גם עולה להם באמת העסקה בתנאי עבדות וסחר בבני אדם. אנחנו יודעים מנתונים ממשלתיים שיש עלייה, לדעתי, אם אני זוכר נכון, 3 קורבנות מוכרים בשנה עד המלחמה מהענפים, מהעובדים הזרים. אז אני חושב שזה כבר עבר את ה-30, שזה מספרית אולי לא גדול, אבל זה פי 10.
14: חלק מהסיפורים שאלעד מספר מעלים את החשש שאף אחד לא באמת בדק שיש צורך בעובדים זרים לפני שאישר למעסיקים להביא אותם לפה.
22: הרבה מהם מפוטרים או מתפטרים, למשל כי לא נותנים להם מספיק עבודה. הם סתם יושבים בחדר, לא מקבלים שכר. אני מזכיר שזה אנשים עם חובות הרבה פעמים. איך הם אמורים למצוא מעסיק אחר בישראל?
14: לא מקבלים מספיק עבודה?
22: לא ברור. זה מאוד לא ברור. אנחנו רואים באמת כל הזמן מאגרי עבודה בבניין שמראים לנו גם את התלושים, שהם מקבלים הרבה פחות ממשכורת מינימום חודשית, כי לא נותנים להם הרבה שעות. מגיעים אליי עובדים בכל מיני ענפים, כמו אולמות אירועים, עכשיו פתחו מכבסות. אני אדבר בהכללה כמובן, אבל אני משער שבהכללה אלה לא ענפים שהעסיקו או מעסיקים במשרה מלאה 12 חודשים. זה לא ענפים שלהבנתי בנויים לספק את מה שעכשיו מגיע, עובד זר. הוא לא תחליף מעלי אקספרס לעובד הישראלי, שאולי עבד במשרה מלאה עונתית וכולי, וזה אחרת. זה פתאום צריך לספק לו עבודה בהיקף הזה. אליי הגיעו עובדים שפוטרו אחרי שבוע, כי אמרו להם, אין לי באמת עבודה במשרה מלאה לתת לך. או שלא פוטרו, פשוט לא קיבלו שכר והתפטרו לבד. אבל בסוף אני לא חושב שנערך דיון משמעותי בשאלה מי העובדים שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים עובדים במשרה חלקית, האם אנחנו צריכים עובדים במשרה עונתית.
14: בניגוד לעובד ישראלי או פלסטיני שיכול לעבוד במלונאות או באירועים בקיץ ובחורף למצוא עבודה אחרת, עובדים זרים לא יכולים לעשות את זה, הם כבולים לתחום העסקה שעבורו הביאו אותם לארץ, ואסור להם לעבור מענף אחד לאחר.
22: וכך אנחנו רואים גם לאט לאט זליגה מתוך מה שהביאו אותם לעבוד בו לענפים אחרים, כי בסוף הם לא יחזרו הביתה עם החובות שלהם, והם לא יתקיימו מהאוויר מן הסתם. ואין להם לשכות תעסוקה ודפי זהב שעכשיו ימצאו להם את המעסיק עם היתר להעסיק אותם בענף שלהם. מקום הראשון שיקח אותם כנראה בלי יותר להעסיק אותם. אז הם יעבדו באופן לא חוקי. אני גם לא יכול להסביר למה במקביל מדינת ישראל טוען שצריך להמשיך עם גיוס פרטי חירומי. זאת אומרת, אם יש פה כבר 10,000 עובדים, אז שתחילו בלמצוא להם עבודה ולפקח על זה. מדינת ישראל אוהבת להגיד, יהיה בסדר, אני אחוף, אני אעניש מי שיפר וכו'. זה דורש כוח אדם, זה דורש תקציבים.
14: במנהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין והגירה עובדים כ-200 אנשים. לא כולם עוסקים בכך שזכויות העובדים נשמרות, הם מפקחים קודם כל על כך שעובדים בלי אשרה לא יישארו פה, אבל גם על שמירת תנאי העבודה שלהם. כשהממשלה החליטה להגדיל את כמות העובדים הזרים, היא החליטה, באותה החלטה, גם להגדיל את כמות הפקחים. 250 תקנים חדשים ניתנו לרשות האוכלוסין והגירה, אבל מתוכם, כך דיווח ראש המנהל הכנסת, גויסו 40 אנשים בלבד. מתוכם כמחצית עזבו, כשגילו שהשכר הבסיסי לפקח ברשות האוכלוסין הוא שכר המינימום, כ-6,600 שקל. למעשה, הפקחים מרוויחים כמו העובדים שעליהם הם אמורים לפקח. בין ההסתדרות לאוצר מתקיים היום מסע ומתן על הסכם עבודה חדש לפקחים, אבל הוא צפוי להיחתם עוד חודשים רבים. גם אגף האכיפה במשרד העבודה קיבל תוספת תקנים לאותו צורך בדיוק. גם הוא לא מצליח לגייס. זה מנהל האגף בדיון בכנסת בחודש מאי 2025.
8: אנחנו נכנסנו לתהליך של קליטת התקנים החדשים, קליטת עובדים, וזה קשה, קשה מאוד מאוד מאוד. אנשים שומעים את השכר הבסיסי, הם לא מגיעים, מגיעים, מקבלים סימולציית שכר ועוזבים. גם אנחנו מדברים על שכר של כ-7,500 שכר בסיס. אני חייב להגיד פה על השולחן שהיה מהלך מול מנהל הסדרה ואכיפה, כי אנחנו היום עומדים בחוזה משופר יותר, אבל המשופר הזה זה שכר בסיס 7,500 שקל.
14: ילד שם את האצבע על עוד נקודה מעניינת. מעסיקים מבקשים כל הזמן עובדים זרים, אבל כשהם מגיעים, הם מתלוננים עליהם.
22: אבל כל התפיסה הזה, עכשיו באמת הם מפריעים. הם מפריעים, תופסים, כמו שנאמר באותו דיון, הם תופסים דירות לזוגות צעירים, אותם דירות שהם באים לבנות בסוף גם. הם יוצרים פקקים על הכבישים, הם מטרד לתושבים המקומיים.
14: זה יזם נדלן מתוך דיון בכנסת.
9: אתם רוצים עוד עובדים, לא יהיה איפה להלין אותם. גם עכשיו...
10: היום אין איפה להלין אותם.
9: וגם היום, עכשיו שאתה בא לקחת דירה, אתה מתמודד עם עוד 10 אנשים על הדירה, המחיר עולה.
22: זאת אומרת, זה מין שיח שמאופיין בדואליות, שמצד אחד תביאו לנו עוד והרבה וכולי, ואז מגלים שיש פה בני אדם שבעצם גם לא רוצים אותם, אז איך מסתדרים עם זה?
14: זה חוזר הרבה העניין הזה. משווים לידיים עובדות, וכל הזמן אומרים עובדים זרים, עובדים זרים, עובדים זרים, ואז כשהם מגיעים, מתגלה שיש לזה עוד...
22: כן, שזה לא כזה פשוט, זה מורכב, זה בן אדם, אובייסלי, מעבר להבדלים האישיותיים שיש לכל אחד, אז הם לא בהכרח העובדים המקצועיים שהם ציפו לקבל, הם לא בהכרח דוברים את השפה, הם רגילים לנורמות עבודה אחרות, צריך לדאוג להם, צריך לטפל בהם דברים שעם העובדים הישראלים או הפלסטינים לא היה צריך, בגלל המגורים וכו'.
14: אחד הדברים שלא הסתדרו לי בסיפור הזה, הוא שבהעסקת עובדים זרים בעבודות בשכר מינימום, אין היגיון כלכלי ברור. בהרבה מהתחומים שבהם ביקשו מעסיקים להביא עובדים זרים, כמו מסעדנות, אירועים, מלונאות ומסחר, יש מחסור בעובדים כבר שנים. המחסור קשור כמובן לכך שלעבודות כפיים קשות בשכר נמוך. אבל אם ככה, למה להביא עובדים זרים ולא פשוט להעלות את השכר? הרי עובד זר הוא יקר יותר מעובד ישראלי.
21: ההנחה שלך שבאמת משלמים את שכר המינימום. זאת אומרת, זאת הנחה שאומרת, יש חוקים ואנשים עומדים בהם. זה לא נכון. זה לא נכון, קודם כל עובדתית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחקרים, גם שלי, גם אני בדקתי את זה, גם בנק ישראל, גם מוסדות אחרים, גם ממשלתיים וגם חוץ ממשלתיים, שמורה שיש בעצם הפרה של חוקי עבודה, בטח בשכר מינימום, וגם אין מפקחים.
14: דוקטור יהל צופה שכמות כל כך גדולה של עובדים זרים תביא איתה גם עוד דרישות מצד מעסיקים, לפגוע באופן ממוסד בתנאים שלהם.
21: ואנחנו רואים למשל הצעות חוק שמדברות על שלא יהיה להם פנסיה, להחריג אותה משכר מינימום. הביטוחי בריאות בוודאות הם אחרים לחלוטין. והמון המון סוגיות שגם מתחילות יחזרו להתגלגל לפתחנו בעקבות הכמות והפתיחה הזאת של הסקטורים.
14: ענפים שלמים שהתרגלו לכוח עבודה מוחלש וזול, ושוק עבודה שיש בו מעמדות שונים. עובדים ישראלים שזכאים לפנסיה, שעות נוספות, פיצויים עם חופשה ומחלה, ועובדים זרים שלא זכאים לחלק מהדברים האלה. זה שוק עבודה אחר. וזה חלק גדול ממה שמטריד את יהל ואת אלעד. לא רק המצב של העובדים עצמם, שהם לעתים קרובות מוחלשים וחיים בתת תנאים, אבל לעתים גם לא, ואלעד מדגיש שרבים מהמעסיקים כן פועלים על פי החוק. דוקטור קורלנדר ואלעד כהנה יודעים שזה יפגע גם בעובדים הישראלים, באלה מהם שעובדים בעבודות קשות בשכר נמוך.
21: הייתי בישיבה הזאת שבו המנהל דיבר עם הראשי צוותים של הפלור, זאת אומרת של רצפת המפעל, והוא אמר להם, תקשיבו, מאוד חשוב שתעבירו לעובדים שלכם, לצוותים שלכם, שהמאגרים פה הם לא כדי להחליף אותם. אבל שלא תחשבו, אם הם לא היו טובים, אנחנו נוציא אותם. זאת אומרת, זה אפילו נאמר בצורה שהיא בלי סאבטקסט, וזה ברור מאליו, שבעצם כשאני מביאה עובדים קנועים, שלא יכולים להתאגד בכזאת, לעמוד על תנאים, לא מבינים את תנאים, אפשר לגרש אותם במחי החלטה, אז הם בולם הזעזועים של כל שינוי שאני רוצה לעשות במשק. אוקיי? אם אנחנו מדברים על אחד הרעיונות הכי מזעזעים בעיניי, וזה להכניס מורים. מורים של מאגרי עבודה, כאילו, לאנגלית, מגננות, כל הרעיון, למשרד החינוך. משרד החינוך, באמת, לא יהיה להם יפה בן דוד. זאת אומרת, הם לא יהיו מאוגדים באותו דרך, הם לא יעמדו על אותם תנאים כפי שהיה, ואנחנו נראה החלשות של סקטורים, שאנחנו כבר היום, מצב שוק העבודה הוא לא בסיום.
14: כשדוקטור יהל קורלנדר התחילה לעקוב אחרי גיוס העובדים הזרים החדשים, הכל הרגיש לה מאוד מוכר. האמת היא שהיינו כבר בסרט הזה. בסרט הזה בדיוק. לפני 30 שנה. והצלחנו במאמצים רבים לצאת ממנו.
21: טולולולולו, אנחנו הולכים אחורה במחולת הזמן. מה שקורה זה שבשנות ה-90 ישראל פותחת את השמיים למאגרי עבודה.
14: עד שנות ה-80 ישראל הייתה יוצאת דופן בקרב המדינות המערביות. לא הייתה בה הגירת עבודה, אבל כן היו בה עובדים פלסטינים רבים.
21: בעצם שנות ה-90 זה חלק מהסכם אוסלו, מחליטים להפריד בין שווקי העבודה בין הפלסטינים לבינינו, ואז אומרים, רגע, אבל מי יעבוד במקום הפלסטינים? שזאת הייתה בעיה, כי בענף הבניין למשל, 45% מכוח העבודה היה פלסטינים, פלסטינים מהשטחים. אז אם אנחנו רוצים לחתום על הסכם אוסלו, המדינה רוצה, מי יחליף אותם? נביא עובדים. זה היה הסיבה. ואז בהתחלה התחילו להביא. והתחילו להביא עובדים באמת לבניין ולחקלאות, שהיה לזה את הגיון. אבל כבר אז, כבר בשנות ה-90, עוד לפני שאנחנו מתחילים עם כל הבלגנים, כבר אז אומרים, אוקיי, רגע, אם אני כבר יכולה להביא עובדים מאגרי עבודה, עובדים זרים, אז אולי נביא כבר גם עובדים למשהו שלא היה פה אף פעם, לעובדי סיעוד 24 שעות שנמצאים בבתים, בעצם נפתחת מגירה תעסוקתית חדשה.
14: את התקופה הזו מכנים אנשי המחקר חגיגת העובדים הזרים.
21: ממש חגיגת העובדים הזרים, שכולם נהנים מזה, כולם חוץ מהעובדים. מה זה כולם? מביאים אותם חברות.

0: גם זה לא הדבר הכי לא צבוע מצד ארצות הברית לעשות, אבל היא עושה את זה, והיא מדרגת את המדינות, ומה אכפת לנו מהדירוג, אתם בטח שואלים? אז אכפת לנו מאוד, כי מי שמקבל את הדירוג הגרוע ביותר, לא מקבל כספים מארצות הברית. וישראל מתחילה לטפס שם. וכשאנחנו מגיעים ל-2000, המדינה אומרת, פתאום היא נזכרת, נגיד את זה אפילו, שבעצם זאת מדינת היהודים, ולא רוצים פה את כל הזרים האלה. ואז מתחיל מסע הגירוש הגדול, משטרת ההגירה קמה, רודפים אחרי העובדים, מגרשים אותם.
1: רבבות זרים יגורשו מישראל בתוך שנה, במהלך צבאי מבחינת היקפו, דברים אלה אומר מפכ"ל המשטרה, רב ניצב שלמה אהרונישקי, המפכ"ל מצב...
0: ואנחנו באמת רואים איזשהו מהפך גם באופן שבו מדינת ישראל בעצם אומרת, רגע, בעצם אנחנו לא רוצים מהגרי עבודה, אנחנו בעצם מדינה יהודית, אנחנו לא ניתן להם אזרחות, אז אנחנו לא מעוניינים שישארו ברגע שהם לא עובדים, ברגע שאין להם ויזות עבודה רשמיות, תקניות, אנחנו בטח לא רוצים שהם יתחתנו, אנחנו ממש לא רוצים את הילדים שלהם, ומתחיל המסע הזה לגירוש, שבמקביל גם מתחיל המסע לצמצום כניסת מהגרי העבודה.
2: אז גם הבינו בישראל עד כמה מזיקים החובות שהעובדים לוקחים על עצמם כדי להגיע לכאן, שהם גורמים לכך שהעובדים יישארו פה ויהיו חלשים וחסרי זכויות. מאמצים גדולים נעשו במשך שנים כדי שהעובדים הזרים שמגיעים לישראל יגיעו ללא חוב.
0: 26 ביוני 2012 נוחת פה המטוס הראשון עם התאילנדים ששילמו רק $2,500 כדי להגיע תחת הסכם בילטרלי. ואנחנו היינו כלא מאמינים. באמת, אני אומרת, אנחנו, אנשי החברה האזרחית, אנשי האקדמיה, אמרנו, וואו, מדהים, הנה ישראל הצליחה להיאבק בסחר בבני אדם.
2: בשנת 2007, כשמדינת ישראל עדיין הייתה מוצפת בעובדים זרים, הממשלה הקימה ועדה בראשות פרופסור צבי אקשטיין, שהיה אז המשנה לנגיד בנק ישראל. הוועדה התבקשה לבחון את ההשפעות של העסקה המסיבית של עובדים זרים על עובדים הישראלים. דוח הוועדה קבע שהעסקת כמויות גדולות של עובדים זרים תפגע באפשרויות התעסוקה ובשכר של ישראלים לא משכילים. הוועדה אמרה גם שהעסקת עובדים זרים מעכבת הטמעת טכנולוגיות חדשות, כי אם יש עובדים זולים ללא הגבלה, אין תמריץ לחברות לאמץ טכנולוגיה חדשה ויקרה. היא גם אמרה שהעסקה של עובדים זרים מעודדת פעילויות כלכליות של המשק אין יתרונות יחסיים בקיומם, כלומר ענפים פשוטים של עבודת כפיים בפריון נמוך, כאלה שאנחנו לא רוצים שהכלכלה הישראלית תתבסס עליהם. גם היום, דוקטור קורלנדר אומרת, יש ישראלים רבים שעדיין מחכים להזדמנות שלהם להשתלב בשוק העבודה. וכעת, לא יהיה בהם צורך.
0: אני דואגת כמובן גם לעובד הישראלי, ואני דואגת גם לאוכלוסיות המוחלשות בישראל שלא מספיק משולבות. עכשיו, זה לא אמירות שלי, זה אמירות של בנק ישראל מאז ומעולם, שצריך לשלב יותר את החרדים, שצריך לשלב את הערבים.
2: עובדים זרים לא בהכרח מזיקים לתעסוקה של עובדים מקומיים. הם יכולים גם לתרום לה. אם הם באמת נכנסים לעבודות בענפים שבהם אי אפשר לגייס ישראלים, הם יכולים אפילו להגדיל את התעסוקה בקרב ישראלים, כי הם מאפשרים לענף לייצר עוד פעילות כלכלית. זה תלוי מאוד בענף, במצב התעסוקה במשק ובעוד הרבה גורמים. זה עניין הדין שצריך לבדוק ברצינות. דוח מבקר המדינה שפורסם בחודש שעבר לגבי העסקת עובדים זרים, קובע שהבדיקה הרצינית והיסודית הזאת לא נעשתה.
3: אם אני מדברת על פרופסור רבקה רייכמן, כל השמות האלה שחקרו את זה אז, אני אז הייתי דוקטורנטית צעירה, אנחנו היום ממש מסתכלות על זה, ואומרות, אנחנו לא מאמינות שאנחנו חוזרות לסיפור הזה. שוב פעם. פעם אמרנו, למה אתם עושים את זה כשאתם יודעים מה קורה במדינות אחרות? היום אנחנו אומרות, אנחנו לא מאמינות שאתם עושים את זה כשאתם יודעות מה קרה פה.
2: בישיבה היא בכנסת על הבאת עובדות זרות לתפקיד מטפלות בגנים, נשמעה עמדה מפתיעה נוספת. זו הייתה העמדה של ויצו, הארגון שמפעיל מאות גנים בישראל. הם אמרו שהם לא פוסלים את הרעיון. אם תהיה הכשרה נאותה ומיונים ראויים, הם מוכנים להתקדם. בין השורות היה ברור שהם מדברים מתוך ייאוש. אחרי שנים של מאבקים כדי להעלות את השכר של המטפלות ולשפר את התנאים שלהן ללא הצלחה, כשמנסים לשמר עובדות בשכר מינימום שלא יעזבו ומצאים לגייס אפילו בנות שירות לאומי, אם זה הפתרון שהמדינה מוכנה לתת להם, שיהיה. רק שיתנו להם משהו לעבוד איתו. דיון משונה כמעט באותה מידה התקיים באותו יום על הבאת עובדים זרים לתפקידי נהגי אוטובוסים. משרד התחבורה תמך. גם כאן אין עדיין החלטה כזו, אבל לכו תדעו. המחסור בנהגי אוטובוס נמשך כבר שנים רבות. זו עבודה בשכר נמוך, 12 שעות ביום, ללא הפסקות, בתנאים של עובדי קבלן, ובלי

0: שנעשה משהו כדי להגן על הנהגים מאלימות של נוסעים. במקום לטפל בכל אחת מהבעיות האלה, אולי מצא פתרון בדמות עובדים זרים.
1: בסוף, שיעור מאגרי העבודה בענף שנפתח להגירת עבודה ילך ויעלה. יהיה מאוד...
2: כלומר, ישראלים לא יעבדו במקצוע שנהיה מקצוע של עובדים זרים?
1: זה עניין של תדמית, זה עניין של איגוד, השפעה על ועדי עובדים, זה מושך הרבה פעמים את הזכויות למטה.
0: החלטה לפתוח ענף לעובדים זרים היא החלטה כלכלית, אבל ההשלכות הן הרבה מעבר להשלכות כלכליות. איך נרגיש בשגרת חיים שבה כל מי שנותן לנו שירות, מי שמגיש, נוהג, אורז, בונה, מטפל ומחנך, הוא מאגר ששילם אלפי דולרים כדי לעבוד בו. רוב האנשים ירגישו לא בנוח במצב כזה, יהיו הסיבות אשר יהיו. איך אוכלוסיית מהגרים שגדולה יותר מכל תושבי חיפה, תמצא את מקומה במדינה שלא מצטיינת בקליטת זרים? שבפוליטיקה שלה יש מנהיגים שתמיד זקוקים למי שהוא זר שאפשר להאשים אותו בכל הצרות. ומה יקרה כשהעובדים הפלסטינים יחזרו? מערכת הביטחון לא תומכת בהפסקת העבודה שלהם, וממשלה חדשה יכולה לקבל את עמדתה ולהשיב אותם. מאות אלפי תאילנדים והודים לא התקפלו מפה בין לילה. ומה יקרה במלחמה הבאה? כשכל מי שיוכל לברוח מכאן, מי יעשה את זה?
3: אני חושבת שלכל אדם באשר הוא אדם, צריך לשאול את עצמו שאלות לגבי שוק העבודה שבו הוא נמצא. אני מסתכלת מסביב ואני אומרת, כולנו זקוקים לעבודה ראויה. עבודה שמשלמים בה את כל התנאים, עבודה שהיא מוגנת. אני לא נגד חלילה מאגרי עבודה, אני בעד בכלל כאילו שמיים פתוחים ולגבי סוגיות אחרות, אבל בהינתן הידע שיש לי על האופן שבו דברים מתנהלים בישראל, זה צריך מאוד מאוד להדיג.
2: קפידה להגיד מאגרי עבודה, את יכולה להסביר למה?
3: כן. קודם כל המונח עובדים זרים הוא בלי ספק המונח המקובל, הוא גם נמצא אצל המחוקק, חוק עובדים זרים. אני וחבריי באקדמיה, אנחנו מאוד לא אוהבים אותו, כי הוא מגיע מתוך המונח עבודה זרה, הוא בעצם רוצה להגיד לא יהודים. נביא עובדים לא יהודים. זאת אומרת, של עבודה זרה, של אנשים שאנחנו בכוונה לא רוצים שהם יהיו חלק מאיתנו. לי זה צורם, אני התרגלתי לדבר עליהם כאל מהגרי עבודה, הם מהגרים לפה למטרות עבודה.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן. אם הנושא מעניין אתכם, אתם מוזמנים להאזין גם לפרק 214 של חיות כיס, 24-6, שעוסק בשוק המאוד ייחודי של עובדות זרות שהן מטפלות סיעודיות. העורכת שלנו היא ליה צדוק, המפיק הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג, והתחקירנית שלנו היא יודיה קלייטמן. במערכת חיות כיס תמצאו גם את שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.
4: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
5: לידה זה אירוע מורכב ומרגש, אבל לידה של לוויתן, זה כנראה אותו דבר רק בהרבה יותר גדול, ועד היום, כך מתברר, לא ידענו עליו יותר מדי, אבל מחקר פורץ דרך שבו היו מעורבים גם חוקרים ישראלים, גילה כי באופן מפתיע אצל הלוויתנים לא מדובר רק באירוע משפחתי. תיעוד מהאוויר בעזרת כתבאמים וסרטונים שפוענחו באמצעות למידת מכונה הוכיחו שלהקה שלמה נטלה בו חלק. איתנו יאלי מבורך, דוקטורנטית בחוג לביולוגיה ימית של אוניברסיטת חיפה, חלק מפרויקט סטי הבינלאומי, ראש פרויקט לוויתנאי ים עמוק בישראל של תחנת מוריס קאן לחקר הים. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, מה נשמע?
5: בסדר גמור, אז את בעצם משותפות השותפות למחקר הזה.
6: נכון, אני חלק מהצוות הביולוגי של המחקר, ובאמת התמזל מזלי להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, כמו שאומרים.
5: וואו.
6: ולהיות עדה לאירוע המטורף הזה של הלידה של הלוויתן, כמו שאמרת.
5: שזה מאוד מאוד נדיר, נכון? אני חושבת שאולי אפילו מעולם לא תועד דבר כזה.
6: נכון, היו בהיסטוריה מספר אירועים שפעם אחת שחוקרים ראו וצילמו, אבל לא ברמה שכמו שאנחנו תיעדנו עם רחפנים ו... מיקרופונים תת ימיים, ממש עם תמונות, הקפנו אותם מכל הכיוונים באיסוף מידע, זה באמת הראשון, האירוע הראשון מסוגו.
5: מדהים, אז בואי תנסי אולי אפילו לתאר לנו קצת מה רואים שם.
6: אוקיי, אז הלוויתן הרושתן זה לוויתן שיניים מאוד מאוד גדול, הם חיים בלהקות חברתיות, משפחתיות, וככה בשעות הבוקר אנחנו בפרויקט סטי יוצאים לאסוף נתונים עם, כמו שאמרתי, רחפנים והידרופונים. הידרופונים זה מיקרופון תת-ימי. ונתקלנו בלהקה שהיא נהגה ככה קצת אחרת, בדרך כלל הם פשוט על פני השטח וצוללים לאכול, והם היו ככה בעוד התנהגות חברתית, מאוד נוגעים אחד בשני, מתחבקים, זזים, ישר עצרנו, אני הייתי עם ההידרופון, הכנסתי את ההידרופון למים, ומיד אני שומעת ככה המון המון המון התרגשות תת-ימית, הרבה הרבה מהקולות שהם משמיעים, אנחנו יכולות לשמוע את זה עכשיו.
5: כן, בואו נשמע באמת קטע.

0: אני אולי אבהיר, הנקישות האלה שאנחנו שומעים, זה הלוויתנים, זה לא בעיה טכנית אצלנו, מדובר בלוויתנים. הנקישות האלה, מה זה בעצם? זה צורת התקשורת שלהם?
1: אז הרושתנים משתמשים ברצפים של קליקים שנקראים קודות בשביל לתקשר. עכשיו בדרך כלל שאנחנו מקליטים אותם, שומעים ככה כמה קודות, כמה רצפים כאלה וזהו. ופה כבר מיד שנכנסתי את ההידרופון אני שומעת הרבה קודות, עולים אחד על השני, מדברים, נכנסים אחד לשני בדברים, הבנו שקורה משהו מעניין. וככה אנחנו מאזינים את הצפתים, פתאום אנחנו רואים עננה של דם על פני המים. ישר נורא נבהלנו, חשבנו שנפצע לוויתן, שקרה משהו, איזשהו נזק, בכלל לא עלה לדעתנו שזה אירוע כל כך משמח. ואז מתוך העננה הזאת הגיח בעצם רושתן קטן קטן.
0: וואו.
1: כזה שברור לך שהוא הרגע נולד. בגלל שהוא עדיין מקופל, הסנפירים שלו לא חזקים, הם רכים כאלה, כאילו הסנפיר זנב שבדרך כלל משמש לשחייה ונותן ככה מכות חזקות, עדיין מקופל כזה שבכלל לא יכול לשחות. מטורף. ואת הגור ישר, אז כמו שאמרת, ישר ההתנהגות המרשימה פה הייתה שכל המשפחה, כל הלהקה, ישר תמכה בגור, באם, הרימו אותו לנשום, גנה עליו, מתחת, מכל הצדדים, ממש התנהגות של תמיכה ככה.
0: אנחנו יודעים להגיד כמה היו שם שתמכו באירוע, והאם הם כולם קרובי משפחה נקרא לזה, או שזה כאילו כל חברי הלהקה?
1: אז זהו, אז הלהקה שנצפתה, זה אחת הלהקות שאנחנו הכי מכירים, שהכי רואים וחוקרים, נקרא להקה, האות שלה זה A, נקרא Unit A, ובעצם בתוך הלהקה הזאת היו, באירוע היו 11 לוויתנים, שהם מורכבים משתי שושלות משפחתיות. זאת אומרת, לא כולם קרובי משפחה, יש שם שתי שושלות, שכנראה מתישהו בעבר כן היה איזשהו קשר משפחתי, אבל כאילו לא, משהו, לא אמא ואחות ודודה, אלא משהו כנראה יותר רחוק. כיום זה ממש שתי סבתות עם הילדים והבנות שלהם. והתמיכה המוחלטת משתי השושלות, שבדרך כלל אנחנו רואים, אנחנו כן רואים את הלהקה שהם ביחד במרחב כאילו גדול, זאת אומרת, הם כן, כולם, כל הלהקה נמצאת באזור של האי, ביחד, אבל לרוב אנחנו לא רואים אותם ממש באינטראקציה פיזית וככה מדברים ווקלית. והפעם ממש ממש הם כולם היו שזה, כאילו בעצם בטבע, למה שזה יהיה? זה כאילו משהו שהוא קצת נוגד את מה שאנחנו מכירים. ככה שזה לא מישהו שהוא קרוב משפחה שלך ואתה עדיין נותן ותומך ועוזר ובאמת
0: כן.
1: במשך שעות הם הפסיקו את כל פעילות אחרת ורק היו שם עם האמא והגור. ויותר מזה, אחד מבני הלהקה הוא היה זכר צעיר שכבר עזב את הלהקה. אצל רושתנים, הזכרים, כשהם מתחילים להגיע לבגרות מינית, בגילי העשרה, הם מתחילים להתרחק מהלהקה, כאילו הלהקה דוחפת אותם החוצה, ושולחת אותם לדרכם הנוודית, שהם אמורים לצאת לכתבים, לגדול, לאכול ולעזוב בעצם. והזכר הזה שאנחנו ראינו אותו כבר בשנים שלפני לא קשור ללהקה, זאת אומרת בנפרד מהם, כאילו בתהליך עזיבה, הוא גם היה חלק מהאירוע.
0: כלומר, הוא חזר ממש לרגע לאירוע, אולי.
1: הוא כאילו, כן, אבל זה שהוא היה מודע לאירוע, זאת אומרת,
0: כן.
1: היה איפשהו באזור, שמע והבין שמשהו קורה והצטרף,
0: וואו.
1: זה טורף.
0: כל כמה זמן יש המלטה בקבוצה כזו, אנחנו יודעים להעריך? זה עניין שזה קורה פעם בכמה שנים טובות?
1: זה תלוי כמה נקבות פוריות יש. כן היה לנו מקרים כאילו שראינו גורים בהפרש של שנה אחד מהשני, על ידי נקבות אחרות, לא אותה נקבה. אז יכולים להיות כמה גורים צעירים בלהקה, לא מאוד קטנים, כן יהיה הפרש של כמה חודשים לדעתי.
0: אז בעצם, אז איך אני סקרנית, איך נראה הדבר הזה? כלומר, יש ממש, לכל אחד יש תפקיד ברור, הם כולם, אני מבינה נכון, הרוב נקבות, כלומר יש להן תפקידים מוגדרים, כל אחת יודעת מה היא עושה, איך זה עובד?
1: אז זה נראה שכן. דבר ראשון, לפני הרגע של הלידה ממש, היה כזה רגע שיחסית שקט מתחת למים, אני פשוט זאת שהקשבתי.
0: שזה מטורף, זה מדהים.
1: מטורף. כאילו כזאת ברת מזל אני, שאני
0: ממש.
1: הייתי הסירה קטנה עם ההידרופון. והיה כזה מין שקט כזה, שרק לוויתנית אחת השמיעה רצפים כאילו קודות, כאילו, מין פתאום היה עצר כל הבלגן, והיה רגע שקט, ורק אחת השמיעה רצפים ברצף, ואז חזר הבלגן עם העננת דם והלידה. ואני כאילו אומרת, אוקיי, יש פה מישהי שהיא... יש לה משהו להגיד, אולי היא זאת שמובילה את האירוע, היא תומכת, מה היא אומרת לה, תנשמי, תנשמי, אנחנו לא יודעים.
0: כן.
1: וממש בחלקים, ברגע שהתינוק יצא, אז פתאום היה גם התרגשות ווקלית, וגם הלהקה שינתה את ההתנהגות. בעצם כל הראשים שלהם פונים לכיוון הגור, כולם עוזרים להרים, וממש עשו סבבים. האמא הייתה רוב הזמן עם הגור, אבל שאר הנקבות... כאילו, התחלפו בתמיכה, זאת אומרת, האחות של האימא הייתה חלק מהתומכות העיקריות, אבל שאר חברי הלהקה, כל אחד מהם היו רגעים שהוא זה שעוזר לגור להרים אותו, והוא ככה נמצא הכי קרוב לגור.
0: כי חשוב שהם יהיו על פני המים.
1: נכון, כי הגור צריך לנשום בעצם אוויר, ובגלל שהסנפירים שלו עדיין לא חזקים, והוא עדיין קטן, הציפה שלו עדיין שלילית, הוא צריך את העזרה הזאת, וגם הגנה, כי באיזשהו שלב הגיעו דולפינים, ככה לראות מה קורה, התעניינו, ולוויתני נתב, שזה סוג גם של דולפין, שכן ראו בעבר שהם יכולים אולי להציק לראשתנים.
0: האם להציק או ממש לטרוף או לסכן?
1: אז לא תועד אירוע של ממש טריפה, אבל הם יכולים להציק, אז לרדוף, לנסות, ביסינג, אנחנו לא יודעים בדיוק מה המטרה שלהם הייתה שם, כי לא ראינו תקיפה בלייב, אבל הם לא ספק התעניינו, הם ממש התקרבו לגור והיו מסביב, וכל הזמן הרושתנים שמרו עליו, הקיפו אותו ולא נתנו לאף אחד להתקרב.
0: וואו, אני תוהה, אנחנו יודעים להגיד משהו על התקשורת המטורפת הזו באמת, בין הלוויתנים שגם הקלטתם, ששמענו מקודם, המטרה היא... לתקשר ביניהם, כלומר, את עכשיו תלכי לשם, אני אהיה פה, אני אשמור משם, או משהו כזה, או שזה אפילו להרחיק את הטורפים או סכנה הפוטנציאלית, כלומר, או שזה משחק על כל הדברים האלה? אנחנו יודעים להגיד?
1: אז אנחנו לא יודעים להגיד עדיין, זה חלק מהמחקר שסטי בעצם עושה, שהמטרה היא לפענח את שפת הלוויתנים, כאילו ממש להבין את המורכבות, כי אנחנו רואים שיש מורכבות. באירוע הזה של הלידה כן היה שוני בין חלקים מסוימים. זאת אומרת, לפני הלידה, כמו שאמרתי, ממש תוך כדי, אחרי ובזמן שהגיעו המינים האחרים של הדולפינים. זאת אומרת, כן היה התגברות בתקשורת ושוני ברצפים שהם השתמשו כתגובה לאירוע שקרה. זאת אומרת, יכול להיות שכן היה שם איזשהו סינכרון, התנהגות או איזשהו... דיבור על מה עושים עכשיו שהגיעו הדולפינים. בדיוק מה הם אומרים, אנחנו לא יודעים להגיד, אבל המורכבות התקשורתית היא מאוד מאוד ברורה באירועים האלה.
0: מסקרן מאוד, את תאלצי לחזור ולספר לנו, אחרי שתפענחו את השפה המיוחדת הזו שהקלטתם, את תצטרכי לספר לנו בדיוק מה הם אמרו שם, מה קרה שם. מעניין מאוד, זה גם מקסים, זה סיפור שמראה לנו אולי, כמו שאומרים באנגלית, it takes a village, צריך להקה שלמה כדי לגדל לוויתנון קטנטון שהרגע נולד, זה ממש מקסים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, יאלי מבורך, דוקטורנטית בחוג לביולוגיה ימית של אוניברסיטת חיפה, חלק מפרויקט סטי הבינלאומי, ראש פרויקט לוויתנאי ים עמוק בישראל של תחנת מוריס קאן לחקר הים. תודה רבה, איזה כיף לך שהיית ברגע הנכון, במקום הנכון, מדהים.
1: מאוד, לגמרי. תודה רבה, יום טוב.
2: שלושה שיודעים. ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. כתבן מלבנון חדר לגליל המערבי באזור שלומי. זו עתה נפילה בשטח פתוח. הכנסת צפויה להצביע ביום שני הקרוב בקריאה ראשונה על הצעת החוק לפיזורה. סי במספר החרדים שהתגייסו לתפקידי לוחמה בצהל במחזור אפריל-מאי. בוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן שהיה ראש עיריית חדרה בעבירות שחיתות. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. באזור שלומי בגליל המערבי נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כתבם. לפני זמן קצר הודיע צהל כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי זו עתה נפילה בשטח פתוח. בלבנון דיווחו הבוקר על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר בדר עמס שבאזור צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם ליאון פלאם, תושב מטולה, בן 85, שביתו ניזוק שלשום מרחפן נפץ.
6: בזכותך ממלאים את הצבא של טרומפלדור שלא מוותרים על אף שעל אדמה. אני פשוט מתקשר לחזק ולעודד אותך ואת כל תושבי מטולה ואת כל תושבי הצפון.
4: פלאם, עולה מצרפת שלחם במערכות ישראל, הדגיש באוזני הנשיא את חשיבות ההמשך של ההתיישבות בצפון, אך שיתף גם בקושי המורכב של קשישים המחוברים למכשור רפואי כמוהו להגיע בזמן למרחב המוגן. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. היושב ראש הנכנס של חדש, יוסף ג'בארין, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי יש התקדמות במגעים להקמתה מחדש של הרשימה המשותפת.
7: מיד לאחר חושת החג בשבוע הקרוב אנחנו נשב 4 מפלגות ואני מקווה שנצליח גם להגיע להסכמות ולבשר על פתק אחד כפי שהראינו גם בעבר ואני מצווה גם להצלחה מאוד גדולה לרשימה הזו. אני כל הזמן מסתובב בחברה הערבית ואני לא זוכר תקופה שהציבור כל כך דורש את זה, מבקש.
4: גיוס חרדים לצהל. במחזור אפריל-מאי נרשם מספר C בגיוס לתפקידי לוחמה במסלולים היהודיים לבני הציבור החרדי. 272 צעירים התגייסו עליהם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בסך הכל התגייסו למסלולי החרדים בחודשיים האחרונים 433 משרתים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת-אלוף שי טייב, אומר כי פועלם של המתגייסים החדשים הוא נדבך מרכזי. מרכזי בבניין הכוח ובשמירה על ביטחון ישראל. עם זה, הצורך המבצעי רחב הרבה יותר, וכך גם יכולת הקליטה של הצבא. בתוך כך, כמה פורעים חרדים באו הלילה אל ביתו של נגד האבטחה של מחנה בית ליד והשחיתו את הבניין. בבית ליד פועל מתקן מעצר ובו גם עריקים מגיוס. צהל אומר כי מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, וכי הוא מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות נגד הפורעים. בוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן, שהיה ראש עיריית חדרה והורשע בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים ועוד. בית משפט השלום בחיפה ביטל את הרשעתו וגזר עליו 250 שעות שירות למען הציבור. גנדלמן ישלם קנס של 50,000 שקלים והתחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלעי.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
9: אני משלים עם המוות.
8: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, והרי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה של התוכנית, אתם המצטרפים כעת אל השעה השנייה. שנה בשעה אנו עדיין בשנת 1953, ונתחיל עם ברית המועצות, דמדומי שלטונו של סטלין, למרות שהדברים כמובן אינם ידועים בזמן אמת. האנטישמיות שלו גוברת, ואחרי ליל המשוררים, חיסול צמרת האומנות והתרבות היהודית שנה קודם לכן, כעת על הכוונת רופאים יהודיים. הכותרות ב-13 בינואר בישרו על גילוי המזימה הנוראה, שבה 9 רופאים, 6 מהם יהודים עם שמות מאוד מאוד יהודיים, ובהם רופאו האישי של סטלין, זממו לרצוח את ההנהגה הסובייטית בשליחות הג'וינט, לא פחות. שלום לדוקטור דינה מויאל.
1: שלום.
0: חוקרת היסטוריה רוסית וסובייטית, מכון קאמינגס לחקר רוסיה ומזרח אירופה, אוניברסיטת תל אביב. למה רופאים?
1: האמת שזו שאלה מצוינת, למה רופאים? זו קבוצה, בעצם קבוצת עילית, קבוצה שהיא נחשבת לקבוצה מדעית, מקצועית, להטיל רעיון של קונספירציה על מישהו שהוא נחות או פחות, זה יהיה אולי פחות מהימן. רופאים יש להם גישה, רופאים בעצם נוגעים בנקודות האישיות ביותר של אנשים, יש להם גישה לפרטיות, לסודיות של כל אחד ואחד, ואולי זה בעצם מעצים עוד יותר את התחושה הזאת של הפגיעות ושל הסכנה, שצריך להתבונן מפניה.
0: אז עכשיו, יש פה רופאים מאוד מאוד ספציפיים, זה לא איזה אמירה כללית נגד היהודים מרעילי הבארות או מה שזה לא יהיה, יש פה 9 רופאים שהם הבכירים ביותר, והם נמצאים כמובן במוסקווה. מדוע דווקא הם, או שפשוט יתרה מזלם להיות במקום הלא נכון בזמן הלא נכון?
1: אני מניחה שאילו היו אלה רופאים אחרים במקום הזה, אז היו האנשים האלה. זאת אומרת, לא נראה שיש אינדיקציה לבחירה ספציפית ברופאים האלה. זאת אומרת, קשה להגיד שמישהו מהם ספציפית היה קשור לאיזה שהם מעצרים קודמים. אבל המיקום שלהם באמת בעצם נתן את האות בעצם זה הציט את אותם נפצות אנטישמיים, כן, שאפשר בקלות לקשור.
0: אז בואי נדבר רגע על הרקע האנטישמי. הרי הדבר הזה מתרחש מיד אחרי משפטי פראג ואחרי ליל המשוררים, שגם על שניהם אנחנו שוחחנו בתוכניות קודמות. מדובר פה בהתגברות של האנטישמיות שעוברת שלבים מאוד מהר ומאוד בצורה מרחיקת לכת. יש טענות שסטלין רצה לסלק את כל היהודים מזרחה בעצם לסיביר. זה דבר שהתגבר בו בשנותיו האחרונות, זה דבר שתמיד היה, ומשלל סיבות הוא הסתיר את זה עד כה.
1: אני חושבת שלייחס את הכל לאנטישמיות של סטלין עצמו, או אפילו לאנטישמיות של הציבור הרוסי, זה יהיה קצת פשטני. זאת אני חושבת שבאותה תקופה, ברית המועצות נמצאת בכלל עמוק בתוך האידיאולוגיה שלה. ולכן אני חושבת שחשוב מאוד לקשור בין האירועים האלה לאידיאולוגיה, לפרקטיקה של המפלגה, אבל גם למה שהתרחש לא מזמן, שזה כמובן מלחמת העולם השנייה והמתח הבין גושי. ולכן גם האופן שבו הדברים האלה נערזו, הם לא נערזו דווקא קודם כל, זאת אומרת הם הפנו כלפי היהודים, אבל המשטר אין לו בעצם רשות, מכיוון שהקומוניזם מכריז על שוויון של כל העמים וכולי, אין למשטר בעצם רשות להשתמש בדגל האנטישמי כמטבע הראשון, מרכזי, ולכן הכל נערז בתוך העניין הזה של המלחמה הקרה, של העלייה של אמריקה עם הניסיון שלה לחתור תחת ברית המועצות, ובמקביל, אם בודקים את הארכיונים, אז גם מגלים שבאותו זמן התגלו כל מיני אינדיקציות לגבי ריגול, לגבי תוכניות של אמריקה, או לפחות ככה נטען, או זה הדברים שעלו באיזה שהם חקירות של אנשים שנעצו, שבאמת יש איזושהי קונספירציה או ניסיון של המערב להפתיע את ברית המועצות, קצת כמו שהם הופתעו ב-41, ולצאת נגד ברית המועצות בפגיעה מבפנים. והדבר הזה בעצם מהלך אימים, כן, על סטלין והאליטה, והוא נכנס בתוך הסיפור היהודי.
0: ישנה, אני לא יודע אם זה אגדה או סיפור אמיתי, שזה נמשך חודשיים בלבד, מינואר ועד מותו של סטלין, או מעט אחר כך, חודש אחר כך, וישנו המיתוס שבאים אל הרופא האישי של סטלין ואל אחרים, ואומרים להם, תשמעו, ישנו אדם מבוגר, הוא שמן, יש לו כך וכך, וכך וכך קרה לו, ובעצם הם באים אל הרופא של סטלין, שנמצא בכלא, ונותנים לו את פרטי הסטרוק, השבת שסטלין קיבל, והוא אומר, אין מה לעשות במקרה הזה, האיש הזה אי אפשר לשקם אותו. אז בואי נדבר רגע על התגובות בארץ ובעולם. זאת אומרת, ראשית כל יש תגובות בעולם, ויש גם תגובות בישראל, כמובן אלה שמקבלים לחלוטין, מקי של אז, מקבלת לחלוטין כל טענה היוצאת מהקרמלין, ולא משנה כמה היא מופרכת.
1: כן, באמת הנהגה בארץ נמצאת במין, מרגישה קצת בין הפטיש לסדן. מצד אחד כלפי פנים, באמת, זאת אומרת, טענות כאלה כלפי רופאים יהודים, זה באמת היה לא יאמן ודורש תגובה מאוד מאוד מאוד חריפה, והאמריקאים עודדו את ישראל להגיב באופן חריף על הדברים האלה, והאמת שהיו אפילו חילוקי דעות בין אבא אבן, אז השליח לאום, לבין בן גוריון, איך צריך להגיב, כי מצד אחד אנחנו, כמובן זה לא יעלה על הדעת והיה כעס רב בארץ, היה את ההתנגדות הפנימית לדעה הזאת, כמו שציינת. במקביל, היה ניסיון לא לחתוך את היחסים עם ברית המועצות, כי בכל זאת אנחנו זוכרים שב-48 היא הצביעה בעד, וזאת מעצמה חשובה, ויש בה קהילה ענקית של יהודים שרוצים לשמור איתם על קשר. ניתוק היחסים, זה יהיה משהו מאוד חמור, והייתה כאן איזושהי התלבטות, למרות שככל שהזמן עבר, בסופו של דבר ישראל כן הוציאה הצהרה שמתנגדת להשמה הזאת כלפי רופאים יהודים, אבל היא לא הוציאה משהו כללי שאומר ברית המועצות האנטישמית רוצה לפגוע בכל יהודיה.
0: והשמאל הישראלי, כלומר בעיקר מפם ומקי, כי פה מתחילים להיות הבדלים ביניהם.
1: נכון, נכון. בשמאל הישראלי בעצם יש נכונות לקבל את זה שאם סטלין מצא לנכון להשים קבוצה של רופאים, יכול להיות שיש משהו בתוך הסיפור. והאמת שצריך להבין את האווירה של אותה תקופה שהייתה מלאה בקונספירציות. אמונה בכל העולם.
0: אפשר לחשוב שנפטרנו מזה עד היום.
1: כן, כן. נכון. אז גם באותה תקופה, אחרי המלחמה, הרבה מאוד תהיות לגבי אפשרות של נשלחו אנשים לתוך ברית המועצות. האמריקאים עצמם בניו יורק טיימס, ככה בין השורות, אחרי שהם הודיעו על הסיפור הזה של ההצהרה, על האשמות הקרי הרופאים, אפילו הבליחה שם איזושהי שורה, אבל מי יודע, אנחנו לא יודעים על מה סטלין נשען ועל מה זה מבוסס, ובעצם השאירו איזשהו פתח למי יודע. ועל הדבר הזה בעצם מה כיפו נשענים, הם גם אחרי זה כשסטלין נפטר אז היו כרזות אבל ענקיות.
0: שמש העמים, נדם ליבו של גדול הגאונים, וזמן קצר אחר כך, חודשיים אחר כך סטלין מת, וחודש אחר כך, וזה לא מובן מאליו, יש הודעה באלף, שהכל היה מבוים והאחראים נענשו, וזאת במדינה שמעולם לא הודתה באשמה בשום דבר.
1: נכון, נכון. ברביעי באפריל, העיתונות ברוסיה, לגבי עיתונים ראשיים, הודיעה, הדבר הזה היה מוטעה, לא נכון, האשמה פה באי הליכה לפי פרוטוקולים משפטיים, זה מעניין ש... האליטה החדשה אחרי סטלין, חושצ'וב, בריה, מלנקוב, הם כן מחליטים להוציא יחד את ההודעה הזאת. יש מי שטוען שבעצם עם מותו של סטלין נוצר הפחד העצום הזה בתוך האליטה של מה יהיה עכשיו, מי ילך נגד מי. כי גם הפגיעה ברופאים, יש מי שטוען, הייתה מין קלף משחק בידי האליטה שסבבה את סטלין כדי לתקוף אחד את השני. האחד תמך בתפיסות קונספירציה כאלה, האחר התנגד להן, והשימוש פה ביהודים היה כמין כלי לקחת נקודות מסוימות ולהרוויח, והיה חשש שהסיפור הזה יופעל בסופו של דבר כנגד מי מהחוקרים. כי באותה תקופה, גם באותה שנה, בין 51-52, היו מעצרים של כמה חוקרים די בכירים ב-NKVD, שנעצרו בגלל חקירות לא נכונות, ובעצם פה יש איזשהו ניסיון אולי לעצור את הגלגל הזה. בסוף זה לא עזר לבריה, אבל הוא כן היה בין אלה שאמרו, אנחנו נודה שזה לא היה נכון, שזו הייתה טעות וכו'.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור דינה מויאל.
1: תודה רבה על השיחה.
0: בחמישה במרץ 1953 הולכים לעולמם בברית המועצות שני אישים, לא רק אחד. יוסיף סטלין, שדיברנו על הנושא הזה, וסרגי פרוקופייף. לא היה שום פרח בלווייתו של המלחין הדגול, כי האומה כולה, וחלק מהעולם, התאבלה על מותו של שמש העמים. שלום לדוקטור שמואל ברנאי.
2: שלום, שלום, שלום וברכה.
0: פורום אירופה, האוניברסיטה העברית, אם כן שוחחנו על מותו של סטלין והשבר והדרמה שזה מחולל, בוא נדבר על מה שקורה מיד אחר כך, על מאבק הירושה. האם מאבק הירושה מתחיל עם מותו של סטלין, או שכבר היו כאלה שהתחילו לחשוב על כך לפני כן?
2: כנראה שהתחילו לחשוב לפני כן. סטלין לא היה ילד, הוא היה בן 70 פלוס, וסימנים להידרדרות במצב שלא היו גם קודם, זה לא קרה בין לילה. וחוץ מזה היה חשש מאוד גדול שהוא עדיין יכול לבצע מה שהוא ביצע קודם, החלפת האליטות.
0: רק שנזכור, החלפת האליטות, הכוונה היא לא יציאה לפנסיה תקציבית ודאצ'ה בים השחור.
2: לא, לא, הרבה יותר חסכוני.
0: בדיוק, הרבה יותר חסכוני והרבה יותר מיידי.
2: כן, הוצאה להורג.
0: בדיוק. אם כן, סטלין מת, אולי סייעו לו טיפה אם נלך על כל מיני קונספירציות, סגנון זה שבריה היה שם וכולי, והאיש להסתכל עליו, שכולם מסתכלים עליו וכולם מסתכלים עליו בפחד גדול מאוד, הוא כמובן לברנטי בריה, המטיל האימה, ראש ה-NKVD, בין השאר גם אנס ופדופיל ומה לא, אישיות מלבבת.
2: כן. בעצם אתה עכשיו לקטת את כל הדימויים והסטיגמות לגביו, כי האישיות כל כך שנויה במחלוקת שאין חוקרים שלא נוטים או לאידיאליזציה או לדמוניזציה של הבן אדם, כי הוא היה באמת מגוון. אגב, באותו זמן, ב-52-53, הוא כבר מזמן לא עומד בראש המיניסטריון לענייני פנים, קרי המערכת של דיכוי ומשטרה חשאית. הוא עזב את התפקיד הזה בסוף 45, והוא מתמקד בין היתר בדברים כמו תוכנית הגרעין של ברית המועצות, תוכנית החלל כעניין של טילים ודברים כאלה.
0: אבל הוא עדיין מטיל אימה מאוד מאוד, ועדיין עומדים לרשותו גורמים כאלה ואחרים, וזה שהוא שרד אגב, כי שני קודמיו לא שרדו את התיאורים הגדולים, זה גם משמעותי, הוא האדם שכל האחרים פוחדים ממנו פחד מוות, והוא מחוסל איזושהי קונספירציה של חרושצ'וב וז'וקוב?
2: כן, אבל אם נלך ברצף הכרונולוגי, באמת לאחר מותו של סטלין, לצמרת סובייטית ברור שאין בן אדם דומה לו ויכול להיכנס לנעליו הגדולות של סטלין. ואולי
0: הם גם שכך, לא רוצים.
2: לא רוצים, נכון. עוד סטלין אחד שיחסל את כולם, יבחר באנשים צעירים יותר, יקדם ו... זה יהיה לא טוב, כי כמו שאמרתי, בסוף 52 היו הרבה סימנים שהגוורדיה הישנה, כולל בריה בעצמו, על הכוונת. עכשיו בוחרים במין טריומווירט כזה, הנהגה קולקטיבית, שבראשה עומד בריה, שחוזר לתפקיד של שר לביטחון פנים, לענייני פנים, מלינקוב שמופקד על ממשלה הסובייטית, וניקיטה חרושוב שהוא ראש המפלגה, וככה הם צריכים בשלישייה לשלוט.
0: וכמובן, כמו כל טריומווירט עוד מהאימפריה הרומית ועד הטריומווירט שיהיה אחרי בריה, בסוף מהטריומווירט משלושה יוצא אחד.
2: בסופו של דבר כן, ככה זה היה, זה לקח אמנם איזה שנתיים כמעט, אבל את בריה באמת מפחדים ממנו, הוא מאוד פעיל, הוא עושה מהלכים תוך שבוע, כשאתה רואה כמה החלטות יקבלו, ואגב, החלטות די פוזיטיביות, זה בריה שסיים את פרשת הרופאים. זה התזכיר שלו שנשלח ללשכה הפוליטית, לפוליטבירו,
0: יש לו גם יש לו גם יוזמות לרכך מאוד את המלחמה הקרה,
2: בוודאי, ולפתור בעיית גרמניה. אגב, זה היה עוד מתקופת סטלין הרעיון הזה של איחוד גרמניה, אבל כמובן בתנאים מסוימים. ולמשל סגירה של חלק מהמפעלים, מפעלי ענק שהיו בתהליך בנייה של הגולאגים, של מחנות, שחרור אסירים, כל זה נעשה, אבל בחיפזון כזה ששניים אחרים ועוד חבר'ה בממשל מסתכלים על על הפעילות הנמרצת הזאת ורואים שהוא זוכה להדה לא קטנה. כן, אנשים מסתכלים על הרבה צעדים ובהחלט רואים בו בן אדם שכנראה יכול להיות שהוא לא כל כך נורא.
0: שהוא יוביל.
2: אגב, הוא גם מבין שכל מה שאנחנו גם דיברנו על פרשת הרופאים, על ה ועד היהודי אנטי-פשיסטי, היה עוד במקביל תיק מנגרלי, שהוא בעצמו מאזור מנגרליה בגיאורגיה, תפרו שם, חפרו מתחתיו. אם זה כל היה יוצא לפועל, מה היה יוצא לציבור הסובייטי? שמי שעמד בראש המנגנון שאמור לשמור על גדולי האומה, כולל סטלין עצמו, לפחות פישל בתפקידו, לפחות לא היה מתאים. ובסופו של דבר, כל הסיפורים האלה ביחד היו משתלבים והוא היה נופל.
0: אז עכשיו יש לנו פה בריה מחוסל, נקרא לישיבה, על פי הסיפורים ז'וקוב מצליח להבריח נשק, הוא נלקח מיד בישיבת פוליטבירו, הוא לא מבין מה קורה שם, כאשר מתחילים לתקוף אותו באופן אישי, נלקח, מוצא להורג במיידי, אבל בניגוד למקרים קודמים וגם אחר כך בהיסטוריה, אין פה מרחץ דמים. כלומר, אין פה הוצאה להורג קולקטיבית, לא מוצאים להורג כל נאמניו, לא, אין פה איזה מאבק נורא על השלטון, זה בריה ואחרים, למשל ז'וקוב עצמו לימים, או מולוטוב, הם מפוטרים, אבל לא יותר מזה.
2: כן, תראה, שוב, מסביב לכל הסיפור הזה יש לא מעט תיאוריות קונספירציה, זה שהוא חוסל ממש באותו יום שהוא נעצר. כן, מתקיים מפגש של ראשי הוועד המרכזי של המפלגה, ב-26 ביוני 1953, ברי הבא, ושם במהלך הדיון הוא נעצר, הוא כותב ביקורת מאוד קשה, באמת מרשל ז'וקוב, מרשל הניצחון הסובייטי, עוצר אותו, ולפי הגרסה הרשמית הוא יושב בהתחלה באיזשהו בונקר תת-קרקעי של הפיקוד של מטה הצבאי של מוסקווה, ובסוף השנה רק מתקיים משפט של בריה, ואגב קבוצה שלו, אבל קבוצה מאוד מצומצמת, כמה אנשים קרובים אליו, ועוד כמה משפטים מסביב שהוא היה קשור בהם, והוא בעצם קורבן האחרון של המערכת שלו, כמו שאמרת, לא היה משהו, איזה חיסול רוחבי של כל ההנהגה, לא, נקודתית, אולי מדובר בכמה אנשים,
0: מדוע
2: אולי בכמה
0: בעצם,
2: עשרות.
0: למה ז'וקוב ומולוטוב מסולקים?
2: טוב, ז'וקוב
0: זה
2: ומולוטוב
0: כבר לימים,
2: מסולקים
0: כן,
2: הרבה
0: אנחנו
2: יותר מאוחר, זה 1957.
0: כן.
2: אז בינתיים חרושוב,
0: אבל זה עדיין גלי ההדף של אותו חיסול.
2: כן, אבל שוב, כמו שציינת, גם במקרה של בריה, אמנם שוב, הוא וכמה מאנשיו, רובם הוצאו להורג, לפי הגרסה הרשמית בסוף דצמבר 1953, כמה מאנשים קיבלו מעצרים מאוד גדולים. משפחת בריה, הבן שלו ואשתו, הוחזקו במעצר, ואחר כך, אחרי חצי שנה, בערך שנה, נשלחו מחוץ למוסקווה, לסברדלובסק, מה שהיום יקטרינבורג, אבל לא לכלא, לא למחנה, אלא פשוט להתגורר שם, לא במוסקווה. ובריה הוא בעצם מסמל את סוף העידן בזה שהוא נופל כקורבן, ועדיין לפי החוק הרוסי של היום, כי היו ניסיונות של רהביליטציה של בריה, הוא עדיין סוכן בריטי, אויב מהפכה, אנטי סובייטי וכולי וכולי.
0: והוא וכולי. אפילו לדעתי האחרון שנוקטים לגביו את אותה שיטה שכל כך פורסמה בין השאר בספר 1984, כלומר שזיכרו נמחק, שכל האזרחים מקבלים בבהילות עדכון לאנציקלופדיה הסובייטית נכון. הגדולה, שבה הערך לברנטי בריה נמחק ואיננו עוד, ויש כל מיני דברים מגוחכים על הפילוסוף ברקלי והתעלה הבלטית וכולי. אבל אם אנחנו מסתכלים, חוזרים לרגע, למאבק הכוחות, זה לא מובן מאליו, זה לא מתבקש, שדווקא המוז'יק האוקראיני הזה, סליחה שהוא מכילה שאני מתבטא עליו כך, ניקיטה סרגייביץ' חרושצ'וב, הוא זה שינצח את הסורדים האלה, את מיקויאן ואת מולוטוב ולזר קגנוביץ' וכל האחרים.
2: אז אולי בגלל זה שככה העריכו אותו כמוז'יק, לאו דווקא אוקראיני, הוא יליד בכל זאת רוסיה, אבל חלק כן. מהנעוריו עברו באוקראינה, דווקא באזור שעכשיו מפורסם בדונייצק, בדונבאס, ומשם קריירה במוסקווה, אבל הוא תמיד היה כזה דימוי שהוא אגב דאג לנפח
0: ולהציג
2: את העממיות, פשטות, קצת אפילו הייתי אומר סליחה טמבל כזה, אל תיקחו אותו ברצינות, אל תיקחו אותי ברצינות, אל תיקחו אותי ברצינות, ובסופו של דבר הוא את הדינוזאורים הפוליטיים האלה, הוא זה שהביס בהתחלה את בריה, אחר כך על הכוונת כבר מלנקוב ב-54, שוב בלי חיסול, בלי השמדה, בלי פגיעה במשפחה, הורדה בתפקיד, אחר כך עוד הורדה בתפקיד, אחר כך מחוץ לממשלה, ותפקיד זוטר מבזע, הייתי אומר, כאילו ראש הממשלה הופך לאיזשהו מנהל מפעל בסוף העולם שמאלה, בפריפריה הרחוקה, אבל בלי דם. וב-57 הוא מתפטר גם מהאנשים כמו קגנוביץ' וורושילף, אבל למען האמת זה הם שיזמו ב-57 ניסיון הדחה. והוא ניצח אותם, אותו מוז'יק פשוט ונחמד וטמבל וכזה פרובינציאל, יצא מנצח בסופו של דבר. מכל המשחק הזה.
0: מכל המשחק, זה כן, רק זה משחק על סכומים מאוד מאוד מאוד גבוהים, והוא הצליח בכך, ועל המורשת שלו אנחנו עוד נדבר בהזדמנויות נוספות, וניתן המלצה לסרט שהוא לא לגמרי מדייק, אבל עשוי טוב ואותי לפחות מאוד מצחיק, מות סטלין.
2: מות סטלין.
0: כן, שהוא מראה את הדברים האלה ולפחות את הדמויות הבולטות בנושא הזה. תודה רבה לך.
2: מעורר זעם ברוסיה של פוטין.
0: כמובן, אבל כל דבר מעורר זעם ברוסיה של פוטין. תודה רבה לך כתמיד על השיחה המרתקת, הדוקטור שמואל ברנאי.
2: תודה רבה.
0: ומכאן לארצות הברית, הצד האחר של המלחמה הקרה, או בעצם אותו צד. כי האמריקנים שמיד נדבר עליהם עובדים לא בשירות ארצם, אלא בשירותה של ברית המועצות. מרגלי האטום, יוליוס ואתל רוזנברג, עומדים למשפט אחרי שנתפסו ומוצאים להורג. שלום לשמואל רוזנר.
3: שלום, שלום.
0: עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, המוציא לאור של הוצאת הכיפות והשואל. אם כן, ברית המועצות מגיעה לפצצת האטום מהר כל כך, ב-1949, בין השאר בזכות ריגול. אמנם, המרגל הכי חשוב שלהם, קלאוס פוקס, איננו יהודי, אבל יהודים רבים מאוד מאוד מאוד ריגלו לטובת ברית המועצות. מדוע בעצם? מסורת סוציאליסטית?
3: כן, כלומר יהודים מגיעים לארצות הברית מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, חלק גדול מהם באים ממזרח אירופה ומהאזורים של רוסיה או אזורים שבהשפעת רוסיה, וחלק גדול מהם באים כאשר החיידק הקומוניסטי מקנן בהם, סוציאליסטי, קומוניסטי. חלק מהיהודים האלה באים עם רמת פטריוטיות אמריקאית גבוהה, שבצידה גם רמת מחויבות גבוהה לאידיאליזם קומוניסטי. וכאשר רוסיה נעשית קומוניסטית, הם מרגישים שהם משרתים גם את ארצות הברית בזה שהם עוזרים לברית המועצות, מה שאמריקאים כמובן לא רואים בעין יפה.
0: זה באנדרסטייטמנט אחד גדול. עכשיו ישנה נקודה נוספת, שגם במשפט עצמו היו יהודים רבים מאוד מכל הצדדים, שזה לא מקרי, זה פוליטי.
3: לא, זה לא מקרי, זה בלי ספק היה מהלך מכוון. כאשר יוליוס ואתל רוזנברג עומדים למשפט, אז גם בצוות התביעה וגם בצוות ההגנה וגם השופט, כולם יהודים, זה בעצם משפט של יהודים נגד יהודים, כאשר במידה רבה אפשר להניח שהגזר הדין הכל כך חמור שניתן במקרה של, של שני היהודים האלה, שוב, מידת האשמה שלהם הייתה שונה, יוליוס רוזנברג היה בלי ספק מרגל קומוניסטי שמסר סודות, כולל סודות שקשורים לתוכנית הגרעין, בעניין אתל, השאלה היא יותר מורכבת, האם וכמה היא הייתה באמת מרגלת, כמה היא ידעה, מה היא בדיוק ידעה, כמה
0: היא שיתפה פעולה. אבל פה בדיוק הנקודה הזאת, שבמשך שנים רבות מאוד, הם היו קדושים מעונים של, של השמאל העולמי, כשהטענה הייתה שהם לא עשו דבר, הם היו מהדורה מודרנית, אם תרצה, של סאקו ובנצטי, שארצות הברית המרשעת, המקרטיזם, העלו אותם, והם היו חפים מפשע. הם לא היו.
3: הם לא היו חפים מפשע. בעניין של יוליוס רוזנברג זה ברור לגמרי שלא רק שהוא לא היה חף מפשע, הוא באמת העביר הרבה מאוד מסמכים וסודות לברית המועצות, הוא בלי ספק היה מרגל, ואפילו מרגל חשוב במידה מסוימת. המקרה של אתל כאמור הוא יותר מורכב, כלומר, האם גם היא הייתה צריכה להישלח אל הכיסא החשמלי, זאת כבר שאלה יותר מורכבת.
0: שזה כמובן תלוי פוליטיקה ותלוי הזמן הזה, באווירה הפוליטית של אז, כנראה זה מה שהיה קורה בכל מקרה.
3: נכון, צריך לקחת את זה בחשבון. צריך לקחת בחשבון שב-1949 הסובייטים מפוצצים פצצה גרעינית והאמריקאים נבהלים מזה, צריך לקחת בחשבון את מה שקורה סביב ברלין באותה תקופה, צריך לקחת בחשבון שאנחנו בתקופה מאוד מתוחה, וכאשר מתגלים מרגלים לטובת ברית המועצות, שהייתה להם, היה להם גם קשר לתוכנית הגרעין. ובמקרה הזה צריך לומר גם יהודים שהשופט היהודי שלהם והתובעים היהודים שלהם רוצים להוכיח ש... לא כל היהודים באמריקה משתפי פעולה עם ברית המועצות. גזר הדין הכל כך חמור הוא, איך אתה אומר, כמעט מתפקש בנסיבות.
0: וכמובן ישנם כאלה, האופנהיימר עצמו הרי מואשם בריגול, שוב על ידי יהודים, על ידי לואיס שטראוס ואחרים, שזה כבר פרשה אחרת, והסיווג הביטחוני שלא נלקח ממנו. עכשיו רגע אחד, אז בואו נצלול רגע לעניין. יוליוס רוזנברג מעביר סודות, ואתה אמרת, ובצדק מוחלט, אבל יוליוס רוזנברג הוא אדם שלא קשור לכאורה לתוכנית הגרעין, ויושב בניו יורק, תוכנית הגרעין היא לוס אלמוס, מאיפה הוא מקבל את זה? כי פה הדרמה האמיתית.
3: יוליוס רוזנברג הוא לא רק אדם שמעביר סודות, הוא אדם שמפעיל רשת של מרגלים, ששולחת את זרועותיה לכל מיני מקומות, כולל לתוכנית הגרעין. הדרמה העיקרית כמובן בסיפור של משפחת רוזנברג, כן, היא הדרמה המשפחתית. בעלה של אחותה של אתל רוזנברג, דיוויד גרינגרס, שהוא בעצם זרוע מאוד מרכזית בתוכנית הריגול הזאת, והוא זה שבסופו של דבר הולך ומעיד גם נגד אחותו וגם נגד בעלה של אחותו. יש
0: הוא חותם בעצם עושה. על הסכם עד מדינה שהוא יצא נקי, ואחותו תעלה על הכיסא החשמלי על דברים הרבה פחות חמורים ממה שהוא עשה.
3: נכון, ויש שאומרים שהוא עשה את זה כדי להציל את רעייתו, כלומר שהוא רצה להציל את אשתו ועל כן הקריב את אחותו, אבל בוודאי שהדרמה המשפחתית כאן היא דרמה מאוד קשה ומאוד כואבת, מה גם שגרינגלס לא רק שמפליל את אחותו, הוא גם משקר בדרך להפליל את אחותו. לימים הוא מתוודא על כך שהוא האשים אותה גם בדברים שהוא בדה מליבו, כך שגזר הדין החמור של אתל רוזנברג נובע גם מהעובדה שאחיה החליט להעלות אותה לקורבן, תמורתו ואולי תמורת רעייתו.
0: עכשיו, היו הרבה מאוד מרגלים בתוכנית האטום. יצא לא מכבר, בעצם קצת די מכבר, כמה שנים טובות, יצא ספר שנקרא הפצצה, על הדרך שעל המרוץ אל הפצצה הגרעינית, המתמקד בארצות הברית, ברית המועצות, גרמניה הנאצית ובריטניה.

0: איפה האיש הזה מגיע? הרוזנברגים הפכו לסמל. מדוע דווקא הם?
1: אני חושב שהם הפכו לסמל משום שהמשפט שלהם היה מאוד דרמטי, בין השאר בגלל הדרמה המשפחתית, בין השאר בגלל גזר הדין המאוד חמור. זה נכון שהיו עוד הרבה מרגלים, אבל רובם לא הושבו בכיסא החשמלי. אפשר לקחת בחשבון שכאן הייתה גם דרמה משפחתית של זוג, גם הדרמה המשפחתית שקשורה לאחיה של הנאשמת, גם ההוצאה להורג, גם המשפט שבו בעצם הזוג הזה בחר במידה רבה לשתוק ולא להפליל אף אחד. כלומר, הם היו מאוד עקשנים, מאוד אדוקים באמונתם הקומוניסטית. גם בבית האסורים, גם לקראת ההליכה אל המוות, הם לא ויתרו על האמונה שלהם בברית המועצות ובצדקתה ובצדקת הקומוניזם. הם אנשים שבמובן מסוים, האישיות שלהם הפכה אותם לכל כך סמליים. ומה שמעניין אגב זה שבין שניהם האישיות נניח פחות קשוחה, פחות מרשימה, הייתה אישיותו של הבעל, של יוליוס. מי שהייתה אשת הברזל של המשפט הזה היא אתל רוזנברג, עד כדי כך שכאשר באים לנשיא אייזנהאואר ואומרים לו, תשמע, אולי תיתן חנינה, והוא אומר, באמת לא כל כך נוח לי להוציא להורג אישה, זה לא ממנהגי לשלוח אישה לכיסא החשמלי, אבל ראיתי את אתל רוזנברג והיא נראית לי יותר גברית מבעלה, היא לא נראית לי אישה מהסוג שצריך לרחם עליה בגלל נשיותה, ובין השאר בגלל זה הוא מחליט לא לחנון אותה.
0: שזה קצת מיזוגני, אבל האמת צריך לומר שכשמסתכלים בתמונות, כשמסתכלים בצילומים שלהם, ושוב, אתה יודע, חלק גדול מזה זה כמובן דימוי חזותי, ורואים את האיש עם הספמפם הזה והמשקפיים, ולצידו את אשתו, אין שום ספק בנושא הזה. וישנו לזה עוד ספיח, יש להם שני ילדים קטנים, והילדים האלה ניתנים לאימוץ, לאבל מריופול, האיש שכותב את אחד השירים החשובים בתולדות ארצות הברית, Strange Fruit, פרי מוזר, על הלינץ' שנעשה בשחורים בדרום, עוד אותו ז'אנר, כלומר של יהודי, איש שמאל לגמרי, והם נשארים בזהות חסויה כמעט עד עצם היום הזה.
1: בזהות חסויה, אם כי אתה יודע, בשלב מסוים הם כן יוצאים כדי לדבר על הוריהם, בהתחלה הם אומרים...
0: ולהילחם את מלחמתם.
1: נכון, בתחילה הם נלחמים את המלחמה על חפות שני הוריהם, בשלב מסוים הילדים מבינים שהמסמכים מעידים על כך שאביהם היה ללא ספק מרגל, והם משנים את עמדתם בעניין הזה. הם עדיין חשבו לאורך כל הדרך שההוצאה להורג של ההורים שלהם הייתה במידה רבה הוצאה להורג לא מוצדקת, שנפעה גם מסוג מסוים של נקמנות, וגם היו בנימות אנטישמיות.
0: שני הדברים נכונים לחלוטין, כמובן.
1: שני הדברים נכונים, כן, שני הדברים נכונים, וכמו שאמרנו, זה היה משפט שכיכבו בו יהודים מכל הצדדים, כולל העורך דין המפורסם רוי כהן, שמי שראה את הסרט על דונלד טראמפ שיצא בשנה וחצי האחרונות.
0: או מישהו ששמע אי פעם על מקארתי עצמו, שרוי כהן, הארקון, כהן, היה עוזרו הבכיר, יהודי שנלחם בחימה שפוחה ביהודים, הומוסקסואל שרדף הומוסקסואלים, איש מרתק.
1: כן, והאיש שבמידה מסוימת עזר לדונלד טראמפ להמריא בקריירה שלו, והוא היה שם אמנם עדיין בתפקיד יחסית זוטר, אבל גם הוא היה מאותם אנשים שבאו לטבוע את הרוזנברגים ולהוכיח באמצעותם לארצות הברית שאפשר לסמוך על היהודים, שצריך לתת ליהודים מקום בארצות הברית, וכדי שלא כולם יהפכו לחשודים בעיני שאר החברה האמריקאית. אגב, ראינו הדים דומים לפרשה הזאת גם בפרשת פולארד מאוחר יותר, כאשר מראשי המגנים את פולארד ומראשי התובעים את העמדתו לדין ועיקוב הדין את ההר עד הסוף, היו חלק מיהודי ארצות הברית שפחדו שהפרשה תקרין עליהם.
0: בוודאי, נושא הנאמנות הכפולה שאנחנו זוכרים אותו מדרייפוס, הנושא הזה כנראה ימשיך להדהד תמיד. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, שמואל רוזנר.
1: להתראות.
0: ובמעבר חד ולקראת סיום, מטפס ההרים הנודע ג'ורג' מלורי נשאל פעם מדוע הוא רוצה לטפס על האברסט. תשובתו המיתולוגית הייתה כי הוא שם. סי עידן הגבורה היה המרוצים אל הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי, אבל נותר עוד קוטב אחד חשוב, הגבוה. הפסגה הגבוהה ביותר ברכס הגבוה ביותר, שנקרא על שם האדם ש...

0: עמד בראש הסקר הטריגונומטרי הבריטי של הודו. ובשנת 1953, סוף סוף, היא נכבשה לראשונה בידי צמד בריטי בערך מחבר העמים הבריטי, ניו זילנדי, אדמונד הילרי וטנזינג נורגאי הטיבטי הודי נפאלי. שלום לדורון הראל.
1: שלום, שלום.
0: הישראלי הראשון שהעפיל לפסגת האברסט, כלומר זה נשמע נורא טריוויאלי, אבל ספר קצת על הקושי הפיזי העצום וגם הנפשי שכרוך בכך במעלה לזה.
1: אני חושב שהקושי המרכזי בשנות ה-50 היה שלא ידעו איך לעשות את זה. הניסיונות להתחיל לטפס על ההר התחילו בתחילת שנות ה-20. הבריטים שלחו שלוש משלחות בשנות ה-20 ועוד בשנות ה-30 גם כן, ולאט לאט למדו איך להתמודד עם הקור ואיך להתמודד עם הגובה ואיך להתמודד עם כל מפולות השלגים ומשך הזמן הרב שאתה צריך לשעות על ההר בתנאים שהם למעשה הגוף הולך ומדרדר ללא ערף, ולקח הרבה מאוד זמן להבין איך לעשות את זה, וזה היה כרוך במוטיבציה אדירה ובסבל גדול, וכמובן במחיר של חיים ובמחיר של איברים קרוטים בגלל פרוסבייט, כפיית איברים. כבר בניסיון השני ב-22 הגיעו למרחק של חצי קילומטר מן הפסגה, ואת 500 המטרים האלה לקח יותר מ-30 שנה לפני שהצליחו.
0: מלורי, ישנה טענה שהוא הצליח להגיע לפסגה, ראו אותו בפעם האחרונה מרחק קטן מאוד מהפסגה, ויש איזו עדות מסייעת מסוימת שבארנקו, גופתו נמצאה אחרי הרבה מאוד שנים, לא הייתה התמונה של אשתו, שהוא אמר תמיד שהוא יניח אותה בפסגה כשהוא יגיע אליה, אבל כמובן אין הוכחות, ובסופו של דבר ההוכחות הן העניין. אז הילרי וטנזינג עושים את זה כאשר הם חוצים את מה שנקרא מדרגת הילרי עד עצם היום הזה. הדבר המשונה או המצחיק או הכואב, עניין של השקפה, הם בכלל לא היו אמורים להיות המטפסים. הם היו הצמד החלופי, היו שני המטפסים הטובים יותר, טד בורדילון וצ'רלס אבנס, אבל יש פה דרמה שיש להם תקלה, וכשהם מגיעים 100 מטר מהפסגה, נשארות להן 5 שעות חמצן ולפחות 6 שעות לטיפוס.
1: אני לא יודע אם השניים האחרים היו מטפסים יותר חזקים, מה שבטוח הם היו מטפסים יותר אנגלים מהילרי וטנסינג, ולכן אני חושב שהם נבחרו. טנסינג היה מטפס מאוד חזק, רק שנה קודם לכן הוא היה עם משלחת שוויצרית מרחק 200 מטרים מן הפסגה, גם הילרי היה מטפס מאוד מאוד חזק, כך שאני חושב שהם היו מטפסים טובים יותר, אבל נכון, יצא להם, צריך להיות במקום הנכון ובזמן הנכון, ולמרות שהם צוות החילוץ ומגיעים יום אחרי השניים הראשונים ואמורים לפגוש אותם בירידה ולעזור להם לרדת למטה, הם מנצלים את ההזדמנות שהשניים הראשונים גם ללא פסגה וגם מספיק חזקים לרדת לבד, ומצליחים להגיע לפסגה ב-29 במאי.
0: שזה אחד הדברים הבאמת מדהימים, והידיעה, לוקח הרבה מאוד זמן עד שהידיעה הזאת מגיעה בתנאים של אז לבריטניה, והיא מגיעה בדיוק ביום השבעתה של אליזבת השנייה, שזה שמחה אדירה, כי המשלחת, צריך לזכור, מוביל אותה אנגלי, קולונל הנט, וכוחם של מגלי העולם הוותיקים עדיין במותניהם, הנה נמצאו היורשים לקוק ולדרייק, שלא לדבר על סקוט והמשלחת הטרגית שלו לקוטב הדרומי, הנה עשינו זאת שוב, האימפריה השוקעת.
1: כן, כן, נכון, רואים בזה מתנה על ההכתרה של אליזבת, ניצחון גדול. אגב, הילרי וטנסינג הסתכסכו קשות אחרי ההצלחה הזו, והיו מספר שנים שהם הפסיקו לדבר בעקבות התהילה ששניהם זכו בניצחון הגדול הזה.
0: אתה מחדש לי על הדבר הזה, מכיוון שאני יודע שהם חוגגים את זה בכל העולם, את טנזינג בכלל רואים כאל אם הוא הצליח לטפס על ההר הזה, וכמו שאתה ציינת, הוא היה מטפס מאוד חזק, הוא סרדר, הוא היה ידוע מאוד עוד לפני הטיפוס על האברסט, אבל הם שיתפו פעולה הרי, הם סרבו לומר מי היה הראשון שדרך על הפסגה, ושיתפו פעולה גם לימים.
1: זה נכון חלקית, כיוון שטנסינג, ההודים שרצו באותה תקופה להוכיח את ניצחון ההודים או את האיש החום או הצבעוני, הכתיבו את טנסינג על מסמך רשמי שהוא הגיע לפסגה לפני הילרי. וכששאלו את הילרי על זה, הילרי אמר שאני מאוד מתפלא על טנסינג, אנחנו החלטנו, כפי שאמרת, לא לספר מי הגיע לפסגה הראשון, זה חסר משמעות, עשינו את הכל יחד, וככה הילרי השאיר את זה עם התשובה הזו, ומספר שנים אחר כך טנסינג הודעה שהוא בעצם הילרי היה הראשון שהגיע לפסגה, והוא אמר שהוא לא בדיוק הבין על מה הכתימו אותו, אבל בעקבות התשובה הזו של טנסינג היה איזשהו נתק ביניהם במשך כמה שנים. טנסינג בכלל קצת איבד את דרכו אחרי האברסט, הפך להיות שתייה, נתחתן והתגרש מספר פעמים, וקצת באמת איבד את דרכו, למרות שכפי שאמרת, הוא אכן נחשב לגיבור לאומי גדול, גם בהודו וגם בנפאל. הילרי המשיך עם קריירה ארוכה.
0: הקריירה מרתקת, אז בואו נדבר על זה שנייה. הילרי, לפני הטיפוס, הוא קודם כל הוא היה ב-RAF, בחיל האוויר המלכותי במלחמת העולם השנייה, היה נווט, אחר כך היה מגדל דבורים, שזה בערך מה שעשה שרלוק הולמס בפנסיה שלו, למרות שהוא גם כמובן מטפס. הוא ניו זילנדי קשוח ומחוספס, שבמשלחת קודמת ביקשו ממנו לשלם איזה חשבון, והגזבר של החברה אמר לו, הילרי יקירי, ודאי תסכים איתי שג'נטלמנים משלמים עבור התה שלהם, והוא ענה לו, אני לא ג'נטלמן, אני ניו זילנדי, אבל אחר כך הוא מצטרף למועדון הג'נטלמנים האולטימטיבי, הוא נהיה שגריר, והוא מקדיש את חייו בין השאר לשימור הסביבה של האברסט, שזה מטרה חשובה מאוד.
1: נכון, לשימור הסביבה, ומאוד לטיפול בבני שבט השרפה, שחיים סביב ההר, וטנסינג הוא אחד מבני השבט הזה, הוא הקים שם מערכת של בתי חולים קטנים בכפרים שלהם, ודאג לחינוך לילדים שלהם, בהחלט נשאר קשור להר הזה ולאנשים שסביבו כל חייו.
0: ומדרגת הילרי, הקושי הטכני האחרון לפני העלייה, אני ראיתי איזשהו סרט דוקומנטרי שאתה רואה את החציבה של הגרזן בקרח, ואז אתה תיתן לי את המונח הטכני, הקרומפס, שאתה תוקע אותם בתוך הקרח, ועולה צעד אחר צעד אחר צעד, והנשימה נעצרת, ואז אתה מגיע, ואתה שם. תאר לי את זה קצת. איך זה לעשות את זה?
1: מדרגת הילרי באמת היא המכשול האחרון לפני הפסגה, והיא נמצאת בסך הכל 30-40 מטר מתחת לפסגה, זה קיר כמעט אנכי של 15 מטר של סלע מעורב עם שלג וקרח. אם זה לא היה בכזה גובה גבוה, זה לא היה מסובך יותר מדי, אבל השילוב של 8,800 מטר וקטע כמעט אנכי של שלג וקרח וסלע בגובה הזה יוצר קושי אדיר. כיום יש חבל שקשור במצוק הזה, ואנשים מטפסים לאורך החבל. דבר נוסף, ברעידת האדמה הגדולה שהייתה בנפאל ב-2015, מדרגת הילרי התפרקה לכמה חתיכות, כך שהיום יש מדרגות הילרי, וכל המדרגה הזאת הפכה לפשוטה יותר לטיפוס.
0: וכמובן עוד דבר שנתן את שמו לחברת ציוד ספורט ידועה, המדרון הצפוני, The North Face, כי אל האברסט אפשר לטפס. האם אפשר לטפס מכמה כיוונים, או שבעצם בפועל זה לטפס מהכיוון האחד בלבד?
1: היום כבר הצליחו לטפס על האברסט מכל הכיוונים שלו, עם יד קשורה מאחור. הרמה שאליה הגיעו המטפסים היום היא באמת לא, אני לא מאמין למה שאנשים צריכים לטפס, טיפסו מהכיוון הדרומי ומהכיוון הצפוני. הכיוון הדרומי מנפאל, יש את המסלול שהוא המסלול הפשוט ביותר אל הפסגה, שמשם הילרי וטנסינג טיפסו, וגם אני טיפסתי, ולשם הייתי אומר, משם 95% מהאנשים מטפסים, אבל כבר הצליחו לטפס על האברסט היום בלמעלה מ-15 מסלולים שונים, יותר ויותר קשים, ולא משנה אם זה מהצפון או מהדרום, מהמזרח, לבד או בקבוצות גדולות, מצליחים היום לטפס באמת מכל הכיוונים.
0: עכשיו, האברסט הוא כמובן המפורסם ביותר, כי הוא הגבוה ביותר. האם מבחינת טיפוס הוא גם האתגר הגדול ביותר, או שK2 או הר אחר קשים יותר?
1: אין ספק שK2 הוא מסלול מסובך יותר, ואני חושב שגם הכיבוש K2 על ידי משלחת איטלקית ב-54, אני חושב שמבחינת הטיפוס הוא היה הישג מרשים בהרבה מאשר ההצלחה הבריטית על האברסט.
0: מה מריץ אותך או מוליך אותך? האם בסופו של דבר אתה ואחרים שעושים את הדברים האלה של האדם הרגיל, ההוביטי, הספון במאורתו הנוחה, בכל מקום אחר ומסתכל על הדברים האלה ואומר לעצמו, בין אם בהערצה ובין אם בלמה הם עושים את זה, מה מריץ? זו התשובה של מלורי, כי הוא שם, כי אתה רוצה לאתגר את עצמך, כי האחרים שמגיעים רוצים לאתגר את עצמם, רוצים להיות שם?
1: אני חושב שהתשובה של מלורי היא כזו, כי באמת אין בדיוק תשובה ברורה. מה גורם לאדם לבנות בעצמו את המוטיבציה למאבקים האלה?
0: כי בסופו של דבר זה סבל פיזי אדיר.
1: סבל פיזי וסבל נפשי אדיר, זה ארוך וזה קשה וזה כואב, ואתה במהלך הטיפוס הזה שלוקח כמעט חודשיים, כל מה שאתה רוצה זה כבר להסתובב ולברוח הביתה. משהו בוער לנו בבטן ואנחנו מחליטים לעשות אותו, וזה יכול להיות חצייה של מדבר קרח או חצייה של מדבר חול או טיפוס על אר וכל מאבק אנושי אחר אנחנו מנהלים, כל אחד וההיסטוריה האישית שלו ומה שמדליק ומצית את הדמיון שלו. קשה לי להגיד, אני ככל שאני מתבגר, אני ברקע האישי שלי אני דווקא חושב שהגעתי לה למחוזות האלה מעצם היותי דור שני לשואה משני הכיוונים, וזה אולי מה שנתן לי מוטיבציה להסתובב באזורים האלה ולהגיע למאמצים האלה. אבל גם מבחינתי זה כבר היסטוריה די רחוקה, אני לא יכול להגיד שאני ממשיך, אני 33 שנים אחרי האברסט, אני לא בדיוק ממשיך לטפס על הערים הגבוהים הללו.
0: תודה רבה לך על השיחה הזו, דורון הראל.
1: בשמחה, בבקשה.

כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, עורכת המשנה והמפיקה חסרת התחליף. תודה גדולה לאנשים המעולים אשר על הביצוע הטכני, יוראי פיקר, נויה משיח ושי קוגן. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8 בבוקר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל סומוני הסקטים.
4: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
5: It'll be a special event.
4: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם?
6: Katie, are going to the World Cup!
4: האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
7: כאן חדשות, ברשת בית הכותרות, כתבם מלבנון חדר אל אזור שלומי בגליל המערבי ונפל בשטח פתוח. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המעונות, לאחר שביהדות התורה איימו כי אם הקואליציה לא תתמוך בה, הם יתמכו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. שיא במספר החרדים שהתגייסו לתפקידי לוחמה בצהל במחזור אפריל-מאי. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. אל אזור שלומי בגליל המערבי חדר לפני הצהריים כתבם ונפל בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים בגוף. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. צהל קורא לתושבי דרום לבנון ובמיוחד לתושבי נבטיה לנוע מיד אל מצפון לנהר הזהרני. בהודעת הצבא נאמר כי כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, התשתיות שלו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו. תושב דובב שבגליל העליון, ישראל סבגי, סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על התחושות הקשות שלו ושל חבריו נוכח המציאות הביטחונית, והציע להפוך את המושב לבסיס צבאי.
9: קשה לנו כבר, זהו, נמאס לנו, מאסנו, כבר התייאשנו, הרמנו ידיים, לא ביטחון, לא כלכלה, לא פרנסה, לא אחדות, לא, אין למה לחיות פה בכלל, בשביל מה? באמת נמאס כבר.
10: למה אתה לא קם והולך?
9: אני רוצה ללכת, ואני אלך, ואחרי ילכו עוד יותר. רק תהיה לי את ההזדמנות, ואני אברח, אני לא נשאר פה, זהו, 60 שנה מספיק לי דור שלישי פה.
7: פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. הכנסת אישרה בקריאה טרומית בתמיכת הקואליציה את הצעת חוק המעונות, המבקשת לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי החוק נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. לפני ההצעה איימו ביהדות התורה כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק, חברי הכנסת של הסיעה יצביעו עם האופוזיציה על ההצעה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד ההצעה בניגוד לעמדת מפלגתו. משפט נתניהו, בוטלה עדותו של ראש הממשלה שהייתה אמורה להיערך הבוקר. השופטים נענו לבקשת נתניהו והחלטתם ניתנה לפני זמן קצר לאחר המועד שבו הדיון כבר היה אמור להסתיים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בעזה החלה הלווייתו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, שחוסל אמש בתקיפת חיל האוויר. עמו נהרגו אשתו ושלושה מילדיו. כשבנו גיא מעיין מוסר כי גופות ההרוגים הוצגו במסגד ומשם יצא מסע הלוויה. חמאס טרם אישר רשמית כי ראש הזרוע הצבאית, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים, נהרג אמש. בוטלה הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן בעבירה של אי מילוי חובה רשמית. בית משפט השלום בחיפה ביטל את ההרשעה וגזר עליו 250 שעות למען הציבור. גנדלמן התחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים ולא ישלם קנס של 50,000 שקלים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: אני משלים עם המוות.
8: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
11: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נכיר את ההתייחסות של ספרות חנוך ללוח השנה. פרופסור ישבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תספר לנו מדוע לוחות שנה היו מסמך חשוב מאוד, ואולי לא רק בתפיסות העתיקות, שמשתקפות לנו מהמקורות העתיקים.
1: יבוא בסיגריה שם בחושך מרדי מתוך היער אפל הזה לפתע.
0: שלום ישבל.
2: שלום גיל.
0: אז יש לנו לוחות שנה לפרק הרביעי, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, אבל עכשיו הם השחקן העיקרי, הם הדמות הראשית של הפרק הזה, ואני רוצה להתחיל איתך בשאלה באמת, למה זה מסמך כל כך מעניין? למה הוא כל כך חשוב? חוץ ממה שסיפרת לי בפרק הקודם, שזה יכול לספר לנו על סקרנות אולי מדעית, אולי כללית, אולי זה קשור לזה, חוץ מ... אני יודעת, למה זה חשוב כל כך? לוח השנה מבחינתי היה אפשר לחיות קצת יותר בלוס ממנו.
2: אז נכון שאנחנו לא כל כך מבינים את החשיבות של לוחות שנה, כי אנחנו חיים היום בעולם שבו לוחות השנה כבר קבועים. הם כבר נקבעו מראש, ואנחנו משתמשים בהם כאיזה כלי טכני לקביעה של... פגישות, לתאם את סדר היום שלנו, לתאם את הפעילות האנושית שלנו אחד עם השני.
0: זה הגריד שלנו.
2: נכון. והם כאילו משהו ברקע שאנחנו לא באמת צריכים לחשוב עליו, כי הוא קבוע, והוא גם לא בידיים של אף אחד לשנות אותו.
0: כן, נכון.
2: אבל בעולם שבו לוח השנה נקבע אד הוק, כלומר נקבע מדי חודש בחודשו, וכל שנה צריך לסדר אותו, ללוח השנה יש... השלכות, למעשה גם היום יש ללוח השנה השלכות משמעותיות, אבל ההשלכות האלה עולות למודעות שלנו, בגלל שמישהו שולט על זה.
0: כן.
2: אז איזה השלכות יש ללוח שנה? חוץ מזה שאנחנו מתאמים את הפעילות שלנו, כל הריביות שלנו נקבעות על פילוח השנה, נכון? המיסים שאנחנו משלמים תלויים כן. בלוח השנה.
0: נכון. סליחה, יש ימים שאי אפשר לקנות אוכל בחוץ, בגלל לוח השנה.
2: למה?
0: אין סופרים, הם סגורים.
2: נכון. נכון.
0: יש ימים שלמים כאלה.
2: נכון, נכון, לא בתל אביב, אבל יש.
0: כן, אבל אני אפילו חושבת על וינה. יש נכון. מקומות בוינה שב-31 בדצמבר, ב-1 בינואר, ב-2 נכון. בינואר, את יכולה לשכוח מאוכל אם נכון, לא קנית בזמן.
2: נכון, יש ימים שצריך, כן, אז בתל אביב ביום
0: גם
2: כיפור.
0: גם בטוקיו.
2: נכון. יש ימים שאת צריכה להערך אליהם מראש, נכון. נכון. החגים שלנו, נכון, כולם מושפעים מלוח השנה.
0: הפקקים.
2: הפקקים שלנו, נכון, אנחנו יודעים מתי לצאת ומתי לא לצאת מהבית. יש המון המון היבטים של החיים שלנו שמושפעים מקביעת הזמן.
0: התורים בנתב"ג. זהו, עכשיו נכנסתי לזה.
2: אוקיי, זהו, השתכנעת שלוח השנה משפיע על החיים שלנו המון.
0: ללא ספק.
2: ועכשיו תארי לך שאת היית קובעת באיזה ימים זה יהיה כל הדברים האלה.
0: וואו. אשבל פה רואה את החיוך שמרוח לי. מאוזן לאוזן. ישר אני מדמיינת, יום לחגוג ספרים, יום שיוצאים לטבע.
2: נכון, או שאת אומרת, עוד לא הרווחתי מספיק כסף בשביל לשלם את המיסים האלה, אני רוצה עוד כמה ימים, או אם את זאת שמקבלת את המיסים, יאללה, יאללה, יאללה.
0: תנו לי את המיסים שלי.
2: כן, ויש לזה באמת עוד המון, המון השלכות על החיים שלנו, ומי ששולט על לוח השנה, יש לו שליטה על כל היבטי החיים האלה. למעשה, גם בימינו, אפילו שיש לנו לוחות קבועים, אם תחשבי על זה, לזמן יש השלכות פוליטיות מאוד משמעותיות. את אולי זוכרת, נראה לי שאנחנו בגיל קרוב, את הזמן שהיו מריבות בין דתיים לחילונים, מתי עוברים משעון קיץ לשעון חורי.
0: כן.
2: נכון? וזה לא משנה. זה כל כך לא משנה. כי בסך הכל, בסופו של דבר, יהיו אותו מספר ימים בין, בין הקיץ לחורף, אלא שיש כאלה שרצו ש... המעבר לשעון קיץ או לשעון חורף יהיה כמו באירופה. נכון, רצו להיות חלק מעולם גלובלי, ויש כאלה שרצו שזה יהיה לפי הצום של יום כיפור, כדי שיהיה להם יותר קל לצום. כלומר, הם רצו שיהיה לנו זמן יהודי. נכון?
0: כן.
2: רצו שבמדינת היהודים יהיה זמן יהודי. את אולי מכירה אנשים שחותמים על צ'קים את התאריך העברי
0: אני מכירה אנשים שחוגגים את ימי ההולדת שלהם לפי התאריך העברי.
2: נכון, ויש אני את הדוגמה, חוגגת בתאריך העברי. וגם בלועזי, למה לא לחגוג פעמיים?
0: אם אפשר, נכון, סיבה מצוינת.
2: הרשות הפלסטינית לדוגמה, כשברגע שהיא הוקמה, הם החליטו שנמאס להם מהמריבות אצל היהודים בין הדתיים לחילונים, והם מעבירים את השעון לפי הזמן שלהם. אלא מה? שאנשים שחיים ברשות הפלסטינית קונים פלאפונים ישראלים. ואז מה שקורה כיום בפועל, כשהם מעבירים את השעה לא באותו זמן שאנחנו מעבירים את השעה,
0: אז הטלפון הנייד שלהם מסונכן לשעות שלנו?
2: כל האנשים שחיים באזורים B ו-C, אולי גם A, כן, הם בעצם חיים בתקופה מסוימת בשתי שעות בו זמנית, וכשהם קובעים שעות הם צריכים להגיד לפי איזה שעון הם קובעים.
0: וואו!
2: כן, ואפילו היה מקרה.
0: כי הם בעצם הולכים עם אירופה.
2: לא, אנחנו הולכים עם אירופה. אבל הם רצו להיות, עכשיו אנחנו כבר התקבל שאנחנו הולכים עם אירופה, אבל הם לא רצו להיות כמונו. אז הם פשוט, שוב הפוליטיקה.
0: כן.
2: הם לא רוצים להיות כמונו, אז הם מעבירים את השעון בזמן אחר. אפילו היה מקרה של מחבל, שכיוון פצצה שעובדת על שעון, אבל כשהפצצה עברה לישראל, היא הייתה סלולרית, והיא התפוצצה לא לפי השעות שהוא התכוון, והיא התפוצצה עליו במקום הזה. אז זה היה מזל שניצלנו בזכות הבדלים של שעון.
0: אני בשוק, כן. איזה סיפור.
2: נכון. בלבנון וואו. לאחרונה היה חודש, כן, שכל הנוצרים רצו לעבור שעון לפי אירופה, והמוסלמים רצו לפי הרמדאן, רצו לחכות עם הרמדאן, אותו דבר כמו עם יום כיפור.
0: כן.
2: ואז זה
0: היה... רק הבדל של 30 יום לעומת...
2: נכון, ואז היה כמעט חודש שהנוצרים בלבנון היה להם שעון אחד, והמוסלמים בלבנון היה להם שעון אחר.
0: לא נכון.
2: כן, כן, כן.
0: בהפרש בסך הכל של שעה אמנם, אבל עדיין.
2: נכון, אותו דבר היה בברלין, כשהיא הייתה מחולקת. ברלין המערבית הייתה בשעון פריז, וברלין המזרחית הייתה בשעון מוסקווה, שהוא כמו ישראל.
0: אני לא מאמינה.
2: היית עוברת צד של החומה והחלפת שעה.
0: איזה מוזר.
2: כן. כי הדברים האלה הם סופר פוליטיים. הם ממש לא רק עניין טכני. זמנים הם דבר פוליטי. חברתי, כלכלי, המון המון המון היבטים.
0: כן.
2: וגם בעת העתיקה. כן, במיוחד בעת העתיקה. כשלוח השנה...
0: למה יותר? למה במיוחד?
2: כי לוח השנה לא היה קבוע. כי היו בני אדם שקבעו אותו.
0: אז עדיין היה אפשר לשנות את זה. עדיין התרגיל המחשבתי הקטן שעשיתי...
2: כלומר, היה צריך להיאבק גם למי יש את הסמכות לקבוע.
0: כן.
2: בעצם בכל העולם העתיק, חוץ ממצרים העתיקה, כולם היה להם לוחות שנה גמישים. ירחיים שנקבעו על ידי המנהיג המקומי.
0: כן.
2: רק במצרים היה לוח שנה שימשי קבוע מראשית ההיסטוריה שלהם. בהדרגה, מתישהו החל מהתקופה הפרסית, הבבלים מתחילים לקבוע את לוח השנה שלהם. לוח ירחי, אבל מחושב מראש. האסטרונומיה שלהם התקדמה כל כך, שהם יכלו לחזות מראש מתי יהיה מולד הירח, הם יכלו לחזות מראש מתי יצטרכו לעבר את השנה, והם ייצרו לוח שנה קבוע. ובעקבותיהם כל האימפריה הפרסית אימצה לוח שנה קבוע, ואחר כך האימפריה הסלבקית אימצה את הלוח הפרסי בבלי הזה.
0: כן.
2: הם אמנם המשיכו להשתמש עם השמות של הלוח המוקדוני שהם הגיעו ממנו, אבל המבנה של הלוח היה הלוח הבבלי. ובסוף הרומאים, נכון? הלוח היוליאני, בסוף גם הם אימצו בעצם על בסיס הלוח השילוב בין הלוח הרומאי הקודם, ללוח המצרי, הם ייצרו לוח קבוע, הלוח היוליאני,
0: כן.
2: שהולך איתנו עד היום, כן, עם התאמות קלות.
0: כן.
2: אז העולם בהדרגה עבר ללוחות קבועים, אבל הייתה תקופה ארוכה, אולי מרבית ההיסטוריה, שרוב העולם משתמש בלוחות...
0: שונים.
2: שונים.
0: וגם משתנים.
2: משתנים, בדיוק, שנקבעים על ידי השליט.
0: וואו, אני תוהה אם יהיה... עוד איזה 1,000 שנים מישהו שישנה את לוח השנה שכולנו איתו כבר.
2: יכול להיות, פניין. אבל העניין הוא שכשהלוח יוצא מהידה או נקבע, אז מאוד קשה לחזור אחורה. כי אין מישהו שאחראי עליו יותר.
0: אלא פשוט הפרפורמנס של כולנו,
2: כן.
0: זה מה ששומר את הלוח?
2: נכון, אנחנו פשוט באיזושהי הסכמה קולקטיבית חיים על פיו.
0: כן.
2: ואין אף אחד שאחראי עליו, לכן גם לקח כל כך הרבה זמן עד שתקנו את הלוח היוליאני, למרות שידעו כבר כמה זמן שהוא לא זה, אבל לא היה מישהו שאחראי, לא היה מישהו שיכול היה לתקן. אגב, גם הלוח העברי, הוא לא לגמרי תואם לעונות ולמציאות, יש קצת פערים, אבל אין אף אחד שיש לו סמכות לשנות.
0: אז הוא פשוט נשאר ככה.
2: אז הוא כן, אז הוא ממשיך לצבור את הפערים הקטנים שלו כל שנה, של שניות כל שנה, אבל ב-1500 שנה זה מצטבר.
0: ואז מה קורה? חסר יום?
2: אז פסח בסוף זז קצת לחורף.
0: כן.
2: במקום להבין.
0: יו, מגניב. כן.
2: אז הבעיה היא שברגע שזה הופך להיות קבוע, אז גם אין מי שיכול לתקן.
0: כן.
2: אז מכיוון שהלוח הוא כזה עניין פוליטי, בתקופה שארץ ישראל נשלטה על ידי האימפריות, ככל הנראה השתמשו בלוח האימפריאלי. כלומר, בתקופה הפרסית והסלבקית, השתמשו בלוח הבבלי הרגיל. שהיה מקובל על כולם. השאלה היא מה קרה בתקופה החשמונאית, כן? כחלק מהצהרת העצמאות החשמונאית, כמו שהפלסטינים עשו ביחס אלינו, נראה שהם רצו לקחת את הסמכות אליהם. אין לנו תיעוד של הדבר הזה, זאת השערה, אבל היא השערה סבירה, כי מתישהו היהודים חיים על פי לוח ירחי,
0: שונה מהבבלי.
2: כן, שנקבע על ידי הנהגה מקומית. אז מתי זה התרחש? סביר להניח שבעקבות העצמאות החשמונאית. וזה כמובן מתחיל לעורר שאלות, למה אתם? מי אמר שאתה תקבע? למה לא אני? כן? מי יקבע? מי יקבע את הלוח? כן? למה לא אלוהים? למה אתה ולא אלוהים? כן?
0: כן. איזה בלגן, כלומר הרצון לקבל עצמאות יוצר יותר פירוד.
2: נכון, נכון, זה בפירוש. כשיהודים הם מיעוט שנשלט על ידי אחרים, ועסוקים בביסוס שלהם ביחס לאחרים, אז יש להם יותר סיבה להתאחד ולתמוך אחד בשני.
0: לחפש הסכמות.
2: נכון.
0: לא לחפש...
2: או גם אם הם לא מסכימים, לא לעשות מזה כזה סיפור.
0: כן, כן.
2: כן, זה לא שאי פעם כולם הסכימו על הכל.
0: ברור.
2: אבל...
0: אף פעם.
2: כן.
0: שום מקום.
2: בדיוק. אבל כשיש להם עצמאות, אז... יש יותר דברים שעומדים על המוזניים, כן? יש יותר כוח
0: כן.
2: שעומד על המוזניים, ואז יש מריבות, כן? כן? מי שולט? כמה כוח לתת למנהיג הפוליטי, לדוגמה? האם הוא גם יכול להיות, חייב להיות המנהיג הדתי? לא בהכרח, נכון? ואז הלוח של ה-364 הזה, שדיברנו עליו,
0: עוד לא דיברנו עליו.
2: שהזכרנו אותו קודם
0: באסטרונומיה, כן.
2: נכון? אז כשדיברנו על זה בספר חנוך, שהוא קדום לתקופה החשמונאית, אז אמרתי שהם השתמשו בלוח ירחי כדי לתאר את הלוח, כדי לבנות את הלוח השמשי. כלומר, הלוח השמשי הזה של ה-364 שלהם, הוא היה לוח תיאורטי. הם בנו אותו ברמה האסטרונומית,
0: כן,
2: אבל את התאריך הספציפי הם נתנו בלוח ירחי.
0: Mm-hmm.
2: נכון? כלומר, הוא לא היה בשימוש בפועל.
0: כן, והם גם רצו שזה יתאים לספרה 7, כמו שאמרנו.
2: נכון, היה לו הרבה יתרונות, עוד רגע נדבר על היתרונות שלו, mm-hmm. אבל החל מהתקופה החשמונאית כנראה, יש סיבות לריב, אז אחת הסיבות לריב, לדעתי, לדעת הרבה חוקרים, לא לדעת כולם, אחת הסיבות לריב היא לוח השנה. אז הם אומרים, אוקיי, אם אנחנו כבר רבים, אז אנחנו רוצים להשתמש, ואנחנו מחליפים את הלוח ומשנים, אז למה ללוח הזה? בוא נשנה אותו ללוח שאלוהים קבע בבריאה. לא שכל בן אדם יוכל להשפיע עליו.
0: אז הם קוראים ללוח של 364 ימים, הלוח שקבע אלוהים בבריאה?
2: בדיוק. כמו שאלוהים ברא את העולם בשבעה ימים,
0: כן.
2: אז הוא ברא את הזמן כשנה של 364 ימים.
0: ואז הם רוצים להשתמש בלוח הזה.
2: כן, ואז הם עוברים להשתמש בלוח הזה, אבל לא סתם להשתמש בלוח הזה, לקבוע את כל החגים על פיו. כן. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שיש בה מקדש, אחד, בירושלים, נכון? Mm-hmm. עוד קצת אולי במצרים או בזה, אבל בגדול.
0: מוקד אחד.
2: כן, נכון, היהודים
0: של
2: בינם,
0: פולחן.
2: היהודים בארץ ישראל מסכימים שיש מקדש אחד בירושלים, וזה איך שאנחנו צריכים לפעול. אז מתי יום כיפור? ביום כיפור רק הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, נכון? כולם תלויים בכפרה שלהם, בכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים. אז יש רק מקום אחד ורק בן אדם אחד שיכול לעשות את זה, אז אי אפשר שזה יהיה בשני ימים שונים, נכון?
0: כן.
2: כן? כלומר, צריך להחליט...
0: שכל היהודים יסכימו שזה נכון, הלוח הזה.
2: שכל היהודים יסכימו מתי יום כיפור.
0: כן.
2: נכון? ואם לאחד יש לוח ירחי, ולאחד יש לוח שמשי, ואחד קובע את יום כיפור בזמן הזה, ואחד קובע את יום כיפור בזמן הזה, אז יש להם בעיה, נכון?
0: כן. כן, ממש מעשית.
2: נכון, יש להם בעיה פרקטית איך לחגוג את החגים. ואז, ביחד עם מריבות על עוד הרבה נושאים אחרים, במיוחד על דיני טומאה וטהרה, ששוב, אם לא מסכימים, אז אתה בא ומתמא לי את המקדש, נכון?
0: כן.
2: ואתה הורס לכולם. אז אם לא מסכימים על ענייני טומאה וטהרה, זה פוגע במרכז הדתי.
0: בזהות, באפשרות להזדהות עם משהו, באפשרות להגיד שיש לי שייכות אליו.
2: אי אפשר לעלות לרגל ביחד כשלא מסכימים על ענייני טומאה וטהרה. נכון? וגם אם לא מסכימים על הזמן.
0: נכון.
2: אז מה שקורה זה שקט קומרן, כן, פורשת מהמקדש. הם מחליטים שהמקדש תמה, והמילה לא מתנהל כמו שצריך, והם יחיו לפי השיטה שלהם.
0: שהיא קרובה יותר לאלוהים מבחינתם.
2: כן, היא השיטה של אלוהים. הם לא רוצים שבני אדם יחליטו להם, הם רוצים שאלוהים לבדו יחליט, והם פורשים מהמקדש. אבל זה לא שהמנהיג החשמונאי מקבל את זה כל כך בסבבה. אוקיי, אתם לא רוצים, תלכו לעשות במקום שלכם. לא, הוא רודף אחריהם, ורדיפות דתיות, ומנסה לכפות עליהם לחלל את יום הכיפורים שחל להיות בחשבונם, שהם ישמרו יום כיפור לפי השיטה שלו, ולא ישמרו, עכשיו מכפת לו, שיצומו בשני הימים. אבל הוא לא אומר להם תצומו בשני הימים.
0: יגדילו, שיגדילו לצום בעוד יום הבא.
2: אבל הוא לא אומר להם תצומו בשני הימים, הוא אומר להם, תחללו את יום הכיפור שלכם. כן?
0: כן, הוא אומר להם תצומו מתי שאנחנו צמים.
2: אבל יותר
0: שזה
2: מזה...
0: שזה אומר אל תצומו ביום הרי, ההוא,
2: נכון,
0: לפני או אחרי.
2: נכון, אבל לכאורה אין איסור לצום ביום שהוא לא יום כיפור, נכון?
0: נכון.
2: אפשר לצום, מה אכפת לו שהם צמים ביום כיפור שהוא לא בזמן?
0: אז הוא אוכף את זה? כלומר, כן. הוא רוצה לאכוף את זה.
2: הוא רוצה לא רק שהם יצומו ביום כיפור שלו, כן? הוא כן, רוצה כן. שהם יחללו את יום הכיפורים כן, שלהם. כן. ומה אכפת לו? זה יום חול בשבילו. מה אכפת לו אם הם צמים או לא עושים מלאכה? מה זה מעניין אותו? מה זה מעניין אותו? כי הם לא מסרים למרותו, נכון? כי הוא זה שקובע את הלוח, והם לא קיבלו את הלוח.
0: כן.
2: שהם, כשהם חוגגים יום כיפור ביום אחר, הם מכריזים מרד.
0: כן.
2: נכון? אז הוא ממש הולך ורודף אותם, ומנסה לגרום להם לחלל. אוקיי? וכאן אנחנו רואים ממש מלחמת אזרחים על הנושא הזה של הלוח.
0: מדהים.
2: כן. וזה לוח מיוחד. למה הם כל כך מתעקשים עליו? למה זה כל כך חשוב להם, הלוח הזה שלהם? אז הזכרנו את זה שהלוח הזה מתחלק בשבע.
0: כן.
2: נכון? זה אומר שיש מספר שלם של שבועות. ב...
0: אבל גם הלוח של הקבוצה נגדי...
2: לא,
0: נגדי
2: הוא לא במחות... מתחלק בשבע.
0: לא?
2: לא, הם... הוא לוח ערכי, הוא משתנה משנה זה... לשנה. הוא כמו הלוח העברי שלנו, רק שמישהו קובע אותו כל חודש, ולא זה. נכון? לנו אין מספר שלם של שבועות בשנה.
0: כן.
2: ונגיד פסח, הוא לא נופל כל שנה באותו יום. לפעמים הוא... לפעמים יש לנו רצף ארוך ביחד צמוד לשבת, ולפעמים הוא ביום אחר, נכון?
0: כן, כן. ואז זה משנה גם את התפילות ואת קבלת החג. ו...
2: נכון, ואם את דתייה ואת צריכה ללכת לחמותך, אז את תקועה שם יומיים. אני מתה על חמותי, זה רק בדיחה, כן?
0: סבבה, נוטד, נרשם. אז להם יש לוח, כמו שאת אומרת, שהוא מחולק.
2: נכון, אז אצלם החגים אף פעם לא נופלים בשבת. וזה דבר טוב, בגלל שבתקופת הבית השני, עוד אחת מהמריבות שהיו, זה מה קורה אם החגים נופלים על שבת. האם החג דוחה את השבת, או שהשבת דוחה את החג? כי צריך להקריב קורבנות, נכון? אבל לשחוט בעלי חיים זה חילול שבת. אז מותר להקריב את הקורבן של החג בשבת, או אסור להקריב את הקורבן של החג? הם רבו על זה. בלוח של קומרן הם לא היו צריכים לריב, בגלל שזה תמיד יוצא באמצע השבוע.
0: לא, הם סידרו את כל הבעיות.
2: נכון, הם פתרו את הבעיות. היו להם עוד מריבות. לדוגמה, בתורה כתוב שאת שבועות צריך לחגוג שבעה שבועות ממחורת השבת.
0: כן.
2: סופרים אותם ממחורת השבת. כלומר, לכאורה מילולית, שבוע צריך להיות תמיד ביום ראשון.
0: נכון. נכון.
2: הוא לא תמיד ביום ראשון, נכון?
0: נכון.
2: חזל פרשו שממחורת השבת הכוונה היא ממחורת חג הראשון של פסח. שזה כמו שבת שבתון כזה. זה לא השבת זה, ושבועות, זה לא שבעה שבועות יום ראשון עד שבת, אלא שבע יחידות של שבעה ימים. אבל לא דווקא שבוע ספציפי.
0: לא שמתחילות ביום ראשון פשוט, זה כבר מספיק כדי לייצר בלבול.
2: נכון, ועל זה הם רבו מאוד. מתי שבועות? האם הוא ביום ראשון או לאו דווקא? אוקיי? כשחזל, כן, או הפרושים בתקופת הבית, כשלא היה להם לוח קבוע, שבועות לא תמיד היה נופל בוו בסיוון. כי זה תלוי אם ניסן או אייר, אם הם חודשים מלאים או חסרים, תלוי איך מתי מקדשים את החודש.
0: כן.
2: ואז שבועות היה יכול לצאת בה' או בו' או בז', כל פעם בתאריך אחר.
0: כן. אצל הפורשים.
2: אצל קת קומרן.
0: כן, אצל קת קומרן.
2: הם סופרים תמיד מיום ראשון, הם מפרשים מילולית ממחורת השבת, ואפילו לא ביום ראשון שבתוך חול המועד, אלא ביום ראשון שאחרי שבעת ימי חג המצות.
0: כן.
2: ואז שבועות...
0: שזה אגב בדיוק מה שאני הבנתי כשנתת לי את המלל כפשוטו, נכון, זה מה שאני הבנתי.
2: נכון, זה הכי קרוב לפשוטם של מקראות, כן. למה שכתוב בספר ויקרא, זה הכי דומה, mm-hmm. הכי קרוב מילולית. ואז הם חגגו את שבועות תמיד ביום ראשון, והופה, יצא להם גם שהיום ראשון הזה נופל תמיד ב-15 לחודש סיוון, ולא בוו, וזה טוב, בגלל שגם פסח וסוכות הם באמצע החודש, נכון?
0: כן.
2: אז יצא גם סימטרי עם כל הרגלים. הלוח שלהם הוא מאוד יפה. יש לו עוד הרבה יתרונות, הוא גם מתחלק ב-4. זה אומר שכל העונות הן סימטריות. יש להם בעצם, כל חודש יש בו 30 יום, חוץ מהיום האחרון של כל עונה, שאז מוסיפים יום אחד. וככה זה יוצא שכל עונה היא 91 יום, היא 30, 30, 31. כל העונות, הן נראות בדיוק אותו הדבר. אז הוא גם אסתטי במובן הזה. ועוד דבר טוב בלוח הזה, אמרנו שהוא התחיל מלוח ירחי, mm-hmm. שהם לא מודים בזה, אבל הוא התחיל מלוח ירחי. אנחנו היום, כדי לעבר את השנה, נכון, הלוח הירחי הוא קצר משנת שמש, ואם לא היינו מעברים את השנה כמו המוסלמים, אז הלוח היה נודד בין העונות, נכון? כן. נכון, הרמדאן כל פעם יוצא בעונה
0: כן,
2: אחרת, נכון? אבל הם כן עיברו את הלוח הירחי, אבל כשהוא לא היה קבוע, אז הם כל פעם עיברו לפי הצורך. היום אנחנו מעברים, יש לנו הלוח הבבלי שנקבע ואנחנו משתמשים בו היום, יש בו מחזור עיבור של 19 שנים, שמתוכם מעברים 7. לא כל כך יפה, נכון?
0: לא. מספרים מוזרים.
2: נכון. פשוט מתאימים למציאות, אבל לא...
0: לא למחשבה שלנו, אבל כן.
2: אצלם, הלוח הירחי הסכמטי, יש בו בדיוק 354 ימים. כלומר, חודשים הם תמיד 29-30, מתחלפים כל חודש. ובלוח שלהם יש 364 ימים, כלומר 10 ימים הבדל בין שנה לשנה. נכון? כלומר, אחרי 3 שנים זה מצטבר ל-30 יום.
0: ואפשר, חודש.
2: בדיוק חודש, אפשר להוסיף חודש פעם ב-3 שנים, זה יותר טוב.
0: נכון, זה יפה. זה נחמד.
2: אמרנו שאנחנו אוהבים את המספר 3, נכון?
0: כן.
2: אז הלוח...
0: ביחד עם 7.
2: נכון, בדיוק. אז הלוח הזה מסתדר עם 3, הוא מסתדר עם 4, הוא מסתדר עם 7, הוא מסתדר עם הכל.
0: כן.
2: הדבר היחיד שהוא לא מסתדר איתו,
0: זה המציאות.
2: בדיוק. כי בשנה אין 364 ימים. בשנה יש 365 ימים ורבע, נכון? לכאורה זה רק יום ורבע, אבל זה מצטבר. אחרי 50 שנה, יש לך איזה חודשיים הבדל.
0: כן.
2: כן, זה כבר מרגישים את זה. אחרי 150 שנה שהם חיו שם בקומרן, זה כבר לגמרי הפוך. כן, כבר פסח יוצא בסתיו וסוכות יוצא באביב.
0: כן.
2: אז מה עושים?
0: הם חיו מספיק זמן ככה כדי
2: כן,
0: לדעת את זה?
2: כן, הם חיו 150 שנה, יש לנו בערך התיישבות בקומרן.
0: נו.
2: היו צריכים לשים לב כבר.
0: נכון.
2: כן. הם לא מודים.
0: מה?
2: לא מודים. אין לנו באף טקסט בקומרן.
0: מה זאת אומרת? אין התייחסות לזה?
2: לא, הם לא מתייחסים לזה שה...
0: טיימליין שלהם זז...
2: לא, הם אומרים שזה כן מתאים. הם לא מודים. עכשיו, הם לא תמיד אומרים שזה כן מתאים. בספר חנוך הם אומרים שזה מתאים, אבל אז עוד לא השתמשו בזה, אני מזכירה לך. אז אולי לא שמו לב שזה לא מתאים.
0: עוד לא הייתה את החוויה עצמה.
2: נכון. במגילות מאוחרות יותר מקומרן, חלקן כן מנסות להתאים את הלוח לירח, וחלקן מתעלמות לחלוטין מהירח. אז יכול להיות שבאיזשהו שלב, אכן הבינו שהוא לא בדיוק אסטרונומי, וביטלו את ההיבט האסטרונומי של הלוח הזה. עדיין, מה הם עשו בפועל? יש להם חגים חקלאיים.
0: כן, נכון.
2: איך הם יכולים לחגוג חגים חקלאיים לפי לוח שלא מתאים לעונות? שנה לאורך העונות.
0: וואו.
2: והם לא מודים, הם לא אומרים על זה כלום, אין לנו תשובה. ואז החוקרים בעצם צריכים להמציא תשובה. כי הם לא אומרים. אז היו חוקרים שניסו להגיד שהיה להם איזשהו עיבור. כן, הייתה להם איזושהי שיטת עיבור בלי להודות. הם לא כתבו את זה בת...
0: נסתרת.
2: הם עשו את זה בלי להגיד, כדי לא להודות שהם טועים.
0: בלי להשאיר תיעוד של זה.
2: בדיוק. עכשיו, הבעיה הראשונה עם הטענה הזאת היא שאין תיעוד לעיבור. כן, הם לא כתבו שהם עושים עיבור. יותר מזה, יש לנו מגילה שפורסת 294 שנים, שזה בעצם... אחרי 294 שנים מצטברת שנה שלמה וואו. של פער. כלומר, זה חוזר חזרה לנקודת ההתחלה.
0: כן.
2: כן? ובכל 294 השנים האלה אין עיבור. כלומר, לא רק שאין ראיות לעיבור בקומרן, יש ראיות לחוסר עיבור בקומרן.
0: וואו.
2: כן. יותר מזה, הלוח שלהם הוא עוד יותר מורכב ממה שאמרתי לך. הוא לא רק מתאים גם לירח, גם לשמש, גם לשבועות, גם לעונות, אלא הם ייצרו מחזורים ארוכים יותר, מאוד מאוד מורכבים ומתוחכמים, שמתאימים, אז אמרנו פעם בשלוש שנים הם מתאימים בין הירח לשמש, חוץ מזה לשבועות, לכל שבוע הייתה אחראית משפחה של כהנים שאחראית על המקדש. זה דבר שלא רק אצלם. זה דבר שאנחנו יודעים שהיה קיים.
0: משמרות.
2: משמרות, הם עשו משמרות. היו יותר מדי כהנים, אז הם עשו משמרות.
0: כן.
2: הם התחלקו ל-24 משפחות, ל-24 משמרות כהונה, אבל 24 לא מתאים ל-364. כן, כל שבוע משפחה אחרת. זה לא נכנס מספר שלם של פעמים.
0: זה פשוט כי זה היה המספר של הכהנים, כן?
2: כן, כן, כן. זה נמצא גם בדברי הימים, בתנך, המספר הזה. אלא שהם מתחילים במשמר אחר, בקומרן ובדברי הימים. אני חושדת בדברי הימים שהוא זה ששינה. כי המשמר הראשון בדברי הימים זה המשמר של המשפחה החשמונאית. אז הם קצת, הם רצו להיות ראשונים.
0: כן.
2: כן. אז אני חושדת בעריכה חשמונאית שם, ודווקא של קומרן הוא המקורי. אבל בכל אופן, לא משנה לענייננו, 24 משמרות כדי לחזור בתחילת השנה לאותו משמר צריך מחזור של 6 שנים. ואז אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אז היה להם גם מחזורים של 6 שנים שמתאמים בין הלוח שלהם לבין משמרות הכהונה.
0: שו, איזה פלגן.
2: והיה להם, למה היה להם מחזור גם של 294 שנים? כי הם, את כל המחזור הזה של 6 שנים, הם גם תיאמו עם המחזורים של שנות השמיטה והיובלים. זה חוזר על עצמו ביחד הכל לאותה נקודה אחרי 294 שנים.
0: וואו.
2: עכשיו, אם היה לך איזושהי שיטת עיבור, נכון? זוכרת, דיברנו על, על הבעיה של העיבור. משהו מכל המחזורים האלה היה משתבש.
0: כן.
2: אי אפשר, אין שום שיטת עיבור שלא פוגעת באחד המחזורים האלה.
0: מה, אז יש פה בבירור איזשהו ניסיון לתתה מתחת לשטיח את אי ההתאמה של הלוח?
2: אז זה בעיה, אז יש חוקרים שניסו להגיד שהם חיו ככה, הם חיו וזה לא התאים. הבעיה היא שיש להם חגים חקלאים. אז איך אפשר? איך הם יכלו לחיות לפי לוח שלא מתאים לחקלאות?
0: כן.
2: יש חוקרים שניסו להגיד שהם אף פעם בכלל לא חיו לפי הלוח הזה. זה הכל מבנה תיאורטי. הם לא חיו לפיו. אבל אז את זוכרת שאמרתי לך על הכהן הרשע שהלך לרדוף את מורי הצדק ביום הכיפורים כדי לכפות עליהם?
0: כן.
2: אז למה הוא רדף אחריהם? מה היה הסיפור שם אם הם לא חיו לפי זה?
0: אבל הוא כנראה ידע שהם צמים ביום הזה.
2: נכון, אז הם כן חיו לפי הלוח הזה, נכון?
0: כן.
2: וגם אנחנו רואים את זה, לדוגמה, יש מגילה שנקראת מקצת מעשה התורה, היא איגרת, היא מכתב שהם כותבים לאיזשהו מנהיג חשמונאי, וכותבים לו את כל הרשימה של החטאים, כן? את כל הרשימה של המחלוקות, זה, מה זה חטאים? של המחלוקות ההלכתיות. אתם מפרשים את התורה ככה, אתם עושים ככה, או הם עושים ככה, ואנחנו חושבים שצריך לעשות ככה, והם מוכיחים לו, או זה הגיוני, או זה כתוב ככה בתורה, או כל מיני כאלה, הם עושים רשימה של כל הדברים שצריך לשנות, ואז הם אומרים לו, תחזור בתשובה, דחוף, זה חשוב, בגלל שאחרת אלוהים יעניש אותנו, ואנחנו רוצים שהוא ייתן לנו רק דברים טובים, וזה כאן, אוקיי? אבל הרשימה הזאת פותחת בלוח שנה, בלוח השנה שלהם, של 364.
0: כן.
2: אז מה יש להם לכתוב למנהיג החשמונאי, אתה חוטא ורשימה וזה, אם הם גם בעצמם לא חיים לפי הלוח הזה. נכון? זה לא הגיוני.
0: שזה רק תיאורטי.
2: שזה רק תיאורטי. הם מתווכחים על זה כל הזמן. זה ממש מאוד מאוד מרכזי בוויכוחים הכיתתיים שלהם. אבל הפתרון שאני חושבת,
0: כן.
2: שיכול להיות, ושוב, זה הכל ספקולטיבי, כי הם לא כותבים. זה כל התיעוד של המריבות הוא בעיקר מראשית ימיה של הכת. אני חושבת שהם פרשו והתחילו את כל המריבות, הם באמת חיו לפי זה. כשעברו 50 שנה, אם אכן הכת הוקמה בראשית ימיה, התקופה החשמונאית, אז הגענו לימיו של אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי, אלכסנדר ינאי. אלכסנדר ינאי היה צדוקי. צדוקי, הכוונה היא אחת הקבוצות לא הפרושיות, לא אלה שחזל הפכו להיות, אוקיי? ומה שאנחנו יודעים על ההלכה הצדוקית, היא הייתה די קרובה להלכה של קומרן, במיוחד בענייני תומה וטהרה.
0: אז על הסוגיה הזאת הם כן הסכימו איתם.
2: כן, ואנחנו מוצאים בקומרן שיר הלל לאלכסנדר ינאי, למלך יונתן, שזה ככה, ינאי זה קיצור של יונתן. שיר הלל למלך יונתן. כלומר, אותו הם דווקא אהבו. זה לא מוסכם במחר, אבל אני חושבת שאי אפשר לפרש אחרת את המזמור הזה. ואני חושבת שאולי הנמצא שם, אם זה לא מה שהם באמת היו חושבים, זה לא הגיע לשם במקרה. אז הם אוהבים אותו. והוא בעצם מנהל את המקדש לא רע מבחינתם, מבחינת התומה והתארה.
0: והוא כנראה גם לא התאמר בהם.
2: הוא כנראה גם לא התאמר בהם, ויותר מזה, הוא התאמר בפרושים. בימיו היו מלחמות אזרחים איומות ונוראות, והוא רודף את הפרושים, הוא טובח בהם, ומוציא אותם להורג. שהם, בעצם יש להם אויב משותף, הפרושים. אז הם שמחים במשהו, בקטל שהוא עושה בפרושים, שבהם רוב העם תומך. ובעצם, יש להם פה אינטרס לשיתוף פעולה, עם אלכסנדר ינאי, וזה נותן להם סוג של סולם לרדת מהעץ. ובגלל שהם יכולים לחזור למקדש בענייני טומאה וטהרה, אז הם אומרים, יאללה, איזה נחליט.
0: נקבל גם את הלוח שלהם.
2: כן, הם לא מודים שהוא היה טעות,

0: כן, ובאמת אנחנו רואים שיוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון, ופילון האלכסנדרוני, הפילוסוף ממצרים, כשהם מתארים את המחלוקות הכיתתיות של תקופת הבית השני, הם לא מזכירים את מחלוקת הלוח.
1: וואו.
0: אז נראה שהם כבר לא הכירו אותה. כי היא חזרה להיות תיאורטית.
1: וואו, זה מדהים.
0: אז זה מה שנראה לי, אבל כאמור, זה בלי טקסט שאני יכולה להתבסס עליו, כן. כי הם לא מודים.
1: כן, כן, כן, כן.
0: מה, הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בטוחים, זה שיש להם לוח שלא מתאים למציאות. מה הם עשו אותו?
1: וכמה זמן הם חיו לפיו.
0: כן.
1: זה אנחנו לא יודעים.
0: נכון. מה היה הפתרון? אנחנו יכולים רק לשער.
1: כן. מדהים. אני סקרניתי שואל אותך לגבי באיזו חבילה הלוחות האלה מגיעים. זאת אומרת, בדרך כלל לוח שנה מופיע עם איזה טקסט אחר, הוא מופיע עם מתי צריך לשלם מיסים, הוא מופיע עם רשימה של חגים. בדרך כלל איך זה מגיע, לוחות שנה, מגיע, זה נשמע כאילו את מקבלת את זה בדואר, את הטקסטים העתיקים שאת קוראת. אבל איך הם מופיעים? איך הם התפרסמו? איך הם נכתבו? לצד מה?
0: אז שאלה טובה. אז יש לנו בקומרן, יש המון עותקים של לוחות שנה. זה היה נושא מאוד מאוד מרכזי עבורם. אז יש מגוון. יש מגוון של הקשרים שבהם מגיעים לוחות השנה. יש לוחות שנה שבאים רק רשימות של לוח שנה. או רשימה של לוח עם רשימה של משמרות, או כל מיני רשימות שקשורות ללוח השנה אחת אחרי השנייה. רשימה של חגים לצד רשימה של אסטרונומיה, או כל מיני דברים כאלה, כן? אז יש לוחות שפשוט הן סתם רשימות שקשורות ללוח שנה, לבד.
1: כן.
0: יש מעט מקרים שבהם רשימה של לוח מופיעה לצד טקסט אחר. אז אחד המקרים הזכרתי זה מגילת מקצת מעשה התורה, האיגרת הזאת שהם כותבים עם הרשימה של ההלכות שבמחלוקת.
1: כן.
0: יש עוד מגילה מעניינת, זה עותק של מגילה שנקראת סרח היחד. סרח היחד הוא התקנון של הכת.
1: של קומרן?
0: כן, והוא נמצא בכמה וכמה עותקים, שהטקסט שלהם משתנה מעותק לעותק. אולי הם עדכנו את זה, כן? יכול להיות שהתקנון יתעדכן לאורך הדורות.
1: אז מה למשל כתוב בו? זה מעניין, תקנון.
0: אז התקנון, יש בו כל מיני חלקים. יש בו גם שירה. אבל יש בו...
1: איזה כיף.
0: כן, יש בו הבאה של רעיונות על אמונה, במה צריך להאמין, נגיד הם מאמינים בדטרמיניזם. ויש בו גם כללים, איך מקבלים חברים חדשים, כן? אם מישהו רוצה להתקבל לקט, אז הוא קודם צריך לעבור את המבקר, שצריך להחליט אם הוא, לעשות לו איזה סיווג, אם הוא מתאים או לא, ואז הוא מביא את זה לרבים, לכולם, שצריכים להצביע. ואז, אם הם מסכימים, אז יש לו תקופת מבחן, ובשנה הראשונה הוא עדיין עכשיו תמה, הוא לא יכול לאכול איתם, הוא לא יכול לשתות איתם, והוא רק לומד את החוקים שלהם, כי חלק מהם סודיים.
1: שנה?
0: שנה. ואז אחר כך, אם הוא עובר את המבחן, אז יש לו שנה שהוא יכול לאכול איתם, אבל לא לשתות איתם, בגלל שנוזלים מעבירים טומאה יותר בקלות. אוקיי. והוא גם צריך להפקיד את כל הרכוש שלו בנאמנות, בחשבון נאמנות, כי הם קאט שוויונית. שיש לה רכוש משותף, הם סוג של קיבוץ.
1: אני בדיוק רציתי להגיד את זה גם מקודם, כשדיברת על איך מקבלות חבר חדש.
0: בדיוק, יש להם ועדת קבלה.
1: ממש.
0: כן, אני לא בטוחה שזה מקבלות ולא מקבלים שם.
1: נכון, את צודקת.
0: אז הוא צריך להפקיד בנאמנות את כל הכספים שלו, אבל בגלל שהם יודעים שזה זמני, אז הם לא נוגעים בהם עדיין, כי אולי הוא יגורש, ואז הוא יקבל את הכסף חזרה. ויש לו עוד שנה של מבחן, שבו מותר לו לאכול איתם, אבל לא לשתות איתם.
1: וואו.
0: ואז בסוף השנה הזאת, רק אז כל ההון שלו הופך להיות מעורבים של כולם, והוא מותר לו לאכול ולשתות עם כולם, כלומר יש לו איזה שנתיים של...
1: ממש תקופת מבחן, כמו שאמרת.
0: כן, בדיוק.
1: גם בניית אמון סוג של...
0: נכון, ויש להם גם רשימה של כללים עם אנישה. נגיד, אסור לצחוק. מי שצוחק מקבל הרחקה מהקט לאיזה תקופה.
1: וואו, לא הייתי נשארת שם 30 שניות.
0: אסור להיות ערומים בפני אדם אחר, גם גבר מול גבר. אלא אם כן אתה חולה. צריך לבדוק אותך. אסור להירדם במפגשים חברתיים.
1: מה? אז אם אני עייפה, אז אני לא יוצאת.
0: לא לנקר. לא, אסור גם להבריז.
1: אני לא מאמינה.
0: כן.
1: וואו, עכשיו אני מתה לדעת על כל מה שלא כתוב בטקסטים.
0: אסור להעביר.
1: כאילו, איך הם העירו אחד את השני?
0: אסור להעביר ביקורת.
1: מה זאת אומרת? אז איך משוחחות?
0: אסור להעביר ביקורת. אסור להעביר ביקורת על הקאט, את מגורשת. כאילו, זה קאט, קאט, קאט, כן?

0: אנחנו לא מעבירים פה ביקורת.
1: וכל התקנון הזה הוא מגיע עם לוח שנה?
0: אבל לעומת זאת רצוי להלשין אחד על השני. יש להם רשימות על שנות שנמצאו שם.
1: מה?
0: כן.
1: למה שמישהו ירצה להצטרף?
0: זה סוג של תוכחה. למה? כי הם האמינו בזה כנראה. חוץ מזה, זה היה סודי עד שהם התקבלו.
1: אה, הבנתי. רק בשביל לראות מה קורה שם בפנים. השנתיים זה השקעה רצינית מהחיים כדי לראות מה קורה שם.
0: נכון. אז באחד העותקים של סרך היחד, יש בסוף לוח, יש לוח שנה. לא רק לוח שנה, רשימה ארוכה של כל מיני משחקים מספריים. זה הלוח הזה של ה-294, הרשימה הארוכה הזאת.
1: כן.
0: היא שם. ויש חוקרים שמתווכחים האם זה העותק הקדום ביותר של סרך היחד, או אחד העותקים דווקא המאוחרים. לי היה טוב אם זה היה אחד העותקים המוקדמים לתיאוריה שלי שהם בהתחלה חיו לפי זה.
1: ואחר כך לאט לאט ויתרו על
0: ה... אם הם אחר כך הפסיקו, הם הוציאו את זה מהתקנון, ובמקום זה שמו שם איזה שיר על הזמנים, כזה, מזמור כזה.
1: כן. אבל זה לא? זה לא הכיוון? כיוון כרגע שזה לא היה מוקדם?
0: אז יש לנו בעיה עם תיארוך של מגילות קומראן, כי... אמנם יש להם הרבה לוחות שנה, אבל אין תאריך על אף אחד מהם. כלומר, זה לוח תיאורטי כזה, איך שנה סטנדרטית אמורה להיראות. אבל כל השנים הם נראות אותו דבר. חוץ מהעניין של המחזורים הארוכים האלה, אבל אין לנו אף תאריך על אף אחת מהמגילות. אז איך אנחנו יודעים ממתי הם בכלל? אז יש כל מיני שיטות תיארוך של חוקרים, וכולן מאוד מאוד בעייתיות. חלק באמצעות הצורה של האותיות, פלאוגרפיה, שזה גם בעיה, כי אין לנו למה להשוות, גם אין טקסטים אחרים עם תאריכים באותה תקופה. חלק לפי פחמן 14, אבל גם זה נשמע תיאור...
1: זהו, רציתי להגיד שנשמע, כן, נשמע מדויק, למעשה, לא מדויק.
0: למעשה יש בזה הרבה בעיות, גם יש לזה טווח שגיאה, גם חלק מהמגילות הזדהמו, ואולי תהליך של הניקוי פוגע בה, יש בעיות, יש הרבה הרבה בעיות. דווקא לאחרונה נעשה פחמן 14 על העותק הזה, ויצא באמת מוקדמת, שזה סבבה. הבעיה היא שכל המגילות שלהם יצאו יותר מוקדמות מתיארוכים קודמים.
1: בכמה? באיזה פער?
0: 50 עד 100 שנה.
1: שזה, אוקיי.
0: כן, ואז...
1: בטח למדעים מדויקים זה כזה, מה אתם רוצים? 50-100 שנה, זה כלום, זה אחלה.
0: נכון, אבל בדיוק על זה אנחנו הרי מתווכחים.
1: ולכם זה כזה, מה פתאום?
0: נכון.
1: זה כל הבעיה.
0: אז בדיוק על זה אנחנו הרי מתווכחים, האם זה העותק הקדום או שזה העותק המאוחר.
1: זה קטעים. וזה הבדל של 50 שנה.
0: נכון, או 100 שנה נגיד.
1: או 100, כן.
0: אז אנחנו בבעיה. הייתי שמחה לקבל את התוצאה שלהם, אבל אני לא בטוחה שאפשר לסמוך עליה עד כדי כך. אז אנחנו נשארים בספק.
1: כן. וואי, איזו תשובה מרתקת עם איזה מסמכים הם עוד מגיעים. תראי לאן התגלגלנו הלוחות שנה עם איזה מסמכים הם בדרך כלל מופיעים. מדהים. תראי, למה שאנחנו עוד רגע מסיימות, ואני רוצה לשאול אותך כזה לקראת סיום, מה מעסיק אותך עכשיו? איזו שאלה את ממש עסוקה בה היום? איזה דברים פתוחים על שולחנך ואת... בודקת אותם, בעזרת מה את בודקת אותם, טקסטים מסוימים, או אולי איזו שיטה חדשה שאת מנסה לפתח, אם יש...
0: כן, אז אני גם ממשיכה את המחקרים הקודמים, כמו שאמרתי, אני עדיין עובדת על תרגום של ספר העירים, שזה החלק הראשון של ספר חנוך, אני גם מוציאה לאור את כל מגילות הלוח והאסטרונומיה מחדש, עם שיטות מתקדמות יותר דיגיטליות לשחזר אותן, וגם, נגיד השאלה הזאת של התיארוך נורא נורא מטרידה אותי, אז אנחנו מנסים לפתח שיטות דיגיטליות באמצעות בינה מלאכותית, שתלמד את השפה של הטקסטים ותנסה...
1: לזהות פאטרנים כאלה, תבניות אולי שתוכלו להגיד.
0: תנסה לראות נגיד איזה מהן קרובות יותר למקרא, לעומת איזה מהן קרובות יותר למשנה המאוחרת, ותוכל אולי לסדר ביניהם. איזשהו סדר.
1: כן.
0: משהו כזה.
1: והבינה המלאכותית כאן היא חשובה בגלל כמות הטקסטים, או בגלל היכולת שלה שאולי לנו אין, אני שואלת, לראות ניואנסים על גבי זמן, או על גבי סוגי טקסטים אחרים.
0: אז הבינה המלאכותית, אנחנו בשלבים מאוד התחלתיים של מדעי הרוח הדיגיטליים. ויכול להיות שהיא לא תתרום בשלב הזה הרבה מעבר למה... שבני אדם מסוגלים לעשות, כי באמת זה לא כמות טקסטים מטורפת. אבל בכל זאת היא יכולה לתת לנו תשובה כמותית, והיא באמת יכולה להיות כוללת. כלומר, אני אולי יכולה לקרוא את הטקסטים, אני יכולה אולי לקרוא את הכל בן אדם בכמה וכמה שנים, אני יכולה לקרוא את הכל.
1: כן.
0: גם את המקרא, גם את המשנה, גם את המגילות.
1: כן.
0: אבל אני מזינה כבר ניתוחים לשוניים, שעשו לכל מילה ומילה בכל אחד מהטקסטים האלה. והיא עוברת ככה בוויש על כל המילים בכל הטקסטים, ונותנת לי מיד פילוח של כל המגילות. אז שוב, יכול להיות שבן חוקר כמו נגיד אלישה קמרון, שהוציא לאור בעצמו את כל המגילות וגם כתב ספר דקדוק של כל המגילות, הוא בגיל 80 פלוס, כבר יש לו בראש את כל זה.
1: כן.
0: נכון?
1: יכול להיות.
0: אבל אני, שאני קצת צעירה יותר ועוד לא עשיתי את כל העבודה הזאת, זה כן עוזר. כאילו, לא כולנו יכולים להיות אלישה קמרון בין ה-85.
1: כן, כן. לפחות לא עכשיו, לא, נכון. לא באותו הרגע.
0: נכון, נכון, וזה נותן את הדאטה הזה יותר מהר, וגם אלישה קמרון הוא יכול, אוקיי, יש לו באינטואיציה אולי הוא יודע להגיד, אבל בסוף כשהוא מתקשר את זה לחוקר אחר, אז הוא נותן דוגמה. הוא נותן 100 דוגמאות, אוקיי?
1: כן.
0: הוא לא יכול להגיד באחוזים זה יותר דומה כאן לזה, ובאחוזים כאלה זה דומה יותר לזה. נכון?
1: כן. דיברנו, אני חושבת, במשך רוב הפרקים זה עלה, על הנושא הזה שזה נורא חשוב לקחת את התודעה שלנו ואיכשהו לשים אותה קצת רגע בחוץ, נכון? על המשחק הזה, כדי באמת לחלץ את התפיסה של מי שכתב את הטקסט, של מחבר הטקסט, ואז אולי גם קצת את התקופה וכולי. ואני מהרהרת בשאלה, האם האימוץ של AI, שזה קלירלי התודעה העכשווית, זאת אומרת, ה-AI בהכרח היא תוצר של התרבות העכשווית.
0: לא, לא הייתי אומרת, כי השאלה...
1: היא מאוד מסתמכת על כמות.
0: נכון, אבל השאלה היא על מה מאמנים אותו. בסוף, הבינה המלאכותית היא מאומנת על טקסטים מסוימים. ואם אני מאמנת אותה רק על טקסטים עתיקים...
1: אבל הכלי עצמו, היא עצמה... מסתמכת על כמות ומסתמכת, דברים שלא בטוח הם היו חשובים.
0: נכון, אבל אני לא מנסה, הבינה המלאכותית, מה שאני מנסה לעשות איתה, אני לא מנסה להגיד שהם השתמשו בכלי כמותי כדי להבין את השפה של עצמם.
1: נכון.
0: אני משתמשת בכלי כמותי, אבל שבודק רק את השפה שלהם ולא את השפה שלי. במובן הזה, אם הוא לא מאומן גם על עברית מודרנית, לחוקרים ישראלים, לדוגמה, יש יתרון גדול ביחס לחוקרים בחול, כי אנחנו מדברים עברית.
1: כן.
0: והטקסטים האלה כתובים בעברית, אז אנחנו באינטואיציה מבינים מה הם אומרים בקלות.
1: כן.
0: אבל מצד שני, יש לנו חיסרון ביחס לחוקרים מחול, לדוגמה, שאנחנו יודעים עברית מודרנית. ואנחנו לפעמים טועים ומשליחים את העברית המודרנית שלנו על הטקסטים הקדומים.
1: כן.
0: הבינה המלאכותית, אם תאמני אותה רק על הטקסטים הקדומים, היא תדע רק את הטקסטים הקדומים, היא לא תושפע מהעברית המודרנית, לדוגמה.
1: אז היא כמו חוקר חוץ.
0: היא כמו חוקר חוץ, אבל היא כמו חוקר חוץ שקרה הכל.
1: כן, שקרה הכל.
0: כן.
1: אני מבינה מה את אומרת. אני עדיין נשארת עם סימן שאלה שם, כי זה מעניין, אבל אני מבינה מה את אומרת, שזה חשוב על מה אנחנו נאמן אותה, ואיזה שאלות נשאל אותה, או נבקש ממנה.
0: ויותר מזה, היא לא נותנת לנו באמת את התשובות. בסוף, בני אדם מנתחים את התשובות שלה. היא נותנת לנו מספרים. היא נותנת לנו גרפים.
1: נכון, והיא עושה את זה לפי סוג השאלה שכיוונת אותה להתבונן בה.
0: נכון, אנשים טועים לחשוב שאם אני משתמשת בבינה מלאכותית, אז יש לי תשובה יותר אובייקטיבית. אין לי תשובה יותר אובייקטיבית.
1: לא, את עדיין צריכה לתת לה את המשמעות.
0: בדיוק, התשובה תלויה באיך ניסחתי את השאלה, באיך עשיתי את האימון, באיזה טקסטים בחרתי. כן, מישהו ניתח גם את הלשון של הטקסט הזה, זה בני אדם ניתחו, איך אני מפרשת את הגרף, איך אני מסבירה את התוצאות. בגלל זה אנחנו עושים שיתוף פעולה בין חוקרים ממדעי הרוח עם חוקרים ממדעי המחשב. החוקרים ממדעי המחשב, לפעמים הם מתעניינים כחובבים בזה, אבל
1: כן.
0: כשהם פוגשים אותנו, הם פתאום מגלים שהרבה דברים שהם הניחו שאפשר לעשות, הם לא יעברו. כי
1: ברור.
0: כי צריך גם את המקצועיות של הצד של מדעי הרוח.
1: ברור.
0: ולכן גם התוצאה היא לא אובייקטיבית.
1: כן, כן. מרתק. תודה רבה לך.
0: תודה לך על ההזמנה, היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: יופי, אני שמחה. היה לי כיף ללמוד. נסכם.
0: אני גם מרגישה ש...
1: שלמדת משהו?
0: כן, שהסתכלתי על דברים מנקודת מבט של השאלות שלך.
1: אה, יופי, אני שמחה. אני מקווה שזה היה מרענן.
0: מאוד, כן.
1: נסכם. ללוח השנה יש השלכות משמעותיות על חיינו.
2: חגים ומועדים נקבעים בו וחלים לפיו, תשלומי המיסים מתבצעים ונאכפים לפיו, ואנחנו מתאמות ומתאמים את פעילותנו בהתאם לו. במשך תקופה ארוכה, חברות אנושיות שונות השתמשו בלוחות שנה שונים ומשתנים. הלוחות נקבעו על ידי השליט, שכן לוח השנה אפשר שליטה בסדר החברתי ובאוכלוסייה. בעולם העתיק, מצרים העתיקה הייתה המעצמה היחידה שהתבססה על לוח שנה שמשי, ושאר המעצמות אימצו לוחות שנה ירחיים וגמישים. בתקופה שבה ארץ ישראל נשלטה בידי מעצמות, גם היהודים השתמשו בלוח השנה של המעצמה השולטת. בתקופה החשמונאית לעומת זאת, כחלק מהצהרת העצמאות החשמונאית, לקחו לעצמם היהודים את הסמכות בלוח השנה. סמכות זו יצרה ויכוחים באשר ללוח השנה שלפיו תתנהל הקהילה ובאשר למי שיקבע את לוח השנה. היו יהודים שראו בעצמאות הזדמנות להתנהל לפי לוח שנה הנקבע על ידי אלוהים עצמו, לא על ידי מנהיגים דתיים או פוליטיים. הם חשבו שלוח שנה שמשי בין 364 ימים הוא הלוח המשקף את סדר הבריאה. נוצרה בעיה קשה, מעשית ממש. בירושלים יש מקדש אחד, וכדי להתנהל לפי מצוות האל, חשוב להתנהל בתאום עם המקדש. אבל, משום שהקהילה לא הסכימה על לוח השנה, היא לא הסכימה על המועדים והחגים, ולא הייתה יכולה לקיים את המצוות כראוי. מתי עולים לרגל? מתי מתחיל יום הכיפורים? קאט קומראן, שראתה בהתנהלות החשמונאית התנהלות פסולה המתמת את בית המקדש, פרשה מהקהילה ומהמקדש והתנהלה לפי לוח שנה אחר. המנהיג החשמונאי לא קיבל זאת וראה בהתנהגותם מרד בשליטה שלו, ורדף אותם כדי שיחזרו לציין ולחגוג את החגים לפי הלוח שהוא מנהל. אך קאט קומראן התעקשה על הלוח המיוחד שלה. ידוע לנו שלוח השנה של קאט קומראן אינו תואם את המציאות. למשל, לא תואם לעונות השנה, ולכן שאלה גדולה במחקר היא איך ישבו אנשי הקהילה את הפער בין המציאות ובין לוח השנה שימצאו. השערה אחת היא שהייתה לקהילה שיטת עיבור, מעשית אבל לא מדוברת, לא מתועדת, כדי לא להודות בכך שלוח השנה אינו תואם את המציאות. ואולי לפגום בטענה שהוא אלוהי. השערה אחרת היא שכעבור זמן מה של מימוש חיים לפי הלוח, הקהילה הבחינה בפערים והפסיקה לחיות לפיו. לפי השערה זו, לוח השנה נותר רעיוני בלבד. השערה שלישית מציעה שבתקופת המלך אלכסנדר ינאי, שניהל את בית המקדש בדרך הקרובה יותר לאמונותיה של קאט קומראן, הם היללו את דרכיו וניצלו את ההזדמנות להביע את תמיכתם בו על ידי זניחת הלוח שלהם ואימוץ מחדש של לוח השנה שלפיו התנהלו החשמונאים. התקרבות מסוימת לחשמונאים. מאז התקבע לוח השנה. והסברת לי ישבל שמהרגע שהלוח מתקבע משתרש בשגרת חייהם של אנשים רבים וכיום למעשה מאפשרת ניהול זמנה של רוב אוכלוסיית העולם, הוא אינו מצוי עוד בשליטתו של מנהיג או בשליטתה של קבוצה מצומצמת ומסוימת, וקשה לדמיין מצב של שינוי בלוח השנה שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים. תודה רבה לך, פרופסור ישבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. שנמשיך ללמוד ולהעשיר את עצמנו. נשתמע.

0: 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם?
2: Katie, are going to the World Cup!
0: האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026, אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה, עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026, ראשון ב-5.
4: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן תרבות.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בערערה נורתה ילדה בת 7 ונפצעה פצעים אנושים. כתבם ורחפני נפץ חדרו מלבנון, איש לא נפגע, צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום במסע ומתן עם ארצות הברית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המעונות. התחזית מעונן חלקית.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. הפשיעה במגזר הערבי, בערערה נורתה ילדה בת 7 ונפצעה פצעים אנושים. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה. נמשכת הלחימה בחזית לבנון, אל אזור ראש הנקרא חדר כתבם. האירוע הסתיים. ליד שלומי נפלו כמה רחפני נפץ במרחב צבאי, איש לא נפגע שם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה בשמי האזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. צהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה. ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-150 מטרות כאלה בצור, בנבטיה, בבקה ובמקומות נוספים. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מגיע אל גבול הצפון. אחרי החדשות נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרבה ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום במסע ומתן עם ארצות הברית. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, עלי בקרי קני, המבקר ברוסיה, הוסיף כי טרם הושגו הסכמות עם וושינגטון על הסרת המצור במצר הורמוז. לדבריו, איראן ואומן מנהלות כעת מגעים לגיבוש נועל חדש למעבר כלי שיט בנתיב הימי האסטרטגי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם סגן השר ישראל אייכלר מיהדות התורה. החוק מבקש לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. הוא נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי רוב חברי הליכוד תמכו בחוק. חברי הציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. יהדות התורה ימה כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק, היא תתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד התנגד להצעת החוק. חבר הכנסת ינון אזולאי משס התעמת עמו וקרא לו לעבור לספסלי האופוזיציה. כן, זה מה שהוא אמר. יוזם חוק המעונות סגן השר אייכלר אומר כי אישורו הוא נקודת אור בתוך חשיכת רדיפת הציבור החרדי כולו. לדבריו, לפחות בהיבט הזה, הכנסת הבינה שאי אפשר לגזור על ילדים ואימהות גזרות אנטישמיות בגלל לימוד התורה של אב המשפחה. חברי המועצה המייעצת של הרשות למדידה והערכה במשרד החינוך רמה יוצאים נגד כוונתו של השר יואב קיש לפטר את מנכ״ל הרשות הדוקטור גל אלון. במכתב ששלחו לשר בעקבות חשיפת כאן חדשות מאתמול על הבקשה לפתוח בתהליך או יותר נכון בהליך משמעתי נגד המנכ״ל, חברי המועצה מזהירים מפני פגיעה בעצמאות המקצועית של הגוף המחקרי. לדבריהם, ניסיונות לערער על מעמד הרשות משיקולים פוליטיים פוגעים באמון הציבור. כתבנו לירן חוג'יינוב מוסר כי חברי המועצה הביעו תמיכה מלאה במנכ״ל אלון ובצוות העובדים.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
1: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית. בהרי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. אורחי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן תרבות.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: שקט, אומרת ברנרדה עם כניסתה הראשונה לבמה. שקט, לוחשת רועמת ברנרדה עם רד את המסך בסיום ההצגה. בין השקט הראשון לאחרון, מנסות 9 נשים מספונות בבית אחד להחניק את היצרים, את התשוקות, את הרצון לחיים, את הצורך הנואש לפרוץ את קירות המוות. את המחזה בית ברנרדה אלבה סיים פדריקו גרסיה לורקה לכתוב חודשיים לפני שנרצח בשנת 36. כתבתי מחזה ריאליסטי טהור, הוא מכריז, אבל רבים זיהו בו לא רק סיפור משפחתי קשה, אלא אלגוריה על ספרד והמשטר הפשיסטי של פרנקו באותה תקופה. המתח האירוטי, הנפשי, המתקיים בין הכתלים, תחת משטרה האימתני של אם הבית ברנרדה, מביא את הדרמה התיאטרלית עד לנקודת רתיחה, אל חומרי גלם שכל שחקנית, כל במאי, מעצב במה, תאורן, רוצה ליצור מהם מעשה אומנותי. אבל להעלות מחזה של לורקה הוא ללא ספק אתגר לא פשוט, ודאי לבמאי צעיר. עידו קולטון רק בן 32, ובהמתחתו העשירה, כתיבה, משחק ובימוי, והוא בוחר להתמודד עם הקלאסיקה המיתולוגית הזאת בתיאטרון הרפרטוארי, וקופץ לתוך האש הלורקאית בתעוזה גדולה. איך מביימים היום את המחזה הזה מלפני 90 שנה? איך עובדים עם קאסט של שחקניות בלבד? מה קורה בתהליך החזרות בזמן מלחמה? מה עם הקשיים מצד אחד והיכולת למרוד ולחלום בגדול מנגד? דווקא בגלל היותו במאי מתחיל על כל אלו ועוד, נשוחח היום במאחורי הקלעים עם הבמאי, השחקן, היוצר עידו קולטון. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יובל יסוד על ההקלטה. שלום עידו.
2: וואו, רותי, איזו פתיחה, שלום.
1: שקט, היא אומרת בתקיפות ברנרדה, וזה לא מאיים רק על בנותיה הרווקות, זה מאיים גם על מי שמעז אולי להתמודד עם המחזה הזה.
2: מדויק.
1: עם הדמויות האלה, ובאיזשהו שלב אתה מגיע למין משבר, חרדה, אימה, אפילו בכי, שדווקא המחזה הזה שאתה כל כך משתוקק לביים, עלול להיות כישלון. אז מה קרה שנבהלת כל כך?
2: וואו, תשמעי, קראתי את המחזה הזה בגיל 16, ואני לא האמנתי שאפשר לכתוב ככה נשים. אני לא האמנתי. אז מי שנשים, לא האמנתי שאפשר ככה לבטא תשוקה, ככה לבטא אכזריות, יצרים, אני... זה הרגיש לי כמו סטארט-אפ. זה היה מופרע בעיניי. ונורא חיכיתי לביים את המחזה הזה, ופתאום ניתנה לי ההזדמנות. ואז אני נכנס לחדר אחד עם 10 שחקניות. יש להן מה להגיד, והן אומרות דברים חכמים, ובנוסף, ככה אירוע שולי קטן, במדידתנו יש מלחמה.
1: בקטנה.
2: בקטנה, כן. והפחד שלך הוא לא רק מתוך הטקסט של אורקה, אלא גם שלא ייפול לך טיל על הבית.
1: לא יודעת מה יותר גרוע.
2: אני גם לא יודע. אבל הכל הופך להיות כאוטי. כי אתה, נגיד, לוקח בחשבון שיש לך לילה עם 4-5 אזעקות, ואז אתה מגיע לחדר חזרות, שבו השחקניות, בגלל שרובן הגדול אימהות, מביאות את הילדים. והצעירות יותר מביאות את הכלבים. ואז זה הופך להיות מין בייביסיטר לורקאי, קייטנת לורקה, בגשר. וזה היה כאוטי ומלחיץ, וגם היה לי כל מיני תסמונת המתחזה של מה אתה מבין על המחזה הזה? מה אתה מבין בנשיות? מה אתה מבין ביחסים כאלה מורכבים? מי שמחה? וכל הזמן ניסיתי להזכיר את המצפן שאני כן ראוי, שאני כן יכול להתמודד עם חומר הזה, שזה לא סתם נגע לי והפעיל אותי מהבטן אז בגיל 16. זו סיבה שהיום בגיל 32 אני לא אקח את הכלים שלי ואת סך כל חוויות החיים שלי ואצליח ליצוק אותם לתוך היצירה הזאת. ואני... כל המבנה המשפחתי שלי הוא מורכב רק מנשים, אבא שלי לא היה בתמונה, עם זה גדלתי, ואני שמח שזה קרה, אבל זה היה פשוט תהליך מייסר, והמון המון פעמים הרגשתי שאני מאבד את מי שאני. אני בדרך כלל מלא ביטחון, יש לי קאסטים שמשפחות כאלה, שאני אוהב אותם, וזה פתאום היה גם להתמודד בשבילי עם קלאסיקה, כי אני תמיד מביים בקצב דינמי יחסית, ויש מעברים ומוזיקה והמון, נקרא לזה גימיקים באיזשהו אופן, וזה פתאום מכריח אותך להיות חשוף, להתמודד עם שחקניות, זה כמעט ערום.
1: כן,
2: בתחושה.
1: נכון.
2: והקצב הוא איתי, והוא אחר, וזה...
1: הכל ביחד, כן, הכניס אותך לבהלה.
2: בהלה, וואו, איזה בהלה.
1: ביימת לפני כן את מישהו לרוץ איתו, כן, בגשר, כן. על פי הספר של גרוסמן, mm-hmm. בהצלחה גדולה, mm-hmm. ואתה זה שהתעקשת והתחננת והתווכחת עם לנה קרנדלין, מנהלת התיאטרון על בית ברנרדה, והיא אמרה לך לא.
2: כי לנה אמרה לי, תקשיב, נו, כל במה היא הומו בארץ, רוצה לעשות בית ברנרדה, בחיית, תחשוב על חומר אחר. ולנה, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, היא נורא אוהבת במאים, והיא נורא אוהבת שחקנים. ואז אמרתי, תקשיב, יש לך כאן הזדמנות לאירוע נשי. תיאטרון הוא מוסד ברובו הגדול ששולטים בו גברים. ואמרתי, יש לך כאן הזדמנות רגע להביא לכל השחקניות שלך תפקידים מדהימים, וזה מה שהפך את הקערה על פיה. ואז היא אמרה לי, אתה יודע מה, אתה רוצה בית ברנרדה אלבה? אני מסכימה איתך, אין בעיה. תפקידים לשחקניות שלי זה נהדר, אבל אתה מתחיל שלושה שבועות, חזרות. עכשיו, אני רוצה להסביר, מונחים של במאי, יש לך חודשיים פרה, חודשיים לפעמים שלושה, אתה מתחשבש, אתה קורא, אתה מתפלסף על הצבעים, על התפורה, אתה שומע פלייליסט של מוזיקה, אתה על הפאדי, מה שנקרא, אתה בתוך היצירה, ופתאום כאן זה כאילו, אתה נכנס לתוך בריכת קרח, זאת התחושה, ואתה צריך לשחות מהר ולדאוג שהילד יצא מוצלח, וזה מלחיץ.
1: ואתה גם אומר לה את מי אתה בוחר לשחק את כן. ברנרדה, ומה היא עונה לך?
2: אפי בן צור אתה רוצה? בהצלחה, תדבר איתה. ואז מכאן בעצם התחילו דייטים מייסרים עם אפי.
1: תכף נגיע לזה. בואו רק נגיד כמה מילים על המחזה הזה לטובת מי שאינו מכיר.
2: כן.
1: זה המחזה האחרון של אורקה כתב, הוא מתרחש בביתה של ברנרדה אלבה, שאח זה התעלמנה מבעלה השני, ששולטת ביד רמה בחמש בנותיה הרווקות. המבוגרת בהן עומדת להתחתן עם הגבר הנחשק ביותר בכפר, ונראה שכל בנות אלבה מאוהבות בו בסתר, והצעירה שבהן גם מנהלת איתו רומן אסור. זה ככה בקווים מאוד מאוד כלליים, זה מחזה קשה לביצוע, לא מרבים לעלות את לורקה בארץ. הוא מסוגנן, הוא פיוטי, הוא קלאסי. אבל למה רצית דווקא אותו?
2: אני חושב שהסיבה הראשונה, אני יש לי, לא יודע אם סטייה או פטיש, אני כאילו, אני אוהב לראות נשים על במה, זה מעניין אותי הרבה יותר מגברים, סליחה, אני מאוד מתנצל בפני כל שחקנה אותם ביימתי, ומשהו באלמנט הזה שיש כל כך הרבה נשים על במה, הוא מהפכני בעיניי, זה דבר ראשון, זה נתון הכי טכני. יש משהו ביצירים ובתשוקה של לורקה, בטקסט שהוא כותב, שהוא עלול להישמע מאוד דרמטי, אפילו נגיד בימינו אנו נגל איזה טלונבלה, או סדרה טורקית שאמא שלי מרבה לצפות, אבל אני מזהה בו הרבה הרבה מורכבות, תחכום, ו את יודעת, יש משהו בשנים האחרונות, במחזאות המודרנית, שתשוקה מפלטרים אותה. היא הרבה פחות בפרונט, ואצל לורקה, אתה מרגיש שאתה קורא לב מדמם.
1: נכון.
2: והוא נכון. מדמם יפה, מאוד. אז אני לא מוצא סיבה למה לא לעשות את זה.
1: אבל בגיל 16 כשקראת את זה,
2: כן.
1: זה היו הדברים שמשכו אותך במחזה?
2: ברור.
1: זה.
2: בטח, בטח.
1: כי אני שואלת את השאלה כן. הזאת, כשלי זה ברור, כי אין כמו לורקה, אצלי זו אהבה עזה עוד מילדות. איך אתה פגשת כילד לראשונה תיאטרון, והחלטת שזה הדבר?
2: אצלי התחיל הפוך, אצלי התחיל בכלל משירה, והייתי שר כל הזמן בסלון, ואחותי, הנקודת בפני התחילה בזה שאחותי הייתה ילדת פסטיגל, ואני הייתי הולך איתה לחזרות, ומסתכל מהצד ומקנה ורוצה גם. משה קפטן היה במאי של הפסטיגל הזה, אני הייתי ממש יושב לידו ומסתכל עליו ומה הוא עושה. ואני עוד חשבתי שאני אהיה שחקן קודם כל, כי לשם זה הלך. ואז הגעתי בעצם למגמת תיאטרון. וההצגה הראשונה שראיתי הייתה בגיל 16 בגשר, הלכנו לראות את הברון מינכאוזן. זה התחיל משם, ואז משם כמו בולמית, אוכל הכל, הכל, השקבה, יודעת, זה, אני מדבר שם על כל מיני אירועים ששינו כזה את חיי. אז במגמת תיאטרון, פתאום אתה מתחיל לקרוא מחזות בלי הפסקה, אתה מתחיל לראות הצגות כל הזמן, ואז אתה עושה מנוי לכל התיאטראות, כי אתה רוצה לראות הכל, ופתאום מצאתי את עצמי משנן את השמות של היוצרים, יש לי אוסף של תוכניות עצום בבית, איזה תפורנים אני רוצה לעבוד איתם, איזה תאורנים, זה ממש עניין אותי.
1: חלמת בגדול.
2: ממש, ממש עניין אותי, כן. ילד, מכות חשמל הוא צריך לקבל הילד, אבל כאילו הוא היה בעניין, כן.
1: ואתה רוצה את לורקה, ואתה רוצה את אפרת בן צור בתפקיד ברנרדה.
2: כן.
1: והיא אכן מסרבת, כמו שלנה צפתה. שהאמת זה מפתיע, כי מי מסרב לתפקיד הזה?
2: זה, אני אדייק. מאוד חששה, וגם אמרה נכון, היא אמרה, תשמע, עידו, אתה מקסים, אתה חמוד, ככה היא מדברת. אתה חמוד מאוד, אבל
1: זה לא ברנרדה.
2: לא, אבל אני לא ברנרדה, אני לא רואה. אני רואה איזה שחקניות עשו את זה, זה חומר מרתק, ממש מרתק לגעת בו, אבל אני לא מבינה למה. וגם אפי לא ראתה שום דבר שלי, אז זה כאילו, גם במאי צעיר, גם חומר כזה מורכב, ואז עשינו שיחה ראשונה.
1: ולמה רצית אותה באמת?
2: אפי היא בעיניי אחת השחקניות הכי טובות בארץ. אם לא הטובה שבהם.
1: ואמרת, לא משנה, היא שחקנית טובה, היא, גם היא... אם זה לא רגע, מתאים
2: וזה, לה. וזה מעבר לשחקנית טובה, יש משהו באפי, שהיא לונה פארק של רגשות, באמת. אני הייתי נוכח לזה, לראות את הדברים האלה באותו גיל 16. אז אני ידעתי שאני רוצה אותה, וגם אני חושב שהטייק של אפי לברנרדה, בדיוק כמו שצפיתי כשחשבתי על הליוק שלה עליו, הוא יותר מתוחכם מזה, כי היא לא, היא לא רעה, היא לא בהמה בשום צורה. היא שקטה. את רואה אישה בדיכאון מאוד מאוד חריף, שהכל נופל עליה והיא צריכה להתמודד עם כל הכברת נשים הזאת בבית שלה. וליבי יוצא אליה, במחזה הזה המון, בהצגה שלנו. ליבי יוצא אליה.
1: אבל איך היא הסכימה? מה שכנע אותה?
2: בקבוק יין.
1: זה
2: קל. בקבוק יין גם בין השאר, וגם אני חושב שהייתי מאוד עקשן, ואז היא כל הזמן אמרה לי, אתה ממש רוצה לעשות את זה, אה? אמרתי, תקשיבי, זה צריך לקרות, וזה צריך לקרות איתך. ואני ואפי היה לנו, זה היה ממש כזה, היה לנו את הכל, היה לנו מין רכבת הרים מדהימה ביחסים. ואני מאוד מאוד אוהב וגאה בביצוע
1: שלה. והתלבטה עם זה הרבה.
2: התלבטה רבות, רבות. ואז היא מתייחסת אליי ואומרת לי, אבל רגע, תגיד, אם זה יהיה מריקודים וכאלה, אז אני לא רוצה לעשות את זה. תראה, לא, אפי, לא יהיו ריקודים. אוקיי, אבל מה, זה יהיה ספרדי כזה? אתה רוצה מניפות? לא, אפי, לא יהיה את זה. אז מה אתה רוצה? איזה מוזיקה אתה מדמיין? מה, ככה, כל
1: פעם... וואי, עשתה לך אודישן.
2: אודישן, אודישנים, בטח, בטח אודישן ברבים. אבל בסדר, זה היה שווה את זה.
1: כן, ובעצם לאורך כל תקופת החזרות, מתקיים ביניכם תהליך מאוד סיזיפי, הייתי אומרת, של חיפוש, של גוונים וצדדים נוספים של הדמות הקשוחה הזאת.
2: כן, כן, תשמעי, תמיד תהליך של יצירה הוא גם תהליך סיזיפי, זה חלק מהאירוע. כאן זה בגלל החומר... גם תמיד כשאתה עובד על חומר, הוא זולג קצת מהמחזה לתוך החדר חזרות, זה תמיד קורה. אני לפעמים נוכח לראות את זה מהצד, זה עניין. וכאן החומר זלג לנו לתוך חדר חזרות. זה חומר שמאוד מפעיל, יצרי מאוד, וכך גם היה חדר חזרות הזה, לטוב ולרע. אני לא עושה רומנטיזציה, היה גם כן. מורכב. ואפי כל הזמן הייתה אומרת, ובצדק, היא אומרת, תשמע, לא רק ידע לכתוב יפה מאוד את הנשים האחרות, אבל יש משהו בברנרדה הזאת שכאילו, כל כניסה של הבמה הזה, מה הרעש בבית הזה? למה אתן צועקות? הכל כאילו מאוד, זה נשמע קצת...
1: מונוטוני.
2: מונוטוני, כן. ואפי גם תמיד שיחקה קורבנות, היא אף פעם לא שיחקה את התוקף. וזה היה בשביל העניין. וניסינו גם כל פעם להבין למה היא תוקפת. ואיך היא עושה את זה, האם זה מתפלק לה, או שזה הופך להיות משהו סדיסטי ומכוון מראש, מכוונה תחילה. איזה מין מערכת יחסים היה לה עם בעלה, השני. האם זה היה ניסוי פלסטר אחרי הבעל הראשון שאולי אהבה אותו? הרי אנחנו יודעים שבעלה שמת, אנטוניו מריה בנבידס, נגע במשרתת. היא אומרת, אתה תוכל להוריד את התחתונים מתחת למחורי המטבח. זה בית שיודעים בו הכל, ברנרדה יודעת מה קורה. השאלה היא עד כמה יודעת, וזה כל פעם היה הניסיונות האלה להבין את הניואנסים, את הפרטים, כי מזה נוצר תפקיד גדול, וזה היה קשה. מאוד.
1: כי היא גם מביאה כל הזמן רעיונות.
2: אפי היא, זה לא ימין, יש לה תשוקה של ילדה בת שש, היא מעיין נובע של רעיונות, וגם כל הזמן שולחת פודקאסטים, מאמרים, פסיכולוגים, טייקים, היא כל הזמן...
1: מחקר שלם.
2: היא במחקר שלם כל הזמן.
1: זאת אומרת שאתם יכולים לעבוד על סצנה לפעמים שעות.
2: שעות, שעות, שעות, אני נזכר בזה, יוצא לי ישן מהאוזניים, שעות, וגם... לפתוח המון סצנות, כלומר, כשאומרים כוונה לפתוח סצנות, זה כאילו, אתה נגיד, סתם, עבדנו על איזה סקיצה של סצנה אחת מסוימת במחזה, ויום אחרי זה היא חוזרת ואומרת, תקשיב, אני מרגישה בבטן שצריך לפתוח את זה שוב. עכשיו, ששחקנית כמו אפי אומרת, אני מרגישה בבטן, לפעמים צריך להקשיב לה. ושוב, לפעמים גם צריך לא, היה לנו גם כאלה.
1: אבל, לא אבל, תמיד...
2: לא תמיד, אבל אני מאוד מעריך אותה ואת טעמה ואת הכישרון שלה ו... כשאתה עובד עם שחקנית בסדר גודל כזה, אתה צריך לצאת איתה לאיזה מסע. וזה צריך להיות נדיב.
1: ואז כשהיא פותחת את זה שוב?
2: לפעמים יש לזה ערך עצום, ואתה אומר, איזה מזל.
1: לא מה.
2: יש לה, נגיד, את ההתמוטטות שלה, במהלך הזה, אני עושה כאן ספוילרים, מגלים שמרטיריו היא גנבת תמונה של פפה אל רומנו. שזה חתיכת עניין. שהבת הזאת, מרטיריו, המכוערת, הכל כך לא אטרקטיבית, היא זאת שלקחה את התמונה. וברנרדה מרגישה שם שכל הבית הוא מתחיל לנזול לה מבין הידיים. היא רואה שדברים קורים, היא רואה איך הבנות מתייחסות אחת לשנייה, היא שומעת יותר ויותר דברים שקורים מבחוץ, והיא מאבדת את זה. ובדיוק הסמלת קלה, הסמלה הקלה הענקית של אנגוסטיאס, מונחת שם על השולחן, והיא פשוט לוקחת את הסמלה הזאת, ומחרת אותה על הרצפה, וטובעת בתוך הבד העצום של הסמלה הזאת. והיא אומרת, שקט, שקט, שקט, די כבר! היא אומרת, ראיתי את השערה הקרבה, אבל לא חשבתי שתפרוץ כל כך מהר. יש לי 5 רצועות בשבילכם, ויש לי את הבית הזה. היא מתחילה לחזור על זה בלופ. הבית הזה, הבית הזה, הבית הזה. וזה רגע ממוטט. אבל בהתחלה לא הייתה סמלה לבנה, בהתחלה הייתה עם חגורה והרביצה, ואז אחרי זה רגע שזה לא נכון, ואז פתאום זה היה דווקא בשקט מוחלט ולא מתמוטטת בכלל. אלא דווקא מין אומרת, בסאב-טקסט, תיזהרו, אני רואה הכל. אז דווקא כאן בחרנו לסוף לראות את החולשה שלה, אבל לקח זמן עד שהבנו שככה זה צריך להיות ברגע הזה. אתה גם יש עניין של רצף, אתה מבין מסצנה אחת, אתה פתאום גוזר לסצנה הזאת, אתה אומר, רגע, אם התנהגתי ככה בתמונה הראשונה, אני לא יכולה ככה להתנהג בתמונה החמישית, יש כאן איזה מהלך.
1: וזה לא רק אפרת, אתה אמנם הבאת ללנה את הטיעון שכדאי לעלות המחזה, כי זה ייתן תפקידים להרבה שחקניות, אבל האם חשבת עד הסוף מה זה אומר להתמודד עם 9 נשים שחקניות, ועוד במחזה הזה, שאין ספק שהוא משפיע על הדינמיקה ביניהן?
2: אז אני תהיתי עם קאסט של אהובות ליבי, אנחנו בדיוק, מכאן אני הולך לארוחה.
1: חסר לך שלא תגיד את זה.
2: כן, כן, כן, כן. עם קאסט של באמת אהובות ליבי, אבל זה הקאסט הכי קשה שהיה לי בחיים, רותי. הכי קשה ever. ואז אתה תוהה, האם זה בגלל שזה קשור לזה שכולן נשים, או בגלל שזה החומר האנושי? זה לא בכך קשור, אולי. אז אין לי את התשובה עדיין, אני אספר לך בהפקה הבאה, כשאני אביים נגיד רק גברים. זה קשה מאוד.
1: למה?
2: זה קשה כי קודם כל נשים הן רגישות יותר, הן רואות הרבה יותר דברים, הן חדות יותר, יש להן דעות. שוב, אני כאילו מקטין עכשיו את הגברים, אבל יש משהו בנשים שהוא יותר מחודד ויותר רגיש, הן מרגישות בעוצמה יותר גבוהה.
1: אז יש להן דעות ואז הן באות עם הצעות.
2: הצעות או מחשבה נגיד לפתרונות שהופכות להיות סיבוכים אחרי זה.
1: מנסות להחליף אותך מה שנקרא.
2: כן, כן, כן, כן, כן. לא להחליף אותי, כמו פשוט, תשמעי, החומר הזה היה בדמנו כולנו, אנחנו רגשנו, אנחנו מתכנסים כאן לאירוע חשוב ובלתי נשכח. על כן, בגלל גם שכל אחת חלמה לשחק אולי את אדלה, או את מרטירי, או את אנגוסטיאס, זה כאילו תפקידים ענקיים כאלה, אז כל אחת זה כאילו זה המאני-טיים שלה. וזה לא, זה לא כמו הרבה מחזות שיש נגיד גיבור אחד. יש לנו כאן הרבה גיבורות. כל אחת מסתכלת ותופסת את המחזה הזה בפריזמה שלה. הבית של מגדלנה
1: לא
2: אלבה.
1: אולי.
2: מה?
1: אולי זה לא רע, אתה יודע.
2: זה לא רע?
1: כדי לגבש את הדמות.
2: לא כשאת מנסה לייצר משפחה. אתה חלק מיצירה. יש כאן עניין ש...
1: זה לא סוליסטים.
2: זה לא סוליסטי. כן. לא, וגם יש עניין של בוחרים מה לספר. יש ברוך נכון. השם מחזאי, מחזאי ענק, שבחר עכשיו, כן. עכשיו אני חושף לכם את זה, עכשיו אני חושף את זה. אז לא צריך לכתוב אותו מחדש.
1: ולכל זה אנחנו מוסיפים כמובן, כמו שאמרת, את המלחמה עם איראן, שנופלת על תקופת החזרות, וזה אזעקות, וזה טילים, וזה לילות כן. בלי שינה, וזה ילדים בחדר החזרות.
2: כן.
1: איך זה וגם, עובד וגם, הדבר וגם, הזה? עד גם, כמה זה?
2: יש משהו בעניין של המלחמה, העניין של הקונטקסט, כי ברנרדה אומרת, 8 שנים הרוח מבחוץ לא תיכנס לתוך הבית הזה. ולך אומרים עכשיו, השמיים סגורים, אתה תקוע בבית שלך, בישראל, אתה צריך חייב להיות בסביבת מרחב מוגן, או מקלט יותר נכון, כן. או, כן, או ממד. אז אתה לא יכול שלא להשוות את זה. זה כאילו...
1: וזה מחלחל פנימה?
2: בטח.
1: איך?
2: תשמעי, גם במחזה שלנו, הרי הוא נכתב, מה שנקרא בפעתי מלחמת האזרחים, פרנקו, שיתון פרנקו, יש משהו בחומר הזה, כשהרבה פעמים גם אומרים על בית ברנרדה אלבה, שהוא משל פוליטי, ועל דיקטטורה, על מה קורה שיש שלטון דיקטטורי או שלטון. ואנחנו פשוט, בהצגה שלנו, היה לי נורא נורא חשוב להטעין את המחזה הזה, ולטבול אותו, כמו שטובלים בתי, לטבול אותו במלחמה. זה אומר שהבית הזה, בכפר הספרדי הזה, שאנחנו רואים בגרסה שלנו בבית ברנרדה 2026 בגשר, את שומעת מבחוץ קולות של אזעקות קלות, את שומעת, שוב, הכל לא מפורש, הכל אבסטרקטי, אבל את שומעת יריות, ואת שומעת המולד גברים, שומעים שכל הזמן משהו רוחש ובוחש מתחת לפני השטח, זה ממש משליך באופן ישיר על המחזה הזה. כי גם ברנרדה זה גם הופך אותה להרבה יותר אנושית, כי יש מלחמה אדירה בחוץ, והיא חייבת לשמור את הבנות שלה בבית, כי יודעת איזה זוועות קורות בחוץ.
1: אבל בכלל, המצב הזה של להיות סגורים, ולהיות תחת איום, ואזעקות, וטילים, כן. וילדים בחדר החזרות, איך, כן. איך מסתדרים עם זה?
2: יש לנו בדיחה בחדר החזרות, שהיה נגיד, הילדים של קרין, שמשחקת אנגוסטיאס, קרין סוריה, הם היו מגיעים לחזרות, ואז, טוב, עכשיו אדלה מתפשטת, אנחנו מדברים באנגלית, אדלה מתפשטת, להוריד את הילדים למטה. אז אחת השחקניות עושה להם בייביסיטר למטה,
1: כן.
2: אופיר עושה את הסצנה, מתפשטת, בודקים שאין ילדים באולם, סיימנו, אפשר להעלות את הילדים. ואתה גם איך תדווח להם את ההצגה, כאילו, אז אתה אומר את הילדים, זה מחזה על אימא מתוקה, מתוקה, מתוקה, שהיא קצת לא בטוב.
1: זה מה שנקרא סיפור מפחיד לילדים, אה?
2: וואו, וואו, סיפור מפחיד, וואו, וואו, ברמות.
1: אתה יודע שדיברנו בפעם הראשונה, אמרתי לך שדווקא בגלל שאני מחוברת בנימי נפשי מילדות ללורקה, וליצירה שלו ולעולם שלו, באופן עמוק וטוטלי, ואני תמיד חוששת, ואמרתי לך שרק לא יערסו לי אותו. ובאמת צריך תעוזה ואומץ וביטחון כדי להתערב ולשנות אצל אומן כמוהו, שמאוד מקפיד וגם כותב במחזה בדיוק איך הוא רוצה שהבמה תהיה מעוצבת.
2: אני חושב אבל שהוא היה משנה את זה היום אם הוא היה בחיים.
1: זה באמת שאלה, כי אתה לוקח לך חירות גדולה, אמרת לי שמה שהיה לך ברור, שאתה לא רוצה שזה יהיה ספרדי.
2: כן, כי זאת כבר הקלישאה שמדברים על לורקה. זאת הקלישאה של בית ברנרדה אלבה. זו קלישאה ברורה. את רואה אנשים, בגדים שחורים עם מניפות. ואת שומעת...
1: קסטנייטות.
2: את כל הקסטנייטות, זה האירוע, כשאת אומרת לאנשים בית ברנרדה אלבה. אבל אותי מעניין להתייחס לזה עכשיו, שזה יישאר בספרד, שזה יישאר בכל מקום מבחינתי, זה לא אכפת לי המקום. אגב, גם לא חשובה לי הדת. ברור שזה צריכה להיות משפחה הדוקה. האם היא יהודית, האם היא דתית, האם היא נוצרית, אורתודוקסית? I don't fucking know, היא צריכה להיות משפחה הדוקה.
1: כן.
2: וגם לא ניסינו ללחוץ על זה בכלל. את לא תדעי, תסתכלי ותגידי, אז בספרד. כן. בגלל שבספרד, בגלל השמות. אבל עניין אותי שנייה לנער את האבק מתוך זה, ולראות שנייה משפחה אמיתית כיום לא מתפקדת. לא מתפקדת, וגם אם כבר מתפקדת, מתפקדת כקאט. כי זאת ההתנהלות.
1: והספרדי הזה בא אוטומטית בשבילך עם הצבע האדום.
2: נכון. נכון. אני, אם נגיד היית שואלת את עידו בן ה-16, איך הוא היה מביימת בברנרדה אלבה, אז הייתי אומר לך ישר, במה אדומה, אדומה, אדומה, אדומה, אדומה. ובנות בשחור, וזה הקונטרסט שהייתי חושב שנכון לתפורה.
1: כי מה? כי ספרד זה אדום?
2: כי ספרד זה אדום, והמחזות של לורקה מזוהים עם אדום, כי זה דם, כי זה לב.
1: מלחמות השברים.
2: כן, כן, כן, זה כבר תתבקש.
1: כן.
2: רימון של מרירות, לב, זה, יש מלא מלא מלא מטאפורות שמתקשרות לצבע אדום אצל לורקה, ודווקא בדיאלוג עם קרמנקו מעצב, מוזכר את הסמלה הירוקה של אדלה. זו סמלה שממש, תחשבי, באותו יום שאבא מת, זה כבר סימן שאנחנו שמים זרקור על הילדה הזאת, היא מחליטה לקחת מהמחסן את הסמלה הירוקה שאחותה מגדלן תפרה לה, ויוצאת לחצר, כי היא מבינה כבר שהיא לא יכולה לצאת מהבית בשמונה שנים הקרובות, היא יוצאת לחצר, כי היא יודעת שהגברים מסתכלים, היא יודעת שפפה אולי יכול לעבור, והיא אומרת, הלכתי לבדוק שהתרנגולות איתי אילו, כן? אלק, רוצה לראות את כל הגברים, הגברים התרנגולים מקרקרים סביבה, כי זה מה שהיא עושה. וירוק, תמיד אומרים, היא ירוקה מקנאה, את יודעת, אז פתאום בכל העבודה, שקרמנקו פתאום היה עניין שאמרנו, לא, לא 50 גוונים של אדום, 50 גוונים של ירוק. זה בית ירוק. זה כבר נותן איזו תחושה מעוותת, ברגע שאתה לוקח צבע כזה ספציפי, מה שנקרא, תופר אותו על כל הבית, וזה גם נותן איזו תחושה קצת בית חולימית, מצד אחד. זה מין בית מאוד מאוד מעוות, נקי.
1: קר.
2: וקר, כן.
1: למרות החום בחוץ.
2: כן, כן, כן, בדיוק זה. כי הבית נראה נורא נורא קר, אבל בחוץ אנחנו יודעים שחם. זה הדבר. וכן, הוא מייצר איזה אופל מסוים שהוא מאוד תרם למחזה הזה. כן, זאת האמת.
1: אז אנחנו אולי מחברים את ספרד עם צבע אדום, תשוקה כמובן, אבל לורקה הוא במובהק ירוק. זה צבע שחוזר אצלו גם במחזות וגם בשירה. זה צבע מאוד משמעותי אצלו. הוא מסמל גם את המוות וגם את האירוטיקה. בוא נזכיר את השיר הנפלא שלו, רומנסה הסערורית.
2: כן, כן.
1: שמתחיל עם המילים, יקרת לי ירוק, יקרת. ירוק העץ, ירוק הרוח, לנערה שיער ירוק לה, הכל ירוק. אז כשאני חושבת על אורקה, אוטומטית אני חושבת על ירוק.
2: איזה קטע. מדהים. אז את רואה, אולי אנחנו מרגישים בתחושות בטן כנראה.
1: זהו, יכול להיות אגב, שזה שידר לך.
2: כנראה.
1: וצבעים, זה בכלל מרכיב שמאוד חשוב לך כשאתה מתחיל לביים.
2: מאוד, מאוד, כי יש עניין של, אתה קורא מחזה, אני לפחות, בתפיסה שלי, אני ישר חושב אסתטיקה. זה הדיפולט משם, שלי לפחות. ואז את אומרת כאילו, האם זה צבע אחד? האם זה טקסטורות של צבע? האם זה כמה צבעים? האם זה במה מונוכרומטית לחלוטין? וגם בגלל הפרי הקצר שלי להפקה הזאת של השלושה שבועות, אתה צריך להגיע עם החלטות מאוד ברורות. אין לך זמן להתחשבש. וזה היה חתיכת עניין, וגם את מסתכלת תמיד על איזה דברים כבר עשו של בית ברנרדה אלבה, ומה הטייק שלך. אז נגיד, גדי רול עשה הפקה מדהימה שבר שבע, שהייתה ממש קופסה צהובה כולה. ואילן רונן עשה הפקה בסוף ה-90s, אני חושב, תחילת 2000, דווקא יותר חומה ועצית. כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. אני חושב שאנחנו, מההפקות שעלו בישראל, אנחנו הגרסה הראשונה שלקחה את זה לכיוון מודרני.
1: זה לא רק צבעים, זה גם מוזיקה. ובטח לא פלמנקו, משהו ספרדי.
2: בדיוק, כן.
1: אז...
2: תראי, עם המוזיקה זה היה תהליך מאוד מעניין, את המוזיקאית שעבדתי איתה, אינוי קליימן, אני חברה שלי מגיל 15, אני כזה ילדים שאוהבים תיאטרון, ומאז אנחנו עובדים ביחד, והיא מדהימה. ואינוי, ואני תמיד יש לנו קטע כזה שאנחנו פותחים בספוטיפיי, מין The House of Bernard Alba, התחילת עבודה כזה, ומוסיפים שם כל מיני טרקים.
1: כל מיני אסוציאציות.
2: כן, אסוציאציות, כן. ונוי יודע, תמיד יש שריטה כזאת, אני מאוד אוהב ששרים על הבמה, גם אם זה לא מתאים למחזה. אני אוהב ששרים.
1: למרות שאצל אורקה יש שירים בעדה.
2: ועוד איך, כן. אבל דווקא בברנרדה אלבה אין, חוץ משיר אחד שמריה חוספה, כן. לא, לא שרים שם. וצירפתי שם כל מיני שירים, והיה לי נורא ברור שהשיר פתיחה צריך להיות The Man I Love. כאילו אמרתי, חבורת, כן, כאילו, חבורת נשים ש, שבעצם מפנטזת על הגבר הזה, זה כמעט מתבקש מבחינתי.
1: מתבקש? אני חושבת מה קשור.
2: כן, איך? Someday will come along the man I love and he'll be big. זה כאילו הם כל כך מדמיינות
1: כן,
2: את הפפה
1: בסדר,
2: על זה.
1: כן, בסדר, אבל איך זה...
2: באמת?
1: איך זה מתחבר אני... למה שקורה פה? למה לעולם שקורה... הזה.
2: אני חושב שיש משהו בכמיהה. תשמעי, הרי בסופו של דבר, הם כולם רוצות לצאת מהבית הזה.
1: כן.
2: והיציאה מהבית הזה היא בדמות גבר. אם אני גבר,
1: אז זה מה, ש... זה מה שקפץ לך,
2: כן,
1: the man
2: כן,
1: I love.
2: כן, כן, זה התחיל מזה.
1: אוקיי.
2: ולא הייתי שאלה עם זה בכלל. דווקא אפי אמרה, אולי זה צריך להיות כאילו איזה שיר מקלה כזה, כאילו כמו בנות ששרות יפה בבית ספר, כאילו, דווקא בלי קונטקסט להצגה, לראות כאילו חמש נשים שנייה שרות, זה מקסים, אולי את סנדיי מורנינג, היה כאילו כל מיני מחשבות, הלכנו רחוק מאוד, ואני שמעתי, ממש לפני תחילת החזרות, אמרתי לנוי, שמעת את כסרה? ואז אמרת לי, מה הקשר כסרה? אמרתי, תקשיבי, זה שיר ערס של אמא לבת, ומשהו בקונטקסט של המחזה הזה, שזה לא, הרי בתרגום החופשי אתה אומר כזה כסרה סרה זה כאילו
1: מה יהיה
2: יהיה מה יהיה יהיה, הגורל הוא לא, הוא לא אנחנו לא נשאל את הגורל, הגורל לא בהחלטתנו וזה מצחיק שברנרדה היא זאת שקובעת את הגורל בבית הזה, אז גם הבחירה היא יוצאת מאוד אירונית באיזשהו אופן והיא גם מרגשת אותי כי כאילו אני יכול ממש לדמיין את אותה ברנרדה הזאת שרה את השיר הזה לבנות של הפעם לפני שהחיים סגרו עליה, אולי
1: נראה לך?
2: אני לא יודע, זה בדיוק העניין. צריך שנייה לפתוח את הראש באיך שמתייחסים לחומר הזה. כי את אומרת איך, איזה מין בית הם היו פעם? האם היא הייתה רכה והפכה להיות נוקשה? האם הייתה מההתחלה הטיפוס שאנחנו רואים על הבמה? זאת שאלה. שוב, אם את הולכת לפי הביוגרפיה של לורקה, את לא יודעת איזה, עם איזה בית הוא גדל. את מבינה את המאפיינים? את מבינה לאן אני חותר?
1: אז אתה אומר שוויתרת על The Man I Love.
2: כן, ויתרת
1: עליו. היו עוד בחירות שנאלצת לוותר עליהן?
2: אני על The Man I Love, זה
1: היה קשה.
2: זה היה במשפט, זה היה קשה מאוד. אחרי זה הכנסתי את זה בסצנת ליל עוננות כזה, ששמתי שם את השיר הזה, וזה קטע את כל ההצגה, ואז עשיתי את זה במקלחות בסוף. באמת, מסכן השיר הזה, הוא לא מצא את מקומו לתוך ההצגה, אבל אני אחזור אליו, בוודאות.
1: בהצגה אחרת?
2: כן, כן, אני ממש...
1: אתה רוצה את השיר הזה?
2: אני אוהב את השיר הזה, כן, רותי, אני רוצה לשמור אותו בחדר חזרות, אני אוהב את השיר הזה. מבחינת דברים שהיה צריך לוותר, היה לי המון המון מחשבות שפשוט זנחתי אותם עם הזמן, סתם, נגיד דוגמה, בהתחלה ממש רציתי שיהיה מין מכונת כביסה על הבמה, ובעצם כל ההצגה, הבנות יהיו קבורות מתחת להר סדינים. כאילו הכביסה לאט לאט חונקת את הבית הזה, וכבר אי אפשר לחבס בחוץ. אז כבר כל הכביסה, כמו משפחה קלאסית, רגילה, הכביסה נערמת.
1: נערמת.
2: בהתחלה רציתי שזה יהיה כל הבמה. רציתי שמה שיהיה כאילו סדינים וזה, ופשוט רואה את כל הכביסה נופלת. ובסוף מה שנשאר מהדבר הזה, מהרעיון המופרע הזה, כשההצגה מתחילה בזה שרואים את המשרתת ואת פונסיה, יש כביסה שמונחת שם. ומכניסים אותה לתוך המכונה, והמכונה עובדת, כן. אבל הסאונד שלה נשאר. כל ההצגה יש תמיד סאונד של מכונת כביסה.
1: אז באיזשהו מקום אתה כאילו מתפרץ למשהו נורא נורא גדול, ואז כן. באיזשהו אופן ככה אני מרגישה, אתה בסופו של דבר חוזר לסיגוף הזה שיש...
2: כן.
1: שלורקה כן. בעצם כן, כן, כתב.
2: כן, זה, נכון? זה דרש הרבה ויתורים, וגם כאילו להתבונן באופן בוגר, כן. ולא על סמך הפרטנזיות שלי.
1: מנגד הופיעו אלמנטים וסצנות שלמות, אף על פי שהן לא כתובות במחזה, ואביזרים וסיטואציות. הזכרת את האקדח, כן. אז יש גם סכין, כן. והמקלחות.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. תשמעי, יש גם את הסצנה האחרונה של אדלה ומרטיר. זאת סצנה שאין סטודנטית למשחק שלא עשתה אותה. סצנה קלאסית, יפהפייה.
1: כן, באמת, הסצנה.
2: הסצנה, וכתובה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. מה אני אקח, הוא חטב. והסצנה הזאת, כשהיא בוימה, אתה עושים חזרה על הסצנה פעם ראשונה, אני יצאתי בתחושה שהיא קורית. ואז מגיעה חזרה נוספת, והסצנה לא קורית. פשוט איומה, הסצנה לא טובה. פותחים את הסצנה, חוזרים חזרה נוספת, הסצנה עדיין לא עובדת. שוב פעם עושה חצי רן על חצי מערכה, לא עובדת. ואתה אומר כאילו, לא הגיוני שהסצנה הכי חשובה בערך מבחינה טקסטואלית במחזה, ככה, קורית. אנחנו ממש יומיים לפני הגנרלית, יום לפני הגנרלית זה היה, שממש עבדנו על הסצנה הזאת מחדש שוב על הבמה, ואני לא זוכר, זה נראה לי הרעיון של טלי, שהיא אמרה, תקשיב, אני הולכת ורואה את הדלה, שם בחוץ, שוכבת פעם ראשונה בחייה עם פפה. אני צריכה להכאיב לה. היא יוצאת למטבח מרטיריו וחוזרת עם סכין. ואנחנו כקהל, מי שלא מכיר את המחזה, מסתכל בעיניים חדשות, אתה אומר, יו, מרטיריו הולכת לרצוח את אחותה. זה כאילו משנה את הסיפור. ואז אדלה נכנסת, אני מסביר לטובת המאזינים, אדלה נכנסת ומרטיר מחביאה את הסכין מאחורי הגב שלה, כי היא עוד לא רוצה לעשות כלום. וברגע שהיא רואה שאדלה הולכת לחזור לפפי, היא אומרת לה, תעזבי את הגבר הזה. ופתאום יש את הסכין, והיא אומרת לה, מה את חושב שאת עושה? את? גם ממש את תרצחי אותי. ופתאום יש משהו בסצנה הזאת שכאילו, הרי למה הסכין הזה בעצם? כי יש שם שנאה נורא גדולה ואהבה נורא גדולה. ואחרי שהיא רואה שהיא לא מצליחה להרוג את אחותה, כאילו היא רק מאיימת עם סכין, היא כלב נובח, לא נושך, היא שמה את הסכין על החתכים שלה. ושם אדלה אומרת, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בואי נה, בואי נה, די, ואז היא אומרת, אני מצטערת, מרטירו, ולדעת שאני, את אוהבת אותו, אני יודעת שאת אוהבת אותו.
1: והסכין הזה אבל לא היה, הוא לא כתוב.
2: לא כתוב, לא כתוב, הוא נוסף ממש יום, כמה שעות לפני הגנרלית, וגם הסמלת קלה של אנגוסטיאס, שזה רגע שאני מאוד גאה בו. אנגוסטיאס היא בעצם הבת הגדולה, והיא עומדת להתחתן, ובעצם כל הבנות צריכות לתפור לה את הסמלת קלה, וזה נורא. כי זה כאילו כל כך מנקר עיניים, ואנגוסטיאס צריך להגיד עליה שהיא התחילה ככבשה שחורה של המשפחה, מאוד לא אהובה, מאוד לא מקובלת בקרב המשפחה, תמיד מחכים אותה, אומרים שיש לה קול של פרה מצטננת. והיא מקבלת, מאבא החורק שלה, היא מקבלת ירושה ענקית, והאחיות, הבנות הביולוגיות, לא מקבלות. זה מוזר מאוד.
1: מאוד.
2: מאוד. אנחנו רקמנו שם סיפור, שנגיע אליו תכף בהמשך, אבל הסמלת קלה,

0: איך אתה מבין?
1: אני מבין, כי היא צריכה לדבר איתי, אני רואה אותה כל יום על בסיס יומי, אני מדבר איתה בטלפון, מה זה צריכה לדבר איתך? מה האפשרויות? או מחלה או הריון? אין אמצע.
0: לא, משהו על התפקיד.
1: לא, נו, אנחנו, זה לא, זה לא, זה לא מערכת יחסים הזאת, אני וקרין מקליטים הודעות אחת לשנייה, זה לא הסיפור.
0: אוקיי.
1: ברור לי. עכשיו, תראי, בבית ברנרד אלבה, אם מי שקורא את המחזה המקורי, יודע שאין סיכוי שבבית הזה תהיה לבת בהיריון. זה לא, וגם לא רק זה, היא אומרת לי, תקשיב, אני כבר חודש, אני כבר רביעי, זה מתקדם. כמובן שלנה ידעה מזה ראשונה, לנה התקנה אותי, רצה לראות את הפרצוף שלי, צחקה עליה, אמרה לי, תראה מה קורה לך, לא מספיק מלחמה, לא מספיק כל הקאס נשים, לא מספיק אפי בן צור, עכשיו גם זה, צוחקת עליי ככה כמו שדון רע. ואנחנו לקחנו בתחילת החזרות, בלי קשר, את הנתון שאנגוסטיאס היא בהיריון מתחיל.
0: בלי קשר?
1: בלי קשר, תקשיבי, זה היה מטורף.
0: לפני שהיא אמרה לך?
1: כן, חכי, זה התחיל מזה שזה היה... קרין הודיע לי אחרי חודש וחצי שהיא בהיריון. חודש וחצי כבר אנחנו בחזרות. אנחנו לקחנו נתון שהיא בהיריון מתחיל מאוד, לא רואים כלום, לא יודעים כלום, אנגוסטיאס.
0: מאיפה זה צץ לך?
1: מאיפה זה צץ? כי היא מדברת על האבא. היא אומרת, באמת היה לי חתיכת מזל לקבל את כל התשומת הלב כל השנים האלה. לא הרגשתי שיש לי מזל. ובגלל שזה בית כזה פרוורטי, ואת יודעת שיש שם דברים אפלים שקורים, ואת גם מסתכלת על כתות ומשפחות, שסברים כאלה קרו גואל רצון, יש סיפורים מטורפים. אז אנחנו לקחנו נתון שהאבא התעסק איתה. האבא התעסק עם אנגוסטיאס, והאבא גם נכנס אותה להיריון. ולמה ברנרדה רוצה כל כך מהר לזרס את החתונה? כי היא צריכה להוציא אותה מפה. כי היא צריכה תעודת ביטוח.
0: כלומר, הקמת להיסטוריה משפחתית פסיכולוגית פיקטיבית.
1: ברמות.
0: שלמועתה, אדלה הצעירה והרומן האסור שלה עם פפל רומנו, זה משחק ילדים.
1: לא, זה לא משחק ילדים.
0: לעומת זה שהיא בהיריון מבעלה.
1: אבל זה משהו שאנחנו יודעים אותו. את כקהל לא תראי אותו. את תביני שיש שם משהו מוזר. את לא תביני שהיריון הוא לה מהאבא. זה לא...
0: זה רק בשבילכם כנתון.
1: כן, נתון לפרשנות. אבל הנתונים הדרמטיים בטח. שוב, את תראית ההצגה, יש כאלה דווקא שהבינו. אבל זה לא צועק מזה, זה נורא עדין ונורא מרומז. ואז אנחנו מבינים שהבטן של קרין הולכת לגדול.
0: לא, אז תראה, אתה עשית בחירה.
1: כן.
0: והיא פשוט הלכה עם הבחירה שלך ונכנסה להיריון.
1: תודה לך. כן, אני גם כאילו, תמיד גם צוחקת עליי, אמרת לי, עידו, אני בהיריון, אני לא נכה. בסדר, אבל אל תתעסקו את הסצנה בסוף שהיא מרביצה לאדלה, את לא תצאי מכאן עם הגוף המנצח הזה שלך, ואני אומר, בזהירות על הבטן, בזהירות על הבטן, כאילו זה מדהיג אותי. אז כן, אז אנגוסטיאס היא עכשיו, מי שיגיע לסשן הקרוב במאי, היא תהיה מאוד בהיריון, ואז היא תיפרד מההצגה. לחופשת לידה והיא תחזור.
0: דיברת קודם על אנסמבל, ושם המחזה הוא בית ברנרדה אלבה.
1: כן.
0: באיזשהו מקום נדמה אולי שחמש הבנות הן יחידה הומוגנית אחת, אבל בעצם לכל אחת יש אפיון מייחד, ועם נכון. כל אחת מן השחקניות היית צריך לעבוד באופן פרטני ולהתמודד
1: כן.
0: תוך כדי עם נתונים התחלתיים מאתגרים. למשל, דמותה של הפונסי, הסוכנת הבית, או דמותה של מרטיריו, אחת האחיות.
1: כן.
0: וזה כמובן נגזר מן הליהוק שעשית, ובמחזה כזה אני מניחה שליהוק הוא... אולי המוקש הראשוני בעבודה על ההצגה, מי תשחק את מי?
1: תשמעי, כל תיאטרון עובד אחרת, אבל ברגע שאתה מגיע לגשר, אתה מכיר כבר את להקת השחקנים והשחקניות, אז אתה כבר בערך מתחיל להבין מי הולכת לגלם מה.
0: ועדיין. שמגיע,
1: מה? ונדיר שמגיעים שחקנים מבחוץ. ועדיין, נכון. אבל לפני פונסיה ומרטיריו, שיש נגיד תפקידים יותר קטנים במחזה, נגיד כמו נגיד... אמליה ומגדלנה.
0: נכון, שתי בנות שהן פחות חברות יותר.
1: חברות יותר ביחס, נגיד, לאנגוסטיאס, מרטיריו ואדלה, ומצאנו להם צידוקים מאוד יפים. אני, כשקראתי את המחזה, אמרתי, זה לא הגיוני שכל הבנות כולן מאוהבות בפפה. חיילות כאן איזה קונטרה.
0: אז היא לא.
1: מגדלנה לסבית אצלי. לסבית פר אקסלנס. לא רק לסבית, לסבית שגם קצת מאוהבת באחותה. באדלה, בגלל זה גם תופרת את הסמלה, בגלל זה היא מסתכלת עליה גם במין איזה ערגה כזאת, וגם יש לה נתיבה חריפה להשתכרת כל הזמן אישותה. ואמליה נגיד, היא קצת אספרגרית, וזה הכל התחיל מאיזה שתי משפטים שאמרנו, וואי, זה קצת אספרגרי בתחושה של איך שהיא מדברת. אז היא אצלנו עם אוזניות כאלה מנותקות, כאילו לא רוצה להקשיב לרעש, ואני אגיד שמגדלנה זאת דה רוזנבאום, ואמליה זאת ניקול פוטוולני. עכשיו, לגבי מרטיריו, זה היה סיפור מעניין. אני פשוט משחקת את מרטיריו זאת טלי, עושה את שירי גם, וטלי היא שחקנית באמת עילוי, היא משחקת מצוינת. ונורא רציתי שתהיה מרטיריו. טלי היא מאוד יפה, היא גבוהה, יש לה שיער ג'ינג'י בריא כזה. נימפה כזאת.
0: מתאימה לי להיות אדלה.
1: נכון. לא, אבל היא יותר גבוהה. היא רולה, אני קורא לה. היא לא יכולה להיות.

0: את הדלה, בנראות של המשפחה הספציפית הזאת.
1: תגיד, הם לא קינו אחת בשנייה על הליוק שעשית?
0: לא באמת, אני לא חושב.
1: כן, כל אחת הייתה מרוצה ממה שהיא קיבלה?
0: אני, מה שאני יודע, לא קינו. יכול להיות שקינו, לי אין מושג, אני לא...
1: זה לא בא לביטוי
0: בחדר. לא, תודה לאל, זה לא הגיע לביטוי בעניין בחדר הזה. אחרת אם זה גם היה, אני הייתי מת סופית.
1: מה הם עשו לך שם?
0: לא, רותי, זה היה קשה, נו, זה על כל דבר יש תגובה ויש דעה, ואז זה גם מצליח לבלבל אותך באיזשהו אופן, ואז אתה מסכים עם זה, ואז אתה קורא תיגר נגד זה, וזה כאילו, וזה פשוט כל הזמן סוער, בכל החזיתות. ושוב, אני גם לא מאשים רק אותם, אני מאשים גם את המלחמה, זה היה מופע. אבל אני חוזר רגע
1: למרטיריו הג'ינג'ית.
0: כן. והיה רן שלנה הגיעה לראות, ואת רואה את טלי אומרת, מרטיריו אומרת, אלוהים עשה אותי חלשה ומכוערת, וכך הרחיק דברים כאלה ממני בכלל. והיא אומרת לי, טלי לא חלשה והיא לא מכוערת. באופן הכי פשוט. ואז דיברתי עם טלי, ואז אמרה לי, יאללה, בוא נחייר אותה. זאת אומרת, כי בהתחלה, חשוב להגיד, מי שלא מכיר את המחזה או את ההפקות שעשו, מרטיריו לרוב היא מגיבנת, היא גם מתוארת ככה במחזה, לא אטרקטיבית בשום צורה, אני לא יודע לדייק את זה אחרת. ואז התחלנו לאפיין את מרטיריו אחרת ממה שעבדנו עכשיו עם טלי. אמרתי לה, בוא נציף לה משקפיים, ופתאום המעצב רואי אמר, בוא נשים לה פאה, ומצאנו לה איזה מין פאה כזאת, שכמו גמבית המלכה, אבל קצת מקורזלת כזאת. והידיים שלה, נגיד, בהתחלה, יש לה חתכים, כי ההיסטוריה שלה, את מדברת על החולי שלה, החולי שלה הוא הדיכאון הנפשי שלה. אז בגלל זה נגיד, בהתחלה רואים שיש לה מין תחבושות על הידיים, שהיא כאילו חפשה אותם, כי בטח ברנרדה לא רצתה שירו את החתכים שהיא ניסתה לפגוע בעצמה, מרטיריו. ומה שמצחיק, שטלי פשוט מרן לרן התחילה להתאבט. אני אומר, טלי, את מתאבטת לאורך הטכני, אני כבר לא יודע מה קורה, את פשוט מאבדת כל פעם את הצורה או טיפה. תפקיד מדהים היא עושה. ולגבי פונסיה, זה היה תהליך אחר. קודם כל, את פונסיה מגלמות מיכל ויינברג בדאבל עם עירית בנדק. מיכל היא שחקנית ותיקה של גשר, שחקנית מדהימה, והיא לא עליוק המתבקש לפונסיה. כי פונסיה היא, אם נגיד ברנרדה היא אבא עכשיו בבית, אז פונסיה היא המאמה.
1: ואתה רצית ביג מאמה.
0: ואני רציתי ביג מאמה, כן, ככה דמיינתי. ומי שמשחקת בדאבל עם מיכל, זאת עירית בנדק, ועירית היא...
1: ביג מאמה.
0: היא ביג מאמה, והיא גילוי נאות, עירית הייתה המורה שלי לתיאטרון בתיכון, ומאז כאילו החברים הכי טובים, זה כזה, זה שנים כבר, זה...
1: זה קצת מאמה.
0: קצת המאמה שלי.
1: בדיוק.
0: כאילו, זה 8 שיחות ביום, והיא זאת שהכירה לי את המחזה הזאת.
1: יש לך זמן לכל השיחות טלפון האלה?
0: הכל תוך כדי נסיעה בקורקינטים.
1: הבנתי.
0: ואת ככה עם האיירפודס, אין מה לעשות. מדבר לדבר.
1: אוקיי, אתה במקביל במיליון הפקות.
0: תפו, תפו, שימשיך ככה.
1: נכון?
0: אסור לדפוק על הזה, אבל אני עושה
1: ככה. לא, אני לא מצליחה להשיג אותך בכלל. אני כאילו, את ראש הממשלה קל יותר להשיג מאשר אותך.
0: אני מנסה.
1: לא, אני רוצה להגיד, במאי צעיר, אבל מעבודה מפה, נכון.
0: תפו, תפו, רק שימשיך ככה. אז מה שקורה שם עם הפונסיות, זה שמיכל מביאה איזה תחכום של עירית, עוד לא היה בהתחלה. מיכל מביאה איזה מין תחכום של סוכנת בית. את יכולה להאמין שברנרדה הזאת, שאפי ומיכל, משהו בציבות ביניהם, ב-DNA, מרגיש יותר הומוגני, נקרא לזה, מנגיד עירית ואפי. וזה דווקא היה מגניב לשחק על זה. כי זה ציוותים אחרים. ודווקא את עירית היה צריך הרבה יותר לעדן, ופחות מאמה, ודווקא את מיכל היה צריך יותר לחמם. זה מה שעלבוד על שני...
1: כן, טמפרטורות שונות.
0: כן, כן, כן, ובסופו של דבר, גם זה שתי הצגות שונות, ואני מת על זה. זה שתי הצגות שונות, כי כאילו...
1: בגלל הנתון הזה? בגלל שהם...
0: כי זה יחסים אחרים, כי זה בית אחר. הבית עם עירית הוא בית אחר, והבית עם מיכל הוא בית אחר.
1: מה ההבדל?
0: זה משהו ב... הרי, אתה תמיד אומרים, אתה הראש, אתה השם. נכון, פה ביבי. את מסתכלת על ברנרדה, שהיא הראש בי השם, ואז את רואה איך זה משליך הרי לכל תחום החיים, בדיוק כמו המדינה שלנו, אני לא... אני אשתדל מאוד שלא להיות פוליטי היום, אבל זה בדיוק כמו המדינה שלנו, ואז משהו את רואה, הרי מספר 2 של ברנרדה היא פונסיה, וזה כל פעם משהו בכברת הזאת, במערה קצת משתנה, כי נגיד שמיכל ואפי עושקות ביחד, יש משהו במיכל שהוא היה יכול בקלות גם ברנרדה, כי יש לה את היכולת. אז זה כאילו, את כאילו מרגישה שיש מתחרות סמויה ביניהם, בעבודה על החומר, לא בחיים. ודווקא נגיד, אצל עירית זה הופך להיות יותר רגשי, בעניין של, את לא רואה מה את עושה לבנות שלך, כי אני אוהב את הבנות שלך, אני גידלתי אותם, אני הממה שלהם. אז זה כאילו, זה שתי הצגות ואת שתיהן אני מאוד אוהב, ממש, אבל הן אחרות קצת, וזה מצוין בעיניי, כי דאבל, אם הוא copy-paste, זה קצת מבאס, כאילו לא לשם ככנה להתכנסנו כדי לעשות יצירה וליצור, זה מגניב שכל אחד יש את הפרשנות שלה ואת הטייק שלה.
1: אז אתה אומר שהיה חדר חזרות קשוח, מתיש, שחרחרת של בחירות בימוי ועיצוב ולחץ זמנים, ושהיו רגעים שהלכת לאיבוד.
0: כן.
1: היה רגע שהתחרטת שנכנסת לזה?
0: היה לי רגע אחד בטכני, שאני ממש כאילו, אני איבדתי את זה. לא צעקתי על שחקנים כמו שצעקתי כזה, על הגורל שכאילו, מה אני עושה? כאילו זה כזה, כי אתה...
1: קרה?
0: אתה בסטרס נוראי, זה כאילו זה משהו בדינמיקה. רגע, סטופ, שנייה, אני פשוט צריך להיזהר מה אני חושף כאן.
1: די, הגזמת.
0: לא הגזמתי, זה שחקן, מאמי. אוקיי, היה איזשהו רגע בטכני, כי אתה בסטרס נורא גדול לאורך תקופה מאוד ארוכה, פלוס המלחמה, פלוס זה שאתה גם לא יודע אם אתה בכלל עולה בתאריך הזה, כי אתה לא יודע אם פתחו אולמות.
1: כן.
0: אז הכל כאילו, אתה לא יודע, אתה עושה הצגה לקהל, יהיה קהל בכלל, הקהל מגיע, אוקיי, קהל מגיע, הצגה חגיגית כבר בהצגה הראשונה, מגיעים כל הידידים של גשר, כאילו, אז הלחץ הוא מכניע אותך לפעמים, ושם היה איזה רגע כזה שכאילו, את מנסה להגיע עם איזה ויז'ן לטיפול בסצנה מסוימת כדי לפתור אותה. והשחקניות לא יודעות לסף דעתך או עסוקות בדברים טכניים, כי זה גם נורא מלחיץ, אני גם מבין אותם. תחשבי, זה המון דברים שקורים מאחורי הקלעים, לסדר את הכל, ואני גם אדם שמדבר, כמו שאני מדבר מהר, אני גם ככה עובד, אני מהיר, ולפעמים זה באוחריי. ואיזה רגע הזה שפשוט כאילו הרגשתי שאנחנו בדיס חלוקת קשב ריכוז, אוריינטציה בחלל, הכל, וזה פשוט היה, אני ממש הרגשתי שאני מאבד את זה, ממש. אבל יאמר לזכות לנה, שהיא כל כך נתנה לי אגב וחום, וגם חיבקה אותי ונתנה לי כזה, אומרת, כל פעם שמתעצבן, תבוא תרביץ לי. הכל בסדר.
1: וואה.
0: כן, הכל בסדר.
1: יפה.
0: הכל... כן, אני ממש חייב לה הרבה. היא באמת מדהימה.
1: אבל זה לא שהתחרטת, שלקחת על עצמך את
0: לא, אני אוהב את ההצגה הזאת, אני אוהב את החומר הזה, אני אוהב את השחקניות האלה, אני שלם וגאה בזה מאוד. זה כן הייתה לידה קשה. אומרים שמהלידות המורכבות ביותר, רוצים ילדים המוצלחים ביותר, אז אני ממש נוטה להאמין לזה.
1: רגע מרגש ומשמעותי בעבורך, בכל התהליך?
0: אני חושב שברן הראשון. כי פתאום את רואה, את אומרת כזה, אני גם תמיד עושה את ההכנה, אני אומר, אנחנו עכשיו מחברים את זה לרן ראשון, אני לא יודע איך הוא יהיה, יש מצב שזה יהיה כאוטי, יש מצב שאנחנו נבין הרבה הרבה דברים שהם לא נכונים בכלל. אבל אנחנו חייבים שני הרגע הזדמנות לעצמנו, לרן. אני ממש מבקש לא לעצור את הרן הזה, ולתת לי את המנדט שנייה לראות רגע מה יצרתי יחד איתכם.
1: רן זה בעצם חזרה שלמה של כל ההצגה.
0: כן, שאי אפשר לעצור, לא עוצרים רן.
1: כמו הצגה.
0: כן, ואז פתאום לראות רן ראשון, פתאום את רואה את זה ואת אומרת, זה בסדר, זה טוב, זה לא... אתה בכיוון הנכון, זה לא קורה אותי.
1: יש הצגה.
0: יש הצגה, ולא רק שיש הצגה, היא גם מרגשת. וזה חשוב בחומר כזה. היא מצליחה להזיז אותך, היא מחיבה לך בבטן, וזה ריגש אותי מאוד, מאוד. כי כאילו זה, היה איזה מין סימן ראשון, אחרי כל התקופה המטורפת הזאת, שכאילו, אתה בדרך הנכונה, הכל בסדר. הכל כרגע נראה מאוד חשוך, אבל יש נקודת אור, והיא נקודת אור חזקה וטובה. זהו.
1: ואז מסתיימות החזרות.
0: נכון.
1: וגם הגנרלית.
0: נכון.
1: כל הרנים שאתה אוהב מאחוריך.
0: כן.
1: ואתה יושב עם הקהל ורואה את ההצגה בפעם הראשונה על הבמה.
0: וואו. תראי, הייתה את הגנרלית, והייתה גנרלית מדהימה, ומרגשת מאוד, וגם כזה הקלה. ואז הגיעה הפרימיירה, שלי זכרו רק כחוויה טראומטית. לחלוטין. שוב, וזה טראומה שכאילו היא בראש שלי בלבד כנראה, כי... אנשים יצאו באורות, הסטנדינג אוביישן, תגובות בחוץ, מכל עבר, באמת, אבל אני פשוט שמעתי כל מיני אנשים צוחקים. כל הזמן היה צחוק בקהל. עכשיו, אני גם שוכח שיש קהל של סטודנטים ותמידי מגמות תיאטרון, שהם מכירים את המחזה הזה, ופתאום רואים את המחזה הזה בטייק, יו, איזה מגניב, זה בית ברנרד אלבה של לורקה, זה לא רק כאילו... אז את יודעת, הם גם צוחקים מהבחירות, מהמחשבה מאחורי זה, וזה כאילו, הם לא פנויים להיות קהל אמיתי שנכנס לחוויה. והרגשתי שזה משפיע על האולם באותו ערב, וממש זה היה טראומטי לי, זה חוויה קשה מאוד. אבל, אז הגיעו ההצגות, והקהל יושב, הוא בעניין מאוד, בעניין, ואת גם רואה איך כאילו הראש שלו כל הזמן זז ממקום למקום, ובגלל שהבית הזה כזה חשוף על הבמה, ויש את המיטות, ויש את החדר של ברנרדה, ויש כל הזמן לאן להסתכל, אז את רואה איך כל אחד מהקהל, מהצופים, עושה על עצמו דרמטורגיה משלו. יש כאלה שמחשב מסתכלים על הדלה בזמן שקורית כאן סצנה אחרת למטה, ויש כאלה שמסתכלים על ברנרדה בזמן שהדלה שמתפשטת. זה כאילו, הקונטרה הזאת והמתח בין היחסים הוא מעניין. גם באיך שהקהל תופס אותם, ובמי הוא בוחר להסתכל, ובמי לא. מעניין.
1: אתה מגיע לכל הצגה?
0: אני מהבימאים האלה, כן.
1: כן? כמו שחנוך לוין היה יושב על המדרגות?
0: כל הזמן. כן, אני ממש התיישבתי עכשיו, היה מישהו לרוץ איתו אתמול, אני התיישבתי על המדרגות, כי הגיעו מאחרים, אז אמרתי, תשבו פה. התיישבתי ככה, למדרגות, כל הצגה.
1: על מה אתה מסתכל, על ההצגה או על הקהל?
0: זה משתנה. נגיד, עכשיו מישהו לרוץ איתו חזר אחרי סשן מאוד ארוך, שלא היה, אז ישבתי ופתאום אמרתי, טוב, אני אסתכל חצי שעה ואני אצא. רק בדקתי לראות שההצגה שמועה, שכל בסדר, נשארתי עד הסוף. אז כמובן שמסתכל על ההצגה, ואתה מסתכל על איך השחקנים, על מלאכת השחזור נקרא לזה, איך הם חיים את זה, ומצד שני אתה גם מסתכלת על איך הקהל מגיב, וכן, זה דבר שהוא חשוב. וגם את מסתכלת, נגיד, סתם, אתה יכול ממש ללמוד, אם אתה רואה שנגיד, בסצנה מסוימת, אתה רואה פלאפונים נפתחים. יכול מאוד לקרות. שוב, לי זה לא קרה בהפקה הזאת ספציפית, אבל זה קרה לי כבר. פלאפונים נפתחים, ואז זאת אומרת, הסצנה הזאת כנראה או איטית מדי, או שיש בה משהו ברצף הזה של ההצגה, שהוא לא נכון. אתה לומד מתגובות של קהל.
1: ואתה משנה? או תשנה?
0: לא משנה כמו שאתה נגיד, מנסה נגיד, שוב, היה לי גם כאלה ששיניתי, נגיד, סצנות נקודתיות, לא מהותיות, אבל גם עניין של מקצבים. יש עניין של קצב ובערה. של סצנה, שנמצאת בשלב מסוים של המחזה, שאתה לא יכול להתעכב שם בפאוזות כאלה גדולות, כי כבר הקהל פחות פנוי להקשיב לך. וזה
1: כבר,
0: בסדר.
1: כבר מתנהל המשחק בין הבמה כן. לקהל.
0: בדיוק, יש לך פינג פונג. כן. אם את לא זורקת, אז הכדור נופל. כן. ממש כמו היטב המקלישה, אבל זה הדבר.
1: תגיד, מה קורה כשאתה חוזר הביתה אחרי הצגה כזו?
0: קודם כל, הבית שלי אחרי טכני נראה כאילו פרצו אליו. זאת האמת, הוא כל כך מבולגן עכשיו, אני אדם נקי ואני אוהב סדר וזה חשוב לי. אז דבר שאני עושה כשאני חוזר הביתה אחרי פרימירה כזאת, זה לישון, כי אני לא ישן, אני יכול לישון שעתיים בלילה בטכני, הראש שלי רצוץ הוא בזה. אחרי שאני ישן ואני קם בבוקר, אני מבין שאני צריך לסדר את כל הבית ולסדר את החיים שלי מחדש. לחזור לחברים שלא חזרתי אליהם, למשפחה, לשלם חשבונות שאתה... כשאתה נכנס לטכני, זה מין בועת זמן אחרת. וזה הדבר היחיד שחשוב, ההצגה היא הדבר היחיד שחשוב. אין ימי הולדת, אין חתונות, אין אירועים, אין כלום. זה הדבר.
1: אין רקנות?
0: יש רקנות גדולה מאוד. כן. רותי. כן, יש רקנות גדולה. וגם יש עניין שכאילו, אני קצת בזוגיות עם המקצוע שלי. אני חלמתי להיות במאי שנים, ואני מרגיש שסוף סוף רואים אותי. ולא רק שרואים אותי, אני גם מחובק מאוד. וכל תיאטרון, יש לך איתו איזה לינק, ואת... פתאום מבינה שזה קורה עם התיאטרון הזה, ועם התיאטרון הזה, ואת מבינה שזה לא רק במה היא של תיאטרון אחד, הדברים כאילו מתחילים לגדול ולהתעצם, ואתה מתחיל להבין שאתה תופס לך מקום בעולם התרבות שעליו חלמת, וזה משפיע על תחומי החיים אחרים, כי איזה שחקנית פגשה אותי השבוע, ואמרה לי, אוקיי, הצלחות מטורפות, כולם מדברים עליך, באמת הפה שלך בכל מקום, אבל אתה יודע שאתה לא מקבל בחדר חזרות חיבוקים, אתה צריך לך בעל, אתה צריך כאילו זוגיות.
1: חיים.
0: כן, כן. וזה נכון. זה נכון, ואני ממש בשאיפה לזה. אני במין איזה כיבוש כרגע. אני רוצה לכבוש את הכל, ואז כזה...
1: לטרוף.
0: ואת חייבת להתחיל לזכור שכאילו, מפה לשם אני כבר 4 שנים, כאילו, הדברים כבר קורים, ואת צריך להתחיל ללמוד לחיות עם זה, וזה משהו שאני עדיין לא יודע. אני ממש מנסה לחיות לצד היצירה, הפשן, לחיות. אני עוד לא גיליתי את המפתח, אבל אני מקווה שאני יודע בהמשך.
1: עידו קולטון, אני מאוד מודה לך.
0: תודה, היה לי תענוג.
1: גם לי.
0: יש.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם הבמאי הצעיר, המצליח, השחקן, היוצר עידו קולטון. בימים אלה רצות בתיאטרון גשר ההצגות בית ברנרד האלבה ומישהו לרוץ איתו בבימויו. תודה ליובל יסוד על ההקלטה. אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב6, בשבת וברביעי ב2 בצהריים. כמובן גם בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי. Thank you.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל סומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתה מפצעיה, ילדה בת שבע, שנורתה בערערה שבצפון. התראות מפני חדירת כתב"ם נשמעו לפני כרבע שעה בגליל המערבי. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום של המסע ומתן עם ארצות הברית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק, חוק המעונות. התחזית מעונן חלקית.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. מתה מפצעיה, ילדה בת 7 שנורתה בערערה בצפון ונפצעה פצעים אנושים. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה כמה חשודים. מחקירה ראשונה עולה שככל הנראה מדובר בקטטה בין שכנים שהתפתחה והסלימה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. מארגון יוזמות אברהם נמסר בתגובה לרצח כי ילדה בת 7 נורתה למוות לאור יום במדינת ישראל בחסות ההפקרה של ממשלת ישראל. הלב לא עומד בטרגדיה שהפקרת החברה הערבית יוצרת. המקרה המזעזע הזה הוא קו פרשת מים. כל מי שלא נאבק נגד הפקרת החברה הערבית בידי הממשלה והמשטרה שותף גם לרצח הזה ולרציחות הבאות שיבואו. דברי הארגון. בכמה מקומות בגליל המערבי נשמעו לפני כרבע שעה התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. טל לויט, דור שישי לחקלאי מטולה, אמר ליאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי המציאות שבה חיים התושבים אינה מתקבלת על הדעת.
6: פתרון היחיד שיש, אם כזה דבר קורה, היה צריך להיות בבירות. אין משחקים, לא צריך לשחק משחקים עם אף אחד, ולא לספר לנו סיפורים ומתקדמים וחרם על החיילים בפנים, ולא מקנה באף אחד, והמשפחות דואגות שם, ואנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו בתוך הרעש הזה, וזה לא משנה אם זה רעש שבא מהצד של חיזבאללה או התותחים שלנו. ילד לא יכול לגדול ככה, זה לא יעזור כלום.
4: משדר כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי יימשך עד השעה 5, ובו יובאו קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. טהרן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום של השיחות. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, עלי בקריקני, המבקר ברוסיה, הוסיף כי טרם הושגו הסכמות עם וושינגטון על הסרת המצור במצר הורמוז. עוד אמר שאיראן ועומן מנהלות כעת מגעים לגיבוש נועל חדש למעבר כלי שיט בנתיב הימי האסטרטגי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. עימות בשורות הקואליציה על רקע ההצבעה במליאה על חוק המעונות. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס התעמת עם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהתנגד להצעה וקרא לו לעבור לספסלי האופוזיציה.
7: האופוזיציה!
4: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי הכנסת אישרה בקריאת תרומית את חוק המעונות שיזם סגן השר ישראל אייכלר מיהדות התורה. החוק מבקש לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. הוא נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. רוב חברי הליכוד תמכו בחוק וחברי הציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. יהדות התורה איימה כי אם לא תתמוך הקואליציה בחוק, תתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
2: קנטבוט.
3: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
3: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באיראן על טיוטה ראשונה ולא רשמית של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון. בערערה שבצפון נרצחה ילדה הלילה ג'ואנה בת שבע. הרקע למעשה סכסוך שכנים שהסלים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל במבצעי עם כל אביב ושהגת הארי באיראן עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה. תחזית מחר ירדו הטמפרטורות בצפון וגם במרכז.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. רשות השידור האיראנית מדווחת כי שמה ידה על טיוטת מסגרת ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. לפי הטיוטה נדרשים הכוחות האמריקניים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת על פי הטיוטה לפתוח בתוך חודש את מיצר הורמוז למעבר כלי שיט. תנאי זה לא מתייחס לכלי שיט צבאיים. באיראן טוענים שניהול המיצר יעשה בשיתוף פעולה עם אומן. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המזכר טרם סוכם וכי אם תושג עסקה ב-60 הימים הקרובים יאושר ההסכם במועצת הביטחון של האום. כך מוסרים קשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל באיראן במבצעים על כל אביב ושהגת הארי עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה.
7: בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
5: הרמטכ"ל דיבר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון. חמאס הכריז רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של הארגון מוחמד עודה חוסל. עודה שחוסל אמש בתקיפת חיל האוויר ובא למנוחות לפני שעתיים. אמו נהרגו אשתו ושלושה מילדיו. כך מוסר קשבנו לירן אהרוני. הפשע בחברה הערבית, בערערה שבצפון נרצחה ביריות הילדה הלילה ג'ואג'ה בת שבע. המשטרה עצרה כמה חשודים במעורבות באירוע. מחקירה ראשונה עולה שככל הנראה מדובר בקטטה בין שכנים שהתפתחה והסלימה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. בכמה מקומות בגליל המערבי נשמעו לפני כשעה ורבע התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי זוהו נפילות של כמה רחפני נפץ. האירוע מתוחקר. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. ויקי תפארת, תושבת כפר יובל, אמרה ליאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי היא עייפה מלחיות בשדה קרב כבר 3 שנים.
8: השדה קרב, כשאתה אין לך את השגרה ואתה בבית ובסמוך למרחב מוגן, זה עוד איכשהו נסבל, אבל כשמצפים ממך לתפקד, לצאת לעבוד ולקום לבתי ספר, אחרי לילות שאתה שומע סוללה יורה לך מתוך הסלון, הילדים יודעים לזהות האם זה מיירץ, האם זאת סוללה שלנו. בני 5, זה השיח? איפה זה נראה?
5: אניה גבריאלוב, תושבת מסגב עם, אמרה במשדר כי היא וכמה מחברה על היישוב שוקלים בדעתם לעזוב את הארץ, והיא מסבירה מדוע היא מאוכזבת מהממשלה.
1: יש בי המון המון כעס, ואני חושבת שיש פה הרבה אנשים במדינה שמגיע להם תשובות, ובשביל שנוכל לאבד את הטראומה צריך התחלה אמצע בסוף לאירוע, והאירוע הזה פשוט שוחק אותנו והוא לא נגמר. המילה הבזויה הזאת חוסן, סליחה, אם עוד מישהו יגיד לי חוסן, אני לא יודעת מה יהיה, אבל מי שמבין חוסן מבין שככה לא מייצרים חוסן.
5: משדר כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי יימשך עד השעה 5, ובו מובאים קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
10: אני משלים עם המוות.
9: הייתי שם הערב. ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של שיר אחד. מבית כאן הסקטים.
12: כאן תרבות.
13: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
14: השיר הזה על כל הנקודות בחיים שלך שחשבת שהנה הכל הולך להשתנות, אבל לא.
15: כמה פעמים ספרת עד עשר, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
16: זה שיר שמספר תהליך של התבגרות ישראלית עם כל השאלות הקיומיות הישראליות שכל אחד מאיתנו נתקל בהם כל פעם מחדש בכל מיני מקומות, וצריך להוכיח את גבריותו, את ישראליותו.
15: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא,
16: ובייחוד אם הוא גם עלה כמה שנים לארץ מארץ אחרת. זה למישהו שהוא לא ישראלי נטו עוד יותר כואב לשמוע את השאלות האלה, יותר חוצב בלב.
17: אנחנו הפכנו אותו לרוסי, בוא תוכיח את עצמך בבית ספר, בוא תוכיח את עצמך בצבא, אז ברור שהוא מקבל את תפקיד המסתכל הזר אוטומטי.
16: זה כולנו, זה באיזשהו מקום מין שאלות כאלה של עושים לך משאלון קבלה לחברה הישראלית.
18: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי כמה פעמים של רפי פרסקי. שיר שנכתב מנקודת מבט של מהגר שמתבונן במסלול החיים הישראלי מהצד, אבל בו בזמן גם חווה אותו בעצמו, על בשרו.

0: ארווין רפי פרסקי נולדתי בליטא, בעיר שנקראת וילנה, שהיא בירת ליטא.
1: שם, בתחילת שנות ה-60, רפי היה ילד יהודי שמדבר יידיש, ולא הולך לגן כי יש סבתא שתטפל בנכד.
0: הייתי משחק כדורגל, והייתי מאוד שובב, קטן, רזה, לא אוכל, אז סבתא שלי הייתה עומדת במגרש כדורגל, עם חביתה, כל פעם שהייתי עובר, הייתה דוחפת לי לפה. אמא שלי עם פרוטקציות הכניסה אותי לבית ספר שנה לפני, בגיל 6, כי לא היה להם כוח כל כך אליי. אני זוכר את המורה. אני זוכר שהייתי רץ במסדרונות במהירויות מטורפות. הייתי שובב מדי, והיא קרא לאמא שלי לחדר מורים, ואמרה לה שאני אקח את הילד שלה לעוד שנה הביתה. ואז הייתה מורה אחרת ששמעה את זה, ואמרה, אני אקח אותו לכיתה שלי. כך היה.
1: המפגש הראשון של רפי עם המערכת בישר על הבאות. ילד שלא ממש הצליח למצוא את עצמו בבית הספר.
0: וגם אני דיסלקטי, אבל אז לא ידעו שאני דיסלקטי. לא היה דבר כזה.
1: ההורים שלו היו שורדי שואה, שנשארו באירופה אחרי המלחמה, על אף שהחלום של אבא שלו היה לעלות לישראל.
0: אחות של אבא שלי הייתה בישראל. במשך שנים, פעם בשנה, יש לך איזה ממיין כזה מטעם הרוסים, שאתה הולך למשרד ומגיש בקשה, איחוד משפחות. ההכנות לקראת הפקיד הזה, זה להביא את כל המסמכים, להוכיח שיש לך אחות, כל מה שאי אפשר להוכיח. אז או שמאשרים לך, או שלא. ושנים, לפי דעתי, איזה 14 שנים לא אישרו לו.
1: עד שיום אחד, בשנת 1969, אבא של רפי קיבל את האישור הנחשף.
0: ואז הוא חוזר הביתה מאושר כולו, ומתחילים להתכונן. קונים רעיתים חדשים, מזמינים נגר, בונים ארגזים גדולים מעץ, וממלאים אותם. אני ממשיך את המשחקי כדורגל שלי בחוץ, כאילו כלום לא קרה. אח שלי יותר גדול ממני, אני הייתי בן 9, הוא היה בן 15, אז הוא כבר, אני זוכר שהוא נפרד מחברים שלו, ואפילו בוכים וכאלה. אמא שלי בוכה כי אמא שלה נשארת מאחור, וכל השכנים באים לברך, וכמו בר מצווה.
1: המשפחה עלתה על רכבת להונגריה, ומשם לאוסטריה. שם עברו הכנות, בדיקות וחיסונים מטעם הסוכנות, ואז עלו על מטוס ונחתו בישראל.
0: אני זוכר שרקדו הורה על המסלול, כן. לדודה שלי יש 3 ילדים. אני זוכר שאחד מהם לוקח אותי על הכתפיים ככה. הדודה שלי גרה בנווה אביבים, הם לוקחים אותנו אליהם עד שנקבל דירה. הבן דוד הזה שאמרתי לך שאיך שהגעתי לארץ לקח אותי על הכתפיים, אז הייתה מלחמת ההתשה, הוא נהרג במלחמת ההתשה. וזה היה 4 חודשים נראה לי אחרי שהגענו לארץ.
1: ישר הם פגשו את המציאות הישראלית. אחרי תקופה אצל הדודה הם קיבלו דירה בקריית אונו, ואבא של רפי התאחד עם חברים שחיכה לפגוש.
0: הוא העביר את כל השואה שלו עם עוד 5 חברים. כשאבא שלי עלה לארץ, הוא היה האחרון, הם כולם כבר היו בארץ. אבא שלי היה מאוד חזק פיזית, והם היו סוחבים את הפחמים למשרפות, והעבירו אותם ממחנה למחנה, כאילו כוח עבודה. והם היו 5 חבר'ה שהיו ביחד כל הזמן, והשתחררו ביחד. אז הם החליטו שכל שנה, ביום של השחרור שלהם, הם נפגשים, עושים ארוחה ומספרים את הסיפורים. זה היה מאוד מרגש.
1: רפי למד מהר את השפה החדשה, אבל בבית הספר הוא הרגיש זר.
0: בליטא, כל הילדים לובשים תחתונים שחורים. בישראל כולם לבשו את הלבן. ושהייתי לובש מכנסיים קצרות, ראו את התחתונים השחורות שלי. עשו לי את המוות הילדים, עד שהלכתי לאמא שלי ואמרתי, אני יותר לא לובש את התחתונים האלה, תגני לי רק למנון. כל המורים אמרו, עזבו אותו, הוא עולה חדש. כאילו היינו שאתה עולה חדש. ישבתי בסוף הכיתה, ככה זה נמשך עד סוף התיכון.
1: את הגיטרה הוא גילה דרך החבר הכי טוב של אחיו הגדול.
0: קוראים לו מישקה.
1: נער שהיה שכן שלהם עוד בווילנה, וכמוהם עלה עם המשפחה שלו לארץ.
0: ילד שאני מאוד אוהב, ילד, הוא בגיל של אח שלי יותר גדול, והוא אוהב אותי. אח שלי לא, אני לא כל כך מסתדר איתו. הוא היה מרכז החבר'ה שלהם, של אח שלי, ממש. הוא נראה מאוד טוב, והוא מנגן גיטרה. מדהים, באמת מאוד מאוד מוכשר. עוד בווילנה יצא לתדבי, הוא איכשהו השיג, זה שוק שחור. אני זוכר שאצלו בבית שמעתי לתדבי.
1: בישראל השנה היא 1973.
2: דובר צהל מודיע כי היום פתחו הכוחות המצריים והסוריים.
1: מלחמת יום כיפור פורצת, וברדיו מתנגנת הגרסה העברית של Let It Be. מישקה, שהשמיע לרפי את השיר הזה, כבר חייל בשריון.
0: הוא מותק, הם גרו בבת ים, חוזר הביתה באמצע המלחמה לאיזה חופשה, ויורים בו בגב. מוצאים אותו מת בדיונות. אני חושב שזה היה קשור למשהו עם סמים. עד היום לא יודעים מי רצח אותו, זה משהו. לא הלכתי ללוויה שלו, לא רציתי. הייתי בת 13 אולי. ובגלל זה אני מתחיל לנגן גיטרה. למדתי אצל יוסי פוגל, שזה מורה כזה של כל האזור בקריית אונו, מאוד ידוע. יוסי פוגל.

0: ואני לא זוכר באיזה הקשר, אבל קבעתי שיעור את שלמה אידוב.
1: אידוב היה כבר מוזיקאי מוכר, וגם הוא היגר מארץ אחרת, החליף שפה ותרבות, והצליח להיכנס בשערי הישראליות.
0: והייתי אצלו בשיעור אחד, שיעור שני, ואז שלמה אידוב אמר לי, אולי בשיעור הבא שאתה בא, תכתוב שיר. זהו, זה התחיל את זה.

0: הגיטרה זה הדבר הראשון שאני מצליח בו, ומתמיד בו, ומאוד אכפת לי.
1: הגיטרה הייתה לצידו גם בימי התיכון, כשמערכת החינוך שוב דחתה אותו. הפעם היה זה מנהל בית הספר.
0: היה איש מאוד לא נחמד ומגעיל, מנהל של בן צבי בקריית אונו, שאני הגעתי אליו עם אמא שלי, הכל עשיתי עם אמא שלי, אבא שלי תמיד עבד. והוא אמר, לא, תיקחו אותו מפה, הוא לא, לא. אני זוכר את המשפט הזה, נגנפתי.

0: וכך רפי התגלגל לבית ספר מקצועי ביהוד.
1: למדתי בכיתה, קומנדו זה נקרא, אלה שלפני שזורקים אותם, שמים אותם בכיתה הזאת. בחופש הגדול, בין י' ל-י' ב', אני עובד בתעשייה עברית, ובכסף הזה 700 שקל, אני קונה גיטרה, חיקוי פנדר, שנקרא פרימה.
0: מי שסידר לו את העבודה היה אבא שלו, שבמשך שנים עבד בתעשייה האווירית.
1: וסניתי את זה, כי זה כזה ממש כמו מקום הכי תעשייתי שאפשר להיות, כולם באים באותה שעה עם אוטובוסים. אז שאלתי אותו כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה אתה אוהב בזה? אז הוא אמר לי, פעם הראשונה שהגעתי לתעשייה האווירית עם האוטובוס, ונפתח המקל הזה, הרגשתי כמו מחנה ריכוס. וזה הזכיר לי את הבית. והוא אמר את זה ברצינות, זה לא הייתה בדיחה.
0: רפי סיים את הלימודים והמשיך לתחנה הבאה במסלול הישראלי.
1: אני נמצא בחבר'ה בתיכון, שכולם הולכים או לצנחנים או לשייטת או לסיירת מטכ"ל. מיונים, ריצה, שמים פק"ל על הגב, 15 קילו, לא סוחב.
0: הוא לא עבר את המיונים לסיירת מטכ"ל וגם לא לשייטת, והתגייס להנדסה קרבית.
1: בוכה כל יום במשך כל הטירונות, שזה לפי דעתי איזה חצי שנה. רץ על הגבעות ובוכה. ואני לא היחיד, כולם בוכים. חוץ מכל מיני כאלה שלא. קופצים ופזצתות על קוצים, ואללה, איסטו. מהירים אותך באמצע הלילה עם חזיזים. מקים נכנסים, ותוך כדי שאתה יושן, זורקים פצצות לתוך איזה חדר כזה של איזה 60 אנשים ישנים. ואז יש איזה אימון כזה של לזרוק רימונים. 21, 22, 23. והרימון שאני זרקתי לא התפוצץ.
0: הרגע הזה, שבו הרימון לא התפוצץ בסוף הספירה, הפך אצל רפי בראש למעין משל החיים. ומתוך החוויה הזאת נולד משפט ראשון של שיר.
1: משם זה כמה פעמים ספרת עד 10, כאילו. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה. אני כותב שירים שזה תמיד אוסף של פיקים של כל מיני דברים שקרו לי באותה תקופה. ולפני שאני כותב את השיר, יש פיק אחד שהוא מדליק לי את הסיבה לכתוב את השיר. זה שיר שלקח המון זמן לכתוב אותו.
0: רפי יצא לקורס חופשים, השתחרר, טס לאירופה, וכשחזר לארץ, אבא של חבר סידר לו עבודה במחלקת שיקום בתל השומר.
1: שיקום ב' שזה נאורוכירורגי, זה אנשים משותקים מהמותניים ומטה או מהצוואר ומטה. ואני עובד בתל השומר, רוב הזמן משרה חלקית כי אני רוצה לנגן, מאוד אהבתי את זה. והאמת היא שבבוקר, שאתה גומר משמרת לילה בעיקר, בתל השומר, במחלקה כזאת סיעודית, אתה מרגיש שאף אחד לא יכול לדבר איתך. אתה עשית את שלך, אתה נתת להם את שלהם. הילאתי 14 אנשים למיטה, כי אם לא אני, הם לא היו נכנסים למיטה. זה באיזשהו מקום סידר לי את החיים. אהבו אותי מאוד במחלקה, זה היה כיף.
0: ושם, בבית החולים, הוא גם התאהב באחות בשם נורית. הם הפכו לזוג ועברו לגור יחד בקריית אונו. כשהוא לא עבד, הוא כתב וניגן בסטודיו של חבר.
1: והוא מכיר לי את יונה וולך, כי היא כל הזמן באה לסטודיו שלו שהיא מזכירה לו, ויושבת שם ושותה איתנו קפה וזה, ואז, לא יודע באיזה סיבוב, פתאום אני סוחר את הבית לידה. והשכנה שלי ממש מעבר לגדר זה יונה.
0: יונה וולך נולדה בקריית אונו. כשהייתה כמעט בת 4, אבא שלה נהרג במלחמת השחרור. בגיל 8 היא התחילה לכתוב, וגדלה להיות משוררת שמשמיעה קול אחר, חדש ונועז. בשנת 82 היא פרסמה שיר בשם תפילין, שמאזכר את תשמיש הקדושה בהקשר מימי. וזה עורר סערה ציבורית גדולה.
2: עד היום עוד לא הגבת באופן ציבורי על הכינויים שסגנית שר החינוך הדביקה לך. היא קראה לך בהמה מיוחמת.
3: לכל אחד יש תפקיד באבולוציה כנראה. כולנו משרתי ההיסטוריה, איכשהו כל אחד עם התפקיד שלו.
1: היא נראתה לי מאוד מוחצנת, שואלת שאלות הכי לא צפויות של יכול לעלות על הדעת, חודרניות, וישר מחווה דעה על זה. מצחיקה, טובה, מאוד טובת לב, רוצה לעזור, מאוד אקסטרווגנדית. אחרי שהכרתי אותה באמת, הבנתי זה מאוד עדין, רגישה מאוד. גם התחילה להקריא לי שירים.
4: בעיות זהות. ציפור, מה את מזמרת? מישהו אחר מזמר מגרונך.
1: הבנתי כמה שהיא רגישה דרך השירים.
3: דבר ראשון, שניתי נורא את השיר העברית בספרות העברית. זה נראה לי רמאות גדולה. לא דיברו איתנו על סבל, לא דיברו איתנו על שיגעון, כל התחושות האיומות והקשות ביותר. אז בארץ לא היה לזה שום דבר דומה. הכל היה מדושן, עונג הכל היה לאומי.
0: החברות בין רפי ליונה העמיקה. היא המשיכה להקריא לו שירים חדשים, והם נפגשו בחדר מוזיקה שהיה לה בחצר.
1: וירצברג וזה עשו את בציר טוב, הם עשו שם חזרות, קצת, לא הרבה. הם פחדו ממנה. אני זוכר את זה.
5: זה אילן וירצברג וכותב מוזיקה. וזה שמעון גלבט וכותב מוזיקה. וזה יובל והוא מתופף שיגעון. ואני יונה וכתבתי את כל המילים. עכשיו תשמעו טוב.
1: חזרות אפילו בגינה, בחוץ, היה מאוד יפה. ובחדר חזרות שם אני ניגנתי, אני לא זוכר אם אני השמעתי לשירים שלי. והיא רצתה שאני נגן איתה. והיא רצתה לשיר. ועשינו ניסיונות. זה לא צלח. שהיא כבר הייתה חולה ממש, והיא הייתה שוקלת בטח 40 קילו. ולא רצתה להיות בבית חולים, אז היא הייתה בבית. היא הייתה קורא לי דרך החלון, כשהיה ממש כואב לה, והייתי מזריק לה בתחת.
6: וואו.
1: פטיטין. תקופה ארוכה, כאילו זה 4 חודשים, יותר אולי.
0: בשנת 1985, יונה וולך נפטרה ממחלת הסרטן. רפי כתב עליה את השיר "שפעת קלה".

0: שנה קודם לכן, ב-1984, נפתח בישראל הקורס הראשון לטכנאי סאונד. העביר אותו יואב גרה, ורפי נרשם ללימודים. אחרי משמרת לילה, בבית החולים, הוא הגיע לשיעור, וכשאחת המשימות הייתה להקליט להקה, הוא הביא את הלהקה שלו, שנקראה קדק. רפי כתב והלחין את השירים, והסולן היה בחור בשם...
1: חיים כהן. אדם.
0: בסיום הקורס, רפי התקבל לעבוד באולפני טריטון.
1: שזה נס גדול. טריטון זה היה הלב והמרכז של כל המוזיקאים הגדולים בישראל. יהודית רביץ, גידי גוב, אריק איינשטיין, שלום חנוך. אני עוזר טכנאי, לא מקליט. מילה מכובסת למשהו. עוזר טכנאי זה עושה קפה. בעיקר בהתחלה. אתה לא יודע כלום, כמו בכל מקצוע שאתה גומר, אתה צריך סטאז' וזה הסטאז' שלי.
0: באותה תקופה בטריטון, יהודה פוליקר ויעקב גלעד עבדו על העיניים שלי, ורפי כבר עבר למעמד של טכנאי.
2: וטכנאי שמאוד אהבנו כי המצחיק נורא, תמיד.
0: זה יעקב גלעד.
2: זה גוד וייב כזה מלווה בכל צעד ופעולה שהוא עשה. נוכחות שלו הייתה מאוד כיפית, וכולם, האומנים רצו תמיד שהוא יהיה עוזר טכנאי שלהם. הוא היה מאוד מפוקש. אריק איינשטיין מאוד אהב אותו גם, בעיקר לדבר איתו יידיש. רפי יודע יידיש מצוין, מדבר יידיש עם הוריו, שזה גם משהו שהקסים אותי.
0: יעקב היה בן של שורדי שואה, ולא תמיד הרגיש שייך לחברה הישראלית. הוא מיד זיהה את הקסם באישיות של פרסקי.
2: המקום הגלותי, המקום של מישהו זר בתוך ביתו, בתוך ביתו החדש, זה כן מקום שאני גם מרגיש חלק ממנו, למרות שנולדתי בישראל. אני רואה שנולדתי עם הרעיש הלשונית שלי ולא שיניתי אותה ולא תלכתי. והכרתי כאלה שהגיעו לכיתה, לבית ספר, כעולים חדשים, עם רעיש לשונית והם שינו אותה. הרבה מעלייה רוסית הפכו את הרעיש הלשונית שלי לרעיש גרונית, צברית. לא הייתי מסוגל לעשות את זה, זה נראה לי כאילו אני מרמה את עצמי. ומה שבזהות שלי הוא נהיה מזויף אם אני אעשה את זה.
1: עם יעקב היה לנו מפגש מהרגע הראשון מאוד מאוד טוב. חיבה הדדית, יודעת, אנשים שאוהבים אחד את השני וישר רואים את זה.
0: בלילות, אחרי שכולם הלכו הביתה, רפי וחבורת הטכנאים הצעירים קיבלו אישור להישאר ולהקליט את השירים שלהם על סרטי 2 אינץ'.
1: מרק רוטווייל, עודד פרח, יועד ואני מקליטים בלילה, כל אחד מנגנים, עושים מכונות טופים, מנים מביא להם את השיר עם המילים, ועובדים בלילות עד שהם נופלים מהרגליים, כי בשעות היום האולפנים תפוסים.
0: בבוקר אחד הטכנאים השמיע את השיר שהם הקליטו.
1: ויעקב עבר במסדרון ושמע את השיר הזה. אמר, מי זה? מרק אמר לו, זה רפי, העוזר שלך. זהו, מזה אחרי זה היסטוריה. הוא שאל אותי, יש לך עוד שירים?
2: ואז בשביל שלב הוא סיפר לי שהוא מנגן, ושהוא היה בלהקה עם אדם ועם אלונה דניאל, ואמרתי, וואלה, סטן, יש לך מה לשמיע?
0: רפי לקח את יעקב לחדר צדדי בטריטון והשמיע לו עוד שירים שכתב. אחד מהם היה השיר ההוא שליווה אותו עוד מימי הצבא.
2: השמיע לי את קמפיין סופרת עד 10.

0: בצבא.
1: הייתי בשוק מוחלט, הייתי בהלם. ראייה מאוד מאוד יוצאת דופן של תפיסת העברית שלו היא אחרת לגמרי. תפיסת הישראליות שלו היא אחרת לגמרי. כמו משקיף זר שמסתכל עלינו. ואני מת על הטקסטים שלו, כי כל שורה שם היא שיר בפני עצמו.
2: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
1: הוא גם באמת קורא איזושהי מסכה מאוד גדולה של הישראליות המסוימת שהוא מציג בשיר הזה. אכזבה מוחלטת מכל מיני אמיתות, קלישאות, דברים שבתמימותינו האמנו בהם וגילינו ככל שהתבגרנו, ששום דבר לא קרה. שלא היה שם מאחורי זה כלום. זה היה שקר או משהו לגמרי סתמי, לא אמיתי.
2: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא.
1: מבחני הקבלה למי הוא יהודי או מי הוא ישראלי, זה תקף, זה עדיין קיים. בכל מיני מקומות שבהם אתה מגיע, אם אתה תלמיד חדש בבית ספר חדש, או אם אתה מגיע לצבא, בכל מקום שאתה מגיע לקבוצה חדשה, ואתה רוצה להשתייך, או אתה אמור להיות חלק מהקבוצה, אתה עובר איזה מבחן קבלה, בודקים אותך. מין שאלון קלאסי כזה, והוא לא השתנה בהרבה. בעיקר אם אתה בן.
2: זה כאילו תחנות של כל בן אדם בחיים בישראל, רק בישראל.
3: אבל זה שאלות ששאלו אותך?
2: ברור.
3: מבחן הקבלה על הישראליות נמשך גם שנים אחרי שהשיר נכתב. השאלות שמופיעות בו נשלחו כמו חצים לעבר רפי. כמו למשל, כשהוא ומי שהייתה אז בת הזוג שלו רצו להתחתן.
2: והלכנו לרב, והוא שאל אותי, אתה היית בצבא? כי עשית בר מצווה? עשו לך ברית מילה? הלך אחורה, כן. אבא שלך יהודי, כן, אמא שלך יהודייה, הוא צריך לחתום, אבא שלך צריך לחתום, עכשיו אבא שלי מספר על היד. והוא הפך לו את השולחן.
1: כמה פעמים אמרו לך שאמא שלך היא אמא שלך?
2: ומי הכי דואג לך?
1: נעימה מסוימת בכתיבה שלו, מבחינתי, יש בה גם משהו חנוך לויני, וגם משהו קפקאי, משהו יהודי, יידישאי.
2: כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר על הרצפה?
1: היו בתים בשנות השישי שהספות היו מצופות בניילונים שרק לא תלכלך. אז זה כל כך, כל מילה שם מוכרת לכולנו.
3: השורות האלה מבטאות את הפער בין מי שהגיע לתרבות הישראלית מבחוץ ותמיד יהיה זר, לבין מי שנולד בתוכה והפך להיות המייצג שלה.
2: אחרי שכבר כתבתי את השיר הזה וזה, אריק איינשטיין כל הזמן היה מאפר על הרצפה באולפן. אז אמרתי לו, בוא נביא לך מאפרה. אז הוא אמר לי, the floor is my ashtray.
1: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה? כמה פעמים אמרו לך שאבא שלך עשה הכל בשבילך, ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה בן 21, זה המשפט שאני הכי, הכי, הכי קורא אותי. ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה ב-21.
2: ורצית לצעוק כל כך חזק, רצית לצעוק שכל העולם ישמע.
1: כמה פעמים באתי איתך, אמרת לי, חכה רק שנייה, ואז חזרת עם איזו בחורה מתנשפת תורה, ואותי שאלה, איך קוראים לך?
2: היו תקופות שהורים שלי נוסעים לחוץ לארץ, ואז הבית היה נהפך לכל החברים שלי באים, וכל החברים של אח שלי באים. הוא היה מתרגז שהייתי מביא את החברים שלי, והייתה לו חברה שאני מאוד אהבתי. כן, זה היה רגע שאני זוכר, שהם יצאו מהחדר, וזה היה הפעם הראשונה שראיתי אותה, והיא שאלה אותי איך קוראים לך.
1: כמה פעמים רציתי ללכת, כמה פעמים אבל נשארתי איתך. אתה יודע שאני כבר ילד גדול, אתה יודע שאני אוכל את הכל, אתה יודע שאתה כבר לא הכל יכול.
2: אח שלי היה בצבא ג'ובניק, אני הייתי בטירונות חיה, בכיתי, חזרתי מהצבא, לקחתי את הגיטרה, התחלתי לנגן. באח שלי מאחורה עושה לי ככה, הפסיק לנגן, זה מפריע לי. נתתי לו מכות, הרקתי אותו במכות, פעם ראשונה בחיים שלי. וגירשתי לו מחדר. שזהו. ומאז הוא לא נגע בי יותר אף פעם. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: וואי, זה שיר. אורס. ומאוד מאוד אהבתי את זה, אמרתי, מה חייבי לעשות לך תקליט. ידעתי שיש לו בבית טייפר בערוצים. ובאתי אליו הבית אל קירת אונו, כמה פעמים בשבוע, במשך תקופה, ועברנו שיר שיר, ועשינו את הדמויים.
4: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים,
0: ושום דבר לא קרה.
1: בשיר זה אין פזמון בעצם, וצריך להיחס במשהו. אז ההישענות היא בדרך כלל או על פרזה מוזיקלית, או על שורה שחוזרת על עצמה, סוג של הוק.
2: המספר פעמים שחוזר כמה פעמים יעקב סידר.
0: כמה פעמים, כמה פעמים.
2: זה לא ממני, זה ממש יעקב.
1: החלטתי זאת יכולת תחזור בסוף כל בית.
0: כמה פעמים, כמה פעמים.
1: משם אפשר לי לעבור לבית הבא, אבל עם איזה משהו זכיר, יותר קאצ'י.
3: יעקב הלך להשמיע את החומרים לאנשי חברת התקליטים NMC.
1: בשמחתי כולם אהבו את זה. קיבלתי את ברכתם ואת החוזה ואת התקציב. ויצאנו לדרך.
2: ואז היה לי אף כזה, גנשר כה. לא היום ונורא, אבל היה בו נשריות.
1: היה לו אף שהגיע חצי שעה לפניו. אף שמסתיר את השפה העליונה. זה עשה אותו מאוד מצחיק, הוא גם יש לו חוש הומור בלתי רגיל, ועוד זה, בפרצוף הזה הוא היה בן אדם נורא מצחיק.
2: יעקב אמר, אולי תעשה ניתוח פלסטי?
1: אתה לא יכול להיות רוקר עם כזה אף, אי אפשר, אין דבר כזה.
2: הכרתי את נורית, שהיא הייתה חברה שלי בבית חולים, אחות, ועבדה עם שולמן, שהוא המנתח נאמבר וואן. אמרתי לו, תקשיב, זה 5 דקות, אני לא צריך לעמוד בתור. אז הוא אומר לי, אני אביא את זה ל-NMC, אם הם יאשרו את הניתוח, גם הם שילמו, אני לא היה לי כסף לשלם, זה עלה המון כסף, הניתוח הזה. הלכתי, עשיתי את הניתוח תוך שבוע. פתחתי את העיניים, אחרי כאילו ההרדמה של הניתוח, מי היה לידי הראשון? שרון דרי.
3: היחצנית המיתולוגית של NMC.
2: עמדה, אוי מותק. זה הכל.
3: רפי ויעקב נכנסו לאולפן והתחילו להקליט את השירים.
2: וכל החברים הכי טובים שלי הם עוזרי טכנאים. וזה כיף.
1: והנגנים שהיו אבי בן שושה, המתופף המדהים, שהמציא את המשפט חבל על הזמן. תגיד, מה אמרת עכשיו? חבל על הזמן? למה אתה מתכוון? כי אתה מבטל? לא, אני אומר משהו טוב שחבל על הזמן. אמרתי, וואלה, חבל על הזמן, אוקיי. זה עוד לא היה המושג שכולנו מכירים היום. על התקליט כתוב, חבל על הזמן. זה התחיל שם. והיה לנו את אורן אליעזרי, הגיטריסט המדהים, שהיה פעם בשלום הציבור עם יובל בנאי, לפני משינה. תמיר קליסקי, מאתניקס. שנגיד קלידים, והוא נגן מדהים, ויצירתי בצורה בלתי רגילה, וכיף לעבוד איתו.
0: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
2: להבדיל מהרבה מאוד זמרים שאני יודע מהאולפן, שלא אוהבים להקליט שירה, אני מאוד אוהב להקליט שירה. זה החלום שלי.
1: היה כיף, הייתה עבודה מדהימה, אבל כולנו תרמנו, כל אחד תרם את חלקו, כל אחד תרם את שלו, את הרעיונות שלו. יש שם, יש לי ילדים רוסי, שאני הכרתי אותו בילדות שלי. ההורים שלי קיבלו הביתה מרוסיה כל חודש חוברת כזאת, שבתוכה היה גם תקליט, והיו בו כל מיני שירים, לעתי התקופה מרוסיה, של שנות ה-60. היה שם שיר... זה מנגן את המגינה הזאת, כמעט את המגינה הזאת. זה השיר.
3: בשנת 1989, אלבום הבכורה של רפי פרסקי יוצא לאור, הוא מקבל את השם כמה פעמים ספרת עד 10.
0: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: אהבתי את כל השירים, אני את כולם אוהב עד עכשיו, לא פחות, אבל זה שיש ידעתי שהוא תודעת זהות לאלבום ולרפי בכלל. כאלבום ראשון.
3: ברדיו מתנגנים בעיקר שני שירים, מיליון דולר וכמה פעמים. האלבום חוצב את דרכו למעמד של זהב, ורפי פרסקי מגיע לתוכנית של גבי גזית בערוץ הראשון והיחיד.
4: שאלו אותך כמה פעמים ספרת עד 10 ושום דבר לא קרה? שמעת פעם שאלה כזאת?
5: לא שמעתי.
4: שמעת פעם כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר אפר על הרצפה? זה נשמע מוכר. נכון. אבל זה כמה שאלות משיר של פרסקי. השירים של פרסקי נשמעים ברדיו לא מעט בחודשים האחרונים, ועכשיו הם בטלוויזיה. והנה הוא, רפי פרסקי, הידוע יותר כפרסקי. כמה פעמים, בבקשה.
3: והוא יושב וצופה בעצמו במסך הטלוויזיה.
2: אצל יעקב בבית, ברחוב סמץ, ו...
3: מי נמצא שם?
2: פוליקר, אני ועוד כמה אנשים, אני לא זוכר. ויעקב כמובן. יורדים למטה, ויהודה אומר לי, עכשיו אתה צריך לזהר.
1: שהוא מעכשיו לא יוכל לבוא ברחוב בלי שיתוידו אותו.
2: ואיך שהוא אומר את זה, סוברו עוצר בחריקת בלמים, הנה הוא, הנה הוא, כזה.
1: הייתי כמה פעמים

0: היה לא נהניתי מזה. אני לא נשארתי אותו בן אדם אחרי שהתקליט הראשון יצא. ואולי גם אפילו עלה לי השתן למוח. וזהו, זה נגמר.
1: כאילו יש משהו לא טוב בהצלחה כל כך מהירה?
0: בוודאות. תלוי למי, בואי נגיד ככה, יש אנשים שאולי הם יותר, פחות אנשים פרטיים כמוני, אני ממש בן אדם, אני יודע את זה עכשיו, מאוד חשוב לי הפרטיות שלי. ואז לא הייתי מודע לזה, אבל זה כל הזמן פגע בי, כל פעם שהבנתי שאנשים יודעים עליי כל כך הרבה דברים, זה בייס לי את התחת.
1: אבל אז הוא היה עסוק ברגע, במוזיקה, בהזדמנות להגשים את החלום. אחרי שיצא האלבום הראשון, רפי מיד המשיך לאלבום שני.
0: ואז יש את מלחמת המפרץ שדופקת את האלבום השני.
2: ישראל לא תהסס לפעול ברגע שיראה לה, כי היא יכולה לעשות משהו בכוחות עצמה כדי להסיר ולהחליש את האיום העיראקי. כך אומר ראש הממשלה יצחק שמיר בריאיון מיוחד לטלוויזיה.
1: וגם סיבוב ההופעות שתוכנן בעקבות האלבום הראשון לא התרומם.
3: עוד לא היו כך מועדונים בתל אביב ובארץ בכלל להופעות רוק. עוד היה מאוד קשה למצוא עבודה בהופעות. להשתפר אחר כך בשנות ה-90. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, לא היה ממה להתפרנס.
1: ואז במה אתה מתחיל לעבוד?
0: להיות איש עסקים מפורסם, מה זאת אומרת? הייתה לי פיצוצייה כמובן, אחרי זה היה לי בר.
1: פרסקי המשיך להתפרנס מכל מיני עבודות, והקליט עוד 4 אלבומים. אבל אף אחד מהם לא שחזר את ההצלחה הראשונית של כמה פעמים ספרת עד 10.
3: התופעה הזאת שהוא לא חובק, כמו שרציתי שהוא חובק, כמו שקיביתי שהוא חובק, לא קרתה, וכך הוא הפך להיות underrated, לטעמי. לא מוערך כראוי. לקח שנים שהבינו, ולקח שנים שהתחברו אליו, אנשים, הקהל שהוא שלו, שברור שזה קהל שלו עכשיו, כי, ואנשים שמזדהים עם מה שיש לו להגיד, מתחברים אליו.
4: אין שיר שלו, שלא נכנס לי לנשמה, אין שיר שלו שלא ראיתי את העצב הזה שיש לו על עצמי.
1: זה אמיר לב.
0: אני אוהב אותו מאוד, את אמיר. אני לא אוהב להתארח אצל אומנים אחרים, ואני לא אוהב שמתארחים אצלי, כל ההופעות האלה, עם האירוח. ואמיר לב הייתה לנו תקופה של איזה שנתיים לפי דעתי, שכל הופעה שלא התארחתי, ירחתי לך.
5: איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים.
4: ולימים, את יודעת, עשינו בברבי ביצוע לכמה פעמים, ופתאום הוא אמר לי, בוא תשאיר גם בית. כי אמרתי לו, שמה, לא חייבים... מערכים, זה לא בר מצווה, אני צריך לשיר אותך, אתה אותי. את לא יודעת איך התרגשתי. אני חושב שזה אולי הדבר שהכי החמיא לי מכל האירוחים שהיו לי. כמו טינג'ר, כמו מישהו שמעריץ מישהו לשיר, כל כך התרגשתי.

אנחנו אנשים מאוד דעתניים, ביקורתיים ומודדים. ואם אתה לא הולך לפי משהו שנראה לך, אז זה מערער את הקיום שלי. יש בשיר הזה את כל העקבות שמפריעות לך לנשום. ובכל גיל, תמיד יש את הדבר הזה שמעקר אותך, תמיד אתה נשאר לבד.

0: תודה רבה לכם.
1: רפי גרסקי.
2: ההורים שלך בתקופה הזאת גאים בך, שמחים שזה מה שאתה...
3: לא, מתכחשים.
2: למה?
3: כי זה לא עבודה. מה זה הפוילשתי כאלה?
2: והם לא הבינו את הצד הביקורתי שבשיר. או ביקורת כלפיהם.
3: לא, מה פתאום?
2: הם שמעו אבל את המשפטים שם, שאבא שלך עשה הכל בשביל...
3: שמעו הכל, בדיעבד, אחרי שאבא שלי נפטר, מצאתי אצלו תיקייה כזאת שהוא אוסף את כל הגזרי עיתונים. אחרי שהוא נפטר, לא ידעתי את זה קודם.
4: זה ניצח בסופו של דבר, שזה כן הגיע וחלחל. זה לא נשאר בחלל ריק.
5: זה רלוונטי כי זה פיסות חיים. הוא באמת משורר, הוא לא פזמונאי. והוא כותב שירים שהם חצובים בדם חייו. ובגלל זה זה נצחי, כי הטבע האנושי הוא נצחי.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ולעודד דודוב על עיצוב הסאונד, הנגינה והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, אייל גילו ותומר מולביטזון. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה מיוחדת להליט ישורון על האישור להשתמש בחלק מהקלטה של יונה וולך. תודה לרות אלמגור רמון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כן. לא, לא מלחיץ, לא מלחיץ בכלל הסאונד הזה. עד היום, כששמענו על מחשבים שיכולים לנצח אותנו בכל מיני משחקי חשיבה, היינו יכולים להתנחם בעובדה שלפחות בעולם הפיזי אנחנו משאירים אותם הרחק מאחור, אלא שרובוט ציני שניצח לאחרונה את כל הרצים האנושיים בריצת חצי מרתון, וגם סיים אותו מהר יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה, מאיים לקחת לנו גם את זה. לאן אנחנו הולכים? כלומר, רצים מכאן איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, עדיין, להבנתי, מחזיק בשיא העולמי בכתיבה על רובוטים?
2: שלום, שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אוקיי, אז בוא רגע נדבר על הסיפור הזה של רובוט שניצח בחצי מרתון. נשמע לי קצת גימיק, לא? עד כמה זה, למה זה כזה וואו?
2: כן ולא. בואי נתחיל בזה שגם, את יודעת, גם אופנוע.
1: זה בדיוק, זה מדהים, זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי. כלומר, גם מכונית היא מגיעה יותר רחוק. כן, מכונה, זה בדיוק הקטע שלה. היא טובה בזה.
2: נכון. נכון, ולכן אנחנו לא מתרגשים כשאופנוע עושה את זה, ואנחנו כן מתרגשים שיוסיין בולט מגיע לרמות כאלה, אבל פחות מאופנוע. מה שמיוחד ברובוט הזה, קודם כל זה רובוט דמוי אדם. כלומר, לא גלגלים, אלא ידיים, רגליים, ראש, מייצב את עצמו, מאזן את עצמו. שנית, הוא רץ אוטונומית, רץ בעצמו, בלי עזרה, בלי הכוונה מבני אדם.
1: אין איזה שלט רחוק כמו ג'ויסטיק כזה שמפעילים אותו.
2: לא, אוקיי, שוב, הוא כן עשה עצירות מדי פעם להחליף שמן, הוא להחליף קרח יבש במערכת הקירור שלו, זה משעשע לראות את זה. ועדיין, גם עם העצירות האלה, הוא עדיין הצליח להקדים את האצנים האנושיים. במיוחד היה משעשע אבל לראות את המהנדסים של הרובוט רצים אחריו להפיצת כוחות.
1: מסכנים,
2: כדי,
1: כן.
2: כן, כדי להחליף לו את, שוב, את השמן ואת הקירוג שצריך. מה שמיוחד בעניין הזה זה שבעצם הרובוט מצליח להתחרות בבני האדם במה שנקרא מגרש המשחקים הפרטי שלנו, המקומי שלנו, שזה העולם האמיתי. הוא רץ במסלול, בעצם מסלול רגיל לגמרי, כן? אספלט, בני אדם רצו באזור הזה גם כן, ולמרות זאת הוא הצליח להתחמק ממכשולים, הוא יצטרך להתמודד עם התנאים הלא מאוזנים, לא יציבים תמיד של האספלט, שמשתנים ממקום למקום, ועדיין הצליח, כמו שאמרתי, לסיים 7 דקות לפני האצן האנושי המהיר ביותר באותו הזמן. אז הרובוט הזה בעצם שבר פרדוקס. פרדוקס ידוע כבר יותר מ-50 שנים, 40 שנים, סליחה. והפרדוקס הזה נקרא פרדוקס מורווק, טבע אותו הנס מורווק, חוקר רובוטיקה מפורסם. ומורווק טען שדברים שקל למחשבים לעשות, לנו קשה מאוד. למשל, לנתח את המסלול של לוויין מסביב לכדור הארץ, או לנצח רב אלוף בשח. אבל דווקא דברים שנראים לנו פשוטים, שילד בן שנתיים יודע לעשות, ללכת בחדר מלא בג'אנק, או להרים ביצה בלי לשבור אותה, את זה המכונות מאוד מתקשות לעשות. וזאת הסיבה שהרובוטים עד היום, הם פעלו בעצם רק בתוך מפעלים, וגם בתוך המפעלים הם היו תחומים בכלובים, באזורים מאוד מאוד מוגבלים, ולא יצאו משם, כי היה להם קשה להבין מה בעצם קורה מסביב, והיה להם קשה להיות גמישים, לקבל החלטות לפי תנאי הסביבה ותנאי השטח וכן הלאה. הרובוט הזה בעצם, החדש של אגב חברת אנר הסינית, יכול להתמודד גם עם תנאי סביבה משתנים, וזה הופך אותו לבעל יכולות מאוד מאוד מרשימות עם הרבה פוטנציאל לעתיד.
1: זה הישג הנדסי או הישג של בינה?
2: גם וגם וגם. זה גם הישג הנדסי, וזה גם הישג מדעי, טכנולוגי, וזה גם הבינה המלאכותית שאני נמצאת, נקרא לזה, במוח שלו, הוא מסוגלת לנתח במהירות את מה שהוא רואה, ואת המסרים שמגיעים מהמפרקים שלו, מהאזורים שנוגעים בקרקע וכן הלאה, ולאזן בין כולם. כן, חשוב להגיד שהוא לא הרובוט האחרון שיוכל לעשות את זה. למעשה השנה האחרונה הייתה גדושה רובוטים שמתחילים לעבור את מה ש... את הגבולות שחשבנו שיש להם, ואני אתן כמה דוגמאות מאוד במהירות.
1: כן.
2: כן, אז BMW, תראה את החברה, הכניסה רובוטים דמויי אדם, למשל שלו בדרום קרוליינה, הרובוטים היו צריכים לעשות משהו בלתי אפשרי, להרים חלקים ממתכת, ממדפים לא מסודרים, ולהציב אותם בדיוק בתנוחה המתאימה לריתוך. משהו שלפני 5 שנים היה בלתי אפשרי, צריך יכולת עיבוד ראייה ברמה גבוהה, צריך לסדר את ה... להחזיק את החלקים ברמה גבוהה, צריך לאזן את עצמו על הרגליים,
1: יש כן? הרבה משחק של עדינות, משהו...
2: המון עדינות, כן. והמון איזון, ועדיין הרובוטים, הם היו צריכים לעשות זה במשמרות של 10 שעות כל יום, והיו צריכים לתפקד יותר מ-1,250 שעות.
1: אני כמעט מרחמת עליהם, זה נשמע התעללות, אבל אז אני נזכרת שמדובר ברובוט.
2: אז צריכה להיזכר שאם זה לא היה רובוט, אז היה בן אדם.
1: כן.
2: כן, ועל הבני אדם אני מרחם יותר, עם כל הכבוד לרובוטים.
1: נכון, נכון.
2: הם הצליחו להרכיב יותר מ-30,000 רכבים של BMW, החברה כל כך התרשמה מהיכולות שלהם, שהיא תחרה עוד רובוטים, רובוטי איון, שהם כבר יש להם מודל עולם. זאת אומרת, הם מאומנים על כל מה שקורה במפעל, ואתה אומר להם, לך לדלת, הם כבר מבינים בעצמם מה זו דלת, איך היא נראית, הולכים לדלת, עומדים לידה, ובאמת שהם מאוד מרשימים. והדבר הגדול הבא, מצאת הדרך האחרת שהראה, היא דווקא לא מהבחינה הטכנולוגית, אלא מהבחינה המסחרית. בתחילת השנה, טויוטה מוטור מניפסטרים קנדה, חתמה חוזה עם חברת רובוטיקה, להעסיק 7 רובוטים דמויי אדם במפעלי הרכב, אבל החברה לא רוצה להתעסק עם כל התחזוקה, עם כל ההפעלה, עם כל הבלה, עם כל ההחלפה לרובוטים, אז מה שהיא עשתה, היא שכרה את הרובוטים. כלומר, חברת הרובוטיקה המקורית, היא אחראית על הרובוטים, על התפעול, על התחזוקה, התיקונים, והרובוטים הופכים לרובוט as a service.
1: Okay.
2: רובוט בתוך שירות. אתה רוצה למפעל הקטן שלך רובוט, תזכור אותו לחודש, תזכור אותו לשבוע, יבוא, יעשה את העבודה, יחזור לחברה. אתה יפה. רוצה לארוז ספרים, יש לך פתאום המון ספרים שאתה רוצה להוציא במחסנים שלך, תזכור רובוט לשבוע.
1: כן.
2: אתה רוצה יותר, תזכור 5 רובוטים לשנתיים. אבל פתאום הרובוטים מתחילים להפוך לשירות. שאתה יכול לזכור מהחברה שמפעילה אותם, ותחשבי איזה כוח עצום זה נותן, לא לחברות הענקיות, ל-BMW שיש לה מפעלי ענק, אלא לכל בן אדם שיש לו מחסן, לכל בן אדם שרוצה לפנות את הבית אפילו.
1: זה הופך את זה לנגיש, לא צריך עכשיו טונות של כסף כדי לזכור מערך שלהם, אתה פשוט לוקח את הרובוט לקצת, לעשות את העבודה הספציפית שלך.
2: ממש ככה, וזה מזכיר לנו את התמורה שהייתה בשוק הרכבים בתחילת המאה ה-20. עד אז הרכבים, הרכב הפרטי, הוא היה מאוד מאוד יקר, והיה קשה לשכנע אנשים לקנות אותו. אבל איפשהו בתחילת המאה ה-20 התחיל מודל חדש שבו חברות הרכב הציעו לסבסד חלק מהרכישה באמצעות מתן הלוואות לאורך זמן. וכתוצאה מזה תוך 10 שנים, לכל אזרח בארצות הברית, לכל משפחה, כבר היה רכב פרטי.
1: כן.
2: אני שואל את השאלה, האם יכול להיות שהרובוטים מתחילים להיכנס עכשיו לתקופה הזו, שבה הם מספיק בטוחים, יעילים ואמינים, שחברות הרובוטיקה יכולות להרשות לעצמן להסתיר אותם, ולהיות בטוחות מספיק, שהם גם יהיו, שהם לא יצטרכו לטפל בהם יותר מדי. לדעתי זה עדיין לא, אבל על הסף, אנחנו מתקרבים לשם.
1: זה יפה, אני חייבת להגיד שאולי בניגוד להרבה פינות שלך, לא שאני חלילה מזלזלת, אבל אני יוצאת פה עם איזושהי נימה אופטימית, שאולי התחלנו בבשורה שהיא אולי מבאסת, הרובוט ניצח את האדם, אבל יש פה בשורה יפה של התייעלות, בטח עבור, כמו שאמרת, חברות קצת יותר קטנות, ולא רק הגדולים והמסיבים, יש בזה משהו יפה.
2: בטח, בסוף אני אוכל להחליף גם את האינסטלטור שלי, ואת הזגג, ואת הרצף, ואת כל מי שעושה עבודות בבית, ואת העוזר שמנקה את הבית.
1: לאט לאט, אנחנו רוצים עדיין להבטיח הכנסה גם למקצועות האלה. אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה, דוקטור רועי צזנה עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה על השיחה הזו, וששום רובוט לא יחליף אותך עדיין.
2: עדיין, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חקירה ראשונה של רצח הילדה בערערה מעלה שאביה הוא שירה בה במהלך קטטה עם אחיו. דיווחים באיראן על טיוטה ראשונה ולא רשמית של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל במבצעי עם כל אביב ושאגת הארי באיראן עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה. תחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בצפון ובמרכז.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. רצח הילדה בת 9 לילה ג'וואג'ה בערערה שבצפון. מחקירה ראשונה עולה כי הילדה נורתה בשוגג בידי אביה בקרב יריות בין אחים שהתפתח עקב קטטה מוקדמת יותר של ילדיהם הקטנים. על פי החשד ניסה האב לירות באחיו אך פגע בצווארה של ביתו. המשטרה עצרה אותו ואדם נוסף. מפקד מרחב מנשה במשטרה תת ניצב רוני פארס בא לזירת הרצח והתייחס לכך שהמקום נשטף ונוקה בטרם הגיעה המשטרה.
5: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוטפים את הזירה, ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח רציחות ולמקרה מוות למיניהם, וזה פוגע גם בחקירה וגם בהמשך של החקירה. לשטוף זירה זה להיות שותף לפשע.
3: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האקדח שבו נעשה הירי טרם נתפס. מתחילת השנה נרצחו 116 בני אדם בחברה הערבית. לפני פחות מחצי שעה נשמעו בכמה מקומות בגליל המערבי התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מצהל נמסר שהאירוע הסתיים. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. יושב ראש ועד מושב שומרה סמי זנתי אמר ליאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי התושבים חשים נטושים.
6: שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נגע זר, הצורעים מחוץ למחנה. אני לא קיבלתי שום טלפון ונגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד. אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
3: חבר המועצה המדינית בחיזבאללה, מחמוד קמאטי, אומר שהארגון נכנס למלחמה כדי להביא לשחרור האדמות הכבושות, כלשונו.
7: עשו עטלנה, תן אדר, עשו רגענן אל-מוקאובי, חתה מוחקק אל-תחריר.
3: בנאום שנסע בדרום לבנון הזהיר קמאטי מהמחשבה שחיזבאללה התחייב להפסקת אש כוללת, מקיפה ורצינית, שעה שהכיבוש יונצח. קמאטי תהה. לשמה נכנסנו למלחמה בשניים במרס? בשביל מה חזרנו להתנגדות? נכנסנו למלחמה וחזרנו להתנגדות כדי להביא לשחרור האדמות הכבושות. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. כלי תקשורת באיראן מדווחים על טיוטת מסגרת ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. לפי הטיוטה, הכוחות האמריקנים נדרשים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת, על פי הטיוטה, לפתוח בתוך חודש את מצר הורמוז למעבר כלי שיט. תנאי זה אינו מתייחס לכלי שיט צבאיים. באיראן טוענים שניהול המצר יעשה בשיתוף פעולה עם אומן. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המזכר טרם סוכם, וכי אם תושג עסקה ב-60 הימים הקרובים, יאושר ההסכם במועצת הביטחון של האום. כך מוסרים קשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל באיראן במבצעים עם כל אביב ושאגת הארי עוד יילמדו בספרי ההיסטוריה. הרמטכ"ל דיבר בטקס פתיחת טייסת התדלוק החדשה, גדעון.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
4: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: תחזית מחר, ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
2: כאן תרבות.
10: יום יום עם צליל אברהם.

0: היי, אתם על כאן תרבות, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. אני לא מוזר, אני אוטיסט, כתב בפייסבוק אלכסי מורוזוב, זוכה העונה השנייה של היפה והחנון. האם היפה והחנון הייתה בעצם תוכנית פוגענית כלפי אנשים עם אוטיזם? איזה ייצוגים יש בטלוויזיה ובקולנוע לאנשים על הרצף האוטיסטי? נדבר עוד רגע עם אלכסי מורוזוב וגם עם עדי ברנע רודריגז. סדרת יהודית בנטפליקס על קיילי מינוג, כן מינוג, ביררנו איך הפכה כוכבת הפופ האוסטרלית מייציר מפיקים לאומנית בזכות עצמה, תומר מיכלזון יהיה פה. הסקסופוניסט סוני רולינס, מענקי הג'אז בכל הזמנים, מת בגיל 95. נכיר מעט מיצירתו עם הג'אזיסט ספי ציזלינג, ותערוכות לסופש עם ראות ברנע. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים. אני לא מוזר, אני אוטיסט, כך כתב בפייסבוק שלשום אלכסי מורוזוב, זוכה העונה השנייה של תוכנית הריאליטי היפה והחנון, ששודרה ב-2013 בערוץ 10. מורוזוב מתאר חוויות של בריונות, ניצול ולעג, שליוו אותו כל חייו עד שלאחרונה קיבל את ההכרה. אנשים נוטים לחשוב שאם מישהו נראה נורמטיבי מבחוץ, אז כל קושי חברתי שלו הוא בחירה, עצלנות או עניין של אופי, אבל אוטיזם לא נעלם אם אדם מתבגר. מתפרסם או לומד להסתיר חלק מהקשיים שלו בצורה מוצלחת יותר. וזה בדיוק מה שרבים לא מבינים לגבי אוטיזם, ובמיוחד אוטיזם לא מובחן. אדם יכול להיראות מבחוץ רגיל, מתפקד, משכיל, אפילו מפורסם, ובכל זאת לחיות במשך שנים תחת עומס, בלבול, חרדה ותשישות שפשוט לא רואים. עוד רגע אלכסי מורוזוב יהיה פה, אנחנו אומרים שלום לעדי רודריגז, ברנע, יזמית חברתית, יוזמת פסטיבל סרטים ברצף, אימא לשני ילדים עם אוטיזם. שלום עדי.
1: שלום.
0: תשמעי, אני חושבת עכשיו ממרחק השנים על התוכנית היפה והחנון. אני רוצה אפילו רגע לתאר למאזינים הצעירים שלנו מה היה בתוכנית הזאת, ואני לא מוצאת את המילים. כאילו, היו שם גברים חנונים שהכירו להם נשים שמאוד עסוקות במראה החיצוני, בסדר? אני מנסה לנסח את זה באופן כאילו תקין. בדיעבד אפשר לומר שזה היה תוכנית עשתה עוול לאנשים עם אוטיזם?
1: קשה לי להגיד את זה בדיוק, מאחר
0: אנחנו שומעים אותך מאוד לא טוב, את עם דיבורית? את יכולה להיות לא עם דיבורית?
1: כן, בטח. כן, כן, אני עכשיו לא בדיבורית.
0: יופי, עכשיו טוב.
1: כן, אני לא בטוחה שאפשר להגיד את האמירה הזאת. קודם כל, אני לא מודה שלא צפיתי בכל הפרקים בזמנו. צפיתי בחלק, אני מכירה את התוכנית. אבל בואי נגיד שהיה איזה טעם לפגם בצד הכחכה שהייתה שם, בכל זאת. אבל מפה ועד להגיד את האמירה שאת אמרת, שהיא קצת יותר
0: מחלילה
1: מדי ומחלילה, כן. בדיוק, אני חושבת שזה פחות מתאים.
0: כן, אבל הרבה מאיתנו בעצם עכשיו שאנחנו חושבים על זה, אנחנו מכירים מישהו כמו אלכס, mm-hmm. שהיה איתנו בבית ספר ואמרו עליו שהוא מוזר, ובעצם היום אנחנו אולי מבינים שחלק מהאנשים האלה היו אנשים עם אוטיזם.
1: נכון. לפני 30 שנה, 40 שנה, אפילו 20, עדיין לא הייתה מודעות כמו שיש היום, למרות שיש עוד הרבה מקום לשיפור, mm-hmm. וזה בהמשך, אבל לפני 20 שנה בכלל לא הכירו את זה, גם קשב ריכוז לצורך העניין, זה לא היה בכלל במודעות של אף אחד, לא של אנשי חינוך, ובטח ובטח לא של הציבור הרחב, אז כן, יש הרבה הרבה אנשים שגדלו בשנות ה-80 וה-70, ואף אחד לא הבין, למה הם ככה, ולמה הם קצת שונים. והיום יש יותר ויותר אנשים, באמת כמו אלכסי, שמגיעים לבהירות הזאת, להבנה הזאת, ומגיעים באמת למעמד של אבחון אפילו, בגיל יחסית מאוחר, וזה משהו שהוא מבורך בעיניי. אני חושבת שזה נורא נורא חשוב.
0: כן, כי על פניו אני יכולה לשאול, אדם בגיל, במקרה של אלכסי 32, יכול להיות גם יותר, הוא כבר לא בגיל של בית ספר, הוא לא יקבל עכשיו חינוך מיוחד, מה זה משנה? מה זה נותן לו עכשיו הכותרת הזאת?
1: אני לא אדם על הרצף, אז קשה לי לענות בשמם, אני כן אגיד בזהירות, שמההיכרות שלי, של אנשים עם אוטיזם, שהם בגילאים האלה, והובחנו גם יחסית בגילאים יותר צעירים, 18, אבל אני גם מכירה כאלה שהובחנו בגיל 50 ו-40, זה אנשים שהסתובבו כל החיים שלהם במין תחושה כזאת שמשהו לא בסדר, והם פשוט לא ידעו להצביע על זה. לא ידעו מה ולמה ומה קורה איתם. Mm-hmm. היה להם קשה להבין את עצמם, וזה משהו שאני חושבת, מי שהוא נורוטיפיקלי, מה שנקרא בהתפתחות תקינה, mm-hmm. נורא קשה לו להבין את זה. כי אוטיזם זה בעצם מין יקום מקביל כזה שמתקיים פה בעולם שלנו. ומי שלא מכיר את העולם הזה מקרוב ומבפנים, נורא קשה לו להבין. ולכן אני חושבת שנכון שהם לא מקבלים שירותים כבר בגילאים האלה יותר מדי, אבל זה לא הפואנטה. הפואנטה פה היא באמת שסוף סוף מישהו מדביק להם את האור באיזה חדר חשוך שהם היו בו כל כך הרבה זמן, עם המון שאלות, והם לא ידעו לענות לשאלות האלה. כלפי עצמם, קודם כל, זה קודם כל בשבילם. כן. כדי שהם יוכלו להבין את מה שעבר עליהם כל השנים. אני חושבת שזה נורא חשוב לבריאות הנפשית ולרווחה ובכלל באופן כללי. וכן, בכל זאת יש אנשים שהובחנו בשנים האחרונות שיש להם כבר מקומות עבודה, וברגע שזה נודע במקומות העבודה גם, אז פתאום יש קצת יותר החלה וקצת יותר הבנה, וזה שונה, זה פשוט שונה, ולדעתי זה רק יתרון.
0: את בין מפעלותייך הרבים גם פסטיבל הסרטים ברצף, שזה פסטיבל סרטים על אוטיזם.
1: נכון.
0: את יכולה קצת...
1: סרטים שעוסקים באוטיזם, כן.
0: בקולנוע ובטלוויזיה, איזה ייצוגים הם נפוצים לאנשים עם אוטיזם?
1: הייצוגים הכי נפוצים שאני נתקלתי בעיקר, זה ייצוגים של אנשים שהם מה שנקרא אוטיזם שהוא environmental friendly, זאת אומרת, נחמד כזה, קצת דומה לנו, לנורוטיפיקלים, לא מאוד מאוד שונה, את לא תראי שם את המקרים היותר קשים של הספקטרום, את לא תראי בטלוויזיה לצערי, לפחות נכון לכרגע, אני עדיין לא ראיתי ילדים עם קסדות, כי אחרת הם פשוט מקים את עצמם למוות, אז ילדים כאלה במצב כזה קשה, כן, יש מקרים שכבר הגיעו באמת לטיפול רפואי, לתרדמת וכו', מקרים מאוד קשים, יש מקרים כאלה, ואת לא רואה את זה כל כך בתקשורת, את לא תראי בנות כמעט, או נשים צעירות על הרצף, גם את זה בקושי רואים. ויותר רואים את החמודים, את האנשים עם האוטיזם שיחסית לא צריכים יותר מדי תמיכות, וצריך הכל מצליחים לתקשר, ומצליחים לבטא את עצמם, ולהביע את מה שהם חושבים, והרבה פעמים לצערי, יש גם איזושהי קבוצה שגם נכסה לעצמה את כל הספקטרום. זאת אומרת, יש חבורה, ואולי אני ארגיז אנשים שאני אומרת עכשיו את זה, אבל חשוב לי להגיד, יש אנשים עם אוטיזם, שכן הם מתקשרים ומביעים את עצמם, וזה נהדר, אבל הם מפה ועד לבוא ולהגיד neurodiversity, ואל תתקנו אותנו, ואוטיזם לא צריך לתקן, ולא צריך זה. יש לי הרבה השגות על זה בתור אימא לילדה בת 12, שבחיים לא ניהלה איתי שיחה, שלא מתקשרת בצורה תקינה, לפי שום קריטריון, וסובלת, כל יום סובלת. אז כן, סליחה, אוטיזם זה משהו שכן צריך לטפל בו. עכשיו, מצד שני, יש לי ילד, יש לי נער בן, בחור צעיר, בן 18 בבית, שהוא גם כן על הרצף, אבל הוא במקום אחר לגמרי, הוא על הקצה השני, והוא מתקשר, והוא מדבר בצורה תקנית ואפילו שפה גבוהה. כן. הוא במקום אחר לגמרי. ויש את זה, ויש את זה, זה שתי הקצוות של הספקטרום.
0: לא כל הרצף מיוצג.
1: בדיוק, הספקטרום מאוד מאוד רחב, ונורא מקומם אותי לשמוע כאלה שכן מדברים, ולא צריכים יותר מדי תמיכות, נגיד אילון מאסק או אחרים, שכאילו באים ואומרים, אילון מאסק ספציפית לא אמר שום אמירה כזאת, למיטב ידיעתי, אבל יש כן קולות כאלה שבאים ואומרים, בשם הניאו-דיברסיטי וכל התנועה הפרוגרסיבית, שקצת אדם מהפסים לטעמי בשנים האחרונות, אבל זה נושא אחר, פשוט באים עם השטויות האלה של לא צריך לטפל ולא צריך, ויש גם המון המון בעיות בתפיסות על האוטיזם.
0: אז עדי תישארי איתנו, ואני רוצה להגיד שלום לאלכסי מורוזוב.
2: שלום וברכה.
0: זוכה עונה השנייה של היפה והחנון. אתה יודע, אני עושה את החשבון, התוכנית הזאת שודרה ב-2013, ואתה כתבת שאתה בן 32, אתה בעצם היית נער.
2: העונה השנייה של התוכנית שודרה ב-2010-2011. הייתי אז בן 19, כיום אני בן 35.
0: אוקיי, סליחה על הטעות. איך אתה רואה היום את החוויה הזאת, את ההשתתפות בתוכנית הזאת?
2: זו הייתה חוויה לא פשוטה, לא דומה לשום דבר שהזדמן לי לחוות בחיים שלי עד עכשיו, אבל בעצם זאת הייתה חוויה מאוד מבינה, מאוד מאוד זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מהנה, וחוויה שמאוד תאומה לי להבין את עצמי. חוץ מזה, זאת הייתה חוויה שבזכותה למדתי מי אני ומה אני מסוגל וכל מה שאני היום, כולל הרעיון הזה, לא היה מתקיים בלי היפה והחנון.
0: אבל אתה לא חושב על אקסי שאולי הם עשו בך שימוש, אולי הם להגו לך?
2: אני לא מרגיש שנצלתי או שלהגו לי במהלך התוכנית. אם יש תוכנית שבה באמת צחקו עליי ברמה של בריונות בבית ספר וממש הרסו לי את התוכנית, זאת הייתה תוכנית גולדסטאר שבה השתתפתי ב-2018.
0: מתי התחלת לחשוד שאולי בעצם אתה אדם עם אוטיזם?
2: אני בעצם אף פעם לא חשבתי על זה אפילו. אני גדלתי בסביבה שבה לא הייתה כמעט שום מודעות על אוטיזם. מה שאני זוכר מהילדות שלי, אני בערך ידעתי שאוטיזם זה איזשהו סוג של משוגע שמנותק מהמציאות. אני אומר את זה לפי הניסוח של אז, כמובן. ואז ב-2022 אני ניגשתי לפסיכולוגית תעסוקתית בשביל לקבל המלצות במה איזה מקצוע לבחור בשביל לעסוק בו בחיים. והיא מיד זיהתה והמליצה לי לעבור אבחון אוטיזם.
0: והאבחון הזה תרם לך משהו? עדיף לדעת? מה זה משנה בעצם בגיל מאוחר?
2: תמיד עדיף לדעת, כי האבחון באמת תרם לי להבין את עצמי טוב יותר, ובעיקר להבין את הצדדים החלשים שלי.
0: מה הם?
2: למשל, פערים משמעותיים לבין הידע והאינטליגנציה שלי לביצועים שלי בפועל. אני מסוגל ויודע לזכור הרבה מאוד מידע, בתנאי שהוא מעניין אותי, אבל מידע למשל בהיסטוריה, אבל למשל לא מסוגל ללמד. אני ממש אין לי את היכולת לעמוד מול כיתה ולהביא להם את החומר. רוב הקשיים שלי מתעסקים בכישורים חברתיים ומה שנקרא executive dysfunction באנגלית.
0: ובמפגש עם הפסיכולוגית מצאתם? אתה יודע היום מה התחום שהיית רוצה לעסוק בו?
2: למען האמת, אני לא חזרתי אליה כשהשלמתי את האבחון. כשהשלמתי את האבחון, אני פניתי לסוכנות לאנשים עם מוגבלויות. אני אמנם עזבתי את הסוכנות כי הסוכנות לא עזרו לי בשום דבר. במשך שנתיים קיבלתי רק פנייה אחת. היו לי איזשהן חילוקי דעות עם הסוכנת שלי, שלדעתי לא ידעה ממש להציג אותי. ואני עזבתי את הסוכנות, וכרגע אני בעצמי.
0: היית רוצה לעסוק שוב בתחום הבידור?
2: כן, בוודאי. אני ממש חולם לחזור לטלוויזיה, להשתתף בתוכניות, להשתתף בסרטים. אני תמיד אומר את זה שאני בטוח בזה שאני מתאים כדי להשתתף בסרטים תקופתיים. אני רוצה לדגמן, אני יודע שאין לי גוף חתום ומראה של דוגמן, אבל תמיד אומרים לי שיש לי מראה חיצוני מאוד זכיר ומיוחד. ובנוסף, אני רוצה גם לדבב סרטי אנימציה. אני יודע שיש לי קול שלא דומה ל... שהוא לא... אין הרבה... אין לאנשים... אין לאנשים קולות כמו אצלי, זה מה שאני מתכוון.
0: כן, זה נכון, כולם זוכרים אותך מתוכנית ששודרה לפני 15 שנים. אני רוצה לפנות רגע לעדי ברנע רודריגז שנמצאת איתנו על הקו. עדי, את עוד איתנו?
1: כן, כן, אני כאן.
0: מה עולם הבידור או הטלוויזיה צריך לעשות כדי להכיל יותר אנשים כמו אלכסיי? שלא רק ישחקו שחקנים שמשחקים אנשים עם אוטיזם, אלא שגם הם עצמם ישתתפו כמו שהוא רוצה.
1: אני הייתי רוצה לראות קודם כל יותר תוכניות כמו מיוחדת. זו סדרה ששודרה אצלכם, האמת.
0: בכאן.
1: מאוד מאוד, בכאן 11, כן. מאוד אהבתי את התוכנית, אני גם במקרה מכירה את האימא של אחד השחקנים. ובאמת, מה שייחד את הסדרה, זה קודם כל ייצוג של... כמה רמות תמיכה, אני מדברת על רמות תמיכה בכוונה, כי זה המדד האמיתי שצריך להסתכל עליו, להפסיק לדבר על אוטיזם במונח של תפקודים, אלא להתחיל להסתכל על אוטיזם במונחים של תמיכה, כמה תמיכה האדם צריך, הרבה תמיכה, שלוש, ממש קצת תמיכה, אחד או שתיים, שזה נורא חשוב, קודם כל לשנות את השיח, כי מילים משנות מציאות, זה לא רק מה יפה, זה גם באמת נכון. מה שאהבתי בסדרה, שבאמת היה שם ייצוג יחסית יפה של כל מיני רמות תמיכה, ומה שהכי יפה, שהיו שם שחקנים, באמת שהם בעצמם על הרצף האוטיסטי. גם עודף בשבילך, האמריקאי, שכתבו בו שני צעירים, שניהם על הרצף האוטיסטי. אלה יוזמות מבורכות בעיניי, מקסימות. אני הקרנתי אותו כמה פעמים בפסטיבל הקולנוע של לפרטים ברצף. זה לא הפסטיבל הראשון, מה שהיה שנה שעברה, זה כבר רץ כבר כמה שנים. זה פרויקט הדגל של העמותה שלי, עמותת חברים בנגב, שחלק מהמטרות שלה זה באמת לקדם מודעות לאוטיזם. והייתי רוצה לראות באמת שיעסיקו שחקנים על הרצף כמו אלכסיי וכמו הרבה אחרים שקיימים, ויתנו ייצוג מלא לכולם, לא להראות רק צד אחד, רק קצה אחד.
0: עדי, אנחנו צריכים לסיים, אז רק תגידי מתי יהיה שוב פסטיבל סרטים ברצף?
1: כן, הפסטיבל הבא מתוכנן להתקיים בנובמבר 2026 בבאר שבע, בסינמה סיטי. כמובן שייצא פרסום בהתאם, במדיה שלנו, בפייסבוק של חברים בנגב, ובכל מדיה אפשרית שנצליח להגיע אליה. אנחנו מאוד מאוד נשמח עם מי ששומע אותי ומתחבר לנושא ורוצה לעזור לנו להרים את הפסטיבל. הקיום של הפסטיבל נורא תלוי בתרומות, אז כל בעל עסק או גם אנשים פרטיים שרוצים לעזור, כל סכום עוזר לנו להרים את המזם הנורא חשוב הזה, ובאמת להעלות את המודעות לאוטיזם בחברה הישראלית בצורה שהיא חווייתית וכיפית. אז פשוט אפשר לתרום לנו בעברה בנקאית, לבנק הפועלים, סניף 770. הפרטים, אני שלחתי למערכת שלכם את כל הפרטים.
0: בסדר, אז אנחנו נפרסם את זה ליד ה...
1: אני אשמח שתפרסמו.
0: בסדר.
1: כן, והמון תודה על ההזדמנות, וחשוב לי גם יותר לראות בטלוויזיה הבאה בהקלדה, זהו, הייתי חייבת להגיד את זה לסיום.
0: לראות מה?
1: בקושי רואים את זה. יש דרך של אנשים על הרצף שאינם מתקשרים להביע את עצמם באמצעות הקלדה. אוקיי. נקרא הבאה בהקלדה.
0: הבאה בהקלדה?
1: הבאה בהקלדה.
0: אוקיי.
1: הבאה בהקלדה. חושף כל יום עוד אנשים, וגם בני נוער, אגב, לא רק בוגרים, שפתאום מתגלה שכאלה שקיבלו את התווית,
0: זה נשמע נושא
1: מהמם,
0: אז אני מבטיחה שנדבר על זה יום אחד, אנחנו חושבים לסיים, בסדר?
1: 100%.
0: אלכסיי, המון המון תודה, ואני מאחלת לך שהחלום שלך יתגשם, ושנראה אותך בסדרה או בסרט בקרוב. ממש תודה לך על השיחה, עדי ברנע רודריגז, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.

0: In my imagination, there is no hesitation. I dream about you all the time.
1: And I could hear the recognition that the audience, they were with me and with us.
0: In my imagination, there is no complication. We walk together hand in hand.
2: She just broke the night open.
0: And I'm dreaming that you're in love with me.
2: With poetry that we could understand.
0: I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky in love. Thank you.
3: הקטע החמוד הזה, איזה חמוד זה מבטא אוסטרלי. מתוך קיילי, סדרה חדשה בנטפליקס, שמספרת את סיפורה של כוכבת הפופ קיילי מינוג. שלום לתומר מיכלזון.
4: היי, אצלי, מה נשמע?
3: עורך כאן תרבות וכאן הסקטים, ויוצר הסקט מדונה השנים הראשונות. קודם כל, אני הופתעתי לגלות היום, שאומרים קיילי מינוג, עם ג.
4: ג בסוף, כן, זה כן.
3: מה זה? שנים, כאילו.
4: ולמטיבי לכת, כן.
3: טוב, היא מתוקה ברמות.
4: היא מתוקה ברמות, וגם הסדרה דוקו מתוקה כמוה.
3: מרימה לה, כן.
4: מאוד מרימה לה, כן. כן, מיטב המסורת בנטפליקס בשנים האחרונות, זה באמת סדרה ש... נוצרה ביחד איתה. אני אגיד אגב שהיום ראיתי פתאום שעלה גם, זה כנראה מזה עסקת חבילה כזאת, כי היום גם עלתה ההופעה.
3: הופעה שלה, כן.
4: כן, זה כנראה מזה עסקת חבילה כזאת עם נטפליקס, זה נעשה ביחד איתה, אבל עדיין זו סדרה מתוקה של שלושה פרקים, שממש מגוללת באופן כרונולוגית את הסיפור שלה.
3: כן, מי שהייתה ממש השחקנית הטינאייג'רית בשכנים שכנים.
4: לגמרי.
3: אבל אני חייבת לומר שלמרות שזה מאוד מאוד מאוד אוהד וממש יחצני, אני ראיתי את זה ואני כאילו הייתי בעניין, השתכנעתי, כי באמת יש בה משהו כל כך כובש.
4: כן, כובש ובעיקר לא מתיימר, שזה כאילו הרבה משתרות כל מיני סדרות וסרטים על דיוות כאלו, יש המון המון כזה משחק, כאילו המון המון פסאדה כזאת.
3: כן, היא מאוד לא שר נגיד, היא
4: לא
3: שר,
4: היא לא מדונה, היא לא ביונסה שאין לה מה להגיד בכלל, היא לא מעניינת כל כך בעיניי, אבל לא, כאילו יש פה משהו מאוד ארצי, מאוד פשוט, מאוד נעים, אולי זה משהו האוסטרלי הזה, את יודעת. וכן, זה לגמרי עובר, וכל הפלשבקים האלו, והדרך שהיא עשתה, כאילו, היא מעניינת, היא גם מעניינת, גם אומרת משהו גם על עולם הפופ בעיניי.
3: היא ממש מתארת איך בתור נערה ב-19, ממש מזיזים אותו ממקום למקום, ותמיד היא צריכה להיות שמחה, ותמיד היא צריכה להיות לחייך, ולהצטלם איפה שאומרים לה, זה נורא הפתיע אותי, לא נראית לי כמו בן אדם שאפשר לשלוט בו ככה, אבל בהתחלה היא ממש הייתה מין כזאת דמות כזאת.
4: כן, בשנים הראשונות, זאת אומרת, מדברים על סוף שנות ה-80, היא ממש הייתה בובה כזאת. היא הייתה ב-19, כולנו, כאילו היינו בני 19, אנחנו לא היינו ככה. זה, היא ממש הייתה כזה שחקנית מצליחה בשכנים שכנים, או פרט סבון האוסטרלית, והפכו אותה לזה זמרת, מוצאת הפופ כזאת, הייתה טסה ללונדון, חוזרת, מגליטה להיט, עוד להיט, ממש כזה, קצת בריטני ספירס כזה, שבסוף שנות ה-90, כאילו ממש מכונת להיטים כזאת, של הסטוק איתקן ווטרמן, שהוא כזה יצרני להיטים מטורפים, וככה גם התייחסו אליה, זאת אומרת, מאוד כזה בזלזול, חסרת אופי, חסרת זה, עד שכעבור שנתיים, שלוש די נמאס לה, והיא יצאה לדרך עצמאית. שזה דבר שלא קורה הרבה, זאת אומרת, ממש, זה לא קורה, סליחה, זה כן קורה, אבל הרבה מזה לא מצליח, זאת אומרת...
3: והיא כן, היא לוקחת שליטה על הקריירה שלה, על הסיפור שלה, והיא...
4: כן, כן, כן, היא לוקחת שליטה על זה, ומנסה כל מיני דברים, לא הכל הצליח, זאת אומרת, שזאת, זה מעניין, כי סוף שנות ה-80 היא מתפוצצת בגדול, אישית סולאקי ששמענו בהתחלה, את הקטע הזה שמקריאה את זה באיזה פסטיבל שירה כזה, קצת צוחקת על עצמה וקצת מביטה באירוניה על הפריצה שלה, ועל היותה בובת פופ כזאת, ופתאום היא מקריאה את זה ומקבל איזה נופך אחר, ובשנות ה-90 היא יוצאת דרך עצמאית, והיא מנסה, והיה לה אלבום שם The Impossible Princess, אלבום אינדי כזה מוזר, כאילו לא מוזר, הוא פשוט לא הצליח כל כך, היא מתחברת לניק קייב, ל-Where the Wild World is Grow, שזה בלדה
3: איזה
4: מדהימה.
3: איזה יציאה, וגם איזה יציאה זה שהוא שם, ומרים לה, וזה, כן.
4: בקיצור, היא מנסה, היא מנסה כל מיני דברים, ואז רק בשנת 2000, היא חוזרת בגדול לפופ שהמציא אותה, אבל היא חוזרת לזה ממקום אחר, ממקום שאחרי שכבר הבינה מה נכון למה, ואגב, מה שהפתיע אותי בסדרה הזאת, שני קייב אומר לה, אחרי שהיא מנסה כל מיני דברים כזה, היא זאת כאילו, את יודעת, יותר אבנגרדים, וזה אומר לה, אבל מה עם הפופ? מה עם הדיספו? כאילו, הוא אומר לה, את קרן שמש אופטימית.
3: החיבור ביניהם פשוט מדהים, זה פשוט דבר מתוק כל כך.
4: לגמרי, את גם חושבת על זה שבעצם היא הבן אדם היחיד שצליח לשמח את ניק קייב, אז כנראה יש בה משהו.
3: וואו, נסיך האופל וקרן השמש.
4: ממש, ממש. וזהו, ואז היא חוזרת בשנות ה-2000, והיא חוזרת אחרת, היא חוזרת עם פופ שהוא יותר שלה ומרים, והיא גם פורטת בארצות הברית עם Can't Get You Out of My Head, שזה אחד הרעיתים הענקיים של תחילת שנות ה-2000, וזה גם דבר מדהים, כאילו כבר 14 שנה בעסק, לאמנים בריטים ואוסטרלים יש את הקושי הזה לפרוץ בארצות הברית, והיא פורצת יחסית קרוב לגיל 40, כאילו זה דבר גם חריג מאוד.
3: ואיפה היום אתה ממקם אותה בתוך ההיסטוריה של הסוג הזה של הפופ, של ה-80s, של הדיבות, כאילו מדונה הרי היא לא, אבל מה כן?
4: וואו, שאלה מאוד טובה. זהו, היא לא מדונה, היא לא, זאת אומרת, אין שם, היא לא, כאילו אין שם את העניין הזה, אין שם איזה משהו שמחפש להביא סיפור הזה, אבל היא גם לא סופר טרש, כאילו. היא קצת מזכירה את שר, אני חושב, בגרנדיוזיות הזה, אבל הרבה, א', היא עובדת הרבה יותר קשה משר, יש לה הרבה יותר אלבומים, הרבה יותר לעתים.
3: ממש מכונת לעתים, שירים קאצ'ים בטירוף, כן.
4: תקשיבי לי, לפני גם Can't Get You Out of My Head שזכרנו, אבל גם נגיד סתם, עכשיו לפני שנתיים, היא כבר, לא יודע, 30 שנה קריירה, פתאום היא הוציאה את פדם פדם, שהיה לעת מטורף, גם ארצות הברית, ואתה אומר, וואלה, כאילו, אני מסתכל נגד על מדונה למשל, 15 שנה להוציאה שיר טוב, היא כאילו, קלי עדיין, אז במובן זה קצת כן מזכירה את שר, שעדיין, שמצליחה כמעט כל עשור להוציא איזה משהו, אבל היא עובדת הרבה יותר קשה משר, יש בו משהו, זה חוסן כזה, כאילו, עוד דבר שמאוד בולט בסדרה, שפשוט כאילו, התקשורת הבריטית, כאילו ראיתי את זה מהמזוג שלה, ואמרתי, וואו, כאילו הבנתי, אמרתי לו, הבנתי איך הם הרגו את דיאנה, כי פשוט,
3: הם פשוט עושים את זה לכולן.
4: הם שואלים שאלות נוראיות, כאילו מזעזעים, מתנפלים עליה, ואיכשהו כזה, היא לא לוקחת אותם ברצינות מדי, היא לא לוקחת את עצמה ברצינות מדי, ויש לה תמיד פופ כיפי ונגיש, והיא מאוד מאוד אהובה.
3: ממש, כן, קל מאוד לאהוב אותה. קיילי, בנטפליקס, 3 פרקים, אני נורא נהניתי, זה מתוק ומרים ומשמח ברמות.
4: לגמרי.
3: תומר מיכלזון, תודה רבה.
4: תודה רבה, ביי ביי.

0: אתם על כאן תרבות, Waiting on a Friend, Rolling Stones, על הסקסופון, סוני רולינס, אגדת סקסופון וג'אז, שלח לעולמו שלשום בגיל 95, איתנו ספי ציזלינג, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, אתה חצוצרן ותיק ומנהל מוזיקלי של פסטיבל הג'אז תל אביב יפו.
1: אמת.
0: נתחיל ממש ממש מההתחלה, כי ג'אז זה באמת, ליודעי חן, מי היה סוני רולינס?
1: אוקיי, אז סוני רולינס היה באמת אולי מאחרוני האגדות שהגיעו לימינו אנו ממש מתור הזהב של הג'אז. הוא נפטר בגיל 96, זאת אומרת, הוא בשנות ה-50 שבאמת הג'אז עשה איזשהו, הג'אז עבר המון שינויים מאוד מאוד מרכזיים והתעצב פחות או יותר כפי שהוא היה הרבה שנים קדימה, ועיוות הג'אז, עיוות הבסיס לג'אז המודרני, אז סוני רולינס היה באמת מהדמויות הכי מרכזיות בשינוי הזה ובתקופה הזאת, ובאמת מהאגדות הכי גדולות של המוזיקה הזאת, השפיע בצורה חסרת תקדים, גם על באופן פרטני על נגינת סקסופון, אבל גם על המוזיקה כתב, יש לו כמה קטעים שהוא כתב.
0: בוא נשמע רגע שנדע על מה אנחנו מדברים.
1: קדימה. סנטום.

0: סליחה שאני עולה על זה, פשוט אין לנו כמעט זמן. זה מהדברים שגם מי שלא מכיר, בעצם איפשהו בראש הוא מכיר.
1: נכון, וזה גם, יש פה שילוב של קליפסו ומוזיקה קריבית, סיינט תומאס בג'מייקה, וזה, בוא נאמר, אם אתה לומד לנגן ג'אז, אתה מנגן את הקטע הזה, זה כאילו, זה כמו האלף בית.
0: ומהדור שלו לא נשאר כבר אף אחד. נכון, באמת הוא צעירים.
1: ממש לא, כן, כן, ממש לא נשאר, כי אולי ממש, בקליבר שלו לא נשאר כבר אף אחד, והוא באמת היה דמות מאוד מאוד מאוד מאוד מרכזית במוזיקת הג'אז ובכלל, כמו שהשמעת לפני.
0: הוא ניגן על גשר ברוקלין שנתיים?
1: בדיוק, סיפור מאוד מעניין עליו, שהוא רמת המחויבות שלו למוזיקה הייתה כזאת, שהוא כבר היה עם קריירה מאוד מאוד פעילה וחזקה בניו יורק, ובסוף שנות 58-59 החליט שהוא צריך לעבוד, הוא לא היה מבסוט מאיך שהוא היה נשמע, ובקיץ 59

0: 2009 הוא לקח הפסקה של שנתיים הופעות ומקלטות, הוא הלך כמעט כל יום לברוקלין ברידג' וניגן לפעמים עד 15 שעות ביום.
1: וואו.
0: ורק עבד על עצמו.
1: מה, מול אנשים? מול עוברי אורח כאילו?
0: מול מכוניות, רכבות, עוברי אורח, רעש העיר מה שנקרא.
1: יו.
0: הסאונד של העיר. וקשה לדמיין על מישהו שהיום יכול לעשות, בכלל לחשוב לעשות דבר כזה, לפרוש מכל האמירות של ה... עבודה, פרנסה, קריירה, אולי מקסימום לעשות קורס בניו מדיה ואיך מייחצנים את עצמך. אז הוא ממש הלך לנגן עם עצמו כל יום במשך שנתיים.
1: אמרת שהוא ניגן עם כל הגדולים, אתה יכול לזרוק לנו קצת דוגמאות?
0: קודם כל, ממש עם כולם, כולם רצו לנגן איתו. הוא ניגן עם מיילס דייוויס, הוא ניגן, יש לו אלבום מפורסם שהוא וג'ון קולטרן מנגנים ביחד, שהם שני ה... הסקסופוניסטים הכי בולטים של תור הזהב של הג'אז. הוא ניגן ממש עם קליפורד בראון, חצוצרן אגדי, הוא ניגן עם, עם כל, בכל עמדת כלי נגינה, טופים, פסנתר, חצוצרה.
1: הוציא מעל 60 אלבומים? 60 זה המספר?
0: כן. זה מספרים שאי אפשר בכלל לדמיין אותם.
1: אז איך מתחילים להזין למישהו שהוציא מעל 60 אלבומים? מה, תן שלושה, או שלושה קטעים.
0: אוקיי, אז יש לו אלבום שבאמת ככה ככה הפך להיות הכינוי שלו, שנקרא סקסופון קולוסוס, שמשם הקטע שהשמעת עכשיו, זה אלבום חובה. יש לו אלבום שנקרא טנור מדנס, שזה אלבום שהוא טנור מדנס, ואני גם מאוד מאוד אוהב, יש לו אלבום בהופעה חיה עם חצוצרן, שנקרא קליפורד בראון, אלבום לייב את בייסין סטריט, זה אלבום מדהים, אבל בגדול כל אלבום שתבחרי משנת 50, 60, גם הלאה, אבל זה אלבומים, אני קורא לזה 10 מ-10.
1: וואו. סוני רולינס, אגדת הסקסופון, הלך לעולמו. ספי ציזלינג, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: בשמחה רבה.
1: תודה.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אתם על יום יום בכאן תרבות, ואנחנו עם ראות ברנע, שלום.
2: אהלן, צליל.
1: עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות, לאיזה גלריות את שולחת אותנו בסוף השבוע הקרוב?
2: אוקיי, אז בהמשך לשיחתנו בשבוע שעבר על הגלריות השיתופיות והקשיים
1: במימון שלהם,
2: קריטריונים למתן התמיכה ממשרד התרבות, אני אמליץ פעם על שתי תערוכות שמתקיימות, שתיהן בגלריות נתמכות, אחת מהן עובדת כעמותה והשנייה ממש כגלריה שיתופית. הראשונה היא גלריה מקום לאומנות, שבעצם פועלת בקריית המלאכה כבר הרבה שנים, לפני כחודש וחצי עברה לחלל חדש וגדול יותר ממול בשביל המרץ 5. מוצגות שם שלוש תערוכות, המרכזית מביניהן היא תערוכה קבוצתית שנקראת לקראת אופק בסוגריים הצעה, תערוכה שעצר יאיר ברק, האוצר הראשי של החלל, ובעצם הרציונל היא שהיא מעניקה איזשהו פוקוס לא רק ליצירה עצמה, אלא גם למצע, לבסיס, למסד שעליה נוצרה היצירה, שזה גם רעיון נחמד מבחינה פורמליסטית, אבל גם יש בתוך הדבר הזה איזשהו ערעור על היררכיה ועל קונבנציות, ואפשר אפילו לקחת את זה.
1: המצע זה מה, זה הקנבס?
2: זה כן, זה לא קנבס במקרה הזה, זה כל מיני סוגים של מצע, תכף אני אפרט.
1: אוקיי.
2: אבל בעצם, כן, הבסיס שעליו נוצרת היצירה.
1: שאותו אמורים להסתיר בעצם.
2: נכון, להסתיר, הוא אמור להיות שם באופן מאוד פרקטי, לא כדי להגיד משהו. אז למשל, איריס גיא, שהיא צורפת בכלל במקור, מעצבת תכשיטים, מציגה עבודות רקמה יפהפיות קטנטנות, שבהן היא רוקמת ברקמת איקס על סקיות סנדוויץ'ים חומות כאלה, מנייר. כאלה שמכינים לילדים את הסנדוויץ' לבית ספר, וגם הדימויים שהיא רוקמת הם כל מיני פרגמנטים מתוך תמונות בטלפון שלה, של הילדים שלה, ושל כל מיני דברים שהיא כזה צילמה בחטף, לא איזה משהו מורכב מבוים, אלא ממש כאלה רגעים קטנטנים מהיום יום, ויש משהו ברקמה על הנייר, שזה כל כך שברירי, בכלל כל העבודות בתערוכה יש בהם משהו נורא שברירי, עדין, כמעט מתפרק באיזשהו אופן, אבל משהו בעדינות הזאת היא נורא נורא נוגעת ללב באיזושהי צורה. לוסי אלקיביטי למשל מציגה עבודות ציאנוטייפ, ציאנוטייפ זה הדפס שמש, בעצם מתאפיין בצבעים כחולים כאלה למי שמכיר, אבל את ההדפס שמש הזה שבו היא בעצם מדפיסה תמונות שלה כילדה, היא עושה על ניירות טואלט.
1: וואו,
2: מצע, מאוד מאוד דקיק, מאוד פריעה, יש מילה כזאת, אני לא יודעת. אבל גם בעצם ההחלטה שלה לעשות את זה על נייר טואלט, שהוא בעצם משהו שהוא באמת כמעט כלום, והוא כל כך שברירי, זה גם אומר משהו על הזיכרון הזה, שהוא כאילו כמעט ונעלם, כמעט ונמחק, גם ציאנוטייפ זה טכניקה שצריך להשתמש בה בכל מיני חומצות ושטיפות, ולעשות את זה על נייר זה עוד יותר קשה. אתי נמיר נגיד מדפיסה צילומים של האחייניות שלה על אלים, ממש אלים,
1: הרבה משפחה יש שם.
2: נכון, יש שם הרבה משפחה, אולי קצת בצורה מקרית, אבל כן, זה כנראה אומר משהו גם על הבחירות של האומנים האלה. רותם ריטוב מציגה עבודות שהמצע שלהן הוא מסקין טייפ, בעצם רצועות מסקין טייפ שמשוחות מתוחות אחת על השנייה, ועליהן היא יוצרת דימויים במקרה הזה דווקא לא משפחתיים, אלא יותר מיתים של מדוזה ו... עוד כל מיני. יונתן צופי הוא גם אומן שעובד עם כל מיני חומרים ומצעים יוצאי דופן, אז במקרה הזה זו הדימוי שהוא יצר, הוא בדבק פלסטי, הדבק הלבן הזה של הגני ילדים, ואת הדימוי הוא מייצר על מצע של פלסטיק, אבל ברגע שהדבק מתייבש הוא מקלף אותו מהמצע, זאת אומרת שמה שאנחנו רואים זה רק מה שנותר מהדבק.
1: כמו שהיינו עושים שהיינו ילדים.
2: נכון,
1: ועושים
2: נכון.
1: ועושים צמיד מזה. הרבה פשטות נכון. נשמע שיש שם, איזה חתירה לאיזה צמצום כזה ופשטות.
2: נכון, זה יש משהו בתערוכה הזאת שעם כל העובדה שהיא באמת ככה, כן יש לה מקומות גם שאפשר לדבר עליהם ברמות החברתיים והפוליטיים אפילו. כאילו עבודות בהם, עבודות קטנות, עדינות, יומיומיות, נורא יפות, באמת נורא יפות.
1: איזה יופי, נשמע ממש מיוחד.
2: כן, לצידם יש עוד שתי תערוכות יחיד, ללילי פישר ואודליה אלחנני, שגם אם כבר שם אז שווה להציץ, וממש באותה קומה, אני לא מתזזת אתכם רחוק, פועלת גלריה בנימין, גלריה בנימין היא גלריה שיתופית, ממש במודל הזה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, גם פועלת כבר למעלה מעשור, ומי שמציגה בה היא אומנית שקוראים לה אירית אברמוביץ', זאת תערוכת היחיד הראשונה שלה, למרות שהיא לא אישה צעירה, אבל היא... ככה
1: זה
2: מאחורי
1: קורה,
2: זה קורה. כל מיני דברים אחרים, כן, כן. זה קורה הרבה. ועירית בעצם מתעסקת בדיאלוג או בדיסוננס שבין מרחב ביתי, מה שאנחנו מתחברים אליו יותר קונספטואלית, הקרקע, האדמה, המקום הבנוי הזה שאנחנו קוראים לו בית, לבין העובדה שציפורים מסוימות, בעיקר סיסים, אלה שגם נעות במעגלים ככה כמו כוריאוגרפיה מתוזמרת, הן ציפורים שחיות באוויר, הן גם ישנות באוויר ואוכלות באוויר, זאת אומרת, הן לעולם לא עוצרות, אין להן בשום מקום את האחיזה הזו בקרקע. כן. הנה גם משהו שאני למדתי מתוך, הרבה דברים בחיים אני יודעת ככה מתוך עיסוקים של אומנים.
1: זה דבר מדהים שהוא קיים, אבל הוא גם נשמע כמו דימוי מדהים.
2: נכון, אז... אז באמת העבודה המרכזית, ועירית עובדת, היא עובדת בפורמטים של, במודלים של צילום ושל וידאו, ובעצם היא יוצרת, נקרא לזה וידאו קולאז', כי אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, אבל העבודה המרכזית היא באמת עבודה שמוקרנת על פני קיר שלם, שבו היא צילמה מרחפן את היישוב שבו היא גרה, ובעצם היא לוקחת את ה... את החלק העליון של הבתים, בעצם מה שאנחנו רואים זה מין כמו מפה טופוגרפית כזאת של, של, של, של, של המבנים, מבני המגורים, הבתים שבו המרחבים הביתיים, אבל היא כאילו מורידה להם את הגג, ובמקום הגג שוטלת כל מיני עבודות וידאו שהיא צילמה במקומות אחרים.
1: ראותה, אנחנו צריכות לסיים, כן. אז אני אחזור על הפרטים, בסדר? לקראת אופק הצעת, תערוכה קבוצתית בגלריה מקום לאמנות בתל אביב, ושערי האוויר חסומים בדלתיים, תערוכת יחיד של אירית אברמוביץ', גלריה בנימין, גם היא בשביל המרץ בתל אביב.
2: נכון.
1: נשמע ממש ממש מעולה, ממש מרתק. אני אנסה להגיע לשם. המון המון תודה.
2: ביי צליל, תודה.
1: ועד כאן יום יום להיום ולשבוע, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, שם נמצא כל עולם התוכן שלנו בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, אל הביצוע הטכני שרון לרנר. ביום ראשון יהיה כאן אלעד ברנוי עם שידור מיוחד מפסטיבל דוק אביב, שווה להזין. אני צליל אברהם, אנחנו נפרדים עם השיר הכי טוב של קיילי מינוג, תודה רבה שהזנתם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
4: It'll be a special event.
3: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני אסקטים.
5: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026, אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה, עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026, ראשון בחמש.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חקירה ראשונה של הרג הילדה בערערה מעלה שאביה הוא שירה בה במהלך קטטה עם אחיו. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל מפנה אצבע מאשימה למדינה, אך גם לחברה הערבית. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר שמול חיזבאללה יש ללכת להכרעה בלבד ולא להסדרה. התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בצפון ובמרכז.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו שש, כאן גבי ינון. הרג הילדה בת 9 לילה ג'וואג'ה בערערה שבצפון. מחקירה ראשונה עולה כי הילדה נורתה בשוגג על ידי אביה בקרב יריות בין אחים שהתפתח עקב קטטה מוקדמת יותר של ילדיהם הקטנים. על פי החשד ניסה האב לירות באחיו, אך פגע בצווארה של ביתו. המשטרה עצרה אותו ואדם נוסף. מפקד מרחב מנשה במשטרה תת ניצב רוני פארס בא לזירת האירוע והתייחס לכך שהמקום נשטף ונוקה בטרם הגיעה המשטרה.
8: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוטפים את הזירה, ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח רציחות ולמקרה מוות למיניהם, וזה פוגע גם בחקירה וגם בהמשך של החקירה. לשטוף זירה זה להיות שותף לפשע.
6: כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האקדח שבו נעשה הירי טרם נתפס. מתחילת השנה נרצחו 116 בני אדם בחברה הערבית. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה, אלא גם לחברה הערבית.
9: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
6: ראש מועצת ערערה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. יושב ראש ועד המושב שומרה, סמי זנתי, אומר כי התושבים חשים נטושים.
10: שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נגע זר, צורעים מחוץ למחנה. אני לא קיבלתי שום טלפון ונגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד. אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
6: סמי זנתי שוחח עם יאיר ויינרב ועם רונן פולק במשדר המיוחד של כאן חדשות ברשת ב' מקיבוץ כפר גלעדי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר בזירת פגיעת הכתב"ם בבית במטולה שלשום, והוא מתח שם ביקורת על התנהלות הממשלה ואמר שכבר יותר משלוש שנים שבצפון מתנהלת מלחמת התשה. לדבריו, מול חיזבאללה יש ללכת להכרעה בלבד ולא להסדרה.
4: לחסל את חיזבאללה. ניתן לעשות את זה. חייבים לרתום את כל הגורמים, שלכולם יש חשבון ארוך עם איראן, עם השיעים ועם חיזבאללה בפרט. זה גם הנוצרים בלבנון, הסונים, הדרוזים, סעודיה, אמיראטים. אם נעשה מהלך משולב, נחסל אותם. אי אפשר להמשיך ככה.
6: באתר בנייה ברחוב גרשון שקד בירושלים נהרג פועל עובד זר כבן 40 מפגיעת חפץ כבד. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
11: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: הנה התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון, בשבת ובראשון התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בצפת 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
12: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
13: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. היום נתחיל בטורקיה, את המסע שלנו, שתי זמרות טורקיות נפלאות. אפשר לקרוא להם קצת אלטרנטיב טורקי, אבל משלבות בהחלט דברים עממיים אל תוך המוזיקה המאוד מיוחדת ויפהפייה שלהם. אז הנה, הראשונה, איינור, איינור דואן.

0: Ótimo.
1: מהאינור בהופעה, אנחנו עוברים לעוד זמרת אחת מטורקיה, גייסו אקיול. נשמע אותה בכמה קטעים, שלושה או אפילו ארבעה קטעים, מתוך הופעה שלה בפסטיבל וומקס לפני שבע שנים.
2: Now we are gonna play a song from our latest album, which was released, I guess, three days ago. So this is like an experiment of combining punk with northern Turkish music. Enjoy.

Thank you very much. Thanks.

ינון מועלם, גם הוא שעה תקופה ארוכה בטורקיה, עם מוזיקה הטורקית, משתף פעולה עם אומנים טורקיים. כאן שמענו אותו עם זמרת טורקיה בגרסה היפהפייה לשחר חורת, והנה אחד הקטעים האחרונים שהוציא הגרסה שלו, זה מיסירלו, שזה גם עוד התוכנית שלנו.

נוסרת פתי עלי כאן עם מוזיקת קוואלי מפקיסטן. ואם אנחנו כבר במוזיקה טקסית, מוזיקה של טקסים, אז הנה בעצם מין פיוז'ן של מוזיקת הגנאווה, מטקסי הגנאווה, פיוז'ן של אחד הגדולים בתחום, חסן חכמון, זידו כאן.

עם עוד קטע, גנאו הפיוז'ן, נסיים את התוכנית, הרכב בבל בלוז ואילה מטה. אני משה מורד, מקווה שנהנתם. ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבית הלבן מכחיש דיווחים באיראן אודות מזכר הבנות ראשוני בין טהרן לוושינגטון. צהל תוקף מפקדות של חיזבאללה באזור צור. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל מאשים את המדינה, אך גם את האזרחים הערבים, בסוגיית הפשע בחברה הערבית. בועז טופורובסקי מיש עתיד פורש מהכנסת. יחליף אותו עוז חיים. התחזית ירידה בטמפרטורות.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. עכשיו שבע, כאן גבי ינון. הבית הלבן מכחיש את הדיווח בתקשורת הממלכתית באיראן באשר לטיבו ולאופיו של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, ואומר כי איש אינו צריך להאמין למה שפרסמו בתקשורת האיראנית. על פי הדיווח באיראן, בטיוטה ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות נכתב בין השאר שהכוחות האמריקניים נדרשים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת על פי הטיוטה לפתוח בתוך חודש את מצר הורמוז למעבר כלי שיט. עוד מסר הבית הלבן כי הנשיא טראמפ לא יסכים לעסקה אשר לא תשרת את האינטרסים של העם האמריקני, אך הוסיף שהמסע ומתן מתנהל היטב. ידיעה שהעבירו קשבנו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. לאחר הודעת הפינוי של צהל לתושבי דרום לבנון באזור צור, החל הצבא לתקוף מפקדות של חיזבאללה במרחב. כך נמסר מדובר צהל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציפייה לפרק את חיזבאללה מנשקו אינה מציאותית בנסיבות הקיימות.
5: הבעיה שמצפים, הרמת הציפיות היא כזאת שרוצים הכל מהר, וניצחון המוחלט הוא יותר בראש לאנשים מאשר בביצוע של צהל וכולי. הניצחון המוחלט הסופי, מה שנקרא, תלוי ברמת הציפיות. אני חושב שלגבי החיזבאללה, הרמת הציפיות שאנחנו יכולים לפרק אותה מנשק בלי לכבוש את לבנון, זה לא קיים.
3: דוד ביטן אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. האלוף במילואים נועם טיבון, המתמודד לכנסת מטעם יש עתיד ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ביטחון ישראל אינו משחק, הוא מותח ביקורת על הממשלה.
6: כשיש הצלחות שהורגים מפקד של החמאס ישר נתניהו והשר קץ קופצים ואנחנו ועשינו והנחנו, שמשהו לא הולך, שהולך קשה בלבנון, שחיילים נפגעים מרחפנים, זה בעיה של הרמטכ"ל. אין כרגע אישור להגיב בכל הכוח אל מול החיזבאללה, ובניגוד לתורת הביטחון שלי שבה מדינת ישראל אחראית על ביטחון גבולותיה ואזרחיה.
3: האלוף במילואים נועם טיבון אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. הרג הילדה היום בערערה שבצפון. ראש המועצה ניזר אבו עקל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה אלא גם לחברה הערבית.
7: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
3: ראש מועצת ערערה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. סיעת יש עתיד הודיעה על פרישתו של חבר הכנסת בועז טופורובסקי ועל כניסתו של עורך דין עוז חיים לכנסת במקומו. יושב ראש המפלגה יאיר לפיד הודה לטופורובסקי על שנות שירות לציבור ויחל לו הצלחה בהמשך דרכו. חבר הכנסת הנכנס חיים, תושב באר שבע, כיהן בארבע וחצי השנים האחרונות כמנכ"ל המועצה הציונית בישראל. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דוח של המכון למחקר האנטישמיות העולמית ומדיניות חושף שקטר השקיע יותר מ-65 מיליון דולר במערכת החינוך האמריקנית כדי להשפיע על התכנים ולפגוע בבריטים ישראל. לפי הדוח שפורסם ב-Jewish Insider, המשאבים הופנו בין השאר לתוכניות הכשרה למורים באמצעות קרן קטר העולמית, במטרה להחדיר פדגוגיה המטילה ספק בזכות הקיום של ישראל ולנרמל את הטרור. המכון קרא לפתוח בחקירה פדרלית, ובעקבות זאת הודיע יושב ראש ועדת החינוך בבית הנבחרים, חבר הקונגרס קווין קיילי, כי יפעל להגן על האקדמיה מפני אג'נדות זרות. חבר הקונגרס ג'רד מוסקוביץ' וחברת הקונגרס אליס סטפניק גינו גם הם את הממצאים וקראו למנוע מממשלה זרה לעצב את חומרי הלימוד בארצות הברית. ידיעה של קשבנו ישי בר יוסף.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
4: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: תחזית מחר, ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו אש זרה עם נדב הלפרין.
4: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
9: It'll be a special event.
4: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שר למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
10: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026, אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה, עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים. בשידור נוסף,

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים להעלות כמה מחשבות על פרשת השבוע של השבת שבאופק, פרשת בעלותך, הפרשה השלישית של ספר במדבר. זו פרשה שקוראים בה אני אומר, כן, אכן, בקריאה. בקריאה קוראים דברים רבים. אפשר לומר שזו פרשה שיופיינית למסע במדבר. כאשר אתה במסע, אתה רואה כל מיני דברים, אתה בתנועה, והנוף בתנועה, ויש דברים רבים, והפרשה הזאת היא איזה קולבו כזה של התרחשויות מדבריות, אבל אנחנו ננסה להתמקד בכמה מהן. כי תמיד מן המסע יש כמה זיכרונות שנשארים, ובשנה הזאת, במסע שלנו, אל מול הפרשה, יעלו דברים מסוימים. ואני רוצה להתחיל כמובן מן ההתחלה, ההתחלה של הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, יש כאן דיבור אל משה, אבל הוא צריך לדבר אל אחיו, אל אהרון, אהרון הכהן, כי יש כאן משהו שמכוון אל המשכן, אל מקומם של הכהנים, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש כאן עיסוק באור, אפשר אולי לומר אפילו בתאורה. ישנה כאן המנורה, והמנורה הזאת, יש אופן מסוים שצריך להדליק אותה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, יש הרבה פירושים לאורך הדורות, מה זה אומר? יש שאומרים שהנרות צריכים להצביע אל המרכז, אל הנר האמצעי, ויש מחשבות אחרות, אבל ברור שאנחנו עוסקים פה בהדלקה, באש שמטרתה להעיר, ושהמנורה הזאת שדולקת בלילות, וישנו גם כן נר התמיד שדיברו עליו, שלא קווה לעולם, זו לא מנורה שמטרתה להיות גוף תאורה שמאיר לכהנים בעת עבודתם במקדש, לא, האור הזה ממשיך, האור הזה מאיר גם כשאין אף אחד לידו, הוא לא אור תועלתני. לא זו הסיבה לאור הזה. ואני חושב שישנה שאלה, אם זה לא לתועלת, לא כדי לגרש את החשיכה, על מנת שתוכל לעשות דברים מסוימים בעולם, מן הבחינה הטכנית. אז לשם מה האור? בכלל, אור הוא חומר, אם אפשר לנסח זאת כך, דליק מאוד, בעייתי מאוד, מעניין מאוד, מרתק, כשמדובר במקרא, מפני שהעולם מתחיל מן האור הזה. קודם כל, הדיבור הראשון, יהי אור. לא לשווא, המחשבה המיסטית, הקבלית, עובדת עם האור הזה לבלי סוף. אור הוא איזו ראשית של הכל, ואור הוא גם סימנו של האל. הוא יוצר אור. ואם הוא יוצר אור, האם הוא זקוק לך, זו הלשון של המדרש, כן, המפורסמת, האם הוא זקוק לאור שלך, הוא צריך אותך כדי שתהיה השר לענייני אורה להעיר לאלו? הוא לא זקוק לך. אם כן, מה? מה מאפשר לך להיות זה שמאיר בפני אדון האור? זו שאלה מפורסמת שאני חוזר אליה מדי שנה. ואפשר לומר, ואלו דברים שאמרתי אותם בעבר, שיש פה אולי העברת אחריות. עכשיו, האחריות לאור בעולם היא בידי האדם. האדם הזה, מה שקורה בו, מה שאפל בו, מה שמאיר בו, תולדה של מעשים אנושיים. אל תשליך על איזה שהם גורמים שהם מעבר לאנושי את האחריות, כך אתה האחריות. אפשר גם לומר שיש פה אולי רצון, כן, להנחיח את האור, שיהיה אור, כדי שאנחנו נזכור שהעולם ראשיתו באור. שנזכור את מי שמאחורי הראשית הזאת, כלומר, אור כסמל לאמונה, אבל בסופו של דבר אני חושב שיש פה הוראה מעשית. המטרה שלנו בעולם היא להעיר, ולא רק לתועלת שלנו עצמנו, אלא כל אדם עם האור שיש בו, שיש לו, והמשמעות
המונח הזה, או הבקשה הזאת להעיר, איך פורטים אותה למעשה, כן? הרי אם זה באמת לא אור בשביל התוצאות הטכניות, התועלתניות, כל המילים שאמרתי, שיש לאור, אלא האור כסמל, איך אתה מאיר בחייך? מה המעשה שהוא המעשה המאיר? אני חושב שקודם כל מעשה מאיר, הוא מעשה שעוזר לאחרים, שפותח להם דלת, שהוא לא רק התכנסות האדם בעצמו, כי אור הוא דבר שמתפשט. אתה פותח חלון והאור פורץ מן הסדק שיש לו. זה מזכיר לי את השורה של ליאונרד כהן, כן, בכל יש סדק, כך נכנס האור. אם אתה בן אדם מאיר, אז האור שלך הוא לא כלו רק לעצמך. הוא מאיר גם למי שלידך. וחשבתי על העובדה שבפרשה הזו יש את אותו הרגע שבו אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ורצים, עצים, להגיד למשה, בבעלה גדולה, שהם מתנבאים. כלומר, שיש נביאים אחרים, כאילו, אם עוד מישהו מתנבא, זה פוגע במקומו של משה כמנהיג. ההנהגה שלו בנויה על זאת שהוא הנביא היחידי, רק הוא רואה מעבר לכאן ולעכשיו, ולכן כולם נסמכים עליו. לפחות זו המחשבה של מי שבאים להודיע. אבל משה אומר, מי ייתן וכל עם השם נביאים? זו האמירה הנפלאה והמפורסמת שלו. מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם? אלו המילים המדויקות. כלומר, משה אומר, אדרבה, אדרבה, בואו ניתן, ניתן כמה שיותר נבואה, כמה שיותר ראייה. הלא הנביא הוא מי שרואה למרחוק, לאו דווקא ראיית העתיד, כמו מגדת עתידות, אבל הוא רואה למרחוק, כלומר, הוא רואה מעבר לרגע, הוא מיטיב להביט. משה אומר, כמה שיותר ראייה למרחוק, כמה שיותר נבואה, כלומר, כמה שיותר אור. הוא רוצה חברה אשר בה כולם מהירים, ולא לשווא. הביטוי שאנחנו עדיין משתמשים בו בשפה באופן די יומיומי, אנחנו לא מקיימים אותו אולי במציאות חיינו באופן יומיומי מספיק, אף על פי שבוודאי יש אנשים כאלה. הארת פנים, להאיר פנים. להאיר פנים זה דבר מה שאתה בוחן אותו לפי התגובה של האחר. האופן שבו האחר מסתכל עליך, כך אתה יודע אם הצלחת להאיר לו פנים. רואים את האור שלך על פניו שלו. אור הוא תמיד דבר שאני חושב יש בו איזה משהו שמעבר ליחיד. יש בו איזה משהו שיוצא מגבולות האני. גם משה אומר, מי ייתן כל עם השם נביאים? כמה שיותר אור. אני לא רוצה לכלוא את האור באיזה ארנק, באיזו תיבה. אלא אני רוצה עוד יותר מן האור הזה בסביבה שלי. כפי שאני מדליק את הנרות במשכן, ולא בשביל כהן מסוים, לא רק בשביל אהרון, אלא בשביל שתמיד יהיה אור.

0: וואו.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף. כאן תרבות.

בוב דילן אהובנו, שחגגנו לו 85 עם I shall be released, אני עוד אשתחרר. אמנם הייתה לנו תקלה טכנית בלתי צפויה, אני עדיין אפילו לא מבין כיצד היא קרתה במהלך השיר, אבל גם זה, אפשר לראות בזה מטאפורה לכך שיש הפרעות. גם כשאתה רוצה לשמוע מילים שיש בהן אור, יש כל מיני הפרעות שאתה צריך להתמודד עימן. ודילן אומר בשיר הזה את השורות הנפלאות, אני רואה כיצד אורי בא וזוהר, יורד ממערב אל הצד האחר, בכל יום עכשיו, בכל יום אני עשוי להשתחרר. זה אגב תרגום שעשתה רעייתי נועה סורק. הגאולה שדילן מצייר בשיר הזה היא גאולה אשר בה אורו של האדם נראה. הנה, האור שלי זוהר, כל יחיד אורו יזהר. ואנחנו בפרשה שמתחילה מן האור, פרשת בעלותך, והיא ממשיכה לכל מיני מקומות, והיא מתארת לנו את עמוד הענן. הענן שמכסה את מחנה בני ישראל, ובאשר הוא מכסה אותם, הם צריכים לחנות במסעם במדבר, וכאשר הענן עולה, כלומר הענן מסתלק, מתרחק ממחנה בני ישראל, הוא כבר לא עומד מעל המשכן, זה הסימן שאפשר לצאת לדרך. עכשיו, הסמל הזה של הענן, העובדה שהסמל הוא ענן, אני חושב שזה דבר מה יפהפיה לו. מה קורה כאשר עומד ענן מעליך? אתה רואה פחות. הראות אינה בהירה, אינה צלולה. הימים קודרים. כאשר אתה בימים קודרים, אתה צריך לחפש לך איזה אור. אתה לא יכול להמשיך במסע שלך. אתה לא תצליח לראות לאן אתה הולך. אתה צריך למצוא איזה אור. אתה צריך למצוא איזו צלילות. ולכן אתה עוצר. ובאשר הענן מתרחק ונכנס אור, אתה יכול להמשיך במסע. אתה יכול לנוע. ואלו דברים שהם נכונים בפשטות, כן? כאילו תיארתי פה תיאור, משל הייתי חזאי. אבל הם גם נכונים לנפשו של האדם. ויש לנו כאן בעצם איזה מדריך למסע. בימים הקודרים אתה יכול לעצור או להיעט. בימים מוארים, אל תישאר במקומך, אל תתאבן. תיסע. כך זה במסע של החיים הללו. וגם לחשוב שמה שמסמל, על פי כמה שהוא צמוד ודוחק או מתרחק, את האפשרות שלך לנסוע, זה לא איזה דבר מה, אין אבני דרך כאלה, כמו של שביל ישראל, דבר מוחשי, בוודאי, אין איזה שלט, כן, כמו השלטים בדרכים, אלא דבר מה קל הרבה יותר. ענן שישנו, ולרגע אחר, ענן שאינו, והראות מתבהרת, ואני חושב שזה בא לומר לנו באופן כללי, קודם כל, שאנחנו צריכים לעבוד עם האור, עם היותו של האור סביבנו, עם היעדר האור, אלו דברים עדינים. האדם צריך ככה להיזהר, כשהוא מנסה להבין האם יש מספיק אור או אין מספיק אור, אלו לא דברים גסים. אנחנו צריכים לדעת לנסות לזהות סימנים עדינים במסענו, וגם בכלל, שמה שדוחף את האדם בחייו, זו לא רק איזו דחיפה עזה, פיזית, אלא האדם נדחף על ידי הרוח. האדם נדחף על ידי ענן קל. אלו הסימנים שאנחנו מחפשים. לזאת אנחנו צריכים. אם אדם נדחף על ידי הרוח ועל ידי אור, הוא יכול להידחף גם על ידי מילה שיש באור. לעתים, זו כל הרוח הגבית שהוא צריך.

מחיאות הכפיים לאהוד בנאי בהופעה חיה, אסתר, כל הלילה על האש, על נפשנו נבקש. כמובן, יש לנו פה את העמוד הענן. מי זה בא? בדמות ענן, עמוד השן, כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש. ויש פה גם את האיחול הזה, כן? הרצון שהלב של העולם ייפתח, שאני חושב שהוא ביסוד הבקשה הזאת לאור, שהיא בפרשה שלנו, פרשת בעלותך. ואני רוצה ללכת אל אחד הסיפורים היותר אפלים בפרשה הזאת. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. פרשת האישה הכושית. יש כל מיני ניסיונות להסביר מי האישה הכושית, האם זו ציפורה, האם זו מישהי אחרת, מדוע היא מכונה כך. אני רק אומר שאף על פי שבעיניי יש כאן, אפשר לראות כאן אם רוצים מידה כנגד מידה, מדברים על האישה הכושית, כלומר מכנים מישהי על שם הוצאה, אולי מדברים על הנראות שלה, על צבע האור שלה, ואחר כך העונש הוא צרעת מרים. צרעת שהיא באור, נגעים באור. יש פה איזו מידה כנגד מידה, אתה מדבר על מוצאו של אחר, ובזאת אתה נענש, אבל צריך לומר שמבחינה מסורתית לא מפרשים זאת כך, ואצל רשי, כושית זה דווקא כינוי ליופי. אני חושב שצריך לומר את זאת. אבל ברור שיש כאן את משה, את מרים, שמדברת עם אהרון. השניים הללו מסתודדים על משה. הם מרחנים על הבחירות בחייו האישיים. הם אומרים, מי הוא שהוא מתנהג באופן שונה? הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. והאל שומע את זאת. האל אומר להם אגב, אתם אומרים בעצם, למה משה חושב שהוא מורם? הוא אכן מורם. פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אם יש במשה משהו יחידני בהתנהגות שלו, זה מפני שהוא אכן יחיד. מפני שאכן אין כמותו. ואל תנסו להשוות אותו אליכם, ואל תנסו...

תנסו לשים את החיים שלכם מול החיים שלו, ולהתחיל להיכנס אל הפרטים הספציפיים של התנהלותו, אל תעשו את זאת. בעיקר מה שאני רואה פה אגב, זו איזו רוח של קטרנות והתקטננות, שהן תמיד אחיות. אתה מתחיל לשאול שאלות, למה האחר כך ואני לא? למה משה? לפעמים השאלות האלה הן ראויות, אבל אין כאן איזה כתרוג מוסרי עמוק על משה. מדוע הוא לא מנהיג שמתנהג על פי אמות מידה מוסריות או משהו כזה, אלא יש כאן רחלנות. אני חושב שבתודעה היהודית לאורך הדורות, הדו שיח הזה, ותדבר מרים והארון במשה, הוא הפך להיות דו שיח שמסמל איזו שיחה, שהיא לא לאיזה מטרות נעלות, אלא הנטייה האנושית הזאת לדבר באחר, לטעות על קנקנו, לא מפני שיש לך פה איזה לפיד אמיתי לשאת לאנשהו, אלא מפני שאתה רוצה עכשיו קצת לקנטר, קצת להתלונן. זה מתחבר למתעוננים, לנטייה של בני ישראל בפרשה הזאת, להתלונן על מצבם במדבר, להתלונן על האוכל שיש להם במדבר. ואני חושב שיש משהו בתודעה של מי שמתלונן. לא שאין תלונות ראויות, יש תלונות ראויות ועוד איך, ויש גם תלונות מובנות כשאתה במסע במדבר. אבל יש משהו בהתלוננות ובהפניית אצבע מאשימה לאחר, במקום לעצמך באופן אוטומטי, שיהיה ההפך מהתודעה הזאת של העלאת אור. יהיה ההפך מאיזו רוח שדוחפת אותך. יש בזה משהו שסוגר אותך. ובאמת תשובת האל על משה, פה אל פה דבר פה, הוא מראה ולא בחידות, כלומר, הוא רואה בבהירות המושלמת. לא יש את הראות הצלולה בלי עננים מכסים. האמירה הזאת כתשובה לדוסיח של מרים ואהרון, זה לא רק, תראו, משה הוא לא מגלומן, הוא אכן משהו, הוא רואה נכוחה, אלא זה גם לומר להם, תראו, תסתכלו עליו בעיניים מהירות, לא בעיניים מצומצמות ומצמצמות. תראו אותו כפי שהוא באמת, תראו כמה אור יש בו. בכל אדם אין רק אור. אם משה היה רק אור, הוא לא היה אנושי. האנושי הוא איזה עירוב, איזו ערבוביה בין אור לחושך. אבל הסתכלו כמה אור יש בו. בזה תשימו את עיניכם, ואולי אנחנו צריכים לנסות ללמוד מזה על עצמנו. אני אומר זאת בעיקר לעצמי. ללמוד לראות את האור שיש באחרים שסביבי, כי יש בהם המון אור, ולא תמיד על זה האדם מצליח לשים את הדגש.

שי צברי מבצע את המילים של אבות ישורון פה אל פה, ממש כפי שהאל מדבר עם משה. זה כמובן לא דבר שצריך להבינו כפשוטו. אנחנו לא מאמינים שהאל דיבר אל משה כפי שאנחנו מדברים, כן, בשיחת טלפון. אבל שהראייה של משה, הסתכלותו על העולם, יכולתו להביט נכוחו, לשאת עיניים אל מי שמסביבו, שם הייתה לו איזו בהירות אדירה, הלו, אפילו באופן המעשי ביותר, אני חושב על השנתיים וחצי האחרונות. כמה אנחנו שואלים את עצמנו, איך תחו עינינו מראות דברים מסוימים? האדם, אגם שהוא חושב שהוא מיטיב לראות לו פעם, ושהוא יכול לראות קדימה על סמך העבר, פעם אחר פעם, הוא מרגיש את עצמו קצר רוי. ואני רוצה לדבר עכשיו על הנביא זכריה, שהוא נביא אחר החורבן, חורבן הבית הראשון, וזכריה פועל בראשית ימי הבית השני, והוא מדמיין מצב של גאולה עתידה לעמו, וההפטרה של השבת הזו מספר זכריה היא הפטרה אשר בה הוא מדמיין את הגאולה שעתידה לבוא, ולנגד עיניו הוא רואה תמונה של יהושע הכהן הגדול. יש כאן דמות של כהן גדול שהוא רואה אותו עכשיו, לא את הדמות הממשית יהושע הכהן הגדול, אלא את מה שעשוי להיות. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. הכהן הגדול עומד, והשטן על ימינו. זה מזכיר, אני חושב, את הדימוי הזה, הקולנועי כל כך, כן, של השטן בצד אחד והמלאך בצד אחר, יושב על כתפיו של האדם. אז ישנו הכהן הגדול, כן, דמות שגם מתוארת כאן, כדמות של גאולה, של תיקון, אבל השטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים. האל גואר בשטן הזה. ואני חושב שהתמונה הזאת היא תמונה שתמיד, בוודאי גם דיברתי עליה בעבר, מרתקת אותי אליה. הכהן הגדול, ויש לידו שטן, אבל יש גם מלאך, הצירוף הזה, כן, מלאך ושטן. והצד המלאכי גואר בצד השטני, וידו תהיה על העליונה, לפי הנבואה של זכריה. כלומר, מה שזכריה רואה לעתיד לבוא, זה לא עולם שאין בו קושי, זה לא עולם שיש בו רק צדדים מוארים, ואין בו כלל ועיקר צדדים אפלים, אלא זה עולם שבו אנחנו גוערים בצדדים האפלים שבקרבנו.

אנחנו גוערים בשטן. יש בנו שטן. יש שטן בעולם שצריך להיאבק בו. יש שטן, כן? יש מקומות של שטנה שהם בתוך כל חברה שצריך להיאבק בהם? בוודאי יש גם. שטן שהוא בתוך כל יחיד, בין אם הוא הכהן הגדול או האחרון שבעם. בכל אדם יש איזה שטן, אבל השאלה, במה אתה גוער? עכשיו, גערה, אם זו גערה מלאכית או אלוהית, כן, המלאך מגייס כאן את האל, שהוא יגער בשטן. אז גערה אלוהית היא מצליחה לסלק כל צד שטני. אנחנו, הגערות שלנו, הזעקות שלנו, לאו דווקא מצליחות לסלק הכל. אבל האם אנחנו צועקים? כלומר, יש פה תמונת מאבק. אל תגיד, אני טהור ואין בי שום צד בעייתי, אני צדיק, תמים. אתה לא, אתה מן הסתם לא. אבל במה אתה גוער? האם אתה מנסה להיאבק? האם אתה כל הזמן מנסה להעלות את האור במציאות, בחיים, בעולם, שאי אפשר להתעלם מן העובדה שיש בהם הרבה מאוד חושך.

אנטם, לנארד קוהן, לאונרד קוהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהנים, ההמנון שלו, שבו הוא מדבר על האור שנכנס דרך הסדקים. ואנחנו מנסים, כהוראת הפרשה, להרבות אור עד כמה שניתן, ואנחנו נסיים את בהרת האש הזרה, עם שיר של זלדה. זה בלתי נמנע, אני כל כך אוהב את זלדה, זלדה שניאורסון משקובסקי, אני דיברתי עליה רק אתמול, בכל הזדמנות שיש לי, והיא, אנחנו מוכרחים לבוא אליה, מפני שהיא מדליקת הנרות הגדולה של השירה העברית. פעם אני חושב שממש קראתי למסע שלם, תוכנית שלמה שלי עליה ככה. יש אצלה כל כך הרבה נרות, פמותות הכסף של אמא שלה. כן, להדליק נרות בכל העולמות. זוהי שבת, אומרת לנו זלדה. ואני אקרא את אחד משירי הדלקת הנר שלה, כי לזאת אנחנו נדרשים, וברור אצל זלדה שהדלקת הנר הזאת היא גם הנר הממשי, כמו שמספרים עליה מקריה עד כמה ביתה היה מלא בנרות, נרות נשמה לא רק לנשמות הקרובות אליה, אלא לכמה שיותר נשמות שבעולם. גם הדימוי הזה, כן, של חיי האדם לנר, של נשמת האדם לנר, זה דימוי ש... חוזר בשפתנו, בתרבותנו, בתודעתנו. אז אנחנו נסיים עם שיר של זלדה, עם נר של זלדה. ואחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את צלילי הסקסופון של הסקסופוניסט האדיר, המופלא, סוני רולינס, שהלך לעולמו ממש לפני רגע, בשבוע הזה, והוא בן 95, והוא גם מי שהופיע עד שלב די מאוחר בחייו. הוא מסוני רולינס, שהסקסופון שלו ימשיך להעיר הרבה אחריו. אנחנו נשמע את Round Midnight. Round Midnight, כלומר, לקראת חצות, סמוך לחצות, כן? זה זמן של חשיכה עמוקה. ודווקא ברגעים הללו, אדם צריך לגייס הכי הרבה אור, שהוא יכול למצוא. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין עם H בהתחלה. גם באינסטגרם, אשמח מאוד אם תעקבו אחריי. זה מסייע, זה עוזר, זה יסייע גם אם תדרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים או כמה שתראו לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בטלגרם נכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. ועכשיו, זלדה עם הדלקת הנר שלה. הדליקו נר, שתו יין, השבת כתפה בלט את השמש השוקעת, השבת יורדת לאט ובידה שושנת הרקיעים. איך תשתול השבת פרח עצום ומאיר בלב צר ועיוור? איך תשתול השבת את ציץ המלאכים בלב בשר משוגע והולל? התצמח שושנת העל מוות בדור של עבדים להרס, בדור של עבדים למוות. הדליקו נר, שתו יין, השבת יורדת בלט, ובידה הפרח, ובידה השמש השוקעת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר שהוא רוצה להגיע להסכם, אך וושינגטון אינה מרוצה ממצב השיחות עם איראן. שר החוץ האמריקני רוביו אומר שהעדיפות הראשונה של טראמפ היא דיפלומטיה. צהל תוקף מפקדות של חיזבאללה באזור צור. דוד ביטן מהליכוד אומר שהציפייה לפרוק את חיזבאללה מנשקו אינה מציאותית בנסיבות הקיימות. תחזית ירידה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם, השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. הנשיא טראמפ אומר שאיראן רוצה להגיע להסכם, ארצות הברית אינה מרוצה ממצב השיחות. בישיבת הקבינט בבית הלבן התייחס הנשיא גם לסוגיית הגרעין.
2: With Operation Epic Fear, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
0: המטרה הראשית של ארצות הברית במבצע זעם אפי הייתה לדאוג שלאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ואכן לא יהיה לה. טראמפ הוסיף, אנשים מבינים שאסור לאיראן שיהיה נשק גרעיני, יש לנו תמיכה אדירה ממדינות אחרות, אף שאנחנו לא צריכים את התמיכה הזאת. איראן לא תשיג נשק גרעיני. מדברי הנשיא, נשיא ארצות הברית, הביאו כשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. שר החוץ האמריקני רוביו אמר בישיבה כי העדיפות הראשונה של הנשיא היא מסע ומתן ודיפלומטיה.
3: We continue to work on that. Your envoys, Mr. Woodcock and Kushner and others, the vice president, who've been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest.
0: ואנחנו ממשיכים לעבוד על זה גם עם וויטקוף. קושנר הוא סגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם, אנחנו חושבים שהייתה התקדמות, ואנחנו נראה לגבי זה בשעות ובימים הקרובים. אני רוצה להזכיר שיש לנו אפשרויות נוספות על השולחן. אם כי זה, נראה אם זה יוכל לעבוד. זה פשוט מאוד, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני לעולם. דברי שר החוץ האמריקני רוביו. לאחר הודעת הפינוי של צהל לתושבי דרום לבנון באזור צור, החל הצבא לתקוף מפקדות של חיזבאללה במרחב. כך נמסר מדובר צהל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציפייה לפרק את חיזבאללה מנשקו אינה מציאותית בנסיבות הקיימות.
4: הבעיה שמצפים, הרמת הציפיות היא כזאת שרוצים הכל מהר, וניצחון המוחלט הוא יותר בראש לאנשים מאשר בביצוע של צהל וכולי. הניצחון המוחלט הסופי, מה שנקרא, תלוי ברמת הציפיות. אני חושב שלגבי החיזבאללה, הרמת הציפיות שאנחנו יכולים לפרק אותה מנשק בלי לכבוש את לבנון, זה לא קיים.
0: דוד ביטן אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. האלוף במילואים נועם טיבון, המתמודד לכנסת מטעם יש עתיד ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ביטחון ישראל אינו משחק, ומותח ביקורת על הממשלה.
5: כשיש הצלחות שהורגים מפקד של החמאס ישר, נתניהו והשר קץ קופצים, ואנחנו ועשינו והנחינו, שמשהו לא הולך, שהולך קשה בלבנון, שחיילים נפגעים מרחפנים, זה בעיה של הרמטכ"ל. אין כרגע אישור להגיב בכל הכוח אל מול החיזבאללה, ובניגוד לתורת הביטחון שלי, שבה מדינת ישראל אחראית על ביטחון גבולותיה ואזרחיה.
0: סערה פוליטית וציבורית בעקבות הנחייתו של יושב ראש דגל התורה משה גפני להפסיק את שיתוף הפעולה של נציגי מפלגתו ברשויות המקומיות עם משטרת ישראל. במכתב ששיגר עליהם הורה גפני לעצור לאלתר את העבודה המשותפת עם נציגי המשטרה והשיטור העירוני. זאת במחאה על מעצר אברכים ותלמידי ישיבות. ההנחיה עוררה תגובות חריפות. חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בבדיקה נגד גפני. בפנייתה טענה עזוז כי קריאתו של גפני להפסקת שיתוף הפעולה עולה לכדי עבירת המרדה ויוצרת אנרכיה. פורום המפכ"לים והניצבים בדימוס שיגר מכתב לגפני ובו קריאה לחזור בו מההחלטה שלטענתם אינה מחאה לגיטימית אלא צעד המסכן את ביטחון הציבור לרבות את המגזר החרדי עצמו. ידיעה שהעבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
1: כאן תחזית הערב.
6: בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: אני משלים עם המוות.
6: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: תחזית מחר, ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ועודל ידען. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
8: כאן תרבות.
9: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. מחקר ישראלי חדש ורחב וכיף במיוחד בדק את אחת השאלות הכי נפיצות בעולם, האם לקחת אקמול או אדוויל בהיריון זה מסוכן, ויש לו תשובה נחרצת בנושא. ואם כבר הריון ולידה, מחקר חדש חושף שלא רק לבני האדם קשה מאוד ללדת, אלא גם ליונקים רבים אחרים. מיזם חדש שואף לשלב אלפי חרדים בעולם הרפואה בשנים הקרובות, ונסיים עם פינת השירה שתוקדש לאתיופיה, שמחר תציין את יום העצמאות שלה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. כל אישה בהיריון, כמו שאנחנו שומעים פה מוניטור ברקע, מכירה את הרגע הזה שבו פעולה שבזמנים רגילים היא כמעט טריוויאלית, נטילת אקמול או אדוויל, הופכת פתאום לדילמה מייסרת. בשנים האחרונות נוספו לכך גם הצהרות לא ממש מבוססות של פוליטיקאים כמו דונלד טראמפ או רוברט קנדי ג'וניור, שהוסיפו עוד לחץ סביב הנושא. אבל עכשיו, מחקר ישראלי מרשים מאוד בהיקפו, בחן לעומק את הסוגיה הזו ומספק תשובה חותכת לגבי הקשר או היעדר הקשר בין נטילת משככי כאבים בהיריון לבין מומים בעובר. איתנו מי שעומד בראש המחקר הזה, דוקטור שרון דניאל מהמחלקה לאפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה ומדעי הבריאות בקהילה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, רופא ילדים בכיר ומנהל יחידת החדשנות בכללית, מחוז דרום. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה, תודה רבה. חשוב לי שנתחיל רגע מהפאנץ', מהסוף, ונגיד רגע באופן נחרץ ואף כותרתי את מסקנות המחקר שלכם.
1: אז מסקנות המחקר שלנו, אנחנו בדקנו בעצם שתי קבוצות של תרופות, כמו שאמרת בפתיח. תרופות מקבוצת NSAID, שמכילות בתוכן תרופות מאוד ידועות כמו נורופן, אדוויל, וולטרן, אפרוקסן, אטופן. ובדקנו גם את אקמול, את התרופה המאוד נפוצה וידועה. והמחקנות שלנו זה ששתי התרופות האלה בטוחות לשימוש בהיריון. NSAID זה מהלך הטרימסטר הראשון, והאקמול במהלך כל ההיריון.
0: אז בוא נחזור שוב, מה במהלך השליש הראשון? הפרצטמולים?
1: לא, דווקא NSAID. NSAID. הנורופן, האדוויל.
0: הם בטוחים בהתחלה, ופרצטמול לאורך כל ההיריון.
1: לאורך כל ההיריון, ממש ככה.
0: ואיך בעצם הגעתם למסקנות האלה? זה נושא שהוא מאוד מאוד נפיץ, בטח בשנים האחרונות. אז הוא חתיכת כותרת מה שאתה נותן פה.
1: אכן, אכן, זה באמת נושא מאוד נפיץ, זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית, שבאמת נמצאת במחלוקת בעולם המדעי כבר הרבה מאוד שנים. נשים בהיריון, רופאים, חוקרים, שואלים את עצמם, האם לטפל בחום ובכאב שמופיעים במהלך ההיריון, האם התרופות האלה בטוחות, האם הן מסוכנות לעובר או לא מסוכנות לעובר, ונעשו הרבה מאוד מחקרים בתחום הזה, חלק מהמחקרים מצאו קשר, בעיקר למומים מולדים, למומי לב, למומים במערכת העצבים המרכזית, וחלק מהמחקרים לא באמת מצאו קשר בין התרופות האלה לבין תופעות לוואי או סיבוכי הריון כאלה ואחרים.
0: ואיך קרה שבעצם עכשיו הגענו למסקנה שהיא חותכת כל כך?
1: אז ככה, אחת הבעיות הכי מרכזיות במחקרים מהתחום הזה, זה איזושהי בעיה שנקראת בעולם המדעי הטיית אינדיקציה. בעצם קשה לנו להבדיל בין התרופה, במקרה שלנו הנורופן האקמול, לבין המחלה, במקרה שלנו החום שבגללה התרופה הזאת נלקחה. מה גורם למומים המולדים? האם הנורופן, האקמול גורם להם, או שהחום שבגללו לקחו את הנורופן, הוא זה שגורם בעצם להתפתחות של המומים המולדים. ואנחנו השתמשנו במחקר הזה קודם כל בנתונים מאוד מאוד רחבים, שתכף נספר עליהם, אבל גם בשיטות סטטיסטיות מאוד משמעותיות ומאוד מדויקות, שאפשרו לנו בעצם לתת תשובה מאוד אמינה לשאלה המאוד מאוד נפיצה הזאת.
0: אז עד כמה באמת רחב וכיף המחקר הזה?
1: אז אנחנו השתמשנו בנתונים מתוך רשומה רפואית מאוד גדולה, יותר מ-260 אלף הריונות כאן בנגב. ההריונות האלה הם כולם של נשים פה בנגב שמבוטחות בשירותי בריאות כללית, שבעצם ילדו או עברו איזושהי הפלה יזומה בבית החולים הגדול שלנו כאן בנגב, סורוקה, במשך 20 שנה, מ-1998 ועד 2018, כן, הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד נתונים, ואנחנו בתוך הנתונים האלה, יש לנו בעצם מידע על אנשים האלה מהמון אספקטים. אנחנו יודעים לאיזה תרופות אנשים האלה נחשפו במהלך ההיריון. כל אישה שהולכת וקונה תרופה, זה בעצם נרשם בתוך הדאטאבייס שלנו. בכל בית מרקחת כאן בדרום, ואנחנו גם יודעים מה המחלות של האישה הזאת במהלך ההיריון. יש לה סוכרת הריונית, הבחנות אחרות, והכי חשוב, האם היה לה חום או היה לה כאב במהלך ההיריון, ואנחנו יודעים את כל תוצאות ההיריון שלה. האם לתינוק הזה עד גיל שנה היו מומים מולדים מכל מיני סוגים, האם הייתה לה לידה מוקדמת שגרמה ללידת פג, חלילה תמותה סביב הלידה, משקל לידה נמוך או מחלות ממש בתינוק לאחר הלידה. וכל המידע הגדול הזה, כשאיחדנו אותו, אפשר לנו בעצם להבין האם התרופה שהאישה נחשפה אליה במהלך תקופות מסוימות בהיריון, קשורה לכל מיני תופעות לוואי או סיבוכי הריון, שיכולים לקרות גם במהלך ההיריון וגם בסופו.
0: אני חייבת לשאול, האם באמת כל, אתה יודע, כל אדוויל או כל אקמול הוא בהכרח מתועד? אני חושבת שזה, אתה יודע, בחיים עצמם, זה משהו שהוא לא כזה ביג דיל. לוקחים פה ושם כדור, אז האם באמת, אני חושבת אפילו על עצמי, אתה יודע, אני לא זוכרת את כל הפעמים שלקחתי משכך כאבים בשנה האחרונה. האם בהכרח כל האקמולים האלה מתועדים באמת?
1: אז שאלה מצוינת. עוד אחת מהבעיות של מחקרים מהסוג הזה, זה שבאמת תרופות שהן תרופות מדף, מה שנקרא OTC, Over the Counter, הן לא תמיד מתועדות, גם בדאטאבייס שלנו, וגם זה תרופות שנמצאות בכל בית, ואישה יכולה פתאום לקחת אותן.
0: כן.
1: אחד הדברים שעשינו בתוך המחקר שלנו, זה משהו שנקרא ניתוח רגישות. בעצם לקחנו את כל הנתונים, ובחנו אפשרויות שבהם נשים שבעצם רשום אצלנו שהם לא נחשפו לתרופה, מה יקרה אם הם נחשפו לתרופה ולהפך. וגילינו שכדי שאנחנו נמצא אפקט, כדי שאנחנו נמצא, או נגיע למסקנה שהתרופה באמת קשורה למומים מולדים, אנחנו צריכים שההיקף של התופעה הזאת, של נשים שלוקחות בלי לרכוש, או שלא לוקחות, הוא מאוד מאוד גדול. בצורה לא סבירה ביחס הסקרים שאנחנו עשינו בנשים כאן בנגב. ולכן המסקנה שלנו שגם בנוכחות מצבים כאלה, שנשים פתאום לוקחות את התרופות האלה בצורה מזדמנת, בלי שהן רוכשות אותן, התופעה הזאת צריכה להיות מאוד מאוד רחבה כדי שאנחנו נמצא שיש קשר בין התרופות האלה לבין מומים. אבל ממצא או יותר מעניין שלנו בתוך המחקר,
0: כן.
1: דניאלה, זה שבעצם חום וכאב הם כן קשורים למומים מולדים, והם כן קשורים לסיבוכי הריון. ולכן, כמובן בהתייעצות עם הרופא שלהם, נשים כדאי שאם הן חוות כאלה סימפטומים במהלך ההריון, כן ייקחו תרופות מהסוג הזה, וזה בעצם יוריד את שיעור המומים, יוריד את שיעור הסיבוכים.
0: בעצם אתה מדבר לנו פה על איזשהו כשל בניתוח הנושא עד כה, אולי, כי באמת, כמו שאתה אומר, הסתכלו בעיקר על העובדה שלקחו את התרופה, ולא את הסיבה למה לקחו אותה. כלומר, הגורם שבא לפני לקיחת התרופה, שהוא הבעייתי בעצם.
1: בדיוק ככה. לתופעה הזאת, כמו שכבר קצת תיארתי, קוראים מטיית אינדיקציה. אנחנו לא יודעים מה גורם לאפקט שאנחנו מוצאים במחקר. אנחנו מוצאים שנשים שלקחו תרופה כמו נורופן, קשורה למומים מולדים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה גרם לזה, האם החום שבגללו הנורופן נלקח, או הנורופן עצמו. אנחנו השתמשנו בשיטות סטטיסטיות ומודלים סטטיסטיים מאוד מאוד מורכבים ומתוחכמים, שהמטרה שלהם בגדול זה לענות בדיוק על השאלה הזאת, להפריד בין האינדיקציה לבין בעצם התרופה, ולהבין מה מהם בעצם גורם לתופעת הלוואי הזאת, מה מהם גורם לסיבוכי הריון, האם התרופה או האם האינדיקציה.
0: וכפי שאתה אומר, קיים סיכון מאוד גדול בלא לטפל בחום, או לא לטפל במחובים כאלה ואחרים במהלך ההיריון.
1: ממש ככה. התקופה המאוד פגיעה במומים מולדים בהיריון, זה הטרימסטר הראשון, מתחילת ההיריון ועד סוף שבוע 13, ואפילו יותר מזה עד סוף שבוע 8, חודשיים ראשונים להיריון. ובתקופה הזאת, אם האישה מאובחנת עם איזושהי מחלת חום, זה מעלה בצורה מאוד משמעותית את הסיכון למומים מולדים בעובר.
0: אגב,
1: אנחנו אנשים שלקחו תרופה בתקופה הזאת, במחקר שלנו, אנחנו ראינו שהסיכון למומים מולדים בהם הוא נמוך יותר.
0: דווקא בגלל שהם טיפלו באותה בעיה מקורית.
1: ממש ככה.
0: אנחנו מדברים פה במחקר הזה על מומים בעובר חלילה, או בילדים אחרי שנולדו, אנחנו לא מדברים פה על אוטיזם, נכון? כי גם זו איזושהי כותרת מאוד גדולה בעולמות האלה.
1: נכון, נכון. במחקר הזה אנחנו לא בדקנו קשר בין אקמול לאוטיזם, שזאת באמת שאלה מאוד נפיצה,
0: כן.
1: שככה עלתה בעולם בשנה האחרונה, אבל אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם במחקרים עתידיים, זה באמת לנסות לענות על השאלה הזאת, בעזרת אותם כלים מאוד מתוקפים ומאוד אמינים, ולתת מידע וקצת להוריד את חוסר הוודאות בעולם בהקשר, בהקשר לתופעה הזאת.
0: איך באמת, האם כבר התחלתם לקבל תגובות בעולם למחקר הזה? כמו שאתה אומר, באמת בחנתם מאות אלפי נשים לאורך 20 שנה, זה נשמע אולי חריג בהיקף, ועד כמה שזה מקיף.
1: נכון, זה מחקר מאוד מאוד גדול. יש בסיסי נתונים גדולים אפילו יותר בעולם שפורסמו מתוכם ממצאים בהקשר לשאלה הזאת, אבל שוב, האיחוד של המחקר שלנו זה גם בהיקף שלו, בגודל שלו, 260 ומשהו אלף הריונות, וגם בשיטות שאנחנו השתמשנו בהן, שהן שיטות מאוד מאוד איכותיות כדי להעריך שאלות כאלה. לוקח זמן לקבל רשמים מהעולם לגבי מחקרים, לוקח זמן לקרוא אותם, לוקח זמן לאבד אותם. בינתיים קיבלנו כבר כמה בקשות לשיתופי פעולה מכל מיני צוותים בעולם שמנסים לענות על שאלות דומות, חלקם גם בהקשר של אוטיזם. אז יהיו לנו חדשות מעניינות, אני מניח, בעוד כמה חודשים, שנה.
0: אוקיי, אתה תאלץ לחזור אלינו ולספר לנו על הדברים האלה. אני רוצה כן לנצל את העובדה שאתה פה איתנו על הקו, כדי שתציין לנו גם אילו תרופות כן מסוכנות במהלך ההיריון, שזה גם דבר שחשוב לדעת אותו. אם תוכל להגיד לנו.
1: אני לא רוצה רגע למתוח קו ככה על כל התרופות, אבל אני כן אתן שמות של כמה תרופות שהן תרופות שחושדים בעולם שהן בעייתיות, ובעיקר היום תרופות שהן תרופות אנטי-אפילפטיות. תרופות כמו ולפורט, שמשתמשים בהן טגרטול, התרופות האלה הן תרופות שעדיין יש חשד מאוד גדול, או בעצם יש הוכחות שהן גורמות למומים מולדים, ואלה תרופות שאנחנו הרבה פחות משתמשים בהן במהלך הריון. יש תרופות מאוד ישנות וותיקות שכבר לא נמצאות בשוק, ולכן חבל ככה להטריח את המאזינים, אבל יש קבוצות גדולות מאוד של תרופות שהן עדיין בבחינה, שאנחנו עדיין לא יודעים לתת תשובה, והמטרה שלנו זה לנסות בזמן הקרוב, בשנים הקרובות, תוך שימוש בדאטה הגדול שיש לנו, לתת תשובות מאוד אמינות גם לגבי התרופות האלה.
0: מעניין מאוד וחשוב מאוד, ואולי גם נחזור שוב רגע על בעצם הכותרת שדיברנו עליה פה, שהיא מחקר באמת רחב וכיף עד מאוד, שטוען, שאומר, שחושף, שזה בטוח מבחינת, בכל הנוגע למומים בעובר, זה בטוח לקחת פרצטמול, אקמול במהלך ההיריון, וגם תרופות כמו אדוויל נורופן בחלקים מסוימים של ההיריון, זה חשוב מאוד, וגם כמו שאמרת, חשוב לדעת לטפל במקור לסיבות שבגללן רוצים לקחת משככי כאבים, כלומר חום וכאבים, אלו דברים שצריך לבדוק בהיריון, וזה הכי חשוב, וזה ככל הנראה הדבר שהכי יכול להשפיע על מומים אם יהיו או לא. אז תודה רבה.
1: ממש ככה, מילה אחרונה דניאלה, אני רק אוסיף חידוד.
0: כן, כן.
1: שכרגע לגבי נורופן ואנסייט בטרימסטר שלישי, בסוף ההיריון,
0: כן.
1: עדיין קיים איזשהו חשד שאנחנו עובדים על מחקר חדש בהקשר לו, שהן כן גורמות לסיבוכי ההיריון, ולכן אם יש חום או כאב בטרימסטר השלישי להיריון, לקראת סוף ההיריון, עדיף לטפל באקמול, ולא בנורופן, כרגע לפחות.
0: אוקיי.
1: עד שיהיו הוכחות חדשות.
0: אז אנחנו נהיה בטים אקמול, לפחות אנחנו יודעים להגיד שזה ככל הנראה הכי בטוח שיש. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, דוקטור שרון דניאל מהמחלקה לאפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה ומדעי הבריאות בקהילה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, רופא ילדים בכיר ומנהל יחידת החדשנות בכללית מחוז דרום, ממובילי המחקר המאוד מאוד חשוב הזה. תודה רבה, ותזכור שאמרת שאתה חוזר עוד שנה לספר לנו על מחקר ההמשך.
1: מבטיח.
0: תודה רבה. כן, אנחנו נשאר בעולמות הרביעה, ואנחנו נעבור לדון בלידה עצמה. במשך שנים היה מקובל לחשוב שהתהליך הזה הוא קשה במיוחד אצלנו, בני האדם, בגלל הראש הגדול וההליכה הזקופה, אבל מחקר חדש מערער על ההנחה הזאת, ומראה שגם אצל מינים אחרים נעשו במהלך האבולוציה פשרות כואבות, שהובילו לתהליך כואב ומסוכן לא פחות. אז למה לידה אצל יונקים היא כל כך קשה? איתנו פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז אנחנו, גם בזה אנחנו לא מיוחדים, הלידה האנושית היא קשה, היא בעייתית, אבל גם אצל יונקים אחרים.
2: נכון. אז באמת סיפרו לנו במשך כל השנים, כל מי שעוסק באבולוציה אנושית, וגם מי שלא עוסק באבולוציה אנושית, מכיר את בעצב תלדי בנים ויודע שבני אדם, נשים, הן בעייתיות במיוחד בכל מה שקשור ללידה. נשים אנושיות, בגלל השילוב של שתי תכונות אבולוציוניות שמצד אחד הם יתרון מאוד גדול, הם חלק ממה שעושה אותנו בני אדם, מצד שני השילוב שלהם יוצר בעיה. מצד אחד העמידה הזקופה מחייבת את החיבור של הרגליים לאגן בצורה מסוימת ולכן מגביל עד כמה אגן יכול להיפתח, ומצד שני הראש הוא גאוותנו הגדולה, המוח הגדול שלנו הופך להיות גדול מדי כך שהוא לא מצליח לעבור בקלות באותו מעבר צר, ולכן לבני אדם יש לידה קשה במיוחד.
0: כן.
2: כך סיפרו לנו תמיד. וחוקרת באוניברסיטת וינה החליטה לבדוק אם זה באמת נכון. זה אגב משהו שעושים הרבה במדע, לוקחים משהו שכולם יודעים שהוא נכון ובודקים האם אכן כך. והיא עשתה מחקר שהוא בעיקר מה שאנחנו מכנים מטה-אנליזה, מחקר ספרות. היא אספה כמות מאוד מאוד גדולה של מחקרים מהספרות הווטרינרית ומהספרות החקלאית ומספרות של תצפיות בטבע, ועשה ממש מיפוי, גם אבולוציוני, גם סטטיסטי, של עד כמה בעיות בלידה. היא הכניסה את הכל תחת כותרת מאוד רחבה של בעיות בלידה. בעיות בלידה זה כל לידה שמסתבכת, שלא עוברת באופן חלק, ובתוך זה גם מקרים של לידת ולדים ולידת אמהות, וניסתה לראות עד כמה המצב בבני אדם הוא חריג. ונקפוץ ישר לשורה התחתונה ואז נחזור ונפרק את זה. השורה התחתונה היא שבעצם בעיות בלידה נפוצות כמעט בכל היונקים.
0: אנחנו יודעים להגיד באילו אחוזים? יש איזה נתון כזה או ש...
2: אז יש נתונים, אבל הנתונים הם בעייתיים. כי מטבע הדברים אנחנו יודעים הרבה יותר על בני אדם כמובן.
0: ברור.
2: יש תיעוד כמובן של כל לידה, ועל חיות משק.
0: כן.
2: אז אחת התוצאות שלה למשל היא שבחיות משק האחוזים של סיבוכים בלידה הרבה יותר גבוהים.
0: דווקא בחיות בעצם... משק.
2: סליחה?
0: דווקא בחיות משק הסיבוכים הם רבים יותר.
2: נכון, אבל ההסבר הוא שכנראה פשוט אנחנו עוקבים הרבה יותר אחרי המלטות בחיות משק. אז הנתונים לא מסודרים בצורה אקראית.
0: כן.
2: אז אנחנו יודעים יותר על חיות משק ולכן אנחנו לכאורה מוצאים יותר. על חיות בר שאינן חיות משק, אנחנו יודעים בעיקר מגני חיות. וגם גני חיות זה לא סביבה הכי טבעית והכי נורמלית, אז הדיווחים ממש חיות בר בטבע הם מאוד אקראיים ומפוזרים, אז קשה לתת מספרים. אפשר להגיד שיש. יש לנו עדויות לכמעט כל קבוצה של יונקים, יש עדויות או מגני חיות או מהטבע, או מדיווחים כאלה ואחרים, שסיבוכים כאלה קיימים.
0: ובעיקרון, כלומר, על פניו זה די מפתיע הדבר הזה, כי באמת הסברה המקובלת עד עכשיו, כמו שאתה אומר, הייתה שאנחנו הבעייתיים.
2: אז בואו נפרק את זה. בואו נתחיל אולי באמירה מאוד מאוד כללית. הרוב הגדול העצום של עולם החי מטיל ביצים. בהטלת ביצים, אז המצב הוא שיש ביצה, הביצה היא יחידה סגורה בצורה כזו או אחרת, מוגבלת בתוך עצמה, והאם משקיעה מאמצים בהחדרת חומרי תשמורת וחומרי מזון לתוך הביצה. בעצם הביצה, התפקיד של הביצה, הוא להזין את העובר המתפתח עד שהוא מוכן לצאת אל העולם. וככל שהאם משקיעה יותר מאמץ במרכאות, כלומר ככל שיש יותר חומרי תשמורת בביצה, אז העובר הבוקע יהיה גדול יותר ומוכן יותר לחיים. בגלל שהביצה היא סגורה ומוגבלת בתוך עצמה, אז היא גם מגבלה את הגודל של העובר.
0: כן.
2: העובר לא יכול להיות יותר גדול מהביצה. עכשיו, יש הרבה דוגמאות שבהן הביצה מתפתחת בתוך הגוף, בתוך הרחם. ואז אנחנו קוראים לזה השרצה. אז ההבדל בין השרצה להמלטה זה שבהשרצה יש בעצם ביצה שמתפתחת בתוך הרחם, ואז הצאצאים נולדים, אבל הם לא נולדים בהמלטה, כלומר אין באמת חיבור בין האם לעובר. ביונקים, ספציפית בקבוצה הגדולה של יונקים שנקראת יונקי שליה, יש המצאה חדשה שהיא השליה,
0: כן.
2: שהיא מאפשרת להם להזין את העובר במהלך כל ההתפתחות. ואז בעצם גודל הביצה הוא לא מגביל. כי במהלך כל ההתפתחות העוברית, האם ממשיכה להעביר לעובר מזון. ולכן הביציות של יונקי שליה הן מאוד מאוד קטנות. הביצית של יונקים, של בני אדם למשל, היא זעירה יחסית לביצה של כמעט כל חיה אחרת. כי לא צריך חומרי תשמורת בביצה. אבל מה שזה אומר זה שאין מגבלה על גודל העובר. כלומר, עובר יכול להמשיך לגדול יותר ויותר ויותר. וככל שעובר גדול יותר ברגע ההמלטה, ואז כשזה יונקה של יין אנחנו מסתמשים במילה המלטה, ככל שעובר גדול יותר ברגע ההמלטה, סיכוי השרידות שלו יותר גבוהים.
0: סיכויי ההישרדות שם בחוץ הם יותר גבוהים. אבל על לצאת החוצה יש לנו בעיה.
2: עד לסף מסוים, ולכן תמיד העובר יהיה הכי גדול שהוא יכול להיות בלי לגרום נזק. ובגלל המשחק המאוד עדין הזה, לא משנה כמה העובר גדול וכמה הגן צר וכמה הראש גדול, בכל היונקים, הנקודה שאליה הגודל שלו העובר יגיע, היא הגודל המקסימלי שלו הוא יכול להגיע בלי לגרום נזק. כי יש תמיד את היתרון בלהיות גדול יותר, עד לסף מסוים.
0: כן.
2: ובגלל שזה סף מאוד חד, אז סטיות מאוד קטנות מהגודל של העובר או מהגודל של האגן, תמיד יגרמו לבעיות. אז בעצם, הבעיות בלידה הן לא בעיה של בני אדם, הן בעיה מובנית ביונקי שליה. בגלל שיש אבולוציה מצד אחד להיות גדול יותר ויותר, ומצד שני, מגבלה מאוד חדה על הגודל המקסימלי. אז תמיד האבולוציה משחקת על הגודל המקסימלי.
0: אני, אתה יודע, זה חתיכת דבר, זה חתיכת אתגר, הדבר הזה. ואני כאילו תוהה, אתה יודע, האבולוציה, כוח החמה היא והטבע, איך הסוגיה הזו לא נפטרה?
2: אז האבולוציה תמיד מגיעה לאופטימיזציה. ואופטימיזציה זה מאוד שונה ממצב אידיאלי. אופטימיזציה זה המצב הטוב ביותר בהינתן כל מיני גורמים שונים. אז האבולוציה בדיוק מגיעה לפתרון שהוא הכי טוב שאפשר בלי לגרום נזק. ולכן קוראים לזה, המונח הטכני שקוראים לזה סלקציית מצוק. מה זה אומר סלקציית מצוק? שההולכים ונהיים יותר ויותר גדולים עד לנקודה מסוימת שבה פתאום היותר גדול מזה זה כבר נפילה ממצוק.
0: כן. אז אנחנו מבינים באמת שיונקים רבים.
2: רבים, ותכף נגיע לאלה שהם לא.
0: בדיוק. במי אפשר להתקנה באמת?
2: במי אפשר להתקנה? הרוב הגדול של היונקים, וכאן לא רוב עצום, אלא רוב גדול של היונקים, הם בעלי עוברים שמתפתחים לשלב יחסית עצמאי. רוב היונקים אחרי ההמלטה יכולים כבר לעמוד, יכולים ללכת, יכולים לאכול בעצמם.
0: כן.
2: גם רוב הפרימטים נולדים במצב כזה, ואצלנו, עם כל בעצם התיקון שלנו למגבלה הזו של גודל הראש, שבני אדם נולדים בשלב יותר מוקדם מפרימטים, מקופים אחרים, מבני דודינו הקרובים.
0: כן.
2: אבל יש כמה קבוצות של יונקים שמסיבות לא לגמרי ברורות, אפשר קצת לזרוק ספקולציות, דווקא כן נולדים בשלב הרבה פחות מפותח, וזה למשל כל הטורפים, כולל כלבים וחתולים. אז כל מי שיש לו כלבים וחתולים בבית והיו לו המלטות בבית, יודע שגם גורי כלבים וגם גורי חתולים נולדים בעצם במצב מאוד מפותח. עם עיניים עצומות, עם אוזניים לא מפותחות, בלי יכולת לזוז ולחפש מזון בעצמם, וזה באמת משהו שהוא ייחודי לקבוצה הזו של הטורפים, ולקבוצה של המחרסמים, גם אכברים וחולדות וחבריהם, גם הם נולדים בשלב מוקדם יחסית. כשבכל הקבוצות האלה, מה שקורה זה שבדרך כלל יש גם הרבה ולדות. אז יש כאן עוד פעם איזשהו שיווי משקל או איזושהי פשרה, שאולי נשקיע קצת פחות בוולדות בהיריון, ניתן להם להיוולד בשלב צעיר יותר שהם נתונים ליותר סכנה, אבל נקזז את זה בזה שנעמיד יותר צאצאים.
0: יש יותר מגוון.
2: יש יותר מגוון, יש מגדילים את סיכויי ההישרדות של לפחות אחד או שניים מהצאצאים.
0: כן.
2: וזה משהו שאנחנו רואים בכל עולם החי, המשחק הזה, הפשרה הזו בין יותר צאצאים שמשקיעים בהם פחות, או מעט צאצאים שמשקיעים בהם הרבה. רוב היונקים הולכים על המעט צאצאים שמשקיעים בהם הרבה, אבל טורפים ומחרסמים הולכים על יותר צאצאים שמשקיעים בהם מעט, וכאן מדובר על ההשקעה מעט בזמן ההיריון, ולא אחרי. כי אחרי הלידה תמיד יש הרבה השקעה.
0: לפחות אצל מי שנולדים בשלב מוקדם יותר, כמו שאתה אומר, ואז דורשים הרבה יותר תמיכה והגנה באמת.
2: וההכלה, ועוד ועוד.
0: ולימוד, כן.
2: ולימוד, נכון. אז אחד ההסברים הוא שבאמת זה הלימוד. ככל שצריך ללמוד יותר, אז נולדים בשלב יותר מוקדם, כדי שאפשר יהיה ללמוד עוד בגיל צעיר.
0: מעניין.
2: זה הסבר שהוא קצת נפנוף ידיים, אבל זה הסבר שקיים.
0: כן, אני בכל זאת, בכל הדברים שלך, לפני סיום, אני מחפשת לראות אם יכול להיות בטעות איזשהו יתרון אבולוציוני לדבר הזה, לקושי הזה בלידה, כי בכל זאת אנחנו אמינים ששרדנו, שאנחנו החזקים, אנחנו פה.
2: אנחנו פה, כן.
0: יתרון מסוים יש לנו, וכנראה ברגע הכי חשוב של החיים, שהוא להיוולד, חייב להיות לזה איזשהו יתרון. למה זה כל כך מסובך?
2: היתרון הוא להיות כמה שיותר גדול, אבל לא יותר מדי. והסיבוך הוא בזה שלעיתים קרובות יש את היותר מדי הזה. וזה מאפיין תופעות אבולוציונות באופן כללי, שהם תמיד הכי טוב שאפשר, אבל לא יותר מדי. וכן, כך עולמנו.
0: כן, משהו באיזון עדין. לא קטן מדי, לא גדול מדי.
2: בדיוק.
0: כנראה ששם היתרון שלנו, שאנחנו יודעים להיות בול איפה שמאוזן, אם זה הגיוני להגיד את זה. מעניין מאוד מאוד, ושוב, תזכורת נוספת, מחקר נוסף שמזכיר לנו שאנחנו בני האדם לא כאלה מיוחדים.
2: נכון.
0: אנחנו כמו יונקים רבים אחרים, או שיונקים אחרים, רבים אחרים הם כמונו, תלוי איך מסתכלים על זה. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שיהיה המשך יום נהדר.
2: יהיה מצוין, להתראות.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. המדינה הכריזה השבוע על תוכנית שאפתנית, תוספת של 2,000 חרדיות וחרדים למקצועות הרפואה בחמש השנים הקרובות. מצד אחד, ייתכן שעל רקע המצב הקיים זהו צעד מתבקש ואפילו הכרחי. מצד שני, הצעד הזה מעורר גם לא מעט שאלות, ביקורות וגם תהיות עד כמה הוא ריאלי בכלל. איתנו מי שהוביל את התוכנית הזו, פרופסור יוסי מקורי, לשעבר יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב ודיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. אז הרעיון הוא כאמור להכשיר רופאות ורופאים מהמגזר החרדי לאור מצוקת הרופאים בישראל. איך זה אמור לקרות בעצם?
1: אני קודם כל תודה שהזמנתם אותי. אני רוצה קצת לדייק.
0: בטח.
1: מדובר, אני לגבי המספר אינני יודע מי נתן את הכותרת הזאת.
0: אוקיי.
1: Okay. בכל אופן מדובר על מקצועות הבריאות באופן כללי, שזה כולל סיעוד, זה כולל דיאטניות ותזונאיות וכולי וכולי, לכן הייתי אומר, אני מתעסק רק בנגזרת של הגדלת ייצוג האוכלוסייה החרדית, הקהילה החרדית, בבתי הספר לרפואה. כך שאני יותר לדייק בדבר הזה.
0: אוקיי. כלומר, לא רק רופאים ורופאות, אלא בשלל המקצועות שבעולם הרפואה.
1: נכון, בהחלט, בהחלט. ובכן, מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אותו קטע, אותה נגזרת בקהילה החרדית, שיש להם לימודי ליבה, שיש להם את היכולות הלימודיות, שהוכיחו הישגים, פשוט לתת להם איזושהי מערכת של מעטפת וסיוע בתהליך המאוד מורכב של העמידה בתנאי הקבלה של הפקולטות השונות, ובהמשך לסייע להם וללוות אותם במהלך הלימודים אלה שמתקבלים. אני כבר בהתחלה דבריי רוצה להדגיש, לא מדובר באיזושהי קווטה, כלומר לא מדובר בהגדרת והקצאת מקומות שמורים לקהילה הזו, ולא מדובר בהנחה כלשהי בתנאי הקבלה. הם צריכים לעמוד בתנאי הקבלה ובתנאי התחרות כמו כל מועמד אחר.
0: אבל כן, אתה מדבר פה על, על סיוע בעצם לעמוד באותם תנאים.
1: אנחנו מדברים על סיוע במובן של קורסי הכנה, מה שנקרא מנטורים, ליווי, ייעוץ,

0: מיועדת לאלה שיש להם כבר תואר ראשון, בעיקר במקצועות של מקצועות ביולוגיים. כך שאנחנו מדברים גם בתוכניות הללו, כלומר אלה חרדים שכבר יש להם תואר ראשון, כבר למדו במערכות שונות, ופשוט לסייע להם ללוות אותם בתהליכים הנדרשים, כדי שיוכלו להתמודד בפני דרישות הקבלה של בתי הספר לרפואה.
1: ולמה דווקא חשוב כל כך לעזור לקהילה החרדית בדבר הזה? אני חושבת, אתה יודע, גם על הרבה סטודנטים חילונים רגילים, לא יודעת איך לקרוא לזה, שאינם מהמגזר החרדי, שרוצים להתקבל ללימודי הרפואה שהם מאוד תובנים, מאוד קשים, ואתה יודע, הם עושים פסיכומטרי 8 פעמים, ויכול להיות שהם בסוף מתפשרים והולכים ללמוד בהונגריה או משהו כזה, ואתה בעצם אומר פה, המגזר החרדי הולך לקבל עוד חיזוק, שאני תוהה אם גם אחרים יכולים לזכות לו.
0: ראשית, האחרים יכולים לזכות לו, האפשרויות עומדות ברשותם, יש היום הרבה מאוד מכוני הכשרה ותוכניות הכשרה, כך שאף אחד לא עומד בפניהם.
1: אך כמובן בתשלום, אני מעריכה.
0: אני מעריך שכן. אני חושב שהשאלה הזאת היא קצת מובנת מאליה. אנחנו מדברים, מבחינתי, הראייה צריכה להיות רחבה יותר. זו הזדמנות לחשוף את אלה שמעוניינים ואלה שיכולים בקהילה החרדית, ואלה שמעוניינים להתפתח ולהשתלב, לחשוף אותם למה שהתחלת לימודי ליבה. מבחינתי לחשוף אותם זה עולם המדע, לחשוף אותם לעולמות שהם לא נמצאים, לא מוגדרים במסגרת הקהילה שבה הם חיים. כך שאני חושב שאם התוכנית הזאת תצליח, אנחנו מדברים על אותה ביקורת שיש לנו כל הזמן, כשיש לנו שורה של מנהיגים שטוענים שלימודי ליבה אינם חשובים, פה זו הזדמנות לסדוק את הסדק ולפעור את הסדק שכלל נפתח בקרב אותה קבוצה שמעוניינת להיפתח ולהשתלב. מבחינתי זה מצב שאנחנו קוראים לו טופ דאון, כלומר נתחיל מאלה שמוכנים לסייע להם, וכשהדבר יתפתח אני מעריך שזה יחלחל לשורות רחבות יותר בקהילה החרדית. מבחינתי מדובר כאן בתהליך רחב יותר ולא רק תהליך שמתמקד בהכשרה לרפואה.
1: כן, כמו שאתה אומר, זה בעצם גם התוכנית הזו היא בהכרח מתחילה עם מי שכבר למדו לימודי ליבה, כלומר מי שכבר נחשפו לעולמות האלה.
0: נכון, מאוד.
1: ומה לגבי נושא ההפרדה המגדרית?
0: חד משמעית, אין שום הקלות. ההפרדה המגדרית היום מוכרת רק בתואר ראשון, בתחומים השונים, ככה שההפרדה המגדרית היא קיימת לאלה שמעוניינים בכך שלומדים תואר ראשון. הבתי הספר לרפואה ימשיכו להתנהל כפי שמתנהלים, ברור לחלוטין שזה מובן מאליו, הרופא חייב להכיר את גוף האדם באשר הוא אדם, וגם הרופא לא יכול להחליט מראש איזה חולה ייכנס לחדר מיון ואם הוא יטפל בו או לא. לכן מדובר בלימודי רפואה רגילים בפקולטות הקיימות, בבתי הספר הקיימים, ככה שנושא הפרדה בכלל אינו קיים ולא רלוונטי בנקודה הזו.
1: האם זה אישו? באיזושהי צורה.
0: אני אתן לך תשובה מאוד מאוד ברורה בעניין. פשוט הסברתי שמבחינה לוגית, הגיונית, כרופא, הדבר הזה לא בא בחשבון, ברור לחלוטין. זה ברור לחלוטין. ויש גם דבר נוסף, אני פשוט נכנסתי לתפקיד בימים אלו, למעשה עומד להיכנס לתפקיד בתחילת החודש הבא, עוד שבוע, אבל כבר התחלתי לעשות עבודת בית, ואני שוחחתי עם קבוצה של סטודנטים חרדים שכבר נמצאים בתוך בתי הספר לרפואה, חלקם אפילו מסיימים. ראשית מדובר באנשים עם יכולות והישגים יוצאי דופן. ושנית, כשאני שאלתי את השאלה הזו, מה דעתם על נושא של הפרדה, התשובה הייתה לא באלף ארבעתי. ברור לחלוטין שמקצועות הטיפולים, ובוודאי רפואה, הנושא הזה לא יכול לבוא בחשבון, משום שכאמור, א', רופא הוא רופא, ומטפל בכל אדם הזקוק לסיועו, וברור לחלוטין שרופא גם לא יכול לתות מראש איזה חולים הוא רוצה לקבל. יכול בהמשך הקריירה שלו לבוא ולהחליט שהוא רוצה לעסוק רק בחולים מסוג אחד או אחר, זה כבר כשהוא רופא. אבל מבחינת ההכשרה, אין שום הבדל בין התלמיד לרפואה חרדי לבין התלמיד לרפואה החילוני.
1: חשוב מאוד. אני תוהה, אנחנו בימים הראשונים, כמו שאת אומרת, רק נכנסה לתפקיד, קודם כל ברכות, של התוכנית הזו, האם כבר יש היענות? אנחנו כבר יודעים להגיד לגבי זה. אני גם מאוד סקרנית אם יש היענות של יותר נשים מגברים.
0: אז ראשית, כמו שאמרתי, אני עדיין לא בקיא בפרטים הטכניים. התוכנית למעשה תיכנס להילוך גבוה רק בעוד שנה, כלומר לקראת השנה האקדמית, לא הקרובה, שתיפתח עוד 3 חודשים, אלא זו שתבוא אחריה. מה שאני יכול לומר לך, שתוכנית שכזו כבר קיימת מספר שנים ומובלת על ידי ארגון הג'וינט, ושם

0: גם היא מיועדת לתוכניות ארבע שנתיות, כלומר מיועדת לסטודנטים שכבר יש להם תואר ראשון, ולהבנתי מדובר בעשרות כל שנה שמצטרפים. אחוז קבלה בהחלט מכובד, שעומדים בתנאי הקבלה, וכאמור יש להם כבר תואר ראשון, ככה שהם החלק הזה מוגדר כהצלחה, אבל עדיין במספרים קטנים. בנקודה הזו אולי תרשי לי להזכיר שמדובר באמת, כמו שאמר, בתהליך שמובל על ידי גורמים משלטיים, החל ממשרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד ירושלים ומורשת, הג'וינט, כמו שאמרתי, ומובל על ידי עמותת קמח, קידום מקצועי חרדי, שזו למעשה העמותה ש... תתפעל את התהליך הזה.
1: אני, לפני שנסיים, אני תוהה אם אתה תדע להגיד לי מילה לגבי באמת מצוקת הרופאים בישראל. האם זה באמת עניין שאין לנו מספיק אנשי רפואה מוכשרים? כלומר, מבחינת הכשרה, לא מבחינת היכולות, או שהבעיה היא תקנים בבתי חולים?
0: אני אשמח לומר לך את זה. ראשית, אני מקווה שפעם נוכל להגיד שזה תוכנית שלמה. אני ברקע שלי גם מנהל מחלקה בבית חולים עיר, וצמחתי באוניברסיטת תל אביב, אני הייתי הדקן שלה, ככה שזה מוכר לי, וגם בשלוש וחצי שנים האחרונות עמדתי בראש הוועדה לתכנון ותקצוב הוות"ת של המועצה להשכלה גבוהה, ואנחנו עסקנו בנושא הזה. מה שלמעשה קרה, התרחשו שורה של תהליכים. השורה התחתונה שיש לנו חוסר רופאים, וזה כתוצאה מגדילת האוכלוסייה, הזדקנות האוכלוסייה, דבר שלא היה, לא היינו מוכרים או לא הכרנו אותה עד עכשיו. יש סייעה גדולה של פרישה לגמלאות, של אותה עלייה רוסית מאוד מבורכת, של שנות ה-90, שהעלתה למעשה והביאה אלפי רופאים שעכשיו פרושים לגמלאות. והדבר האחרון זה שמשרד הבריאות החליט לא להכיר בשורה של בתי ספר באירופה שלא מוכרים מבחינת הרמה. ולכן אנחנו נמצאים במצב של חוסר ברופאים. ולצורך זה נעשו כמה צעדים מאוד מאוד דרסטיים ומשמעותיים במהלך השלוש שנים, ארבע שנים האחרונות בתקופתי כיור הוותת. אני רוצה להזכיר לך בשורה התחתונה, לא היינו זמן להיכנס לפרטים, שבמהלך של 7-8 שנים האחרונות הכפלנו את מספר הלומדים. זה תהליך שבקנה מידה עולמי לא קיים. אם לפני כ-7-8 שנים סיימו כל שנה כ-700-800 רפואנים, אנחנו מדברים היום על קרוב ל-2,000. היום 1,700 ועוד שנתיים 2,000 שיסיימו כל שנה.
1: אני מקווה שבאותה רמה, שהרף, שהגדלנו את כמות האנשים, אבל לא הורדנו את הרף.
0: בדיוק, ופה נגעת בנקודה מאוד עדינה. מה שרציתי לבוא ולומר, א', ההערה שלך היא הערה בהחלט ראויה לדיון ומאוד מטרידה אותנו, וב', אני רוצה לומר לך, במקביל לא הייתה עלייה מקבילה במספר המבקשים. זאת אומרת שבגדול, יש יותר אפשרויות וסיכויים להתקבל היום בהשוואה למה שהיה לפני כ-10 שנים. ככה שבנקודה זו אנחנו מגדילים את ההוגה, ולכן אם בתוך הגדלת ההוגה הזו יהיה גם ייצוג לאוכלוסייה החרדית, מה טוב. כך שזה בהחלט ראוי בחשבון. אבל נעשו שורה של תהליכים שפשוט אפשרו להכפיל את מספר המתקבלים ברפואה במהלך ה-7-8 שנים האחרונות. רק להזכיר לך שניים-שלושה דברים. אחד, אנחנו סגרנו תוכניות אמריקאיות. בין לילה נוספו עוד 130 מקומות. היו שלוש תוכניות אמריקאיות של סטודנטים מארצות הברית שלמדו פה, סיימו את הלימודים, ולמעלה מ-90% מהם חזרו לארצות הברית. התוכניות הללו נסגרו ונפתחו מיד למועמדים ישראלים.
1: כן.
0: הגדלנו את מספר הלומדים בשורה של בתי ספר, כולל ההכשרה והכנת ופתיחת מסלולים חדשים בבתי הספר הקיימים, ובשנה האחרונה נפתחו שלושה בתי ספר רפואה חדשים.
1: כן.
0: באוניברסיטת חיפה, במכון וייסמן וברייכמן.
1: חשוב מאוד, כן.
0: אנחנו מדברים בהגדלה מרשימה. במקביל, לא הייתה הגדלה בביקוש, ככה שהיום הסיכויים להתקבל הם יותר טובים בהשוואה ללפני 4-5 שנים.
1: אנחנו כמובן נאחל, קודם כל באמת, כפי שאתה אומר, אנחנו צריכים עוד רופאים, אנחנו רוצים שיהיו עוד ועוד, אנחנו רוצים אותם באותה רמה, אנחנו לא רוצים להוריד את הרף, אנחנו מקווים שנוכל לשמור על הרף הגבוה הזה, ובאמת עוד כמה שנים להטות את הכף לטובתנו. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור יוסי מקורי, לשעבר יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב, ודיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שאתה עומד בראש התוכנית שדיברנו עליה כאן. תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה לך. בוקר טוב.

0: ובפינת השירה שלנו היום אנחנו נחגוג את יום העצמאות של אתיופיה. אני שמחה להשוויץ שזו מדינה יפהפייה ומיוחדת שגם לי יצא לבקר בה, אז אני מאוד מאוד שמחה על הפינה הזו ספציפית. נקבל בברכה את רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר אור. שמחתי, יש כמה ימים לאומיים של אתיופיה.
0: כן, אבל יש, זה שמתקיים מחר הוא כאילו יום העצמאות הרשמי?
1: כמו שבדק, מה שבדקתי, ראיתי יש את החמישה במאי, זה יום העצמאות מהכיבוש האיטלקי, הקצרצר, זה חשוב, כי אתיופיה נותרה סמל עולמי לנון-קולוניאליזם ולנון-מערב. אז מחר זה, ב-28 במאי, זה נפילת שלטון הדרג הקומוניסטי ב-1991, שכביכול סיימה את מלחמת האזרחים והשלטון הצבאי הפשיסטי, אבל את יודעת שאתיופיה עדיין חובה את הצלקות.
0: לצערנו, כן.
1: ונזכיר גם, כן, נזכיר גם את יום שלנו, את הקשר שלנו, את יום הזיכרון ל-4,000 מבני קהילת בית ישראל, וציינו את זה ב-15 במאי, ביום ירושלים, את יום הזיכרון למי שלא זכה לעלות לישראל ומת בדרך, מת במסע.
0: כן.
1: אז כן, אני יודעת שאת היית באתיופיה, חווית אותה בגוף.
0: נכון.
1: אז תני לנו כל הזמן את הרושם החי. מזל אבל שיש להם כל כך הרבה ימים לאומיים, שנוכל לשוב ולדבר על המוזיקה האתיופית, כי יש כל כך הרבה מה לומר. אני בדרך כלל מדברת ממש ממש מהר כדי לדחוס המון מידע.
0: זהו, באמת לא נשאר לנו המון זמן, אז
1: אנחנו
0: נאלץ לצלול, פשוט נצלול.
1: אז ככה, נתחיל עם משהו הכי בסיסי, עם הסולמות שמרכיבים את המוזיקה של אתיופיה, המסורתיים, סולמות פנטטונים, זאת אומרת יש חמישה צלילים, להבדיל מהשבעה או שמונה אפילו, אם את רוצה את האוקטבה של המוזיקה המערבית, הם נקראים קינית, מקווה שאני אומרת נכון, והם ארבעה, טיזיטה, בתי, אמבסל ואנצ'יהויה, והם התפתחו לאורך מאות שנים על ידי משוררים נודדים, זו מוזיקה עממית שעברה על פה, ונקראים אזמרים, מה שאני אוהבת בשפה הזו, שבטח זהית כמה מילים דומות לערבית ולעברית.
0: כן.
1: אזמר, כן.
0: שפה שמית.
1: כן, אז הם עברו מדור לדור ומנגנים במסנקו, בדרך כלל הגברים, כלי מיתר עם עץ ואור, כלי מיתר אחד מנגנים בקשת, וקרר שנשמע הרבה, זה סוג של נבל או לירה שאפשר לכוון. אז בואי נתחיל עם כל אחד מהבאות הרגשיות האלה של המודוס, נתחיל דווקא עם הבתי, ונשמע את מריטו לגסה, שרה את השיר בתי.
0: יאללה.

0: יש לנו גם מקצב פה מיוחד, שהוא שונה מהמקצב המערבי הקלאסי.
1: נכון, המקצבים. וכמובן שמאזינים לה, אז כמובן רוקדים. זאת אומרת, זה בחבית. לא יושבים, לא שותים קפה, אלא רוקדים. זה משהו מאוד אינטראקטיבי. המוזיקה, כמו שהיא צריכה להיות. אבל מה שהשיר הזה אפילו מדבר רק עליו, אז הוא גם וגם וגם. זאת אומרת, השיר באתי הוא גם שיר אהבה אינטימי, וגם שיר של מסורת או גאווה מקומית לאזור, למחוז הוולו, היא נחשבת למלכת הסגנון של, נקרא על שם המחוז, ובאתי הוא גם השם של העיר שיש בה שוק, שהופך לה מטאפורה לחיפוש אחרי האהוב, והיא נולדה כמובן במחוז הזה, אז גם באתי השם של המודוס, שנקרא על שם העיר, וזה גם, בדרך מאוד מתוחכמת, גם יש רמזים לחלקי גוף שלה. זאת אומרת, אז יש כאן את משחקי המילים שנקראים הכתיבה של השירים, מה שנקרא באתיופיה, המחשבה היא סם אין הוורק, שעבה וזהב. זאת אומרת, כפל משמעות. השעבה זה המשמעות הגלויה, זאת אומרת, ההתייחסות לעיר בתי, לעיר, לעלייה לרגל, והזהב זה המשמעות הניסטרית, הנסתרת. משהו יותר אינטימי, האהבה יותר אינטימית. מה שאני כל כך אוהבת, שאני יכולה להאזין לזה, וזה פשוט מרגש אותי, זה סגנון שירה שלה. כמה זה דרמטי ואמוציונלי, וזה נשמע שהיא משלבת גם סוג של בכי, או סוג של הנחה או קינה, והסגנון הזה לא נתפס כמשהו חיצוני לשיר, אלא ביטוי של אמת רגשית, וזה באמת מעניין, היא באמת חייבת פיזית לחכות את האנרגיה או הג'סטה של ההשתנקות הזו, וזה מאוד מורכב לעשות, כי זה נקרא, הקינה הזו או ההשתנקות נקראת סיקסיקה, והפיזיות נותנת לזה את האותנטיות. ברור שזו יצירה אומנות והיא לא משתנקת באמת, אבל היכולת שהיא יכולה לשחק טכנית עם ההשתנקות הזו, וגם לשמור על מסגרת טונלית, זה המשחק האמנותי ברמה הגבוהה ביותר.
0: סקרנט מאוד.
1: כן, זה פשוט פנטסטי. אני, ככל שאני מזינה על זה יותר, אני מבינה את האותנטיות של זה, שזה, היא חובה את זה כשהיא עושה את זה, היא לא רק מספרת על זה, היא חובה את זה, והקהל נהנה ממה שהיא עושה בו ברגע. זאת אומרת, מהקו הדק הזה בין ההשתנקות האמיתית לבין ההשתנקות האמנותית.
0: כן, בואי נשמע שעוד נספיק, יש לנו זמן, הוא קצר, קצר, קצר.
1: אבל המודוס טיזיטה, שזה פירושו זיכרון או נוסטלגיה או כמיהה, הוא נחשב כביכול הפופולר ביותר באתיופיה, תחושה של מלנכוליה, והוא נחשב לבלוז האתיופי. בואי נשמע את מנליק ווסנאצ'ו.
0: יאללה.

0: כן, מקסים, לצערי, באמת פשוט לא נשאר לנו כל כך הרבה זמן, אז אולי תספרי לנו ממש, אם אפשר בקצרה, על קטע אחרון, ואז אנחנו ניפרד ונשמע אותו, כי אנחנו ממש נשארה לנו דקה לשידור, פשוט ככה.
1: וואי, אימא, טוב, אז יאללה, קפץ לאחרון. לאן קפצנו? לא יודעת לאן יובל יקפיץ אותנו, לאחרון ממש. אז זה דווקא, שוב, מודוס הטיזיטה עם מוזיקת גוספל נוצרית פרוטסטנטית, שנקראת מזמור, מזמור כמובן.
0: מזמור, מזמור.
1: כן, ואז במסנקנים, השיר נקרא במסנקו, ואז המקלת הרר, אימנואל, שרים את ה... אומרים שהמוזיקה האתיופית המסורתית יכולה לשרת את הכנסייה הנוצרית האתיופית.
0: מקסים.
1: זה המסר.
0: אני מצטערת שנשאר לנו כל כך מעט זמן.
1: סליחה אתיופיה.
0: סליחה אתיופיה, אנחנו נעשה, נקדיש לכם עוד פינה, אני מודה לך מאוד, רונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על הפינה הזו, אנחנו נשלים אותה, אין מה לעשות, ואנחנו ננצל את ההזדמנות גם להיפרד מכם, אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו שכבר פה מזיז כיסאות באולפן. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים וחג שמח, ולא חג שמח, חג, כן, חג יום עצמאות אתיופי שמח. נשמע ממש 10 שניות של קטע אחרון.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, בסומון כאן ובכל לסומוני הסקטים.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית אפרת מישורי, מבחירות המשוררים בישראל, מלכת החזרה הלשונית, חוזרת עם ספר שכמותו שנים לא קראנו. גיליתי לשירה את הכל, שמו, ולא רק לשירה, אלא גם לנו. היא מספרת על אפי הקטנה, היא בילדותה שעברה התעללות מינית. מעולם לא התרוממתי, נותרתי רצוחה על עשב המקרה, היא כותבת בספר. אפרת מישורי מיד תהיה איתנו. נדבר גם על המצב בצפון, הפסקת אש מספרים לנו, אבל בינתיים רקטות, רחפנים והזקות, הפסקות לימודים, סגירת אתרי מורשת ועוד ועוד לוחמים נופלים. הצלם מאור אלחייני, איש חניתה שבימים אלה מציג תערוכת צילומים על פינוי קיבוצו, מיד יהיה איתנו. נעסוק גם בהחלטה של שר החינוך יואב קיש לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה, רק כי תוצאות המבחנים הארציים הראו כישלון של תלמידי ישראל. לירן חוג'אינוף שחשף את הפרטים מיד יהיה כאן, ונדבר גם על קונסטנטין ברנקוזי. זה היה שבוע מפעים לתרבות הרומנית, סרט רומני זכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל כאן, ופסל של ברנקוזי נמכר ב-110 מיליון דולר, הישג משוגע לפסל, נדבר על הכל. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. ילדה בת שבע, על גופה גופיה צמודה שאימה קנתה לה, השיער ארוך, היא לובשת ג'ינס קצר ומביטה במצלמה. זה הצילום שמאתר את שער ספרי חדש של המשוררת אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל. היא אמנם מזהירה בתחילת ספרה כל קשר בין הדמויות וההתרחשויות המתוארות בסיפור זה ובין המציאות הוא מקרי בהחלט, אבל היא גם באותה השעה מקדישה את הספר לעצמה, לילדה שהייתה, לאפי הקטנה, ומתיחה בנו מילים, שורות, בלוקים שמותירים אותנו חסרי נשימה. בגיל שלוש היא כותבת, זלברברג נגע בי, בידיים רועדות וקרות של איש זקן. הוא נגע בי, היא הופכת את שלוש המילים למילה אחת שלהם כוח משלה, וחוזרת באותיות אנגליות, הוא נגע בי, הוא נגע בי, הוא נגע בי. אפרת מישורי, מבחירות המשוררים בישראל, מלכת החזרה הלשונית, חוזרת עם ספר שכמותו לא קראנו שנים. חשיבותו לא רק בעדותה של אישה בוגרת שקובעת מי שמת פעם אחת לא ימות יותר, אלא אולי בהבנה שגם לשפה, אפילו לשפה של מישורי, יש גבולות. אפרת מישורי, מחברת גיליתי לשירה את הכל, נמצאת איתי כעת. אפרת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גואל.
0: שברת לי את הלב, אפרת.
2: אני אצטער מיד, אבל אני חושבת שזה לא ישווה לשברון הלב שהרגשתי כשהכרתי את הילדה שהייתי.
0: מתי הכרת אותה, אפרת, או מתי עמדת מול הילדה הקטנה שהיית?
2: יש כמה מקומות בזמן, זה לא איזה נקודה אחת. אבל אני חושבת שמהרגע שהתגרשתי, זה היה רגע של התפרצות של חלקים ממני, מהעבר שלי. פתאום הוסר איזה אור ממני, איזה גבס. וגם הכרתי אותה, האמת, כשנגמלתי מגרס. היו מה שנקרא, הם תמיד אומרים שיש זוועות ההתמכרות, ואני אמרתי שיש את זוועות הניקיון. אז פתאום הכל צף לי.
0: זה אומר שעד הרגע הזה לא זכרת כלום, אפרת?
2: לא, לא יהיה נכון. לא קראתי לזה בשם. אני אגיד עוד משהו. השירה לא אוהבת שמות, היא לא אוהבת דיאגנוזות. היא לא אוהבת את המילה פוסט-טראומה. היא לא אוהבת את המילה אביוז או התעללות. ולפעמים זה באוכרי שאני, כמשוררת, לא אוהבת לבוא אל הגדרות מוכנות מראש. אני אוהבת להרוויח את המילה מחדש בתוך השיר. אז זכרתי שני אירועים מאוד משמעותיים בפירוש, שכללו נגיעה בי בתוך, בלב המשפחה, ושלי קורה דבר אחר, ושאבא שלי מצלם, ויש תמונה גם, שלוש תמונות, ולא קראתי לזה פשוט בשם, ואני חושבת שיש עוד איזה נימוק לזה, שילד, הוא לא, אומרים לי תמיד, למה לא התלוננת? כאילו אני צריכה בגיל שלוש ללכת למשטרה, אני ממש מפרידה וממיינת את העולם לטוב ורע. מה שאפשר רק להגיד זה, הוא נגע בי, הוא לא נגע בי, מישהי סיפרה לי שהבן של אחותה אמר, סבא נגע בי לא טוב. זה המקסימום, זה שהוא אמר לא טוב זה גאונות. אין, ילד אין לו בכלל שום קטגוריות כאלה, הוא לא מתמודד כך עם הדברים, ואני חושבת שהספר הזה והשירה, הוא מגייס את השירה לצורך זה, הוא באמת החותם הרגשי על המילים. זה לא שהמילים מספרות, אני תמיד הייתי נגד זה שמילים מספרות, אם אני יכולה לספר במילים אז אני אכתוב מאמר. אבל המילים מעידות בעין, הן מבטאות והן משקפות בצלילים, בחלקים החומריים שלהם, בחזרות שלהם, את כל אותם אירועים שלא קוראים להם בשם, והם כל הזמן נוכחים.
0: כשאת אומרת לנו קודם, אפרת, בלב המשפחה, כך ציינת, את מדברת על תמונות שאבא שלך צילם, הם באותם רגעים מבינים את הסיטואציה?
2: אני חושבת לצערי שלא, מתוך ניסיון שלי, אני לא יודעת... יש, אני עמומה, אני מרגישה שאבא שלי נפטר בגיל 101 בסביבה טובה. אני לא עזתי מעולם לשאול אותו, אבל אני מרגישה שהייתה בתמונה הזו איזושהי תנגות סדיסטית ממש. זאת אומרת, אני לא מבינה איך אפשר לא לראות, יש תמונה שאני הגדלתי בה כל חלק, את הידיים של הפדופיל, את הפרצוף שלי, שאני נראית כמו אחת ש... נתנו לה סמים, ואת המצוקה, ואמא שלי נמצאת מאחוריי ומעליי, ומישירה מבט מנותק לצלם, והצלם, הידיים של הפדופיל מונחות לי על הפנים מירחיים, ואני קטנה קטנה, בתוך, הוא היה ניצול שואה עם מספר, אני לא יודעת איזה עינויים הוא עבר, אבל הוא היה ידיד משפחה. אני לא אגיד עוד פרטים, לא בא לי להיכנס לכל מיני עובדות, למרות שזה חשוב לי לציין. אני חושבת שהספר מלא עובדות, ושהטיפול בעובדות הוא ספרותי, הוא שירי.
0: כן.
2: זו התחושה שלי, שאני הצלחתי, שפעם ראשונה השירה, לא שאני, אני תמיד אומרת שאני הדוגמנית של השירה, אני זאת שתורמת את ה... ביוגרפיה שלי לשירה, כמו שמדען תורם את עצמו למדע. אבל פה השירה תרמה לי את הכלים שלה.
0: אבל איזה מין בית זה היה שאפשר את הדברים שאת מספרת לנו עכשיו?
2: בוא אני אסביר. השאלות קטנות על המציאות. המציאות יש בה כמה מוקדים. יש מה שנקרא העברה בין דורית. גם אני, כשאתה עושה ילד, אתה עושה לו משהו. גם אני עשיתי לילד שלי מתוך הבור שהייתי בו כאימא, מתוך השחזור של הטראומה שלי בלידה שאני ילדתי אותו, מתוך אי ידיעה מוחלטת וגם מתוך ידיעה כמו, כלומר, הכוונה היא טובה, כמו אדיפוס, הוא רוצה לדעת למה יש מגפה. אז אני עשיתי לו דברים מתוך כוונה טובה להרחיק אותו, מסוג מסוים של דברים, ואני גם קרמתי אותו. אז אותו דבר יכול להיות שבמושגים של אמא שלי, שהיום אנחנו מבינים כבר בגיל שלי לפחות, שההורים הם לא כלי לשלמות והם לא יודעי כל. ובגילה בעצם אני חושבת שהיא הייתה עסוקה כל כולה בלשרוד את המציאות שלה בתוך, היא ילדה 5 בנות. זה לא שאני סולחת לה, אני חושבת שרוע הוא דבר שאפשר להבין אותו לא במישור של היחסים הבין אישיים, אלא שהוא לא פונקציה של רוע טהור, אלא הוא משהו שנובע מאיזשהו עיוורון מוחלט למי שאתה. אני לא יודע, קשה לי בדיוק, אבל היא סבלה, היא בעצמה, היה לה סיפור נורא קשה, שהשתלט על הסיפור שלנו. וכנראה גם לאבא שלי הוא סחב דברים, אני בטוחה. אז כל ההיסטוריה הזו המשפחתית נושפת באורפי, באורפו של הסיפור שלי, וכנראה שהיא לא בדיוק הבינה מה היא עושה, למרות שהיא הייתה נוכחת באיזשהו מקום בעוולה הזו, כי היא כל הזמן ציינה כמה הוא אהב אותי, וכשאמרתי לה בגיל 40, האישונים שלה היא פלבלה בעיניים, והיא לא הסכימה לדבר איתי על זה, והייתה התכחשות גורפת. לא,
0: זאת אומרת שעמדת מולה, עמדת מולה עם הפרטים האלה, אמא, איך נתת לזה לקרות?
2: פעם אחת העזתי, לא, רק אמרתי לה, הוא נגע בי. שתפסיק להגיד שהוא הביא לי 100 שקל לחתונה, כן, אמרתי לה, הוא נגע בי, די, הוא לא אהב אותי, הוא נגע בי. לא יודעת איך עזתי להגיד את זה, אמרתי את זה רק אחרי שהתגרשתי, גם אמרה לי, לא היה ולא יהיה גרוע כמו אבא שלה. היא לא אהבה את אבא שלי. אז, כי אני ניסיתי להתלונן על בעלי לשעבר, במהלך הפרידה, היא אמרה, לא היה ולא יהיה גרוע מאבא שלה. גם על זה אני כותבת בספר. כן. אז אני חושבת שהאי ידיעה הזו היא מבנית, היא לא אי ידיעה מכוונת, היא לא התעלמות מכוונת, והיא כורח מסוים של האפשרות שלנו לחיות בתוך מצבים שאסור לנו לדעת. אני חושבת שאפילו מה שנקרא הפושעים עצמם לא יודעים, כן, מה הם עושים.
0: כן. את חושבת, אפרת, שזה מקרה שגם את עם היצירה החשובה הזאת עכשיו, וגם אני יכול לחשוב על היצירה של אופרה אופר אורן, שזכתה בפרס, נכון, ספיר, גם היא עוסקת שם בהתעללות מינית. את חושבת שזה מקרה שדווקא השירה מאפשרת את הווידועים האלה?
2: אני חושבת שהשירה יש בה משהו שהוא מערך של חורים. ואדם שחווה התעללות, בייחוד בגיל צעיר מאוד, וגם אחרי זה יש לנו מנגנונים מאוד מאוד משוכללים של הדחקה והכחשה. ומה שקורה שהשירה היא מערך של חורים, היא יותר עשויה מדילוגים, היא מופע של דילוגים, בין מילים. היא יותר עשויה מחורים מאשר ממילים. מחללים, החללים הם חלק מהעניין, והיא מתאימה לתודעה הזו, שהיא מחסירה המון פרטים, היא לא בנויה לחקירה משטרתית. מישהו שעבר איתה, זה לא רק, יש שם המון המון חורים, גם בהיזכרויות, הן נעשות כשפתאום מישהו מתנשף לך בעורף, ופתאום אתה מריח איזה ריח. וכל מיני כאלה רמזים כאלה, סומטיים, גופניים, ראשוניים מאוד, שמעוררים חוויות ולא תמיד עובדות אמפיריות. מה שאותי חשוב לי להגיד, גואל, זה שיש את התנועה הזו, me too, אז אני רוצה להגיד only me too. זאת אומרת, פעם אחת להגיד only me, זה קרה רק לי, ופעם אחת להגיד me too. כי לכל אחד זה, בגלל זה אני לא אוהבת הגדרות הומוגניות. לכל אחד זה עולם ומלואו של נקודות הזכרות.
0: אבל את משחקת לפעמים עם עצמך בדלתות מסתובבות, את שואלת את עצמך איזו מין אישה הייתי אם לא היה קורה מה שקרה איתי? האם הייתי הופכת להיות שדרית רדיו?
2: אני חושבת שהייתי גולשת גלים אולימפית, משהו בסגנון הזה, אם היו לי הורים רגילים, שהיו הורים אגב מאוד משכילים, אבל באו, יש להם רקעים כל אחד יש לו את החורבן שלו בתוך המשפחה שלו, אבל אני חושבת שהייתי גולשת גלים, משהו כזה. ממש גולשת, איזה ספורטאית כזו בענף של מים, זה אני בטוחה בזה. ושנים הייתי עסוקה, למה אני, זה אבל אינסופי, זה מה שרואים פה זה איזה מין כמו פנינה, שהיא בתוך צדפה מתהווה במשך שנים, זה מערת הנטיפים פה, זה ההיווכחויות, ההיזכרויות, הפלשים, זה כמו איזה זיקוקים או קפצונים כאלה, שפתאום יש תמונה ופתאום... וזה שנים על גבי שנים, וזה מיליוני רגעים והבזקים כאלה שקורים, זה לא... והסיפור אף פעם הוא לא שלם, ותמיד יש איזה אי ודאות, והראשונה לא לרצות לדעת זו אני. אני הראשונה לא לרצות לדעת.
0: זה פשוט לך לעמוד ככה מולנו ולספר את הסיפור?
2: האמת היא בחודש וחצי האחרונים לפני יציאת הספר הרגשתי רע, הרגשתי שאני רוצה לקפל את הווילון הכפלים הזה מחדש, ושאני משופדת מלמטה עד למעלה באיזה קטם, וכל וידוי שלי יהיה עכשיו שאיבדתי עוד 100 מחזרים. כי אף אחד לא רוצה להיות עם מישהי שמוכתמת בצורה כזו, ומתחיל איזה משחק של מה אני אמסור ומה אני אשאיר אצלי, אבל אני למרבה הפלא גואל, אני מרגישה הקלה מוזרה שמעולם לא הרגשתי. כאילו כן חילקתי עם העולם משהו, ואם לדבר על התמונה הזו שאני מתייחסת אליה והיא פותחת את הספר.
0: שזה אמיץ נורא, אני לא הבנתי למה. פרסת את התמונה הזו על השער.
2: אבל הילדה הזו כיוונה לפני, אני צריכה לעשות 62 פחות 7, לפני 55 שנה, הילדה הזו ישבה מול הצלם, ועשתה מבט שרק היא יודעת מהו, וזוכרת את המעמד כולו, שמי שיראה את התמונה, יהיה חייב לאמץ אותה. ואם תסתכל, אני, מה זאת אומרת, אני משלימה פה מעגל, הילדה הזו רצתה שהעולם יראה. הספר הראשון שלי היה על סטנסילים של מכונת כתיבה של בית ספר שההורים, אבא שלי ניהל אותו, ואמא שלי לימדה בו ספרות, והתמנתי אותו בספרייה של ההורים, עשיתי כריכה. אז זה הספר הראשון, רציתי שספרות העולם, שהתמנתי את זה בתוך ספרות העולם, והקיר הזה של הספרים הפך לכותל, אז זה כמו מין סגירת מעגל שהילדה הזו עכשיו נמצאת על בא לי לפקוד, על עטיפה של ספר שירים, ורואים את המבט שלה, ויודעים מה היא רצתה להשיג במבט הזה. אין דבר יותר גדול מזה, אין הישג גדול יותר מזה. אין לי מה להגיד, זה כאילו אלוהים נתן לי מתנה שאני אוכל לעמוד ולשים את התמונה הזו שהילדה כל כך רצתה שתעבור הלאה. והנה זה מוגשם, זה בעיניי כל כך חזק לי הדבר הזה. ידעתי ישר שזאת תהיה התמונה. כי אני ידעתי כילדה מה יש שם.
0: מלבד אפי הקטנה, את מקדישה את הספר גם לבן שלך. לעמוד מולו עם המילים האלה היה קשה לך?
2: כן, כן. גם עד היום קשה לי, אבל אני חושבת שכל התהליך הזה של הגירושים החזיר לי את הבן, ואני נולדתי מחדש כאימא. אני זוכרת שהמטפלת אמרה לי שיקיר את אימא שלו כמו שהיא. ווואלה, הכיר את האימא שחשבה שהיא משוגעת, מילא. אבל לא הגנתי עליו מפניי יותר, ונהייתי וואחד אימא שזה לא יאומן. ואני פשוט מרגישה שזכיתי בו, והוא זכה באימא שלו, האמיתית. והוא גם כן התקלף ונולד מחדש באיזשהו מקום. הוא נולד כל הזמן לנגד עיניי, הוא התחיל כמאלף סוסים שלא גר בבית מכיתה י', ועוד לפני היה בחוות סוסים בכל רחבי הארץ, ולא נראה כמעט בית. והוא עכשיו, הוא יהיה פסיכולוג קליני, הוא עושה התמחות, הוא...
0: את חושבת בגללך הוא בחר דוקטור. בזה?
2: אני חושבת שהוא פתאום נהיה דומה לאמא שלו, הוא ישן פתאום בספרייה פה בין הספרים, הוא חזר הביתה, הוא הכיר את אמא שלו. ובאופן טבעי, זה כמו שאני גדלתי בבית שהוא אבא בלשן, ואמא מורה למורים לספרות, והייתה להם הוצאת ספרים, אז זה, אתה יודע, זה ידע כזה פסיבי שפתאום נובע ממך.
0: לא, אבל אני שואל האם הוא בחר דווקא בפרקטיקה הזאת בגלל הפצע של האמא שלו.
2: אני מקווה שלא, אני חושבת שאני כיוונתי אותו, הוא גם חוקר מעולה, אז אני... הוא גם כותב, אני לא יודעת, אני חושבת שבזה אני חשבתי, אני איכשהו מרגישה שזה מקצוע נהדר, שפוגשים בו אנשים, ואפשר איתו עד גיל מאוד מבוגר. אז איכשהו הוא באמת הלך לשם, וגם לספרות, גם ל... אבל יש בזה משהו פרקטי יותר. כמו כל אימא פולניה.
0: לסיום השיחה שלנו, אני בעוד רגע אבקש ממך לקרוא עבורנו את אחד השירים מתוך הספר היפה הזה, אבל עוד לפני כן הגדרתי אותך בתחילת הדברים שלי, אפרת, בתור מלכת החזרה הלשונית. את חושבת שזה קשור למה שקרה לך?
2: בטח. גם לילדות שלי, תירס, תירס, תירס, תירס, או כל הדברים האלה, זה, אני נשארתי בת 3, אני, רק הרגליים שלי הלכו משם, אבל משהו בנשמה שלי קפה, המון המון שנים, וכל ההתלהבות הזו של הגיל הזה, מהשפה, שיש בה אין סוף הברקות ודברים משגעים, שאני רואה עכשיו, יש לי שני נכדים אגב, אז... אני רואה מהנכדה שלי שהיא בגיל 4, וזה פשוט מדהים. אני מאוד הייתי, שאלו אותי על ספר של חיות, מה זה קרנף, מה זה? בסוף אמרתי, מה זה? ברה. כי זה היה זברה. אני תמיד תמיד הייתי מרותקת לשפה, כאילו, הייתי ילדת פלא כזו בקטע של ספרות, מגיל די צעיר האמת.
0: תקראי עבורנו, אפרת.
2: אני את אפי הגדולה ואפי הקטנה.
0: באהבה.
2: תודה. אפי הגדולה ואפי הקטנה. הוא בא אל אחוריי החשופים, כאילו היו נקבע של עברו החשוף. יש מי שזה מגרה אותו, אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שנבהל מזה. אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמתבייש בזה. אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמת על זה. אפי הגדולה ואפי הקטנה. יש מי שמת מזה. אפי הגדולה ואפי הקטנה.
0: ועם מי ניהלתי את השיחה הזאת, אפרת מישורי? עם אפי הגדולה או עם אפי הקטנה?
2: נראה לי שעם אפי הגדולה. שהתיידדה עם הקטנה. והכירה אותה.
0: אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל. אנא, מאזינות ומאזינים, קחו את הספר החשוב הזה ליד. אפרת, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה רבה, גואל.
0: ברוכתי.
2: ביי.

0: אבני מדבר בלב שממה חורצים כאב לכל דממה. השיר היפה הזה לוקח אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, שם השיר אבני מדבר. זה שיר חדש לאיציק רוזנברג מתוך אלבום שבדרך מילים פשוטות. האלבום מוקדש כולו לבנו מתן רוזנברג שנרצח ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר. מתן נרצח במסיבת הפסיידק, מסיבה שמעט מאוד שמענו עליה. היא התקיימה סמוך לקיבוץ נירים, 17 מבלים בה נרצחו. מתן רוזנברג היה רק בן 17. איציק רוזנברג, אבא של מתן וזמר בתחילת דרכו, נמצא איתנו כעת. שלום איציק.
1: שלום, בוקר טוב גואל, שלום.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, תודה רבה איציק.
1: תודה.
0: מתי הבנת שהמוזיקה זה בעצם מה שייתן לך, לא יודע, אולי קצת שלווה, אולי קצת שקט?
1: אז קרה אחרי שניסיתי המון המון דרכים לצאת מהמצב הנורא שהייתי בו. המון המון סוגי טיפולים, המון סוגי מטפלים. עד שהגעתי לכתוב מילים, מילים פשוטות. להוציא את כל מה שיש לי מהלב. ואז אמרתי, טוב, נגשים חלום קטן. פעם רציתי להיות זמר. מעולם לא התעסקתי מזה. ואז התחלתי, הלכתי לסדנת פזמונאות אצל רונית שחר, הזמרת המקסימה. ומשם זה נולד, כל התהליך. שם התחלתי לכתוב ולהלחין, והתחלתי ללמוד לנגן בגיטרה, וגם התחלתי לשיר. זה התהליך שקרה לי עם הזמן.
0: אבל במידה רבה אתה גם עושה את מה שמתן אמור היה לעשות.
1: מתן היה מוזיקאי מחונן. הוא היה רק בן 17, אבל החיים שלו היו מלאים, והוא עשה דברים הרבה יותר ממה שאני הספקתי לעשות בגילי 47. הוא נולד, הוא היה בן הבכור שלי. בגלל זה קראנו לו מתן, הוא היה מתנה שלנו, אחרי 3 שנים שניסינו להביא ילד לעולם. ואשתי נורא רצתה שהוא יהיה ילד מוזיקלי. אמרה, אני רוצה ילד מוזיקלי. אז בהיריון היא לקחה את האוזניות, חיברה לטלפון שלה, ושמה על הבטן שלה כדי שהוא ישמע מוזיקה קלאסית, תוך כדי הריון. ונולד ילד מוזיקלי. בגיל מאוד מאוד צעיר הוא התחבר לקלידים, התחיל לנגן, לימד את עצמו לבד. ובגיל 17 הוא היה פסנתרן מחונן, ששמע שירים ומיד ניגן אותם, ניגן עם עיניים עצומות, עם ידיים מאחורי הגב. ילד מאוד מאוד מוכשר. ואני לא התעסקתי מזה אף פעם, לא התעסקתי בזה, וממש חודש-חודשיים לפני מה שקרה, הוא אומר לי, בוא, קח גיטרה, תנסה לנגן. אז אמר לי, שים אצבע פה, שים אצבע פה, וניגענו ביחד, אבל חוץ מזה לא היה לי שום ניסיון. אפשר להגיד שהוא איכשהו בעט אותי לתוך העולם הזה, כנראה הוא ידע שזה הולך לקרות.
0: הייתם חברים?
1: חברים הכי הכי טובים בכל המובנים. וגם חברים טובים, אתה יודע, הוא היה ילד הבכור שלי. וזה היה לגדל ילד בלי ניסיון. אבא צעיר. אז כן, על כל המשתמע מכך, הוא היה החבר הכי טוב שלי, ואת כל הסודות שלו ידעתי, ופשוט סיפר לי הכל.
0: איך ממשיכים?
1: קודם כל, חשוב להמשיך ביחד. לא לבד. לבד זה מאוד קשה. יש לי אישה מאוד מאוד חזקה שאמרה לי כבר על ההתחלה. לא משנה מה קרה. ממשיכים את החיים מאותה נקודה. וזה מה שהיא עשתה. אם יצאנו פעם לבלות, ממשיכים לצאת לבלות. ממשיכים לעשות אותו דבר. ממשיכים לטוס לחול. יש לנו עוד 2 ילדים. אנחנו לא שוקעים. ממשיכים פשוט להפליג למרחקים שתמיד רצינו להפליג אליהם. וזה בזכותה, המון בזכותה.
0: אתה מצליח לישון בלילה?
1: לצערי זה אחת ההצעות הכי גדולות שלי, הסיוטים שאני חווה בלילות. כבר כמעט 2.5 אני לא יודע מה זה לישון כמו שצריך. תמיד אני אומר לכל המטפלים שאני הולך אצלם, הלילה הטוב האחרון שלי היה ב6-10. מאז אני כבר לא יודע מה זה לישון כמו שצריך. אבל עוד פעם, דרך המוזיקה, דברים טובים קורים לי, לאט לאט. ואני לא מחכה להגיע לסוף, להגיע לאיזשהו יום שנגיד, זהו, אני בריא, אני הכל בסדר. אני מנסה ליהנות מהדרך הזאת. כי כשאני ארצה להגיע לסוף, הסוף יש לנו רק סוף אחד. אני רוצה לחיות כמה שיותר. יש לי אישה ויש לי 2 ילדים, ויש לי להנציח את מתן ואת השם שלו. אני רוצה לכתוב עוד ולשיר עוד הרבה, ויש לי עוד הרבה מה לעשות.
0: אנחנו רוצים להודות לך מאוד על השיחה הזאת, על הצלילים האלה, ובוודאי, בוודאי, אולי חשוב מכל, על מתן. תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך, גואל, שיהיה מקסים.

0: איציק רוזנברג עם אבני מדבר. ועכשיו, רות אלמגור. הצליל הזה שאתם רגילים אליו כבר, צליל ליסומון הוואטסאפ, זה הסימן שלי לנוכחותה של רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, היא תמיד מלמדת אותי כמה דברים על העברית. בוקר טוב, רות.
1: בוקר טוב, גואל. בשובך מחופשתך שאלתי אותך איפה חפשת, ואז בתגובה שאלת אותי אם יש מילה כזאת חפשת, לחפוש. והשבתי לך שאחד הצדדים היפים בלשון העברית ובלשונות השמיות בכלל, הוא שיש לך רשימת שורשים ורשימת משקלים, תבניות, של שמות ושל פעלים, ואתה, הכותב, או אתה, הדובר, יכול להפגיש כל תבנית קיימת עם כל שורש קיים, וליצור מילה, והרי היא קיימת. אם כן, מהשורש חפש, ומתבנית הפועל בבניין קל, כמו שמר למשל, יצרתי בשיחה איתך, בצורה אינטואיטיבית, חפש, ומן הסתם כבר עשו זאת לפניי. והנה גיליתי, וכמה קל לגלות, כשקיים מילונו האגדי של אבן שושן, וגם אתר מאגרים הנהדר של האקדמיה ללשון העברית, שרק אתמול שב לחיים, לאחר שאנשי המחשבים המופלאים גאלו אותו מפשעם של הפרצנים. מה גיליתי שם? שכבר יש ממקורותינו, בפיוטי התפילה, חיפש, למשל, שחרר, הוציא לחופשי, או חופש, שוחרר, וגם הכפיש בהט, גם הוא שחרר, הביא חופש. למשל, זכר חסדו, האל, להכפישני, להביא לי דרור, חופש. אז אמנם אני לא פייטנית, אבל גם לי וגם לך, גואל, מותר לחדש מילים, ומאותו הרגע, הרי הן קיימות בשפה. אז טוב שחפשת, גואל, וטוב שחזרת, בכוחות מחודשים. בוקר טוב.
0: אז גם לנו מותר להמציא מילים. נודה לרות אלמגור רמון. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום, מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פרסום ראשון אמש של חברנו, כתב החינוך של כאן חדשות, לירן חוג'אינוף, מלמד אותנו ששר החינוך יואב קיש הגיש בקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד ראש הרשות הארצית למדידה והערכה, ולמעשה לפטרו. נזכיר, רק לפני שבועיים, השר קיש הורה שלא לפרסם את תוצאות המבחנים הארציים לתלמידי כיתות ו' במתמטיקה ובאנגלית, הם פשוט היו נמוכות. הנה עכשיו הוא מצא לו סעיר להזזל. לירן חוג'אינוף, כתב החינוך של כאן 11 וכאן רשת ב', נמצא איתי כעת. שלום לירן.
2: בוקר טוב, גואל.
0: תשמע, וואלה, אחלה שיטה.
2: תראה, אם אתה שואל את קיש, הוא אומר, הבעיה היא לא בציונים, הבעיה היא במדידה. כלומר, הוא טוען מראש שמה שעושה גל אלון, אותו ראש רשות למדידה והערכה, רמה היא נקראת בקיצור, זה המיימנות של כל המחקרים שהוא בודק. מחקרים זה הכוונה אותם מבחנים, מפה זה הכל מתחיל. אני מדבר על באמת רפש וההתנגשות שיש בין קיש לגל אלון, וכמות הבאמת,

0: אותם על הנייר, את מי שידפיס אותם על דף.
1: תראה, אתה בא והולך על העניין, אתה אומר בוא נהיה עד הסוף עם קיש שאומר הכל על הפנים, בוא נסגור את, בכלל את רמה. גם שאלתי את אתמול.
0: או את משרד החינוך.
1: תראה, ואז לא יהיה לו שר למה להיות, בכל זאת הוא צריך, אתה יודע. בסוף, תראה, הוא כבר רואה אגב, שר קיש, להקים יחידות סמך של מדידה כאלה ואחרות באגפים שלו, פנימי. אבל את רמה הקימו כדי שזה לא יהיה פנימי, כדי שיהיה פיקוח חיצוני. רמה לא קשורה אחד, היא יושבת על משרד החינוך, אבל היא לא באמת כפופה, ששר החינוך באמת נמצא שם מעל, והוא עדיין לא יכול לפטר אותו באופן ישיר, ולכן הוא פתח בהליך פיתורים בעצם, הוא פנה כבר לנציבות המדינה, שלח להם מכתב מאוד ארוך עם בקשה לטענות.
0: אבל אי אפשר לחבר בין הדברים האלה, נכון? אי אפשר לחבר בין העובדה שהשר קיש מנסה להסתיר נתונים, או להסתיר ציונים נמוכים של תלמידות ותלמידי ישראל, לבין הפיתורים האלה עכשיו.
1: לא, לא, לא, יש קשר מאוד ישיר, הוא גם אומר את זה, הוא לא אומר אני מסתיר את הציונים, הוא אומר, אני לא מוכן לפרסם ציונים שהם פייק, כך הוא אומר, אלה המילים שלו, כלומר זה לא שהוא מסתיר ציונים, זה מה שקיש אומר כמובן, לטענתו, הוא אומר, הציונים האלה בכלל לא נכונים, כך שאין לי מה לפרסם, ולכן אני לא מפרסם אותם, מה יש לי לפרסם דברים, אגב, אני תחת הטענה, שקיש בעצמו חוזר עליה כל הזמן. על המבחן עצמו, גם במדעים אגב של כיתה ט' שבאמת שם הציונים היו משפילים, גם בו"ב, אנגלית ושפת אם, היה כתוב על המבחן שזה לא הולך לציון לתעודה. כדי לא להלחיץ את התלמידים, כדי שהם לא יחשבו שזה. מה עשו תלמידים? היינו תלמידים, ראו שזה לא לתעודה. הגיעו שמחברות ריקות והלכו.
0: אוקיי.
1: אז אומר, כשאתה יכולים למדוד את זה, מצד שני...
0: לא, אבל מצד שני, כשהיו ציונים טובים במבחנים אחרים, פתאום הם כן, פתאום המדינה כן נכונה, פתאום הנתונים כן מצוינים.
1: היו ציונים מעולים, ומשרד החינוך הפיץ את זה.
0: אז זה מספיק טוב.
1: נכון, ולכן יש פה, אני חושב שיש פה בעיה בשני הצדדים, שהם כל כך יש זעם וכעס ביניהם, שזה מה שקורה בסוף, הם לא מצליחים, ואנחנו עוברנו כבר גם מכאן כמובן לפסים אישיים בין השניים, ולכן קיש בא ואומר, אני מתחיל בהליך פיתורים, כל הדברים האלה, זה חלק מהסיבה שאני רוצה שהוא ילך הביתה ולפטר אותו.
0: אבל אולי יותר, כן, זה בוודאי, אבל אולי יותר מכל עבור המאזינות והמאזינים שלנו, הורות והורים, סבות וסבים, אנחנו מבינים שמצב משרד החינוך ומערכת החינוך הוא מצב גרוע מאוד.
1: לא היינו צריכים לדעת את הציונים האלה כדי לדעת שהמצב רע. אין ספק שמאז הקורונה אנחנו רואים פה הידרדרות, גם, אתה יודע, בסוף שבודקים את מספר ימי הלימוד, תלמידי ישראל הלכו ולמדו פחות, המלחמות גרמו פה לתוצאות רגשיות מאוד מאוד מאוד גבוהות, ואנחנו רואים את זה בכיתות, וזה בא לידי ביטוי, אומרים כל המומחים, נוצר פה פערים רגשיים, לימודיים, פדגוגיים, הכל. ועדיין, אתמול מעשה שר החינוך קיש בסוג של הפוך על הפוך, מפרסם את הציונים הטובים, עושה אפילו מסיבת עיתונאים, של אחוז הניגשים להם למקצועות הטק, מה שנקרא, אנגלית, מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, ברוך השם, היו ציונים לא טובים, לא הייתה מסיבת עיתונאים. אבל הנה הוא עושה מסיבת עיתונאים. אגב, נתונים שמתפרסמים בכלל בחודש אוגוסט. אני תהיתי, מה פתאום הגיע? אנחנו רק בחודש מאי. איך יכול להיות שעכשיו מפרסמים את הנתונים האלה שהם הגיעו?
0: הם תמיד אחראים על הטוב, הם אף פעם לא אשמים על הרע.
1: ולכן, אגב, ואני מוכרח לומר בעניין הזה, קיש אתמול מצא תירוץ מצוין ללמה הוא הקדים פרסום הציונים של אחוז הזכאות לבגרות במקצועות הטק. הוא אמר, בגלל הציונים הלא טובים שהתפרסמו מדעים וכל מה שקורה, אני לא רוצה לפגוע במורים והתלמידים שיחשבו שהם עושים עבודה לא טובה, והנה תראו גם יש דברים טובים במערכת החינוך.
0: טוב.
1: גם זה סוג של
0: כן,
1: תירוץ,
0: גם זה סוג.
1: מה שנקרא.
0: טוב.
1: אני רק אגיד שאנחנו הולכים פה אגב להליך מאוד ארוך, גל אלון כמו שאני מכיר אותו, לא הולך לוותר כל כך בקרוב, יכול ללמוד שעוד אפילו גם נגיע פה לבגצים, אם וכאשר נצטרך. זה לא הליך פשוט, זה ארוך אגב, מאוד מאוד מאוד.
0: בסוף משפיע על התלמידות והתלמידים, שזה מה שבאמת חשוב ולא שר החינוך עצמו. לירן חוג'אינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. העולם הנוצרי כמרקחה, חפירות הארכיאולוגיה,

0: שמתקיימות באזור הכינרת מגלות, כך אומרים החופרות והחופרים, המומחות והמומחים, את מה שמוזכר בעברית החדשה כמקום מגוריהם של שליחיו של ישו, פטרוס, הבכיר ב-12 השליחים של ישו, וגם אנדריאס ופיליפוס. על הגילוי והחשיבותו נמצאת איתנו כעת עסקה הרני, מומחית, מרצה ויועצת לענייני נצרות, שלום עסקה.
1: בוקר טוב, גואל.
0: כל כותרות העולם עוסקות בדבר הזה, כי זה ביג דיל, ואת צריכה להסביר לי עסקה למה זה ביג דיל.
1: כן, אז קודם כל זה כיף, זה כיף שיש חדשות מהארץ שהן חיוביות, ושהן כן, יגרמו.
0: לא חשבתי על זה ככה.
1: כאשר תחזור התיירות, הם יחזרו ויגידו, איפה בית ציידה שזה אתה התגלתה ממעווה האדמה. אז קודם כל אני אגיד, כי רוב האנשים, בטח אלה שלא רגילים לטייל, אין להם מושג מה זה בית ציידה. אבל בית ציידה זה מותג בגלגול אחר של המילה בססדה. יש למשל בוושינגטון שכונה ממש ממש ידועה, גם הרבה יהודים היו גרים שם בשם בססדה. מה זה בית ציידה? זה אצלנו. זה בית הצייד או בית הדייג. לפני 2000 שנה יש יישוב יהודי על חוף הכינרת, כפי שאמרת, שבו לפי הברית החדשה, ספר שחשוב לשני מיליארד איש בעולם, שם נולד בכיר השליחים, זה שקראו לו שמעון פטרוס, אגב היה לו אח בשם אנדרי, זה גם שם מאוד פופולרי בנצרות, למשל נסיך בריטי, וגם היה שם עוד מישהו בשם פיליפוס, אז שלושה שליחים של ישוע. עכשיו תראה, זה כמו להגיד אצלנו שהתגלה עכשיו משהו שיוכח שזה היה ביתו של משה רבנו או ביתו של יהושע בן נון. אז זה לעולם הנוצרי, זה ביג דיל בהחלט. נכון, עכשיו הרבה שנים לא ידעו איפה נמצאת בית ציידה, היא מוזכרת בברית החדשה לא רק בהקשר של השליחים, אלא גם שם באזור היה הנס אולי אחד הכי מפורסמים של ריבוי לחם ודגים, ובנוסף יש שם נס מקסים של עיוור, שבזכותו של המאסטר הגדול ישוע, הוא רואה, והוא רואה בהדרגה יותר ויותר טוב, שזה מין סמל, שאם אתה בתהליך, לאט לאט, רק יהיה לך יותר ויותר. בקיצור, משך 2000 שנה פחות או יותר, לא ידעו איפה המקום, לא 2000 שנה, אבל מאות שנים. ואז היה מישהו שגילה אתר יפהפה באזור שנקרא פארק הירדן, והחופר שחפר היה משוכנע שהוא מצא את בית ציידה, ואכן אנשים הגיעו ופקדו את המקום, אבל היו אנשים שהרימו גבה. הם אמרו, זה הרבה יותר מדי רחוק מהכינרת בשביל יישוב של דייגים. זה כן, אתה יודע, אתה יכול ללכת איזה 50 דקות לים, אבל יישוב של דייגים יושב על הים. ולפני כמה שנים הגיע פרופסור מארצות הברית שהוא נוצרי, נוצרי אדוק וגם איש מדע פר אקסלנס, וביחד עם חוקר מדהים, ארכיאולוג חשוב מאוד אצלנו, פרופסור מרדכי מוטי אביעם, הם אמרו לנו נראה ובואו נבדוק, והם התחילו לחפור במקום שאף אחד לא חפר קודם. ובמאמץ מטורף עם אותם המתנדבים והחופרים בכל קיץ בחום הבלתי נסבל של אזור הכינרת, הם עובדים מבוקר אור, ופתאום מתגלה יישוב מימי הבית השני, יישוב יהודי, והם מגלים שם בתים של דייגים. איך הם יודעים? כי הם מוצאים בכל חדר ובכל בית, הם מוצאים משקולות, משקולות שהיו איתן מטביעים את הרשת, שתרד עמוק למים. ואז מגיע השיא שהם מוצאים כנסייה. עכשיו, בדרך כלל הכנסיות אומרות, הנה, יש כנסייה, אז פה היה המקום הקדוש. והנה הכנסייה הזאת נותנת להם שלושה פספסים. בשניים, הכיתוב הוא ממש ממש מועט, כי שיני הזמן עשו את שלהן, אבל כתובת אחת היא מושלמת. מאלף ועטף, או מאלפה עד אומגה, כי זה ביוונית. ושם כתוב, בהי לישנה, כתוב מי שתרם, ולמה הוא תרם, והוא כותב שזה לכבוד השליחים, והבכיר שבשליחים זה שמחזיק את מפתחות השמיים.
0: עם השמות המפורשים?
1: לא.
0: לא.
1: זה שמחזיק את מפתחות השמיים הוא אחד ויחיד. זה כמו שתגיד, זה שקיבל תורה בהר סיני.
0: אוקיי.
1: אתה צריך להגיד משה?
0: כן, כן.
1: אז
0: כן.
1: זהו. כן. אז זיהו את המקום. אז לפחות הנוצרים... נניח
0: זאת אומרת, במאות... חוץ מאשר ברוכים הבאים לביתו של, הכל, הכל ברור, נכון?
1: חכה, זה עוד יימצא, זה עוד יימצא.
0: גם הברוכים הבאים לביתו של.
1: לגמרי, עם הפעמון בדלת, ימצאו את זה. אז כן, אז העולם הנוצרי באמת שמח, כי אתה יודע, מצד אחד זה איזה התנחתה מכל החדשות הרעות לכולם, בכל העולם, אבל גם... זה הופך את ארץ הקודש לשוב איזה מקום, איזה מאגר בלתי נדלה של ההיסטוריה, של מנהרת הזמן שפשוט קמה ומתרוממת מתוך האדמה. אז כן, עוקבים אחרי זה, זה קיבל פרסומים כמעט בכל מקום, גם קתולים, גם פרוטסטנטים, זה לא משנה. אז יום אחד זה יהיה אתר ואתה תראה שיהיה כתוב, ברוכים הבאים לבית ציידה.
0: כן, ואולי נוסיף עוד מילה שקראתי, כן, לא ידעתי, קראתי במאמר שפורסם, אני כבר לא זוכר איכן, העובדה שהיו שם שריפות, הם אלה שאפשרו אולי חפירות במקומות שלפני כן הם לא יכלו לחפור.
1: אז אני אומר לך, המקום הזה היה המקום שאני לא הייתי נותנת לו אחוז אחד של סיכוי, למה? כי כל הבקעה הזאת זה העמק הצפוני שדרכו זורם הירדן לכנרת. המקום הזה הוא אפשר להגיד שלולית ענקית, ביצה מטורפת. בתקופת הקורונה, בין הסגרים, הזמין אותי ידיד עם קייק לשוט, אגב זה בכלל המלצה לעשות בכנרת זה מקסים, ושטנו על החפירות עצמן כי המים היו כל כך גבוהים, שטנו בין שלטים שאומרים אזור ממוקש לא להיכנס. אבל היינו בקייק, אז לא הייתה בעיה. אז האזור הזה מוצף תדירות, הפעם המים ירדו, ואז יש צמחייה ג'ונגל, ויש בולדרים, וכשמגיע קיץ שחון, ויש שריפה, פתאום אתה באמת יכול להבין שיש כאן משהו, יש כאן איזה שהם שרידים, אז כל התנאים הבשילו לרגע המכונן הזה, שבא פרופסור סטיבן נוטלי, ביחד עם הארכיאולוג הגדול שלנו, פרופסור מרדכי מוטי אביעם, והם מתחילים לתקוע יתד, וזה נראה היה בהתחלה חסר סיכוי. ואחרי כן אמרו, טוב, אז מה, אם יש פה כנסייה, זה לא אומר שזה היה באמת. אז הנוצרים המציאו במאה הרביעית.
0: כן.
1: אבל אז הם יורדים מתחת, והם מגלים את התקופה הרומית של המאה הראשונה לספירה, ואז הם מגלים את החדרים של האנשים שחיו, יהודים, דוברי עברית וארמית, בית סיידה וארמית. ממש אפשר לדמיין, ומה של הנוצרים חשוב זה שכמובן ישוע היה שם. כתוב בברית החדשה, אפילו כתוב משהו לא נחמד. יש שלוש ערים שהוא מגנה אותם בצורה חמורה, ואומר, אתן כפר נחום ובית סיידה וקורזין, אתן תקבלו עונש כמו סדום ועמורה. למה? כל כך הרבה ניסים עשיתי אצלכם, והחבר'ה שלכם לא נהו אחריי.
0: וואו.
1: אז מבחינת הנוצרי, זה מקום שרגליו של המושיע שלהם דרכו שם, שם הוא הטיף, שם הוא יצר כן קהילה קטנה, כמו פטרוס ואנדרי ופיליפוס. בקיצור, זה לא רק הסיפור של השליחים, זה ישוע בעצמו היה שם. ועכשיו הנוצרי יעמוד שם ידרוך, ויוכל להזדהות עם מושיעו במקום שבו הוא הלך.
0: כאן גרים בכיף, פטרוס ועסקה רני. עסקה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. הדברים היפים האלה של עסקה רני מובילים אותנו מיד אל הצלילים האלה שאתם שומעים, צלילים שמעידים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו נשוב אליכם כמובן מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר על המצב בצפון, מבטיחים לנו הפסקת אש, אבל זה הדבר האחרון שיש שם. הצלם מאור אלחייני, איש חניתה שבימים אלה מציג שם תערוכה, מיד יהיה איתנו.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן תרבות.
2: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
3: It'll be a special event.
2: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שר למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
4: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות, בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר? כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
6: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על המצב בצפון, הפסקת אש מספרים לנו, אבל בינתיים רחפנים והזקות, הפסקת לימודים, סגירת אתרי מורשת ועוד ועוד לוחמים נופלים, הצלם מאור אלחייני מיד יהיה איתנו. נדבר גם על קונסטנטין ברנקוזי, זה היה שבוע מפעיל לתרבות הרומנית, סרט רומני זכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן, ופסל של ברנקוזי נמכר ב-$110 מיליון, הישג משוגע לפסל, אנחנו נדבר על זה. מבקר הקולנוע ישי קיצ'לס ייקח אותנו יד ביד בתוכנית פסטיבל דוק אביב שיפתח בסוף השבוע, ודפני ליף תדבר איתנו על חשיבות מקומם של סרטים ישראלים קצרים לתרבות הישראלית. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. מספרים לנו מאזינות ומאזינים שיש הפסקת אש בצפון, אבל לא אומרים אמת. רקטות, אזעקות ורחפנים שם בלי ערף, הלימודים ביישובי הגבול לא מתקיימים, רשות הטבע והגנים סוגרת שם אתרים ועוד ועוד נופלים. רק בשבוע האחרון עוד שלושה. איתמר ספיר, בן 27, שנפל בדרום הלבנון, נועם אמבורגר, בן 23, שנפל בפעילות בצפון, ונאוראי לייזר בן 19 שנפל גם הוא בלבנון. יהי זכרם ברוך ונחמה רבה למשפחות. נמצא איתנו כעת מאור אלחייני, שבימים אלה מציג במוזיאון חומה ומגדל חניתה תערוכה המציגה את חודשי הפינוי של קיבוצו. מאור אלחייני הוא צלם, הוא חבר כיתת הכוננות בקיבוץ חניתה, הוא נמצא איתי כעת. שלום מאור.
2: בוקר טוב, מה שלומך גואל?
0: תודה רבה מאור שאתה נמצא איתנו. עובדים עלינו, נכון?
2: לגמרי עובדים עלינו, לגמרי. זאת תחושה שאני קורא לזה, הבטן שלי מתמלאת כל יום עוד קצת יותר, והדבר העצוב אני חושב מבחינתי שעובדים עלינו זה גם, הצבא. כלומר, אני כמובן מתייחס לקצונה הבחירה, למפקדים, ולא ללוחמים שנמצאים אצלנו בכל מקום, בדרום לבנון. כן, כן, אני לא כל כך מאמין להם.
0: איך נראה מן לילה? אתה יודע, אנחנו, הנפש האנושית, נכון? הזיכרון האנושי מבקש מאיתנו לשכוח. אז אולי רבות ורבים מאיתנו שכחו מה כולנו חווינו, מדינה כולה חוותה במהלך החודשים האחרונים. אבל איך נראה לילה טיפוסי אצלך, אצלכם?
2: תשמע, אני אשמח לדבר על נקודת המבט שלי. אני תמיד נזהר שלא להיות דובר של אוכלוסייה שלמה. אז אני ברשותך אדבר על עצמי, על מאור הפרטי. אני לא רוצה לעשות מזה דרמה גדולה, ומצד שני חשוב לי להבהיר שזה לא נורמלי. זה לא חיים שמגיעים לאף אחד. אני באופן אישי ישן די טוב בלילה, אבל זה לא אומר שאחרים. אותי זה פוגש במקום מסוים. צריך לזכור שיש משפחות עם ילדים צעירים, יש אנשים מבוגרים, יש אוכלוסייה מוגבלת. כל אחד עם הסיפור שלו, ובהחלט, עזוב את הלילות. הימים, אני חושב, יותר דרמטיים, לא פחות. מבחינת יום-יום, הזמן של ה... אזעקה, איפה, לאן המחשבה הזאת, לאן אני הולך. אני באופן אישי נמצא עם הראש למעלה הרבה פעמים, לא רק בחניתה. גם שבעבודה, אני אתן לך איזה סיפור קטנה, בתקופה של הפינוי, לקחו אותנו לאיזה יום כיף לאוכלוסיית, לקהילת חניתה. זה היה באחד החופים במרכז, ואני זוכר שאיזה מטוס קל עבר ככה מעל בשמיים, והאינסטינקט שלי, התגובה המיידית שלי הייתה התכווצות. וואו. עכשיו, אני לא מגדיר את עצמי כפוסט-טראומטי, אבל אין מה לעשות, זה באיזשהו מקום זה פוגש אותך בכל מיני צורות, וזה מורכב, מורכב, מאוד מורכב, מה שקורה עכשיו אצלנו.
0: המצלמה, העיסוק בתרבות, איך היא מקלה עליך?
2: המצלמה היא כלי נהדר, עליי היא מגינה. אני, התערוכה, דרך אגב, שמציגה כבר לא מעט זמן במוזיאון אצלנו בחניתה, בעצם נולדה כתוצאה מזה שהצטרפתי לכיתת הכוננות בשמיני לאוקטובר. זאת הייתה פגישה עם הרבש"ץ, פגישה מקרית, שאלתי אותו אם צריך אנשים, הוא אמר לי, בטח, תגיע. כשבראש, במחשבה שהייתה, שליוותה אותי מאחורה, היה עניין של החשיבות לתעד. אמרתי לעצמי, אני חייב להישאר כאן, מעבר לשמור על הבית וכו', היה לי מאוד ברור שאני צריך לתעד. לא היה לי מושג כמה זמן זה ייקח, איך זה ייראה, אבל התחושה הזאת של לתעד הייתה מאוד נוכחת. והמצלמה
0: כדי שידעו, כדי שידעו מה היה באמת, כדי שאף אחד לא ישכח.
2: תשמע, אני חושב שהתמונות האלה יקבלו כוח ומשמעות נוספת עוד 20, 30, 40 שנה. אני זוכר שבבוקר השביעי באוקטובר, כשהתחילו החדשות והידיעות להגיע, אצלי היה מונח בבית, על השולחן, מוסף סוף השבוע, שעסק במלחמת יום כיפור, 50 שנה למלחמת יום כיפור. אני בטוח שהאירוע הזה יעסיק אותנו גם עוד 200 שנה, וחשוב לי שהילדים או אוכלוסייה שלא הייתה בחניתק, היישוב היה מפונה כשנה וחצי. אנשים לא ידעו מה קורה פה, הקיבוץ קיבל לבוש אחר לגמרי, המראות האלה של טנקים שנוסעים ברחובות הקטנים והצערים של הקיבוץ.
0: יש צילום אחד שלך כאן שמופיע בתערוכה עם הטנק באמצע, ואתה אומר וואו.
2: כן, כן, זה תמונות בלתי נתפסות. אני זוכר שאנחנו כחברי כיתת הכוננות, בימים הראשונים שנכנסו הטנקים, נשארנו עם פה פתוח. זה משהו, תמונה שאתה רואה, ואתה אומר לא, זה לא, זה קורה עכשיו, זה לא אמיתי. אבל כמו שדודו טסה אומר, בסוף מתרגלים להכל. אחרי כמעט שנה.
0: תעלו לי את דודו, כן.
2: כן, לגמרי, לגמרי. והמצלמה שומרת עליי, אני חושב. מבחינתי הלתעד זה קודם כל עבודת תיעוד, אבל חשוב לי להכניס את נקודת המבט שלי. את האסתטיקה, אולי, אני מחפש איזושהי אסתטיקה במה שקורה. אתה יודע, אומרים שמלחמות ושריפות יער מצטלמות נהדר. קטסטרופות בכלל מצטלמות נהדר. זהו, אז המצלמה נתנה לי משמעות בכל התקופה הזאת. הרגשתי שאני עושה משהו חשוב.
0: ועכשיו, כאשר המלחמה ממשיכה, אתה עוד ממשיך להשתמש במצלמה ככלי?
2: זה מעניין. בתקופת בחרבות ברזל, הייתי אמנם מפונה, אבל ככה זה היה מין קו כזה בין המקום שפוניתי אליו בהתחלה, טבריה, אחר כך קיבוץ געתון. החזקתי עבודה גם תוך כדי, והייתי רוב הזמן בחניתה. עכשיו המציאות מוזרה ומורכבת עוד יותר, בגלל שהתושבים חזרו וחיים בחניתה, זה מאוד... אני לא יודע כל כך איך להכיל את האירוע הזה, ואיך אני מתייחס אליו בצורה תיעודית, אומנותית. לצערי, אני פחות מסתובב גם בחניתה, אני יוצא לעבודה, אני מתעסק עם ענייני משפחה, עם אבא שמאושפז וכל מיני דברים כאלה. אבל תמיד יש מה לצלם ולתעד, והקיבוץ שלנו מספק הרבה הזדמנויות כאלה. תשמע, קיבוץ חניתה זה גן עדן, אני לא יודע אם הרבה אנשים מכירים, אבל תמיד כשאני מגיע מצומת קברי ורואה את חניתה, אני מתפעל מחדש. אני אומר לעצמי, מי האנשים האלה שגרים שם למעלה? אז אני נזכר שאני חלק מאותם אנשים.
0: שזה אתה.
2: שגם אני.
0: אנחנו נודה לך על השיחה הזאת. אני לא יודע, מאור, אם אני אזמין את המאזינות והמאזינים להגיע למוזיאון חניתה, כן? אולי זה לא הזמן.
2: יכול להיות ויכול להיות שלא. תראה, זה מוזר, כי על פניו החיים רגיל. אין שום מניעה להגיע. אנחנו חיים שם, אנחנו יום יום יוצאים לעבודה וחוזרים לעבודה. אבל אז אנשים, ילדים גדולים, כל אחד שעשה את השיקול שלו, התערוכה תהיה פתוחה עוד הרבה חודשים קדימה, אז אני מקווה שגם תהיה את האפשרות הזאת להגיע בימים שקטים יותר.
0: פה ושם, פה ושם, במוזיאון חומה ומגדל חניתה. מאורל חייני, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה שנתתם לי את ההזדמנות. תודה
0: רבה לך, מאור.
2: ביי ביי.

0: השמיים נעולים, דולי ופן עם עברי לידר, אלה לי ופלד. אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. זה היה השבוע פנטסטי לתרבות הרומנית, בפרס דקל הזהב, זכה הסרט פיורד של הבמאי הרומני קריסטיאן מונג'איו, ובבית המחירות הפומביות קריסטיז נמכר פסל של קונסטנטין ברנקוזי ב-$110 מיליון. אנחנו נדבר על ברנקוזי ונוסיף שבית המחירות אפילו גייס את ניקול קידמן לא פחות לעזור לו כדי להגיע לסכום האגדי הזו. נמצאת איתנו כעת רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת על אומנות. שלום רותי.
1: בוקר טוב.
0: הדור שלי אמר ברנקוזי, אבל זה לא באמת זין שם, נכון? זה מין שין סמך?
1: אמורים להגיד ברנקוש, משהו כזה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל בוא נשאר עם ברנקוזי,
0: כן, כך, נראה כך, לי. כך כשהתאהבנו כן. בנשיקה שלו, נכון? אז פשוט כך למדנו שצריך כן. להגיד את השם שלו. אנחנו מדברים על הישג משוגע, נכון? זה לא, אין הישגים כאלה.
1: אני אבל תוהה מה ברנקוזי עצמו היה חושב על זה, לא בטוח שהוא היה רואה בזה דווקא הישג. זה הישג לשוק האומנות, לקריסטיז, לאנשים שמתעסקים בכסף. אבל אתה יודע, זה מספרים שהם מראים, הם כל כך מופרכים, מה זה 107, 110 מיליון דולר? מספרים שאין להם בכלל קשר לדבר עצמו. והדבר עצמו הוא פסל קטן. נפלא, שברנקוזי עשה בעשור השני שבין 1910 ל-1913, הוא עשה שישה עותקים של הפסל הזה, שזה פנים של בחורה סטודנטית לאומנות מהונגריה שהוא פגש בפריז, מרגיט פוגני, שהפכה להיות המוזה שלו, המודל שלו, הוא פיסל אותה הרבה פעמים, והפסל המסוים הזה שהוא קורא דניידה, שישה עותקים, שהיום באמת נמצאים, ארבעה נמצאים במיטב המוזיאונים בעולם, בתי, בפומפידו, רק נמצאו עד עכשיו בידיים פרטיות, אחד מהם זה הפסל שנמכר. אני נורא מסויגת אתה יודע, מהתחושה שהכסף הוא זה שעושה כן. את ההישג. זה פסל שיש לו...
0: אבל זה פסל נהדר, נכון רותי? אנחנו מסכימים על זה שזה פסל באמת נהדר. יש שם זהב? מה זה הזהב שחור שאני רואה מהתמונות? כי רק בתמונות ראיתי את זה.
1: זה ברונזה שמצופה בעלי זהב, הפנים הן מצופות בעלי זהב, והשיער מצופה בפטינה שחורה. והאמת היא שהוא נראה מאוד פסל בודהיסטי.
0: כן.
1: כי ברנקוזי באמת הסתובב אז בפריז, בייחוד במוזיאון גימה, שהיה מוזיאון של מזרח אסיה, ומאוד הושפע מפיסול יפני ואסיאתי בכלל. והפסל מונח על כאן קטן, מאבן גיר, וזה גם היה דבר מאוד משמעותי בפיסול של ברנקוזי, שהפדסטלים, הקנים, היו חלק מהפיסול שלו. זה לא איזה דבר נפרד.
0: Okay.
1: הוא עשה... גם אותם.
0: זה מעניין, כי אני לא ידעתי את זה. אני חשבתי שהתמונה שאני רואה של הפסל עומד על כאן, הכאן הוא של קריסטיז, לא יודע, שמישהו הביא מהבית.
1: כן. הכאן הוא ממש גם עבודה של ברנקוזי. אבל תגיד, מה את ניקול קידמן?
0: זהו, בוא נצחק קצת בחיית, תשמעי, לא ראיתי, ואני מזמין את המאזינות והמאזינים שלנו, אחרי התוכנית כמובן, להיכנס אל היוטיוב, ולכתוב שם ברנקוזי וניקול קידמן, אתם תצפו בווידאו הכי קרינג'י, שראיתם בחיים שלכם. עכשיו, את תסבירי לי מה אני רואה בעצם בסרטון הזה.
1: לא, אני לא יכולה להבין את זה, זה מופע אימים, שגם הוא מבוסס אמנם על איזה תקדים אחר, אני חושבת, כי בזמנו מן ריי צילם את לי מילר
0: נכון.
1: ליד פוגש את פסל של ברנקוזי, אז אני מניחה שזה מבוסס על זה. אז לקחו את ניקול קידמן, אני נכנסת לחדר שבו מוצב הפסל, ברקע גם יש את דיוויד בואי, כן? בגולדן ייר,
0: כן.
1: זאת אומרת, הכל אמור להיות מוזהב ובלונדיני ומרוטש, אבל זה, באמת זה...
0: אבל זה נהוג לפי איך שאת מכירה, כמו שאת אומרת, ובצדק רב, באמת, אין מספיק סימני קריאה לדברים שאמרת, זה לא אמנות, זה עולמה, זה כסף. זה נהוג להבין ניקול קידמניות כאלה לקדם מחירה של פסל בודד?
1: אני לא זוכרת שראיתי דבר כזה, ממש סרט שנעשה במיוחד לפסל המסוים הזה, כאילו הפסל לא היה זקוק לניקול קידמן. לכאורה היא מאצילה מהילתה על פסל, אבל ממש לא. והפסל יש לו את ההיסטוריה שלו, את הנוכחות שלו. אתה יודע, גם בעניין של שוק האומנות זה מעניין, כי הוא הרי... הוא הוצג לראשונה באמריקה ב-1914, בגלריה של אלפרד סטיגליץ, שהיה צלם יהודי אמריקאי חשוב מאוד, שהייתה לו גלריה 291 בסתירה החמישית בניו יורק, והוא אדם שממש הכיר לאמריקה, שהייתה אז מאוד פרובינציאלית, תחילת המאה ה-20, הכיר לאמריקה אומנות אוונגרדית אירופאית, והתערוכה הזאת ב-1914 בגלריה שלו הייתה תערוכה ראשונה של ברנקוזי באמריקה. ומי שקנה את הפסל הנהדר הזה זה זוג הספנים מאייר, יוג'ין ואגנס מאייר, שהיו ספני אומנות, פילנטרופים, אנשים שאהבו והבינו אומנות. הוא לימים רכש את הוושינגטון פוסט, זאת אומרת, מהאליטה האינטלקטואלית הכלכלית של אמריקה, והפסל היה אצלם בבית עד 2002. זאת אומרת, יש גם הפרובננס של הפסל הזה הוא מאוד מאוד יקר ערך, כי הוא היה בסך הכל אצל המיירים בבית, ואז הוא נקנה על ידי אל תקשורת אחר, ניו האוז, זה שהוא הבעלים של הקונדנאסט, של ווג.
0: כן, כן, של עולם האופנה, כן.
1: של עולם אופנה, בדיוק, ואלמנתו עכשיו מכרה את האוסף שלו, יחד עם עוד דברים מדהימים אחרים.
0: אבל אני מניח שאנחנו לא יכולים, גם אם אנחנו רוצים לחייך מעט, אנחנו לא יכולים לתלות את ההצלחה של המחיר הזה בניקול קידמן. איך פסל אחד של אומן רומני מגיע תוך 20 שנים מתווית של 20 מיליון דולר ל-110 מיליון דולר?
1: מדהים, באמת מהלך מדהים, שרק אומר שעולם, ששוק האומנות נמצא באיזה מין איזה פריחה מטורפת, כי הפסל היחידי שעבר אותו במושגים האלה של מחירים זה של ג'קומטי. ובעצם 4 פסלים בלבד עברו את קו 100 מיליון דולר, שזה 3 פסלים של ג'קומטי, ועכשיו הפסל הזה של ברנקוזי. אני חושבת שמשהו בפיסול הזה המודרניסטי, שהוא עדיין גם ג'קומטי בוודאי, זה עדיין פיגורטיבי, אמנם פיגורטיבי על סף ההיעלמות, אבל עדיין רואים דמויות, וגם בפסל הזה של ברנקוזי, ש... בהמשך הוא יגיע להפשטה עוד יותר קיצונית, אבל פה עדיין רואים פנים מאוד יפות. ואני חושבת שהעלי הזהב הזה גם מאוד מוסיף. הזהב עצמו כמין דבר שמוכר איזה יוקרה.
0: כן.
1: ובאמת אתה מזכיר, אתה מדבר עליו כאומן רומני.
0: כן. הוא היה כועס על ההגדרה הזאת, כן, אבל פשוט רציתי לחבר את זה, כן, הוא היה כועס על ההגדרה הזאת, אבל זו תרבות שמגיעה משם, אולי מגיעה גם לאומה איזשהו משהו על ההצלחה היפה הזאת של התרבות הרומנית.
1: בהחלט, הוא גם התחיל כמגלף עץ, ההתחלות שלו נבעו מתוך האומנות העממית הרומנית, וישנו הסיפור המפורסם שזה מין אגדה בעולם האומנות, איך הוא היה... בין רואים בכפר קטן עני, ואז כשהוא הבין שהוא רוצה להגיע לפריז להיות אומן, הוא הלך ברגל כשנתיים ללא גרוש, ממקום למקום, עבד בכל מקום, עד שהוא הגיע לפריז חולה וכמעט ללא רוח חיים, ואז הוא הגיע לסטודיו של רודן, כן. שזה היה...
0: לא פחות מרודן, כן.
1: כן, ועזב אותו אחרי חודש. כי הוא אמר את המשפט שהפך להיות משפט מיתולוגי בתולדות האומנות, מתחת לעץ גדול שום דבר לא יכול לצמוח.
0: כן.
1: הוא הבין שהוא צריך להשתחרר כן. מה... כוח של רודן כדי לפלס לעצמו דרך.
0: והוא הפך לעץ גדול בעצמו. נכון. אולי לסיום השיחה שלנו, אני קצת חושש שאולי אחרי השיחה שלנו, רותי, המאזינות והמאזינים, יחשבו פחות על היצירה עצמה כיצירה אומנותית חשובה.
1: לא, זה ממש שאני מקווה שלא יקרה, זאת אומרת, אני מקווה שניקול קידמן לא תקלקל את היצירה, כי היצירה היא מדהימה, באמת, היא כל כך מופנמת, היא כל כך מאופקת, שלכן הפער בין הריקוד העבריים הזה שניקול קידמן מבצעת לי, הוא בכלל לא ברור, כי הרי כל העניין של ברונקוזי היה באמת שהוא ניסה להעביר דרך החומר איזו מהות של דברים. אין שם פרטים אנטומיים. זה המהות של הדברים, זה הפנימיות שלהם, זה ממש הרוחניות שלהם. זאת אומרת, והיפוך גמור למופע האימים הזה, הבלונדיני המרוטש המלוטש, שאנחנו רואים סביב
0: ואולי גם היפוך גמור, מאזינות ומאזינים, למחיר, לתג המחיר ששמו על הפסל הקטן והיפה הזה. רותי דירקטור, אני תמיד לומד ממך, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, להתראות.

0: נועם קליינשטיין עם שיר חדש ואלבום חדש, הייתי רוצה, כך קוראים לשיר. אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר. פרויקט שתמיד היה חסר בשדה התרבות הישראלי, רוקם בחודשים האחרונים אור וגידים, חממת קולנוע שמשמשת פלטפורמה לטיפוח קולנוענים צעירים ולקידום קולנוע קצר, אחת לחודש, במוצאי השבת האחרונה של כל חודש, במרכז תרבות. תרבות אניס של עיריית תל אביב יפו, מוקרן מקבץ סרטים קצרים שלא נוכל לראות במקומות אחרים. בעבורנו זו הזדמנות לצפות ביצירות שלא נראה במקום אחר. גם ליוצרים זו פלטפורמה שמרוויחים ממנה, 85% ממחיר כל כרטיס שנמכר חוזר עליהם. מי שמנהלת ומלווה את הפרויקט הזה היא היוצרת והמרצה דפני ליף. שלום דפני.
1: שלום גואל, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את בכל פעם שנים אנחנו
1: תודה
0: כאן...
1: תודה רבה, תודה רבה על האפשרות לדבר על הפרויקט.
0: על הפרויקט ועל תרבות ועל אומנות ועל כן. כל מה שרק נרצה. במשך שנים אנחנו כאן מבקים את העובדה שיוצרות ויוצרים צעירים כמעט לא מוצאים פלטפורמה, אלא אם כן זה מסגרת פסטיבלים ספורדים כזה או אחר, אבל כשאנחנו מדברים על סרטים קצרים, כמעט ולצופות ולמאזינות והמאזינים שלנו, לנו, אין את ההזדמנות אחרי הרעיון ללכת ולראות כן. את הסרט עצמו.
1: אז אני גם רוצה לתקן אם זה בסדר, יאללה. ואולי דרך זה יאללה. גם להגיד בוקר טוב לכל מי שמאזינים ומאזינות. אז באמת בהתחלה זה אמור להיות הקרנה בחודש, בגלל שאנחנו חיים במציאות של המון המון המון שינויים. אנחנו עכשיו בעצם מתחילים את ה... סבב של החמש הקרנות, זה פשוט לא אחת לחודש. יש לנו הקרנה ראשונה במוצא הקרוב, השבוע, והבאה השבוע לאחר מכן, ובעצם לאחר מכן עוד שלושה תאריכים. אני כבר אומר שאנחנו מאוד מאוד נשמח גם למי שיבחרו להגיע, לרכוש כרטיס, 35 שקלים לערב שיש בו ארבעה סרטים, ויש למי שיש דיגיטל זה 25 שקלים. וגם שימצאו אותנו באינסטגרם, קוראים לליין הזה קצרקו, כדי להתעדכן בהקרנות הבאות. זה כבר חשוב לי להגיד. בגלל שאני חושבת שאחד האתגרים נראה לי של כל יוזמה, וכל... זה בדיוק במקומות שכשאנחנו נמצאים במציאות שכל הזמן מתהפכת, אז צריך איכשהו לקום, נכון? ולמצוא איזושהי תוחלת בזה שאנחנו מניעים מחדש, ואז לבנות מחדש, קשר עם ציבור כדי להזמין אותו. אז במקור זה אמור להיות חמישה חודשים, הקרנה אחת לחודש, אבל המציאות הביאה לגמישות, היינו צריכים גמישות.
0: את יודעת, כשאומרים לקום, ואני שואל ממך את המילים שלך, כן? לקום ולחפש תוחלת, נדמה לי שאת הדפיניציה של הלקום ולחפש תוחלת.
1: קודם כל, תודה רבה, זה ממש ממש ממש לא מובן מאליו שאתה אומר לי את זה. אני אגיד שגם אני, כאדם שחי פה, אני זקוקה למראות, ואני, כמו הרבה אנשים שנמצאים במסע הזה של החיים, שבוא נודה בזה, לא קיבלנו ספר הדרכה שאומר בדיוק איך זה הולך להתנהל. המסעות המפרכים של כל בן אדם ובן אדם כאן, באמת, אני באמת חושבת שכל הכבוד לכולם, כאילו, זה ממש ממש ממש דורש הרבה אופטימיות לקום בבוקר, ולעשות כמיטב היכולת, וגם לשמור על איזשהו סטנדרט. ואני חושבת שיש הרבה דוגמאות במרחב לקום ולמצוא תוחלת. כן? כאילו, ובחרת בחיים.
0: כן.
1: ואני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו בשנים האלה, על אחת כמה וכמה, ממש צריכים מופעים כאלה. ואני חושבת שגם מי שעוסקים ביצירה, הפעולה של להתעקש, של ליצור, במקום ולספר סיפורים על מקום ולהתעקש על זה שאפשר לחלום ולעשות סרטים לדוגמה קצרים ולא להגיד אין בזה תוחלת
0: כן,
1: כן? כאילו כן. זה לא כזה
0: אף אחד לא יראה את זה, אף אחד לא יסכים כן, אף אחד כן. לא יתעניין
1: עכשיו אני חושבת שאם אני יכולה רק בכל זאת להציע את,
0: כן.
1: את מרקולתנו כן? קולנוע הוא אמנות מאוד יקרה ולרוב לוקח הרבה זמן לזכות ללעשות סרט באורך מלא. סרטים קצרים הרבה יותר נגישים, במיוחד לאנשים צעירים שנמצאים בתהליך הלימודים או אחריו. יש קליטה?
0: יש.
1: אוקיי. והקולנוע הקצר הוא סוג, הוא הפך להיות כשלעצמו יצירת אומנות שהיא אחרת מהסרט הארוך, ולרוב הוא לא זוכה לאפשרות בכלל להיות מוקרן באולם, כי יש פשוט המון המון המון דברים שרוצים להתממש באולמות האלה. בעצם מרכז תרבות הניס ביפו, שהוא מרכז עירוני, גם שם לעצמו אחרת בתוך התוכנית של המנהלת אומנותית אלה זהרנו, והניהול של המקום, הם רוצים להיות אכסניה שתומכת ביצירה וביוצרים צעירים. וגם חלק מהעניין זה לתמוך את קיומו של מרחב תרבותי, גם במקומות שהם לא רק במרכז תל אביב.
0: כן.
1: אוקיי? ועבור היוצרים שהתקבלו לחממה הזו, אוקיי? השאלה שנמצאת בלב החממה, זה איך אנחנו יכולים להכשיר מחדש את הלבבות, ולעניין אנשים שחיים פה, לבוא ולצפות בקולנוע קצר, שהוא קודם כל נעשה, אני יודעת שהרבה פעמים יש המון מחלקות והמון פופוליזם, כן? ופוליטיקה ואמירות נורא נורא תוקפניות כלפי הדבר הזה שקוראים לו אומנות, אבל בסוף אנשים קמים בבוקר והם שוברים את הראש איך הם יכולים לספר סיפור עבור האנשים שחיים כאן. ויש פה איזשהו רצון.
0: אז אולי בנקודה הזו אני אשאל אותך דפני, איזה מין צעירות וצעירים פגשת, או לחילופין איזה סיפור בעינייך הם רוצים לספר על המקום הזה?
1: אז קודם כל, זה מגוון, יש ז'אנרים שונים, יש סיפורים שונים, אני חושבת שגם אחד הדברים, אני זוכרת אותי בתור תיכוניסטית נגיד, כן, או בגיל 20, אני הייתי הולכת לקולנוע, הייתי עוברת במהלך צפייה, דברים מאוד עמוקים עם עצמי, כי בסוף אתה מחפש סיבי להזדהות, כן? אז גם הסיפוריות היא לא חד גונית, כן? סיפור הוא הרבה פעמים כשיש בו מורכבות או מסובכות, כלשהי, יש קונפליקט, אז הוא מעניין. אני חושבת שהרבה מהחבר'ה האלה פשוט בבחירה שלהם, במה הם נוגעים, אז זה לי בתור בן אדם היה מאוד כיף ומעניין, וגם מקרקע ומחזיר תוקף ליומיום של האנשים שחיים כאן.
0: אבל את מרגישה שהם מעסיק, רוצים...
1: כי מה מעסיק אנשים? מעסיק אנשים יחסים, בין דוריות, אוקיי? סבא, סבתא, יש קומדיות, שאלות על משמעות בגיל מסוים. כאילו, זה באמת מאוד מאוד מגוון.
0: אבל החיים על האדמה הזאת, המציאות המשתקפת יום-יום בכותרות, מופיעה גם ביצירות?
1: אני חושבת שאחד הדברים... קודם כל, אני לא רוצה להרוס למי שיבוא, אוקיי? אני חושבת שאומנות, הסיפור, היא דבר שיש בו המון המון המון גוונים. והמציאות, אני אתן לך דוגמה, בסדר? לשני סרטים שמוקרנים כבר בעצם בתוכניה של המוצא שקרוב. יש שם קומדיה בשם משהו מכלום, על שני חבר'ה שמנסים... להימנע מחזרה ללמידה פרונטלית, לאחר שהם פונו.
0: כן, כן.
1: אוקיי, יהיה סרט אחר, שהוא קומדיה, על שאלות משמעות ועמידה ביעדים תרבותיים, כן, של גיל 30. הסרט מתחיל בזה ששוטר עוצר את הבחורה, וכונס אותה על זה שהיא לא השיגה כלום בחיים שלה.
0: נחמד.
1: אוקיי? יש שם סרט אחר, שהוא דרמה רומנטית, על שני חבר'ה שנמצאים בדייט מחוץ לאצטדיון, והם בעצם מחפשים קשר אחד עם השני כשאחד מהם הוא בארון. ולכן המכונית הופכת להיות המקום שבו קוראים כל מיני דברים, אוקיי? וזה זה משהו נוגע. ויש שם סרט בשם פומפי, שהוא סרט על חברות, אוקיי? וכל מיני דברים שקוראים בין חבר'ה, שהסרט מתחיל על רקע של בעצם חבר'ה שהולכים ללילה שלהם שנגמרת הפגנה.
0: טוב, סיפרת את הארץ כולה, כן, סיפרת את הארץ כולה בכולה.
1: זה באמת כאילו, אבל הפרספקטיבה היא יחסים, היא החיים עצמם. היא הדברים שאנחנו פוגשים לאו דווקא בכותרות העיתונים, ואומנות הקולנוע לא חייבת להיות אומנות מחנכת. אנשים יודעים לקחת מה שהם צריכים מסיפור. אני חושבת.
0: נגיד למאזינות ומאזינים שוב, במוצאי שבת, במרכז תרבות ניס של עיריית תל אביב יפו, תוכלו, כמו שאמרה דפני, לחפש גם במרשתת וגם באינסטוש של קצרקו. דפני ליף, תבואי עוד.
1: רבה.
0: תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: אני אשמח ותודה שאתם ממשיכים... לעדד אומנות.
0: באהבה. תודה רבה, דפני.
1: להתראות.
0: אנחנו נשארים בתחום הקולנוע. פסטיבל דוק אביב ייפתח מחר בכמה אתרים ברחבי תל אביב יפו, בראשם סינימטק תל אביב. מאות סרטים מישראל ומהעולם יוצגו במהלך ימות הפסטיבל. איתנו כעת מבקר הקולנוע ישייקי צ'אלס, שיקח אותנו יד ביד בין נבחי התוכניה. ישייקי צ'אלס, מבקר הקולנוע של ישראל היום, ומגיש העסקת סינמה סבבה. בוקר טוב, ישי.
2: בוקר טוב גואל,
0: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה לוקח אותנו בתוך השביל הארוך הזה של מאות סרטים?
2: אני מוכרח להגיד שזו משימה כלל לא פשוטה, השנה במיוחד. אני הלכתי לאיבוד קצת כמו בתוך המבוך בסוף של הניצוץ. לא מצאתי איך לצאת מתוך המבוך הזה. התחלתי לראות סרטים ולא יכולתי להפסיק. באמת כדאי לצאת לדרך, כי אחרת

0: מאוד מאוד קשה וכבד. אני לא לגמרי מבין את הפואנטה של הפרויקט הזה, המבול הזה של הדימויים שהולך ונהיה יותר ויותר אינטנסיבי, שמחולק לפי נושאים, שמראה בעצם איך, אפשר להגיד שהוא מראה איך כל סרטי השואה עם אותו הדבר, באיזשהו מקום הופך את הנושא לקצת הלו, כלומר חלול.
1: כן.
0: והרגשתי שזה קצת הופך, זה קצת כאילו מראה איך זה הכל קלישאות, איך זה הכל טריוויאלי.
1: מה האורך של היצירה הזאת? כאילו מה, זה שעה, שעתיים, שלוש, עשר?
0: זה משהו כמו שעה ורבע, ויש עוד איזה 20 דקות שאחר כך של קרדיטים, מתוך, של כל הסרטים.
1: כמובן, של כל הסרטים.
0: יש שם איזה 1,000 סרטים, כן. שדרך אגב, רובם לא אמריקאי, זה דבר שהפתיע אותי. אז זה פרויקט, בוא נגיד שהרעיון שלו מעניין, אני חושב שהתוצאה שלו היא לא עשתה לי טוב, בוא נגיד ככה. אני חושב שכן שווה להזכיר את הסרט הזה, הוא גם יוקרן אחר כך בערוץ 8, הוא מעורר הרבה עניין, אבל בעיניי הוא לא מצא חן.
1: אני אצפה בו בכל זאת, אם תסלח לי, כן? כי זה נשמע ענק. או לא פיקשן, או לא פיקשן, זה השם. מכאן לאן?
0: מכאן בוא נמשיך לזמן ומים של שרה דוסה, הבמאית של אש האהבה זוכה האוסקר, אם אתה זוכר, סרט שעסק בהרי געש, בזוג שחקר הרי געש.
1: כן.
0: אז שרה דוסה עוברת מהרי געש.
1: חקר ומת, נכון? חקר ותאונה, מה היה שם? נכון, כן, היה שם עניין. כן, כן, כן, כן, כן.
0: לקחו את האהבה שלהם עד הסוף, האהבה שלהם להרי געש. בסרט החדש שלה היא עוברת מהרגע של קרחונים, היא חוברת למשורר וסופר איסלנדי שכתב ספר בנושא, ובעצם השניים מגישים כאן קינה עדינה ומפעימה לנוף שהולך ונעלם, וגם בעצם לתרבות האיסלנדית שעוברת מדור לדור באמצעות שירים וסיפורים, חלק מאוד מאוד מרכזי, קשור כמובן לנוף, לקרחונים, לטבע, ואולי בעצם אנחנו מתחילים להגיע לסוף של הדבר הזה, זה סרט מאוד עצוב, מאוד יפה, מאוד אפקטיבי, פחות ממוקד מאש האהבה, אבל עדיין מאוד מומלץ. מכאן אנחנו נקפוץ...
1: זמן ומים. טוב, אני אתן אחר כך את הפרטים כולם למאזינות ומאזינות. כן, הלאה.
0: אני מצטער שאני כל כך מזרח.
1: יאללה, יאללה, לך.
0: יאללה, פילי רפאים, ורנר הרצוג, גם סרט טבע, מומלץ מאוד. סרטו החדש של ורנר הרצוג, כבר בן 83, הוא עדיין נמצא בשיא כוחו, בשיא הסקרנות שלו, עדיין מסתובב בעולם. סרט מומלץ שגם זמין כבר עכשיו בדיסני פלוס, אבל...
1: מה זה, על פילים?
0: הוא יוצא לעומק אפריקה כדי למצוא את הצעצה של הפיל הכי גדול באפריקה. יש איזשהו פיל מיתולוגי שיש... קיצור, סיפור מרתק.
1: וואו.
0: אני גם לא אספר אם מוצאים את הפיל או לא, אבל מאוד מאוד שווה. ויש עוד 5 סרטים של הרצוג, כולל יצירת המופת הגדולה שלו, גריזלימן, 5 סרטים תיעודיים מכל הקריירה שלו, כולל סרט גם על יחסי אהבה שנאה שלו עם קלאוס קינסקי. אחלה רטרוספקטיבה, ורנר הרצוג מאוד מאוד מומלץ.
1: פילי רפאים, שוב, אנחנו נאמר את הכל שוב אחר כך עוד מעט. לאן מכאן?
0: מכאן, בואו ניקח דגימה של מוזיקה, סרט מוזיקה אחד שתפס את העין שלי והייתי חייב לראות אותו, הקיץ הטוב מכולם, הבמאית תמרה דייביס מוכרת בעיקר בתור מי שעשתה את בילי מדיסון, אחד מסרטיו הראשונים של אדם סנדלר, חברים בכל מחיר, סרט סטלנים קלאסי, אבל היא גם רעייתו של מייק די, חבר להקת הביסטי בויז, ב-1995, בסוף 95, רגע אחרי שהתחתנה עם מייק די, היא לקחה את המצלמת וידאו שלה ויצאה ביחד עם הלהקה שלו, עם הביסטי בויז ועם עוד מלא להקות אלטרנטיביות שהיו בסי כוחן באותם שנים לסיבוב הופעות באוסטרליה ובמזרח הרחוק, וצילמה את הכל, היא מצאה את הקסטות וידאו לפני שנה, ערכה מזה סרט ביתי לא פורמלי, אתה רואה את פייבמנט, סוניק יוס, את קים דיל, את בק, את פו פייטרס, דייב גרול נראה כמו ילד, זה לא פורמלי, זה בלי תיווך של יחצנים וחברות תקליטים, פשוט חומרים זהב. מי שאוהב את הלהקות האלה, מי שאוהב את התקופה הזאת, לא יכול להרשות לעצמו להחמיץ.
1: יחצנים, אני עוד עם זה, עם היחצנים.
0: אתה יודע איך זה בדרך כלל, במיוחד בימינו, שעושים סרטים על להקות מצליחות, כל פיפס שיוצא להם מהפה ככה, אתה יודע, מנוהל.
1: כן, הם גם למדו את השיטה הזאת, כן, לעשות את הסרטים התיעודיים על עצמם, אבל לפני שאתה הולך הלאה,

0: הסרט הזה, הקיץ הטוב בכולם, אתה כמובן איש מוסיקה, גם צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, אתה מתחבר אליו כי אתה איש מוסיקה, או כל אחת ואחד יוכלו להתחבר אליו?
1: בוא נגיד שאם אתם גדלתם על הביסטי בויז, על סוניק יוס, פו פייטרס, בק, פייבמנט, ביקיני קיל, אני חושב שזה מחזיר לתקופה הזאת, זה לוקד את התקופה הזאת בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, נותן את ההרגשה של פסטיבל קיץ ב-90s, ובוא נגיד, הסאונד הוא לא סאונד של סרט הופעות מקצועי, אבל הוא בהחלט מעביר את האנרגיה, ומזכיר, מחזיר לימים האלה, שזה כיף, מרגש מאוד.
0: הקיץ הטוב בכולם, מכאן לאן?
1: מכאן, ברשותך, אני רוצה באמת להזכיר, אני מניח שאנחנו כבר יקרת הסוף, אני רוצה להזכיר שלושה סרטים ישראלים, ממש בקצרה על קצה המזלג.
0: אפילו יש לנו עוד דקה, זה בסדר, אפשר לנשום.
1: יש לנו עוד דקה?
0: כן, כן.
1: אז אני אקח רגע נשימה, ואני אספר לכם על תווי פנים של דוד אופק, שהוא מעין סרט המשך להרוג ה-17, לטעמי אחד הסרטים התיעודיים נכון. הישראלים הטובים ביותר בכל הזמנים.
0: נכון. נזכיר רגע, נזכיר רגע למאזינות ומאזינים, היה פיגוע וידעו רק שמות של אנשים מסוימים ושם אחד היה חסר, נכון? ואז הוא נכון. בעצם יוצא במסע בלשי בעזרתו של צייר קלסטרונים כדי למצוא את האיש הזה, מי אתה, המת הזה, שאנחנו לא יודעים מי אתה.
1: נכון מאוד. בתווי פנים, דוד אופק בעצם מתמקד בצייר הקלסטרונים הזה, בגיל ג'יבלי, מספר את הסיפור שלו, מלווה אותו בזמן העבודה שלו, סרט יפהפה, מאוד מאוד מומלץ. יש עוד סרט המשך, סוג של סרט המשך, זה דבר די נדיר, אני חושב, בקולנוע התיעודי ישראלי, סרטי המשך. השנה אני מצאתי שניים. אבו סלי, של שחר כהן וחליל אפרת, שהוא גם מעין סרט המשך, הפעם לסובינירים, הסרט שלהם שזכה בדוק אביב ב-2006. גם כן סרט מקסים, מרגש, מרחיב לב, מאוד מקורי, מאוד מומלץ. לסיום, אני רוצה לציין משהו שאני מניח שעוד ידובר רבות, כשהוא יעלה לשידור אצלכם בכאן. אני מדבר על הסדרה זהב שחור, סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי, ששני פרקיו הראשונים ישודרו במסגרת הפסטיבל. תשמע, הדבר הזה פשוט הפיל אותי לרצפה. ממש רכבת הרים של רגשות. עשוי ברמה הכי גבוהה שיש. מרגש הדמעות. צחקתי בכל רם. לא זוכר מתי בפעם האחרונה נהניתי בצורה כל כך עמוקה ויסודית מדוקו מוזיקלי ישראלי. נאמר רק שאת הסדרה יצרו רום עתיק ועומרי דקל קדוש. אני לא יכול לחכות לראות את יתר הפרקים, בינתיים ראיתי רק את שני הראשונים. פשוט וואו, זהב שחור.
0: רק נגיד למאזינות המאזינים, רום עתיק עבד איתנו כאן בכאן תרבות בימיה הראשונים של הרשת, הוא זה שהיה אחד מיוצרי שיר אחד, ההסקט שכולכם כל כך כל כך כל כך אוהבים, אנחנו אוהבים את רום עתיק נורא. תעזור לי, אני אסכם.
1: לא תיאמנו את זה קודם.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. זהב שחור, סדרה שתעלה בכאן 11 על תולדות ההיפ-הופ הישראלי. יש לנו את תווי פנים של דוד אופק, שהוא בכלל במאי גאון, שעוקב אחר גיל ג'יבלי, צייר הקלסטרונים. יש לנו את זמן ומים על קרחונים, יש לנו עוד סרט טבע שעוסק בפילים של ורנר הרצוג, יש לנו את אולו פיקשן שעוסק ב-100 שנות קולנוע שעסקו בשואה היהודית, ודיברנו גם על הקיץ הטוב בכולם, שגם הוא סרט מוסיקלי, נכון?
1: ואבו סלי, ההמשך לסובינירים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אז טוב שהזכרת לי את זה. טוב, נגיד לך תודה רבה על הצפייה שלך ועל ההמלצות האלה.
1: מקווה שלא הפגשתי יותר מדי.
0: תבוד, מה אכפת לך? תבוד. אישי, כצ'אלס, אהובנו, מבקר הקולנוע של ישראל היום, הוא מגיש ההסקט המצוין מצוין לצידו של אבנר שביט, סינמה סבבה. אישי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, גואל, יום טוב. ביי.
0: והנה, מאזינות ומאזינים. אנחנו מכאן מסיימים תוכנית נוספת, אבל עוד קודם כדרכנו, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדינה פון שוורצה, היא תרגמה והיא תקרא עבורנו את פולי קפה שחורים של המשוררת הגרמניה שרה קירש.
2: פולי קפה שחורים. אחר הצהריים אני לוקחת לידי ספר. אחר הצהריים אני מניחה מידי ספר. אחר הצהריים אני מבינה שיש מלחמה. אחר הצהריים אני שוכחת מכל מלחמה. אחר הצהריים אני טוחנת קפה. אחר הצהריים אני אוספת פולי קפה תכונים ומשיבה אותם לקדמותם. פולי קפה. אחר הצהריים אני מתפשטת, מתלבשת, קודם מתאפרת ואז שוטפת את עצמי. שרה אילמת.
0: שרה, אילמת, נודה לדינה פון שוורצה שתרגמה וקראה עבורנו את פולי קפה שחורים מאת המשוררת הגרמניה שרה קירש, וכל זה מתוך כתב העת ננופואטיקה שמוקדש לשירה גרמנית עכשווית בעריכת חנן אלשטיין וגלעד מאירי. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, רביעית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, סוף שבוע שקט, להתראות.

0: שנים לא זמר, אז...
1: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, לשידור נוסף. כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשידור חי וישיר, דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני יובל יסוד. שתי תנועות לשחרור הופיעו במקביל על בימת ההיסטוריה היהודית בשנת 1897. התנועה לשחרור ההומוסקסואליות והתנועה הציונית. שתי קבוצות של נרדפים, הומואים ויהודים, ולפעמים זה היה גם הומואים יהודים פשוט. בשתי התנועות, טוען אופרי אילני בספרו החדש, הייתה שאיפה לחזרה אל העבר העתיק. גם אינטלקטואלים הומואים חלמו על שיבת ציון משלהם. אז בספר החדש הזה שלו, השיבה לסדום, הומוסקסואליות והיהודי החדש, מספר אופרי אילני מזווית שאנחנו לא מכירים את הסיפור הציוני ואת הסיפור ההומוסקסואלי מתחילת המאה ה-20 והלאה, אולי קצת קודם. סיפור שיש בו הרבה דמויות צבעוניות למדי, שחיות בעולם של רעיונות, על אחוות גברים, שחיות בעולם סוער, שיש בו דקדנס, שנאת נשים, אהבת נערים, אנטישמיות ותימהונות, אני מרשה לעצמי לומר. עולם מסוכן, רעיונית לפחות, אבל לפעמים גם מסוכן יותר מזה. זה העולם ש... לפעמים זה העולם שממנו מזהירים הורים את ילדיהם. כמו הילד הזה שאומרים עליו בכיתה, אל תלמד ממנו. השיבה לסדום, הומוסקסואליות והיהודי החדש, זה ספר שרואה אור בהוצאת עם עובד, ואנחנו מארחים בשעה הקרובה את מחברו, דוקטור אופרי אילני, היסטוריון ועיתונאי, עורך מגזין הזמן הזה של מכון ון ליר. שלום דוקטור אופרי אילני.
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, תודה שבאת. תודה, זה לא הדבר הראשון שעולה לראש, ציונות והומוסקסואליות, וזה שתי תנועות כאילו מקבילות. איך נולד המחקר הזה?
4: זה התחיל פשוט מתוך איזושהי סקרנות שיש לי, כי אנחנו לא כל כך יודעים את ההיסטוריה, זאת אומרת, אתה כאילו נכנס לעולם הזה של גייז, שהוא מאוד כזה עכשווי, מאוד פוסט-מודרני, ואנשים מקסימום יכולים לספר לך על מה היה בשנות ה-90, אולי ה-80, והתחלתי להתעניין מה היה יותר אחורה, ואמרו לי, לא יודעים, כן? ואז זה התחיל כבר לפני איזה 15 שנה או יותר, שכאילו נכנסתי לכל מיני מנועי חיפוש שנפתחו עד, וכאילו הקשתי בעיתונות היהודית ההיסטורית, מעשה סדום, משכב זכר, ופתאום הופיעה לי כאילו רשימה של כתבות, ואני רואה שדיברו על הנושא הזה, זה לא שאנשים לא ידעו על זה כלום, ומצטערת לי, מתחילה להצטער איזושהי תמונה, ואז זה כאילו הפך להיות איזשהו סוג של עבודת שורשים, כאילו, זאת אומרת לגלות את ה... את השורשים, אפשר להגיד, של ההוויה, אולי הקהילה שאני נמצא בתוכה, ואיזה אנשים, ואיזה הומואים הסתובבו כאן לפני 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, כשאני מתמקד בעיקר בתקופת המנדט, כי התברר שזאת התקופה היותר מעניינת. איכשהו הסיטואציה בתקופת המנדט יצרה כאן איזשהו קוקטייל של אנשים מכל מיני מקומות, יוצאי גרמניה, בריטים, ערבים, אנשים עם כל מיני אידיאולוגיות מוזרות, עוד נדבר על זה, שהתקבצו כאן. כמובן, רובם המוחלט לא היו הומואים, אבל היו גם אי אלו הומואים, והתברר שאפשר גם להתחקות אחרי הסיפור שלהם, בכל מיני דרכים, דרך יומנים, ארכיונים, רשומות על שנה ומודיעין שהמחתרות, כתבות בעיתונות, ספרות, ככה קיבצתי מאות, המון המון סוגים של מקורות במשך הרבה זמן, והצלחתי לבנות איזשהם רקמה של סיפורי חיים, שאני מקווה שאפשר ללמוד ממנה משהו.
3: בראש שלנו אנחנו חושבים לעצמנו היום, אנחנו כאלה ליברלים מדהימים, יש מצד הגאווה והכל נהדר. ושם, אי אז, לפני 100 שנה, בטח האנשים האלה התחברו והיו כאלה מסכנים. Mm-hmm. ואתה פורס את ההיסטוריה, ומראה שזה לא... היו רעיונות כתובים, היו תנועות בעניין הזה של הומוסקסואליות, דיברו על זה, mm-hmm. באיזה פרק, אתה יודע, נגיד, לפני שהנאצים עלו לשלטון, mm-hmm. אוקיי? כן. אבל זה היה דבר שהתעסקו בו בצורה גלויה כמעט, נכון?
4: אז תלוי איפה ותלוי באיזה הקשרים, כן? קודם כל, כמובן שאנשים עשו את זה. אני משווה את זה לפעמים לסמים בתקופה שלנו, כן? אז אפשר להגיד, זה לא חוקי, אם מישהו יסתכל מהעתיד. והאם זה אומר שאנשים לא עושים סמים?
3: לא, אז... הומואים היו תמיד. זה כמובן. זה כן.
4: אבל מעבר לזה, החל מסוף המאה ה-19, התחילה להיווצר איזושהי זהות ואיזשהו הצדקה לקיום הזה כהומואים. התחילו להופיע ארגונים, כמו מה שבאמת אני מתאר כהתחלה של התנועה הומוסקסואלית, ממש במקביל לתנועה הציונית, בעיקר בגרמניה, לכל, אפשר להגיד, אומה היה לזה איזשהו פואטיקה קצת אחרת. באנגליה היה את, בבריטניה היו טיפוסים כמו אוסקר ויילד, שהיו כזה יותר קשורים לדקדנס, אבל בגרמניה יש איזו נטייה ל... להפוך כל דבר למין אני מאמין כזה, למשהו אידיאולוגי, משהו די פומפוזי, ואכן הופיע מין אידיאולוגיה של רנסנס האירוס האורני. אורני זה באמת האירוס החד מיני הגברי, כמו שאותם אנשים בחלקם זיהו את עצמם בתור אורנים, מילה שלא כל כך משתמשים בה עכשיו, והאידיאולוגיה הזאת אמרה שכן, צריך לחזור ליוון העתיקה. יוון העתיקה שתמיד הייתה דגם ותמיד היוותה איזושהי הצדקה בשביל הומוסקסואליות, כי זאת תרבות שיש לה סמכות מאוד מאוד גדולה בעולם האירופי, המערבי, אבל כאשר קוראים את אפלטון, הפילוסוף אולי החשוב ביותר, אנחנו רואים שיש שם המון המון עניין של באמת אהבת נערים, אהבת דברים.
3: זה יותר מהומוסקסואליות, זה גם, יש עניין עם נערים. גם אז, את זה הם ניסו, היו להם מניפסטים בעניין.
4: אז כן, אז קודם כל, התנועה הזאת, היא, מבחינות מסוימות אפשר לראות דמיון לתנועת הלהט"ב שיש לנו היום, אבל מבחינות אחרות היא די שונה, כן? היו בה גם חלקים שהיו יותר ליברליים, וקצת דומים ללהט"ב היום, זאת אומרת, כולל שיתוף פעולה עם התנועה הפמיניסטית ועם נשים, אבל חלקים אחרים... היו, ראו בסופו של דבר באותה אינברסיה, נטייה הפוכה, או אורניות, כמו שאמרנו, או פשוט הומוסקסואליות, דווקא את התמצית של הגבריות, וקראו לזה בעצם תרבות גברית אקסקלוסיבית. דבר נוסף, זה שעל פי הדגם היווני הקלאסי, של מה שנקרא ביוון פדרסטיה, שזה לא בדיוק מה שאנחנו קוראים היום פדרסטיה, אבל זה באמת איזשהו חניכה של חינוך, או חניכה של גבר מבוגר יותר לנער. אז באמת אפשר להגיד שהדגם הדומיננטי היה אסימטרי, בין גבר מבוגר לצעיר.
3: וגם נשים מחוץ, אז כל הדבר הזה שמתקיים היום, תחת המטריה הזאת של הטאבים, אנחנו לפני חודש הגאווה.
4: כן.
3: לא, זה לא הסיפור שלהם, הם לא התעניינו בנשים, יש שנאת נשים אפילו, נכון? שנאת נשים, אנטישמיות, זה, כשאמרתי תימהונים, זה מעליב?
4: לא, אני לא חושב שזה מעליב, אנשים בהחלט אקצנטרים. אז צריך להגיד שהיה פלג משמעותי שהדמות שמזוהה איתו זה מגנוס הירשפלד, הסקסולוג מברלין, שהוא באמת אפשר להגיד המייסד של התנועה הזאת, ב-1897, שהיה גם יהודי, ואגב הגיע גם לכאן, אני מתייחס לזה בספר לפלסטינה, עשה איזשהו ביקור, נתן הרצאות, והוא היה בהחלט אדם ליברלי ופרוגרסיבי, וגם פמיניסט מאיזשהו סוג. אבל בסמוך, לפעמים במנוגד, היו באמת גם פלגים שאפשר להגיד שבהם לא פחות משהבן אדם אהב גברים, הוא שנה נשים. כן, זאת אומרת, פשוט העניין היה קצת, יש בזה איזשהו דמיון קצת לאינסלים של היום, רק שהאינסלים הם לא עושים סקס עם גברים, כן? זאת אומרת, כאילו מין איכס נשים, אולי יש בזה משהו קצת ילדותי, כן? אבל זה דבר, אגב, שהתקיים בתרבות במשך המון שנים, כל מיני חיבורים של בוז לנשים, וכאן זה בא לידי ביטוי בשילוב עם בין איזשהו סוג של ניצ'אניות, שניצ'ה כמובן גם יש לו את הצעד המיזוגני המאוד גדול, אבל יחד עם הפולחן הזה וההעלה הנס של הארוס, של הארוס כשהוא מבטא בדרך כלל תשוקה לגברים או לנערים.
3: אז בוא נדבר על העניין הזה שאתה, על אחוות גברים. אחוות גברים אירוטית, אבל לאו דווקא בעצם. בכלל אחוות גברים, הגברים, שזה דבר שנשים אוהבות לצחוק עליו לפעמים. לא על הומואים, פשוט כל פעם כשיש איזה כמה גברים ש... אתה יודע, אוהדי כדורגל במגרשים, מתחבקים וזה, יש לנו מה להגיד על הדבר הזה, ואתה באיזשהו מקום מחזק את מה שיש לנו להגיד על זה.
4: לגמרי, אני חושב שאפשר ללמוד מזה לא מעט על כל התופעות האלה שרואים בצבא, רואים בכל מיני חברות, או סתם, אני לא יודע, כאילו בעלי יותר אוהב להיות עם החברים שלו, ולראות כדורגל מאשר איתי.
3: כן.
4: אז זאת בדיוק התופעה, שבעצם אותם אידיאולוגים של רעיון אחוות הגברים, או אחוות הגברים האירוטית, אפשר להגיד, הפנו אליה את הזרקור. הם אמרו, החברה בנויה בעצם מקשרים אמוציונליים ואירוטיים בין גברים. זה התבסס על איזושהי תיאוריה שהתחילה להתפתח בתחילת המאה ה-20, כמו הרבה תיאוריות אנתרופולוגיות מהסוג הזה, זה התחיל מלהסתכל על כל מיני שבטים פראיים, איך שזה נקרא, שיש בהם קבוצות כאלה של גברים, בית הגברים שאליהם לנשים אסור להיכנס, ומכך הם הסיקו שבעצם הגבר הוא יצור כפול. יש לו את הצד של המשפחה והאישה, שהוא נועד לצורך התרבות, לצורך התרבות גנטית. אבל מה שיוצר את החברה, את המדינה, זה באמת קשרים אירוטיים בין גברים. עכשיו, כאשר אני אומר אירוטי, זה לא אומר שזה הופך לאורגיה, כן? בדרך כלל, האידיאולוגיה הזאת דווקא כאילו דיברה גבוהה גבוהה על איזה סוג של תוהר והארוס כמשהו נשגב שלא אמור להתבטא באיזה...
3: שלא מתממש בהכרח.
4: כן, כן, כן. האם זה באמת היה ככה? אחד הדברים שהספר מראה זה שלא. זאת אומרת שחלק מהאנשים דיברו גבוהה גבוהה, ואז מתברר שהם שכבו עם איזה חניך בתנועת הנוער, כן? כמו שאנחנו מכירים די טוב בתקופה שלנו. זאת אומרת, העניין הזה שהסקנדל, זה דבר שאנחנו מכירים די טוב מהתקופה שלנו, שם הוא בא לידי ביטוי באופן קצת אחר. אבל בכל מקרה, באמת, מוזר ככל שיהיה, הייתה ממש מעין אידיאולוגיה של אינברסיה, נטיות הפוכות, בתור משהו שצריך לסגוד לו. שוב, הביאו את אפלטון ועוד כל מיני דמויות בהיסטוריה, פרידריך הגדול וכן הלאה, כדגמים של אישים דגולים שהיו כאלה. והיה כאן איזשהו חזון להתחדשות של החברה על בסיס המודל של משהו שדומה לפדרסטיה היוונית. ולא רק הומואים במושגים שלנו היום דגלו בזה. זאת אומרת, ברגע מסוים, בערך סביב מלחמת העולם הראשונה, זה נעשה סוג של טרנד. נעשה סוג של טרנד גם בחוגי התרבות הגרמנית, ואנחנו רואים גם אנשים כמו קפקה ווולטר בנימין, שאני מתייחס אליהם בספר, שאנחנו לא מחשיבים אותם להומואים, קראו את הספר הזה, למשל, של אותו הנס בלואר, האידיאולוג של אחוות הגברים האירוטית, ודי התפעלו מזה. ובאמת, זה במיוחד המצע שבו זה זכה לפריחה מסוימת, זה היה תנועות הנוער, שהופיעו באותו זמן בגרמניה, ובהם זה הפך לסוג של אידיאולוגיה, אומנם שנויה במחלוקת, אבל אפשר לראות ממש יומנים של נערים בתנועות נוער שאומרים, אוי, הצלחתי למצוא בעצמי את הנטיות ההפוכות שלי, למרות שאני גם אוהב בנות. זה נורא מוזר, אבל את יודעת, המיניות שלנו והשיח שהמיניות משתנה, אנחנו גם חווים את זה בדור שלנו, איך כל מיני דברים שנראו מאוד מאוד מוזרים לפני 30 שנה, בעולמות המגדר והמיניות נעשים מקובלים, ואחר כך שוב יורדים.
3: כן.
4: וזה בדיוק מה שקרה לעניין הזה של אחוות הגברים האירוטיות. זה היה איזשהו סוג של טרנד, שבתוך איזו אווירה אנטי-בורגנית פרח, ואז בעצם ירד. וגם בתנועות הנוער ואצל אינטלקטואלים יהודים, זה מה שאני מראה, הייתה איזו השפעה לא מעוטה, למעשה הרבה מהחסידים של זה היו יהודים.
3: נכון. עכשיו, לשים בכפיפה אחת את הציונות, את ראשית הציונות, את האנשים האלה, שהם חלקם פרות קדושות, עם הרעיונות האלה של ההומוסקסואליות. זה פשוט פרובוקציה שלך? אתה נהנה לתקוע סיכה בבלון הזה, או שאתה באמת קושר בין שתי תנועות השחרור האלה?
4: תראי, השם הזה, השיבה לסדום, והזיקה בין השתיים, מבוסס בעיקר על איזה סוג של מיתוס סלש בדיחה שמרסל פרוסט מציג, ואני מביא את זה בפתיחת הספר, שהוא אומר, יש את אותם סדומאים, ופרוסט בעצמו היה הומו, כן? יש את אותם סדומאים שהם הפליטים של סדום, ואני מבין שעכשיו הם מקימים איזשהו סוג של תנועה לשיבת סדום, כמו הציונות, פרוסט כן. אומר את זה, והוא אומר פחות או יותר, אבל שתיהם ייקשלו. עכשיו, מעניין להסתכל על התחזית הזאת ועל מה שקרה בהמשך. יש כמובן הרבה הבדל בין התנועות, כן? הציונות שאפה למדינת לאום בטריטוריה מסוימת, וההומוסקסואליות בדרך כלל לא באמת רצתה לחזור לסדום, למקום הצחיח הזה, כן?
3: כן.
4: זה יותר איזשהו סוג של בדיחה שרואים בכל מיני יצירות פורנוגרפיות מאז ואילך. אבל עדיין היו כל מיני הצטלבויות של הדברים. לא הייתי אומר שאנשים מאוד חשובים בציונות לקחו חלק בשיח הזה. אולי הבן אדם הבולט היחיד זה באמת מאיר יערי, המנהיג של השומר הצעיר.
3: כן, שאנחנו נדבר כן. עליו, בהחלט.
4: אלא יותר אנשים שהיו הסתובבו כזה בשולי התנועה, הצטלבו איתם בכל מיני צורות, בעיקר באמת יוצאי גרמניה. למשל אותו ולטר מוזס, דמות מאוד מעניינת וכמעט לא מוכרת. אמנם יש על שמו רחוב בתל אביב.
3: נכון.
4: כן. אבל מה שוולטר מוזס היה, הוא היה המנהיג של תנועת הנוער היהודית גרמנית, בלאו וייס, כחול לבן. לא בדיוק המנהיג הרשמי, אבל קראו לזה בעצם פירר, עוד לפני שפירר נעשה טרנדי.
3: כן, טרנדי.
4: המדריך...
3: שמע, וולטר מוזס, אתה כותב, אני רק רוצה להגיד, הספר הזה, אתה כותב על אנשים, אתה מספר את הסיפור שלהם, ודרך זה את הסיפור שאתה רוצה לספר. ומוזס הזה, בוויקיפדיה כתוב עליו, ממייסדי דובק, כן. ואספן ציפורים ועתיקות, שהוריש את רכושו לעיריית תל אביב, להקמת מוזיאון ארץ ישראל.
4: בדיוק. ככה הוא זכור בתולדות הציונות. אבל יש פרקים קצת פחות זכורים. אז כן, הוא הנהיג את תנועת הנוער היהודית גרמנית, הפך תוך כמה שנים, בשנים שאחרי מלחמת העולם הראשונה, זה סוג של מנהיג קריזמטי, והוא לקח אותה למקומות קצת מסוכנים, לאווירה סמכותנית בסגנון של תנועות הנוער הגרמניות שהיו באותו זמן, כי התנועה הזאת מאוד הושפעה מהאווירה שהייתה בגרמניה באותו זמן. וככה ילדים יהודים בורגנים טובים פתאום צועדים בעקבות הפירר הזה שמבטיח להם לצעוד לארץ ישראל. אבל בנוסף, הוא גם האמין ברעיונות האלה של אחוות הגברים האירוטית, וגם את זה הוא ניסה להשריש שם במידה כזו או אחרת בתנועה. הדבר הופיע באופן אולי קצת סובטילי, לא תמיד מפורש. אבל זה בהחלט הניע אותו ואת ההנהגה, עד שיום אחד עשו נגדו פוטש, כי התברר שהוא באמת שכב עם חניך, כמו שהזכרתי קודם, והסתירו את זה, לא בדיוק פרסמו את זה, אבל הוא עבר לתל אביב, משתקע ברחוב בוגרשוב, והופך לתעשיין ומין דנדי תל אביבי, שדי יודעים שהוא הומו. כן, זאת אומרת, מי שצריך לדעת יודע, מה שנקרא.
3: זה פעם היו קוראים לזה רווק מושבע, הוא רווק מושבע.
4: בדיוק, בדיוק, okay. רווק מושבע, כן. וכמו שאנשים אז אמרו, שיקע את התשוקות שלא היו לו כאיש שאין לו משפחה, באוספים שלו, כן? הוא היה צייד, אני לא יודע, נסע לים המלח, לאחולה, וצד שם ציפורים והיה מפחלץ אותן, ואחר כך נעשה אספן מאוד חשוב של ארכיאולוגיה, והתברר לי מאיזשהו תיק בארכיון האצל, תיק סודי של המודיעין של האצל, שנקרא תיק זונות וסוטים, כן? שהוא ענקה לי גישה אליו, שהם איזה שהם נערים שהיו מסתובבים על חוף תל אביב, סיפרו שהוא בעצם פיתה אותם והביא אותם לבית שלו עם המוזיאון. כן,
3: עם הפוחלצים.
4: בדיוק, עם הפוחלצים.
3: נשמע באדם מפחיד. היום פשוט הוא היה שוב בצוהר, זה מה שהיה
4: קורה. בהחלט יכול להיות.
3: הוא היה עליו איזה כתבה תחקיר, אולי רביב דרוקר היה מראיין אותו.
4: בדיוק, אבל זה נכון לגבי לא מעט מהאנשים האלה, ויותר מכך צריך להגיד שזה נכון גם לגבי אנשים שנחשבים לממש מרטירים של התנועה ההומוסקסואלית. הרי גם נגיד אוסקר ויילד, כן? הגיבור, היפה, האהוב, של המאבק ההומוסקסואלי. כאשר הוא מדבר על אותה האהבה שאין לקרוא בשמה, הוא אומר שזה אהבה בין גבר מבוגר לצעיר.
3: כן.
4: כן?
3: כן.
4: שוב, לפי המודל היווני. ובאופן כללי, אני לא מתעסק לא בדמוניזציה ולא באירואיזציה של הגיבורים. יש אנשים שכבר אמרו לי לגבי הספר, אני לא בדיוק מבין מה אני אמור להרגיש לגבי האנשים האלה, כן? אני חושב שאנשים לפעמים צריכים היום איזושהי הכוונה. הוא רע, הוא טוב, זה איזשהו מודל שאנחנו צריכים לחכות, זה משהו נורא. לא, האנשים האלה הם מורכבים, הם בטח חיו בזמנים אחרים, ואני חושב שזה נכון לגבי רוב האנשים כאן, כן? שהיה בהם צדדים מאוד בעייתיים.
3: אז נשמע שיר, ועוד מעט נחזור, כי אני רוצה לשמוע ממך על מאיר יערי.
4: בהחלט.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אני מארחת היום באולפן את דוקטור עפרי אילני עם ספרו החדש, השיבה לסדום, שראה אור בהוצאת עם עובד. בספר הזה עפרי אתה מתמקד גם בדמויות שלפעמים היו דמויות שוליים, לא תמיד, אתה נותן להן קול וסיפור, כל מיני טיפוסים. סליחה שאני אומרת, אבל כמו שאמרו, טיפוסים
1: לגמרי
0: מהלכים בספר הזה. אפילו מאיר יערי, מאיר יערי, מנהיג מפ"ם והשומר הצעיר, שכתב בראשית שנות ה-40 על הרעיונות האלה שהפילו גם אותו בפח, קראתי אצלך בספר כמובן, הוא כתב, לכל אחד מאיתנו הייתה תקופת דקדנציה. לא צריך לדבר על זה, אולם אנו חייבים לברר אותם.
1: כן.
0: ספר לנו על מאיר יערי.
1: בדיוק, אז אם עד עכשיו, כשדיברנו על הנושא הזה של אחוות הגברים האירוטית, זה היה שייך לאיזה חוגים די אזוטריים, די שוליים, של כל מיני יקים יהודים גרמנים מוזרים. אבל יש לזה זיקה בכל זאת לאפיזודה קצת יותר משמעותית בסיפור הציוני. בעצם הקבוצה הראשונה, ביטניה אילית,
0: כן.
1: של השומר הצעיר, מיתוס די גדול, שמוכר גם מהמחזה ליל ה-20 של יהושע סובול, והם הרי בעצם הפיקו את החיבור הזה קהילתנו. ואם קוראים את החיבור קהילתנו, רואים שמופיע שם כמה פעמים כעניין די דומיננטי. הרעיון הזה של כמו שהם קוראים את זה חבר גברים, כן? שמחוברים באמצעות הארוס ובונים חברה. כלומר, אותם צעירי השומר הצעיר שהיו יוצאי פולניה, גליציה בעיקר, קראו את הספרות הגרמנית הזאת על אחוות הגברים האירוטית, המנרבונד, שהייתה די טרנדית, וניסו ליצור בעצם את הקבוצה שלהם על הבסיס הזה. זאת לא הייתה קבוצה אקסקלוסיבית גברית, אבל די, היה שם רוב גברי די משמעותי, והם כל הזמן חפרו שם על ארוס, כן?
0: שזה עכשיו, מדהים, כי זה נורא מנוגד למה שאנחנו, מה שקורה בשומר הצעיר, שזה לדעתי היה המקום הכי פוריטני, נחשב.
1: לגמרי. אז זה באמת הסיפור המוזר של השומר הצעיר, ושל מאיר יערי בעצמו, המנהיג הקריזמטי של השומר הצעיר, שהיה אז בחור צעיר, הוא רק השתחרר מהצבא האוסטרי, והיה אבל חסיד מאוד גדול של הרעיונות האלה, ובעצם קצת כמו ולטר מוזס שהזכרתי קודם, הפך להיות מין אידיאולוג כזה שהקבוצה הזאת כנראה קצת היפנית את החברים האחרים, במשך תקופה די קצרה, כן? בזמן שהם חפרו שם בורות ונטו עצים.
0: כן.
1: בביטניה, מדובר על האפיזודה הזאת נמשכה פחות משנה. אבל הם נכנסו שם לאיזה רעיון של הקומונה האירוטית, מה שנקרא, שבאמת הבסיס היה אמור להיות הדבר הזה, ובשלב מסוים כנראה נמאס להם ממנו והם הדיחו אותו, הוא יצא לסוג של גלות, ואחר כך חזר כאדם חדש, מתוהר מהומוסקסואליות, וכבר עם אידיאולוגיה אחרת, והשומר הצעיר הלכה לכיוון המרקסיסטי,
0: כן.
1: שהיא בסך הכל המשיכה איתו, אחר כך במשך כל המאה ה-20, ומשהו אחר לגמרי, ואת העניין הזה הם ראו בתור איזה סוג של תאיות נאורים, כמו שאומרים, שיש איזה מישהו שאומר, כן, היה לי, כשהייתי נער, התאהבתי קצת באיזה בחור.
0: כן, כן.
1: זה דבר שאנחנו מכירים לפעמים. אז ככה הם התייחסו לזה באופן תנועתי.
0: משובת נעורים.
1: בדיוק, די קברו את זה, והלכו לכיוונים אחרים הרבה הרבה יותר כבדי ראש, הרבה יותר מרקסיסטים אידיאולוגיים, ומאיר יערי, ברוך השם, היה נשוי במשך, אני לא יודע, נראה לי יותר מ-50 שנה, לאישה כמובן, ולהפך הוא התגאה אחר כך שלא היה אפילו הומוסקסואל אחד בשומר הצעיר.
0: באמת? הוא אמר את זה?
1: כן, כן, זה, אגב, בתנועה הקיבוצית, עצוב להגיד, עד שנות ה-80 די התגאו בעניין הזה, שבזכות הלינה המשותפת, הם כאילו הדבירו את ההומוסקסואליות. היה משהו מאוד הומופובי.
0: כן.
1: אז זה עבר איזשהו היפוך, אבל בכלל בנושא הזה של אחוות הגברים האירוטית, יש איזשהו שילוב בין דיבור אינסופי על ארוס לבין איזושהי סגפנות. בסופו של דבר זה בדרך כלל לא התבטא, זה לא היה באמת דקדנטי במובן של כל מיני מאורות שיש מזוהות עם הבוהמה ההומואית בערים, אלא יותר איזשהו דיבור נשגב על עיקרון הארוס, ובפועל זה אומר שבעיקר לא שוכבים עם נשים. כן. עד שאנשים מגיעים לשלב אחר בחיים, כן. בדרך כלל.
0: מה שאני כן שמה לב, מאוד שונה מהעולם שבו אנחנו חיים היום, זה, עוד מעט ניגש לדמות הבאה, אבל שזה עולם של רעיונות. יש הרבה רעיונות, ורעיונות מרכזיים, ורעיונות שוליים, שאנחנו היום בכלל לא חיים בעולם כזה. כאילו, אין רעיונות יותר, לא מדברים על רעיונות, מדברים על, לא יודעת, על מה, על AI או משהו. ואז אנשים היו להם רעיונות, והם להבו, והם הלכו אחרי המחשבות שלהם, ועשו כל מיני דברים כאלה. זה נגמר הסיפור הזה.
1: נכון, אני חושב שזה מה שאני קצת אוהב בעולם הזה, זה עולם שאידיאולוגיות ורעיונות וכל מיני פנטזיות וספקולטיביות שיוצרות כל מיני תנועות מאוד חזקים בו. אני חושב שכשמתחילים לקרוא את הספר, אני תמיד אפילו קצת חושש, אולי אנשים קצת נבהלים או נבלעים שם בין המון המון רעיונות, אין שם עדיין כל כך הרבה הומואים ויותר כל מיני רעיונות ניצ'אנים ואחרים שהסתובבו במהלך, המרחב האירופי ובעיקר הגרמני באותו זמן, וגם לגבי ההומוסקסואליות, זאת אומרת, זה חלק מה, אני חושב ממה שאני אוהב, בשיח של ההומוסקסואליות של התקופה, או האופן שבו הם התייחסו לזה, שאפשר להגיד כל מיני דברים רעים שכבר אמרנו על היחס שלהם, או התפיסה שלהם לגבי ההומוסקסואליות, אבל הייתה להם איזושהי סקרנות, מה זה? מה זה אומר? למה יש דבר כזה בטבע? האם זה סוג של גבריות אקססיבית, או שזה דווקא איזשהו מין שלישי בין אישה לגבר? האם זה משהו שבא מהמזרח, או שזה דווקא איזה משהו ארי, אירופי, יווני וכן הלאה? והיו המון המון רעיונות בעניינים האלה. וזה מאוד שונה מהיום שמישהו אומר, אני גיי, סבבה, אוקיי. תעשה מה שבא לך.
0: שכל אחד יעשה מה שבא לו.
1: אף אחד לא ישאל אותו, למה אתה גיי? זה לא נחשב לגיטימי בכלל, כן?
0: נכון, זה לא לגיטימי.
1: זהו, אז זה היה מאוד מאוד שונה.
0: כן, היום פחות לגיטימי להיות בכלל תימוני, נגיד. זה לא סקסי יותר.
1: זה לא קול.
0: זה לא קול, אתה. כשאני קורא את הספר שלך, האנשים האלה מסעירים כשלעצמם. אתה יודע, בתימהונות שלהם, מספיקה התימהונות שלהם, בשביל להיות מסעירים, שזה היום פחות נהוג. פשוט ללכת אחרי זה, כל מיני רעיונות, הרעיונות המוזרים שלך.
1: אני חושב שתמיד היו אנשים סחים, אבל כן, נראה לי שהיה אולי איזה שהם שוליים יותר רחבים.
0: אז בוא נעלה, הבא בתור שנעלה לבמה, שלנו, הוא ידידיה חבקין, שדיברנו עליו, אני חושבת, במה שכרוך לפני כמה שנים, איתך. ספר לנו עליו, מההתחלה, אבל.
1: הוא התימוני האולטימטיבי, ידידיה חבקין.
0: לא סתם.
1: קודם כל, אני אציין שהבן אדם הזה, כאילו, מלווה את חיי כבר שנים, מאז שגיליתי בעצם את היומנים שלו, אלפי עמודים של יומנים כתובים בגרמנית, שבהם הוא מתאר באובססיביות בעיקר את התשוקות והאובססיות שלו לגבי כל מיני נערים ברחביה. הוא היה בחור יוצא גרמניה, למרות שבעצם המשפחה היא מרוסיה. הוא היה אסטרולוג צמחוני, שזה משהו שהוא קיבל מאבא שלו, שהיה כשעצמו טיפוס אקצנטרי, והומוסקסואל מאוד מאוד מודע לעצמו. עסק בזה, סיפר לכל העולם שהוא הומוסקסואל, לחלוטין לחלוטין לא ניסה להסתיר את זה, ובהחלט טיפוס מאוד מאוד אקצנטרי ומוזר, ומהעולמות האלה, האידיאולוגיים של גרמניה, שבהם הוא באמת התעצב ועיצב את האישיות שלו, הוא מביא את כל העולם הזה כאן לפלסטינה, לארץ ישראל, בתקופת המנדט, ואחד הדברים המתמיהים כשקוראים את היומנים האלה, זה שאנחנו פחות או יותר מכירים את הסיפור של מה שקרה בשנות ה-20, אני לא יודע, הספר הלבן הראשון, הספר הלבן השני, המאורעות, פה, שם, בן גוריון, כל הדברים האלה לא מעניינים אותו.
0: הוא לא מתעסק חודרים, בזה בכלל.
1: כן, בקושי חודרים לעולם שלו. הוא מתעסק בבחורים שהוא רץ אחריהם, ובכל מיני תיאוריות די ביזריות על עליונותו של הישבן, ועל, אני קורא לפרק הזה, התגלות דרך הישבן. כן. זה לא פרובוקציה, אולי זה פרובוקציה שלו. ככה הוא קורא לתיאוריה שלו. ועל כך שהיהודים הם בעצם היו עם של הומוסקסואלים, וזה מה שמשה, מה שהניע את משה ליצור את מצוות המילה, ברית מילה, ועוד שלל תיאוריות מוזרות, כן? חי בעולם לגמרי סגור, לגמרי קלו בתוך עצמו, המציאות לא כל כך חודרת, עד שבמלחמת העצמאות המציאות חודרת בדמות פגז שפשוט פוגע בו והוא מת.
0: כן.
1: וככה הוא בעצם קבור כחלל צהל בקבר אחים בקריית הנביא.
0: כי ראיתי שידידיה חבקין, כשאמרתי לעצמי, בוא נראה מה כתוב עליו בוויקיפדיה, כן. אין עליו ויקיפדיה, אני לא מצאתי, אבל כן יש עליו דף יזכור.
1: נכון.
0: כאילו חייל אמיץ, החייל האמיץ שווייק, ידידיה חבקין.
1: בדיוק, ממש החייל האמיץ שווייק, זאת אומרת, זה כל כך אבסורדי, כי הוא כאילו בן אדם כל כך לא מיליטריסט, כל כך לא קשור לעולם הזה שהחקי וה... זה בדיוק ההתלכדות הזאת שאני חושב אני מראה בספר, איך דברים שבאים מעולם רעיונות מאוד מאוד שונה, מגיעים לכאן למציאות שאנחנו יותר מכירים, ואיך מתקיימת איזושהי הוויה שאנשים מאוד מאוד תלושים, שהם נמצאים כאן אבל לא נמצאים כאן. ואני חושב שזה גם מה שאני די מחבב בזה, כן? איזה סוג שאנשים... שחיים באיזה סוג של גלות פנימית, שהם נעים במקומות שאנחנו מכירים, ירושלים, תל אביב, אבל בעצם בתוך איזה עולם שהוא כמו ממלכת הפיות, מעין גולים מממלכת הפיות.
0: כן. מה היה היחס של הסביבה אליו? אל ידידיה חבקין.
1: אז... הוא לא נחשב מאיים במיוחד, בגלל שהיה בו איזה משהו כל כך לוזרי, וכנראה גם מחמיר לב, ואותם נערים שהוא היה באובסס עליהם, לפעמים להגו לו, לפעמים קצת היו עושים לו איזשהו טיזינג, כן, אלה דמויות מאוד מהאריסטוקרטיה של ירושלים, של אותה תקופה, למשל הבן של מגנס, שהיה המפורסם, שהיה המייסד של האוניברסיטה העברית, אז חבקין היה כאילו הוא חם עליו, על הבן שלו.
0: אבל הוא לא מרגיש מאוים, הבן. הם לא מרגישו מאוימים עם הטיפוס הזה.
1: אולי לפעמים שהוא קצת נודניק, אבל אם ניקח למשל את יזהר סמילנסקי, סמך יזהר, שזה דבר מעניין, שיש איזו הצטלבות בין שתי הדמויות האלה, אז יזהר כזה לעג לו קצת, אבל גם מאוד חיבב אותו, כי חבקין היה גם מוזיקאי, הוא אמנם חובב, אבל התמצא מאוד במוזיקה, הביא את כל העולם הזה של המוזיקה הקלאסית, ו... היו אצלו מאזינים לתקליטים, והוא היה מנגן בכינור, והוא ממש היה בעצם חנך את יזהר לעולם הזה של המוזיקה הקלאסית. ויזהר כתב עליו באמת את הסיפור הזה, חבקוק.
0: כן. בואו, נראה לי יש לנו זמן לעוד דמות אחת, ונמאס מגברים.
1: לגמרי.
0: בואו כן. נדבר על איזה לסקר שילר המשוררת. איך היא קשורה לכל האירוע הזה?
1: אלזה לסקר שילר היא דמות הרבה יותר פרומיננטית מהאנשים שאנחנו מדברים על כאן. היא הייתה משוררת ברגע מסוים אולי הכי חשובה בגרמניה, משוררת אקספרסיוניסטית, שעד היום היא נחשבת מהמשוררות הגרמניות החשובות ביותר. אבל אלזה לסקר שילר הסתובבה בחוגים הבוהמיאנים, והייתה מאוד מאוד מקורבת להרבה הומואים. בברלין. אחר כך, עם עליית הנאצים, היא ברחה, ובסופו של דבר התגלגלה כאן לירושלים. הייתה מרוששת, מאוד מאוד ענייה, מין משוררת כזאת שמחזרת על הפתחים, כיוון שהיא הייתה מפורסמת, אז כל מיני שולם ושוקן ואחרים היו מנסים לעזור לה, מי יותר ומי פחות, אבל היא נשארה מאוד מאוד ענייה ומאוד בלתי צפויה כזאת, מין בוימיאנית קצת משוגעת, אימא שלי שהייתה ילדה ואומרת שהיא עוד זוכרת אותה בתור ילדה קטנה, שהיו אומרים האישה המשוגעת, שוגעת
0: כן,
1: בירושלים.
0: כן, הייתה תימונית כזאת, ככה תמיד מתארים, שהולכת בירושלים.
1: בדיוק,
0: כן.
1: תימונית. אבל מה שאני, הטייק שלי על העניין, זה שבעצם הייתה באותו זמן בירושלים איזושהי קבוצה של כמה הומואים תלושים, יהודים יוצאי גרמניה. פחות באידיאולוגיה הזאת של אחוות הגברים, ויותר מהטיפוס הבוהמיאני הדקדנטי. אנשים שכנראה לא היו מגיעים לכאן מרצונם, אלא בתוקף הנסיבות כמובן של עליית
0: כן,
1: הנאצים.
0: בלת ברירה.
1: והם חגו סביבה, והיא הייתה מעין אייקון כזה שלהם. היא גם קראה לעצמה פרינץ יוסוף, הנסיך יוסוף, כאילו באיזה סוג של הם ממש פרפורמנס מגדרי כזה, וסביב זה היה איזה מין קרנבל כזה, קרנבל שעניות, כי היה בזה משהו מאוד עצוב, כמובן השתוללה מלחמה, אנשים האלה ידעו שהעולם שהם שייכים אליו בעצם, עולה בלהבות באופן הנורא ביותר, והם הסתובבו בבתי הקפה של ירושלים, סביב אותה פרינץ יוסוף, עד שהיא מתה.
0: אני רק רוצה לומר למאזינים ולמאזינות שיש כל אחד מהאנשים האלה שדיברנו עליו, יש סיפור שלם מפורט הרבה יותר בספר,
1: כמובן,
0: וכדאי מאוד מאוד לקרוא את זה. אני רוצה

0: משכב זכר, זה נגע נפוץ במזרח, זה היה איזשהו סוג של סטריאוטיפ, אבל הוא באמת התבסס על איזה הרגלים די שונים, שהיו מקובלים בעולם נגיד לא אירופי, כאן במזרח הקרוב, שבהם אינטימיות בין גברים הייתה דבר שדי עברו עליה בשתיקה. והרבה פחות רדפו אותו מאשר באירופה הנוצרית. ואז, את יודעת, עד שנות ה-70, אולי אפילו אחרי, המילה כזה, הסלנג הפלמחניקי להומו, היה נבלוסי, שזה בא מנבלוס, או פשוט נבלוס. זה מוזר לנו היום.
1: שזה שכם.
0: בדיוק, כן. שכם, כן. כי היום הומו גיי, זה נחשב איזה משהו שהרבה יותר מזוהה כאירופי, ליברלי, פרוגרסיבי.
1: אירוני, גם כזה מתל אביב, מהמערב.
0: בדיוק. ודבר שני, שזיהו את ההומוסקסואליות מאוד חזק עם הנאציזם, שזה גם קצת קשור לאותם רעיונות מסוכנים שהסתובבו בגרמניה, ובאופן ספציפי בדמות של ארנסט רום, הראש ה-SA, שהיה הומו די גלוי, כן?
1: כן, כן.
0: ועד שלב מסוים הנאציזם היה די טולרנטי להומוסקסואליות, אחר כך היטלר חיסל את רום, ואז בעצם היה תפנית מאוד מאוד הומופובית, והומואים נרדפו על ידי הנאצים, היו מהקבוצות שנרדפו, אם כי אף פעם לא כמו היהודים.
1: כן.
0: אבל כאילו בחוגים אנטי-נאצים דווקא, היה מקובל אז להגיד שנאצי זה הומו, והומו זה נאצי. באמת, גם משהו שקצת נשאר אולי בתור איזה משהו, איזה פרי טריוויה שאנשים לפעמים יודעים ותוהים, זה נכון שהיטלר היה הומו, אני יודע, כן, לא, דברים כאלה.
1: כן.
0: אבל אז ממש היית רואה בכל מיני חיבורים שהנאציזם זו תופעה פרוורטית הומוסקסואלית.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לפני חודש הגאווה, ההומואים היום במצב אחר לגמרי. לא בכל העולם, אבל אני חושבת שפה אפשר להגיד. הם לא תימונים, חלקם גם לא שונאי נשים, הם לא נידונים לחיי שוליים, הרבה מהם חיים חיים בורגניים, הם עושים ילדים, הם נמצאים בעמדות השפעה, יש יושב ראש כנסת ישראל, הומוסקסואל, הכל מנורמל יחסית. האם יש געגוע לאיזה מין עולם כזה, שבו הומואים, מהספר שלך, מין אנרכיסטים, תימונים, אקצנטרים, קיצוניים, יש געגוע לדבר הזה? הלא מוסדר?
0: תראה, אני לא אכחיש. יש בי, אני מאלה מההומואים המוזרים שיש להם איזושהי נהייה אחרי הדברים האלה, אחרי איזשהו עולם שיותר מזוהה עם הדמויות יותר דמויות צללים כאלה, כמו קוואפיס ופרוסט, ונגיד תומאס מן, שאצלם ההומוסקסואליות באה לידי ביטוי בצורה מאוד שונה מהלהטביות הליברלית שהיום. עכשיו, אני לא מתגעגע לתקופה הזאת, אבל בזיקה למשהו שאמרתי קודם, זה גם לא כל כך עניין של הגעגועים לצללים ולאפלה. אבל יש דבר אחד שאני כן אוהב, את העניין הזה של הניסיון להבין ולחפש את המהות, כן? אולי זה בגלל שיש בי איזה משהו כזה שמאוד אוהב את הרעיונות ואת המשמעות של כל דבר. אז הצורה שבה זה היום הפך להיות דבר שבכלל לא מנסים ליצוק לו משמעות, שזה סתם עוד איזשהו פרט, ומקסימום אומר באיזה חוגים אתה מסתובב, זה דבר שאפשר קצת מצער אותי, ואני מרשה לעצמי אפילו להגיד, שבסוף הוא מתנקם אולי בחלק מהאנשים בקהילה. זאת אומרת, אם היום מדברים יותר על הבעיה של התמכרויות לגריינדר, היו על זה כל מיני כתבות, כן. על אולי איזה ניכור וריקנות, יכול להיות שזה גם נובע מזה שאנשים לא כל כך מייזים לשאול את עצמם, מה זה? כן? ויש כל מיני תיאוריות שהיום נחשבות מאוד מגונות. את יודעת, יש את התיאוריות של יחסים עם איזה אם, יחסים מתוסבכים עם האם,
1: כן.
0: שזה בא באמת מהפסיכואנליזה. כל מיני דברים שעדיין בסוף המאה שעברה היו רואים לא מעט, ואם תקחי כאילו הומואים יותר זקנים, כמו כאלה שריאיינתי, כי עשיתי גם הרבה ראיונות, חלק מהם מספרים ככה את הסיפור שלהם, והיום זה מאוד לא מקובל. אני לא אומר שזה נכון, או שאני מתגעגע לזה, אבל את עצם החיפוש, אני כן מוצא בו הרבה ערך.
1: בוא נעשה את הפינה שלנו, מה קורה?
2: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
1: כן, זה הפינה שלנו, יש לנו עוד קצת טיפה זמן. הפינה שבה אנחנו שואלים, אנשי ספר תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, מה המחשבות שלהם עליו? אז ספר לנו מה אתה קורא עכשיו.

0: אז נתחיל ממשהו שיותר קרוב לנושאים שדיברתי עליהם, דוקטור פאוסטוס של תומאס מן. איכשהו לא קראתי את זה עד עכשיו, זה מסוג היצירות שאני כזה משאיר לי לפזר לאורך החיים.
1: יש לך כאלה, לפנסיה.
0: בדיוק, כי אני לא אוהב בדרך כלל, לא כל כך אוהב לקרוא דברים פעם שנייה, ומצד שני אני מאנשים שחושבים שאין כל כך הרבה ספרים טובים בעולם, כן? אז יש ספרים שאני משאיר לעצמי כזה, את זה לעשור הבא, או מתי שיצא. והייתי לפני חודש בהודו, והיו שם הרבה נסיעות, אז ככה קראתי את זה, באמת רומן שעוסק בעולם הרעיונות שבאמת של אותה תקופה בגרמניה, וגם בשאלות האלה של הצד האפל של הנפש הגרמנית. יש לי משיכה לזה, אני קצת אוהב את האנשים המסוכנים האלה שהיו בגרמניה. איכשהו הם לא נעים לי להגיד, אבל הם יותר מעניינים אותי מהגוד גייז, לצערי, בתקופה הזאת, כן?
1: אתה קורא בדרך כלל ספר אחד או במקבל?
0: האמת שיש לי המון. ממש מסביב למיטה זה מפוזר בכל מיני מקומות. אז ספר אחר שונה לגמרי, זה ספר באנגלית, Tamil Characters, על פוליטיקה תמילית בזמננו. נדמה שיתארח אצלכם
1: פרופסור דוד שולמן.
0: בדיוק. נכון. שהוא אחד המומחים העולמיים לספרות התמילית הקלאסית ובכלל. אבל באמת הייתי בהודו, בתמיל נדו, בדרום הודו, וגיליתי את העולם הזה שהפוליטיקה התמילית. ומה אני אגיד לך? הגעתי למסקנה שזה העתיד.
1: באמת? אתה?
0: יש שם איזה משהו מעורר תקווה בפוליטיקה הזאת. זה די אזוטרי, זה לא הודו אפילו, זה רק איזשהו אזור שיש להם איזו זהות מקומית שמתנגדת לזהות של ההינדי וההינדואיזם האורתודוקסי של הצפון, וקוראים שם כל מיני דברים מעניינים. לצערי, בדיוק אחרי שחזרתי משם, היו בחירות, ועלה שם סתם איזה מין סלבריטאי משפיען סחי. אז הסיפור קצת נגמר.
1: אבל מפתיע אותי, אני חייבת לומר, לא יודעת למה, יש לי גם איזה דימוי שלך. אז הרעיון שנסעת להודו, זה ממש מוקע אותי בתדמה, מה פתאום?
0: מה אני אגיד לך? יש לי כל מיני צדדים.
1: זה הצד שלך שגדל בשדה בוקר?
0: אולי קצת, אבל גם אני חושב משהו עם איזה נהייה מסוימת אחרי המטאפיזי, אחרי המופלא, כן? זאת אומרת, לא, וזה קשור קצת לדברים שדיברנו, לא להסתפק בחילוני עם כל זה שאני אדם חילוני בחיי היום-יום, ומבחינת הזהות שלי, אז מבחינת המעמקי הדברים שאני נמשך אליהם, אז גם העולמות האלה שההינדואיזם די מושכים אותי, של איזה עולם פגני, כאילו ארץ של מיליארד וחצי אנשים כמעט, שבעצם היא פוליטאיסטית. זה גם קצת יותר מורכב, אבל זה מה שאני אוהב. אגב, הינדואיזם יותר מאשר בודיזם. בודיזם זה בעיניי קצת קצת יותר מדי פופולרי.
1: והיפי מדי אולי.
0: כן, אולי.
1: אתה יותר ביטניק מהיפי, זה הקטע. אולי זאת ההבחנה. איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
0: אני הייתי אומר שיש חלק של ספרות גרמנית, ספרות צרפתית, עוד כל מיני, פילוסופיה, אנתרופוקן, משבר האקלים, שזה עוד נושא, כל מיני קטסטרופיזם, כל מיני דברים שהניעו אותי בתקופות אחרות, אבל יש גם הדף שזה כל הדברים שהם עכשיו, אני רוצה שהם יהיו בתשומת ליבי, וזה כמו שיש לי המון המון לשוניות בלפטופ, אז זה פתוח בכל מיני זוויות מוזרות כדי לשבות את תשומת ליבי, גם בשביל הטור שלי בארץ, שאני כל הזמן צריך כל מיני רפרנסים ורעיונות. אז באמת, עשרות ספרים כמעט, הייתי אומר, ערומים ומפוזרים בכל מיני צורות.
1: ומסומנים? אתה מסמן בספרים?
0: אני מקפל בעדינות את הפינה. אני לא מסמן בפנים, זה נראה לי איכשהו קצת ברברי.
1: אז סליחה, אבל אני סימנתי בספר ש... זה העותק שלי, אבל אני מרשה לעצמי.
0: בטח.
1: אתה משאיל ספרים אם מישהו נכנס ורוצה ספר? מה המדיניות?
0: פה ושם כן, אבל מצטער על זה.
1: פשוט לא נעים לך, אוקיי.
0: כן.
1: אופרי אילני, דוקטור אופרי אילני, דיברנו על הספר החדש שלך, השיבה לסדום, הומוסקסואליות והיהודי החדש שיצא בהוצאת עם עובד. אני מאוד מודה לך שבאת אליי.
0: תודה רבה.
1: עם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. ואנחנו מסיימים עם Good Old Bad Old Days של דניאל כאן. בבקשה.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית המעבדה בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נכיר את ההתייחסות של ספרות חנוך ללוח השנה. פרופסור ישבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תספר לנו מדוע לוחות שנה היו מסמך חשוב מאוד, ואולי לא רק בתפיסות העתיקות, שמשתקפות לנו מהמקורות העתיקים.
1: איבו וסיגריה שם בחושך מרדים מתוך היער הפלזה
0: לפתע. שלום ישבל.
2: שלום גיל.
0: אז יש לנו לוחות שנה לפרק הרביעי, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, אבל עכשיו הם השחקן העיקרי, הם הדמות הראשית של הפרק הזה, ואני רוצה להתחיל איתך בשאלה באמת, למה זה מסמך כל כך מעניין? למה הוא כל כך חשוב? חוץ ממה שסיפרת לי בפרק הקודם, שזה יכול לספר לנו על סקרנות אולי מדעית, אולי כללית, אולי זה קשור לזה, חוץ מ... אני יודעת, למה זה חשוב כל כך? לוח השנה מבחינתי היה אפשר לחיות קצת יותר בלוס ממנו.
2: אז נכון שאנחנו לא כל כך מבינים את החשיבות של לוחות שנה, כי אנחנו חיים היום בעולם שבו לוחות השנה כבר קבועים. הם כבר נקבעו מראש, ואנחנו משתמשים בהם כאיזה כלי טכני לקביעה של... פגישות, לתאם את סדר היום שלנו, לתאם את הפעילות האנושית שלנו אחד עם השני.
0: זה הגריד שלנו.
2: נכון. והם כאילו משהו ברקע שאנחנו לא באמת צריכים לחשוב עליו, כי הוא קבוע, והוא גם לא בידיים של אף אחד לשנות אותו.
0: כן, נכון.
2: אבל בעולם שבו לוח השנה נקבע אד הוק, כלומר נקבע מדי חודש בחודשו, וכל שנה צריך לסדר אותו, ללוח השנה יש... השלכות, למעשה גם היום יש ללוח השנה השלכות משמעותיות, אבל ההשלכות האלה עולות למודעות שלנו, בגלל שמישהו שולט על זה.
0: כן.
2: אז איזה השלכות יש ללוח שנה? חוץ מזה שאנחנו מתאמים את הפעילות שלנו, כל הריביות שלנו נקבעות על פי לוח השנה, נכון? המיסים שאנחנו משלמים תלויים כן. בלוח השנה.
0: נכון. סליחה, יש ימים שאי אפשר לקנות אוכל בחוץ, בגלל לוח השנה.
2: למה?
0: אין סופרים, הם סגורים.
2: נכון. נכון.
0: יש ימים שלמים כאלה.
2: נכון, נכון, לא בתל אביב, אבל יש.
0: כן, אבל אני אפילו חושבת על וינה. יש נכון. מקומות בוינה שב-31 בדצמבר, ב-1 בינואר, ב-2 נכון. בינואר, את יכולה לשכוח מאוכל אם נכון, לא קנית בזמן.
2: נכון, יש ימים שצריך, כן, אז בתל אביב ביום
0: גם
2: כיפור.
0: גם בטוקיו.
2: נכון. יש ימים שאת צריכה להערך אליהם מראש, נכון. נכון. החגים שלנו, נכון, כולם מושפעים מלוח השנה.
0: הפקקים.
2: הפקקים שלנו, נכון? אנחנו יודעים מתי לצאת ומתי לא לצאת מהבית. יש המון המון היבטים של החיים שלנו שמושפעים מקביעת הזמן.
0: התורים בנתב"ג. זהו, עכשיו נכנסתי לזה.
2: אוקיי, זהו, השתכנעת שלוח השנה משפיע על החיים שלנו המון.
0: ללא ספק.
2: ועכשיו תארי לך שאת היית קובעת באיזה ימים זה יהיה כל הדברים האלה.
0: וואו. יש בעל פה רואה את החיוך שמרוח לי. מאוזן לאוזן. ישר אני מדמיינת. יום לחגוג ספרים, יום שיוצאים לטבע.
2: נכון, או שאת אומרת, עוד לא הרווחתי מספיק כסף בשביל לשלם את המיסים האלה, אני רוצה עוד כמה ימים, או אם את זאת שמקבלת את המיסים, יאללה, יאללה, יאללה.
0: תנו לי את המיסים שלי.
2: כן, ויש לזה באמת עוד המון, המון השלכות על החיים שלנו, ומי ששולט על לוח השנה, יש לו שליטה על כל היבטי החיים האלה. למעשה, גם בימינו, אפילו שיש לנו לוחות קבועים, אם תחשבי על זה, לזמן יש השלכות פוליטיות מאוד משמעותיות. את אולי זוכרת, נראה לי שאנחנו בגיל קרוב, את הזמן שהיו מריבות בין דתיים לחילונים, מתי עוברים משעון קיץ לשעון חורף.
0: כן.
2: נכון? וזה לא משנה. זה כל כך לא משנה. כי בסך הכל, בסופו של דבר, יהיו אותו מספר ימים בין, בין הקיץ לחורף. אלא שיש כאלה שרצו ש... המעבר לשעון קיץ או לשעון חורף יהיה כמו באירופה. נכון, רצו להיות חלק מעולם גלובלי, ויש כאלה שרצו שזה יהיה לפי הצום של יום כיפור, כדי שיהיה להם יותר קל לצום. כלומר, הם רצו שיהיה לנו זמן יהודי. נכון?
0: כן.
2: רצו שבמדינת היהודים יהיה זמן יהודי. את אולי מכירה אנשים שחותמים על צ'קים את התאריך העברי.
0: אני מכירה אנשים שחוגגים את ימי ההולדת שלהם לפי התאריך העברי.
2: נכון, ויש אני את הדוגמה, חוגגת בתאריך העברי. וגם בלועזי, למה לא לחגוג פעמיים?
0: אם אפשר.
2: נכון.
0: נכון, סיבה מצוינת.
2: הרשות הפלסטינית, לדוגמה, ברגע שהיא הוקמה, הם החליטו שנמאס להם מהמריבות אצל היהודים בין הדתיים לחילונים, והם מעבירים את השעון לפי הזמן שלהם. אלא מה? שאנשים שחיים ברשות הפלסטינית קונים פלאפונים ישראלים. ואז מה שקורה כיום בפועל, כשהם מעבירים את השעה לא באותו זמן שאנחנו מעבירים את השעה,
0: אז הטלפון הנייד שלהם מסונכרן לשעות שלנו?
2: כל האנשים שחיים באזורים B ו-C, אולי גם A, כן, הם בעצם חיים בתקופה מסוימת בשתי שעות בו זמנית, וכשהם קובעים שעות הם צריכים להגיד לפי איזה שעון הם קובעים.
0: וואו!
2: כן, ואפילו היה מקרה.
0: כי הם בעצם הולכים עם אירופה.
2: לא, אנחנו הולכים עם אירופה. אבל הם רצו להיות, עכשיו אנחנו כבר התקבל שאנחנו הולכים עם אירופה, אבל הם לא רצו להיות כמונו. אז הם פשוט, שוב הפוליטיקה.
0: כן.
2: הם לא רוצים להיות כמונו, אז הם מעבירים את השעון בזמן אחר. אפילו היה מקרה של מחבל, שכיוון פצצה שעובדת על שעון, אבל כשהפצצה עברה לישראל, היא הייתה סלולרית, והתפוצצה לא לפי השעות שהוא התכוון, והתפוצצה עליו. במקום הזה, אז זה היה מזל שניצלנו בזכות הבדלים של שעון.
0: אני בשוק, כן. איזה סיפור.
2: נכון. בלבנון וואו. לאחרונה היה חודש, כן, שכל הנוצרים רצו לעבור שעון לפי אירופה, והמוסלמים רצו לפי הרמדאן, רצו לחכות עם הרמדאן, אותו דבר כמו עם יום כיפור.
0: כן.
2: ואז
0: רק הבדל של 30 יום לעומת...
2: נכון, ואז היה כמעט חודש שהנוצרים בלבנון היה להם שעון אחד, והמוסלמים בלבנון היה להם שעון אחר.
0: לא נכון.
2: כן, כן, כן.
0: בהפרש בסך הכל של שעה אמנם, אבל עדיין.
2: נכון, אותו דבר היה בברלין, כשהיא הייתה מחולקת, ברלין המערבית הייתה בשעון פריז, וברלין המזרחית הייתה בשעון מוסקווה, שהוא כמו ישראל.
0: אני לא מאמינה.
2: היית עוברת צד של החומה והחלפת שעה.
0: איזה מוזר.
2: כן. כי הדברים האלה הם סופר פוליטיים. הם ממש לא רק עניין טכני. זמנים הם דבר פוליטי. חברתי, כלכלי, המון המון המון היבטים.
0: כן.
2: וגם בעת העתיקה. כן, במיוחד בעת העתיקה. כשלוח השנה...
0: למה יותר? למה במיוחד?
2: כי לוח השנה לא היה קבוע. כי היו בני אדם שקבעו אותו.
0: אז עדיין היה אפשר לשנות את זה. עדיין התרגיל המחשבתי הקטן שעשיתי...
2: כלומר, היה צריך להיאבק גם למי יש את הסמכות לקבוע.
0: כן.
2: בעצם בכל העולם העתיק, חוץ ממצרים העתיקה, כולם היה להם לוחות שנה גמישים. ירחיים שנקבעו על ידי המנהיג המקומי.
0: כן.
2: רק במצרים היה לוח שנה שימשי קבוע מראשית ההיסטוריה שלהם. בהדרגה, מתישהו החל מהתקופה הפרסית, הבבלים מתחילים לקבוע את לוח השנה שלהם. לוח ירחי, אבל מחושב מראש. האסטרונומיה שלהם התקדמה כל כך, שהם יכלו לחזות מראש מתי יהיה מולד הירח, הם יכלו לחזות מראש מתי יצטרכו לעבר את השנה, והם ייצרו לוח שנה קבוע. ובעקבותיהם כל האימפריה הפרסית אימצה לוח שנה קבוע, ואחר כך האימפריה הסלבקית אימצה את הלוח הפרסי בבלי הזה.
0: כן.
2: הם אמנם המשיכו להשתמש עם השמות של הלוח המוקדוני שהם הגיעו ממנו, אבל המבנה של הלוח היה הלוח הבבלי. ובסוף הרומאים, נכון? הלוח היוליאני, בסוף גם הם אימצו בעצם על בסיס הלוח השילוב בין הלוח הרומאי הקודם, ללוח המצרי, הם ייצרו לוח קבוע, הלוח היוליאני,
0: כן.
2: שהולך איתנו עד היום, כן, עם התאמות קלות.
0: כן.
2: אז העולם בהדרגה עבר ללוחות קבועים, אבל הייתה תקופה ארוכה, אולי מרבית ההיסטוריה, שרוב העולם משתמש בלוחות...
0: שונים.
2: שונים.
0: וגם משתנים.
2: משתנים, בדיוק, שנקבעים על ידי השליט.
0: וואו, אני תוהה אם יהיה... עוד איזה 1,000 שנים, מישהו שישנה את לוח השנה שכולנו איתו כבר.
2: יכול להיות, פניאת. אבל העניין הוא שכשהלוח יוצא מהידה, או נקבע, אז מאוד קשה לחזור אחורה. כי אין מישהו שאחראי עליו יותר.
0: אלא פשוט הפרפורמנס של כולנו,
2: כן.
0: זה מה ששומר את הלוח?
2: נכון, אנחנו פשוט באיזושהי הסכמה קולקטיבית חיים על פיו.
0: כן.
2: ואין אף אחד שאחראי עליו, לכן גם לקח כל כך הרבה זמן עד שתקנו את הלוח היוליאני, למרות שידעו כבר כמה זמן שהוא לא זה, אבל לא היה מישהו שאחראי, לא היה מישהו שיכול היה לתקן. אגב, גם הלוח העברי, הוא לא לגמרי לגמרי תואם לעונות ולמציאות, יש קצת פערים, אבל אין אף אחד שיש לו סמכות לשנות.
0: אז הוא פשוט נשאר ככה.
2: אז הוא כן, אז הוא ממשיך לצבור את הפערים הקטנים שלו כל שנה, של שניות כל שנה, אבל ב-1500 שנה זה מצטבר.
0: ואז מה קורה? חסר יום?
2: אז פסח בסוף זז קצת לחורף.
0: כן.
2: במקום להבין.
0: יו, מגניב. כן.
2: אז הבעיה היא שברגע שזה הופך להיות קבוע, אז גם אין מי שיכול לתקן.
0: כן.
2: אז מכיוון שהלוח הוא כזה עניין פוליטי, בתקופה שארץ ישראל נשלטה על ידי האימפריות, ככל הנראה השתמשו בלוח האימפריאלי. כלומר, בתקופה הפרסית והסלבקית, השתמשו בלוח הבבלי הרגיל, שהיה מקובל על כולם. השאלה היא מה קרה בתקופה החשמונאית, כן? כחלק מהצהרת העצמאות החשמונאית, כמו שהפלסטינים עשו ביחס אלינו, נראה שהם רצו לקחת את הסמכות אליהם. אין לנו תיעוד של הדבר הזה, זאת השערה, אבל היא השערה סבירה, כי מתישהו היהודים חיים על פי לוח ירחי,
0: שונה מהבבלי.
2: שנקבע על ידי הנהגה המקומית. אז מתי זה התרחש? סביר להניח שבעקבות העצמאות החשמונאית. וזה כמובן מתחיל לעורר שאלות, למה אתם? מי אמר שאתה תקבע? למה לא אני? כן? מי יקבע? מי יקבע את הלוח? כן? למה לא אלוהים? למה אתה ולא אלוהים? כן?
0: כן. איזה בלגן, כלומר הרצון לקבל עצמאות יוצר יותר פירוד.
2: נכון, נכון, זה בפירוש. כשיהודים הם מיעוט שנשלט על ידי אחרים, ועסוקים בביסוס שלהם ביחס לאחרים, אז יש להם יותר סיבה להתאחד ולתמוך אחד בשני.
0: לחפש הסכמות.
2: נכון.
0: לא לחפש...
2: או גם אם הם לא מסכימים, לא לעשות מזה כזה סיפור.
0: כן, כן.
2: כן, זה לא שאי פעם כולם הסכימו על הכל.
0: ברור.
2: אבל...
0: אף פעם.
2: כן.
0: שום מקום.
2: בדיוק. אבל כשיש להם עצמאות, אז יש יותר דברים שעומדים על המוזניים, כן? יש יותר כוח.
0: כן.
2: שעומד על המוזניים, ואז יש מריבות. כן. כן. מי שולט. כמה כוח לתת למנהיג הפוליטי, לדוגמה. האם הוא גם יכול להיות, חייב להיות המנהיג הדתי? לא בהכרח, נכון? ואז הלוח של ה-364 הזה, שדיברנו עליו,
0: עוד לא דיברנו עליו.
2: שהזכרנו אותו קודם באסטרונומיה,
0: כן.
2: נכון? אז כשדיברנו על זה בספר חנוך, שהוא קדום לתקופה החשמונאית, אז אמרתי שהם השתמשו בלוח ירחי, כדי לתאר את הלוח, כדי לבנות את הלוח השמשי. כלומר, הלוח השמשי הזה של ה-364 שלהם, הוא היה לוח תיאורטי. הם בנו אותו ברמה האסטרונומית,
0: כן,
2: אבל את התאריך הספציפי הם נתנו בלוח ירחי. נכון? כלומר, הוא לא היה בשימוש בפועל.
0: כן, והם גם רצו שזה יתאים לספרה 7, כמו שאמרנו.
2: נכון, היה לו הרבה יתרונות, עוד רגע נדבר על היתרונות שלו, אבל החל מהתקופה החשמונאית כנראה, יש סיבות לריב, אז אחת הסיבות לריב, לדעתי, לדעת הרבה חוקרים, לא לדעת כולם, אחת הסיבות לריב היא לוח השנה. אז הם אומרים, אוקיי, אם אנחנו כבר רבים, אז אנחנו רוצים להשתמש, ואנחנו מחליפים את הלוח ומשנים, אז למה ללוח הזה? בוא נשנה אותו ללוח שאלוהים קבע בבריאה. לא שכל בן אדם יוכל להשפיע עליו.
0: אז הם קוראים ללוח של 364 ימים, הלוח שקבע אלוהים בבריאה?
2: בדיוק. כמו שאלוהים ברא את העולם בשבעה ימים,
0: כן.
2: אז הוא ברא את הזמן כשנה של 364 ימים.
0: ואז הם רוצים להשתמש בלוח הזה.
2: כן, ואז הם עוברים להשתמש בלוח הזה, אבל לא סתם להשתמש בלוח הזה, לקבוע את כל החגים על פיו. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שיש במקדש, אחד, בירושלים, נכון? עוד קצת אולי במצרים או בזה, אבל בגדול...
0: מוקד אחד.
2: כן, נכון, היהודים
0: של
2: בינם...
0: של פולחן.
2: היהודים בארץ ישראל מסכימים שיש מקדש אחד בירושלים, וזה איך שאנחנו צריכים לפעול. אז מתי יום כיפור? ביום כיפור רק הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, נכון? כולם תלויים בכפרה שלהם, בכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים. אז יש רק מקום אחד, ורק בן אדם אחד שיכול לעשות את זה, אז אי אפשר שזה יהיה בשני ימים שונים, נכון?
0: כן.
2: כן? כלומר, צריך להחליט...
0: צריך שכל היהודים יסכימו שזה נכון, הלוח הזה.
2: שכל היהודים יסכימו מתי יום כיפור.
0: כן.
2: נכון? ואם לאחד יש לוח ירחי, ולאחד יש לוח שמשי, ואחד קובע את יום כיפור בזמן הזה, ואחד קובע את יום כיפור בזמן הזה, אז יש להם בעיה, נכון?
0: כן, כן? ממש מעשית.
2: נכון, יש להם בעיה פרקטית איך לחגוג את החגים. ואז, ביחד עם מריבות על עוד הרבה נושאים אחרים, במיוחד על דיני טומאה וטהרה, ששוב, אם לא מסכימים, אז אתה בא ומתמל לי את המקדש, נכון?
0: כן.
2: ואתה הורס לכולם. אז אם לא מסכימים על ענייני טומאה וטהרה, זה פוגע במרכז הדתי.
0: בזהות, באפשרות להזדהות עם משהו, באפשרות להגיד שזה, שיש לי שייכות אליו.
2: אי אפשר לעלות לרגל ביחד כשלא מסכימים על ענייני טומאה וטהרה.
0: כן.
2: וגם אם לא מסכימים על הזמן.
0: נכון.
2: אז מה שקורה זה שקט קומרן, כן, פורשת מהמקדש. הם מחליטים שהמקדש תמה, והמילה לא מתנהל כמו שצריך, והם יחיו לפי השיטה, השיטה שלהם.
0: שהיא קרובה יותר לאלוהים מבחינתם.
2: כן, היא השיטה של אלוהים. הם לא רוצים שבני אדם יחליטו להם, הם רוצים שאלוהים לבדו יחליט, והם פורשים מהמקדש. אבל זה לא שהמנהיג החשמונאי מקבל את זה כל כך בסבבה. אוקיי, אתם לא רוצים, תלכו לעשות במקום שלכם. לא, הוא רודף אחריהם, ורדיפות דתיות, ומנסה לכפות עליהם לחלל את יום הכיפורים שחל להיות בחשבונם, שהם ישמרו יום כיפור לפי השיטה שלו, ולא ישמרו, עכשיו מחפת לו, שיצומו בשני הימים. אבל הוא לא אומר להם תצומו בשני הימים.
0: יגדילו.
2: כן.
0: שיגדילו לצום בעוד יום הבא.
2: אבל הוא לא אומר להם תצומו בשני הימים, הוא אומר להם, תחללו את יום הכיפור שלכם. כן?
0: כן, הוא אומר להם תצומו מתי שאנחנו צמים.
2: אבל יותר
0: שזה
2: מזה...
0: שזה אומר אל תצומו ביום ההוא,
2: נכון,
0: לפני או אחרי.
2: נכון, אבל לכאורה אין איסור לצום ביום שהוא לא יום כיפור, נכון?
0: נכון.
2: אפשר לצום, מה אכפת לו שהם צמים ביום כיפור שהוא לא בזמן?
0: אז הוא אוכף את זה? כלומר,
2: כן.
0: הוא רוצה לאכוף את זה.
2: הוא רוצה לא רק שהם יצומו ביום כיפור שלו, או, כן? הוא
0: כן,
2: רוצה
0: כן.
2: שהם יחללו את יום הכיפורים
0: כן,
2: שלהם.
0: כן.
2: ומה אכפת לו? זה יום חול בשבילו. מה אכפת לו אם הם צמים או לא עושים מלאכה? מה זה מעניין אותו? מה זה מעניין אותו? כי הם לא מסרים למרותו, נכון? כי הוא זה שקובע את הלוח, והם לא קיבלו את הלוח.
0: כן.
2: שהם, כשהם חוגים יום כיפור ביום אחר, הם מכריזים מרד.
0: כן.
2: נכון? אז הוא ממש הולך ורודף אותם, ומנסה לגרום להם לחלל. אוקיי? וכאן אנחנו רואים ממש מלחמת אזרחים על הנושא הזה של הלוח.
0: מדהים.
2: כן. וזה לוח מיוחד. למה הם כל כך מתעקשים עליו? למה זה כל כך חשוב להם, הלוח הזה שלהם? אז הזכרנו את זה שהלוח הזה מתחלק בשבע.
0: כן.
2: נכון? זה אומר שיש מספר שלם של שבועות. ב...
0: אבל גם הלוח של הקבוצה נגדי...
2: לא,
0: נגדית
2: הוא לא במחות... מתחלק בשבע.
0: לא?
2: לא, הם... הוא לוח הירחי, הוא משתנה משנה
0: זה...
2: לשנה. הוא כמו הלוח העברי שלנו, רק שמישהו קובע אותו כל חודש, ולא זה. נכון? לנו אין מספר שלם של שבועות בשנה.
0: כן.
2: ונגיד פסח, הוא לא נופל כל שנה באותו יום. לפעמים הוא... לפעמים יש לנו רצף ארוך ביחד צמוד לשבת, ולפעמים הוא ביום אחר, נכון?
0: כן, כן. ואז זה משנה גם את התפילות ואת קבלת החג. ואת...
2: נכון, ואם את דתייה ואת צריכה ללכת לחמותך, אז את תקועה שם שני יומיים. אני מתה על חמותי, זה רק בדיחה, כן.
0: סבבה, נוטד, נרשם. אז להם יש לוח, כמו שאת אומרת, שהוא מחולק.
2: נכון, אז אצלם החגים אף פעם לא נופלים בשבת. וזה דבר טוב, בגלל שבתקופת הבית השני, עוד אחת מהמריבות שהיו, זה מה קורה אם החגים נופלים על שבת. האם החג דוחה את השבת, או שהשבת דוחה את החג? כי צריך להקריב קורבנות, נכון? אבל לשחוט בעלי חיים זה חילול שבת. אז מותר להקריב את הקורבן של החג בשבת, או אסור להקריב את הקורבן של החג? הם רבו על זה. בלוח של קומרן הם לא היו צריכים לריב, בגלל שזה תמיד יוצא באמצע השבוע.
0: לא, הם סידרו את כל הבעיות.
2: נכון, הם פתרו את הבעיות. היו להם עוד מריבות. לדוגמה, בתורה כתוב שאת שבועות צריך לחגוג שבעה שבועות ממחורת השבת.
0: כן.
2: סופרים אותם ממחורת השבת. כלומר, לכאורה מילולית, שבוע צריך להיות תמיד ביום ראשון.
0: נכון.
2: הוא לא תמיד ביום ראשון, נכון?
0: נכון.
2: חזל פרשו שממחורת השבת הכוונה היא ממחורת חג הראשון של פסח. שזה כמו שבת שבתון כזה. זה לא השבת הזה. ושבועות, זה לא שבעה שבועות יום ראשון עד שבת, אלא שבע יחידות של שבעה ימים. אבל לא דווקא שבוע ספציפי.
0: לא שמתחילות ביום ראשון פשוט, זה כבר מספיק כדי לייצר בלבול.
2: נכון, ועל זה הם רבו מאוד. מתי שבועות? האם הוא ביום ראשון או לאו דווקא? אוקיי? כשחזל, כן, או הפרושים בתקופת הבית, כשלא היה להם לוח קבוע, שבועות לא תמיד היה נופל בוו בסיוון. כי זה תלוי אם ניסן או אייר, אם הם חודשים מלאים או חסרים, תלוי איך מתי מקדשים את החודש.
0: כן.
2: ואז שבועות היה יכול לצאת בה' או בו' או בז', כל פעם בתאריך אחר.
0: כן. אצל הפורשים.
2: אצל קת קומרן.
0: כן, אצל קת קומרן.
2: הם סופרים תמיד מיום ראשון, הם מפרשים מילולית ממחורת השבת, ואפילו לא ביום ראשון שבתוך חול המועד, אלא ביום ראשון שאחרי שבעת ימי חג המצות.
0: כן.
2: ואז שבועות...
0: שזה אגב בדיוק מה שאני הבנתי כשנתת לי את המלל כפשוטו, נכון, זה מה שאני הבנתי.
2: נכון, זה הכי קרוב לפשוטם של מקראות, כן. למה שכתוב בספר ויקרא, זה הכי דומה, mm-hmm. הכי קרוב מילולית. ואז הם חגגו את שבועות תמיד ביום ראשון, והופה, יצא להם גם שהיום ראשון הזה נופל תמיד ב-15 לחודש סיוון, ולא בוו, וזה טוב, בגלל שגם פסח וסוכות הם באמצע החודש, נכון?
0: כן.
2: אז יצא גם סימטרי עם כל הרגלים. הלוח שלהם הוא מאוד יפה. יש לו עוד הרבה יתרונות, הוא גם מתחלק ב4. זה אומר שכל העונות הן סימטריות. יש להם בעצם, כל חודש יש בו 30 יום, חוץ מהיום האחרון של כל עונה, שאז מוסיפים יום אחד. וככה זה יוצא שכל עונה היא 91 יום, 30, 30, 31. כל העונות, הן נראות בדיוק אותו הדבר. אז הוא גם אסתטי במובן הזה. ועוד דבר טוב בלוח הזה, אמרנו שהוא התחיל מלוח ירחי, שהם לא מודים בזה, אבל הוא התחיל מלוח ירחי. אנחנו היום, כדי לעבר את השנה, נכון, הלוח הירחי הוא קצר משנת שמש, ואם לא היינו מעברים את השנה כמו המוסלמים, אז הלוח היה נודד בין העונות, נכון? כן. נכון, הרמדאן כל פעם יוצא בעונה כן, אחרת, נכון? אבל הם כן עיברו את הלוח הירחי, אבל כשהוא לא היה קבוע, אז הם כל פעם עיברו לפי הצורך. היום אנחנו מעברים, יש לנו הלוח הבבלי שנקבע, ואנחנו משתמשים בו היום, יש בו מחזור עיבור של 19 שנים, שמתוכם מעברים 7. לא כל כך יפה, נכון?
0: לא. מספרים מוזרים.
2: נכון. פשוט מתאימים למציאות, אבל לא, לא, לא.
0: לא למחשבה שלנו, אבל כן.
2: אצלם, הלוח הירחי הסכמטי, יש בו בדיוק 354 ימים. כלומר, חודשים הם תמיד 29, 30, 29, 30 מתחלפים כל חודש. ובלוח שלהם יש 364 ימים, כלומר 10 ימים הבדל בין שנה לשנה. נכון? כלומר, אחרי 3 שנים זה מצטבר ל-30 יום.
0: ואפשר, חודש.
2: בדיוק חודש, אפשר להוסיף חודש פעם ב-3 שנים, זה יותר טוב.
0: נכון? זה יפה. זה נחמד.
2: אמרנו שאנחנו אוהבים את המספר 3, נכון?
0: כן.
2: אז הלוח...
0: ביחד עם 7.
2: נכון, בדיוק. אז הלוח הזה מסתדר עם 3, הוא מסתדר עם 4, הוא מסתדר עם 7, הוא מסתדר עם הכל.
0: כן.
2: הדבר היחיד שהוא לא מסתדר איתו,
0: זה המציאות.
2: בדיוק. כי בשנה אין 364 ימים. בשנה יש 365 ימים ורבע, נכון? לכאורה זה רק יום ורבע, אבל זה מצטבר. אחרי 50 שנה, יש לך איזה חודשיים הבדל.
0: כן.
2: כן, זה כבר מרגישים את זה. אחרי 150 שנה שהם חיו שם בקומרן, זה כבר לגמרי הפוך. כן, כבר פסח יוצא בסתיו וסוכות יוצא באביב.
0: כן.
2: אז מה עושים?
0: הם חיו מספיק זמן ככה כדי
2: כן,
0: לדעת את זה?
2: כן, הם חיו 150 שנה, יש לנו בערך התיישבות בקומרן.
0: נו.
2: היו צריכים לשים לב כבר.
0: נכון.
2: כן. הם לא מודים.
0: מה?
2: לא מודים. אין לנו באף טקסט בקומרן.
0: מה זאת אומרת? אין התייחסות לזה?
2: לא, הם לא מתייחסים לזה שה...
0: טיימליין שלהם זז...
2: לא, הם אומרים שזה כן מתאים. הם לא מודים. עכשיו, הם לא תמיד אומרים שזה כן מתאים. בספר חנוך הם אומרים שזה מתאים, אבל אז עוד לא השתמשו בזה, אני מזכירה לך. אז אולי לא שמו לב שזה לא מתאים.
0: עוד לא הייתה את החוויה עצמה.
2: נכון. במגילות מאוחרות יותר מקומרן, חלקן כן מנסות להתאים את הלוח לירח. וחלקן מתעלמות לחלוטין מהירח. אז יכול להיות שבאיזשהו שלב, אכן הבינו שהוא לא בדיוק אסטרונומי, וביטלו את ההיבט האסטרונומי של הלוח הזה. עדיין, מה הם עשו בפועל? יש להם חגים חקלאיים.
0: כן, נכון.
2: איך הם יכולים לחגוג חגים חקלאיים לפי לוח שלא מתאים לעונות? שנע לאורך העונות.
0: וואו.
2: והם לא מודים, הם לא אומרים על זה כלום, אין לנו תשובה. ואז החוקרים בעצם צריכים להמציא תשובה, כי הם לא אומרים. אז היו חוקרים שניסו להגיד שהיה להם איזשהו עיבור. כן, הייתה להם איזושהי שיטת עיבור בלי להודות. הם לא כתבו את זה...
0: נסתרת.
2: הם עשו את זה בלי להגיד, כדי לא להודות שהם טועים.
0: בלי להשאיר תיעוד של זה.
2: בדיוק. עכשיו, הבעיה הראשונה עם הטענה הזאת היא שאין תיעוד לעיבור. כן, הם לא כתבו שהם עושים עיבור. יותר מזה, יש לנו מגילה שפורסת 294 שנים, שזה בעצם... אחרי 294 שנים מצטברת שנה שלמה של פעם. כלומר, זה חוזר חזרה לנקודת ההתחלה.
0: כן.
2: כן? ובכל 294 השנים האלה אין עיבור. כלומר, לא רק שאין ראיות לעיבור בקומרן, יש ראיות לחוסר עיבור בקומרן.
0: וואו.
2: כן. יותר מזה, הלוח שלהם הוא עוד יותר מורכב ממה שאמרתי לך. הוא לא רק מתאים גם לירח, גם לשמש, גם לשבועות, גם לעונות, אלא הם ייצרו מחזורים ארוכים יותר, מאוד מאוד מורכבים ומתוחכמים, שמתאימים, אז אמרנו פעם בשלוש שנים, הם מתאימים בין הירח לשמש. חוץ מזה, לשבועות, לכל שבוע הייתה אחראית משפחה של כהנים שאחראית על המקדש. זה דבר שלא רק אצלם. זה דבר שאנחנו יודעים שהיה קיים.
0: משמרות.
2: משמרות, הם עשו משמרות. היו יותר מדי כהנים, אז הם עשו משמרות.
0: כן.
2: הם התחלקו ל-24 משפחות, ל-24 משמרות כהונה, אבל 24 לא מתאים ל-364. כן, כל שבוע משפחה אחרת. זה לא נכנס מספר שלם של פעמים.
0: זה פשוט כי זה היה המספר של הכהנים, כן?
2: כן, כן. זה נמצא גם בדברי הימים, בתנך, המספר הזה. אלא שהם מתחילים במשמר אחר, בקומרן ובדברי הימים. אני חושדת בדברי הימים שהוא זה ששינה, כי המשמר הראשון בדברי הימים זה המשמר של המשפחה החשמונאית. אז הם קצת, הם רצו להיות ראשונים.
0: כן.
2: כן. אז אני חושדת בעריכה חשמונאית שם, ודווקא של קומרן הוא המקורי. אבל בכל אופן, לא משנה לענייננו, 24 משמרות כדי לחזור בתחילת השנה לאותו משמר, צריך מחזור של 6 שנים. ואז אנחנו חוזרים לאותה נקודה. Mm-hmm. אז היה להם גם מחזורים של 6 שנים שמתאמים בין הלוח שלהם לבין משמרות הכהונה.
0: יו, איזה פלגן.
2: והיה להם, למה היה להם מחזור גם של 294 שנים? כי הם, את כל המחזור הזה של 6 שנים, הם גם תיאמו עם המחזורים של שנות השמיטה והיובלים. זה חוזר על עצמו ביחד הכל לאותה נקודה אחרי 294 שנים.
0: וואו.
2: עכשיו, אם היה לך איזושהי שיטת עיבור, נכון? זוכרת, דיברנו על, על הבעיה של העיבור. משהו מכל המחזורים האלה היה משתבש.
0: כן.
2: אי אפשר, אין שום שיטת עיבור שלא פוגעת באחד המחזורים האלה.
0: מה, אז יש פה בבירור איזשהו ניסיון לתתם מתחת לשטיח את אי ההתאמה של הלוח?
2: אז זה בעיה, אז יש חוקרים שניסו להגיד שהם חיו ככה, הם חיו וזה לא התאים. הבעיה היא שיש להם חגים חקלאים. אז איך אפשר? איך הם יכלו לחיות לפי לוח שלא מתאים לחקלאות?
0: כן.
2: יש חוקרים שניסו להגיד שהם אף פעם בכלל לא חיו לפי הלוח הזה. זה הכל מבנה תיאורטי. הם לא חיו לפיו. אבל אז את זוכרת שאמרתי לך על הכהן הרשע שהלך לרדוף את מורי הצדק ביום הכיפורים כדי לכפות עליהם? כן. אז למה הוא רדף אחריהם? מה היה הסיפור שם אם הם לא חיו לפי זה?
0: טוב, אבל הוא כנראה ידע שהם צמים ביום הזה.
2: נכון, אז הם כן חיו לפי הלוח הזה, נכון?
0: כן.
2: וגם אנחנו רואים את זה, לדוגמה, יש מגילה שנקראת מקצת מעשה התורה, היא איגרת, היא מכתב שהם כותבים לאיזשהו מנהיג חשמונאי, וכותבים לו את כל הרשימה של החטאים, כן? את כל הרשימה של המחלוקות, זה, מה זה חטאים? של המחלוקות ההלכתיות. אתם מפרשים את התורה ככה, אתם עושים ככה, או הם עושים ככה, ואנחנו חושבים שצריך לעשות ככה, והם mm-hmm. מוכיחים לו, או זה הגיוני, או זה כתוב ככה בתורה, או כל מיני כאלה, הם עושים רשימה של כל הדברים שצריך לשנות, ואז הם אומרים לו, תחזור בתשובה, דחוף, זה חשוב, בגלל שאחרת אלוהים יעניש אותנו, ואנחנו רוצים שהוא ייתן לנו רק דברים טובים, וזה כאן, אוקיי? אבל הרשימה הזאת פותחת בלוח שנה, בלוח השנה שלהם, של 364.
0: כן.
2: אז מה יש להם לכתוב למנהיג החשמונאי, אתה חוטא ורשימה וזה, אם הם גם בעצמם לא חיים לפי הלוח הזה. נכון? זה לא הגיוני.
0: שזה רק תיאורטי.
2: שזה רק תיאורטי. הם מתווכחים על זה כל הזמן. זה ממש מאוד מאוד מרכזי בוויכוחים הכיתתיים שלהם. אבל הפתרון שאני חושבת,
0: כן.
2: שיכול להיות, ושוב, זה הכל ספקולטיבי, כי הם לא כותבים. זה שכל התיעוד של המריבות הוא בעיקר מראשית ימיה של הכת. אני חושבת שהם פרשו והתחילו את כל המריבות, הם באמת חיו לפי זה. כשעברו 50 שנה, אם אכן הכת הוקמה בראשית ימיה, התקופה החשמונאית, אז הגענו לימיו של אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי, אלכסנדר ינאי. אלכסנדר ינאי היה צדוקי. צדוקי, הכוונה היא אחת הקבוצות לא הפרושיות, לא אלה שחזל הפכו להיות, אוקיי? ומה שאנחנו יודעים על ההלכה הצדוקית, היא הייתה די קרובה להלכה של קומרן, במיוחד בענייני תומה וטהרה.
0: אז על הסוגיה הזאת הם כן הסכימו איתם.
2: כן, ואנחנו מוצאים בקומרן שיר הלל לאלכסנדר ינאי, למלך יונתן, שזה ככה, ינאי זה קיצור של יונתן. שיר הלל למלך יונתן. כלומר, אותו הם דווקא אהבו. זה לא מוסכם במחר, אבל אני חושבת שאי אפשר לפרש אחרת את המזמור הזה. ואני חושבת שאולי היה נמצא שם, אם זה לא מה שהם באמת היו חושבים, זה לא הגיע לשם במקרה. אז הם אוהבים אותו. והוא בעצם מנהל את המקדש לא רע מבחינתם, מבחינת התומה והתארה.
0: והוא כנראה גם לא התאמר בהם.
2: הוא כנראה גם לא התאמר בהם, ויותר מזה, הוא התאמר בפרושים. בימיו היו מלחמות אזרחים איומות ונוראות, והוא רודף את הפרושים, הוא טובח בהם, ומוציא אותם להורג. שהם, בעצם יש להם אויב משותף, הפרושים. אז הם שמחים במשהו, בקטל שהוא עושה בפרושים, שבהם רוב העם תומך. ובעצם, יש להם פה אינטרס לשיתוף פעולה, עם אלכסנדר ינאי, וזה נותן להם סוג של סולם לרדת מהעץ. ובגלל שהם יכולים לחזור למקדש בענייני טומאה וטהרה, אז הם אומרים, יאללה, איזה נחליט.
0: נקבל גם את הלוח שלהם.
2: כן, הם לא מודים שהוא היה טעות, אבל יש להם הזדמנות להפסיק להשתמש בו,
0: כן.
2: בשביל הברית הזאת עם אלכסנדר ינאי.
0: אבל זה אומר שאז הם בהכרח מקבלים על עצמם שוב את כל ה... שיבושים והאיסדרים במרכאות. זאת אומרת, חג כן יכול ליפול על שבת.
2: נכון, ואז הם נאלצים לחיות לפי לוח שלא כל כך נכון בעיניהם, בלי להודות שהם זנחו את הלוח שלהם בפועל. ואז אולי גם בגלל זה הם מפסיקים להתייחס להיבטים האסטרונומיים שלו, כי הם רואים שהם לא מתאימים, או בטקסטים אחרים, כשהם אומרים שהכוכבים חוטאים, הם אומרים, אוקיי, המציאות. זה לא שהלוח טועה, אז המציאות טועה.
0: כן.
2: כן, ובאמת אנחנו רואים שיוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון, ופילון האלכסנדרוני, הפילוסוף ממצרים, כשהם מתארים את המחלוקות הכיתתיות של תקופת הבית השני, הם לא מזכירים את מחלוקת הלוח.
0: וואו.
2: אז נראה שהם כבר לא הכירו אותה. כי היא חזרה להיות תיאורטית.
0: וואו, זה מדהים.
2: אז זה מה שנראה לי, אבל כאמור, זה... בלי טקסט שאני יכולה להתבסס עליו, כן. כי הם לא מודים.
0: כן, כן, כן. כן.
2: מה, הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בטוחים, זה שיש להם לוח שלא מתאים למציאות. מה הם עשו אותו?
0: וכמה זמן הם חיו לפיו.
2: כן.
0: זה אנחנו לא יודעים.
2: נכון. מה הפתרון? אנחנו יכולים רק לשאר.
0: כן. מדהים. אני סקרנית לשאול אותך לגבי באיזו חבילה הלוחות האלה מגיעים. זאת אומרת, בדרך כלל לוח שנה מופיע עם איזה טקסט אחר, הוא מופיע עם מתי צריך לשלם מיסים, הוא מופיע עם רשימה של חגים. בדרך כלל איך זה מגיע, לוחות שנה, מגיע, זה נשמע כאילו את מקבלת את זה בדואר, את הטקסטים העתיקים שאת קוראת. אבל איך הם מופיעים? איך הם התפרסמו? איך הם נכתבו? לצד מה?
2: אז שאלה טובה. אז יש לנו בקומרן, יש המון עותקים של לוחות שנה. זה היה נושא מאוד מאוד מרכזי עבורם. אז יש מגוון. יש מגוון של הקשרים שבהם מגיעים לוחות השנה. יש לוחות שנה שבאים רק רשימות של לוח שנה. או רשימה של לוח עם רשימה של משמרות, או כל מיני רשימות שקשורות ללוח השנה אחת אחרי השנייה. רשימה של חגים לצד רשימה של אסטרונומיה, או כל מיני דברים כאלה, כן? אז יש לוחות שפשוט הן סתם רשימות שקשורות ללוח שנה, לבד.
0: כן.
2: יש מעט מקרים שבהם רשימה של לוח מופיעה לצד טקסט אחר. אז אחד המקרים הזכרתי זה מגילת מקצת מעשה התורה, האיגרת הזאת שהם כותבים עם הרשימה של ההלכות שבמחלוקת.
0: כן.
2: יש עוד מגילה מעניינת, זה עותק של מגילה שנקראת סרח היחד. סרח היחד הוא התקנון של הכת.
0: של קומרן?
2: כן, והוא נמצא בכמה וכמה עותקים, שהטקסט שלהם משתנה מעותק לעותק. אולי הם עדכנו את זה, כן? יכול להיות שהתקנון יתעדכן לאורך הדורות.
0: אז מה למשל כתוב בו? זה מעניין, תקנון.
2: אז התקנון, יש בו כל מיני חלקים. יש בו גם שירה. אבל יש בו...
0: איזה כיף.
2: כן, יש בו הבאה של רעיונות על אמונה, במה צריך להאמין, נגיד הם מאמינים בדטרמיניזם. ויש בו גם כללים, איך מקבלים חברים חדשים, כן? אם מישהו רוצה להתקבל לקט, אז הוא קודם צריך לעבור את המבקר, שצריך להחליט אם הוא, לעשות לו איזה סיווג, אם הוא מתאים או לא, ואז הוא מביא את זה לרבים, לכולם, שצריכים להצביע. ואז, אם הם מסכימים, אז יש לו תקופת מבחן, ובשנה הראשונה הוא עדיין נחשב תמה, הוא לא יכול לאכול איתם, הוא לא יכול לשתות איתם. והוא רק לומד את החוקים שלהם, כי חלק מהם סודיים.
0: שנה?
2: שנה. ואז אחר כך, אם הוא עובר את המבחן, אז יש לו שנה שהוא יכול לאכול איתם, אבל לא לשתות איתם. בגלל שנוזלים מעבירים טומאה יותר בקלות. אוקיי. והוא גם צריך להפקיד את כל הרכוש שלו בנאמנות, בחשבון נאמנות, כי הם כת שוויונית, שיש לה רכוש משותף, הם סוג של קיבוץ.
0: אני בדיוק רציתי להגיד את זה גם מקודם, כשדיברת על איך מקבלות חבר חדש.
2: בדיוק, יש להם ועדת קבלה.
0: ממש.
2: כן, אני לא בטוחה שזה מקבלות ולא מקבלים שם.
0: נכון, את צודקת.
2: אז הוא צריך להפקיד בנאמנות את כל הכספים שלו, אבל בגלל שהם יודעים שזה זמני, אז הם לא נוגעים בהם עדיין, כי אולי הוא יגורש, ואז הוא יקבל את הכסף חזרה. ויש לו עוד שנה של מבחן, שבו מותר לו לאכול איתם, אבל לא לשתות איתם.
0: וואו.
2: ואז, בסוף השנה הזאת, רק אז כל ההון שלו הופך להיות מעורבים של כולם, ומותר לו לאכול ולשתות עם כולם. כלומר, יש לו איזה שנתיים של...
0: ממש תקופת מבחן, כמו שאמרת.
2: כן, בדיוק.
0: גם בניית אמון סוג של...
2: נכון, ויש להם גם רשימה של כללים עם הנישה. נגיד, אסור לצחוק. מי שצוחק מקבל הרחקה מהקט לאיזה תקופה.
0: וואו, לא הייתי נשארת שם 30 שניות.
2: אסור להיות ערומים בפני אדם אחר, גם גבר מול גבר. אלא אם כן אתה חולה, צריך לבדוק אותך. אסור להירדם במפגשים חברתיים.
0: מה? אז אם אני עייפה, אז אני לא יוצאת.
2: לא לנקר. לא, אסור גם להבריז.
0: אני לא מאמינה.
2: כן.
0: וואו, עכשיו אני מתה לדעת על כל מה שלא כתוב בטקסטים.
2: אסור להעביר.
0: כאילו, איך הם העירו אחד את השני?
2: אסור להעביר ביקורת.
0: מה זאת אומרת? אז איך משוחחות?
2: אסור להעביר ביקורת. אסור להעביר ביקורת על הקאט, את מגורשת. כאילו, זה קאט, קאט, כן? אנחנו לא מעבירים פה ביקורת.
0: וכל התקנון הזה, הוא מגיע עם לוח שנה?
2: אבל לעומת זאת, רצוי להלשין אחד על השני. יש להם רשימות על שנות שנמצאו שם.
0: מה?
2: כן.
0: למה שמישהו ירצה להצטרף?
2: זה סוג של תוכחה. למה? כי הם האמינו בזה כנראה. חוץ מזה, זה היה סודי עד שהם התקבלו.
0: הבנתי, רק בשביל לראות מה קורה שם בפנים. השנתיים זה השקעה רצינית מהחיים כדי לראות מה קורה שם.
2: נכון. אז באחד העותקים של סרח היחד יש בסוף לוח שנה. לא רק לוח שנה, רשימה ארוכה של כל מיני משחקים מספריים. זה הלוח הזה של ה-294, הרשימה הארוכה הזאת.
0: כן.
2: היא שם. ויש חוקרים שמתווכחים האם זה העותק הקדום ביותר של סרח היחד, או אחד העותקים דווקא המאוחרים. לי היה טוב אם זה היה אחד העותקים המוקדמים לתיאוריה שלי שהם בהתחלה חיו לפי זה.
0: ואחר כך לאט לאט ויתרו על
2: ה... אם הם אחר כך הפסיקו, הם הוציאו את זה מהתקנון, ובמקום זה שמו שם איזה שיר על הזמנים, כזה, מזמור כזה.
0: כן. אבל זה לא? זה לא הכיוון? כיוון כרגע שזה לא היה מוקדם?
2: אז יש לנו בעיה עם תיארוך של מגילות קומראן, כי... אמנם יש להם הרבה לוחות שנה, אבל אין תאריך על אף אחד מהם. כלומר, זה לוח תיאורטי כזה, איך שנה סטנדרטית אמורה להיראות. אבל כל השנים הם נראות אותו דבר. חוץ מהעניין של המחזורים הארוכים האלה. אבל אין לנו אף תאריך על אף אחת מהמגילות. אז איך אנחנו יודעים ממתי הם בכלל? אז יש כל מיני שיטות תיארוך של חוקרים, וכולן מאוד מאוד בעייתיות. חלק באמצעות הצורה של האותיות, פלאוגרפיה, שזה גם בעיה, כי אין לנו למה להשוות, גם אין טקסטים אחרים עם תאריכים באותה תקופה. חלק לפי פחמן 14, אבל גם זה נשמע תיאור...
0: זהו,
2: רציתי
0: להגיד
2: מדעית,
0: שנשמע, כן, נשמע מדויק, למעשה, לא מדויק.
2: אבל למעשה יש בזה הרבה בעיות. גם יש לזה טווח שגיאה, גם חלק מהמגילות הזדהמו, ואולי תהליך של הניקוי פוגע בה. יש בעיות, יש הרבה הרבה בעיות. דווקא לאחרונה נעשה פחמן 14 על העותק הזה, והיא יצאה באמת מוקדמת, שזה סבבה. הבעיה היא שכל המגילות שלהם יצאו יותר מוקדמות מתיארוכים קודמים.
0: בכמה? באיזה פער?
2: 50 עד 100 שנה.
0: שזה, אוקיי.
2: כן, ואז...
0: בטח למדעים מדויקים זה כזה, מה אתם רוצים? 50-100 שנה, זה כלום, זה אחלה.
2: נכון, אבל בדיוק על זה אנחנו הרי מתווכחים.
0: ולכם זה כזה, מה פתאום?
2: נכון.
0: זה כל הבעיה.
2: אז בדיוק על זה אנחנו הרי מתווכחים, האם זה העותק הקדום או שזה העותק המאוחר.
0: זה קטעים. וזה הבדל של 50 שנה.
2: נכון, או 100 שנה נגיד.
0: או 100, כן.
2: אז אנחנו בבעיה. הייתי שמחה לקבל את התוצאה שלהם, אבל אני לא בטוחה שאפשר לסמוך עליה עד כדי כך. אז אנחנו נשארים בספק.
0: כן. וואי, איזו תשובה מרתקת עם איזה מסמכים הם עוד מגיעים. תראי לאן התגלגלנו, הלוחות שנה, עם איזה מסמכים הם בדרך כלל מופיעים. מדהים. תראי, למה שאנחנו עוד רגע מסיימות, ואני רוצה לשאול אותך כזה לקראת סיום, מה מעסיק אותך עכשיו? איזו שאלה את ממש עסוקה בה היום? איזה דברים פתוחים על שולחנך ואת... בודקת אותם, בעזרת מה את בודקת אותם, טקסטים מסוימים, או אולי איזו שיטה חדשה שאת מנסה לפתח, אם יש...
2: כן, אז אני גם ממשיכה את המחקרים הקודמים, כמו שאמרתי, אני עדיין עובדת על תרגום של ספר העירים, שזה החלק הראשון של ספר חנוך, אני גם מוציאה לאור את כל מגילות הלוח והאסטרונומיה מחדש, עם שיטות מתקדמות יותר דיגיטליות לשחזר אותן, וגם נגיד השאלה הזאת של התיארוך נורא נורא מטרידה אותי, אז אנחנו מנסים לפתח שיטות דיגיטליות,

0: שבני אדם מסוגלים לעשות, כי באמת זה לא כמות טקסטים מטורפת. אבל בכל זאת היא יכולה לתת לנו תשובה כמותית, והיא באמת יכולה להיות כוללת. כלומר, אני אולי יכולה לקרוא את הטקסטים, אני יכולה אולי לקרוא את הכל בן אדם בכמה וכמה שנים, אני יכולה לקרוא את הכל.
1: כן.
0: גם את המקרא, גם את המשנה, גם את המגילות.
1: כן.
0: אבל אני מזינה כבר ניתוחים לשוניים, שעשו לכל מילה ומילה בכל אחד מהטקסטים האלה. והיא עוברת ככה בוויש על כל המילים בכל הטקסטים, ונותנת לי מיד פילוח של כל המגילות. אז שוב, יכול להיות שבן חוקר כמו נגיד אלישע קמרון, שהוציא לאור בעצמו את כל המגילות, וגם כתב ספר דקדוק של כל המגילות, הוא בגיל 80 פלוס, כבר יש לו בראש את כל זה.
1: כן.
0: נכון?
1: יכול להיות.
0: אבל אני, שאני קצת צעירה יותר, ועוד לא עשיתי את כל העבודה הזאת, זה כן עוזר. כאילו, לא כולנו יכולים להיות אלישע קמרון בין ה-85.
1: כן, כן. לפחות לא עכשיו, לא, נכון. לא באותו הרגע.
0: נכון, נכון. וזה נותן את הדאטה הזה יותר מהר. וגם אלישע קמרון, הוא יכול, אוקיי, יש לו באינטואיציה אולי הוא יודע להגיד. אבל בסוף כשהוא מתקשר את זה לחוקר אחר, אז הוא נותן דוגמה. הוא נותן 100 דוגמאות, אוקיי? הוא לא יכול להגיד באחוזים, זה יותר דומה כאן לזה, ובאחוזים כאלה זה דומה יותר לזה. נכון?
1: כן. דיברנו, אני חושבת במשך, כאילו רוב הפרקים זה עלה, על הנושא הזה שזה נורא חשוב לקחת את התודעה שלנו ואיכשהו לשים אותה קצת רגע בחוץ, נכון? על המשחק הזה,
0: כן.
1: כדי באמת לחלץ את התפיסה של מי שכתב את הטקסט, של מחבר הטקסט, ואז אולי גם קצת את התקופה וכולי. ואני מהרהרת בשאלה האם האימוץ של AI, שזה קלירלי התודעה העכשווית, זאת אומרת, ה-AI בהכרח היא תוצר של התרבות העכשווית.
0: לא, לא הייתי אומרת, כי השאלה...
1: היא מאוד מסתמכת על כמות.
0: נכון, אבל השאלה היא על מה מאמנים אותו. בסוף, הבינה המלאכותית היא מאומנת על טקסטים מסוימים. ואם אני מאמנת אותה רק על טקסטים עתיקים...
1: אבל הכלי עצמו, היא עצמה... מסתמכת על כמות ומסתמכת דברים שלא בטוח הם היו חשובים.
0: נכון, אבל אני לא מנסה, הבינה המלאכותית, מה שאני מנסה לעשות איתה, אני לא מנסה להגיד שהם השתמשו בכלי כמותי כדי,
1: נכון.
0: כדי להבין את השפה של עצמם.
1: נכון.
0: אני משתמשת בכלי כמותי, אבל שבודק רק את השפה שלהם ולא את השפה שלי. במובן הזה, אם הוא לא מאומן גם על עברית מודרנית, לחוקרים ישראלים, לדוגמה, יש יתרון גדול ביחס לחוקרים בחול, כי אנחנו מדברים עברית.
1: כן.
0: והטקסטים האלה כתובים בעברית, אז אנחנו באינטואיציה מבינים מה הם אומרים בקלות.
1: כן.
0: אבל מצד שני, יש לנו חיסרון ביחס לחוקרים מחול, לדוגמה, שאנחנו יודעים עברית מודרנית. ואנחנו לפעמים טועים ומשליחים את העברית המודרנית שלנו על הטקסטים הקדומים.
1: כן.
0: הבינה המלאכותית, אם תאמני אותה רק על הטקסטים הקדומים, היא תדע רק את הטקסטים הקדומים, היא לא תושפע מהעברית המודרנית, לדוגמה.
1: אז היא כמו חוקר חוץ.
0: היא כמו חוקר חוץ, אבל היא כמו חוקר חוץ שקרה הכל.
1: כן, שקרה הכל.
0: כן.
1: אני מבינה מה את אומרת. אני עדיין נשארת עם סימן שאלה שם, כי זה מעניין, אבל אני מבינה מה את אומרת, שזה חשוב על מה אנחנו נאמן אותה.
0: נכון.
1: ואיזה שאלות נשאל אותה, או נבקש ממנה.
0: ויותר מזה, היא לא נותנת לנו באמת את התשובות. בסוף, בני אדם מנתחים את התשובות שלה. היא נותנת לנו מספרים. היא נותנת לנו גרפים.
1: נכון, והיא עושה את זה לפי סוג השאלה שכיוונת אותה להתבונן בה.
0: נכון, אנשים טועים לחשוב שאם אני משתמשת בבינה מלאכותית, אז יש לי תשובה יותר אובייקטיבית. אין לי תשובה יותר אובייקטיבית.
1: לא, את עדיין צריכה לתת לה את המשמעות.
0: בדיוק. התשובה תלויה באיך ניסחתי את השאלה, באיך עשיתי את האימון, באיזה טקסטים בחרתי. כן, מישהו ניתח גם את הלשון של הטקסט הזה, זה בני אדם ניתחו. איך אני מפרשת את הגרף, איך אני מסבירה את התוצאות. בגלל זה אנחנו עושים שיתוף פעולה בין חוקרים ממדעי הרוח עם חוקרים ממדעי המחשב. החוקרים ממדעי המחשב, לפעמים הם מתעניינים כחובבים בזה, אבל
1: כן.
0: כשהם פוגשים אותנו, הם פתאום מגלים שהרבה דברים שהם הניחו שאפשר לעשות, הם לא יעברו. כי
1: ברור.
0: צריך גם את המקצועיות של, של הצד של מדעי הרוח.
1: ברור.
0: ולכן גם התוצאה היא לא, היא לא אובייקטיבית.
1: כן, כן. מרתק. תודה רבה לך.
0: תודה לך על ההזמנה, היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: יופי, אני שמחה. היה לי כיף ללמוד. נסכם.
0: אני גם מרגישה ש...
1: שלמדת משהו?
0: כן, שהסתכלתי על דברים מנקודת מבט של השאלות שלך.

0: אה, יופי, אני שמחה. אני מקווה שזה היה מרענן.
1: מאוד.
0: נסכם.
2: ללוח השנה יש השלכות משמעותיות על חיינו. חגים ומועדים נקבעים בו וחלים לפיו, תשלומי המיסים מתבצעים ונאכפים לפיו, ואנחנו מתאמות ומתאמים את פעילותנו בהתאם לו. במשך תקופה ארוכה, חברות אנושיות שונות השתמשו בלוחות שנה שונים ומשתנים. הלוחות נקבעו על ידי השליט, שכן לוח השנה אפשר שליטה בסדר החברתי ובאוכלוסייה. בעולם העתיק, מצרים העתיקה הייתה המעצמה היחידה שהתבססה על לוח שנה שמשי, ושאר המעצמות אימצו לוחות שנה ירחיים וגמישים. בתקופה שבה ארץ ישראל נשלטה בידי מעצמות, גם היהודים השתמשו בלוח השנה של המעצמה השולטת. בתקופה החשמונאית לעומת זאת, כחלק מהצהרת העצמאות החשמונאית, לקחו לעצמם היהודים את הסמכות בלוח השנה. סמכות זו יצרה ויכוחים באשר ללוח השנה שלפיו תתנהל הקהילה ובאשר למי שיקבע את לוח השנה. היו יהודים שראו בעצמאות הזדמנות להתנהל לפי לוח שנה הנקבע על ידי אלוהים עצמו, לא על ידי מנהיגים דתיים או פוליטיים. הם חשבו שלוח שנה שמשי בין 364 ימים הוא הלוח המשקף את סדר הבריאה. נוצרה בעיה קשה. מעשית ממש. בירושלים יש מקדש אחד, וכדי להתנהל לפי מצוות האל, חשוב להתנהל בתאום עם המקדש. אבל, משום שהקהילה לא הסכימה על לוח השנה, היא לא הסכימה על המועדים והחגים, ולא הייתה יכולה לקיים את המצוות כראוי. מתי עולים לרגל? מתי מתחיל יום הכיפורים? קאט קומרן, שראתה בהתנהלות החשמונאית התנהלות פסולה המתמת את בית המקדש, פרשה מהקהילה ומהמקדש והתנהלה לפי לוח שנה אחר. המנהיג החשמונאי לא קיבל זאת וראה בהתנהגותם מרד בשליטה שלו, ורדף אותם כדי שיחזרו לציין ולחגוג את החגים לפי הלוח שהוא מנהל. אך קאט קומרן התעקשה על הלוח המיוחד שלה. ידוע לנו שלוח השנה של קאט קומרן אינו תואם את המציאות. למשל, לא תואם לעונות השנה. ולכן שאלה גדולה במחקר היא איך ישבו אנשי הקהילה את הפער בין המציאות ובין לוח השנה שימצאו. השערה אחת היא שהייתה לקהילה שיטת עיבור, מעשית אבל לא מדוברת, לא מתועדת, כדי לא להודות בכך שלוח השנה אינו תואם את המציאות, ואולי לפגום בטענה שהוא אלוהי. השערה אחרת היא שכעבור זמן מה של מימוש חיים לפי הלוח, הקהילה הבחינה בפערים והפסיקה לחיות לפיו. לפי השערה זו, לוח השנה נותר רעיוני בלבד. השערה שלישית מציעה שבתקופת המלך אלכסנדר ינאי, שניהל את בית המקדש בדרך הקרובה יותר לאמונותיה של קאט קומרן, הם היללו את דרכיו וניצלו את ההזדמנות להביע את תמיכתם בו על ידי זניחת הלוח שלהם ואימוץ מחדש של לוח השנה שלפיו התנהלו החשמונאים. התקרבות מסוימת לחשמונאים. מאז התקבע לוח השנה. והסברת לי ישבל שמהרגע שהלוח מתקבע משתרש בשגרת חייהם של אנשים רבים וכיום למעשה מאפשרת ניהול זמנה של רוב אוכלוסיית העולם, הוא אינו מצוי עוד בשליטתו של מנהיג או בשליטתה של קבוצה מצומצמת ומסוימת, וקשה לדמיין מצב של שינוי בלוח השנה שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים. תודה רבה לך, פרופסור ישבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. שנמשיך ללמוד ולהעשיר את עצמנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום אני מגישה תוכנית מיוחדת תחת הכותרת רק תבונת לב תתקן. זהו שמה של תערוכת הסיום של בוגרי תוכנית יונה פישר לאוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה שמתקיימת בבית לאמנות ישראלית במכללה האקדמית תל אביב יפו. התערוכה עצמה מוצגת במוזיאון יפו העתיקה, וסביבה התקיימו מספר מפגשים שיוצאים מן הדימויים מעבודות האומנות אל הטקסטים, וחוזרים מן הטקסטים אל האומנות. וזה קורה כבר בשמה של התערוכה, משפט שלקוח משירו של המשורר אהרון שבתאי תיקון, שאותו פרסם ימים אחדים לאחר השבעה באוקטובר. אני אומרת שלום לחוקרת האומנות תמי קאץ פריימן. שלום תמי.
2: שלום וברכה.
1: ואת האוצרת שמלווה את התערוכה הזאת, וברשותך אני אבקש ממך לקרוא את השיר של אהרון שבתאי.
2: את הזוועה, את האסון הנורא, את החרפה, את שברי השכלות, את טמטומי הדת, את חשכת העיניים, את אלימות הייאוש, לא יתקנו לא קצין, לא פצצה, לא מטוס, לא עוד דם. רק תבונת לב תתקן, רק הרופאה, הרופא יתקנו, יתקן רק המורה הטוב, המורה הטובה, החובש ערבי יהודי, יתקנו הנוסע השלב, רוכב האופניים, נוסע הקריך הצועד ברחוב, פוקח העיניים יתקן, הדובר בחמלה יתקן, המקשיב יתקן, המשכיל יתקן, הממתין וחושב יתקן, יתקן המדריך בדרכי הנדיבות החיבה, הצייר יתקן, המשורר, יתקנו תלמידי השלום, גנני השלום.
1: תמי, את וכל האוצרים, הסטודנטים והסטודנטיות שלמדו להיות עוצרים, אנשי האומנות מבקשים בתערוכה הזאת לתקן, לתקן אותנו, את הנפש שלנו מאז השבעה באוקטובר. בואי תספרי לי על התהליך, על בחירת השם.
2: טוב, כן, זה באמת חתיכת מסע שאנחנו כולנו עשינו בתוך, בצל האירועים והאסון והזוועות. קודם כל, באמת כמה מילים על התהליך. כשעובדים עם 25 תלמידים ותלמידות בקורס עוצרות לקראת תערוכה ממשית שקורית בפועל, השאלה הכי מאתגרת היא איך בעצם בוחרים נושא? איך אפשר לבחור ולהסכים בלי קשר למלחמה, בלי קשר לאסונות, איך אפשר לבחור ולהסכים על נושא ראוי לתערוכה בקבוצה כל כך גדולה של אנשים שכל אחד מגיע מרקע אחר, עם אג'נדה אחרת? זה קושי שקיים כל שנה, אבל השנה תוסיפו לזה באמת את השבעה באוקטובר, שטרף את כל הקלפים. איך בכלל מצליחים לחשוב על אומנות כשהלב מרוסק והקרקע בוערת? קיבלנו הצעות שרובן התמקדו בשבר, באבל, בקינה, בשיבוש, בקלקול, בפרימה, בניפוץ, וזה היה שיקוף מדויק למה שכולנו הרגשנו.
1: אני מניחה שגם חלק מן התלמידות או התלמידים גם מכירים אנשים שנרצחו,
2: בוודאי,
1: שנחטפו.
2: בוודאי.
1: המעגלים הרי התרחבו לכל המדינה.
2: בוודאי, ואז לקחנו את הרעיון של אבל, של אובדן, של קינה, בתוך כמה שבועות בלבד. אסנת צוקרמן רכטר ועידית עמיחי, שאנחנו הצוות המוביל של הדבר הזה, הגענו למסקנה שבשום פנים ואופן לא נצליח לעמוד בזה. הדיכאון היה כל כך עמוק, ועצם המחשבה אז בדצמבר שעד יולי, חצי שנה, אנחנו נהיה שרועים בתוך אבל, בעיסוק באבל, שיתקע אותנו לגמרי. ואז מהר מאוד הבנו שהטבע האנושי הוא לדבוק בתקווה, בנחמה, באפשרות של ריפוי, ואז החלטנו לבחור מבין כל הנושאים שהם העלו, באמת בתפונת הלב, ובקונספט של תיקון ושיקום ואיחוי וריפוי, שכל כך קיווינו שזה מה שיהיה רלוונטי למצב הרוח הקולקטיבי ביולי. כן, תחשבי, זה היה בדצמבר. ונאחזנו בזה כמו עוגן בשביל לשמור על השפיות שלנו. רצינו לגרום לאנשים שהלב שלהם כן. התרחב.
1: ובעצם התערוכה נפתחת עכשיו, ואנחנו עדיין בתוך המלחמה. 120 חטופים, אנשים בדרום ובצפון, המלחמה בצפון גם רחוקים, אלפי אנשים שאינם בביתם ולא יודעים מתי הם ישובו, ארץ שרופה. איך את בוחרת את השם לתערוכה?
2: אז זהו,
1: של הכוח מהשיר של אהרון שבתאי, כן.
2: ברגע שהחלטנו על הכיוון של, של תיקון, אני שלחתי את הסטודנטים והסטודנטיות לחפש מקורות השראה וטקסטים וחומרים ש... וככה נתקלנו בשיר הזה, שהוא נכתב בעשירי באוקטובר, כן, שלושה ימים אחרי.
1: כן.
2: והתפרסם די קרוב, די בסמיכות.
1: כן, כן, בתרבות וספרות של עיתון הארץ, והוא גם הודפס עכשיו בספר החדש של אהרון שבתאי עם רקביים, כן.
2: נכון, ואז השם הזה, רק תבונת לב תתקן, פשוט כבש את ליבנו. הרגשנו שזה הדבר הכי נכון, כאילו, ללכת איתו. ואז באמת אני אפרט לך טיפה את שני העוגנים שעליהם התערוכה נשענת. ב-98 הייתה תערוכה בגלריה האוניברסיטאית שמוטי עומר, פרופסור מרדכי עומר עצר, שקראו לה תיקון, על שנות ה-70, על אומנות שנות ה-70.
1: אחרי מלחמת יום הכיפורים, השבר הגדול ההוא.
2: בדיוק, והתערוכה התייחסה לטראומה, הוצגו בה שמונה אומנים, גברים, דנציגר, נוילשטיין, כהן גן, קדישמן, אברהם אופק, מיכאל גרובמן, גדעון גכטמן ומוטי מזרח. ומוטי עומר הציע בתערוכה איזשהו סוים, אני עושה איזה מין ככה פרפרזה על ההבחנות שלו, הוא עשה הבחנה בין תיקון גוף לתיקון נוף, וקשר את הפעולות של האומנים האלה לרעיון הקבלי של תיקון עולם. תעשה הרבה חסד בעולם והרבה מעשים טובים, וככה העולם יתוקן. ועומר ייחס לפעולה של האומנים הישראלים גם משמעויות של תיקון וריפוי כסוג של שמניות.
1: כן.
2: עכשיו, העוגן השני יותר עכשווי, והוא עוסק במושג הזה שנקרא ריפר, שלא בדיוק ידענו איך לתרגם אותו לעברית, כי הוא יותר קשור לשם הפועל לתקן. וזה רעיון מרכזי בעבודה של אומן צרפתי ממוצא אלג'ירי, קאדר עטיה, שעבדתי איתו בכמה וכמה תערוכות, אומן מאוד מאוד נחשב. ריפר קרוב יותר במשמעות שלו לשיקום, לתיקון פיזי, והוא מאוד רחוק מהמשמעות הרליגיוזית של תיקון. ועוד, יש עוד מושג אחד שחשוב לי להזכיר אותו כאן, זה המושג היפני קינצוגי. את יודעת, אימון, אומנות האיחוי של כלים שבורים,
1: כן.
2: שבה אזורי התיקון, לא רק שהם לא מעלימים אותם, אלא הם מודגשים בזהב.
1: נכון.
2: אז גם הקינצוגי
1: הסדקים וגם של הסדקים מודגשים.
2: הסדקים הופכים להיות אסתטיים, כאילו השבר חשוף והפגם הופך ליפה.
1: אין דבר שלם יותר מלב שבור.
2: בדיוק.
1: מישהו שם ביפן שמע את האמרה הזאת.
2: בדיוק. אז עכשיו בתערוכה באמת יש עבודות שיש להן זיקה גם לתיקון וגם למושג ריפר וגם לקינצוגי.
1: וגם את עושה פה עוד תיקון, כי אז הוצגו רק אומנים גברים, ועכשיו אנחנו דווקא נתמקד בשתי אומניות נשים שמציגות בתערוכה החדשה שלך. נתחיל עם עבודת וידאו של אריאן ליטמן, והיא הגיעה אל הפסר של אלכסנדר זייד בשייח הברק.
2: נכון.
1: כן, באדמות שייח הברק ליד בית שערים, ליד קריית טבעון, וחבשה אותו את הפסר,
2: כן,
1: של
2: כן.
1: אותו שומר על הסוס.
2: נכון, אז אחת העבודות באמת הכי מובהקות בתערוכה שלנו. בכלל, אריאן ליטמן, בעשור האחרון ליטמן ממש בנתה רפרטואר של מחוות טיפוליות סביב סמלים ופצעים לאומיים של ישראל. היא חובשת בתחפושות גזה, לבנות כאלה, אנדרטאות, עצי זית. החומר הזה הפך להיות מאוד מרכזי בעבודות שלה בעקבות קביעה מסיבית קשה של הבת שלה, שנדרשה לטיפול חבישה מאוד ממושך. משם, אני חושבת, התחיל הרעיון מאוד מאוד מהאישי. עכשיו, את העבודה שמוצגת בתערוכה, יש לנו שלוש עבודות של אריאן, אבל עבודה שעליה אנחנו מתמקדות עכשיו נקראת בעקבות השומר. היא נעשתה כחלק מסדרה מגוף עבודות שנקראת ארץ פצועה, והיא נעשתה בעקבות מלחמת לבנון השנייה. החובש שם זה לא היא עצמה חובשת, החובש הוא סטודנט לרפואה, והנכבשת, כמו שאת אמרת, זאת האנדרטה לזכרו של אלכסנדר זייד, שהוקמה על ידי הפסל דוד פולוס. עכשיו, זייד היה אחד מהמקימים של ארגון השומר, והפך לאחד מסמלי הציונות המובהקים ביותר, אחרי שהוא נרצח בשייח אברך, בתקופת המרד הערבי הגדול. הצילומים שהיא עשתה שם של החבישה של הפסל התקיימו במלות 80 שנה ליום שבו זייד נורא. וכאילו מה שרואים בעצם, רואים את הדמות המפוסלת המונומנטלית הזאת של הפסל הזאת, שמשקיפה בעצם על עמק ישראל.
1: נכון, על כל הכניסה לעמק.
2: כן,
1: וכל
2: ואז הפעולה של החבישה הופכת להיות איזה ממש מטאפורה לאיזה כמיהה לרפא את כל הפצעים של המקום, את הסוף הטרגי של זייד, אבל גם את שברי החזון האוטופי של הקיבוצים בסביבה.
1: ואת הפצעים של כל הפצועים במלחמות והמחיר.
2: בדיוק, המחיר, מחיר הדמים, כאילו, מקום שרווי בקרבות וסכסוכים, כאילו, זה ממש הפך להיות סמל מאוד מאוד חזק, שצופים בעבודה הזאת, ממש שמחסירים פעימה.
1: ועבודה נוספת שנדבר עליה, של דניה צ'למינסקי, שהיא קטועת אצבע אומנית, והיא עשתה פרוטזת אצבע מאוד מאוד יפה. תספרי עליה.
2: דניה צ'למינסקי היא באה מצורפות ותכשיטנות. היא מציגה גם כן שתי עבודות, שני גופי עבודות, והעבודה שאת מדברת עליה נקראת השלמות. זאת עבודה שהתחילה בפתגם שלא בוכים על חלב שנשפח, שהוצגה ב-2015 בתערוכה שהייתה בחולון בגלרי חנקין, שקראו לה צורפים פתגם. וצ'למינסקי באמת איבדה את אחת האצבעות שלה בסטודיו ברגע של הסחת דעת, וראתה בפתגם הזה הזדמנות לתיקון, והיא יצרה בעצם מפליז סדרה של פרוטזות. מה שאתם תראו בתערוכה זה 5 פרוטזות מוצגות כאלה, מוצגות על מדף. זה היה קצת כמו אצבעון, לכל אחת מהפרוטזות היא בעצם הוסיפה, לכל אחת מהאצבעות היא הוסיפה הברגה במקום האצבע, שמאפשרת להחליף את האלמנט העילי שמשלים את האצבע, כאילו. אז יש שם זכוכית מגדלת, ובאחת יש אצבעון, ובשלישית יש קריציקות ומקל כביסה, וככה היא הופכת את האצבע הקטועה לסוג של תכשיט. הליקוי בעצם הופך ליופי. זה מאוד, באמת מאוד משובב נפש לראות את העבודות שלה.
1: התערוכה הזאת תתקן לנו קצת את הלב, תמי קאץ פריימן?
2: אני ממש לא יודעת להגיד את זה, אם יש בכלל אפשרות לתיקון, ואנחנו כל כך לא בשלב, כל כך קיווינו שנהיה עכשיו בשלב של התיקון, אבל אנחנו עוד לא שם. אבל לפחות אני יכולה להגיד שהיא תקנה לי ולקבוצה של הסטודנטיות והסטודנטים ולצוות את הדרך, את החצי שנה האחרונה, העיסוק הזה היה ממש ברמה של לשמור על השפיות ועל נפש שלנו.
1: תודה רבה לך, האוצרת תמי קאץ פריימן, האוצרת המלווה של התערוכת הסיום של בוגרי ובוגרות המסלול לאוצרות ומוזיאולוגיה. את האוצרת שמלווה אותם אל התערוכה הזאת, רק תבונת לב תתקן. תודה לך.
2: תודה רבה.
1: בהקשר הזה של התיקון והחבישה והטיפול, כדאי להזכיר גם עבודות של הציירת חיה גרצרן שתוצגנה בתערוכה הזאת, שבהן רואים אחיות שמטפלות בסמלים לאומיים, למשל באריה השואג, הפסל שמוצב בבית הקברות כפר גלעדי תל חי, ומשמש אנדרטה לזכר ההרוגים בקרב תל חי, ועכשיו במלחמה ובצפון המפונה אי אפשר אפילו להגיע ולהתקרב לפסל הזה. וכאמור גם חיה גרצרן עוסקת רבות בציורים שלה בטיפול ובריפוי ובתיקון. מאזינות ומאזיני כאן תרבות היום, 1+5, בתוכנית מיוחדת לכבוד התערוכה, רק תבונת הלב תתקן. תערוכת הסיום של בוגרי תוכנית יונה פישר לאוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה, שמתקיימת בבית לאומנות ישראלית במכללה האקדמית תל אביב יפו. התערוכה עצמה מוצגת במוזיאון יפו העתיקה, והיא עוסקת בשבר ובתיקון תערוכה. תיקון ישראלי, אישי, אומנותי, וסביבה גם מתקיימים מספר מפגשים שיוצאים מן הדימויים אל הטקסטים וחוזרים מן הטקסטים אל עבודות האומנות. אז דיברנו על אומנית שעובדת עם תחבושות, ועכשיו נשוחח על שיר שעוסק בתחבושות של אהבה. השיר הזה ואחרים יהיו במרכז המפגש ששמו איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו. שבר חתך ותיקון בשירתם של אהרון שבתאי ואבות ישורון. אבות ישורון כתב רבות על השבר האישי שלו, על אובדן בני משפחתו בשואה. כל חייו הוא כתב ונדמה כי הוא ביקש בעזרת מילותיו לנסות לתקן, להקים לתחייה את הקולות שעבדו. איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי? איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב והמכתב לא נשלח? איך זה נקרא? את השיר הזה כתב אבות ישורון באוגוסט 1987, ובמפגש שהתקיים ביום שני ה-15 ביולי השתתפו ביתו הלית ישורון שתקרא משיריו של אביה, המשורר אהרון שבתאי ודוקטור נעמה לב-ארי, ראש בית הספר לטיפול באמצעות אומנויות במכללת סמינר הקיבוצים, שתדבר על הפואטיקה של השניים בהקשר של התערוכה. שלום למתרגמת ולעורכת הלית ישורון.
2: שלום.
1: הרבה שברים יש בשירה של אבא שלך, יש גם ספר שהוצאת עם שיריו האחרונים ששמו חרסים, והרבה ניסיון לתקן באמצעות המילים.
2: לא, אני חולקת על במה שקשור בשירה שלו, אין מקום לתיקון, הוא לא מכיר בתיקון. אין תיקון, יש ניסיון לאיחול, אבל לא, אין תיקון. הדבר היחידי שיכול להיות זה ניגון יכול לא לתקן, לאחות, צליל אנושי, אבל לא, אין מקום לתיקון בשום אופן, כמו שאין כפרה על אשמה. יש אשמה מתמדת, בלי שום סיכוי לכפרה.
1: יש לו שיר מאוחר יותר, מי יעשה את עבודת הזיכרונות. כן. אז בעצם, לצורך העניין שאת מדברת על איחוי, איחוי אני עכשיו חושבת לזה גם כסוג של עבודת הזיכרונות, אני לא יכול לתקן, אבל אני יכול לעשות את עבודת הזיכרונות בכתיבה שלי, בשירה שלי, זאת המשימה שלי, אחרי שכל משפחתי הפרטית וכל המשפחה היהודית נרצחה שם בפולין, בשואה.
2: עבודת הזיכרונות מתבררת כאילו כחובה, כמחויבות, כן. למתים.
1: את רוצה לקרוא את השיר כל דיני, שהוא שיר ארוך, אז אולי תקריא רק קטעים מתוכו.
2: אני רק אגיד מה השיר. הוא חלק ממחזור שנכתב כשאבות עבר ניתוח בבית חולים בחיפה, כל דיני, על משקל כל נדרי, שדן בניתוח שעבר הרבי ישראל ממוז'יץ, מייסד שושלת מוז'יץ בתחילת המאה ה-19, ועבר לפי דרישתו ללא הרדמה.
1: הרבי ביקש לעשות ניתוח ללא הרדמה.
2: כן, והוא עבר את הניתוח בגלל התפשטות של גנגרנה, אז מדובר בניתוח של קריטת הרגל, וההתפשטות בשיר, תראי, באה בכל המובנים של התפשטות. של התפשטות נמק, אבל גם של התפשטות אהבה. ואני אקרא, ואחר כך אני אגיד לך כמה מילים על זה. כל דיני. כשהתפשטה האהבה, הלכו בטל. אמר זאת זישה. אולי האהבה הפכה גשמיות, אולי זקוקה להתפשטות הגשמיות, אמר זאת אלי מלך. התפשטות גם היא גשמיות. לשכב לארץ לשם אלוקים. אמר זאת זישה. כל דיני היסורים של הגוף והנשמה גם יחד באים מניתוח קריטת רגל בלי שם הרדמה. אמר חירוג, ישראל ממוז'יץ אומר, בלי הרדמה. כאן המחלוקת. אתם קורטים לי רגל ואני מחבר ניגון. בינתיים קרא ישראל ממוז'יץ לארבעה בניו ויצבם לזמר כל אחד ניגון עד החצי. ובהגיע לבן הרביעי, ניגון עד החצי, ציווהו לזמר עד סופו. העבר אליי, העבר אליי תחבושות של התפשטות הגנגרנה. העבר אליי יום, העבר אליי לילה, תחבושות של אהבה. זהו, עד כאן. זה נוסח של תפילת ערבית, ששם יש מעביר יום ומביא לילה. העבר אליי יום, העבר אליי לילה, תחבושות של אהבה. כלומר, אין תיקון, יש ניתוח, זה המקסימום תחבושות של אהבה. כן. הצדיק ממוז'יץ, כן. שהוא מייסד שושלת מוז'יץ,
3: בזמן הניתוח שהוא עבר, הוא חיבר ניגון למילים של אסקר הגדול. אסקר הגדול זה פיוט שכתב עמיתי מאוריה במחצית השנייה של המאה התשיעית, והוא נאמר בבתי הכנסת בחטא תשרה, זאת אומרת ביום השמיני לסליחות. אזכרה אלוהים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנייה, ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה. ובכל זאת אנחנו ליה ואיננו ליה.
1: והרבי מחבר לזה את הניגון, ואז...
3: בזמן הניתוח.
1: ואבות, אחר כך כותבים לו את התווים.
3: הוא השיג את המוזיקה בקסטה, הוא הולך לאילן גרוניך, והוא מעביר את המנגינה לתווים. ואז אבות הגדיל את התווים, צילם את זה, עשה מזה ספר.
1: והספר הזה נמצא אצלך?
3: אצלי, כן.
1: עד היום.
3: זה ספר שיש לו בפורמט ענק, והתווים גם הודבקו על קרטון ולא על נייר, אז יש לזה נפח.
1: כן.
3: והכריכה היא חלון ראווה של חנות יווניר, של בד יוטה, שכתוב עליו 20%.
1: אז הנה, את רואה, אנחנו התחלנו עם תערוכת אומנות, ואנחנו עברנו דרך המילים, דרך תחבושות האהבה של אבות ישורון, וחזרנו אל זה שהוא עשה בעצמו איזושהי יצירת אומנות, מהניגון אובייקט, הזה של הרבי.
3: כן.
1: ממש אובייקט
3: נכון,
1: אומנות,
3: נכון.
1: הספר הזה.
3: כן, ממש.
1: אז מהן המילים של אביך, של אבות ישורון? הוא כתב כל כך הרבה שירים. שוב ושוב אני חוזרת אל השבר הזה. אז כן. מהן המילים?
3: המילים הן עוד אופן של שבירה. יש שבירה בהיסטוריה, ההיסטוריה נוצרת בדרך של שבירה, שבירה וצירוף שברים כן. חדשים, אבל גם הלשון נוצרת כך, וזה מחייב משורר, כי מי ששובר הוא כמי שמצרף מחדש, הוא לא מתקן, הוא פשוט שובר ומצרף כל פעם מחדש. זאת העבודה שלו.
1: יש לו גם ספר ששמו השבר הסורי אפריקני שנכתב אחרי מלחמת יום הכיפורים. השיר הזה שקראת לנו נכתב ב-1975, אלה השנים שהוא כותב גם את השבר
3: נכון.
1: של המלחמה הנוראה ההיא לפני 50 שנה.
3: השבר הסורי אפריקני נולד בזמן, כמעט בזמן מלחמת יום הכיפור. וגם שם יש הדבר הזה של הניתוח, שהוא עובר ניתוח.
1: כן.
3: ויש גם עניין של ההרדמה, ההתנגדות שלו להרדמה, גם פה העניין של זה נורא אקטואלי כיום שאת קוראת את זה, כאילו בלי הרדמה, להיות בלי לאבד את המודעות, בלי לאבד את ה... למשל, בשבר הסורי הוא מדבר, ברצות אלה לעשות שינוי באדמה, צריכים לעשות זאת באמצעות הרדמה, לאחר מכן מעוררים את האדמה.
1: ופה מדובר על רבי שקורטים את רגלו, ואני כן. מחבר ניגון. זאת אומרת, בכאב הכי הכי הכי גדול, בעת כן. שקורטים איבר מגופים, ממש שוברים את הגוף, שוברים כן. את האדם, הוא מחבר ניגון, שזה המקום בעצם שהכי מנסה להתקרב אל הפנימיות, שלא לדבר אל האלוהות.
3: נכון. וזאת דווקא אמיתית.
1: כן.
3: זה היה כך.
1: אבות, הניח עלינו תחבושות של אהבה, הלית?
3: אני חושבת שכן. אולי אני לא במקום הנכון לומר זאת. עליי ודאי זו הניח תחבושות של אהבה. אבל גם על היחס שלו לעולם, לארץ, כן, בטוח, בטוח.
1: הניח תחבושות של אהבה.
3: הסירוב שלו לשקר לעצמנו.
1: כן.
3: גם זאת אהבה.
1: תודה רבה לך המתרגמת והעורכת הלית ישורון. על השיחה
3: תודה
1: הזאת.
3: תודה לך,
1: ונחזור לקרוא בשיריו של אבות ישורון.
3: תודה.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: במפגש נוסף שיוצא מן התערוכה רק תבונת הלב תתקן אל הטקסטים, השתתפו האנתרופולוגית פרופסור תמר אלאור ודוקטור רות קלדרון, שהיא מורה לתלמוד ונשיאת על מבית לתרבות עברית. הן תעסוקנה באדם המתקן ונטל השלמות, על הדחף האנושי לתקן את השבור, המקולקל והפגום, אל מול תפיסת השלמות והפרשנות התלמודית לתיקון. המפגש הזה יתקיים ביום שישי ה-19 ביולי, גם במוזיאון יפו העתיקה, ואני אומרת שלום לרות קלדרון.
2: שלום, שלום.
1: ואת תדברי על טקסט שמופיע במסכת חגיגה בתלמוד הבבלי, שמפרש פסוק מספר ירמיהו, ועוסק באלוהים שבוכה. לא ידעתי עד ששלחת לי את הטקסט הזה שאלוהים גם בוכה, רות.
2: כן, נכון, זאת המתנה מהטקסט הזה וההפתעה שהייתה לי כשפגשתי אותו, ומשהו שהוא מאוד רלוונטי להיום שהיה לי חסר. כתוב שם בחגיגה דף ה' עמוד ב', ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גבע. והחכמים אומרים, מקום, אמר רב שמואל בריני המשמי דרה, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, ומסתרים שמו. כלומר, אם אתה לא תיתן לי לבכות, או הפמליה של מעלה נבהלת שאלוהים בוכה, אז הוא אומר, אם לא תיתן לי לבכות כאן, הוא אומר את זה למפטרון, המלאך, אני אלך לחדר הפרטי שלי, למסתרים, אני אבכה שם. כלומר, אני צריך עכשיו לבכות. והרעיון הזה שהבורא, שהוא כל יכול, והוא כל התפיסה הזאת של כל בידיו, שיש איזו תוכנית גדולה, פתאום מסתכל על הבריאה שלו, והיא נהרסת, והוא פשוט בוכה מעצב על האנשים, על מה שקורה, על חורבן הבית. הרעיון הזה, שהוא רעיון מהפכני, כמו שאת אומרת, שלא הכרנו את אלוהים ככה, הוא רעיון של חז"ל בתלמוד, שבעצם בכל התקופה הזאת שלהם, שהייתה תקופה של, אפשר לומר, אחרי שואה, מרד הגדול ומרד בר כוכבא, חורבן ירושלים והגלות, מוות של כל כך הרבה אנשים בכל עולמם, הם עוזבים את דמות האל רק כשולט בהכל, ושאם קרה משהו נורא אז מגיע לנו וכו', מציגים בפנינו עוד פן של אלוהים, שהוא פן של אבא זקן שצריך את עזרתנו.
1: אנחנו,
2: שלא בהכל הוא שולט.
1: אנחנו מכירים את אלוהים שבורא את העולם, וכל הזמן אומר כי טוב, כי טוב. אנחנו מכירים אלוהים כועס עם חרון אף, אלוהים מקלל, אלוהים מאיים, ופתאום יש איזה משהו רך. ולא רק זה, זה אלוהים שאפילו מתחבא, נכנס, כמו שאת אומרת, לאיזשהו חדר פרטי במסתרים.
2: תחשבי אבל כאימא, כן. או כאבא, לפעמים בא לנו לבכות, ואנחנו נכון. לא רוצות לבכות ליד הילדים.
1: נכון. זה קורה לי הרבה.
2: נכון? זה כל כך נוגע ללב, שגם אלוהים לפעמים רוצה לבכות, ולא נעים לו לבכות לידינו, הוא לא רוצה, אנחנו לא רוצות שילדים יראו, וזה יהיה להם קשה. אז במסתרים תבכה נפשי. דווקא הרכות שלו והפגיעות הזאת מעוררת בכל אופן אצלי יכולת להמשיך לארח את הדמות הזאת בתוך העולם הרוחני שלי, כי אם זה היה רק הכל תמיד צודק ומגיע לכם, אז בתקופות כאלו אני לא מזדהה רק עם אל מעניש ונוקם ונותר, אבל האל הזה שהוא אומר בראתי עולם הכי טוב שיכולתי, ולפעמים בני אדם מקלקלים אותו, ואקולוגיה, ולפעמים מלחמות, ולפעמים זה פשוט לא הולך לאיך שאני חשבתי. אז זה הטקסט הראשון שבאמת מאוד נגע לליבי, ורציתי להכניס אותו חזרה אל תוך המרחב התודעתי הישראלי. אנחנו פחות מדי פוגשות מנהיגים בוכים. כאילו רגע של בכי, או רגע של שתיקה, כולם כל הזמן בסוג הראשון של מנהיג שתמיד יודע, תמיד צודק, ולי
1: תמיד מנצח.
2: כן.
1: הבכי בעצם, המקום הזה, לעשות את חדר הבכי, גם אם במסתרים אולי, הוא מאפשר תיקון.
2: בדיוק.
1: גם בהקשר של המפגש שתעשי.
2: ראיית אמת, קודם כל ראייה, זה עצוב. מה שקרה הוא מוצר גדול, ולהיות שנייה בבכי, שהוא מנקה את הנפש, ואז משם להתחיל תיקון. ואם יש לנו רגע זמן להגיד עוד מילה על הטקסט השני,
1: בבקשה, כן.
2: גם התלמוד מבבא בתרא, סמך עמוד ב', שם הם מספרים שכשחרב הבית בפעם השנייה, הייתה עדה כזאת של פרושים, שהחליטו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, כאילו חיו באיזה מין, חברתי הפסיכולוגית אומרת, יצר מוות. מין...
1: שזה דברים, אגב, שאנשים מקיימים גם היום בתקופה הזאת בין המצרים, עד תשעה באב.
2: נכון, אבל נכון. ואז בא אליהם רבי ישוע ואמר להם, אם אתם, למה אתם לא אוכלים בשר ולמה אתם לא שותים יין? אז הם אמרו, איך נאכל בשר שממנו הקריבו במזבח, במזבח? איך נשתה יין שניסחו? אז הוא אמר, אז אם ככה לא נאכל לחם, כי גם היו מנחות. אז הם אמרו, טוב, נאכל פירות. אז הוא אמר, טוב, גם פירות לא נאכל, כי כבר אין ביקורים. אז הם אמרו, נאכל פירות אחרים. אז הוא אמר להם, אז מים אי אפשר לשתות, כי בטל ניסוך המים. ואז הם שתקו. כי באמת אי אפשר בזמן אבל להעמית הכל מתוך הזדהות עם, עם העולם של המוות. ואז הוא אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר. כי כבר נגזרה גזרה. באמת יש מקום לאבל. ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר. שאין גוברים גזרה לציבור אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. אז הוא מציע להם שאדם סד את ביתו בסיד, כשיש בית חדש, להשאיר דבר מועט, פינה בקיר שלא מסוידת, זכר לחורבן. ושבן אדם עושה סעודה גדולה, לשייר דבר מועט, משהו קטן, להשיב על הצלחת. נזכור את החורבן. ושעושה אישה כל תכשיטיה, לשייר הדבר מועט, להוריד צמיד אחד, זכר לחורבן. וגם בחתונה הרי אנחנו שוברים כוס, זכר לחורבן. זאת אומרת, לחיות את החיים, לחבק את החיים, לבנות בתים, להתחתן ולאכול, אבל בתוך החיים שלנו, כמו שאנחנו הולכות עם הסרט הצהוב, או עם הדיסקית, או אני ממש חושבת כל יום, אם ליהנות עגילים או לא, ובאיזה צבע, כאילו, זה לא זמן לחיים מלאים, בלי גבול, אני כל הזמן חושבת על משפחות, ועל חטופים, ועל אבלים, ועל אנשים פצועים, ועל כל הקורים מהבית, ומצד שלי לא לחיות, זה לא עוזר.
1: כן, וגם המצווה שלנו, בחרתם בחיים.
2: בדיוק.
1: היא עומדת לנגד עינינו רגע רגע.
2: כן. אני מרגישה שבמרחב הציבורי שלנו היום יש ממש מאבק בין כל אחד שאומר להרים, להרים, לשמוח, הכל בסדר, שאני מאוד לא יכולה להזדהות איתו, וכל אחר שאומר הכל עבוד, אין אפילו מה לצאת לרחובות, זה כבר הכל הלך, שאני לא הזדהה איתו. היכולת הביניים הבוגרת הזאת להגיד, צריך לחיות, אבל בתוך החיים צריך לומר אמת. ומתי שבוכים לבכות, מתי
1: שזוכים
2: לזכור, אני מאוד אוהבת את זה.
1: ולהשאיר לנו מקום גם מסתור, שאם אנחנו לא יכולים לבכות ליד הילדים, או ליד אנשים אחרים, שנבכה כזה חלק מן התיקון לבכות במסתרים, כמו אלוהים. אני מאוד מודה לך, דוקטור רות קלדרון, המורה והחוקרת לתלמוד נשיאת אלמה בית לתרבות עברית, להתראות. תודה. ועכשיו אני אמשיך את השיחה על הדחף האנושי לתקן דרך הפסוק מקהלת עת לכל חפץ תחת השמיים. האסון של השבעה באוקטובר הותיר אחריו אין ספור חפצים בבתיהם של הנרצחים, בשדה שבו נערכה מסיבת הריקודים הגדולה בכבישי הבריחה. נותרו מאחור חפצים של המתים, חפצים של החטופים, חלק מן החפצים נהרסו, אחרים שרדו. ורבים מן החפצים נאספו, והם הפכו להיות חלק גם מתערוכות ופרויקטים שונים שמבקשים לכבד את זכרם של המתים. יש גם מי שמתקנים את החפצים השבורים כדי להשיבם למשפחות, שהחפץ יהיה זיכרון לאדם שאיננו חי עוד. שלום לפרופסור תמר אלאור מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום תמר.
3: שלום ענת.
1: את חוקרת חפצים, את חוקרת מה המשמעות שלהם עבורנו, מנסה גם דרך חפצים וגם דרך טקסטים עליהם להתקרב, לקרב אותם כדי שנבין גם כיצד חפצים לא רק שלנו אישיים, אלא גם חפצים של אנשים זרים משמעותיים עבורנו. איך את יכולה להסביר גם את כל העיסוק הרב בחפצים סביב השבעה באוקטובר?
3: העיסוק הזה נראה לנו כמעט מתבקש, זאת אומרת, בתוך המחשבות הטראומטיות שלנו גם, אנחנו פונים לאירועים היסטוריים ואנשים נזכרים מהר מאוד ובדילוג גדול למקומות אחרים שהם ראו חפצים כעדויות לאסונות, לטראומה, למלחמה, לאובדן, וכאלה יש לנו בשפע. כלומר, בעצם אנחנו, זה מאוד מאוד ברור לנו שחפץ יתום הוא עדות לקשר שהיה לו עם אחרים. ומכיוון שאחרים האלה אינם, בני האדם האלה אינם, אנחנו נדבקות או אנחנו נחזות בחפצים וביתמות הזאת שלהם כאיזושהי דרך לשחזר את הנוכחות של מי שהיה שם. אז החפצים האלה נאספים לאורך גבולות הגירה, שמותיר איזשהו שביל של תרמילים, של בקבוקי מים, שהיו כאן אנשים שניסו לחצות ולא הצליחו, של מקומות שהיו בהם אסונות טבע ונותרו מאחור. כלומר, יש כאן עולם שלם של, היה לו קשר עם בני האדם, ואז הוא נחתך, נשארו שאריות מטריאליות מתוך אותו עולם, בני האדם אינם, ואנחנו מנסות לעשות את החיבורים האלה.
1: ובדרך כלל אנחנו מסלקות הרי חפצים הרוסים וישנים מחיינו, ועכשיו קורה משהו אחר, שאת אומרת שזה מה שנשאר, החפץ, כי האדם, האישה אינם עוד.
3: נכון, צריך לזכור שאני בטוחה שגם במקרה הזה, ובטח במקרים אחרים, ואנחנו מכירות את זה מהחיים האישיים שלנו באירועים פחות אקוטיים, אנחנו הרבה פעמים גם אחרי פרידה מהורים, אנחנו כן מסלקים את החפצים, אנחנו, נכון. יכול להיות שלוקח לנו זמן, ויכול להיות שקשה לנו, ואולי השארנו כמה מהם, אבל אנחנו מסלקים, ואני מניחה, בהנחה, לא מידיעה, שגם רבים מהאנשים שבשנה האחרונה עברו אובדן כל כך כבד ואירועים כל כך קשים, חלק מהם בוחרים לסלק, חלק מהם בוחרים לא לתקן, חלק מהם בוחרים לקבור, להעלים, להרחיק, ולא יכולים או לא רוצים לאחוז בזיכרון המטריאלי כחלק מהזיכרון של האנשים. וזה בחירות מגוונות שיש להם משמעות אישית ולפעמים גם תרבותית, מה משאירים ממישהו אחר. וחלק באמת בוחרים לאחוז בזה, לתקן את זה, להשתמש בזה כעדות.
1: כן, זה מדהים. כמה פרויקטים יש סביב השימור של החפצים וגם תיקון של חפצים. ואת תדברי במפגש על הצורך האנושי בתיקון, על הקושי לעמוד בפני השבור והמקולקל והשרוף, הנטוש, וגם על השיח המוסרי שכרוך בכך. ואת מתחברת אפילו לספר הספרים, לפרק הראשון, לספר בראשית. ששם פעם ראשונה, אחרי

0: את, את עברי המין שלהם, ואז הם בעצם לוקחים מן היש, לוקחים עלה ולוקחים איזה שם אולי חוטים, הם מייצרים לעצמם, מייצרים משהו, ממציאים, יש כאן טכנולוגיה, יש כאן דמיון, יש כאן צורך ויש כאן פתרון בעיה, יש כאן בעצם איזשהו עיצוב מוצר.
1: ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי אירומים הם, ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות.
0: כן, זה מדהים. כלומר, העיניים נפקחו, יש לי בעיה, מה אני עושה עם הבעיה הזאת? אה, הנה יש כאן עלה.
1: המפעל הראשון.
0: כן, המפעל הראשון. וגם כשאת מסתכלת על העלה, אמנם הוא עלה, אבל הוא יכול להיות גם לא עלה, או יותר מעלה. כלומר, יש כאן המון, יש כאן ingenuity, יש כאן יזמות והמצאה ופתרון בעיה, וזה ממשיך ככה בעצם. והטענה שלי באמת היא שאחד מהמאפיינים הרציניים ביותר של המין האנושי, זה באמת הפעולה הזאת של בריאה בעולם, של, זאת אומרת, זה לא חידוש שלי, כמובן שהאדם הוא משתתף במעשה הבריאה, אבל בתפיסה האנתרופולוגית יש כאן איזושהי הבנה שאנחנו פשוט לא יכולים להפסיק, אנחנו כל הזמן מייצרים, ואנחנו חיים בתוך עולם שלם של חפצים, שהוא בעצם מעיד עלינו, אנחנו יצרנו אותו, והוא מעיד עלינו, וכאשר הוא מתקלקל, כאשר הוא משתבש, כאשר הוא מתפרק, זה גם מעיד משהו עלינו, אולי שעשינו יותר מדי, אולי שלא עשינו מספיק טוב, אולי שהעיוויים שלנו הם בלתי נשלטים, ולכן, כשזה קורה, אנחנו הרבה פעמים או נאחזים בזה ורוצים לתקן את זה ולרפא את זה, או רוצים לסלק את זה. קשה לנו מאוד
1: לסלק,
0: לעמוד מול...
1: זאת גם הדיכוטומיה הזאת שאת גם כותבת עליה בין הטהור והתמה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את החפץ, הוא מיד נתפס כמשהו שמלכלך, מתמה, הוא הופך להיות אשפה, זבל.
0: אנחנו
1: מסלקים אותו, ועכשיו אנחנו צריכים גם סביב המפגש הזה שתדברי עליו, לחיות עם זה, עם השבור, המקולקל, התמה במרכאות.
0: אז בדרך כלל, האנתרופולוגיה באמת דיברה על החלוקה, או אנחנו מדברים על חלוקה בין טהור וטמא, ואיך אנחנו מנסים לייצר אזורים נקיים, מסלקים את מה ששונה, את מה שנראה לנו לא תקין. אבל בעצם, נגיד, השפעה היא לא קיימת מטעם עצמה, היא נהיית השפעה רק כשאני מגדירה אותה כהשפעה.
1: נכון.
0: נכון, אנחנו יכולים כמה זמן במקרר לחיות עם איזה שזיף, שנראה לנו קצת זה, ואנחנו נותנים לו עוד יום, עוד יום, באיזשהו שלב אנחנו טוב. נזרוק אותו. ואז הוא נהיה השפעה. הוא לא היה השפעה שנייה קודם. רק בשנייה שלקחתי אותו והחלטתי בליבי שמרגע זה ואילך הוא השפעה, אז הוא נהיה השפעה. והחלוקות האלה הם מעשה ידינו. וההכרה או חלק מההבנה היא שאפשר לנסות לפעמים לעמוד מול השבור, מול הרקוב, מול המקולקל, מול הלא מתוקן של ממש, ולנסות לראות בזה איזשהו משהו שאנחנו נצטרך לחיות איתו, כי מבחינה מוסרית קשה לנו מאוד לעמוד, ואז אנחנו, יש לנו או מצד אחד לא חבל, אני לא אזרוק, אולי אני עוד אשתמש וכן הלאה, ומצד שני, ברגע שאני החלטתי שלא, אז אני לא יכולה לעמוד בפני זה, כי הוא מעיד על איזושהי טעות, על איזשהו שיבוש בשיקול הדעת שלי, על איזושהי תקלה באופן הייצור שלי. אני מנהלת את עולם מסביבי באופן שהוא לא מקיים. ועם זה אנחנו מתקשים איכשהו לחיות. אנחנו רוצים להעלים את זה, את הטעות שלנו, את אוזלת היד שלנו, את התאוותנות שלנו, באופן כזה או אחר.
1: אז איך את מחברת את זה לתיקון וגם לשיח מוסרי שחשוב לך לדבר עליו בהקשר של החפצים? גם אחרי השבעה באוקטובר, גם בעקבות התערוכה.
0: מצד אחד, אני כאילו מדברת על להתאמן לחיות ליד השבור, שזה גם דבר אחד. אבל גם, אנחנו רואים גם בעולם, יש תנועות כאלה מאוד קטנות, מאוד בשוליים, שלנסות להחזיר את סדנאות התיקון, כאילו, גם באופן של קיימות, וגם כדי לא לאבד את הידע הענק הזה, שהיה למין האנושי לתקן דברים שהוא הולך לאיבוד היום. את לא יכולה למצוא בן אדם שיכול לתקן טוסטר, כי יש לו בטוסטר יש 70 חלקים שהגיעו מ-15 מדינות שונות ואי אפשר לתקן אותו. פשוט זה לא יכול לקרות, כן? אז זה גם אומר עלינו משהו. ולכן במובן

0: אם האלה, השיח על, על קיימות הוא איזשהו ניסיון לאמן אותנו גם לקלקל פחות וגם לתקן יותר, וגם לדעת לחיות עם השבור.
1: וזה גם איזשהו מבט מוסרי, אנושי, שאת מבקשת להביא בשיחה שלך סביב התערוכה הזאת. פרופסור תמר אלאור, האנתרופולוגית מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. ותמשיכו לעקוב אחריה על הדברים שהיא כותבת על חפצים. תודה, תמר. ביי ביי. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית המיוחדת לכבוד התערוכה, רק תבונת לב תתקן, תערוכת הסיום של בוגרי תוכנית יונה פישר לאוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה בבית לאומנות ישראלית במכללה האקדמית תל אביב יפו. התערוכה עצמה מוצגת במוזיאון יפו העתיקה, וסביבה מתקיימים מפגשים שונים שיוצאים מן האומנות אל הטקסטים וחוזרים מן הטקסטים אל האומנות. ובזה עסקנו כאן בשעה האחרונה. אני אומרת תודה לאורחות שלי, האוצרת תמי קץ פריימן, המתרגמת והעורכת הלית ישורון, המורה לתלמוד דוקטור רות קלדרון, נשיאת אלמה בית לתרבות עברית, והאנתרופולוגית פרופסור תמר אלאור. תודה גם לעידית עמיחי, מנהלת בית לאומנות ישראלית. אני ענת שרון בלייס, וכל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: בו בזמן. אני חיה ומתה בו בזמן. מקומות מתים לא מרפים. כל עוד חיה אני, מבקשים אף הם לחיות. מקומות מתים חיים לעתים יותר מאלו החיים. בעיקשותם, אטימותם, מותם, נשלי נחש נדבקים בי, לא מניחים. אני מנסה לפסוע בין פגריהם, לנוע, לנוע. היום הם נכרחו בעקביי ולא יכולתי להם. לא יכולתי. מחר אחיה שוב, אני מבטיחה. המוות שלכם דוחק בי, מפציר בי. אם מוות יכול לחיות, גם אני אוכל. גם אני.
3: שלום, ברוכים וברוכות הבאים לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות 104.9 105.3. אני שלומי חתוקה, מראיין היום את המשוררת יעל חורי כהן. את התרגלת אגב לתור משוררת, זה ספר ביקורים, נכון? אז קודם כל שלום יעל, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
3: כן, צריך רק לספר, אנחנו אפילו היינו צריכים לדאוג לך לעותק. יש לך באוטו, לא הבאת אותו.
2: משוררים, נו.
3: הגעת לפה להגיד שלום פשוט. אז קודם כל שוב ברכות. ברוכה הבאה לתוכנית שלנו בכאן תרבות 104.9 105.3. על סף הבית נקרא ספר ביקורים שלך, נכון? וכשהגעתי לפה אמרתי, אוקיי, אנחנו צריכים קצת לבדוק מיקרופון, למרות שהכל בסדר, תגידי משהו. אמרת, מתגוררת בלי אמא לארבעה, באה באמצע החופש הגדול, מה יש להוסיף על זה? מהחופש הגדול ששלפנו אותך. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: אז אחד, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, תודה.
3: הספר יצא מתי?
2: הוא יצא לשבוע הספר, זה משהו כמו חודש.
3: אוקיי, ממש לא, קצת לפני המלחמה עם איראן.
2: כן.
3: אוקיי. ואיך ההרגשה? כי זה גם הסיפור של החופש הגדול היה, נכון? פחות או יותר. כולם יצאו החוצה, הספר, הילדים.
2: קודם כל, לקח באמת הרבה זמן, עד שהספר, כאילו מהזמן של ה... עריכה ועד הזמן של היציאה לקח הרבה זמן, אז כאילו הממשות, זה שבסוף החזקתי אותו בידיים, היא הייתה כמו גוף באמת, כמו אחד השערים בספר, כן? ואז קרה משהו, כי זה בסדר גמור שכתבתי אותו, וזה בסדר גמור שעמלתי הרבה ועברתי הרבה עם כל שיר, אבל עכשיו הוא גם בידיים שלכם. והדבר הזה הוא מצד אחד היה מלא חיל, מלא רעד, מצד שני הייתה בו גם איזו התקלפות גדולה כזאת, כמו...
3: כן, ניפטר ממשהו. האמת שלפעמים הרבה אנשים שוכחים מהעבודה של הספר, לפעמים נעשית כל כך סיזיפית, גם בספרות, עוד יותר, כן, שכל כך הרבה לעבור עליו, שבסוף כבר כמעט נמאס. יש את הרצון הזה של... בשום מקום חשבתי אולי התהליך הזה הוא כנראה מתבקש, כדי ש...
2: זה החודש התשיעי של ההיריון, זה השבועות האחרונים שכבר את לא יכולה יותר. די, שיצא כבר.
3: די. אז יצא והיה מלחמה באמצע, וגם חופש גדול. ואפרופו גוף, כן, שהזכרת, אחד הנושאים בספר, אני חושב, הם מופיעים שוב ושוב. וגם איזשהו... את יודעת, זה תחושה כאילו... לא נתנו לך לדבר המון שנים. אבל כשאני פוגש אותך, את לא נראית ממישהי, כמו מישהי ששותקת או נוהגת לשתוק. זה היה בשבילי קצת הפתעה, אמרתי, בוא נעשה מלא גדוש. המקומות שהיית, שנחלט, גם בתור מישהי דתייה, גם בתור מישהי, גם בתור אישה, עם ציפיות מסוימות, וגוף, ומילים, וכאילו, וואו, סוף סוף את מרשה לעצמך, קשה לי להאמין שזה משהו מאוד מאוד פתאומי, כשאני פוגש אותך, אבל יכול להיות שכנע אותי. ספרי על עצמך קצת. בקיצור.
2: לספר על עצמי. אז באמת, כמו שהספר אומר בפשטות, גדלתי בבית דתי, אפילו דתי מאוד, שמרן מאוד.
3: בית יעקב מופיע שם.
2: בית יעקב למדתי עם כיתה א'
3: אני עוד לא יודע אם הייתה לנו פה משוררת מבית יעקב. יכול להיות שכן, כי היו גם שורים דתיים.
2: הייתי עם חולצה ורודה וחצאית כפלים כחולה.
3: זה לא תכלת? אוקיי.
2: היום זה הפך לתחלת, נראה לי שאפילו, כאילו עוד קצת החניקו את הנשיות, למה ורוד, צבע...
3: too much,
2: אז כן. בסדר, תחלת עם כחול. כן. באמת, ראיתי את זה לאחרונה, נראה כמו מדים של צבא, אבל בסדר. והבית, למדתי בבית יעקב בגלל שההורים שלי רצו דתי. וכל הממדים בבאר שבע, היו ממדים לא משהו מבחינתם מההיבט הזה, וככה התחלתי בעצם, זאת אומרת, זורם לי בדם כל מיני, כן, דברים מאוד מאוד מאוד נוקשים וחזקים, וגם שורשיים מאוד, כן, גם וגם. בכל אופן...
3: זה טעם את הדת בבית, או מהמשפחה?
2: כן, גדלתי בבית באר שבע, בלי טלוויזיה בבית. הייתי משחקת ברחוב.
3: לא, מכיוון גם משפחה מורחבת ומסורת?
2: יש לו.
3: או שזה התנגש קצת עם מסורת?
2: יש בצד של אבא חלקים חרדיים, אבל בצד של אמא לא, היינו די...
3: ודתיים?
2: דתיים, כן.
3: היו אצלה, אוקיי. זאת אומרת, או שזו הלימה מסוימת בין המסורת שבת ממנה?
2: כן, כן, דתיים כולם, אבל חרדיים בתוך באר שבע, בשכונה שהיא לא חרדית, זה היה קצת מוזר. זאת אומרת, כולם, כשעברתי לממד, אז כולם דיברו על סדרות שרואים היום בטלוויזיה, ואני קצת הסתרתי אפילו את זה שאין לי טלוויזיה בית, זה היה מאוד מוזר. זה היה מאוד מוזר.
3: כן. מצד שגם יכול להבין אותך, החיפוש הזה של משפחות דתיות פעם, למקום הנכון, כשהם בעצם עדיין לא מכירות, את יודעת, הדברים לא היו מוכרים כמו היום. אני אומר, בית יעקב, כולם יודעים. לפני 20 שנה, לא לגמרי אנשים ידעו, והיו הרבה משפחות שחיפשו את הזרם הנכון, והיו הרבה טעויות, כמו שזה נשמע קצת ממך, זה היה נוקשה מאוד, כן, גם בשירים שאת מדברת שם. וגדלת בעצם, את אומרת, בחינוך דתי, כן, מאוד נוקשה, בית יעקב אפילו לא ממלכתי דתי, כמו שאת אומרת, או... בחינות של בני עקיבא או משהו מהסוג הזה, או אולפנות או משהו כזה, זה אפילו יותר, זה אולפנה חריפה, לאולפנה, נכון?
2: כן. אחר כך הגעתי לאולפנה, כן. לא, עברנו לממד, מי היה ידחת, למדתי בממד, ואז הלכתי לאולפנה.
3: אז מה זכרת את ה... ברור. מה זכרת את הכיתות? ואז הלכתם לאולפנה.
2: אז הלכתי לאולפנה, שגם היא כאילו, איך אני אגיד, מהטופ שבטופ של המגזר הדתי-לאומי, כאילו, כן. צריך להתקבל אליה, וזה לא עסק פשוט,
3: כן,
2: ו...
3: כן. יש שיר על ועדת קבלה בספר.
2: כן, חנה קבלה, וכולי. התחלת, הדבר שהפציע אצלי, שהתחיל להתרקח בהיבט, נגיד, איך שאני תופסת היום את היחסים שלי עם האמונה, עם עבודת השם, מה שנקרא, התחיל לקרות דווקא כשנפגשתי בעצם עם הנפש שלי, בסביבות גיל 20-22, הלכתי לטיפול הפסיכולוגי הראשון.
3: זה המפגש הראשון?
2: המפגש הראשון שלי בכלל, שאיך אבישי, אח שלי אומר, ידעתי שיש לי נפש פתאום. ידעתי את זה בקטע לא טוב, זאת אומרת, היא כבר בעתה בצורה שאי אפשרה להתעלם ממנה. ואז כשמשהו נשבר, אז משהו גם מתרקח.
3: הזכרת את אבישי, אח שלך, אבישי חורי גם שורי, גם הופיע פה פעמיים. אם לא יותר, לא הזכרתי את זה מיד, אבל הנה, את מזכירת, אמרתי פתאום על הבית הזה, 5 נפשות, אמרתי בו, זה 40% בשורים.
2: הבית הזה 7 נפשות.
3: שבע, לא, אבל הילדים.
2: 7 ילדים.
3: אה, 7 ילדים.
2: 7 ילדים. אני הבכורה או הקטן?
3: את הכי בכורה והוא הכי קטן.
2: בינינו יש עוד 5 ילדים.
3: מדהים, אז לך לקחת בעצם הכי הרבה זמן לפתוח את הפה, אם מותר לומר. ואני מרשה עצמי לדבר ככה, כי אני מרגיש אותך. אז יעל, בעצם, אומרת, הטיפול והנפש, ובסך הכל, את יודעת, חלק מהעניינים, אפשר להגיד, אני לא רוצה להגיד הסתירה הזאת, או חלק מהדברים שמאוד מחזיקים, כי עדיין בחינוך הזה לומדים הרבה. פוגשים הרבה מילים בחינוך הדתי. הרבה, הרבה שינון, הרבה למידה, הרבה ז'אנרים. ויש את המפגש עם העולם, שאותו את מתארת מדי פעם, נכון? המפגש הזה עם העולם, שחודר פנימה. ובסוף, בעצם בתהליך הזה, בגיל 21-22, זה המקום פרח שאת נמצאת באותמות, שאת פוגשת את הנפש שלך, יש לך מצד, יש לך גם מחשבות חיוביות בעצם על מה ש... על המקום שאת נמצאת בו ולומדת בו. כאילו, המקומות הדתיים שחנקו אותך לפי מה שאת אומרת, ואת גם כותבת את זה.
2: כן, לא, הם גם... תראה, א', בזמנו לא ידעתי. בזמנו, נגיד אם אני לוקחת את האולפנה שלמדתי בה, היא מקום שבעיקר גידל אותי, זה מקום שפתאום ראה את הכוחות שלי. אני באתי מבחינתי מאיזה שכונת ספר בבאר שבע, מבית... שלא צריך להכביר במילים על האזורי רעד שהוא עבר בהם. ופתאום היה מקום ששלף מתוכי המון המון כוחות. אני השארתי קו לחלוטין.
3: זה משהו שאגב מופיע הרבה פעמים, אני חושב קצת פחות מאשר בעולם, הרבה יותר מאשר בעולם החילוני, שילדים לפעמים בגילאים מאוד צעירים נשלפים מהבית. לפנימיות, כן. וזה, זה לא קורה הרבה לפעמים, למיטב ידיעתי, כן? עד גיל מסוים. אני מדבר על גילאים אפילו מחטיבת ביניים, מזין חטט, נכון? כן.
2: זה אפילו, זה מאוד טבעי בציבור הדתי-לאומי, זה אפילו נחשב כמו דבר של יוקרה. אתה הולך, יוצא מהבית בגיל 14, התקבלת לישיבה אולפנה, שעים עליך איזה 20,000 שקל בחודש, ואתה יוצא לבנות את עצמך. זה ממש ככה.
3: אוקיי, זאת אומרת, הם ממש רואים את זה כאיזשהו...
2: ממש רואים את זה כמקום שבו הילד מתפתח.
3: וכמו שאת אומרת, זה באמת קרה לך, במקרה שלך. זאת אומרת, באיזשהו מקום, דווקא מתוך המקום, להחזיק אותך קצר, הם גם, בעצם גם נשלחת לאיזה בית ספר, ששם צריכת לפרוח, לפי מה שאת אומרת.
2: כן, הם לא, גם לא החזיקו אותי קצר, זה בדיוק הבית שגדלתי בו, בית מאוד, זאת אומרת, מבחינתי זה היה המשך ישיר של אותה תפיסה שעליה גדלתי.
3: זה, וזה כוחות המקום בזה.
2: רק בגיל מאוחר יותר הבנתי שזה קצת מתנגד לחלקים פנימיים שלי. לא הבנתי את זה, אז בכלל לא הפריע לי. בכלל לא הפריע לי. יותר מאוחר, אני אומרת, המפגש עם הנפש היה בסוף מפגש גם עם איזושהי התרקחות, שלא יכלה להחזיק בדברים הנוקשים.
3: טוב, תדברי עליהם, אבל את מוזמן גם לקרוא מדי פעם, השיחה איתך מאוד זורמת, אפשר לקרוא שירה מדי פעם, הספר אצלך. את זוכרת, את פה בשביל הספר. יעל, אני מזכיר לך שוב ושוב. ומתי התחלת לכתוב?
2: אז אולי במקום הזה אני אקרא עוד שיר, בסדר? Okay. זה בדיוק המקום שבו התחלתי אני, לכתוב.
3: אני אחקור אותך אחר כך בכל מקרה, אבל בטח.
2: זה בדיוק המקום שבו התחלתי לכתוב. נפשי יצאה בתעלת לידה. בזרם המפקה באהבה. לא היה מי שייתן את הדעת. ערב שבת, דומיית ליל, סערת החגים שכחה. אף אותי הרדימו והיו חותכים, מנשימים, נאבקים ותופרים, מערים מנות דם, מבהילים עוד אחת, שלא יקרה החוט הדק, השביר. בתינוקייה, ילדה בת שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, זוכרת בחטף מגע, גופה עורג בלי לדעת למה. היא בוכה, אל תשלח ידך, אל תעס למאומה, אמא. בלידה של הבת הרביעית שלי, נקרא לי הרחם, ובעצם נכנסתי לניתוח חירום, שהיה מעל 10 שעות של מאבק על חיי.
3: וואי.
2: בתוך 5 דקות עברתי מבחינתי הוויה של יולדת שבכלל היא עם אפידורל ואין לה שום כאבים והיא בנחת של החיים שלה. ערב שבת גם היה, זה היה שמחת תורה, זה היה למחרת שמחת תורה שלפני 8 שנים, ופתאום מעבירים אותי לחדר ניתוח וחדר מתמלא משקט, באמת משקט שאין דומה לו, לבערך 15-20 אנשים מילאו את החדר. והבנתי שקורה משהו מאוד מאוד דרמטי, אבל לא ידעתי מה קורה, גם הם לא ידעו מה קורה.
3: הם לא אמרו לך, או שהם פשוט שמו לב שיש דימום, נגיד, או משהו?
2: אין סופי.
3: אוקיי.
2: ושם בעצם אני נכנסת, ואני מבקשת מהם טיפת מים, אפשר טיפת מים? כי אני אחרי לידה. אז היא אומרת לי, המרדימה שהרדימה אותי מהצוואר, כי כבר לא היה לה ורידים בידיים, אז היא אומרת... את לא יכולה לשתות, חמודה שלי, את הולכת לניתוח, את הולכת לישון. ואני נתעוררת אחרי מעל 10 שעות, מה זה? אני, כאילו, הריצו אותי לגיל 90 פלוס, אני עם צינורות מכל כיוון בגוף, אני לא יכולה לזוז, כל הגוף שלי כואב, כאילו, אלוהים, אמרתי לבעלי המשפט הראשון, שאמרתי לו, לפני כן, לא יכולתי לדבר, כי היה לי גם הנשמה בתוך הגרון, היא אומרת לו, מה קרה לאלוהים? כאילו, זה לא היה חי... זה לא חלק מההסכם בינינו, אני באתי לכאן בן אדם חזק ובריא, אני יוצא... קיצור, אחרי שחזרתי הביתה, והיה לי עוד 3.5 חודשים של טיפולים רפואיים, עם איזה צינור שתקוע לי בכליה, לא משנה, לא נרחיב כרגע עליהם, כן, זה יעניין אותך, ואני לא יודעת מה לעשות פנימית, אני לא יודעת מה לעשות עם החוויה הזאת. זה כאילו אני הייתי על סף מוות. אני הייתי על סף מוות. זה לא תיאורטי. זה היה פה. אני נפגשתי איתו. אני נפגשתי איתו. אין שום... 14 מנות דם.
3: כן, וזה גם, צריך להגיד, זה גם לידה רביעית, את מכירה, את גם מכירה ומצפה. לידה רביעית,
2: אני לא רואה רופאים בלידות, אין דבר כזה אצלי, אני לא יודעת מה זה בכלל. אני מסיימת ללדת, אני... מה זה היה? בלי שום ניתוח קודם, בלי שום... הרופאים ניסו לשאול אותי כל מיני שאלות כדי שיהיה להם איזה אסמכתא רפואית לתקלה. אין שום אסמכתא רפואית לתקלה שלי. לא היה שום מנבא, גורם מנבא. ואז אני נכנסת בעצם לאזור שבו יש כמו חומרים פנימיים, שזה או לשקוע בטראומה, או למצוא דרך להגיד אותם ולבטא אותם. ככה התחלתי לכתוב. לא ידעתי שאני יודעת לכתוב שירה בכלל. זה לא היה שלי, זה היה של אח שלי. אני לא יודעת לכתוב, אני לא יודעת אם אני... פשוט היה צריך למצוא דרך.
3: אוי, מה טוב.
2: למה? למה אתה מגיב ככה?
3: לא, את יודעת, זה בכל זאת, כי הדרך הזאת שעוברים לפעמים, המפגש הזה בעצם שאת מדברת שזה לא קרה, הנה זה קרה, זה קורה פה, שגורם לך לכתוב, הוא חתיכה דבר, זה לא... את אמרת את המילים האלה בעצמך, 14 מנות דם, את היית בסכנת חיים.
2: הרופאה אמרה לי, אני נאבקתי על החיים שלך, בין חיים למוות, ולא ידעתי מה יהיה הסוף.
3: אוי, אוי, אוי, אוי, משמור זה מפחיד. אבל הנה, את אומרת פה גם, כן, שהחוויה הזאת היא גם... דברים האלה. אולי זה משהו שביקשת, את אומרת גורם מן הבא, את ביקשת, היה לך איזה תפילה, שאלה, משהו, שככה זה פתאום, מצד אחד, תרף את החיים שלך, מצד שני, הנה, זה גם נתן להם משהו, משהו
2: אני
3: אחר.
2: אני החלטתי בבית חולים, עוד בעשרה ימים שהייתי שם.
3: כן.
2: אני מהדבר הזה הולכת לחיות. אני הולכת לצמוח. אין סיכוי, זה לא קרה סתם הדבר הזה. אין סיכוי. אני מפחדת למות שאני נוסעת בציר 60. אני לא מפחדת למות שאני הולכת ללדת. הדבר הזה שהפך את כל מה ש... בכלל לא פחדתי מכלום.
3: כן.
2: ודווקא שמה?
3: כן.
2: אין סיכוי שהדבר הזה, אין סיכוי. אני הולכת לחיות. מה יצא מזה? אני לא יודעת. אבל זהו, אני הולכת לחיות.
3: כן. מי הייתך בחוויה שם? מי היו סביבך? בעליך, הילדים? אף אחד לא היה שם? הילדים כולם היו קטנים באותו שם?
2: קטנים. אז מה, הבנו מישהו, זה ערב שבת, שישן איתם בלילה, יצאנו באמצע הלילה, רק שיהיה מישהו שישן איתם.
3: בקטנה, כי לא,
2: בעלי אומר שאני יוצאת מהחדר לידה לרדת, אז כל האמרות לו בהצלחה, כאילו מנקים את החדר מהדם, אומרים לו בהצלחה, הצלחה. כאילו, הוא היה בטוח שהוא, אתה יודע, אופציה שהוא הולך לאבד אותי הייתה.
3: והנה, את יושבת שם בבית חולים, ואני מזה רוצה לחיות, שזה כל כך מרמות חזקה. אפשר לפרש את זה בהרבה מובנים, אני מניח שהספר כביטוי הוא רק אחד, אני לא יודע את הכל, מה קרה שם נגיד מאותו רגע? מה קרה בחיים שלך?
2: קודם כל הלכתי ללמוד טיפול, נהייתי מטפלת, בשמונה שנים האחרונות.
3: זה קרה לפני שמונה שנים?
2: בשמחת תורה השנה זה יהיה שמונה שנים.
3: שמונה שנים, אז הילדה היא בת שמונה היום. הפכת להיות מטפלת עם השנים?
2: הלכתי ללמוד פסיכותרפיה דינמית, נהייתי פסיכותרפיסטית, והתחלתי לכתוב שירה, ויצא לי ספר, זה המון.
3: כן,
2: זה המון, זה כאילו, איפה כל זה היה? זה היה חומרי גלם, שכמו שהם היו לפעמים גורם לתסכול, כי כשיש בן אדם משהו והוא לא מוצא דרך לבטא אותו, זה הופך להיות כמו איזה סיר לחץ, כמו איזה לבה, כן? שכשהיא סוערת, אז היא גם יכולה לצאת בתסכול, כי היא לא מוצאת עדיין נתיבים... נתיבים לצאת
3: פעם. לפני זה את חושבת שהיה לך איזה משהו? את אומרת גורם מנבא.
2: כן.
3: אולי בדיעבד היה איזה גורם מנבא?
2: היה גורם מנבא שאני על סף, שאני איבדתי, שאני במקום, זה מופיע בספר גם בשיר אילת, היינו גורים שלוש שנים באילת, ושם כל כך התרחקתי מהחיים האמיתיים שלי, זה היה הכי רחוק שיכולתי ללכת גם פיזית וגם...
3: תסבירי לי, אני דווקא אוהבת אילת. איך מאלי לאילת, מאילת לאלי, זה באמת דרך מאוד אורכה.
2: היינו גרים לפני כן עוד במבשרת ציון ובאופרה.
3: מה זה, אילת זה כאילו לקחתם איזה שנה חופש.
2: שלוש שנים.
3: שלוש שנים חופש.
2: כן, מאוד מאוד מאוד לא מצאתי שם את עצמי בשום צורה, עבדתי גם בעבודה שלא התאימה לי, והיה המון המון סיפור פנימי כזה שאפשר להסתדר כדי לשרוד, ולא חייבים להקשיב למקום שיש בו תשוקה וחלום. זה לא, החיים בנויים עם התג מחיר הזה שנקרא, את תחי, תחזיק עם משפחה, תעבדי, תעשי מה שצריך, אבל לא, את לא חייבת לחיות את עצמך. מה זה בכלל הדבר הזה? כאילו, מה זה בכלל הדמיונות האלה? שימי את זה בצד ותמשיכי. היה סיפור שלם שם כזה.
3: תראי, זה לא משהו שקורה תמיד להורים, כשהילדים קטנים, אולי אפילו יותר לאמהות, עם כל... איזה מרבץ שנים כזה שהוא כמעט שוכחת מיד.
2: כן, נכון, זה ממש היה... אני הגעתי, כאילו המוות הפיזי שהייתי בו,
3: אז היה גורם מנבא, הם היו צריכים לשאול שאלות אחרות אולי. אז זה כאילו אולי הזמנת את זה, אלוהים ישמור, את אומרת, הדברים האלה מפחידים. עדיף שתתמודד עם זה, אחרת אתה תזמין את זה בצורה...
2: כן, אבל יש צורה שבה כנראה לא יכולתי לעשות את השינויים הדרמטיים האלה בחיים שלי, אם לא הייתי פוגש את המוות פה.
3: וואי וואי. טוב, תקריא לנו כמה שנים, אנחנו נמשיך בחקירה. קדימה, יש לך את הספר, תקריא לנו שנים.
2: אנחנו אומרים שאנחנו בתשעת הימים עכשיו, אתמול היה ראש חודש
3: אב. כן, כן, אני זוכר שמדברת בעצם בספר על בין, איך זה נקרא, בין, יש כזה, בין הזמנים, לא, איך זה נקרא?
2: בין הזמנים.
3: זה עכשיו, זה עכשיו?
2: בעיקרון, התקופה של בין הזמנים נקראת התקופה של חופשה בישיבות, מתשעה באב ועד ראש חודש אלול, ואני התכוונתי לזמנים של השנה, של השנה היהודית. אני אקריא שיר על, אני אקריא שיר שנקרא, נקרא את שניהם, גם את תשעה באב וגם את זכר לחורבן.
3: קדימה, קדימה, אנחנו מתוכנית שירה.
2: היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת. כמה בתים נשברו כשהלכת. קול צעק, בית חרוב החרבת. קול אחר בכה. קול עוד הנר דלק, אפשר היה לתקן. עכשיו נותרו ילדים, רצים בין הרסיסים, רגליהם זוות. מאז שחרב הבית, ניטל טעם ספות בסלון, דינדון כלים במטבח, שקט של בין ארבעים, הבהובי משפחה. זכר לחורבן. סד אדם את ביתו בסיד, ומשייר בו מקום, עמה על עמה בכותל שכנגד הפתח, בלא סיד. בגדים שאני לובשת, משפטים שאני אומרת, מצג. יד קטנה מושיטה לקרואה. שולחת גחלים לוהטות, זוחלת לכפוף. אני רוכנת אליה, חיוורת, ילדה זקנה שקפאה בזמן. אנו מתגפפות זו בזו. היא מזכירה לי ימים שהעולם היה ערפל. אני מראה לה איך בגופי השארתי פינה מרוטשת. לא אסוד אותה בסיד, לא על הטש.
3: את כבר שם ידעת שתתמודדי בזה בין השאר עם כתיבה? ברגעים האלה אמרת אוקיי אני צריך לעשות איזה שינוי ברוח צריך לחיות אני צריך שם כדי לחיות זה הגיע איכשהו לאט לאט כי יש פה המון כאילו את מבינה מה אני אומר כאילו זו תחושה שחיכיתי לדבר על זה תקופה מאוד מאוד ארוכה
2: הייתי כותבת כל הזמן במובן הזה שיש לי מחתונות מחברות אבל לא חשבתי שאני יכולה לכתוב באופן כזה לא חשבתי שאני יודעת לכתוב ככה
3: הרבה ציטטות מופיעות בספר, כמו שאמרתי באמת מהעולם הדתי, אתה הרבה פעמים יוצא, אם היית במחצית מהשיעורים, אתה חייב לצאת עם איזה קורפוס שלם של דברים שמשפיעים ומכוונים, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, כן, הרבה פעמים שבראש השירים מופיע איזשהו משפט, כי אני מבין גם שהוא משמעותי. לפעמים אתה פוגש בתור עונה עונה, אתה פוגש משפטים מאוד נטלטלים מהבחינות שלהם, והמשמעות שלהם, והמהות שלהם, ואפרופו להיפגש איתם בגיל צעיר. היום הדתייה, נכון? עדיין אם אני אגיד איך נכנס לפה עם כובע כזה עם תיתורה ופרחונית והגילים תראה אני לא סתם אני לא סתם שואל מדבר על זה כי המקום הדתי את יודעת אנחנו עוברים הרבה שינויים בשנים האחרונות והמקום הדתי נגיד הרבה יותר משורים שורות דתיים כותבים בשנים האחרונות והם גם נשים דתיות לא מעט ו כותבים גם על המקום החדש הזה שהם נמצאים למצוא בתוך המציאות. נכון? מתעסקת פה הרבה על הפער בין האיסורים, או שאפשר להגיד, הפרשנות של האיסורים לתשוקה, כן? מן הסתם זה פרשנות שנתנו המחנכים שהיית במקום מסוים, כן? לא בהכרח או... את חושבת שאת מנסה היום למצוא מקום משלך במסגרת הדתית או בדתיות? אז אני לא טועה כשאני... מתאר אותך גם באופן ייחודי, שאת לא מתאר, כאילו, כל זה שהדתיה משתדלת גם...
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני...
3: שוב, כי זו תופעה שאני רואה אותה הרבה לאחרונה.
2: קודם כל, יש לי עוד מקצוע, אני מלמדת חסידות. אני, כאילו, יש לי ממש, אני מלמדת במדרשות, אני מלמדת נשים, זאת אומרת, הנושא של החיבור שלי למקורות היהודים, זה כאילו מקור השראה פסיכי. בשנים האחרונות, לפני השבעה באוקטובר, אני מתעסקת עם הנקודה היהודית, יש לי גם שיר בספר, על הנקודה היהודית. כאילו, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שאני כאילו מרגישה אותו כמו איזה... כאילו, ממש מבפנים.
3: כן, כאילו. משהו קרמטי אפילו, ברמה שאתה נושא איזה...
2: משהו, משהו.
3: עם מחיר מאוד גדול, את מדברת שם גם בעצם על המחיר הגדול של זה, אוקיי.
2: תראה, אני אגיד אולי איזה משהו על זה, ש... איך שבעצם, אם אני לוקחת, אני מאז שיצא הספר, קראתי אותו כמה פעמים, כאילו שלא אני כתבתי אותו. זה דבר נורא מעניין, אני כאילו יכולה ללמוד... אני קוראת אותו עכשיו כמקשה אחת, כשהוא כרוך שוב, כשהוא בגוף, אני רוצה להגיד על זה איזה משהו, כי הרבה ממה שעבר עליי בתוך החינוך הדתי, בסדר, יכול להיות שזה הפרשנות שלי לחינוך הדתי, אבל הייתה שם בעצם חוויה של ניתוק מהגוף. כמעט אפשר לומר שהשפה הדתית והצימאון לאל חי החליפו את ה... השתוקקות, התשוקה והכיסופים שנמצאים בגוף.
3: שזה אני חייב לומר, לא קיים בכל מקום. בגלל זה שאלתי לגבי, אפרופו, האלימה בין המסורת מבית למציאות. כי אצלי אני יכול להגיד, המסורת מבית הייתה תימנית ודתית מאוד, הייתה גם מאוד מאוד חושנית. הם לא ויתרו על סטייל בשום פנים ואופן, לא משנה כמה דתיים הם היו. הם לא ויתרו... את רוצה שנגיד את זה? כן, נגיד הסם. אפשר לבוא ולדבר את זה. הם לא ויתרו על זה, ולעומת זאת שנזרקתי פתאום לציונות הדתית, אני חייב לומר, עם כל הכבוד והתשוקה לטקסטים, יש שם דברים נהדרים, ואנשים לפעמים, משהו שם הלך לאיבוד.
2: נכון.
3: אני אקרא לזה אופנה רק בתור איזה מסמן. כאילו, איפה הסטייל? מה קורה פה?
2: נכון. עכשיו, אצלי, תוסיף לזה שהניתוק מהגוף הוא גם אחד הסיימנים של התמודדות עם טראומה. הרבה פעמים מה שהנפש, מה שהאישיות עושה, זה קצת לצאת, להוציא את עצמה מתוך החוויה שהיא בלתי נסבלת. אז היא קצת עושה, היא משאירה בחוץ איזושהי קליפה ריקה, ועוברת למחוזות אחרים. היא לא שם.
3: היא כאילו לא בגוף.
2: היא כאילו לא בגוף. היא לא בתוך המציאות, כי המציאות עצמה היא בלתי נסבלת. אז מה היא תעשה האישיות כדי לעבור
3: לא אותה? רק ביטם, היא כאילו לא חשובה, היא תפלה. זה כאילו זה תפל.
2: אז
3: הרבה פעמים מתייחסים לזה כאילו זה תפל.
2: בדיוק. בהוויה הדתית הגוף היה... תפל אל הרוח, בהוויה הנפשית המשפחתית, כשהיה צריך להתמודד עם כל מיני אזורים בלתי נסבלים, אז המציאות הייתה בלתי אפשרית. הייתה בלתי אפשרית. אז הלכתי למקומות אחרים, שייתתי. ושני האזורים האלה בעצם, הם מתלכדים קודם כל, הם מתלכדים הרבה קודם, בסדר? עוד בכניסה שאני מתארת פה, הכניסה אל הנשיות, במובן של להתחתן, ללדת, להיות שם באזורים האלה, זה כניסה לגוף. קודם כל, וולקאם, אישה שנהיית אישה לאיש, היא נכנסת לתוך גוף. לא... לפני כן הסיפור הוא סיפור אחר לחלוטין, ולמדנו הרבה, והיינו המון, ועשינו... לא היה לי גוף, במובנים העמוקים שלו.
3: כן. עכשיו, אני חייב לומר, דווקא גם בציונות הדתית, דיברתי על אופנה וזה, אבל...
2: אתה מכיר, אני מבינה את הציונות הדתית.
3: כן, אבל אני חושב שאת מתארת אפילו מין משהו קצת יותר חרדי מזה, כי אצלנו, אוקיי, היו... הגוף היה לו מקום
2: אני
3: במשחק.
2: אני גדלתי בשמרנים, אני גדלתי okay. בשמרנות של הצבא, החברה הדתית. בחרדלית. בסדר, okay. בוא נגיד את זה רגע,
3: לא,
2: בחרדלית.
3: לא, אני אגיד כל היום, הם נתנו ביטוי אחר לגוף, שהוא הרבה יותר, אולי אפשר להגיד, לאומי, כן? אם זה ספורט ואם זה צבא. הגוף היה נכח שם אולי קצת באופנים אחרים מאשר
2: נכון, אבל לא בטוח לשם עצמו. נכון, אבל לא בטוח שבזמנו לנשים נגיד, יכול להיות שגברים okay. עשו ספורט. Okay. אצלנו? שיעור ספורט הדבר הכי בזוי. כולם הלכו וזה, אף אחד לא עשתה. זה לא היה דבר בכלל, זה לא הדבר שמשקיעים בו. לא הדבר שמשקיעים בו, לא בזה, לא בתזונה, לא ב...
3: ובשכונה שחיית בה, היה זה דיסוננס לעומת המקומות שבאת מהם, למדת מהם? את הרגעת שיש
2: שכונה? בשכונה שחייתי בה, הייתי בשכונה באר שבעית לכל דבר, עוד לפני תקופת הגרעינים התורניים. שיחקנו בשכונה עם כולם, היינו חברים של כולם. יש בי דבר כזה, יש בי גם צד כזה, שבאר שבע זורמת לי בעורקים, ואני חברה של כולם, אני לא רואה בכלל את ה... זה קרה לי יותר מאוחר, כאילו, באמת באזור האולפנה, בשנות התיכון, פתאום נגיד, זוכרת את חוויה ש... אני שואלת בנות מאיפה הן, ואומרות לי פסגות. בית אל, אני מתבייש להגיד שאני לא יודעת בכלל מה זה המקום. זה המקומות האלה. איפה זה? איפה זה?
3: אוקיי.
2: אני אומרת שהחוויה של הלידה עשתה עוד פעם גוף, היא הייתה בגוף. בגוף, אני אומרת, הגוף לא משקר. מבחינתי, הגוף יותר קרוב לנשמה מאשר הנפש, כן. ובנפש יש כל מיני...
3: קיצורי דרך ו...
2: מניפולציות כדי לשרוד, היא יכולה להב... אנחנו בסוף כאילו, תמיד נפגשים אחד עם השני, גם עם חסימות והגנות, ו... ובגוף, מה שיש זה מה יש. אז אמרתי, אם הגעתי למצב הזה שאני על סף מוות, זה לא משקר. עכשיו השאלה היא איך אני חיה, זה היה שוב מתוך חיבור לגוף.
3: כן. והנה, אז אני לא טועה בזה שאני, כאילו תיארתי אותך גם בתור מישהי שמוצא את המקום האישי שלה בתוך זה, ולא מבטרת על...
2: חד משמעית. מבשרי איך זה אלוה, אין לי שום דבר אחר.
3: זה הרבה פעמים קריאות מאוד אישיות, שלא היו מופיעות פעם בציבורים דתיים. פתאום נשמעים קולות, כל זה, כל זה, כל זה, תן לי אישה שלי, שלי, שלי, שלי, דרכי, איך שזה... אגב, אני רואה בזה גם תופעה, כמובן יפה, כן, כי הדתיות באופן אישי היא הרבה הרבה יותר יוקדת כשאתה מחובר וטועה, לא משנה אם לכאן או לכאן, ומתחבט בזה באמת ברמה אישית ולא עושה את זה כי ככה צריך, כן? לא משנה אגב, דת או לא דת. אבל זה מאוד מפתיע שזה קורה פה והיום, וזה צובר תאוצה, והנה, ובאת לפה, קיבלתי עוד איזושהי דוגמה חיה. יש לזה... אני לא יודע אם נגיד להוציא ספר שירה פתאום בעולם שלך, זה כבר נחשב אולי יוצא דופן או כמעט חתרני, כן? להתעסק עם נושאים כאלה כשאת עדיין דתייה. זאת השאלה שמאוד מעניינת אותי, כמו שאמרתי, אני רואה את זה שם, כל מיני, לא מזמן הייתה פה סיוון הר שפי, גם איתה יש הרבה פעמים מחול מאוד מאוד נהדר כזה. והנה אני רואה פתאום פנים אחרות של זה, ואני גם רואה איך זה עומד, לדעתי אולי, לקבל באמת הרבה פנים, שזה דבר מאוד יפה. איך הגיבה סביבה ליציאה הזאת?
2: מי שבינתיים הגיב מאוד יפה. Okay. אני קצת פחדתי באמת עד לפני כן. אבל מי שבינתיים הגיב מאוד חזק. אולי אני אגיד אבל משהו על זה ש... האתגר שלי הוא לעבור דרך המקומות שאני עוברת בהם, בלי לשקר אותם, ובלי להיות בקצוות. זה שיש בי גם אזורי התרסה, פיין, זה לא...
3: פעם זה לא היה פיין בכלל, התרסה. התרסה לא היה פיין
2: לא,
3: בכלל.
2: גם עדיין יש מחוזות שאני בטוחה שזה לא יתאים להם, בסדר okay, גמור. Okay,
3: אבל זה כבר התחלה.
2: אני עומדת מול אלוהים, אני לא עומדת מול בני אדם, ואני אומרת, זה מה שאתה מעביר בתוך, זה מה שאני עוברת. לא בחרתי בזה, לא המצאתי את זה, אני עוברת דרך זה. מה הסיפור שלי? לחיות. מבחינתי כל שיר, זה עוד אבן נגף, שעומדת על זרימת החיים הפנימית שלי, ולא נותנת לה לצאת. כל שיר שיצא, תוספת חיים.
3: אני גם יכול להצביע פה על מורכבות, אפרופה הדבר הזה, סתם נזכרתי, כי בספר צינורות, בשיר צינורות. כן. זאת אומרת, דברת על החוויה הזו, צינור פה, צינור שם, דיברנו על זה קודם, אמרת, אני רק באתי ללדת. ובסוף את כותבת, בדיוק אשר זיק החיים החל השוב, היא נלחמת נגד הצינורות שלכם, שהיו זרים ורעים וחונקים. ומחיים אותי.
2: בול.
3: אני גם חשבתי, האם זה גם מטאפורי קצת, הצינורות האלה.
2: חד משמעי.
3: אתה כועס על אותם צינורות שהזינו אותך והגבילו אותך גם.
2: יש פסיכואנטיקאי אחד.
3: אולי אפילו גברים במובן הזה. אמרתי, אולי מדברת אפילו על גברים, כן? מצד אחד גם די נמאס, מצד שני גם היו צינורות שהחיו. כן?
2: יש פסיכואנטיקאי אחד שגם מצוטט פה בתחילת הספר שהוא קוראים לו מייקל אייגן. אני מאוד אוהבת את הכתיבה שלו ואת הספרים שלו, והוא אומר, יש לו ספר אחד שנקרא הזנה רעילה. והוא מדבר על זה שבעצם מה שמזין אותה, אין היום, תיקח כל אוכל, תאכל, תהיה הכי טבעוני, הכי נקי, רק תאכל רק אורגני פטרוזיליות, עדיין יהיה לך פסולת, עדיין יהיה חומר רעיל שהגוף יצטרך לפנות. אז הוא אומר, מה שמזין ומה שרעיל נמצאים על אותה נקודה. זה פרדוקס, אנחנו מרגילים מחצות, נכון? יש מי שמזין אותי ויש מי שמרעיל אותי.
3: שיהיה בעל מינון, כן. כל אמון שאינו, את יודעת שהם... כל מדיסין, ברמה מסוימת יכול להיות גם פויזן.
2: בדיוק.
3: בקונטקסט שלו.
2: בדיוק. עכשיו, פה, בצינורות האלה, כאילו תקוע לי צינור בתוך הגרון, אני מתעוררת, מתחילה להתעורר מההרדמה, ואני עוד לא, הרופאים לא התכוונו שאני אתעורר. זה סיפור שבעלי סיפר לי, אני לא זכרתי, זה זיכרון שהוא לא באמת זיכרון שלי, אלא הוא זיכרון ששתלו לי אותו. ואני מתחילה להתעורר, ואני עוד לא בהכרה, ואני מתחילה למשוך את הצינורות, כי זה בלתי נסבל. הגוף לא יכול לסבול את הדבר הזה. אז קושרים לי את הידיים. ומוסיפים לי עוד חומר הרדמה.
3: כן. כמו שצריך, נו, מה אתה שמח?
2: זה חנק אותי, אבל זה החיה אותי. בלי זה, לא הייתי חוזרת לחיים, אבל זה בלתי נסבל.
3: כן, כן. שירים, שירים. שירים, יעל. אז אנחנו עם יעל חוריקון על הספרה הראשון, על סף הבית, ספר ביקורים. יעל לא ידע שתכתוב עד שביתה הרביעית, בעצם, ילדתה הרביעית, לידה בלתי נשכחת, ומאותו רגע החלטת שאת רוצה לחיות. אני שוב אומר, לא, קשה לי לדמיין אותך לא ככה. את אומרת, מרוב שאני נראית כל כך טבעית בערך שאת. ובאמת, כל המעגל הזה, כל המעגל הזה, הספירלות האלה בתוך הספר. אוקיי.
2: לחודה. אני לחודה בתוך מנגנון חלוד. ככה אמא שלי עשתה. הייתה מציבה סטנדרטים גבוהים, ואחר כך מכניסה את עצמה לתוכם, ויוצאת בשן ועין. היינו שומעים את צערה, שואבים את תסכוליה, היינו שבעה, אבל לא יכולנו למלא מקום של איש אחד. הבטחנו לעזור. גם אמא הייתה לחודה. אצל אמא שלה, המצעים מקופלים בארון כמו ספרים בספרייה העירונית בריח נפטלין. ויש אוכל תמיד. והיא דוחקת בביתה הגדולה להיכנס לתוך הנעליים שלה. כי יש רק מידה אחת וצבע אחד וצורה. יש צורה אחת לאישה. אל תחרגי. צורה משונה צרו אמותיי. נהיה חזקות, נשרוד, נחסוך, נבשל, נעבוד. נהיה כל כך מוצלחות שאפילו אנחנו נשתכנע. איזה כאב מתפתל בנשים חזקות? מה זקוק להסתרה הזו בערימות של תפקוד? איזו פנטזיה קדומה מספרת שהכל עליה שעוד רגע תקרוס? מעייניי נתונים לאישה אחת, ואני מתגעגעת אחריה. מאוד מאוד.
3: באמת, מה צריך להסתיר שם? מעניין. אז את כותבת, נזכרתי בשיר הזה, את כותבת, פעם חלמתי להיות חרדית, כן. המורה שורפת מסטיק בזוקה.
2: מכיר את האגדה האורבנית הזאת?
3: לא. לא יודע, נפלתי עליה. מסטיק, כאן פספסתי.
2: אני לא עשיתי לספר את זה עד שאמרו לי שיש עוד כמה ש...
3: ששמעו את זה,
2: שסופר עליהם, מסטיק בזוקה. אז כאילו, אמרתי, בואו, לא דמיינתי.
3: מה אומרים להם? מה מפחידים? אוקיי. בקיצור, אבל אני ממש מדמיין אותך, אתה עושה את הבלונים... בלונים ממסטיק בכיתה בשביל להתפרע.
2: איזה, הייתי טטה לך, חבל לך על הזמן.
3: כן, תשמעו, וואה, מה זה את לא, וואה, תקשיב.
2: חבל לך על הזמן.
3: אני חושב שעכשיו אפשר להבין על המקום הזה, הוא כל של הבית ושל הגוף. דברים שהם כל כך משמעותיים, עבורך, כן? למרות שהם נראים מובנים אליהם, אנשים יכולים להסתכל, לחשוב שהכל בסדר. זה לא משהו שרואים אותו עד שפתאום. את פותחת את הפה ומספרת ומדברת. וזו חוויה משנת חיים לכל המשפחה, אני חושב. נכון? אבל את נוגעת הרבה הרבה בהורים בספר הזה, ופחות בילדים. אולי בילדה שאת היית, את מדברת עליה הרבה. נכון? ההורים גם כדמויות מאוד מאוד משמעותיות, כמובן גם אלוהים. אבל אני חושב שאת הילדה, את חוזרת לשם הרבה.
2: אני ממש הרגשתי כאילו...
3: כן.
2: איזה ילדה, באזורים מסוימים, מה שמתארת בשיר הזה, שאני כותבת, יד קטנה מושיטה לקרוא, היא הייתה איתי, הייתה מושכת לי בסמלה כמו ילדה קטנה, ולא נותנת לי להמשיך לרוץ אחרי הפסון הזה שאני כאילו הולכת עליו בציר, כאילו ההתפתחותי שלי, אני בת 40, את 40, היא אומרת לי, מה יש לך? את לא שמה לב בכלל, איפה אני נמצאת?
3: כן. הזרוע נמתחת, יש פרק שנקרא הזרוע נמתחת, נכון? האמת שספציפית הייתי על השם הזה, על הזרוע נמתחת, כי זה בחירת מילים מאוד, יש בזה תנועה, כן? יש בזה תנועה. זה יכול להיות לכל כך הרבה דברים, את מבינה, זה גם, זה באמת באמת הזין את מוחי, אפשר להגיד בהרבה הרבה אפשרויות, גם בעצם האפשרות של להימתח, להגיע למשהו, לקחת או לנסות לגעת במשהו. עכשיו שהזכרתי את הזרוע הזאת, את היד הזאת שמושכת אותך, איך הגעת ספציפית לשירה נגיד? היה איזה רגע ספציפית שידעת שזה כתיבה?
2: לא, אז זהו, זה באמת מעניין אצלי, אני כאילו, אני, כמו שאמרתי, התחלתי לכתוב, ובשירה יש משהו שהוא מאפשר לומר, ועדיין להשאיר איזה סוד תמון בתוך הדבר.
3: רצוי, כן.
2: רצוי. זה הייתה הדרך מבחינתי האופטימלית לומר את מה שלא ניתן לאומרו.
3: זה פשוט, את אומרת, היה בול מה שהיית צריכה.
2: בול, ואני חייבת לומר, הגעתי לכיתת השירה של מזמור לפני שנתיים, אנשים שם שורקים שירה. אני הייתי בורה, אני מאז מגמת ספרות בתיכון. לא קראתי שירה.
3: כן, אבל כל התנ"ך והזה זה ספרות שירה. הכל, זה 99% ואחוז אחד הלכה.
2: זה נכון.
3: אחוז אחד אחד.
2: אבל אחד שירה, לא הכרתי הרבה, דבר אחד שמתי לב אליו. כל המשוררות שאני הכרתי, רחל, לאה, זלדה, יונה וולך, הם לא היו אמהות. הם לא עברו את החוויות הנשיות, חלקם, רובם אפילו, לא היו נשואות. כלומר, יש שירה חזקה נשית שבוקעת מתוכי, שהיא עוברת בתוך מה שאני עוברת. הדברים הכי, כאילו, פיזיים, חומריים של להיות אישה. רחל שרה, בן לא היה לי. ילד קטן, אני אומרת, מה זה בשבילי להיות אימא? תרפת מוחלטת, זה שידד את כל המערכות, אז גם הדבר הזה לקחת אומץ, להתחיל לספר חוויה נפשית, חוויה נשית, שהיא מקום שלא, אני לא מכירה, אני לפחות הרבה מההיסטוריה שמדבר, ההיסטוריה של השירה וההיסטוריה של נשים שכותבות, זה גם היה חוויה בשבילי.
3: אנחנו צריכים לקרוא עכשיו שירים. לא קראנו מספיק, לא קראנו. אני אקרא, את תקראי, מה שיבוא יבוא.
2: שלומי, תקרא שיר אחד שבא לך, נו, אני אשמח לשמוע מה אתה רוצה לקרוא. אני אחר כך אקרא, בסדר גם.
3: חלום. זקוק לגוף. נוגע בגוף. כמו עובר מחליק החוצה והוא ספוג דם ושליה. עטוף חומר סמיך, סמיכה לבנה, וככה הוא מגשש אחר הגוף, אחר פתחיו, שהיו מגירים אותו ועטפו.

0: הייתי זועקת. ומאחר שלא חזרת, מילאתי שחורות עיניך, יוקדות לצחוק אליי, להניפני בזרועותיך. טרם נסגרת דלת, ואני רצה אל החלון, ודמעותיי זולגות. הייתי צובעת בחללים, שחור, להתקרב אליך באפלת הלילה, טרם אישן. אמא הייתה שרה. אבא הלך לעבודה. אבא הלך לישיבה. אבא הלך, הלך, הלך. עוד?
1: כן, כן, כן, בטח.
0: תפילה לילדה שנעלם ביתה, באישון ליל בדממת העיר. ברא לי אוזניים לשמוע את הד הקריאה. לבה לטעה בדומיית שנתו, בשעה שהיא לוחשת, בשקט, בשקט, לרדת למטה. עשה שאוכל לשמוע את יללת החי, אפופי עיניים, שטוקי מילים, שאוכל להרגיש איך הבית נעלם ברגע. עשה שאוכל לחוש את הלם היקיצה, את הצער התופף במדרגות, את הצייתנות למודת השנים, שבעת אימה. חבק את הגוף הרועד באפלה, תן בידי פרון שאוכל למשות את הפנים הנבלעות. עשה שאוכל לסלוח שלא הייתי שם, לשמור שלא יתפרק. תשנן עד שאמין, לא יכולת להציל דבר, לא יכולת להציל.
1: אני מחפש את השיר ש... יש לך תחושה בתל אביב ובמאה שערים.
0: שניים, אני אמצא לך אותו, עמוד 34.
1: אוקיי, לא מעזר מהר.
0: רוצה לקרוא אותו?
1: זה שעה תקריא אותו.
0: סגור. שניים.
1: רגע, מה הכותרת שם?
0: שניים.
1: תעמוד אותו, תעמוד אותו, כן.
0: שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרד.
1: זה דרמטי, זה לקחת את זה משם. לא, זה חזק. תשמעי, אולי הכתבים האלה בכלל קיימים בשביל לפרש לנו את ההווה.
0: משמעית.
1: לא?
0: אני מרגישה כמו אחת שמתרוצצים, והתרצצו הבנים בקרבה, כן? זה סיפור אישי לחלוטין. כשעברתי במאה שערים, בעת במאה אחד, שרוצה להיוולד בספסל ישיבה, בה נברא עולם בכל רגע, בלי חלונות, בארבע אמות, עם רבי יוחנן ורש לקיש להטריס, 24 קושיות, וליישבן בעדן לא ראתה עין מעולם. כשעברתי בתל אביב, התנערה בבטני אחרת, שרוצה להיוולד בין בנייני ענק. אורפה נמתח למעלה למעלה. היא קטנה, וקטנותה בית מנוח לה. מתפתלת בין רחובות אפלים, זרה בין זרים. חיים תת-קרקעיים רוטטים בבטנה, ענבל מתנועה, החופש נושק לשפתה.
1: איך מחזיקי את המתח הזה? זה באמת... בסוף יגידו, אנחנו עושים פה איזה דיכוטומיות מאוד קשות. אבל אני חושב שהדברים האלה נוצרים ככתבים, נכון? כאילו מול עינינו ב... כי אנחנו בעצם מבקשים ליצור כתבים כאלה. את מבינה מה אני אומר? אפרופו תת מודע.
0: אני חושבת שהכל אצלי התחיל מזה שהחיים והמוות הם לא כותביים. בזה שאני ילדתי ומתתי כמעט, החוויה שאני ילדתי... מציאות חדשה, יש לי תינוקת חיה, מי שהתחילה עכשיו חיים ואני כמעט סיימתי אותם, זה פשוט כאילו נגמרה הדיכוטומיה. מה שאנחנו יודעים על חיים ומוות, בואי חמודה, זה לא בטוח כל כך דיכוטומי כמו שנראה לך. מה אני כותבת בשיר בו בזמן? אני יכולה לחיות, אני חיה, נכון? אבל למות בפנים, אדם יכול לחיות ולהגיד בסדר, סוחבים, אז הוא חי או מת, מי יכול לענות על השאלה הזאת?
1: זה הפרסומת של אלפא רומאו.
0: אני לא יודעת, לא מכירה פרסומות, דבר איתי לפסוקים.
1: זה של מכוניות, לא מכוניות, כאילו זה שאתה חי לא אומר שאתה חי, לא זוכר איך הם אומרים את זה.
0: זה שאתה חי לא אומר שאתה חי.
1: זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, לא משנה, סתם, אבל הדוגמה ההפוכה היא גם מאוד חזקה, מה שאמרת בחוויה הספציפית שלך, כן? ופה זה מאוד מעניין אותי, כי א', את מאוד כנה לגבי החוויות שלך, וזה באמת דיכוטומיות קשות לפעמים, בין החופש האינסופי חיים שמלאים משמעות גם. אנחנו כל הזמן בין הכתבים האלה מאוד מאוד רצים, וזה חזק מאוד שזה מגיע מאמא עם ארבעה ילדים.

0: מבינה מה אני אומר?
1: למה? תגיד רגע למה זה דווקא מן המארבע ילדים.
0: כי אני חושב שכשיש לך ילדים, את מרגישה שבכלל לך את הזכות לבוא להגיד דבר כזה, או להביע איזה, מה זה, זה כמעט משאלה שמתחבא בבית להתראות, אני הולכת לתל אביב לחודשיים, שלושה, ארבע, חמישה, דברו איתי.
1: והייתי עושה את זה מדי פעם, ליום כזה, והייתי מרגישה שתל אביב נותנת לי חמצן.
0: כן, ליום, נכון, מה שאומר, אבל השאיפה פה מדברת על וואו, להתראות, אני נוצאת למסע. אולי, סתם אני אומר, זה עדיין משהו שהוא קיים ולא תמיד מספיק, שוב, גם הדתיות, כן? את עוד מעלי מגיעה לתל אביב, כן? זה נראה לי מסלול נסיעות שאף אחד לא היה חושב עליו. איך בעלי באמת, אם אנחנו שואלים כבר?
1: אלי זה קודם כל מקום עם אוויר מטורף, מלא עצים, מלא ירוק, ומלא אנשים מצילי נפש.
0: אתם שם בגלל האנשים, בגלל הירוק?
1: אנחנו שם כי אני עובדת בהרבה הרבה שנים, אני מלמדת תורה במדרשת תשובה באופרה, חיפשנו מקום על הציר והתמקמנו שם, במקרה כאילו. אבל לא בדיוק במקרה.
0: את מי את מלמדת? כן, כן.
1: בנות בוגרות שירות. מגיעות אחרי שירות לשנה של ללמוד תורה.
0: היום כשאת מסתכלת עליהן, זה מבט אחר, את כאילו, יש לך כבר את המודעות העצמית למקום שבו את היית תלמידה. נגיד, את מסתכלת על זה ואומרת לעצמך.
1: הן הרבה יותר חופשיות ממני, הבנות היום. הרבה יותר חופשיות מה שאני הייתי בגילם. לחיות ולשאול.
0: כולנו, אני חושב, כן, כולנו. את יודעת, זה היה ממש קשה לנו לתפוס את זה. זה גם היום אולם, נגיד, עם מדיה חברתית, אנחנו מחליפים ידע שפעם בלתי היה אפשר בכלל לחשוב שאתה... יש עוד מישהו בכלל בעולם.
1: הן לא מבטרות כבר בגיל 20 על לחיות חיים מלאים, ויחד עם זה לא מבטרות על לשמור על קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה דבר מדהים, זה מחיה.
0: אז עכשיו יש במשפחה שלכם שני משוררים, נכון?
1: נולדה משוררת.
0: נולדה משוררת.
1: מגילה מופלג.
0: כן. אפרופו מה שאמרתי קודם, באמת ראיתי שיש הרבה מוטואים שלך.
1: הרבה מאוד מה?
0: הרבה מוטואים מופיעים בספר. מהעולם הזה, שמקבלים איזושהי צורה בהווה. וזרקתי פה ונראה לי שגם הסכמת שחלק בעצם, אפרופו חיים ומוות, אני מסתכל על זה ברמה של זמנים, העבר וההווה הם לא כאלה רחוקים לפעמים. אולי מותר לנו שנייה לחשוב שזה ממש באותה שנייה, שזה, איך ניקי ואמר פעם, הכל קורה עכשיו. הכל זה גם, זה רק עכשיו. ובעצם בתוך המסע הזה להתנהד שם, ולצאת לעולם, ולהוציא ספר גם בתקופה כזאת, כן, אפרופו הנקודה היהודית, אשר שקודם דיברת עליו, שהוא גם מחזיק את הקושי הזה. מצד שני, את נראית ומרגישה כאילו מאוד במקום שלך. אם לא היית, אני חושב, אם נגיד יהודיה, עדיין היית פוסד במקום של דתיות ומשמעות.
1: יש מצב, גם יכול להיות, אני בדיוק חשבתי, יכול להיות שגם אם לא הייתי גדלה בבית מאוד דתי, הייתי מוצאת שאתה קדוש ברוך הוא בכוחות עצמי.
0: כן, מרגישה את זה.
1: מרגישה שיש בתוכי משהו שהוא אינסופי במהותו. ואז אני אומרת, מאיפה זה בא? הרי אני הולכת למות עוד כמה שנים. יש משהו שהוא כאילו...
0: עד 120.
1: עד 120, אבל זה עוד כמה שנים. בכל אופן, אני אומרת, כאילו, יש משהו שהוא מעבר נמצא בתוכי, למרות כל השברים שאני חוויתי והמציאות הלא אסתטית שגדלתי בתוכה, כאילו, היה משהו שנשאר חי, מה זה? זה כאילו החקירה שלי, מה זה הדבר הזה? החי מעבר להכל.
0: לפני שאנחנו נסיים איזה שיר, אני שואל אותך היום אחרי ה... הנה, כתבת את הספר, עמד גם קראתי אותו, צריך לקרוא אותו מקריחה, ובאמת לפגוש ספר אחרי שהוא יצא, כמשורר, ברמה הכי פרקטית, אתה עובר את איזשהו תהליך רגשי שהוא כמו, זה כמו לפני ואחרי.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כשהוא כבר ספר, אתה גם יכול לראות בדברים שלא ראית קודם. רק על זה שהוא פשוט יצא עכשיו כספר. ומה התחושות שלך אחרי שזה יצא, אחרי שאת מרגישה את זה היום, אחרי שאת קוראת בו, הוא גם, אני אומר, הרבה פעמים את משתמשת בשירה לפענח דברים, הנה, בדיעבד שסיימת אותו ואת קוראת בו, הוא פענח בך משהו עכשיו, כאילו, בסוף כל התהליך הזה?
1: כן, הוא מפענח בי את זה שקודם כל, כשיש משהו פנימי חזק, אצל כולנו אגב, שמבקש ביטוי, אז למצוא כל דרך שאפשר לבטא אותו, כי אחרת הסבל הרבה הרבה יותר גדול, כשלא מבטאים מאשר כשמבטאים. גם אם יש חלקיות מסוימת, תמיד בביטוי יש חלקיות מסוימת. ויש את מי שיחזיק, ולא יודעת, כל אחד יחשוב את המחשבות שלו, יכול להיות.
0: לא, אני שואל בשבילי ספציפי.
1: ובשבילי, זאת אומרת, בשבילי קודם כל זה, שהוא מצא דרך, איזשהו משהו עם הצד הערך לביטוי, ושנית, שבאמת, איך אני אגיד את זה? בכל השיר, בכל הספר אני רואה את באמת, את האינסופיות הזו, את העושר הפנימי, שמרגיש המון פעמים מוגבל בעולם. הוא מקבל הגבלות, גם, זאת אומרת, סתם, מהחיים שבהם גדלתי כילדה. זה היה שבר אחד גדול, כאילו, עד שאימא שלי עזבה את הבית, הייתי בת 14 וחצי, וגם אחר כך היא הייתה כמעט 10 שנים מסורבת גט, זה לא היה...
0: לא דיברנו על הגירושים של ההורים שמופיעים שם הרבה, כי היה מספיק דרמה אצלך.
1: כן, זה לא חיים, זה לא היה כל כך פשוט, זה לא פשוט, עד היום זה מלווה אותי. ואחר כך להיכנס בתוך הגוף, אחר כך לעבור לדות, ואחר כך לעבור להיות על סף מטר, בסוף יש המציאות של להכניס את הנקודה הפנימית, את מה שרוצה להתגלות, את היופי הפנימי, את העושר, את החיים, לתוך המציאות המוגבלת של העולם, עם המס הכנסה והביטוח לאומי. זה מה שהספר הזה מלמד אותי. בסוף, לחיות בתוך הגוף, להסכים לו. הגוף בסוף זאת מגבלה. ובכל זאת למצוא דרכים להעיר, זה להעיר ולבטא, זה אני... וליצור.
0: זה סיום נהדר. אני מבקש ממנו לקרוא שיר לסיום, לפני כן אני רק אגיד תודה לנדב אלפרין, עורך התוכנית, ולעומרי קפלן, המפיק המסור שלנו, שעמל רבות על המפגש הזה היום בבוקר. אני אגיד שוב תודה ליעל חורי כהן, שבאת לפה להתראיין לספר הביקורים שלך על סף הבית. יעל, תודה רבה.
1: למחיה. אברהם ניפץ את אלוהי אביו. אלוהים מאבן שיש קרה, לא יכול לכונן סילוני שמש ונתזי אש השופעים בו. כשהוא מגרש את ישמעאל, הוא בוכה עם הגר על ההרס הזה. יצחק אוהב את עשיו כאהבת אב את בנו בכורו. עיניו עיוורות לדקויות, הוא מושך אותו אליו, מבקש כי על כל פשעיו תכסה אהבה. כשהוא צונח יחד איתו אל פתחה של גיהנום, מהדהדת בעולם צעקה גדולה ומרה. יעקב הוליד 12, אבל זיו פניו ניתן באחד, שלא יכלו אחיו לסבול. זוהרו הטיל חשיכה בחלומם. הם היו חייבים להשליך אותו מהם, להשליך מהר. ויוסף בולע אל בונו. דפנות הבור קרות, כמו אחיו. נחשים והקרבים לא נוגעים בו. הוא יודע לנגן להם שיר, ליטול את הארס, ליפול 7 פעמים, מותקף ומבוזח ליבו צלול, לעמוד על סף שאול ודמעות אב, לסוף יחד אלומותיו ולהפציר. אל נא תעצבו אחי ואל תיראו, כי למחיה שלחני, למחיה שלחני אלוהים.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף. כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך היום ה-25 של חודש מאי לשנת 2026, ואנחנו נציין גם את התאריך העברי, המעבר מיום ת' ליום י' של חודש סיוון, ואנחנו נחזור 930 שנים אחורה בזמן, לרגעים אפלים מאוד בתולדותינו, ואפשר לומר בתולדות העולם כולו, המערב, אירופה. אני מרבה לדבר כאן על מסעות הצלב, אבל מבחינת התודעה היהודית אין מסעות הצלב, או מסעות הצלב זה רק רקע חיוור לדבר הנורא הזה.